ñu bo xamni bi nit dañu buntu lay doon bu naqare te tabarakallah kan moy yalla yalla moy nga xamni bu ñu bëne ba nak ñu ngeen mel ñi ngeen mel wa razaqakum wa lim yusagal min at-tayyibati ci tay wa razaqakum man yusagal min at-tayyibati ci dagan yi tan neex waaw gis nga ñu yalla bindé nit ñi kenn ku ñu gënd la ñu la bind sa bind gi ñu la bind ci la sa wërse gi nak lay bind ñu ko ñuul bind ñu ko xaar waye goor yi ñu bind ci goor go xamni gi mom bu sañoon jigen ju ñuul lay gis mu bind ci goor ñi goor go xamni bu sañoon jigen ju xex lay gis nak ñoon yi bu bindé ku ñool tabarkalla ñoolay gogu dafa am ñu cey def bu bindé ku ndama mu fexé ba nafa xorom ndax nga mëna and ak ñool yi mu la yalla def su bindé ku yeex mu wutal la lutax nga man di lek su bindé ku gaaw mu wutal la lutax nga man di lek motax takkatar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lekki lëg li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum kàkkataar li muy yeex yeex mi ngi añ di reer di lekki lëg li muy gaaw gaaw du lekk lu kàkkataar war a lekk kenn ku nekk ak la ngay lekk wa razaqakum min at-tayyibat zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla rabbukum mooy seen borom mooy ki nga xam ne moo leen di jox xéewal yooyu rabbukum amul benn borom bu dul moom fa tabaraka allah iske yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi fa tabaraka allah iske yàlla rabbul aalamin moom mii borom bi defi suratu ghafir ay juróom benn fukk ak ñeent kan mooy yàlla yàlla huwa al hayy moom rek mooy dund dund goo xam ne amul fu mu tàmbalee amul fu mu yem moo tax mu def ci alif ak lam huwa al hayy al mutafarridu bil hayati zatiya al haqiqa al baqi alladhi la yamutu la ilaha siwa huwa al hayy moo tax ci ayatul kursi ngeen di jëglu naan allahu la ilaha illa huwa al hayyu al qayyumu bu doon ñun nag xayu la ñuy wax rek ndax ñun suñu dund day am fu muy tàmbalee am fu muy yem sa law fi ñi may déglu amu ci kenn ko fekkee 1800 ak ci li ma yaakaar bopp ngeen baal ma ñu bari fekkiwu ñu 1800 ci ñi may déglu te it kat l'an 1999 ci ñi may déglu yaakaaru ma ne dina ci am ñu bari ñu ko fekk kon ñun xayu rek la ñuy doon duñ am alif ak lam yàlla nag al xayu moom mooy kii dund amul fu mu tàmbalee amul fu mu yemi laa ilaha illa huwa ku dul moom doo yàlla kon nag ginnaaw xam nga ne huwa al hayy te ku dul moom doo yàlla léegi fadcuuhu jaamu leen ko moom dong muxlisina lahu ddin sellalal ko diin gi sellalal ko toroxlu gi sellalal ko topp gi attaatu zahiran aw batina bu ko defee ñun ñëpp ñu ànd fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin waaw fu ñu toll rek lu ñu defal rek ñu ne alhamdulilahi rabbil alamin ni ma ko waxe woon keroog su neexee su naqaree su méttee tabarakallah alhamdulilahi rabbil alamin ndax alhamdulilahi yooyu bu ci nekk bu ko nit ki waxee neex na ci moom te naqari ci keneen tabarakallah ndax tuuyu bi nga xam ne ma nga ubbi garaasam toog yor ay yëfam bu fekkee benn oto du dal ci morom ja ba nor lu muy noddanti te ku sa oto dal ci benn oto ba mu nor yow musiba am na ci yow ndax foog nga génne xaalis nga ñëw ci tali bi yëkkati xaalis jox ko mu ne alhamdulilahi rabbil alamin ba oto fenqoo ci moromam ndax ma am dépense kon nag fokk yàlla fenqale oto yi ndax tuyi bi am lu mu yëg sukkay ca kër ga maanaam soxnaam am lu mu yëg xale ya am lu mu yëg waa kër ga am lu mu fayal yaas kon fokk oto yi fenqoo ndax tuyi bi ne alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yor sa oto yi léeg-léeg nga dawal ko waay waay mu paan mécanicien bi nga indil ko ko mu am cas wéccat ndax mu man ne alhamdulilahi rabbil alamin yow mu yor sa rajo it nag bu fekkee ne batterie bi di jeex mukk doo jëndi batterie mukk kon ñay jaay batterie fu ñuy amee mun ñëg seen waa kër kon loolu it fokk mu am tabarkàlla waaw gars yi ubbi hôpital nag di faj ay bët bu fekkee kenn du wañant kenn du fattu mu ñoom fu ñuy jëlee dépense gars yi nekk hôpital ci hôpitaux yi
fasiyene ñom top yor seeni tani sol ko tani yeex ya gi werte sol seeni maxna ñob seeni fiso ak pank ñi xoti biir bu fekke kenn du febar bañ ko ci biir mu ñom ñu yubbu seen kër mu tax fakk ñu xoti biir opéré ko jëm ya ci nek ni alhamdullilah rabbil alamin wa amor gabay non wa ka ci armé ya di gas bu fekke ne kenn du faatu bam gas qabru bañ sunu maxna daan na lo waye man ci ki doon gas mu kon mom mu jël lu ñu bu kër kon na alhamdulillah rabbil alamin yool rek lay tek tabarkal di ngeen nako accident day am tabarkal ben way daam dara toro ci mom aw wañ ñew taxaw ci kawam naam ci deram ja ba nopi ne yalla alhamdulillah rabbil alamin mon tawaji di bëssanam lu du daanu jëlëm bi waye su daanu wutone wañ ñi du añ te yalla bëgg na yeñ añ bëgg na mécanicien añ bëgg na tolé añ bëgg na oudé bi añ bëgg na kenn ku nek ñun boy liggéey ngay añ motax tabarkal la kenn ku nek tok fa nga tok yalla di programme yi yefi bëgg ñepp mu dundal leen ñi ne leen dundalé waye kon dal biñu xamé ni yalla huwal hayy mom rek la ilaha illahu kudul mom do mom kon kay sad'uhu jaamu ñen ko mom dong mukhlisin lahu din te ñun ñepp ñu and naan alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin surtu gafi ay jurom ben fuk ak jurom yalla ne xul ñal nit ñi man mi du muhammad de sallallahu alaihi wasallam inni nuhitu tere nañ ma an a'budal ladina may jaamu ñi nga xamne tad'uuni yini yini len di jaamu min dunillahi tedu yalla fi nak yalla waxu di ngeen di jaamu def ni ñi ngeen di jaamu ndax batu allazina lu am xel lañ koy jëfëndiko li aqil an a'budu allazina kon allazina fi aw nit lay tek ndax lu am xel la ndax lu amul xel ma lañ koy jëfëndiko inni nuhitu an a'buda ma ta'buduna ma tad'una suma la kon lu amul xel la waye buñu ne an a'budu allazina moy aw nit la wo xamne tabarakallah dañuy teul lu wote lel teul wala ñu tay wote ñu di lañ jëf ak ñun doon lay te duñ yalla yalla ne yunit bi yow waxal ne man loolu dañ ma ko téré yunit bi daal di wax ni loolu dañ ko téré ndax tabarakallah as-sami mun yalla da digel yunit bi ali salatu wassalam mu wax ak nit ñi jajj leen soñu leen ci nañu saxé won ci jaamu leneen lu dul yalla bi tektal yi léré tektal aqli yi ak tektal naqli yi hasitu sawi ala jilal yi lañ ko wax ci jukki ñentel ba xatum fukk ak ñet yalla neen qul inni nuhitu an a'budal ladina tad'uuni min dunillah lamma ja'ani bam ma dikale al bayyinatu billahi min rabbi jobe ci sama borom legi ginaaw mbir mi leer na dootu man nangoti mukk di jaamu yi ngeen di jaamu الفقر الرازم والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفا بصفات الجلال والعظم من لله العالم وإن خل كبابم سخل من أدنى شيء كنغا خمنا موي يالا جيكو موم نلو مدسك تيك مغا يكو غري لا لا خل وور نكون لول أم وتقن رجي نيات ak bank yi ñu leer ak ñu demé nek yoyu tabarakallah dem ci diko def yalla loolu xel mu gatt lay tekki waye du xel mu ñu tabarakallah tafsirul kabir lirazi jikko ñaar fukk juroom ñaar xatum juroom ñett fukk ak juroom wa umirtu te digal nañ ma it an uslima ma ummatu ya rabbil alamin ci ci mom bi ne fi dañ ma digal ma ummatu ummatu nak an uslima istislam moy ummatul yalla ummatul rabbil alamin ummatuna moy li yalla ni digle nga diko def li ni tere nga diko bañ nga diko bayyi leg leg boy setan fi mu ñu jaar la ci television bi bu ñu genné pistolet ci poche jëm ko ak ni joxagn ko ko ñu may def moy ummatu nan lay def de yëkëti ay loxom ni dootu yëngutu waaji bi lamb ay posam mu nangu su ko jëna mu nangu su ne ko togal mu nangu lolu fi may def day jangale tabarakallah lolu nga xamni mom la suñu borom tabaraku taala di jinjju fi kon nak ummatul yalla moy nga nang ba bula ummate fum la jaar lo nga jaar ba legi ayi de mi ngi waxtani magay yalla ba legi ayi mi ngi waxtani benn gu yalla nek ben
gis nga bimu tuddee yi mu tudd ba nekk ci màggaay ak kàttan ak wan la gox yi la wër mu ngi nii di tudd nag loo xam ne moom it day indi luy wanewaat màggaay suñu borom tabaraka wa taala te it mu ngi nekk ci waaju tëj lii nga xam ne mooy saar bii di suratu ghafirin tabaraka allah ñu ngi ci aaya juróom-benn fukk ak juróom-benn. yàlla neen wallazi yàlla mooy ki nga xam ne moom dong xolaxakum moo leen bind min turabin ci suuf nga xam ne doomu aadama yépp ñu ngi jóge ci suuf si leen suñu borom tabaraka wa taala bind te itam suuf nga xam ne ci la ñu jóge doomu aadama yépp yàlla nee na ci la ñu jóge min turab tabarakallah cheikh alhaji abdul aziz yàlla na yàlla yokk ko tawfiq yokk ko leer tabarakallah na daana wax ni waaju sin ni waaxu bu dul ab karoot nawe la mbaag suppame nee na mbaa dankub ceeb tabarakal waaye min turabin lay firi foofu mu ne ndax ci nit ki day lekk karoot ba mbaa nawe mbaa dankub ceeb loola nekk deret ci moom deret ja bu yàggee mooy def la ñuy tuddee almaniyu loola su yàggee su affecté nit ki am na soxna bu toxoo ci moom dem ci soxna sa loola mooy sos doom kon nag min turabin summa min nutfa barkalla ku mën na jàngale la yàlla na yàlla yokk ko yërmale min turabin summa min nutfa nag mooy li nga xam ne dafay jóge ci ruxumu jigéen bu àndee ak li jóge ci góor ñoom ñaar bu ñu àndee mooy tudd nutfa summa ginnaaw ga su amaatee ab diir min alaqa mu jóge ci loo xam ne day wékku ci ruxumu jigéen waaw lonku ca wetu faaria jàng nañ ca saar ba yunti bi njëkk a jàng iqra bismi rabbika alladhi khalaq la ci yàlla te khalaqa al insaana min alaq mu ngoog alaq nag soo demee ci tabarakallah ñoom Moussa Gaye ñoom ñi nga xam ne ñoo yëngutu ci wàllu xam-xam yooyu ñoom ñoo koy duñ ko firee ñoom rek daat ne aw lumbu deret waaye ñoom dañ koy firee loo xam ne day wékku ci roox mu jigéen nekk ca yetu faar ga nekk ay mbir yoo xam ne su jógee ci turaab dem ci nutfa ci alaq lay dem nee nañu it saa bu ñu nee summa rek ab diir la benn muy ñiin fukki fan wala ñaari ñiin fukki fan wala ñetti ñiin fukki fan loolu la summa di jël moo tax bu fa amee rek daa jegee waaye bu summa amee ab diggante moo ci am summa ginnaaw ga ba mu fa amee ay fani fan ba muy juróom-ñeenti weer yuxrijukum mu génne leen xiflan gis nga mu ne yuxrijukum mu génne leen boo doon wax arab da nga ne atfaalan waaye moom mu ne xiflan ngeen nekk ab léer jëfe njëwul atfaalan mu jël baatu boo doon seet baat bu nekk sengi léeg ngeen baal ma ci jéema tubaab ji xiflan mu ne ngeen nekk ab léer waaw kenn ku ne génn tabarakallah daal di nekk ndeysaan ab liir xoola rek si yàlla jaar ak nit min turaab suuf ba dara doxoo ci suuf dem ci wajuru wu góor boo xam ne ci lekk nga jaare jóge ca lekk toxu dem ca yaay nekk ca yaay juróom-ñeenti weer jóge fa nag yokkul ji comme tefla ngeen ñëw nekk xale bi nga ñuy nekk xale ñuy jox ween ngay mëcc ñuy boota ka wàcce di roggandee ka fab tabarakallah soo jooyee guddi sa yaay jub nga am doole nga néew doole lool yàlla mu ne summa ginnaaw ga nga dem ba am ñiin fukki at li tabluqu asidakum ngir ngeen jot seen kàttan ñiin fukki at

خلق السماوات نك نتي بند جي بندس نكو اسمان نك نتي بندوك اسمان والارض اك بندوك سوف واختلاف الليل اك ووت غدي والنهار اك بكت لولو داي نك نتي لا ايات اي مندرغا اي مندرغا اي مندرغا يو باري باري باري لي اولي الالباب بتي ني ام خاي ني ام خاي بو ني خولي غدي ak bëkk guddi bu ñëwé kenn ku nekk wut fo dugg bu bëkk ñëwé kenn ku nekk gën guddi bu ñëwé mbir mi sedd bëkk bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamné sa bu ñëwé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñëw na té digënté bobu ñuy duggalé ko gën do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubbu da nga xamne ka koy def koka day bukku tak ngindi fi koka du moromam ken inna fi khalqis samawati wal ard asman si nga xamne ñu ni ñu tim ba ñu timé batay mësu ñu dégg fenn fum daano mësu ñu dégg ben yoon ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am seng wu ci naw mësu ñu dégg ñu né aw gaay dañoo dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu soufé loolu day ak ard bi nga xamne moy souf ci lañu nek bëgg set ñu nek ci di xëccoo ma mom souf ci ma mom pak bi ba ben bis ñu jël la waxi bax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day keen tan la go xamne urul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna affaire yi defu seen bop de asaman ci defurul bopam souf ci defurul bopam guddé bëcc ci defurul seen bop néna li ulul albab ul albab yalla tudnu ko ci alquran fuk yon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yoy xel la ko def lubb ndax al uqala wala ulul uqul wala ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñet groupe lañu gaay yi nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol bëcc rek da lañ daal di wone ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def guddi gi amna ko def bëcc bi amna ko def ko ki def yoy yi moma defale man ci def yoy yi moma defale man ko moma defale sante asaman ne ko defal muy def mu sante suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant beccëk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gëna reuy man doom adama suma koku santé suma amé jom warna def suma koku téré suma amé jom warna bayyi la ayatin li ulil albab ñen ñoy ulil albab allazeena moy ñi nga xamné yazkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togé wa ala junubihim ak buñu tedde ñetti yu yeb dañuy fatlik seen borom tabaaraku ta'ala way tafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dadi joy bu ko laaji li ci serignam bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dadi joy bamu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbiram mbiram yep yene waye limu gëna yem ci mbiram amna bes ma aye ay aisha mune mom mu aye sallallahu alaihi wasallam ñew neegam ne la nga xamne tedduna ci sama lal waye mu tedd rek ne stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jalla munuko bayilu mu jog jamu sama borom aisha ne ko man de nga tebul ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel la salawatu alayhi salamu alayhi dal di jog wacc lal ba dem jël satalam dal di japp beulut nak ndox ma dal di jog di julli di joy ba sikim ba taw xet muy sujjot di joy ba toyal suuf ci xet mu tud nopi ci julli ga tud di joy
di jo

0: ba Bilal ñew ne ko as-salatu khayrun min an-nawm. Bilal ñew fekk mu diko muy joy. Bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbika ma ta'akhkhar. Ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakkar la jitu, bal na la say bakkar la def ginaaw, amatu ben bakkar. Mu ne ko way haq ya Bilal, way haq ya Bilal. وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض. نك بلال ترخنغا نك لاي باغا جوي نو ما نياكا جوي نخ آي جي نيواتي تي مان تي تي غودغي موي إن في خلق السماوات والأرض. منكو آي جوجو ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. من الكاند توسكار نيال ني كيب كو جانغ آي جي كي خلاتو تي دار. Sa demé ca Ibn Mardawiya ak Ibn Kathir génné nañu hadith bobu nga xamné mom la doon wax. Kon wa yatafakkaruna ñi xalaat. Mbokk yi nit dafay xalaat, day xalaat fi khalqi samawati wal ard. Mu xamné ki sante samawati ak ard mu ñuy def, koko su ko sante mom war naa def, ndax asman moo la ëpp doole, suufu la ëpp doole. Te ki leen sant ñu koy defal yow yaa ko xamut, mais ñoom ñi ko xam amul kum ciy sant ngay gantu. Doomu aadama nag tabarkallah da nu xalaat foofu. Kon ñooñu ñoom bu ñu xalaatee dañu naan rabbana yow suñu borom maa xalaqta bind haza lii ñu gis baatilan ci ay neen caaxantaxul de bindoo ko ib te dara taxul. Subhanaka sell ñeel na la, subhanaka gàcc ngaalaama yow faqina yal na nga ñu fegal azab annaari mbëgalum sawara. Subhanaka baatu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran mooy ñi ngay bàkkoo. Dama dama su defee lu yéeme di yëkkati ñaari loxoom ci kaw mel ni koy bàkku. Loolu ci yàlla mooy subhana. Boo ko waxee suñu borom nee nga ko gàcca ngaama yow. Ndax xoolal su dee julli soo kàbbaree jàng ba noppi lem sa ndigli nga damm, te su la neexee nga siggiwaat ba mel ni poto bi ci jàkk ji. Bi nga lemee sa ndigli kon war nga ne yàlla gàcca ngaala ma yow mi ma leme nii tusu la neexee talalaat ma ni poto. Ndax poto bi ci jàkk ji bëru koo ere waa jàkk ci ñàkk ko. Naka noonu su sujjootee ba lemu nga ne subhaana rabbi al aala, gàcca ngaala ma yàlla mi ma leme nii ba mel ni coupe te su ko neexee ma talalaat ma ba mel ni poto bi. Subhaanaka sell ñeel na la kon faqina yàlla na ñu fegal azaab annaari mbëgalum sawar. Mbokk yi nit ku am xalaat saa bu xoolee gis lam gis lu nekk na wax lii rabbana ma xalaqta haza baatilan subhanaka. Xoolal soo xoolee muus yi nga dëkkal sa kër, yow sa soxna bu jëllee weer nga dem yóbbu hôpital ñu wutal ko carnet di ko topp di ko topp bu 9 mois yi mat, ngay jënd ay ordonnance di teg, di jënd ay nangam di teg, ñu naan ko bu lekk lii lekkal lii guddeeg bëccëg te buy bëgg a mucc ko ñëpp tiit. Muus mi nga dëkkal sa kër, yow benn doom nga yor ci sa biir bi moom mu yor ci neuf, moom mu yor ci neuf, te kat du ngeen tase hôpital. Muus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du danteeg du faan seetal yi duñ fa dem. Muus yi duñ dem fenn di wax ne dama ëmm seetal ma sama kii yëpp kum di jëlal ma carnet tabarkallah. Te su ay weeram matay mu am doom bala ngaa feral dina fi amaat doom ñetti yoon wala ñeenti yoon. Soo xoolee muus moom war nga ne yàlla maa xalaqta haza baatilan subhanaka parce que da lay jàngal. Naka noonu mellantaan yu sa kër, xorondoom yu sa kër, xatta sax matt yu nekk ci salal bi ci sa kër, matt yu fi nekk boo ko xoolee rabbana maa xalaqta haza baatilan. Ndax bëgg na say nelaw du neex moom matt wi, ba bu guddee nga mën a jóg xumu layli ilaa xalilan bu ne la kiit ñaar yoon ak ñetti yoon nga jóg dem julli ji. Waaye déedéet da nga koy xeex ba matt wa dee nga tudde fa ne nelaw ba far biddanti. Su boobaa moom lam doon liggéey si yàqa nga ko ba noppi xaw nga yàqala tuuti tabarkal. Lépp lu fi yàlla sàkk rek maa xalaqta haza baatilan subhanaka. Moo tax benn ku baax ci kilifa yi réew mi dafa amoon janax jum dëkkaloon. Janax ji saa su nekk bu jógee moom di jaamu yàlla janax jaa ngi ciy téere di kurkuree ko yàq. Ba benn bis ab taalibe dugg ci néeg bi rek janax ji ne tëw rek mu dóor ko dàll janax ja dee. Góor gi am ay fan déggul janax ji mu woo taalibe bi ne ko ah man dama fi amoon jaa yàlla ji ma dëkkaloon, su ma nekkee cib liggéey mu ne cib liggéeyam. Mu ne ko xanaa di janax ji maa ko dóoru dàll. Góor gi daf koo jooy ñeenti fan. Xoolal ma loolu rabbana maa xalaqta haza baatilan rawatina ñun ñi nga xamne fu leen seen yar la dal te waman la yarhamu la yarhamu ku dul yërum gisu ko yërum rabbana ma khalaqta hadha batilan fa khina yal na ñu fegal azabun nar mbugulum sawara rabbana yusli borom innaka yawlay man tuddu khayl nar cipp ko dugal sawara fa khat aghsaytuhu tawakhal nako yal boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar toñ kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhir wama lil zalimin min ansar ñan ñoy toñ kat yi moy ñi dem ba yowmal khiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du ñen calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay toñ kat lañ kenn du ñen jëm dimbali sax parce que dañu fi won dara ñi ñi dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ la duñ sa duñ laaj dimbali ñom 11 ñi am 12 ñi am 10,5 nga xamne 0,5 len tay am 11 ñoñu ñoy laaj ndimbal tay def na len ndimbal inshallah repose len jalal len wama li zalimin min ansar rabbana ya suñu borom inna ñun de sami'na deg nañ munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kay len ci iman an aminu kay len gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la digam denga rabbana ya suñu borom إننا من دي سمعنا دي مناديا بن واتكا ينادي للإيمان مي واتي جمتي جم مغنان أن آمنوا جملين بربكم سين برام فا كساسة بنكو دي جيرت آمنا من تم يجم لولو لب جل الوارد بكو وريني وخي وخي الله وخي وخي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجي فآمنا رك موجوارة تيل gaayé tak ñene faghfir lana rabbana yusni banam faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir 'anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu dé ray yalla ñu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxña ma'al abrar ñu and ak ñu baxña boñu dé ray yalla ñu boole ñu and ak ñu baxña gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar ko nangam ci ay ñaan bu fekke yoonu ñaan nak ëpp nako rabbana ya suñu borom wa atina yalna ñu jox ma wa'adtana lam ñu digoon ala rusulika ta yunantiya wala tukhina yalla boñu toroxal yowmal qiyamati bisub taxway ba ku fa yalla toroxal rek su musiba dal na la yalla buñu fa yalla toroxal ndax ñew yowmal qiyam yalla toroxal la moy bi nga ñewé mu tek su film ñepp setan la ruqbu masa jaar yalla su lar ci ko bu ñepp gis ko lolu doyna kemal lol innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'ad do wuté lepp lu digé dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu go am solo waye programme la modi bo dé ñaan yalla ñi ngay ñaan yalla na la cey fekk té nga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neek naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggéey lu lay taxamay jinni waaw loola moy tax am jinni yalla tabaraka taala deug na ñaan gi fastajaba lahum mun nangul len ay ji ummu salama ta neena dafa am benn bis mané yoonent bi waaw mun de alquran mom jigen ni duma len ci deug bu gaday ñewé goor ñu lay deug neena yalla daldi wacce fastajaba lahum mun nangul len mom yalla wala mun nangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udiu duma sank amala amilin jëfi jëfkat képp ku jëf ngir yàlla yàlla di ko sànq min kum te bokk ci yéen min zakar moo xam góor la aw unfa wala jigéen yàlla nee na du sànq jëfi ku góor du sànq jëfi ku jigéen waaye nag kenn du fa ñëw nag jëfoo mu jox la yëfi jàmbur encore yàlla nee na du sànq jëfi jëfkat du jëfi ku góor du jëfi ku jigéen yowmal qiyam doo ñëw indi say jëf nekk jigéen ñu faye ko góor waaye doo nekk góor indi say jëf ñu faye ko jigéen it nag déedéet lu tax mu ne baadukum min baadin baadukum lenn ci yéen min baadin ñu ngi jóge ci lenn góor ñi ñu ngi jóge ci jigéen ñi jigéen ñaa ngi jóge ci góor ñi góor góor seen muy waxu rek jigéen ay yaayam waaye jigéen góor seen muy waxu góor ay baayam baadukum min baad moo taxit nag jarta sonal nit ñi naan góor ak jigéen lu ci gën loolu moom dafay yàq temps góoru jigéen mu ci gën mi ngi mel ni koo xam ne dafa ñëw taxaw ci kanam otoom nag au lieu mu yéeg dem doxi soxlaam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ali ci ginnaaw yi ci gën yi ci kanam bi moo gën parce que muy xëcc ñaan déedéet yi ci ginnaaw moo gën waaw cee muy yéeg rek comme ruuy ci kanam munta ñàkk ci ginnaaw munta ñàkk góoru jigéen lañu mel comme dal la jar dal càmmoñ rek moo gën a gënul nag moom loola moom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne lolal rek la man ba dakko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne lolal la man ba dakko ku nek kenn ku nek nak bo baye la la yalla def di dem ci lañ def lo ke su boba nak do reñ ci fofu do fa am mukk 20 manam goor gu fassam yene di bo ak rogante ak nampal lu soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek lu wax sax kay jël suñ dom ji da ngay wax kay jël sa dom ji mom jëmmé ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di tere lu ne mu dugg ci momi ñaari at te ko ne gi du daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nekk fam la tek ñuy liggéey fofu fofu nga man kon dal fa lazina haajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhrijoo min diyarihim ñu gënne leen seeni kër muy ñaar wa uzu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa qutilu ñu xex bañ ray len jurum yi ñi def li la ukaffiranna anhum wat nan dana len faral sayiatihim seen ñawtef ñun ñep lay faral seen ñawtef gaday ñu gënal la sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga rayé jurum ngi rek ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa fer moy fop nga jaar ci jurum yi yalla faral la say bakar wala ulak wala udkhilannahum wat nan dina len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha karan ga al anharu dakhya allahu akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw karan aljanna ja al anharu dakhya so xasse duggo aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras dutu pan mukk dutu jaxle furugul dutu tej tajri min tahti al anhar linak sawaban mune tuyabala min indillah bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indahu nek na fa mom husnul sawab gem di yol modi batu sawab ci al qur'anul karim soko dal misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy sawab moy tiyaba lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amérique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak lay dox fi bukut ak lay dox gambi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam lég lég ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokk moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yowmal khiyam nak sawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsak muy sa bamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ni ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal lako sawab mu tégué fa so démé wawa jabu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga defoon kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may diggé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la woro taqallubu alladhina kafaru wal batiku ni weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ki weddi yalla ba noppi nga gis ay affaire am bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena nonu buñ tax nga defé ni man dama ko gërem sunu ngeureum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay geureum nit moy mu nekk ci lima santane limay mere nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nekk fi di wal bu tukki dama ko ñew mu ne mata'un qalil yobal bu tuti le mu jax fuma ginaaw ko su jeexé nak wajulun jahannama ma wahum jahannamu sen muju way moy sawara jahannama ma wahum sen tap way jahannamu moy sawara jahannama wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawara jahannama tabarak ko bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla yi santane ña nga ca lamu téré mom buñu ko jégé mukk dara garul leen ko shaytané mu leena jaye buñu dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala وما عند الله خير للأبرار وما عند الله إلا في الله مني شكو مثال نيت بام خامكو نيتنا نيخيد بو خامني كاسكو لو خامني ياتواي بو خامني فيخ بو خامني دوم آدم منوكو خام خانا ما دم فا مسكو ريك موتاخ يونت بي نانا صلى الله عليه وسلم داني فا بن واي جولي كو دو سورا دال نكو دوخ بير الجنة سيبيكو نكو واه مسنغا موس لو ميتي مني ديدي ñu fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarkalla neen ñu bu ko sawara ne ko juux ci bir sawara da koy seppi ne ko waaw naka mu mas nga mas lu neex mu ne mukk li mo dund lepp musuma jamas lu neex lutax nitu sawara rek motax ben jël musul kon nak ñu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla ne na wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wan nasara laman ko xamni woorna ne yu'minu billahi gëna yalla ko melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te dum nga mu ne woor na ni ahlul kitab am ni ci gem billahi ci yalla wama unzila ilaykum am ni ci gem liñu wacc ci yeen te moy alquran wama unzila ilayhim am ni ci gem lañu wacc ci ñom moy tawrat ak injil ñom am ni ñom ño xamne khashi'ina lillah ñi nga toroxlul yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi samanam qalila ndegu new yi nga xamne moy alquran buñu ko weccok lenen ndax lenen lo weccio ak alquran rek lola samanam qalila ndegu new la tabarkal ñoñu nak ulaiika ñoñu lahum amna ñu ajrum ajruhum senu pay inna rabbihim fa sen borom inna llaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yowal qiyamati buñu ñewé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala mudi digat wala 11 rek sama borom atti na ñepp ba ñay dem sa wara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab gaaw rek la gaaw rek la ndax kenn ku nek fi na ya rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarkal ordinateur limi gaaw taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yaatu ndul ak ecran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaaw fu wuf subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla la di tej sabbi ya ayyul ladhina amanu iyyum nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm alquran ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladhina amanu yeen ni gëm ni kepp ko ñew ci kaw suuf si bo demé ci suñu borom dana la réglé isbiru mu ñu leen yu metti isbiru mu ñu leen wasabiru mu ñu leen te leen warabitu takko leen wattaqullaha taragal yalla su ngeen defé yi dé la'allakum qayna tuflihun ngeen sawé isbiru mu ñu leen sa bu déggé mu ñu rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu digé sabiru moy muñulante da ngay koy muñul mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neet jëkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkër nday ak bay dom nday day muñal dom dom di muñal nday bay ak dom nonu tabarkal ki liggéey ki liggéelu muñulante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasiyene ko défendre muñ muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'allakum tuflihuna dañan xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbok yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté wessu ci alquranul karim ali imran moy ñettelu xaar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci izaatu dunya buñu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci izaatu dunya naka moy nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci tonk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñeeku taw ci alquran ndax iqra mo ñeeku wacc ko soone me alquran mo iqra la ci biire biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñetti xaj la fatiha am modi بينا كتام لين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لول بن قاعد التي فاتحة بنك دي عقيدة مي بس بس مي بس بس نار البي من إياك نعبد وإياك نستعين مي بن قاعد دينار لقد مي الشريعة نتل بي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين من يتلقدم الحياة الاجتماعية لا في سوسيال أظن من غير مبسيق عقيدة شريعة حياة اجتماعية لين أمفي بلت عقيدة القرآن فاتح أم التي رديسك من الشريعة من لا بجن إياك نعبد وإياك نستعين بوك جن من الحياة اجتماعية من لا إذن الصراط المستقيم يوم وجب mo fi nek yoon wu yalla mere ñafa jaar yoon wo xamne ñafa jaar dañu sanku legi nak tanal saw yoon muni alladhina an'ama lahu alayhim almaghdubu alayhim ak adallu ñi nga xamne ñom la yalla xewal moy ñi am xam xam te jëfé seeni xam xam yalla ñu ca bok ñi nga xamne ñom leuf mere ni almaghdubu alayhim moy ñi am xam xam te jëfé wuñu seen xam xam ñi nga xamni ñoy abdalun moy ñi nga xamni ñom amuñu xam xam sax ba koy jëfé alquran lepp nak dafa ñew di firi fatiha ndax fatiha moy umul quran baqara bu ñewé kon bu fay ñew di firi suratu fatiha ndax fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yépp motax baqara nek ñaari timir ay ak juroom ñet fuk juroom ben lepp kat wuy rek ci nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim du ngay jang fatiha da nga ne alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in lo ci tek ihdina siratal mustaqim moy ñaari baat nga ron waxante ak yalla yalla yow rek ya yalla xamna ne yow rek ya yalla bu mu wuur ne yow rek ya yalla nak kon ihdina siratal mustaqim yalla tank la ne la siratal mustaqim bugu nga may laaj aduna ci yep nekul fenn fu du ci sama tere bi donc sama tere bi ne mom la rayba fihi hudal muttaqin fenen fo set hidayah lil muttaqin loko fa gis fu du sama tere bi kon na sama tere bagni ah mbok yi xolal dugulenti bobu baqara da di ñu dal di jël kon li nga xamne moy bakku bi ne ci fatiha mom mu jël ko fasiyene départ ni ñu fekk fa suratul baqara tambali da ni fegal nit ñi moy bi yalla ni mënu am ni ñu fenn fu dul ci sama tire bi yalla ni bima ko waxe nit ñi da nek ñet nit am na ño xamne dañu ne ah loolu deug na mo ñoren ci tuniko lu yalla digg lu ñu def ko lam tere ñu bayiko donte dañ cey faatu ulaikumul mufihun am ci xaj bo xamne moy alladhina kafaru dañ ne ah suñu xalaat doy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umina nas moy ño xamni ñom dañuy ñew ne gëm ñu ba nat lañu def moy gëm ñu nga gis kon ñett nit ñu nekkon fele allati anama la wa alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñom ñi nekkat fi rek allati yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allati kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa minan nas aya juroom ñett ba aya ñaar fuk yalla daldi gestu nak ya ayyuhan nas ubudu rabbakum ci biir ab sa baqara yeen nit ñi yeen nit ñi nit ñi wuur leen ne leen ñub amul fenn fu ci alquran ji wa ubudu rabbakum jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral gurup bi nga xamne al maghdubu alayhim merena leen gurup bi nga xamne adaluna sank nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak wa ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma'al maghdubi alayhim wa dallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu méré ak ñi nga xamne dañu sanku tambulé ci ay ñaar ko juroom ben tawakkal
1: ñi ne likuy dëgal mom bo kulli shay'in ahsaynahu fi imamin bin mata ibn abbas mu ne al imam ma umila wa umliya fa kutiba alayhi fa man bu'isa muttaqiyan lillahi tu'ila kitabuhu bi yaminihi fa qara'ahu wastabshara ba dem ci al qur'an at-tabari wax joju ma nga ca tabarakallah ibn abbas wax mu ne kon faman utiya kep ku ñu bepp mbolo bu ñu jox kitabahu tere mom mbolam bi yaminihi ci nday joram fa ulaika mbolo mom yaqrauna ñom dañu lire dañu jang kitabahum sen tere wala yuzlamuna def len togn fatila lu tolni fatil wala yuzlamuna def len togn fatila lu tolni fatil fatil dafa tuti moy so xolle tandarma wuñ goog nga xamne moy tudd ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu du ko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tuti tuti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzlamuna fatila duñ len togn lu tollu tabarakallah lol nak ko ko amel nit bi yom alqiyamah bala nga dug aljana dang ko fay yuhasabul mar'u ala alqitmiri ma'a alfatili wa ala alnaqir ko amel nit lu tol noné bala nga dug yom alqiyamah dang ko fay fatil dañ ni waxi ne fatil mom lañ bind ci wer wi ñu bare bare lol lañu gëm tabarakallah auto yi leg leg auto ram lañu bind ci fatil lañ dajel lol nak mom du ay wax parce que fatilan du jumla wa leg leg auto ram lañu bind ci fatilan jadilan nak mom kamu ay fatilan dalam leen ñu bind ko ci auto yak ñom seen yoy super bala ram ñu bind ci fatilan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yi mu teral doom adama doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hazihi ci aduna bi a'ma gumba ba nangu wuta gis deug gumba ba nangu wuta gis alquran fu huwa mum fil akhirati bu alakhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ci lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala non la defé teranga yi dama dama muy teranga ju reere yi jo xamna ji mom la ko defal waye shaytan neena mom dina fexé ba nit ñi duñ yeb shaytan teranga joy yalla neena wa in kadu tutikon layaftinunaka ñu fitnal la ba jadd lola yow yonenti bi ani lazi li nga xamne modi alquran te awhayna ilayka ni wahyi lako lutax li taftari ngir nga sofal fi ghayruhu lenen ludul mom alena ci ñun yalla yalla neena nit ñi duñ la bayyi mukk dila jema jaddlo dila jema teggilo sa tank dila jema bayyi lo li nga nek ba buñu sañoon yalla neko tuuti kon sax na fekk ci len ci lool ñu la teulal wa isan tekon day su boba la taghasu ka qalila ñu def la xari manam so nangu won la la quraysh waxon ka ñu jaamu yalla ren duñ ñu jaamu li mu ne so ko nangu won ñu def la xari waye so ne yalla do mu lay jaamu ñu def la non fim nek do ma adam yi su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dem ak ñew na la taqasu ka khalila ñu jappel ak xarit ñu ti bir yalla mu ne ko so fi bayyi won li ma teural muy alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al kiran la taqasu ka khalila ndax nit ñi ñi ñi bañ moy ab yoonent mba borom xam xam bu am ab programme jaar ci dañ lay jema teural ñu ben programme gis lo legi fi nek ni mbollem waxtan kat ye conférencier ñom seen yoyu doomu adam yi len koy def lo ñoo len di jaddal nan len islam e danaka lul moy temi legi islam e nangam te tabarakallah yoy yep du ay temi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
0: wassalatu wassalam ala al hadi al amin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñi deglu den sunu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala ci tere bi nga xamne Allah subhanahu wa ta'ala moko yonne asqalaini al ins wal jinn di ci wax ak ñoom li nga xamne mom la bëgg ci ñoom waye di ci wax ak ñoom li nga xamne mom la bañ ci ñoom bëgg ñi jëfé li nga xamne mom la bëgg ndax ñu am ngeeramam waye ñi may ko li nga xamne mom la bañ ndax ñu am ngeeramam nit batay su ko defé ñu won nañ ci sar bu ñu wax suratul israa'i mu di fukkelu sar ak juroom ñaar ni ngeen ko deggé légui bi jullu gi jaaxé a cheikh abdul basit abd samad di leen ko jangal sa su nek mu di juroom ñaar fukkelu aya ak ñett ci fi ñu taxawon wa in kadu layaftinunaka 'anil ladhi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayra wa idhan lattaqasuka khalila وربك ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا يعني يلد في الدق اكتب سيبرام سبحانه وتعالى كي بن بن ياسو وننيو نمتر لدوم آدم ولقد كرمنا بني آدم وعي من تران جي لنيو ري ري كي فاتح دن لي سول ريك لتران جي ري ري كي فاتح جرم ناري متري تركال نجي يوب لتران جي ري ري ري تبارك الله بغيني أدنى نيو ريك نيو تدو litaranga ji reey reey reey dama am ben gis nga fanan allu ba nga yendu allu litaranga di reey reey boy yewoo ci yamul qiyam dal legi nak ñak saw tur ñak say mbokk ñak ñep amul ute kitabuhu bi yaminihi rek mo fay dox tabarakallah lutu ñu xamante mukk ñu jaxal kërok ñu yëndi nak wa in kadu tuti kon xawnañu li yettinu ka jadd lola جادلو الله موي تجل الفتنة بنغو واتلين سبحانه وتعالى ترلل عن الذي أوحينا إليك ليما الوحي وخلا نموم لبق نغا تجي تتنيو كل نتني لولو نغا خمنا تنغا تجي توتي كون رك نغا تجي لولا بنغا باي لما فتك لتفتري علينا نغير نغا سصلني غيره نبو كتن لما لسانت مولي عليه الصلاة والسلام نتني دي توتي كون نو تخ بنغا bayi fi lima la sant jaar ci ni la li nga len sant wala ni lay sant touti wa izan te nak so bayi won lima la sant dara min touti touti fekki len tan lañ nek la taxo ko khalila ñu xarit ak yow ñu xarit ak yow wax joju modi wote katu dine modi jangale katu dine modi ak serigne sa bo xamé né dafa nek ci société mbokk ko défar alcorane day jangalé né so fekké nit ñi té lim bëgg rek ñu xarit ak yow waye ci boko défé da nit ñu ci kanam man sax haaj maali daana wax ni ci ko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bayyi ay mbokkam dem jangi ñew indil ci melat ni ay mbokkam né nak ko gëna jaaxal ci nit ñi dem jangi ba ñew bi nga del ci melni say mbokk waxu melni say mbokk ci kaw wuté ak ñom ba duñ doon dëkk ak yow waaye yeddiine yi tere te ñu ne ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd ci ak ñoom loola lay wax yàlla mu ne yonent bi wa izan lattaxasuu ko xalila tabarakallah boo dee ko xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru doo tere sollu gàtt doo tere meesu doo tere soppi saw yaram doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu lattaxasuu ko xalila ñu jàppale ab xarit tabarakallah nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen nañ la mën a tuddee motax ab jangale kat day jima jaar fi subhanahu wa ta'ala jaar ci deugri ci tabarakallah te xamni lola moy li nga xamne moy li wër ku ca fatu am ngeureum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak duñu tay bi ay jom ñaar fuk ak ñent walawla an thabbatnak suñu la deugaralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawnga tarakanu ilayhim di jang dem ci ñoom shay'an qalila mbir mu tuuti tuuti kon la fekki len ci mbir mu tuuti lu tuuta tuuti rek la fekki len ci manam yalla day tere ali sallatu wassalam mu jadd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti mu ne ko walaw la an thabbatnaka suma la saxal ton loolu lañu waxon yonent yalla yusuf ci sarba walaqad hammat bihi wa hamma biha lawla arraha burhan rabbi kintam walawla an thabbatnak suma degerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhi man ci kon rek nga jadd jëm ci ñam sey am qalila manam ci misal tuuti kon rek nga nangul len goor jox digen loxo tuuti kon ci lolu am makkar la bo xani bi li ëpp ci ñun dañuy fogné as makkar la waye mutal nonu bu ko ali sallallahu alayhi wasallam teggi won tankam yalla ne ko isan kon de la aghasnaka dañu la japp di fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa di fal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal alakhirah lutax mune nak ci fa nga ci defo ci gadde ñu bari lay gaddale
1: motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum li nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen ball ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te lu ñu wara roy la aqafnaka di'fa al-hayati wa di'fa al-mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor ne lu wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër gu mu tegg ci der bi yalla day wax ni la aqafnaka di'fa al-hayati wa di'fa al-mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alayhi wa sallam ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahis tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ca ñi nga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim lada'atna laka 'azab ad-dunya wa 'azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-'azimi jurmun kabeer yastahiqqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaaw kilifa nga nak ha tabarakallah wax ji innak aya ji amul len lo xamne yumqisu min qadri ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa inma hiya bayanu fadli llahi al-azim ala an-nabiy al-karim am ci lan ñuy deg ci aya ji nan kon de ali sallallahu alayhi wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku ne lu melni sañ nako wax ak yow mune summa ginaaw ga so defon nun nak bama di la masal di'fa al-hayati wa di'fa al-mamat la tajidu do am la tajidu laka do am alayna ci ñun nasira ko la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko la mëna tilu ci ñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kero ci ngannaayam ya wastafis bokkon na ca baajel man istata'ta mu ne ko fii nag tuuti kon ñu baajale minal ardi ci makka tuuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nekk makka lu mu wax ñu ne du noonu lu mu def ñu ne du noonu mu ne laa ilaha illa ñu ne ko déedéet yàlla yàlla fi bëri day bëgg a dee mu ne yàlla mu yónni ñu ne bu doon yónni keneen la yónni ko dul yow ndax ñu la ëpp xaalisam fi bu ñu koyee naan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yàlla beneen ak ma ñu jaamu xërëm yi loolu ñu koy wax yàlla mu ne ko wa in kaadu la yastafizunaka min al ard lu tax li ñu xuy jóg ak ngir ñu génne la min haa ci màkka dara war na ko loolu laa bëggoon a génne màkka génne ko génnin woo xam ne nag du bokk ak génne ndigalu yàlla bi mu ko jox muy gàddaay mu ne ko wa isan te kon day laa yalbasunaka duñu toogaat xilaafaka sa ginnaaw illa qalila lu dul tuuti bu ñu ne génne woon ñetti fan laa leen appale yama attabal appaloon ñu ti saalixu ya waaw buñ la génne woon waa màkka lu ne dugal ci kero ci daaru nag la ba ñu dajee bokkoon na ci xalaat ñu xalaatoon nañ ko daal di génne léegi mel na nag ca mag yeneen ba ngeen ko génne bu demee bitim réew bu dellu see dana fi indi soldaar soo xam ne ñoo leen di ëpp doole tabarkal yàlla ne ko wa izan laa yalbasuuna xilaafaka illa qalila bu ñu fi jógoon bu ñu fexe woon ba génne la màkka ci kaw mer kon de dootu ñu nekkaat sa ginnaaw lu tuuti benn sëriñ bi wax Qatada mu ne hamma ahlu makka bi ixraaji nabi sallallahu alayhi wa sallam min makka walaw faalu dhalika ma umhilu walakin allaha taala manaahum min ixraajihi xata amarahum bilxuruj ba dama ci at-tafsir al-kabir lil faqr ar-razi jukkib ñaar fukk ak benn xatum ñaar fukk ak ñett wax jooji ma nga ci mu ne waa màkka dañoo buuroon ngir génne alayhi salatu wasalaam màkka waaye buñ ko defoon ne yàlla du leen teey lu bàyyi leen fa ba nëgë ni kon kenn waxatu ko
0: motax mu dox seen digeenté ñu jëne ko ba nim ko digal mu gaday joge makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamne qad arsalna yunu won nañ len ñu di ay yonent qablaka luna jitu ayaw yonent bi min rasulina ci sun yonent yalla mu ne ko jëmm sa bi yonent ma alag len loola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bepp xeet bu ma sa xeex sa yonent ba genn ko do togaat ci dekk ba ñet xam sunnatullahi nak wala tajidu li sunnatina tahwila wala tajid do fek li sunnatina ci suñu torel ñun yalla tahwila ñukoy walbati sunnat yalla de su ko walbati tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank loolu du tekki loolu sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lil wa istrik ni yalla reddi kaw suuf loolu la nit mën ta walbati manam ki gënal moos ci ñun muy tubaab yi muy ñun ñëpp ku taxaw ci seetu rek sa loxo ndey jor nekk sa loxo jàmmoñ loi boobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci seetu rek sa loxo ndey jor nekk sa loxo jàmmoñ xam naa ñu ngi ciy góorgóor loi lu neex manam loi yu mel noonu yàlla dafa am nu mooñe kaw suuf ci ay tërëlin tërëlin yooyu kenn mënu koo dindi du kenn nag tërëlin yi bokk na ca judd màgg di xiif di mar di gëmmentu di sonn di nelaw di màggat di dee loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf loolu kenn mënu koo dindi ci kaw suuf léeg-léeg nit ñi góorgóorlu di wax ne dañuy def moyenu dund maanaam di wax ne xeet sàngam day lu mat nangam dañu fay dund ci ay at la ñuy dund door a dee waaye léeg-léeg bu ñu ko defee suñu borom tabaraka taala jaare fa beneen wàll rey ca loo xam ne tabarakallah bu ñu ko calculé waale woon lañ calculé woon da leen di daaneel noonu la sama borom tabaraka taala def ko suuf wala tajidu li sunnatina tahwila moo wax nit tabarakallah ci tërëlinam yooyu subhanahu wa taala ba fi nekk nii koo déggee ne suur na daa lekk koo déggee ne mar na mand na dafa naan yooyu itam tabarakallah ku bëgg a lekk jël lu tàng rek yooyu loi mooy sunnatullahi loi yàlla yi subhanahu wa taala loi yooyu nag ku leen xàmmee ku nekk yaay gën neex dund ci kaw suuf ku leen xàmmeewut moo xam ku nekk ci lislaam moo ko xam moo xam ku ca nekkut xawaani yooyu sunnatullahi yooyu xàmmewuñ julit ak kudul julit xàmmewuñ yéefar ak kudul yéefar xàmmewuñ ku mag ak ku ndaw ñoom tabarakallah dañuy nangu rek ak mu netafoon daal am na loolu moo koy taal ku ñëw bës ko rek mu nangu ak koo mën a doon nag bu fekkee baaxu maa ngi ci suratul isra yi ay juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar suñu borom nee na alayhi salaatu wasalaam aqimis salaata taxawalal julli gët li duloki chamsi ci bu jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli gëm ci lëndama guddi gi wa quraan alfajri ak alquraani fajar soo jàngee loolu aqimis salaata taxawalal julli ga gañu farataal li duloki chamsi ci jamono bi jant bi jàngar bi ko ila xasaqi leyli ba ca guddi ga fa quraan alfajri ak alquraani fajar lu tax inna quraan alfajri ndaxte alquraani fajar kaana nekk na mashhuda bi lu ñuy fekke tashhadu malaikatu leyli wa nahar hadis bi noonu la ko waxee yataaqabuuna fiikum billeyli wa binnahar fa yattamicuuna fi salaati alasri wa salaati alfajri yonente bi alayhi salatu wasalam mu ne malaaka yi dañuy yeccoonte ci yéen di ay ayloo day am malaaka yoo xam ne ñooy fanaan ci yow su fajaree ñu dem am malaaka yu yéen ndog yow bu takkusaani ñu dem noonu la malaaka yi def ba ñu ko yeg léegi malaaka mi yéen ndog ñun def na ci kanam tuuti mu dem yóbbuwaale li ñu yendoo jëw li ñu yendoo ŋàññi nit liñ fi sàttigum liñ fi njuut njaajagum ka fi jox jigéen loxo ten koy tere ka fi akolaat beneen jigéen bu dul jabaram ka fi def na yooyu yépp malaaka miy gont léegi la ko yóbbu ci kanam tuuti moo tax ku yóbbu tuub ko gaaw balaa malaaka mee dem bu malaaka mu demee nag dafay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñoom tam wala ñeneen ñu ñëwaat ñoomit wuutu fi ñi nga xam ne ñoo fi yendu ñooñu itam bu ñu ñëwee fekk fi kër yox daal fas ñu ne yi ngay yendoo ci bés bi ba waa fajar lépp ñu xam ko bind ko ba fajaree ñu dem bu ñii di dem nag ñii di ñëw ñëw boobu mooy
1: inna qur'an al-fajr kana mashhuda dañ koy fecc waxtu fajr wo malaake diko fecc it suñu borom subhanahu wa ta'ala momit da fay ñew ba ci asaman su jege fi tabarakallah fecc suñu di wax ku bëgg ku ko ñëreem ku fi am jafeñ jafeñ yoyu da koy wax mom subhanahu wa ta'ala ci asaman su jege fi lool nak nun la ko sunna bindé bo dé def nak philosophie sa xel du ko nangu muku muku muku te ku jital sama kal ci texte da nga yagg fekk ben masala djubuul nga te biko sanni islam day bëgg nga jital texte do indi xel waye bo fa dé xel tek ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu baba suñu borom du wacc teeri du wacc yunus ta'ala sallallahu alayhi wasallam yalla da xamne xel doyut nit mu waccel ko alquran waccel ko yunus bu koy wax lolé so jital sa xel nak da nga nan waw yalla su wacce fam ne kon lu fay nek lola bu ci def sa xel gëmal rek ni yalla neena dana wacc su wacce ak wacce melu ni suñu wacce ndax yalla ndax jëmum jëg suñu jëm yoniro lolou di duggal nit ci buntu bo xamne bi shirk lay doon moy bakale sallallahu alaihi wasallam maron jangal sahaba ya jangal as-salaf jangal at-tabi'un mo wax ni yalla subhanahu wa ta'ala bu fajare day wacce asman fi di wax nangam ak nangam tabarakal ñaan gi ngeen deg sax fiñ ci fajar gu jot ci radio dunya wa jogi di wax labbaik allahumma labbaik di ngeen deg ci bir muy wax ne yow yalla ci bisub arafat bi yaangi ni wacc ba jegeñu di tiit di ñu tiitoro ci suñu nawli yi di ay malaaka ak ñoom seen yoyu su yalla subhanahu wa ta'ala doon ton di wacc kon ahlus sunna wal jamaa duñu ko bindé nonu tabarakal alquran fajar nak lutax modi ay di mufassirone nenañ isharatun ila salawat al mafruḍa فضلوك الشمس زوالها وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن النكج تبارك الله نحن جولي جروم آية جيدة كيوانة نحن نحن جندا دكوب جانتبي نياري وقت لنفي دوغل نتصبار التقصد متخصح نيوبك وقت ضروري suné qasqu layl maghrib ak isha muy timis ak ge motax ñom ñi ñom ñaar ñu bok daruri qur'an al fajr nak muy wax julit fajar motax ñu qur'an al fajr ndax dañ fa bëgg ñu guddal al qur'an dañ fay jang tay neexal ko motax bëgg ñu ci fajar imam bi jang inna atinaka al kawsar wala ñaari ayat ñet dag ko dal dem dañu bëgg mu jang sar bu gudd gudd gudd tay neexal ko lol te sar bay jangale yowmal qiyam baay dem ni ko yoy tabarakallah waye suratu kawsar ñoom ak suratu kafirun ñoom ak ikhlas ñoom ak yoyu ci ci fajar wax deug yalla bëggé wuñ ko non motax bëgg nañu buñu salatu ba imam tambali lu way yeex yeex yeex bo ñëw fekk rakka bu ñëk ba waye tabarakallah xawna gëna gaaw lool yalla ñaan wa min al-layl sugude nak sugude fa tahajjat bihi na nga fa gor gorlu nafilatan laka muy luñ lay dolli nafilatan lak manam na nga def qiyamul layli ginaaw bo nelawé touti so nelawu touti nak du tuddu tahajjud dedet bala muy tuddu tahajjud da ngay nelaw touti ba 3h wala 4h ci fajar dem 5h nga jog la nga fay julli moy tuddu tahajjud waye julli ge ba nopi lo julli wat nafila lay doon bu nek ci koor gi da ngay degg ni tarawé julli go xamné do nopi lu tuddu tarawé bo fi julli won fukki rakka ak juroom yo xam da nga na julli ge ba nopi def ko nafil do nga lay tuddu tarawih moy nonu ñuy def ci bu koor gi defé fukki fan yeki mujju wala nonu wa makkay def julli tuti noppulu loolu moy tuddu tarawih te ak jufit ci ko bëgg moy ku nelaw tuti def ko te su bëss dé do ko netti alquran daf ni ali sallallahu alayhi wasallam ya ayul muzammil khum layla illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi warattil alquran tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mudi juroom ñaari mbir yo xamne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko def programme yar sa bakkan programme yar sa bakkan modi nafila guddi waratil qur'an waskur isma rabbika watabattal ilay fatakhis wakila wasbir ala ma yaqulun ak wahjurhum ajran jamila juroom ñaar yoyu moy programme yar sa bakkan ci goor ak ci jigen ku ci nopi man nga yar sa bakkan ku ci neppul tabarakallah do nopi ak dembam yak ñi cëm wala ñu aydu wala ñu na mama bet wala ñu na mom kat nangam nangam juroom ñaar yi moy programme yar sa bakkan motax alquran ne yewul ci bi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak mu nekk ndal nafila moy lo xamne du farate ak yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay lo ngeen ci da ay heure supplémentaire nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tew tew suñu borom subhanahu wa ta'ala momi dafa am lolu muñu bëgg jul tusbar nga def buñu jul tusbar ba nak fi nga def buñu bëgg jul takusan nga def buñu jul tusbar ba nak fi nga def buñu julé buñu bëgg jul liggéey nga def buñu liggéey ba nak fi nga def nga daldi safaru ci batay su guddi joté nga tuddu touti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dalako yi fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallahu subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci do nga dem ñoo xamne shaytan di len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu den nafile gi mom tabaarakallahu dañu seug rek seug sigi dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxawal taxaw bu jup ñu ko ru koy jup ñu ci jott ci jëri jup nak lan sheytaan moy fexé ba jullu yoy duñ ko respecté so dem ci dafé nak dañ ci yëm sabaram subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julik farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ki ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'athaka mudakkala rabbuka sabaram bodé deki maqama mahmuda maqama gogeur maqama gogeur te nenañu mufassirone ñune maqama momu moy ash-shafa'atul uzma modi ramum guri gam ñu ram nit ñi sallallahu alayhi wa sallam bu ñu xiyamé neena sama xéed ñeppay dugg aljanna kul ummati jaddukhulun aljanna ñeppay dugg yalla ñu ci bokku ñun ñepp tabarakallah illa man ababam def ku bañ nak moy ku ko nangutu tak mu ñu ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas dana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamne bi dang ko sant lol maqam bo xamne bi dana neex ci yow lol waxul gel ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu dukhala sidiqin duggu deggu wa akhrijni man la ñaan yalla ma genn sama bammel mu ko rajo sidiqin genn ak deggu waj'alni yalla ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla ma defal sultanan aw lay nasira di ndimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor nakal mu na mu ko waye boy def ñaar yoy nak bu mu la taxana bu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek daal ne kon nak ñopina ci mbir da ngay cey boole di ñaan rabbi adkhilni mudkhala sidq yow yalla yalla nga duggal duggu gu deug wa akhrijni mukhrija sidq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidq wa akhrijni mukhrija sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dem ci mufassiruni nak da fay am ño xamne dañ koy firé المراد دخوله المدينة المنورة وخروجه من مكة المكرمة حين أخرجه المشركون بملني الحسن الضحاك نيوم نون لنكو تفسيره موي بمي جن مكة دي قداي دي جن مدينة لن يوخني لولا موي وخني وهي الأزهر مودي معنى الأول لأنه سبقه لفظ البحث والقرض الدعاء بالموت على الإيمان والبعث على الإيمان modi so def sen nak niyax bi tedde ali salatu wassalam siyax bi nga xamne mo wess legi di deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala waqul waqal na jaa dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna bi maana فطه نور الحق وضياؤه وهو الإسلام وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر جوج آية صلوات الله وسلامه عليه نانا نيوبم كجولي نانا أفاس مرك دوخنا دي وهي نانا أفاس مرك جول من يرك دال من ليو دانا خيب لكي الله تبارك وتعالى دف وهي وهي بلنا تبس كي وهم ترو ولا بك نموم لبس نموم يا قريب نموم يا قريب لباق مك كنا دوخنا ولكن اكثر الناس واي لي اوبتي ني لا يشكرون دي سنت يالا غيس كو خامني تي ميني تي بلجيام ليك ليك مو امي تي دارا لام تي امي نك تاك كو ام سولو غير موم واي فوق لاج منا لغي بري جابيل ري دخنا
0: ولكن اكثر الناس وايل يبكين لا يشكرون الانسان قيامه لولو اتخنا با نيت ني مني ام نياار داي نياكا باركيال ناخ دوخيل موو بن سيرين دانيال تي دك نلن واو ناكا نايت بي نيوكو نايت دي داي فور ني دارام من لن نخلن ني لا ديم بودي تي جيرتا دا جيرتا دا nga xamne lan meñ ñet dom la mu dag dom ba ni la ñaat ngeen joom mu ne ben kemb mu ne mu ñi li ñu waaw mu ne plus ngoñ ñu waaw mu ne ak kon kay doxal waye nit ñi teewul rek ñu ko doxut walakin akthar nas la yashkuruna lool la fi yusuf jaarale door na ga ñew nak

0: moy ci gewantone dinal sangara sa mune koku de bala yag dana genn ci kasso bi ñu atté ko ne ko yow dañ lay libéré fa yasqi muy mandal rabbahu muram di xamran sangara mune amna ci yeen ko xamne ki gewantone dinal sangara si mom legui tay ñu atté ko libéré ko mom mu dem nekkat ci borba diko nalal sangara diko jox muy nan koku day mucc wa amma al akharu kenen ki nga xamne nak dafa gewantone yeenu mbur petti di lek ci mburuma koka mom fa yuslabu bala yag dañ ko fekk fi jël ko daj ko ci ay denk mu de ci denk ya fa taakulu tayru ñanaaw ya di lek min rasihi ci bop ba loolu la gewanti gi tek mu leen yeen amna ci yeen bu ngeen gisee mu ne amna ci yeen amal akharu ama ahadukuma moy de ken du ko adresser nit nungu ko wax ne ko da ngay de ñaare ab fajkat ku ñu tudde docteur ñaar du xol ab malade rek wax ko deug deug febar bi ne ci mom ak xañ nga wara ceg wi ay mbokam lay wo na leen ki bu ngeen demee ngeen def ko nangam nak loolu lay wax waye wax ko ko direct bo mu jitt fofé lay yeb mo taxit deugal deugal aji malat leg leg dina ko taxawé genn way da febar nek ci hôpital bi nek yo bank gu metti ko taxa febar waji ñew dal ko xet ne ko nanga def yaangi tane mu dañ ya tuti rek mu ne waji ngeen jox ko 1 million pikir bi tuddu 1 million rek waji leer ne ciot ci dem sambu ji ba set ñew tak ay bagage nu nit dañ ñew top nañ lay san yor ko sam docteur bi jaar ci ne ko ah waw nak nga def mu ne ko tabarakallah fi ne kay mom man na delu keur ga dañ ne ko waw waye joxaguma million bi de manam xibar bu nga xamne moko taxawel xibar bu safano bi ut day taxa febar motax waji ñewon na yusufa ne wayjur yusufa yaqub sa dom ja ci ndiga lek nako kera bu yusufa feñe mo ñew nako sa dom ja feñna yi am salallahu motax xibar bu alage xibar yu garaw yoy ëpp na di wax motax moy len amma ahadukuma te xamna ñi giwante giwante gi amna ci natti kat yi ñu ne waji nak daf nako dam lay max ci yeen won mburu ni waye gis nga la ci alquran tek moy qudiyal amru dogal nañ mbirma ndax yoonent mom su ko sel wax su don kaf sax deug lay don qudiyal amru lati fihi tastafiyan qudiyal dogales na al amru mbirma allazi mbirma nga xamne fi tastafiyan te ngeen ma don laaj ah legi nak bala yag na am ko genn kon wa qala mu wax mom yusuf lil lati taka nga xamne zanna yaakar na ne annahu mom waji najin dañ sowe mom dañ koy atté libéré ko mu genn najin ku sowe la minhu ma ca ñaari gaaya mu ne ko dama lay yobante uzkurni nanga ma fatali inna rabbika fasabur bi ba demé ci bur bi ne ko waw waji ñi wax yusuf xana dañu na fatte dossier mu ne ko bo demé waxal ma bur bi lolu ha suñu borom tabaaraku ta'ala li ke ci nek bakkar la ci yusuf li yalla bëggoon moy mu bayé bopam ni yalla hasanatul abrar sayyi'atul muqarrabin mbokki xolal li yusuf wax fatinil bur bi sama dossier mom lan wax kéro ci ibrahima alayhi salam bañu ca tolé yalla di wax né wa izabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin nasi imama kéro waxon na la né la ibrahima yeñ ko nat won yépp muy juroomi mbir bu ci nek daf ca am ñenti tombu muy 20 sur 20 Yusuf alayhi salam fi rek la ñaké 2 points moy ni mëna rek uzkurni inda rabbika yalla ne fa am sa'u shaytan shaytan ne fatelako zikra rabbihi fatliku borom fofu demiri inda rabbika day dal ci bur bi zikra rabbihi nak demir bi dagn koy dalo ci yalla tabaaraku ta'ala fa an sa'u shaytan zikra rabbihi subu su dello ci yalla moy yusuf mo fatte su dello ci bur bi nak shaytan mo fatelo waja far nak ñu gëna fatte dossier ba nak yokkalal ko nak fi sijini fa la bisa musaqat nak fi sijini te kasso ba bid'a asrina nangami ak yenen da nak kasso ba jeexon na su bayiwon bopam ak yalla subhanahu wa ta'ala waye far amat na fa yenen ak bid'a nak ci arab bid'a moy nangam nangam moy lu upp ñett te mutul fukk nenañu moy juroom ñaar amna ñuy wax lu waye dal ëpp na ñett te mutul fukk da ngeen gis ci alquran mu naan ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'di ghalabihim zayaghlibuna fi bid'i sinin bid'a kon moy nangam ëpp na ñett te mutul fukk kon nga gis bi natu kasse bi jeexon na danaka waye wax ji wax taxat na yokkat nan ci yeneen juroom ñaare yo xamni limu ne rek fatte lima su borom nga gis ni yalla tabaaraku ta'ala dafa am yo xamni daf ko teel bopam yo xamni bu sañon do ko jaare fenn dang koy jaare ci mom ak yo xamni manes na ko jaare fenn lepp lo xamni dañ koy soxla ci mom direct da koy tiyé xam ngeen noti gi ñuy noti ak ci nelaw bu ñu wutul fuñ koy def ben société bu yoro walu noki nga xamne bu werde da ngay dem rang yor sa facture pour fay say noki bo moytul mbir bi du bax lolo tax yalla def ko gratuit bo nopi yor ko bopam fu way nek di noki ma ngi fi yene gi fofu ñi ñepp di noki tabarakallah mu fab nak lañuy noki nak defal ñuko ci jawu yi rek kenn du ci pass kenn du ci fay kenn du ci boxante kenn du ci fay ben facture yalla yalla bo leen jappale jappale leen ma ngi tawfiq may leen ko ñu tek suñu baram ci ay ñeen fukk ak ñaar ci sourate yusuf insha allah subhanahu wa ta'ala yalla mi nga xamne moñu may bañu dajé fi yalla ñu bolé defal jamm suñu mbokk mi di alhaji modou fall nek ci quartier sourate ba ci dakar ñi ngi yegg bu baaxa baax yoy mu wax ci tafsir bi tabarakallah yalla yalla defal ko tawfiq defal ñuko ki doon def tafsir bi di seen mbokk ali yun sall andon ci walu xaral rek seen mbokk papa ja yalla yalla defar ay mbirum ci defar suñu mbir may ko mu yag ñoo jappale bañu fekke di ñok technicien yeb wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam ala asrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam mbokk ñuy deglu seen tafsiru alquranul karim biñu baxo di deglu ci waxtu wi suñu borom tabaaraku ta'ala baaxé nañu ba dajé bi amat ñi ngi taxawon ci sourate yusuf ci aya ñen fukk ak ñaar té wara nekk suñu ñentelu dajé wara doré ci aya ñen fukk ak ñatt ci ayam ñen fukk ak ñaar bi ñu taxawon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ñu doon netti gewante gi nga xamne yusuf alayhi salam netti na ko ñaar ña nekkon ci kasuba ba kenn kay genn nak mu ne ko bo deme ci bor bi fatlil mako sama mbir ba dim ne ko fatlil ko sama mbir yalla subhanahu wa ta'ala ne yusuf fofu shaytan fexena ba fatelo ko boromam mané fi bo sétlo ci bañ koy sanni ci biir ten ba amul won ben jafé jafé manam tig muñam bañ koy jënd ko jaay fa muñ ca kër bur ba ak soxna sa bur ba fa muñ ci dugg ko xass bi muñ ba tollu ci fi nak wa qala lillazi dhanna annahu najim minhumā uzkurnī 'inda rabbik yalla suñu borom tabaaraku ta'ala def fa la bi sa fi sujudi bid'a sinina juroom ñaari at lo gis suñu borom subhanahu wa ta'ala ci na tom kenn ku nekk fi nga toll fuuful sam nag di toll. Ndax fi Yusufa toll ak natt yu métti yim jaar ñëw ci kaso nekk ci diir bu yàgge nii daan ne rek fàttalil ma buur bi sama mbir. Mu mel ni ku fàtte yàlla subhanahu wa taala, loolu rëy lool ci suñu borom subhanahu wa taala ba tax mu amaat juróom-ñaari at ci kaso ba. Yàlla nag fi ñuy bëgg a jàng tey mi ngi wan ne Yusufa kaso baa ngi jeex, Yusufa nattu yaa ngi jeex, nattu ya na yàlla defoon ba ay mbokkam bañ ko noonu la yàllay def tey loo xam ne ci dëkk bi ku dul Yusufa du ko mën a def. Ginnaaw ma nga ca kaso ba nag ca àll ba ci lii ñuy sumb tey moom rek moo ko mën a def. Suñu borom tabaraka wa taala noonu lay doxalee ay mbiram, fopp ñu jëli ko mu ñëw réglé affaire bi. Moo tax buur bi tey am na xew-xew moo xam ne mii li muy nekk nekk buur tey benn waaye ci punition ba la ñuy jëli mu régléel buur lu buur mënta réglé. Allahu akbar. Ca punition ba la ñuy dem génn fa benn waaye mu ñëw régléel buur loo xam ne tey buur mënu ko régle. Foofu la ñuy doole tey muy aay ñin fukk ak ñett ba tey ci suratu Yusuf. Yàlla neen waxaala wax almaliku buur ba muy buuru Égypte ca jamono yooya asisu misra mu ne inni man araa maa ngi géwante ci fan yi yépp saa bu ma tëddee sabaa baqaraatin juróom-ñaari nag simaanin yu rëy yu duuf yakuluhunna mi ngi leen di lekk sabaun yeneen juróom-ñaari nag rijaafun yu yooy. Giwant gi saabu buur bi tëddee rek giwant ko ba mu nekk ab diir. Juróom-ñaari nag yoo xam ne nag yu ponkal lañu suur këll tabarkàlla ak juróom-ñaar nag yoo xam ne dañoo yooye yooy ba mënuñoo taxaw te juróom-ñaari nag yu yooy yi ñoom ñooy lekk juróom-ñaari nag yu duuf yi. Loolu jaaxal buur bi loon. Waaye giwante gi am beneen xaaj wa sabaa ak yeneen juróom-ñaar sumbulaatin yoo xam ne ay gub lañu xudurin yu tooy xepp wa uxara ak yeneen juróom-ñaari gub yaabisaati yoo koŋ. Waaw fee ay nag la giwant juróom-ñaar yu rëy ak juróom-ñaar yu sew yu yooy yu yooy yi lekk yu duuf yi. Mu giwant ak juróom-ñaari gub yu tooy xepp ak juróom-ñaari gub yu wow koŋ. Mu daal ne yaa ayuhal mala'u ee yéen mbooloo mi aftuni ubbil leen ma fi ru'yaaya ci sama giwant gi nettali leen ma sama giwant gi. Al mala'u mooy ña sañ a wax ci dëkk ba al ashraf min rijali wa ashabi akhbiruni an tafsir hadhihi ru'ya mooy ña sañ a wax ci jamono ñu ngi koy filé ay député. Ba mu leen waxee loolu ne leen in kuntum bu fekkee nekk ngeen taaburuuna di nettali li ru'ya ci giwant nettali leen ma sama giwant gi. Jaaxal na ko mu woo ñi nga xam ne su ma saana jaaxle ñoom lay woo waaye nag mu déglu leen may leen nopp ñu waxtaan ak moom. Waaye ñoom it ñu def nitu tey moo di waxuñu ne ko xamuñu ko déedéet xaaloo ñu ne ko adxaasu axlaamin ay jaxasi géwant rek la yoo xam ne tegiwul ci dëgg amul benn xaqiqa axlaamun kaziba rek la daxaak moo ko filee noonu. Ñu ne ko daal ay jaxasi géwant la wa maa naxnu te ñun sax de
1: nekkuñu bi alimina di borom xam xam bi ta'wilil ahlam ci netti liguent denga ay pon ponori giwent la ay njaxas la ba nopi ne ko ñun sax de amuñu xam xamu giwent la doon kon lu yell moy ñu ñuk ko wax ne amuñu xam xamu giwent mu noppul aduna fi mu ne da ngay ñew ci ben way ne ko dama bëgg nga lebal ma ñin fukk juni mu ne la bu talata na nga ñew ci waxtu sangam nga ñew ci waxtu woowe nga xam ne ci la la waxoon nga ñew bi nga dikkee mu ne laa man de amoon naa si sax ñin fukk juni waaye diw laa ko jox moo di kon cera ba nga xamee ne ma ngi lay wax na nga ñëw mënoon na la wax bul ñëw ñaaral ba bi nga ñëwee ba noppi fekk mu joxe ko mënoon na la wax ne ah nekku fi waaye am naa ko waaye joxe naa ko du am solo kon buur bi xam na ne moom borom xam-xam yi ko wër seen xam-xam aggul ci nettali ko jëwëntam gii jëwëntu gu rëy gii tusaa bu tëddee gis ko ci seen biir nag benn waayante boo xam ne moo ko Yusufa nekk na ñoom diir ca kaso Yusufa waar na ko ay yoon yoon nekk faag moom muy gis mu jarbu ko gis ni ku dugg la mu géwant nettali ko Yusufa mu nettali leen géwant ga la muy tecci te lam leen wax ñu daal di koy gis ca saasa ndax moom mii di bëgg a wax moom la Yusufa ne woon lee nga génn dem di joxi buur ba lu mu naan di ko nalal sàngar waaye it noonu la amee kooku mi ngi ci biir mbooloo mi ndax moom mooy nalal buur bi sàngar mi ngi taxaw dégg li gaa yi wax mu xam ne ñii amuñu xam-xamu giwante gi waxaala mu wax allasi waaja nga xam ne naja muccoon na minhuma ca ñaar ña nekkoo nag Yusufa ca kaso wa dakara mu fàttaliku xalaat baada ummatin ginnaaw ab diir umma fii mudda la fiy tekki du tekki aw xeet umma fii mudda tawi la lay tekki waajin leen ana man ñii unabbi'ukum dana leen xibaar bi ta'wilihi ci liggéewantu buur bii di nettali léegi fa arsiluun yebal leen ma ibnu abbas nee na boo déggee mu ne fa arsiluun mooy teg ci ne kon kaso ba nekkutoon ci biir dëkk ba fa arsiluun yebal leen ma ba demee ci tabar yi jukki fukk ak ñaar xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk juróom-ñeent waxi ibnu abbas jooju mu ngi mu ne lam yakuni sijnu fil madina wa lihaasa qaala fa arsiluun gaa ñi wutal ko paas wutal ko yóbbal mbaa boog lu ko yóbbu mu daal di delluwaat te kaso ba mu jóge woon ca fan yële fekk si fi yonent boo xam ne doomu yonent la ñu denc ko ci kaso bi mu nekk ku dëgg mu daal di agsi ne ko Yusufu Yusuf ayuha siddiqu e yow ku dëggu ki yow ku dëggu ki wax na dëgg samaahu siddiqan li annahu kaana qad jaraba sidqahu fi taabiri ruya allati ra'aha fi sijn siddiq la ko tudde ndax nekk naag moomu diir ba xam ne ku jub la omar ibnu xattab radiallahu anhu benn waaye daa ñëw di ko taggal jenn waay mu ne ko mas ngeen siqub xaalis mu ne ko déedéet mas ngeen ànd tukki mu ne ko déedéet mu ne ko tagg ko teel na way kat ba ne laa tamdaxan imra'an min xayri tajribatin wala tazummannahu min xayri tajribi bul xas kenn te ànd gu leen tukki mbaa ngeen siq xaalis waaye bul tagg teenit te ànd gu leen tukki mbaa ngeen siq xaalis moom mii ni Yusufa nag ayuha siddiqu dafa am fu mu jaar ak Yusuf bañ nekk ca kaso ba Yusufa nee na leen balaa ñam masaana ñëw
0: dalen di wax ne tay de nangam lañuy añé té bu ñëwé lool lay doon tay nangam lañuy réré bu ñëwé lool lay doon bam leen netlé seen jëwënté yi né ki dañ lay ray yow li nga genn noné la amé mu ñëw né ko Yusuf ayyuha as-siddiq yow ku dëggu gi Yusuf daal di koy wuyu mu ne ko aftina ubbeñu may ñu xam xam fi ci jëwënté go xamné bur bi dafa jëwënt سبع بقرات جرم نار نكسبان يدوف يري يأكلهن مغلين لك سبع نيرين جرم نار عجاف يوي لول لبور بجيونت و بولنا تجيونت جيب جيونت سبعين جرم نار ولا وسبع زنبلات جرم نار قب قدر يطوي wa ukhara ak yenen jurom ñaar ya bisatin yi waw li la bur ba gënd laj ko wa rew ma yeb ñu and tont ko ne ko adqafu ahlam wama nahnu bi ta'bil al ahlam bi alimin manalen nak nañ ma yebal ci yow ma ñew netti la ko ndax fu jeewante de yañu ko filo la'alli khayna man arji'u dina mana delu ci fan yi ci nit ila nas ci nit ni la'allahum khayna sumalen ko netile ya'lamuna dañu xamne yow mi do ko tut kon nak jiwantu gango yow Yusuf ba demé ci al-imam Fakhrur Razi mune dafna la'alli arji'u ila nas لأنه رأى عجز صائر المعبر عن جواب هذه المسألة فخاف أن يعجز هو أيضا عنها فلهذا السبب قال لعلي من اللوت بواري وميب اللوت بكي قام لجون تجيتك ما تقواد إب وقسل لير نلا علي خينا فقر رازي جتب فكك جرم نبتي خاتم تيمير اك نين فوك اك جيرام نيت يوسف دا ديكوي نتي لي جيونت قال منكو تزرعون دجن بيين وا ريومي سبع سنين جوم نياري نيا دا ابان يو تيغالو تي ييباي باخ دجن باي جوم نياري نيا ديو خامني جوم نياري نيا دي ييب دانيي باخ سنين دايبي دايبين بجدن وعظيم jurom ñaar nawet tepp lu ngeen bay lan dana bax su boba fama hasadtum lepp lu ngeen goob xazaro na ngeen ko bayyi fi zumbuli mi te gubbo mam ngeen wax epi gub gi nga xamne mo def pep mi mo xam mbokk la mo xam bele la mo xam suuna mo xam saño na ngeen fexé ba lu ngeen bay bu len ko bojj illa qalilan nudullu tuti mimma taakuluna ci li ngeen di lek de len bojju lu doy bu ngeen ko lekke bam jeex ngeen bojja
2: qudda furwasa nañ ko min qubulin ci kanam fa sadaqat su boba ndal sey wax deug wa huwa yusuf min al-kazibina mo bok ci ñi wax deug waaw olaf dana wax ca baxare bi am sa bo fekke soldar ñu dem ko ci dun da doon attaqué waye soldar bo fekk ñu dem ko ci ginnaw da sampoonu xelam bëggoon fu mu rawé lu rek moy atté bi motax mat mu ñuy dem ci dun mo gën mat ñuy dem ci ginnaw
3: jaamu yalla go xamni ji suñu febaré suñu febaru suñu banké suñu bankul lola jaamu yalla gi non lay mel ci ñom gisata ci dama dem ñoo xamne buñu toilette toilette bu refé sax duñu japp buñu toilette toilette bu refé rek ñom duñu japp lutax parce que légui tay ndox mi yaq seen tilmay ci tilmay gi liñ ci def dafa rafet ci ñom loolu su boba ak guñ ñom ci qanitina yi nga xamne ñom la tabaraku taala tag fi qanitina mo ñoo xamne dañu omut ci yalla ci shidda wa raha suñu amé suñu amut suñu ñaké suñu fébaré su liwé su naajé tangor jamono ju nek rek ñom ñanga ci lolé di jamu seen borom tabaaraku taala wal munfiqina ñi nga xamne dañuy joxe dañuy joxe luñu am fu ñu toll ñang koy jox yabsuluna amwalahum fi wujuhil khayr seen alal ñang koy jox ci anamu lu baax ci anamu jiw guddi ak bëcëk leg leg ñu tew ci ñu joxe ko leg leg jox ko ci secret sa su nekk ña nga joxe seen alal wal mustaghfirin bil ashar ak ñi nga xamne dañu jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar waxtu yi nga xamne legi tay ñu noddu fajar té noddu guñu fajar digënté bobu jëm bëc sat wala digënté bobu jëm julus baba nopi ña ngay nekk fofa di jéglu seen borom subhanahu wa ta'ala ndax waxtu wowo da fay waxtu bo xamne dañu wax ne abdullah ibn umar radiyallahu anhu daf daan julli ci guddii ci julle bam yag mu ne ya nafi' hal jaa as-sahar nafi' est ce waxtu fajar wi jotna bu ne waw rek mu tambali du'a istighfar tambali jeglu boromam tambali jeglu boromam tambali ñaan boromam ndax waxtu jotna waxtu bu joté sama borom tabaaraku ta'ala day ñew ba ci asman su jege fi daal ne yeen jami na amu fi ko am problème bu mu bëgg ko ko régler na amu fi ko fièvre ko bëgg ko faj na amu fi ko jaaxle ku bëgg ko dindil jaaxle di laaj bolem problème bu doom adamay am rek sama borom tabaaraku ta'ala laaj ko motax waxtu wo it day fekk mikail wala bok malaaka mi yor walu wërseug wi misri yor walu finance ci yalla tabaaraku ta'ala mom day ñew momit yor wërseug yi di wër jaam yi kenn ku nek mu lay jox li nga xamne mom nga yeyo ci bis bobu gisana ñoo xamne bu ñewé daf leen di fekk ñu nelaw té mom amna fayda ju tolni kum fekk ngay nelaw da lay bayyi fi ngay nelawé rek dem ñibi du wax ni yaayam dencalal diiw bam yew wala papam motax ñaaré gono yi nga xamne waxtu yoyu daf leen di fekk di nelaw leg leg nga yew ay 7h leg leg 7h demi ñaaré leg leg ñu xey dossier bu nekk dañ ko défar entreprise bu nekk dañ ko fa joxé waye nak am liggéey daf leen di jafé lutax parce que waxtu wi nga xamné ci la malaka muy ñew ak yalla di régler problème nit ñi daf leen di fekk nelaw té ku yalla ñew fekk la ngay nelaw bu démé kuy régler sa problème démé na dana xaw jafé tuti motax waxtu wu kenn wuur koy nelaw yunus ta Allah Muhammad sallallahu alayhi wasallam wasna wax Fatima mu na amnu ko jogal mu ne ko ha mu ne ko Fatima kana ka mu ne waxtu wi ci yalla ci dal wuur sëgi waxtu wu ñu ci dal wuur sëgi mbokk yi bu la fekk ngay nelaw ki ci dal wuur sëgi nek malaka mo xamné la ya'sunullah duñu moy yalla ma amruhum du fa ñew naan sa yaay teyel ko wala sa yaay defal ko nangam kon waxtu wo uppeene nelaw motax yalla nga yonenti da nga wax kon rak'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha ñaar rakay fajar mo gën aduna ak li ci biram kon nak waxtu wo uppeene nelaw kon nak juroom ñaari melaw nonu yalla melal ko ñi nga xamne ñoo yeyo aljanna ëlëk mu ñi nga xamne dañoo gëm de toroxul seen borom nek ay muñ kat nekku ñu dëgg nek ñuy ummatul tabaaraku ta'ala nek ñuy joxe seen alal guddeek beccëk waye nek ño xamne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotan budé faq ba bañuy jilisu baba rabbi yalla tabaaraku ta'ala bi mu nappé ci wax joju tag ñi nga xamne ño mel melo yoyu mi ngi ci tek nak fi li nga xamne moy xéde bi gën reuy di xéde ne la ilaha illallah dara leral fi ci ne islam rek moy dina ci yalla reconnaître dana digal yunus bi sallallahu alayhi wasallam mu woné bu baax ummatu gi ummatul yalla dal ci tek nak li nga xamne moy reeru ahlul kitab ak wote gi ñu wote ci mbirum diine ak de moyu gi ñu du moyu atté suñu borom tabaaraku ta'ala li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yunus bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñari foore ci foore sami dañu ñew ci mom nak ñu ak ci xol ko rek daali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu daal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yowé muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj bo xamni soñ ñu ko waxé tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna reuy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wasalamu alayhi nalen shahida allahu annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñet ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni loolo ko taxawacc ba dem ci tafsirul qurtubi ca saq bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dama tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leralna yalla xamle na ne annahu liwur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kulul koku wal malaikatu malaikayit shedena ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram kham khamit shedena ne la ilaha illa hu kon ñettango yalla shedena ne amul ben yalla kulul mom malaika yep shedena ne amul ben yalla kulul mom waye borom xam xam yi sédd nañ ne amul benn yàlla budul moom yàlla nag qaimam bil qisti bi mu koy séede mi ngi taxaw cik maandu yàlla ko maandu la ci bépp anam yàlla ko maandu la ni muy séddalee appi nit ñi ak wërsëg yi nit ñi ku dul woon moom doo ko mën a séddalee noonu mu koy séddalee tabaraka wa taala yàlla xam na kenn ku nekk ñaata fan ngay am aduna wala ñaata weer wala ñaata at bir si bu tol noonu la lay wateel yàlla fi nekk nii ku am soxla sa oto rek dina la may oto yàlla ku am soxla soo xam ne welo mën na koo dox dina la may welo waaye ku amul ci ñaari soxla yooyu benn ba mayu la ci benn it dina def ci sa poche luy mën a faas di dem fa ngay dem yàlla dana la may wérgu yaram may keneen loo xam ne xaalis bu bare la waaye it nag ñaare léeg-léeg mu tekkolal te lay dem benn waaye dafa mas a toog ne moom ren fokk mu am fukki junni 50,000 moom munu koo ñàkk am ren mu cay yëngutu bi yëngutu ba am 50,000 waaye ba mu ko amee ci bis ba la waru fas fas wa daal na ko tànk ba damm ñu tabax ko laaj ko ca 55,000 fukki junni ak benn kooku su yëgoon kon du laaj du ne fokk mu am fukki junni yàlla ku maandu la ci ni muy séddalee dama dama nag moom mooy calculé lu tax waa ji am mbëbbu mu bees te man awuma ko waaye moom mi am mbub mu bees am na loo am leneen loo xam ne waa ji li nga am moo gënal mbub mu bees moomu yàlla nun lay séddalee tabaraka wa taala kon yàlla qaimam bil qisti ku maandu la borom xam-xam nag ulul ilmi yàlla waxut ne borom xam-xam yépp déedéet waaye xam-xam bi nga xam ne mooy taxa ragal yàlla inna alladhi lam yaxsha rabba alaalamin laysa bi aalimin walaw afna alfunun nee na ki nga xam ne ragalut yàlla du borom xam-xam donte jeexal na géej yëpp moo tax imam xurtu bi mi ngi wax ci tafsiram mu ne fii day yàlla wane na fi ngëne li xam-xam wane na fi tedd nga ko ulama yi ndax yàlla nee na su amoon leneen ci kaw suuf wala xurtu bi ne su amoon leneen ci kaw suuf lu gën a rëy xam-xam bi yàlla waxee shahidallahu la ilaha illa huwa wut lum ca teg mu ne wal malaika wut lum ca teg mu ne bu amoon leneen lu gën a tedd ci kaw suuf loolu la cay teg mu gis ne kon al ulama loolu moo gën a tedd fii mu daal di fay taxawee doy na it sharaf yàlla tabaraka wa taala wax ci alquran waxul rabbi zidni ilma waxal ne yàlla ma yàlla doli xam-xam yonente bi sal allah sallam lenn lu nekk amul ci kaw suuf lu ko yàlla ne waxal ma doli la ko ba mu def al ilmu xam-xam moo tax muy wax ci hadis bu ne inna al ulamaa warasatul ambiya borom xam-xam yi ñooy wuutu yonente yi alayhim salatu wasalaam ibnu masud radiallahu anhu moom it noonu la ko waxee ca ca neppilem ba moo tax dikk na ci borom xam-xam yi benn latifa boo xam ne daf ne al ilmu wala ilmu al alimi wa aqlu al aqili ixtalafa man za alladhi minhuma qad ahrasa sarafa fa al ilmu qala ana ahastu ghayatahu wa al aqlu qala ana al rahmanu bi urifa fa afsaha al ilmu ifsaahan wa qala lahu bi ayna allahu fi furqanihi ittasafa فبان للعقل أن العلم سيده فقبل العقل رأس العلم وانصرف مو خام خام اك خي نيو دانو يرنتي في خام خام نيكو مان لما ام اموكو خيل نيكو مان تي مان لا نيي خلاتي با غيس يالا خام خام نيكو مان ماي كيغا خام ني مان لا يالا ي ميلو و ني ني بيني واخاي لي ريك xam-xam daal di ne xel xel daal di ne xam-xam wax nga dëgg daal di fóon boppam ñu daal di tasaaroo dem kon nag xam-xam ulul ilmi borom xam-xam yi ñoom tam ànd na ñoog yàlla ak malaaka yi seede ne laa ilaha illa huwa laa ilaha amul benn yàlla illa huwa ku dul kooku al azise yàlla yi ki tedd ba lu ko neex sañ na ko def al hakim moy ci xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy diine indallahi fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina indallahi al islam ay jid ni ko yalla teggi tegginu doy war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muni ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muni indallahi muy benen ta'rif mu dora nak al islam inna ad-dina indallahi al islam diine fa yalla moy l'islam motax mag ni da nga wax ni ku bëgg bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xey fa ku bëgg bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xey fa tay ji kuma yene wonu xaliss ba ko yobbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga nama legi waw ban numéro compte moy sa compte yalla neena inna ad-dina bank bi yalla moy diine compte du bankam nak moy al islam moy boko beugé yene xaliss kon neena nga ko yobul fofé sama do ñëw xaliss nak diko yobbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so démé da ngay agrek té ko ci comptoir bu ñëw encore doom la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax ni wamay yabtaghi ghayra al islam deenan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al qasirin moy kuy bayte bo yo tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jeriñ parce que fi ngay bay modi ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol ko nga bëgg bayal nako fu may bay mu la fi nga xey fa wacc bu ko defé da nga mëna jox la nga xamni mom la jox su la dé xewal mëna la fa xewal waye nak dem rek fu la neex nga nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla neena inna ad-dina 'indallahi al-islam diine fa yalla moy islam wama ikhtalafa mustawudunak mustawud alladhina utul kitaba nin jox tere yahud ak nasaran illa ludut kagn lañ mo tambale wuté min ba'd ma ja'ahumul 'ilm ginaaw balen xam xam dikale ginaaw biñu xolé muhammad sallallahu alayhi wasallam gis ni mel gis dikom gis doxalinam yépp di deppok li nga xamna lu leen jang yalla jangal lolou lañ gisone seen téré la leen dikkel wuté gi door leen tambale dikkel waye nak baghyan baynahum bew moko waral bew bu nek sen digeunte waye salawatu llahi wassalamu alayhi ay mbiram leer na nagne waye ahlul kitab musu ñu am ben wuté biñu tambalé wuté moy bi nga xamné salawatu llahi wassalamu alayhi dik na xam xam bu leer dik la ñu am waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bala yag mu rek la yalla ku gaaw ak rel la nak ñun ño gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bi ngo gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba modif dom adamay an am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag xoy yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow bone inna dina inda islam ba nak ñi wérante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel ne len fa xul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslam tu ci man djibal na sama djemu ji lillahi ngir yalla waaw fi lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy djibal sa djemu nak moy doma dama djemu moy li tambule ci bop bi jaar ci loxo yi ak tank yi yaram bi yep moy djemu soko xasse djibal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amati nak ak sañ sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko nexe war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi ne ko ah bu la karof sele det lolou du meuna nek yalla bo nako djibal na la sama djimmu ji momi nak moy mom legi moy mom sa djimmu ji legi nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla beug nga def ko sa djimmu ji so de gona go xamni gi gona ko gor nga di lettu sa bab bi yalla di wax det yow xana djibal mo sa djimmu ji xana djibal mo sa djimmu ji kom nak ma djibal sa djimmu ji do ko sañu lettu nak mo muto ko legi bo de ko ne ko jigen djebul sa djimu ji yalla tabaraku taala di wax ne del tek sa bob bi musor bo tek musor mu ne xana djebul mu sa djimu ji bo de def yiri yu gatt mu la xana djebul mu sa djimu ji kon ku djebul djimum yalla ni mi mel moy day fab leppam jox ko tabaraku taala ben mak neena neena won suñu borom tabaraku taala lakamal basi mu ne ko wa mu ne wayaraati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal maakalu yalla ya mom sama ciow gi mu ne wa lakamal basi wayara atiyam bindukay bi bindukay gi mi binde mal awliya njabot gi yep yalla mom wala kal midadum daaji may binde sax yakum mom wa mashrabi
4: sama pat bi may naané yaako mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yaako mom ko dama dama day jebbal jëmum jëpp tabaaraku ta'ala nangu nak neko nak lek comme jebbal na la jëm ji omatal fu bëgguma jaar ma jaar waye nak jebbal yalla sa jëm ji li la ci def nga mom ko deet lool mom du meuna soti mukk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yépp na dugg waye nak duggal li bay la ci def deedit nak lool de su ko def boko defé nak nga ne nak waman tabi'ani ak kuma top mo jebbalé su jëm yalla nga ne kuma top ku nek day jëmbal jëfam yalla ana wa atba'i ala millati islam mustaslimun munqadun li amrillah man ma kep kuma top dañu omati ci dina yalla ji tabaraku taala omati gumul sukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax télé ngay gis gaay di xex bu yag am ko gënne fétal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def liñu tire islam moy day yëkëti ñaar loxom yépp jëmele kaw ne ko nak légui jibbal na la sama jëmb ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugul mu seug bu nako dalal su poche mot bu nako bu xassana sax du xassam jibbal ku leppam non nga jibbalé su bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabaraku taala mayen xel lu gatt gatt gatt mom ngay gëna ragal ci kilay olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yunitib sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba niñ jox tere wal ummiyin ak niñ joxul tere yahudi ak nasaran yak watani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen lima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibna ñom ñep wa in tawallaw suñu woné ginnaw bañu ummato nak mune yow sajan waccina buñu woné ginnaw sajan waccina wa in tawallaw fa inna ma alayka lila war mom du dara lu dut al balaghu jotal rek mo la war fa inna ma li fi nek dal alayka warna la al balaghu jotal so jotale ku du moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñinga xamne moy jaamam yi kenn ku nek xamna fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna nabiyina ñuy ray yunit yi bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tañuy ray alladhina ya'muruna bil qist ñi digle mangu weddi aya yalla yi ray yunit yi ray ñi nga xamne dañuy digle mangu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbugal mu metti mo xamne ma ngi leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu ad du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati dine yi neena ñi leen di ñey weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga len begal na nga len xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi len di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar naño bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn duko weddi waye yunusi alayhi salatu wassalam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bes ñu ray ñetti téméré yunent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yunent قتلت بنو اسرائيل 300 نبي من اول النهار واقاموا سوق بقيهم من اخره نيتيمير يون دال رينانكو تيول ني تاخاول سي تاخاول سين مارس بيغا خاني تي لا ني جايي نيبي لو جيتو مي دي جوت كون لولو سين ديكولا وون راي يونتي علي مصلى الله عليه وسلم نيغا خامني نوي ووتو اك نيغا خامني نيولن ووتو تاي ووتو دغ برام تبارك وتعالى من فبشرهم بعذاب اليم nanga begal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla nanga leen begal ñom ñet bi azabin alim ulaiik ñi def jëf ji alladina moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku ca al akhirati al akhirah fi dunya wal akhirah wa ma lahum duñu am bu yamal xiyamé min nasirin ci kenn ku leen di dimbalé di leen mëna fégal loolu nga xamné mom la tabaaraku ta'ala namu ci ñoom habita ta'maluhum def ju sipiku nak moy dama adama man ni defal yalla ndekete limuy defal yalla def jangi sipiku loolu tam lu jara moytu la moy yaangi defal yalla lu bax waye li ngay defal yalla ci lu bax fi ng koy denc mom la modul ab dencu kay nit bu jëge won fi tay di jaay mburu fo xamni fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginnaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muytul bo agge ties li ngay dessi ci mburu du mat juroomi mburu donte dafa fess te pourtant ya nga yobbu mburu ties mo ci dama dama man nay defal yalla tabaraka allah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom na ta afka dem mak waye ya nga def yenen yo xamni day sikki ci def yoyé lolou dama dama war di moytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu meuna denc nga xamni da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fele ñi wax europe doon liggey yi di wuti lu bax yalla def limuy liggey biye yi muy am dafa bes xam nga metro dafa rafet su ko amé du ko nangu yubbu ci bank bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax yi ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggey momit mom muy liggey denc jenax ji liggey di kecc kara bi nga xamni ñi bu ci jot na mu set fam dencion fi ko fata lolu moy doom adam buy def ci li ngay defal yalla tabaaraku ta'ala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba jëf ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habita ta'maluhum sir jafa sibeku yalla jël musal yalla neena alam tara khana gisu ila alladheena ci ñi nga xamne utu nasiban min alkitab jox nañ leen wal ci téré bi jox nañ leen wal ci téré bi yalla bi tabaaraku ta'ala yud'auna ñu di leen won ak ila kitabillahi jëme leen ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté summa ginaaw ga bañ leen atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak groupe minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatu wa salamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga atté leen té nak ñun nak gisunu ci suñu téré luddut acte bo xamni dal moy acte son la waji salawatu wa salamu alayhi ne len dem len gën indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal len di rajmu bañ len rajmo nak ñu dal di mer mom motax nak yata wallaw nañ nga du moyu ko defé kon wa hum mu'ridun ña nga wone ginaaw lank yalla ne xana gisoo ñooñu téré biñ ñu yor fam tibé fala alquran tibé bo le téré bo ba nak ñu wolen ci téré bëgg leen acte ñu wone ginaaw zalika li taxna ñu am fi di wi bi annahum ñom dañu ne qalu dañu ne ñom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyamun ma'dudat ludul ay fan yu neew rek nenañ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu neew lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddat ibadatihim lil ajl jamono diñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono ay musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawara al-akhiratum kum laal 40 jours dana day war lol ndax sawara aduna wi kula fi digor legi 13 millions ne la nak legi dañay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ko nako nijeek sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax ne legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leena war fi dinihim ci seen dine ji ma kanu yaftaruna ci li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisone isa jama'nahum bis bu leen dajale li yow min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sak ni bis ba gëna ñew yalla nek bu kéroge bo gisone leen def dañu xamne sawara 40 jours la may laal kën du ko wax waaw waye nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam num tangé do xam nu mel modi sawara wé ci al-akhirah tang na tangor wo xamné ni sawara aduna tangé muy suko misal danaka ci sawara wé waw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum li yawmin la rayba fihi bis bo xamné bi la rayba fi amul sikki sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba am nañu dem tay ji bo demon tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga fekk fa ño xamné legi lañ dem ndeysan am nañu xamné legi lañ leen rob amna ñoo xamne ñanga ci robu kay ba di rob legi do ma dem yeb ñi ngi andri dem la ray ba fi amul sik sak ko xamne daf la fay fek nga jek jek mu bay la fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am kula ne ki barab sangam la jëm koku melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm té dama gis né képp koy dem seen bokk dañuy yox di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sa wuru il fa sa wuru wa yow fo xamné ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nekk bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañ dem fofu wa yow té nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sa wuru fa mbokk yi lool jar na baye xel lool isa jama'na yawmin la rayba fi bu feet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wuhum te ñom nak la yuzlamuna ken du len togn yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jefun la lay fay bu mut sekk amul togn yalla do dem yamul xiyam nan la dag may muñal ba la 15 ak dag may muñal ba la fet deed yalla kuni salam aleikum rek mu lu jefa ngini mom kay yow la nga fa def kay mom ngay xam moy lan wa wajadu ma amilu hadiran ken ku ne da nga fek la nga fa jef mbir bi kay moy legi ndax la nga def mom ñem nga ca dem wala ñi mo ca dem wala yoyu waye kenn ku nekk da nga fa fekk la nga xamne mom nga bëgg mom nga fa def kon bi yalla jégué joggé ci ay yoyu di wone ne mom rek yalla di wone ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam moko yoni di wone wiruk jinn islam wir gi mu wir mi ngi fi tek nak tabaaraku ta'ala ni muy dimbalé al muslimuna bil islam dimbali len degeural len ndax mbir yep ñu ci loxo yalla tabaaraku ta'ala moy yekeetiku moy soufel ko soufu ko torox ku nek moma ko tedd ku nek moma tabaaraku ta'ala mi ngi ni diko wax ci ay yi nga xamne ci lay dem sababu nuzulam moy liko taxa wacc modi bi yunitibi ubbe makka sallallahu alaihi wasallam daf ne ñi nga xamni ñoko woron ci sahaba yek ñu bari tabarakallah ne monte ni ñu ubbe makka de dañ ci jotté faris ak rom dañ ko jotté nun munafiquni ak yefu dañe hayhat hayhat lool nak demu nek mom faris ak rom ñu dem ba ñun julul ñi mom ko lool de mom mom dal di kureen tabarakallah waye yalla tabaaraku ta'ala di len tontu ne len khul waxal yow yunitibi allahumma ayo yalla batu allahumma asluhu ya allah lawon ñu dadi hasaf li nga xamne moy adatu nida yaagi ñu dindi ko ci mu def allahu ñu remplacer li nga xamne moy ya unida gogu mim mushaddada muy ma allahumma motax mu def legi ayo yalla malikal mulki yow mi nga xamne ya mom ngor tuktil mulka yaay jox ngor mën ta saw ku la neex wa tanfi'u yaay nocc ngo al mulka ngor mim man ta saw jele ko ci ku la neex yalla wa tu'izzu yaway taddal man ta saw ku la neex wa tuzillu yaway gatchel di toroxal man ta saw ku la neex nakh bi yadikal khayr aw yiw ci sa lox la nek innaka yaw yalla ala kulli shay'in qadir lepp nga man yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man so degi ay ci bi yadikal khayr la wax aw yiw ci sa lox la nek waye waxut la def safanu yiw waxuko lolou ay teggil ni alquran di jangale yalla kenn du wax nan ko musiba ya ko yor wala aw ay ya ko yor dedet al khayr rek motax ñaar ñu gëna yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawara jahannama yalla daf ko laaj yawmul khiyam ne ko halim talati ndax fess nga sawara ñi mu wut wax waw ñi mu wut wax dir ci bëgg na tont mu ne ko hal min masjidin ndax luñ may dolé da fay nek allahu akbar ndax fex nga mu ne ko ndax luñ may dolé da fay nek ñi mu ko wax waw ñi mu ko wax dit dinni yi dañu dem am yag mënul ñu am information ci yalla tabaraku taala niñ ko daan amé diko tassarel ñi nga xamne ñoy gisane kat yi ñu ne waw legi ñun de la nurid la nadi asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada biñu wax rashada rabbuhum lañu wax waye biñu wax shar ñi mu ñew wax rabbuhum kon ñoñu loolu la yalla jangal fi modi yalla cëm du wax naan musuba nangam diko jëmele ci mom ku yalla yalla tuluju layla moy duggal guddii fi nahari ci becc wa tuluju nahara mu ne ko yaay duggal becc fi layli ci bir guddii guddii ak becc di dugante wa tukhrijul hayya yaay genn luy dundu min al mayyiti ci bir luy de wa tukhrijul mayyita yaay genn lu de min al hayyi luy dundu wa tarsuqu man tashaa yaay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lu du regle ay da fay woni limuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné tepp wo wow

0: yàlla ne na bari na ñoo xam ne bu ñu nekkee ci lor wooma ma faj lor ga ñu woo leneen. Allahu akbar. Gisaa nga koo xam ne kii dafa ne ci lor, lor ga dañ, mu xool ndiggam gis fa dara lum fa yeew rek daal ne ah dugun ko nag sama. Yàlla ne ko ah allahu akbar. Boo amoon xel tuuti da nga xam ne yaag loolu yéen ñaar ñëpp mun leen dara, man mii la, man mii la. Suma isa massakum dur fa ilayhi tajarun, suma isa kashafa dur ankum isa fariqun minhum bi rabbihim yushrikun. Ngeen koy bokkaale lu tax? Li yakfuru ngir ñu weddi bima ataynahum, ca lañ leen jox. Maanaam ñu weddi xéewal ga leen suñu borom tabaraka taala jox. Waaye mu ne fatamattau, bànneexoo leen xéewal gi rek. Fa sawfa ta'lamuna, da ngeen mas a yenn bis boo xam ne dana leen xamal ne li ngeen nekkoon dug njub, li ngeen nekkoon dug njub. Fa sawfa ta'lamuna, da ngeen mas a xam. Saa bu ko yàlla waxee rek tukku la goo xam ne gii ma nga ca kanam. Tamattau bi daaril fana fa sawfa ta'lamuna aaqibata amrikum wa ma yansilu bikum min al azab. Loolu ñu ngi koy wax ñi nga xam ne dañuy def weddi xéewlu suñu borom yi tabaraka wa taala te di ko suul. Kon mbokk yi nga xam ne ñoo doon ànd ak ñun ci tafsir al quran al karim ak seenuñu fi nga xam ne fi la bind bi di taxaw, muy aaya juróom fukk ak juróom ci suratu nahli, di ñaan ngeen teg seen baaraam, ñaan yàlla mu dajale ñaan ci beneen yoon.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin muhammadin ibni abdillah. Mbokk yi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci Thiès ci 93.7 ak ci Dakar ak li ko wër ci 88.9, delu si nañu ci kattanu borom bi subhanahu wa taala ci téere bi nga xam ne ñun ñëpp la ko adressé, góor ak jigéen, mag ak ndaw, di ci wax ak ñun lim bëgg ñu defal ko ko ci kaw suuf ak lam ñuy dégg fële ca bu ñu ko fekkee. Ñu ngi woon ci téere bi nag ba ñëw ci saar bi ñuy wax Nahl, mooy fukkeelu saar ak juróom benn. Ñu woon ba ci aaya juróom fukk ak juróom si suñu borom subhanahu wa taala di waxe yakfuru bima ataynahum fatamattau fa sawfa ta'lamun. Doon yin yi nga xam ne mooy xéewal yi xéewal na ko doomu aadama yi ak ni doomu aadama yi weddee xéewal googu nga xam ne subhanahu wa taala xéewal na leen ko. Ñu war a doore tey ci aaya juróom fukk ak juróom benn ci suñu borom di wax naan wayjcaluna lima la yaqdiru lima la yaclamuna nasibam mimma razaqnahum, di nettali way bokkaale yi ak itam ñi nga xam ne teguñu jigéen fañ ko war a tege ak itam ñi nga xamee ne doomu aadama yi ni lañuy tooñee suñu borom subhanahu wa taala ak itam li tax alquran tabaraka wa taala wàcce ko ak itam xéewal yeeg njàng mi nekk ci jur biñ dëkkal ak mel ñit ni, waaye isin bu ndaw boobu ñuy wax yëmbit li ci sama borom tabaraka wa taala def. Yàlla nee na wa yajcaluna, dañuy sàkkal, dañuy sédd lima ca la nga xam ne laa yaclamuna, xamuñu ko moom, moom it xamu leen nasiban, ab cir mimma razaqnahum, ci li leen wërsëgale. Moo di doomu aadama bu pas-pasam leerut la yàlla waxal. Ña ko cosaanoo woon nag mooy jaamikati xiram ya ci jamonoy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Dañu daan defal

0: erum yaak yidame ni ki yoyu ay cir ci mbay ma ay cir ci leneen mufassiru lay wax lolu am ñu ne al ma'na yaj'aluna li alihatihim allati la ilma laha li annaha jamadun nasiban mimma a'tahum Allah waye batu ja'ala ci alquran ak fa'ala ak 'amila amul tekki ja'ala 'amila fa'ala ñom amuñu luñuy tekki ñom dal fuñu tudd rek la ci seen kanam ak seen ginaaw mo leen di jox lañuy tekki ndax ja'ala moy defna fa'ala moy defna 'amila moy defna defna nak so laaje fokk ñu la dañ lay tax lan la def nga doora xam lim def motax baat yu ñi wax ni amul tekki ndax bo ne fa'ala defna dañ lay xam lum def xayna nga ne dafa naan wala dafa tok waye ñom ñetti baat yu amul ñu tekki motax fi bo ne waye ja'aluna nasiban ja moy tax dañu sedd lay tekki fofu waye ja'aluna ñuy sedd manam ñuy cëral lima ca la nga xamne la ya'lamuna xamuñu luñu leen di cëral nasiban ab cir mimma rizaqnahum ci lil yalla wursugal da nga gis ko yalla wursugal am xar mu rayal ko jinne wala yalla wursugal ko mu xar mu rayal ko geej wala yalla wursugal ko aw nak mu rayal ko jinne tabarakallah seddu ko wala sax mu am dom yalla wursugal ko dom mu fak dom je tuddi ko jinne waaw jël dom je tuddi ko jinne am mbeut wala ci ndax wala yeneen yi demé ni ko yoyu lolu kon ni yalla don joxagn dama doxna ba far nim joxagnu ton far don beug duggu ci ay joji modi ni la yalla sedde bokoy jox delo ko yalla waye bul ko jox leneen dul yalla tallay yalla muni ginna ci yalla yalla yi gin ci bopam kon la tusalunna danilal laj amma kuntum lipp lo xamne nekkon ngeen taftaru don ko sos li ngeen sos lepp ci aduna ci di wax ne bo raye dara gu xonk li lay tekki dara gu wex li lay tekki xar mu wex ci keur li lay tekki nag wu ñeuk li lay tekki yoy yi ngeen di wax yalla neena dina len ko laaj ben par ben fan ngeen ko jele ndax ci tere bi ngeen ko jele wala sallallahu alaihi wasallam mo len ko wax wa yaj'aluna benen batango muy yaj'aluna yo ja'ale wa yaj'aluna ñi fetele ñuy fétalé foful fi lu la fi tek ñuy fétalé al banati doom yu jigéen ñi lillahi yalla subhana sel ñel nako ba ta subhana wa sel ñel nako fi moy tek ci tuup mak so ma tay wax ci peggam wax ju joyu da lay wax tuup diko mag ñi bayé la gone yi mel ni ñu mel légui kenn ku le xaw lamine samatoko waye bu gone daan xalaat ne bu waxe dañ ko wax tuup daawud wax lu upp subhana sel ñal na yalla tuugé way bu len wax ci am lay doom yi waxuma la ngeen am lay doom jigen kon way jaaluna ñoom dañuy fétalé al banati doom jigen ni billahi yalla subhanahu sel ñal nako sel na muy am doom mom subhanahu wa ta'ala walahum ni fété wo ñoom nak ma yashtahuna lañu bëgg té moy doom yu goor ya dañuy wax né yalla dafa mom doom yu jigen yi ñu lañ moy malaaka yi ñoom ñu mom doom yu goor yi subhanahu sel ñal nako yalla lam yattaqis waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulk yalla neena deglu nak li ñu wax ne mako mom ñom kuko am noy def dina yalla mom doomu jigen yi nga deglu ñom ku ci am doom ci jigen noy def wa la bushira buñu degele ahaduhum kenn ci ñom bil unsa ci doom ji jigen ñom ku ne ca grand place ba di waxtan ñu fekk la fa ne la soxna si yeewi ko na ma nga ca clinique ba nga ne góor la amam jigéen ñu ne jigéen yàlla nee na kuñ ci wax ne doom ji jigéen la soxna si am rek zalla wajhuhu muswadda zalla tàmbali na wajhuhu kanamam muswadda daa di ñuul kuk muswadd muy lu ñuul nag tabari nee na kinayatun anil ghammi wal hazn wa laysa yuridu sawad mune al-arab taqul li kulli man laqiya makruhan qad iswadda wajhuhu wa dama ci tafsir tabari jukk fukel khatum kemer ak fuk ak juram ben la fa tabari wax lool mune bune muswadda moy njaqare meek mer mi ne ci moom la ñuy wax, ndax arab day gis képp koo xam ne kii nekk nga ci naqar rek mu ne sa kanam ñuul na. loolu mu ngi wax ci tafsiru Qurtubi. mu ne kon ñuy wax yàlla ne yaa moom doom yi jigéen yi te subhaana ku ñu ci fekk ca jataay ba ngay waxtaan ñu ne la soxna si mucc na nga ne lu mu am ñu ne jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa te moom nag kazim ma nga fees dell ku mer. gis nga muswadd muy lu ñuul loolu léeg-léeg nga dem ku ñu maye ñu koy defal réception jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol. maanaam muswadd bi yàlla lay wax ñuulaay bi jëkkër ji kos bu ñuul kukk lay sol, te kos boobu li muy tekki mooy maa ngi door a am lu baaxut ma dund gëf ñu ngi tàmbalee naqari. jigéen ji ñu sol ko yir bu weex tal, gaa yi sax day weex, li ñuy muur ci kanam gi sax muy caax boobu day weex, oto bi koy sëf dañ ciy def ay wëtteen weexal ko lépp tabarkàlla def lu weex, mooy ñu ne ko yow nag yaa ngi door a am li gën ci àdduna si. loolu mooy fi nit ñi teg jigéen, xoola fi ko alquran teg moom. am doom loo am jigéen zalla wajhuhu muswadda wa huwa kazim, ba ñuulaay boobu léegi mi ngi continuer. te kat xale jigéen yi fi ne koo ci takk soo ko deflu réception bu mel noonu mu sol yu weexam nga sol yu ñuul ngeen ànd tabarkàlla di naka sa dut noona rek du gët. waaye yàlla nee na ñee dafañ teg jigéen bokkut ak man si ma ko teg yëmu ca de. waa di ñu ne am nga doom teg jigéen la yatawaara min al qawm, yatawaara day làqatu min al qawm ngir bañ nit ñi gis ko. ndax am doom ju jigéen aw xas la woon ci ñoom bu ñu nekkee ca garam place ba. waaye fi mu nekk loola ñu bàyyi woon di lusiwaat na léegi. man fekkee naa waa ju toog ñu ne ko am nga doom, doom jan mu ne jigéen, mu ne kooku jarul sax ngénte. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, mu ne kooku jarul sax ngénte ndax doom ji jigéen la. sallallahu alayhi wa sallam de doomam ya jigéen ñaa ëppoon Ruqayyatu, Umm Kulthum, Zainabu, Fatima radiallahu anhunna. ñoom day ñoom ñëpp ay jigéen la ñu woon, ay jigéen la ëppale woon sallallahu alayhi wa sallam. waaye fi nekk bëri waa na ñoo xam ne bu ñu leen waxee ne soxna si am na doom lu mu am jigéen, ñu ne jarul sax ngénte. loolu kenn du ko wax. yaa ngi bëgg indi jëf joo xam ne bu yàgg la woon te alquran mi ngi koy nett ngir bëgg ñu bàyyi ko. yatawaara mu ngay nëbbutu min al qawmi ngir bañ nit ñi gis ko. lu tax muy nëbbutu min suui ma bushira bihi, ngir ñaaw gum ñaawlu liñ ko dégloo liñ ko dégalee, ngir ñaaw gum ñaawlu li soxna si am, li soxna si am. gis naa ku gëdd soxnaam naan ko yow danga may yab ndax ay jigéen rek nga may indil ya salaam. te liñ tax doom nekk jigéen mbaa doom nekk góor, insha allah bu ñu demee ca fa ko yàlla di maye yahabu liman yashaa dina ca gën a leer. waaye dafa am yoo xam ne ci nit ñi lay nekk, ku góor ak ku jigéen. yooye ku jigéen ki dara la ci mënut, ku góor ki dara la ci mënut. jalla jalaluhu wa azza kamaluhu moo koy doxale nam koy doxale subhanahu wa taala. moo tax yahabu liman yashaa zukuran wa yahabu liman yashaa inaasa aw yuzawijuhum zukranan wa inaasa aw yajcalu liman yashaa aqima subhanahu wa taala. yàlla nee na waa jooju ne ci gaaram place bañ wax ko loolu ma ngay xalaat. lan lay xalaat? ayumsikuhu, mu ndax day téye doom ji jigéen ji ala hoonin ci gàcce am, wala boog yadussuhu daf koy suul muy dund fi turaabi ci suuf si. ñaar yi lay xalaat, te nag fokk mu def ci benn, te bi ko ci gënal mooy suul ko ci suuf si. moo tax gaa yi yàgg nañoo suul jigéen. am na ci ko ci mas a denc jigéen mu am doom, denc doom ji ba mu am fukki at ak ñeent mu ñëw gane si papa ji rafet ndeysaan, ñu solal ko ba mu jëkk. mu ñëw ñuy waxtaan ba mu ne ko kii sa doom ja la, mu ne ko man mii maa ko jur, mu ne ko waaw nangam nangam. waaye papa ji day gaddu peel dem ba càll ba di gas doom ji jigéen jaa ngi taxaw ci wetam. papa looy def? di ko jàppale ndekkati yow moom la ci bëgg suul. bi mu gasee ba nga xam ne pax mi wóor na ko ne léegi xaj na ci rek, moom daal jëlu ko dugal ci biir, jëlu ko def nen daa fa peel bi rek dóor ko ci ndong gi. gone gu jigéen gi daanu ci biir pax mi, mu daal ko cee maasale suul ne du fi dund mukk di ko indil gàcc. inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. loola war a dellu si, loola war a dellu si. góor baax na, jigéen baax na. gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. waaw gis naa ci jigéen ñi ñu gën aw góor. alaa dama ne saa a ñaaw na maa yaxkumuna la ñuy atte. yàlla ne bi atte moo ñaaw, ne yàlla yaa moom doom yi jigéen yi, ñun ñoo moom doom yi góor yi. te li nga ne yàlla moo ko moom, buñ ne laa sa jabar am na ko, jar na la jël ya, jar na la suul ko, jar na la làqatu, jar na la lu nekk. Waaw, yàlla mii séddi moom nga ne ko nag loolu may bañ nag yow moom nga am. Yàlla mu ne lii bu ngeen ko seetloo da ngeen xam ne lillazina laa yu'minu bil akhira masalu saw, ñi ñoo ñaawi melow. Lillazina ñaaw na ñi nga xam ne laa yu'minuuna gëmuñu bil akhira ci al akhira masalu saw, melow ñaaw. Walillahi yàlla nag moom moo moom al masalu al a'la, melowu kowe, melowu kowe. Moo tax fii tam boo fi tollee li nga fi déggee mooy ku dut yàlla manees na laa niru waaye yàlla cël munta mel ni moom. Ku dut yàlla manees na laa niru waaye yàlla cël munta mel ni moom. Moo tax mag ñi koo ci xool bëggkoo niru rek toppal ci yoonam doo mel ni moom nag waaye da nga koy niru. Ku dut yàlla rek manees na koo niru waaye yàlla cël munu koo niru. Wa huwa yàlla al aziz, mooy ku tedd ki nga xam ne lu ko neex sañ na ko def. Al hakim, mooy ku xereñ ki nga xam ne du juum ci lu muy def. Kon loolu mooy li demoon ci ni mu ubbee dars bi mu ñëw nag ci doomu aadama yi ak seen i bàkkaar. Yàlla nee na ci suratu Nahl aaya juróom benn fukk ak benn, walaw yu'aakhifu llahu, bu yàlla doon fayonteek annaasi nit ñi. Walaw yu'aakhifu llahu, bu yàlla doon fayonteek annaasi nit ñi, ku def mu fayu bi zulmihim, ci seenu tooy. Ñu ne ko waaw. Mu ne maa taraka alayha, du bàyyi ci kaw suuf min daaba, ci kuy dox. Bu yàlla doon fayonteeg nit ñi dootoo seen kuy dox ci kaw suuf. Waaw, loolu lu muy tekki mooy ku tooñu du yàlla wàccul ci kaw suuf. Tooñe nag moo wuute ndax xasanaatul abraari sayiaatul muqarrabin, wax ju naqari dégg la nag. Dama dama dama itam ba nga xam ne ñi muta lekk mbedd ci caaf, ñi muta lekk ci mbedd mi caaf, dem ba ñi mu wuta ndikki ci ay may ga, waaye am na ñoo xam ne fi nekk ni loolu seen yónneeku ci. Waaye am na ko fi ne boo ko fekkoon mu toog ci may ga di ndikki, wala ci ndikki mbedd yi, wala fast food yi lekkal te dem, yooyu boo ci fekk am na ñoom, boo leen ci fekkoon tey génn ci ñoom. Waaw, loolu la ñuy tuddee ay bakkaar. Yàlla nag moo rëy rëy goo xam ne ku dul moom dugg nga ci loolu, ku dul moom rek dugg nga ci loolu. Ndax riyaayam lay wane moom sabaraka wa taala. Walaw yu'aakhifullah, walaw yu'aakhifullah, bu yàlla doon fayonteeg annaasi nit ñi bi zulmihim, ci seenu tooñ, nga xam ne ku tooñ dee maa taraka alayha min daaba, du bàyyi kenn ci kaw suuf. Kenn jotul bàyyi ci kaw suuf. Bu doon ne ku tooñ yàlla faatu rek yàlla nee na doo fi seen kuy waaxu. Allahu akbar. Loolu nag na gën a yaatu. Mu ne ah, mu ne maa la ko wax. Walaw yu'aakhifu llahu nnaasa, aakhif mooy jàppante nag, waaye jàppante li muy tekki fi mooy fayonte. Bu yàlla doon fayonteeg doomu aadama yi ci tooñ giñ koy tooñ, maa taraka alayha min daab. Tey xoolal rek bu malaakam ñëwoon ne ñu julliwul suba ñëpp lay yóbbu, ñaata ngeen yaakaar ne ñooy faatu Dakar tey ak yi wër Dakar ak kees ak lu ko wër, wala réew mi yépp. Yàlla yebal malaaka mi ne ko demal nga jël ma ñu julliwul suba, mu boot ñëpp. Mu pare mu ne ko noppi nga, mu ne waaw. Mu ne ko jëlal ma ñu julliwul tusubaar ñëpp. La ilaha illallah. Mu noppi mu ne ko mboolem jigéen ji musóoruwul Dakar jëlal. Ah, mu jël mu ne mboolem xale bu góor bu fi gëbbal na ab noppam def ca ab jaaroom jëlal. Tit ñaata ngeen yaakaar ne mbokk yi mooy def Dakar. Walaw yu'aakhifu llahu nnaasa bi zulmihim maa taraka alayha min daaba. Tabarakallah. Ak yeneen ak yeneen yoo xam ne bu ko yàlla doon def ngeen xam ne kon maa taraka alayha min daaba. Nan la koy doxal nag? Mu ne walakin, waaye ni muy doxale mooy yu'akhiruhum, daf leen di yeexe ilaa ajalim musamma, ba ci app ba nga xam ne moom la tudd. App ba mu tudd ne te ñoo ñuy faatu mu war leen caa atte, atte booba leen di bàyyi. Lu waay tooñ-tooñ mu nëbbal la sa tooñ, lu waay tooñ-tooñ mu nëbbal la sa tooñ. Nit ji la ñëw di la tagg tabarakallah ku baax nga, mu wóor la ne am na loo xam ci sa bopp loolu, boo ko waxoon du la tagg. Góor gi du saaxo. Nee na léeg-léeg ñu topp sàcc ñëpp di yuuxu, waaye sàcc bi moom lim def am na ci biir mboolami kook lam def bu si woon ñu bàyyi sàcc ba topp waa joojee, waaye yàlla lay sutural ci biir. Yonent yàlla Isa alayhi salaam am na benn jamono benn nit njaaloo ca dëkk ba mu ne nañ ko dóor. Ñëpp ne waaw dóor, kenn ku ne fosee xeet, ñi 40 ñi 60, mu ne nag ku mas a def lim def boo dóoree dee. xéere daal noon rek lañ ko tege ci suuf tabarkal ba tey ci nduur ko. loolu mi ngi ci injilu Matthieu. mu ne kon yuakhiruhum ila ajalin musamma fa idha jaa bu jotee ajaluhum seen aqba la yastaxiruuna du ñuy yeex saatan aw waxtu. app bi nit war a faatu du ko yeexe waxtu wala yastaqdimuun du ñu ko jiitu. kenn munta dee te sab app ñëwut, kenn munta dund te sab app jot. la yastaxiruuna saat wala yastaqdimuun. moo tax doomu aadama mënulul moroomam ci wàllu rey ko lu dut lu yàlla ànd, donte da ngay jël fetal dóor ko. la yastaxiruuna saa wala yastaqdimuun. waaw nga ne waaw léegi kon nag lu tax ñu am sarax day yokk fan. ñu ne la waaw mooy la yastaxiruuna saa bu la yàlla date fii ak mi ngay faatu day wax ne diw 1999 lay faatu. waaye 1999 douze fukki weer ak ñaar ñoo ci nekk. fukki weer yooyu ak ñaar nag buñ ci gëndagul ne ci bii ngay faatu ci dat bii loola sarax mën na lay yóbbu ba décembre tabarkàlla. loolu la ñu bëgg a wax. yàlla nee na wa yajcaluuna ñuy xéetaleeg lillahi yàlla maa yakkarahuna la ñu bañ. moom la waxoon léegi muy doomu jigéen ja wa tasifu te nag muy melal alsinatuhum seen lamiñ ya alkasiba wax ju dul dëgg. li ñuy wax ñu ne ànd nalahum ñoom am nañu alxusna aljanna ba noppi. waaw yazamuuna ànd lahum alaaqiba al usna inda allahi wa annahum ahlul janna. di féetale yàlla wax ju mel nii ba noppi nag ne yow am nga aljanna. ànd lahum alxusna damaa dama ñaare da nga gis ku sàggana sàggana sàggana waaye ngir moom bu aljanna ubbee bu ñu rappelee trois rek moom mooy nekk ñeenteel bi. yàlla mu ne laa jarama laa jarama sikki fàkk amul ne an na lahum ñoom am nañu wala ñoom ñoo an na lahum am nañu an naara sawar wa annahum te ñoom mufratuun dañuy waaxu jëm sawara. mufratuun Qatada ak Hasan ñoom dañuy firi baat bi minal fart wa huwa sabiqu ila talabil ma. nee nañ buñ ne farata mooy koo xam ne dafa yàkkamti wutim ndox di naan. ni nit di yàkkamtee mbaa jur gu ndaw gi muy xar yeeg nat yi ni yàkkamtee di wutim ndox muy ndox ma ñuy naan. nee na ñii bu ñu demee sawara noonu la ñu yàkkamtee di wut sawara wa. laa jarama anna lahum naara wa annahum mufratuuna ñoom dañu yàkkamti ngir dugg ca séedéet yàlla jàll musal. mujahid nag moom nee na mufratuuna mooy matrukuuna wala mutrakuuna fi naar dañ leen di bàyyi ci sawara fàtte leen. mufratuuna nee na moom nu la koy tekkee. yàlla nee na ci suratu Nahli ba tey aaya juróom-benn fukk ak ñett tallaahi gis naa ci yàlla laqad arsalnaa yabaloon nañu ilaa umamin ci xeet min qablika lu la jiitu yow Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam waaye xeet woo mu yónni woon yonent ya fa zayyana lahum daf leen a rafetalal alcheytaanu cheytaani a'maalakum seen jëf ya. la yonent ba indi woon daal seytaane moo koy roppi di roof far benn. maanaam yonent bi yàlla bu yàlla ma si yónni yàlla ne la da ngay ñëw def li nga def ba mu rafet. waaye boo fi jógee seytaane mooy ñëw di roppi di roofaat ba li nga defoon lépp jeex te du ko yëg. dafa amoon benn pël mu bay ba mbay mi baax mu génne asaka. xam nga mbayum pël moom léeg-léeg du bari ndax càmm ngay tax. waaye dugub jim génne asaka rachet lool dugubam jee nag am na ci gub yoo xam ne tax ko rafet. léeg-léeg mu roppi benn dugub ca dugubam jee nga xam ne daa ñaaw mu jël sànn ci wu ñaaw wala boog wu wànq yi lekk daal di koy roof ci dugub jiw ji asaka ji daal ne yàlla wecci ma bii daal di roppi bu baax yi dem def ci peppam. bët bu set mu def ko dafa mujj lam génne woon asaka yépp nekk ay gub ay ngóot ay meeneen yoo xam ne yi benn baaxu ca lu tax parce que weccoo na yépp. noonu pël boobu def ci may mi noonu la nit cheytaani di ko def. li la sa sëriñ jox mbaa li la yonent bi jox sallallahu alayhi wa sallam la cheytaani ñëw di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen di roppi par dara di roof leneen ba jëngal yàlla wax mu ne fa huwa waliyuhumul yawma. fa huwa cheytaane walihum moy sen kilifa al yawma tay sen kilifa ga nekatul sen kilifa legi shaytané nek sen kilifa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un motax buy tambali di ci dem ak yow doko yek buy rop yi nga nek di rofile doko yek digal rek alquran laqad tallahi jinna ci allah laqad arsalna yalla dafa ginde laqad arsalna yabalon nañ ila ummin tuqad min qablika lujitu yonenti ñew jangal len yar len tezkiya len def lañ bëgg la war def lepp waya fa zayyana lahum marhatan len ash-shaytanu shaytani a'maluhum sin jafiya moolem luñu bax ña bañon shaytanu ñew rafetal ko len def len ko ndax seen jamono def len ko ndax da xew def len ko ndax nangam ba fu huway mom shaytane waliyuhum moy seen kilifa al-yawma tay walahum amnañu azabun alim bugal mo xamne mu metti la mu len di xaar bu yowal xiyamé ni borom subhanahu wa ta'ala mune kon fa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fa huwa waliyuhum gis ko xamne shaytanu rafetal na ba la bayam bañon nangul nako gis ko shaytanu rafetal ba la yaayam bañon nangul nako gis ko shaytanu rafetal lo xamne lepp serignam bañon legi nangul nako gis ko shaytan raftal ay mbiram bala subhan sallallahu alaihi wasallam kon bañon nangou nako fa huwa legi nak yalla neena waliyuhumul yawma moy seen kilifa tay batu waliyuh ci bat yi nga xamne amuñu tekki la nek ci alquran yima djublu ci amuñu tekki moy day tekki fi li tekki fele tekki fele yalla neena wama anzalna alayka wati wun ci yow alkitab tere bi di alquran illa ludut litubayyin lahum ngaleralal ko ngaleralal lahum nitni allati ikhtalafu fihi limi wute alquran dal dara taxaw no wacce ko ludut litubayyin lahum allati ikhtalafu fihi makuy kon temu alquran moy lan ikhrajun nas min adh-dhulumati ila an-nur lenen min defi alquran yalla neena lol mu tok ko wacce luko taxaw wacce litubayyin lahum allati ikhtalafu fihi deug la ñun nak leg leg ñu def ci yu bare bare bare waye liko taxa wacc dal nañu ko deg moy litu bayina lahum ngeen leral lan len ana sikhtalafu fi lepp lu ñu wuti motax mu nekkon luy wacc and ak sahaba yi jamono juñu tollu ju nek sar wacc wax len la ca alquran wax wax len la ca subhanahu wa ta'ala wax mu nek lu leer ñu and ak lolé ba yalla len al yawma akmaltu lakum dinakum alquran kon litu bayina lahum la sikhtalafu fi wa hudan mu nek njub njub nek njub lo xamne bu lay wax defal ngay def mu nan la bayil ngay bayyi bo amé ak kula gën du fi nekati kudul ko xamne ki mo la gëna def limuy santane gën la bayyi limuy téré wa rahmatan mu nek yermane li qawmi yu'minun ci nit ño xamne gëm nañ ko wallahu ta yalla anzala minas samaa'i waccene ci asman si ma am taw fa ahya bihi mu dekkal ca al arda sufsi ba'da mawtiha ginaw ba suuf de tabarakallah gis ngeen fan yi ñu wessu ni suuf ci melon ñepp di baaw naan ñepp di jaaxle waye gis nga ahya allahul arda ba'da mawtiha suuf sa ngi ni dekkina all bi natna ñax mi jappuna yalla nako yalla agale ci jamm inna fi zalika nek na ci li la ayatan man larga muy wone ne yalla amna ti amna katan li qawmin ci nit ño xamne yasma'un dinañu am ak deg te dañ deg degu lepp wa inna lakum ta'am gelit fil an'am ci jurgi la ibratan kiyamtan kar mi nga nekkal wala bay nga nekkal wala nagu nga nekkal yalla leena am ngeen ci ibra nga ne ko ndax la mu ne ndax nuskiikum dañ leen di mandal mimma fi butunihi ci len na cal na ci bir ba nuskiikum dañ leen di jox ngeen naan ndax ni ci biru xar mi lepp lañu naan yalla na dede mimma ci la len ci la nga xamne fi botone yi ma nga ci biir xaram na xaram yi amna lu ci biir bi lo xamne su gennon duñ ko naan waxuma la su gennon duñ ko naan waye bu jaxaw so won nak soow duñ nanati soow motax alquran ne mimma waxul nusqikum ma fi bat ma fi botone yi dedet mimma min la atma len ci li nga xamne mi ngi ci biiru xarmi wala biiru gelen gi wala biiru nakwi lola la ci biram amna ci lol da ngeen koy naan nga ne ko lol lan la mune min bayni farfin day joge ci digeunte sebrit wa damin ak deret labanan saw qalisan sawmu soomul set, soomul amul koy. Fii yàlla ngi wone
1: yaay génn lu dee min al xay ci luy dund wa tarsuqu man tashaaw yaay wërsëgal ku la neex bi xayri xisaab ci lu dul regle. Ay yi dafay wane li ñuy tuddee ay safaan, safaan yooyu ànd yàlla mooy génne pepp wu wow ci pepp bu tooy, di génne pepp bu tooy ci pepp bu wow. Ndax gerte balaa mën a dekk ci dafa dee ba wow kom nga door ko ji mu taw ci kawam mu dekk. Waaye bu dekkee ba sax nag moom mooy indiwaat gerte bu tooy, kon ma ngay duggalante dama ko ñëw. Naka noonu tàndarma, naka noonu nen mi ngi génne ci ganaar, ganaar di génne ci nen. Ba léegi nit ñaa ngi naan nen ak ganaar ku ci mag, waaye ganaar a ngi jóge ci nen, nen a ngi jóge ci ganaar. Muskile bi kay mooy ñoom ñaar ku ci yàlla njëkk bind foofu la jëfi nag. Yàlla mooy génne jullit ci biir yéefar, génne yéefar ci biir jullit. Loolu noonu la ko Ibnu Kasir waxee. Kon dugalante boobu ak génnante bi nag, ba dema ca Asheid Sayyid Qutb mi ngi ci wax wax ju am solo, benn tafsiram bu ñu tuddee Zilal Quran ca ñetteelu jukki ba tixatum téeméer ak juróom ñaar fukk, mu ne moo xam dugal guddi gi ak bëccëg bi, dugal bëccëg bi ak guddi gi, dañuy jël lii jël cale, wala boog ñu jël ci kii yow bëccëkee, wala boog mooy affaire noor ak nawet ak loolu rek cooroon. Mu ne moo xam lii la wala lële, waaye lu ci mën di xew mooy tuuti kon yow nga mën a xool sa xol bi, sa bëcc xol yi mën a gis loxo bi yàlla muy dugalante guddi gi ak bëccëg bi, tuddoo dégg ak yëngatu. Mu ne mën ngaa xool bu baax ci lëndamaay gi, lëndëm gi di ñëw par ndànk-ndànk bu mu yàgg mu lëndëm ko ruus, waaye bu lëndëmee nga gis muy leer par ndànk-ndànk bu mu yàgg mu leer nañ. Mu ne kazalika alxayaatu wal mawt, naka noonu dund ak dee. Fi mu nekk nii nee na dama adama bu nekk ci dund gi dafay am duggante bu dugg ci moom di yeex ndànk. Saa su nekk deexam gaa ngi lekk dundam ci muy duggante. Saa su nekk bis boo xëyee wóor na ne mën ngaa waat ne tey laa gën a jege dee ci démb, bët bu set na. Saa boo xëyee am ay cellules yu judd ci yow, am ay cellules yu dee ci saw yaram, ni jant beeg weer wi ni guddi geeg bëccëg gi dama ko dikkee, loolu nga amee yow ay cellules yu judd ak ay cellules yu dee. Ñuy judd di dee, di judd di dee ba mujj yàgg loola nekk loolu moom di daal di jeex tàkk. Moo di doomu aadama kon nee na saa boo xëyee rek war ngaa calculer ne ah man de tey laa gën a jege sama dee gi ci démb. Moo tax soo amee nag lu matum ak fukki weer ak ñaar nga dund ko koriti woon daaw koriti waat ren, war nga ne ah man di fukki weer ak ñaar wala juróom fukki semaine ak ñaar manqué na sama dund. Xamoo nag lan nga dese. Loolu yàlla Sayyid Qutb ma ngi koy wax ca téeréem ba nga xam ne moom la ñuy wax Zilal Quran ci tafsiram. Aay ji may bëgg a jàng nag moom it li ko tax a wàcc moo di yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ibnu Abbas nee na Ubayd ibn Samit mi ngi bokkoon ci waa Badar, dafa amoon ñu siñante woon ak moom ay pact. Te it bi yonent bi jóg di bëgg a xeex li ñu tuddee Ahzab, Ubayd ne ko yow yonent bi yàlla bi, man de am naa juróomi téeméeri yëhut teemaa ànd ak ñoom ñu génn dem xeexi. Yàlla ne ko déedéet laa yattaxis bu mu jàppee al mu'minuuna ñi gëm yàlla, al kaafiriina ñi wetti yàlla, awliyaa ak ay xarit min duunil mu'miniina tabaayi fi ñi gëm yàlla. Yàlla ne ko ñi gëm yàlla buñ jàppe ay xarit ñi weddi yàlla, ànd ak ñoom ñu di leen dimbali ci xeex te ñu bàyyi fi ñi gëm yàlla. Ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm ga, di bëgg di bañ ku weddi ndax weddi ga. Wa ahbibil mu'mina lil imani wal tubghid al kafira lil kufrani, ku weddi yàlla di su koy bañ, waaye ku gëm yàlla nag di su koy bëgg. Ci gëm yàlla nag bii su ko xool ci leneen lu muy def déedéet bëgg yàlla gaa tax nga war koo bëgg. Ku bañ yàlla, ku wedd yàlla, ku nekk nag lañ koy bañ mooy wedd yàlla gaa tax ñu koy bañ, donte ki wedd yàlla daf lay defal te gëm yàlla di la lor. Loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla def fii nag. Wa man yafal zalika nag, yàlla ne nag ku def nag lu wuuteeg lii ma digle fa laysa minallahi fi shay'in, siqatut ak yàlla dara. Nee na ku def loolu bàyyi fi mu'minuuna yi dem ci kafir ne def len ay awliya yalla ne ko def lolou fiqatu te yalla dara illa ludut an taqu minhum tuqat ludul ngeen fegu ci ñoom ak fegu te moy feñal sa gem ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andi lenen su baba illa an taqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahum min naw'i mudarati sufaha mo lañ koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukumullah mang leen yalla ngi leen di moytu lo nak ko bopam ci ngeen jog ne man damay def loolu ba nopi mo ma leen duggal ci lenen wa ila llahi te ngeen xamne dem na ci yalla nak al masir mujj dama dem yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila llahi al masir dama dem yeb ci yalla ñu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laaj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni suul ñew tok waaw bu bu set na gay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla lu mujj dem ku ne warna xamne waxna deug be mo ñu waaj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xol waxal nit ñi ne le in tukhfu bu ngenn be ma fi sudurikum li nek ci seeni deung aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu Allah yalla dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko ci deun ba nit ñi xamu ñuko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon tere legi soko defé am nak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te ek diko neub nit ñi neena ñoom nga ko mëna neub waye ya'lamuhu Allah yalla dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp وما في الارض قمنا لتشوف لب والله تعالى على كل شيء قدير لب لمن والله تعالى قدير على كل شيء مير مو نيك يالا لب لمن يوم تجد بس باغا خامينا دينا فك كل نفس بكان بو نيك بكان بو غور بكان بو جيجين بكان بو كما بكان بو كناو بكان بو تيد بكان بو تيددي بكان بو سانغ بكان بو كون سانغ نيب كل نفس mu fekk ma amilat lepp lum defal men khairin ci lu ba muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defal min su ci lu ban momit ma nga teew dama dama fekk li nga defun ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defun ci lu baxit ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawaddu dana ngeedu law anna baynaha kay bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nek ca tanku man ma nek ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lolam moy yow ya sirtu la nga doon def wa ya'sirukumullahu nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukumullahu yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak ra'ufun ku ñewant la bil ibadati ci jami nak su ñewant doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewant nekon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bispenti nga ñew waye tuuti kon mëna bu ko mëna ko tuuti kon rek mëna bu ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xamne mom ngay def lo sama borom daali indi fi ben loi alquran modi khul waqal yow yunit bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke bëgg ngeen yalla fattabi'uni taqulen ma يحببكم الله يلا بغلو لين يما تا بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغ نين يلا فاتبعوني تفلن ما نعم حب النبي يدل على اتباعه بغ يونتي بي داي تكل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla kuko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne dooma dama leg leg nga bëgg ko bëgg goo xam ne gi dina tax duuto xool ay manki mankeem duuto xool yum lay teg yàlla yi tabaraka wa taala ku ko bëgg ku nekk nee na da ngeen di topp yonente bi salaai sallam su ngeen ko toppee yuhbibkumullahu yàlla bëgg leen waaw moo di kon dafay am lu ñu tuddee al mawduaat ak dawafir mooy ay teem yu bees ak lu lay jéñ di la ci jëme moo di am na yooy bëggante diggante julul ji bëgg yàlla tabaraka wa taala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jom bëgg fayda bëgg njub bëgg dëgg yooyu yëpp boo bëggee yàlla tabaraka wa taala te topp yonent bi day tax nga bëgg yooyu am na yooyu nag dafa bëggwut am na yoo xam ne doomaada mënu ko bëgg te bëgg ga du ko jëriñ dara ndax loo xam ne bis boo fii xëy doo ko yóbbaale fa nga jëm boo ko bëggee moom bëggu la yow yaan yaa ko bëgg rek kon ku bëgg yàlla ku nekk da ngay topp yonent bi léegi nag topp yonent bi salaa sallam mooy sunnaam ngay dundal sunnaam ci ngay jaar su ko defee kon doomaadama bëgg yàllaam fi muy tegtale mooy kon nimmel ci topp salawatullahi wasalaamu aleyh yonent bi dee su ko bëgg-bëgg goo xam ne da nga koy bëgg bay jooy waaye bu la xoolee gis ci sa jëmm ji lu muy tere loo xam ne mat na ñett mbaa ñeent mbaa juróom loolu du tekki bëgg yonent bi du tekki sax bëgg yàlla tabaraka wa taala maanaam nit a ngi nii koo xam ne dafa bëgg yonent bi nee na salawatullahi wasalaamu aleyh bu boo ko tuddee muy lox di jooy waaye nga xool ko li yonent bi tere ci fitra lépp daanaka mi ngi ci moom loolu su boobaa nag léegi mooy kon xëy na bëgg na ko waaye dese naa xam lan mooy bëgg yonente bi salawatullahi wasalaamu aleyh benn buur benn nit dafa ñëw ne ko dama laa bëgg mu ne ko génnal dëkk bi mu ne ko ah dëkk bi de mënu ma ko génn mu ne kon bëggloo ma ne gars yi rendi leen ko parce que su ko bëggoon mu ne ko génnal dëkk bi rek moom lim tëral da ci daal di nangu in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yàlla bëgg leen wa yaghfir lakum dunubakum mu baal leen seen i bakkaar wallahu yàlla xafourun ku bëri njëggal la rahim ku bëri yërmënd la yàlla xafourum ku mën a yiir sutura jaam la ku mën a suturaal ab jaam la rahim ku bëri yërmënd la tabaraka wa taala xul nee leen atiu llaha topp leen yàlla war rasula te topp yonente bi topp leen yàlla war rasula te topp yonente bi di muhammad salallahu alei wa sallam su defee alifun ak laam rek mi ngi ci jublu muhammad salaai sallam war rasula su ne war rusul rek yonent yépp la jublu waaye bu ne war rasula mi ngi ci jublu suñu yonent bi muhammadun salallahu alei wa sallam topp leen ko ci ay waxam topp leen ko ci ay jëfam topp leen ko ci ay meloom topp leen ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xam ne nu la doon toppee ni nga xam ne nu la doon defee ni nga xam ne nu la doon dundee ak soxnaam nim doon dundee ki dëkkandoom nim doon dundee kum tane nim doon dundee kum nekkal ku nekk yooyu yëpp da nga koy laaj jéema topp salawatullahi wasalaamu aleyh te yooya loola mooy topp yonent bi salallahu alei wa sallam fa in tawallaw bu ñu dumoo yoo nag bañ a topp yonent bi salaai sallam fa inna allaha yàlla laa yuhibbu du bëgg al kafirin yéefar yi mooy li muy tekki fi mooy kon ku tëppal yonent bi alayhi salatu wasalaam yaa ngi bokk min al kafirin te yàlla laa yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xam ne ñoo ko weddi moom subhanahu wa taala yàlla tegte ne inna allaha naka yàlla stafa aadama yàlla tànn aadama wa nuuxan tànn nuux wa aala ibrahima tànn waa kër ibrahim wa aala imran tànn na waa kër ibrahim ala alaalamina ci mbindeefi zurriyatan baaduha min baad ay fët lañ ñoo xam ne ñii ñoo jur ñee wallahu ci yàlla nag samiicun ku dégg la li muy tànn xam na ko alim ku xam la li muy tànn xam na ko tànn nag mooy da ngay fekk ay mbir nga jëltee ci gën a rafet kuy ji ku nekk da ngay tànn suw jiw waaye kuy bëgg a def lu nekk da ngay tànn ne ko gën a mën soo amee saw xeet muy ñu bàyyi ngay bëgg a def lu mel ni mbir ñaare da ngay tànn ne ko ci gën a mën yàlla tabaraka wa taala mi ngi tàmbali di wane ak tànn mooy tànn aadama tànn noox tànn aala ibrahim tànn aala imran lii tànn nag mooy li muy santaane dana ciy góorgóorlu ba mën ko bu ñu doon laaj ay footballkat dañuy tànn ñi mën a football gën koo mën bu ñu doon laaj ay dawkat dañuy tànn ñi dàq daw lenn lu ci nekk suñuy tànn kon ci tabaraka wa taala ñi ragal yàlla ñi nangul yàlla ba tey yàlla it foofa moom moo fay tànnal boppam mu ne fii inna allaha yàlla stafa aadama yàlla moo tànn aadama wa nuuxan tànn noox yonent yàlla noox wa aala ibrahima tànn waa kër ibrahim wa aala imrana tànn waa kër ibrahim tànn waa kër imran alal alamina ci mbindeef yi zurriyatan baaduha min baadu ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ni mu tejje aaji sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gem mat ci degg ak mat gem mat ci xam xam maynako mo tan ba bu tanne tanne fam yoy du am njumte motax yunteep alim sallatu wassalam ko ci deg ñu ne yunent sal sangam day nangam me nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax nikku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci biir goorum ñooñi fekk ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tanne sallallahu alayhi wasallam alayhi ci biir dama adamay kenn ku nek man nga ne milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard nar del fi bo boole won milliard yeb yega guñu ku ci melni sallallahu alayhi wasallam alayhi kon tan gogum ko tan mom tabaaraku ta'ala tek ko ci ko sami ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemalé darsi bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna pousat darsi bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci surtu ali imran
0: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñuy deglu delu setu nañ ci sen tafsir qur'anul karim di ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu xewale degg alquran ak jëfi alquranul karim xam ngeen ne suñu tafsir bi yasu ñi ngi taxawon ak yeen ci suratu ali imran aya fanwer ak ñatt war ci tambali waat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko yi nga xamne martaba yoonte yi ali musallatu wasallam ko wé nako mu tambalé ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca woné ci biir né ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yoonte bi génné sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye woné ci biir né ci seen biir ci la isa alayhi salam génné mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy qissab judduk maryam ak qissab judduk yahya ak qissab judduk isa yep nek lo xamne dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahiyya al aliy al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalek ñun ci liñu tuddé mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam lu fi gu tan tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama mo tan adama wa nuuhan mo tan nit nuuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuuh naka nonu wa ala ibrahima mo tan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen biir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala alalamin mutan wa kar imran ala alalamin ci nginde fi ala imran ñomit ahlu imran bok ci seen biir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonent yi nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañu xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jurñe ñom ñepp nga xamne dañu deppoon fi diini
1: والتقى والصلاح دانيو ديبو وون تي نانغو ngoy ci diine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu seet ki nga xamne mo baxle diine baxle tuqa baxle salah duñ ko gis di tan ko xamne ñaari la baxle duñ gis ci ko taw ko baxle ñaari di tan ko xamne ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini wat tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanne fi yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk ngi suurale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji deggla li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku deggu ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la lola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy degg la lo wax degg nako alim ku xam la li nga waxul te nebbugo ci sa biir conscience lola man degg nako motax mu tuju ay ji lolu ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci biir so melé ci biti no xamne meloko ci biir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ko xamna ci biir tanef gi nak bi mu tanne ñooñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé né qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu né hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa né won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek gor su nekke gor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaaraku ta'ala gis nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fetele ndax itam niser bobu nga xamne mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu dund nga fetele ko yalla su magge yalla tabaaraku ta'ala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wali nga def ko ni nga xamne ni la hannatu def mu dund nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey djiblo moy su magge su djube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga dello ko borom tabaaraku ta'ala bu djido kon su magge yalla da koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaaraku ta'ala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma ngi lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fumu tambale te it du am fumu yam al alim yow ay ko xamne ki ko xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bi niyyati al sami'u li du'ahi al alim bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewale dom mu fasiru ni neñu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dani allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt almuqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nenañu li moy secret misr lakh di may wax bo deme ci tafsir abi saoud manga ca ci djukit nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari temer ak fanwer yalla neena falamma wada'atha bumuk wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dad ne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unsa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won ma ngi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hanati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal sa ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane walaysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen walaysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolu deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru alqal umsa gor melum ni jigen lolu dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji waxul ne gor gën jigen lolu alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimuy def lo jigen ci walu nimel budé ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sante goor rek sante nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci moñam nan sama ñaar dal ci moñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci moñam te dem naka nonu wa jo xamni dafa yoro otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar digeen go xamne mel nga ni la yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jom ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi do adamay wax ne goor gu fi nek digeen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp digeen la jur kon problème bi nekul ci goor mo gën jigen jigen mo gën gor dedet problème bi mi ngi nek ci rek gor ak jigen dal yemuñu legui nak nun lañ koy déggé walay sa zakaru kal unfa wa inni taman maryama neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaari turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp turu wako yaayam di woxé ñaari mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yu tur ñu japp ci turu woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxté dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama da

yàlla nee na bari na ku ñàkk ragal ma lool, gëm ma lool. Jàkk yeeg jumaa yi foo fi làmm fekk ko fa, foo fekk ñu baax ñu fekk ko fa. Mu ne su ma ca ginnaaw ga rek mu toog ay at wala yooyu, nga gis ne isaa xawwal naahu, bu ñu ko xeewalee nicmatan, xeewal minnaa bu jógu ñu ñun yàlla, mu am alal mbaaw wér gi yaram, xaala mu daal ne innama li fi nekk daal uutiituhu, dañu ma koo jox lii ma am ala ilmin, ci kaw xam-xam bu ma am. Loolu la nit ki daal di wax. Bu amee wér gi yaram daal di jàpp ne ay analyse yu mu def ak dugg ak génn yooyu moo tax mu am wér gi yaram. Su amee alal daal di wax ne léegi commerce bu mu tëral jaar gum jaar ak yooyu moo tax mu am alal. Leen lu ci nekk rek su ko amee da nga daal di dégg ne moom ngir moom xam-xam moo ko jox li mu am, ngir moom xam-xam moo ko jox fi mu toll. Mu ne innama utituhu ala ilmin, dañ ma koo jox ci kaw xam-xam bu ma def, xam-xam bu ma mën. Waaw, moo tax su commerce ba am ñaare ñu félicité ko, su demee ba am xéewal takk soxna ñu félicité ko, gis sax ko am jëkkër ñu félicité ko. Te yooyu du ay jëf yoo xam ne jëfi nit kee la ci ëpp jëfi suñu borom la tabaraka wa taala, bal li fi nekk daal da ngeen a xamul rek hiya xéewal googu la yàlla jox fitnatun ab natt la, hiya xéewal googu la yàlla jox ixtibaarun wa imtihaanun la li naxtabirahu fi ma an'amna alayhi ay yutiicu am yaasi. Yàlla mu ne li ma lay jox loola ab natt la, moo xam nit ki yàlla daf koo jox xam-xam, wala mu jox ko am-am, wala mu jox ko daraja, wala mu jox ko wér. Lu yàlla joxe lu nekk ne la fitnatun ab natt la, bal hiya fitna ab natt la. Ndax li ci poosi nit ñi ba ñu am lu ñuy génne azaka la yàlla jële ca poosi faqir yi ne leen delloo leen ko ca. Li widdal poosi faqir ya moo duy poosi agniyaa yi. Li neexal sa añ bi tey ba mu neex moo naqaril añu faqir bële ba tey neexul. La taxoon añu war a neex te mooy xaalis ba mu war a am, booba la yàlla booleeg di ngay am def ci sa poos. Moo tax boo dul jël ci bi ci sa poos di ko jox moom, suñu borom tabaar bu taala ne da nga koo fàtte su àllaa xiraama fàtte la. Kon nag loolu fitna la, loolu fitna la. Oto bi ngay war di romb koo xam ne kii ma nga taxaw di xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem barab sàngam, na romb ko yow sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen defu leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom dama adama yi la yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér gi yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksaruhum la yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina, ñu nga xam ne min qablihim ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladina min qablihim ñoo leen jiitu fa ma axna anhum, jëriñu leen dara maa kaanu yagsibuuna, lañ doon fàggu ci alal. Loola jëriñu leen dara, ndax lu waay barile barile barile ba naan léegi li ma am maa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des si. Waaw, mënoo fay ba des si. Te itam am na ci sa yaram yooyu lu bu ko yàlla nangoo lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd. Waaw, sànqale yii ne ci bët mu nekk ay gisukaay sëlil yooyu, wala sëlil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay, lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Waaw, ba tax boo déggee yoon faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der ñu muuril la ko rek, waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sëlil ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat maa la ko wax. Kon nag fa ma axna anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu bari bari bari, jëriñu leen dara. Waaw, amul kenn kuy yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. Boo fi góor góorloon ba am fanweeri kër ñetti booy dem doo yóbbu genn, boo fi góor góorloon ba am fukki oto ak juróom booy dem doo yóbbu benn, boo fi góorgóorloo nag ba sa

0: mom gërem nak boy dem yobale ngeureumal sa borom tabaaraku ta'ala amal bi lol na fama akhna anhum ma kanu yaksibun suratu zumar ay jurom fuk yalla ne bañu waxe liñ wax fa asabahum mujat len sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu don def sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu don def walladheena zalamu mbolem ñu togn walladheena zalamu mbolem ñu togn min haulaay ci sa ñoon ñi min haulaay ci sa mbokk yi sayusibuhum dañ leen dal sayiatu ma kasabu ñaawteefi lañu don def wama hum bi mu'jizin te mënu ñoo lottal yalla wama hum bi mu'jizin mënu ñoo raw yalla waaw mu'jizun moy tay nan man nga ma soxla man lottal la nan la lay lottale moy da ngay ñew sama kër taal sa auto baax ci ñu la dafa genn lolo lottal na la ndax sonu nga ci tabarkal wala ma soxla la yow ñu ma day reñu lolo tam lottal nga ma ñaar yi ben du ci dal yalla yalla du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu mom suñu borom du soxla kenn ñu nan ko daani ci reñu du soxla kenn ñu dañ ko yoni xaar bam ñew dedet wama antum tim wama hum bi mu'jizin yalla kenn du ko lottal amul kenn ku yalla soxla ak ko meuna don nak no meuna tollu ñu nan ko dafa ne ci reñu bayiko bam genn nak nangam dedet fim la soxla rek dalay jere lol nak lu reuy reuy la tawhid bu mag la bu ñuy jang ci suñu borom tabaaraku ta'ala awalam ya'lamu qana khamuñu ne annallaha yalla ci katanam yabsutu rizqa moy yaatal wërsek limay saw ci kiko neex te bëgg mu yaatal ko wa yaqdir moy xompu ko ko neex awalam ya'lamu annallaha yabsutu rizqa limay yasha wa yaqdir yalla moy yaatal wërsek ci kiko neex wa yaqdir te mokoy xomp manam mokoy xatal moy yaatal wërsegu nit moy xatal wërsegu nit waye inna fi zalika nek na ci yaatal gi yaatal yalla yaatal wërseg ak xatal gi muy xatal wërseg la ayatin mandar gi muy wone ne yalla yor mbir yi li qawmin ci nit ñoo xamni yu'minuna gëm nañu ngok yalla day fekk ko xamni ki wërsegu bu yaatu gën ci mom mu yaatal ko mu fekk ko xamni ki wërsegu xat mo gën ci mom mu xatal ko ñom ñaar ñep kenn ku ci ne amna lu gën ci yow ci wërsegam yaatu gën ci mom suñu borom da ko yaatalal ci wërsegu xat gën ci mom suñu borom xatalal ko waaw ñaar yi rek mo fi nek nak yam ci jëlis qali may sha wa yaqdir ku yaatal wërseg gën ci yow mu yaatalal la kum xam ko gën ci yow mu xam la mune mom mo gëna xam jaamam yi mom yalla amna ci jaam yi ñoo xamni bu seen wërseug yaatu won neena seen programme yaqku waaw amna ci ñoo xamni ñi nak bu leen xompon ci la seen programme bi yaqku waaw motax ñaar ñi ñoyam dina koy misal bu fekkon dama tafsir fi ba wacc te fek genn way ci buntu radio bi mu ne ma yaarum tafsir legi mané ko waaw mu jox ma ci buntu radio bi 10 million ak juroom bo moytul aji mu jiit ñew da ngeen deglu da ngeen dañu tegal tafsir bi ndax dafa am fum dem bo moytul legui nak yalla yoyu la xam dafa am ñoon da leen di xompal di leen jox xeyna luñu sangé seen sutra ak ñoon seen yoyu waaju leen xeppal ndax lool day yaax seen programme comme lolo gën ci ñoom lima ñu chat mu am ñoo xamne bu leen yaatal lu buñ amul lu yaatu yaatu du baax motax fi ne boy yoré benn soxna wërsegu ko yor benn soxna la yalla jox bo yoré ñaar mu lay jox wërsegu ko yor ñaari soxna bo yoré ñett mu lay jox wërsegu ko yor ñetti soxna bo yoré ñent mu lay jox wërsegu ko yor ñent soxna kenn ku ne nu say surga tollu nun la sa wërseug bi tollu ca yalla loolu lan nga ñu nanguñ ko waye loolu am kenn ku ne nu say surga tollu bo demon klar kala ci kër serigne ci bañu yak ay indi ko da ngay def na fi ngeen te fi xew fekk ne dede tabarakal nu say surga tollu rek noné la sa wërseug bi tollu nun la yalla tollu tabarak wa taala yabdu sutu rizqa liman yasha wa yaqdir moy yaatal mbiri moy xomp yabdu sutu rizqa liman yasha wa yaqdir motax soy def yu mel non dang ko ci sorale mu japp ci gis nga suñu mam adama bam ko dugale aljanna bam ko dugalawul aljanna jox ko won bourse waye bam ko fa dugale tam am nak soxnam da ko jox bourse marié bo demé ca université xam ngeen né bourse ñi yor ay soxna def na ñoy ëppalé touti bourse ñi yor ay soxna waaw té itam tabarkalla yoyu xam nañ ci dara kon nak yalla yabsutu rizq moy yaatal wursak liman yasha wa yaqdir moy xam wursak dit liman yasha inna fi zalika nakna ci li nak la ayatin li qawmin ci nit ñoo xamne yu'minuna dër ñu gëm al-qurtubi mun qassal mu'mina bizikr لانه هو الذي يتدبر الايات وينتفع بها ويعلم ان سعد الرزق قد يكون استدراجا وان تقطيره قد يكون اعظاما تفسير القرطبي ديك فك جوروم خاتم نياري تيمير اك جوروم بن فك اك جوروم نيار القرطبي من بي الله ان في ذلك الايات لقوم دفعت يؤمنون من نخ مؤمنون ني ني خلات aye yalla yi di ci jariñu te xamne yaatalu wursak man na nek yalla dila yotan waye xomp wursagit man na nek ndek yalla daf lay magal waaw bañ la sonal ndax yowmal qiyamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaliss ñu ne ñu ngi ni ñu dem leen taxaw fe ñu ne kon wañi deureum bi foko jele won nga ne bi de mom dama defo nangam ak nangam am ko ñu ne kon tegal fi lewna waaw deureum bi nak foko jele won nga ne bi hidde dama def nangam ñe bi lewna waaw bi nak foko jele won motax ba alakhira ku amone ab million ñu bëgg la ko régler par deureum ke am 500 000 ñukoy bëgg régler ki yor 500 000 moy ñëk paré naka nonu ki yoral 25 000 wala ay 50 000 ku koy ñëk nat motax yoonu ci bi neena ali sallatu salat ñi nekkon ay faqir te ragal yalla te doylu ñi nekkon ay faqir té ragal yalla té doylu bu yowal xiyamati dañu dugg aljanna ba am ñun fu ciat ña amon alal té ragalu ñu yalla doylu wuñu won dooru dugg waye nak ka am yalla té ka am alal té ragal té doylu koku yit nak benen mbir la nak rawante lay doon ba gaay ñew ci jakk ji dañu ñu yonenti bi ah ñun lay ñi dañu am seeni alal ci amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am yonenti bi de lañ jang baad yi ak baad yi borom alal ye degg ko jël baadi far diko jang gaay ñi wa dox yonenti bi mu ne la ah loolu nak de mënu ma ci dal motax kon manes na am ba nopi gën ci nit ñi wala bok ci ñi gën waye manes na ñak it tabarkalla bok ci ñi gën ci nit ñi safan bi dama na suratul zumar aya juroom fukku ak ñaar yalla ne qul waxal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ibadi ye yeen sama jami manam e yeen jami yalla yi allazina jami yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabarkala def nañ nangam def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari na yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu nalé la taqnutu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar ni du ngeen am yermande yalla la taqnatu bulen nagu min rahmatillahi ba yaakar ni du ngeen am yermande yalla lu way deung lu way jubadi la taqnatu min rahmatillahi ta inna allah yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yeb kon nak lolou ndigal la bu len nagu defene duma balé ñoo len ma balé bu len nagu defene duma len bal lu toñu reey rek ñoo len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asratu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal asam illa la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tayasu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegalé bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balte yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa li jami' al-usat min al-kafar wa ghayrihim ila at-tawbah wal-inaba wa ikhbar an Allah yaghfiru dhunuba jami'an liman taaba minha wa raja'a anha mahma kathurat hasyatu sawi jukkib ñettel xatum ñet témir ak juroom ñaar fukk ak juroom ben innahu huwal ghafur mom moy balekat bi ar rahim moy ku bari yam malik yalla ñu balti yeram ni ay juroom fukk ak ñett ci suratul zumar kon yalla moy wo kon ñi koy moy ak diko weddi nga xamni asrafu ala anfusih saggan nañu lol ala anfusih mo len ñew len motax ben bindikat abu nawas neenañu bi muy tollu ci ay fanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci dakk toñ la waye yibnaane borom bima am kenn tolut ni mom sama bakkar yi boko bamako balé dula wagnu dara sama bakkar bamako balé duma wagnu dara dula wagnu dara soma ci duma wo nit dula jariñ dara munako teyit bu fekke ni ñi nga xamni ñoy ñu bax ñi ci jub dong ñoo la ragal ñoo la yaakar mune kon ñu jubé di ñu mel ni non duñu xam fuñu dem tabarakallah wala fofu kon ne ñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakar yep lay balé yalla ñu baax ñu bakar yalla neena wa anibu tenak ngeen delu yeen ñi def bakar baytu ngeen delu ila rabbikum ci sen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu ci sen borom te ummatu ummatu bi ta'a ummatu bil khudu ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu bax nit ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balamun lin didikal al azabu mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbalé mugal gi bu ñëwé lu way tup tup ginaa mugal ga ñëw nak ah wax deug yalla mu ne tup day wess mu ne kon nak bala yoyé ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaquté mën na dik ci yeen suratul zumar aya juroom fuk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wacc ko ci yeen li gëna rafet tan wacc ko ci yeen manam bu ci biir alquran ngeen ñew di wax ne li mo rafet li mo gëna rafet dedet waye tiri yalla wacc won tabaaraku ta'ala wax ne alquran ji ahsan mo ci gëna rafet mom nak ngeen top ko min rabbikum fi jëg ne mi ngi joge seen borom min qabli an ya'tiyakum balamun lin didikal al azabu mbugulum al akhirama baghtatan ci mbettel wa antum yeen bam len di dekkal la tashurun du ngeen ko yeb kon yalla ngi wax ak ñi nga xamne tabarakallah dañuy bakkar di def ay terem te duñ taxaw ay ndigalam mo len bu len nagu ne du ngeen amir mu ndeyal man bakkar yep lay balé ndax man balé kat bi legi na sarti ni la na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko nango omatul na ngeen nango top alquran tayit ngeen yeg ni mbugal bu ñew day bété tayit damay bañ am taqul mu wax su ëllëgé nafsun ab bakkan ya hasrata wona suñu ñatt la tax ala ma farrattu ci la nga xamni reccel nako fi jambillahi ci ak yalla wa muy li la li bañal tok ñang ni tay man man day ma kreccu ya hasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi ta'ati Allah yaqulu mujahid ya hasrata ala ma bay'tu min amri Allah qurtubi jukif ka jurom khatum ñaar temer ak gem ñaar fuk ak jurom ben wa in kuntu lamin as-saghirin te mangi bokkon ci ñinga xamne dañu daan retam ñanga ci alquran kon mbokk ñi deglu tek len sen baram ci aya jurom fuk ak jurom ben wala jurom fuk ak jurom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu ñu fekke waat aduna ji di ñew nim ñu ko maye bañu fekke ko tay ci kartana mom subhanahu wa ta'ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli
1: mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla bi seen mbokk Mohamed Amin Dondé ci defem seen radio mo leen di andil seen jotaayu tafsir mo leen di andil aljuma jëk ci waxtu wi wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibn abdullah mbokk ñi deglu ñi ngi tegon suñu baram ci jotaay bi wessu ci aya juroom fukk ak ñent japp aya juroom fukk ak juroom wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabl an ya'tiyakum al'adhab thumma la tunsarun suñu borom di diglé di wax ne na ngeen delu ci seen borom na ngeen ko tuubal bala mbugalum bis penc di ñew te du ngeen mëna tuub du ngeen mëna delu ci mom ñu war doone te ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabl an ya'tiyakum al'adhab baghta wa antum la tash'urun modi alquran tere yi suñu borom wacce moy bi ci gëna mujjë wacc nek bi nga xamne moy ahsana moy bi ci gëna juk suñu borom waxon la ci bindé balé wessu ne ñi nga xamne yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana tay nak mën la wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum fofu la bind bi di doora inshallah suñu borom ne wattabi'u ten ngeen top ahsana ma li gëna rafet ci li nga xamne unzila ilaykum wacce nañ ko ci yeen min rabbikum tu joge sen borom wacce nañ ci nit ñi ay téré yu bare bare bare la tambule ca dom ja adamu ñeekam sisa di ñew ba nim ak ci isa alayhi salam ay téré yu bare bare la suñu borom tabaaraku ta'ala wacc mu japp alquran nak tudde ko mom ahsana ma unzila gën ci bax gën ci rafet ndax mbolo muy dajé di and di liggéey ci walu teureline ya ñuy teural ak mu jot ñu koy wéccé xandiko diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur mu loola muy gëna mat la nga xamné mo nékkon ci daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukay wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dana ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét su dundu la ca deppok alquran ñu fay la la ca safanu alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppu ak alquran mbolem koy denc ci soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppu ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jeflante ngeen jeflante ci keur yeek liggeeyu kay ak yeb na ngeen fexé ba mu deppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggeeylo na ngeen fexé ba mbir ma deppok alquran alquran ngi netti le shu'aib ak musa la ndoxon seen digeenti ci liggeeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolam la ko shu'aib digoon daf ko def waye musa dafa matal liggeey ba lepp jeflante gogul alquran bëgg kuy liggeelu ko na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggeey ko na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ñi ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar leen ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo ko day gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musuro ni alquran jangale waye mané lek sax at naan dox gi yépp lu ko nit def ku ne rek wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum lutax min qabl an ya'tiyakum balamun lin dikkal al'azabu mbugal gay dikkal ko gi alquran na ngeen top alquran bala len mbugal gay dikkal ñewé di alquran di dikkal té nak baxatatan ci mbettel wa antum yeen bu len mbugal gay dikkal la tash'urun du ngeen ko yek da ngeen di jek jek rek dug ci mbugal du ngeen yek ni moy alquran wala wedd ko mo len jural li wa antum la tash'urun fi ni jikko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari ñu jikko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñangi joy yu len naqari diko joy ci melo yek doxalin yek gonu yek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañu soré alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaqku yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal mu cey juddote moy andu metti gi du dara lu dul moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla mune an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakkan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakkan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mune ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gattañ lo guma gattañ lo won ci ak yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramum wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mune ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama pert ma kerechu ndax lima gattañ lu won ci ak yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah kenn ko ne dafa am ak yalla am ci yow te moy akku daf la bindal ay beut defal la ay loxo defal la ay tank wutal lam xel defal la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni li bu ci def ni so ci defel lu safano lam la don sante su alakhirah dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu men xew amon fi ne nga cey dem amulo lo sol nga fekk jenn wayju passé ab xaftanam bu wex bamu rafet nga ñew ab ko ko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca ko moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abé mbub te nar ko togué togué nu mel nonu tabarkal dulok abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbum mu wex ba nopi ñew daldi tok ca ko moteur yi ñuy daj yi wéccé ka défarat dana taxu uy te tax gogu muy tax dara war lako dudul li nga sagane bu bam jambur toge ko foko war ta toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war ta xol mba nga japp fo war ta japp mba nga dox dem fo war ta dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok ba tax yowmal khiyam nga gis ko reccu dan ni ala ma farattu fi jambillah ndax gattay lo ma gattay won ci ñaka top yalla gattañ lo won ba joxumone yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek ci borom tabaaraku ta'ala duñu ko deg wa in kuntu mune te bokon na minas saakhirina ci daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la minas saakhiri manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ki ne ci li yalla santane ka ci nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla santane ca lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tudde ko serigne bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bi mu wax marabu marabu xeb ko taxul mu tudde won ko nonu ndax picc mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picc picc mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lolam moy jima kon retan ñinga xamne ño jima jaar fa yalla jaar lu subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben
0: waye yalla neena ko demal mir wallati lam tamut fi manamiha it kok moy na ci ruham batay bakan ba nga xamne dafa teud waranelaw lañuy rocc ci mom bam ne lawit yalla neena man mila kon ñaari affaire la dafa am lol buñ ko roccé mu dé ak lol buñ ko roccé mu nelaw hina mawtiha ak fi manamiha tay ji ci guddii inshallah buñu teudé hina mawtiha dana am fi manamiha dana am wa motax fayumsiku allati qada alayha almaut bu bakani jogé fi dañuy fekke suñu borom tabaaraku ta'ala famu nek wala bokk dañuy dem arash ru yeb nek fa ba boru xeyna ay 4h30 ru ñibbi fi ko defé bilal yi daldi yewu noddi iliman yi yewu yeesal seen njab tabarakalla technicien yi daldi yewu auto jël ci len ñew ci radio yi tabarakalla oustad yi yewu di préparer le son yi yeb leg nak fofu ru yi di ñibbi fe fa yumsiku yalla tiye allati qada alayha almaut rugam dogal ne day de koka mum biñu dus ci borom fofu la ko yalla yitiye cetet wa yursilu al-ukhra mu yamal benen bi nga xane dafa wara yewu ila ajli musamma waye ba benen app nak benen yon inna fi zalika la ayatin liqawmin yatafakkarun li day kiyam tan ci go xamne gi kep kuy xalat war na yeb baakha baax yene ci delu ci wat inshallah ci sun dars bi di ñew ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala tegg len sen balam ci ay ñun fuk ak ñaar ci suratu az-zumar rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu as-salatu was-salam ala man unzila alayhi al-qur'an muhammadin ibni abdullah mbokk ñi deglu ginaaw bañu sante yalla subhanahu wa ta'ala mom mi ñu may ñu am ak wir ak talko ba tok fi nit ñi ko toge won ci aljuma ji wessu yalla ñu ko maya may leen ko yeen ñi deglu ñi ngi won ci sar bu ñu tuddé zumar mudi sar bi nga xamni moy fanwérelu sar ak juroom ñent ci alquranul karim ci niñ ko defé ci kamil bi jangon nañ ko ba am ci ñun fukki aya ak ñaar bëgg delu ci waat ci aya ji muy fi suñu borom doon waxe Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la'ayatin liqaumin yatafakkarun suñu borom ci aya ji da fi jangale lu am solo ci walu de mula fi won ñaari deegu ndaw ak deegu mak al wafatul kubra ak al wafatus sughra al wafatus sughra muy deegu ndaw gi guddigu jot ñu def ko beccëk leg leg ñu def ko ko sonu def ko lol moy al wafatu as-sughra al kubra nak bu ci nit deme muy de gi gëna mak mom danañ ko mëna jëlé ci kër gi yobbu ko ci morgo ba sang ko jullé ko sul ko ci mpax ci du yëngutu waw manam gu ndaw gi bu la dalé yu bare bare do ko yëk waye amna fa buñ fa agge ak yow rek nga yekko mom deegu ndaw gi melni suñ la touron ndox mu sedd melni buñ la doré melni buñ waxé wax ju kawé nax nopp da dul dé motax bu déggu mag gi nak mom yu bare bare man nañ ko def ci yow ndaysan té do ko yekk deegu ndaw gi nak moy tax nit gëm deegu mag gi al wafatu sughra moy li tax nit gëm al wafatul kubra kelay fekk ngay fo ba ngon jot nga reer ne ci salal mu am lu mu rop ci yow
1: nga nelaw bay leg leg nga romb julli fajar koka lam rocc su roccé la ko gëna mag buñu julli fajar do genn su nek do genn sa nek sa bop dañ la cey genn te cham xap cham pax nga jëm nelaw wi nelaw gu mag waye kelay ya nak ci nelaw yu ndaw yi manam jëllu ci lam jëlun ci yow ba nga jox so nelawé nelaw yu mag yi bu dëllo sé lam jëlewon ci yow nga jogat kon nelaw yew de dekki le mo lay tax gëm li li mo lay tax gëm la le yalla neena Allahu yalla yatawaffa moy ray wala moy fat al anfus bakkan yep hina mautiha ba nga xamene ma ngay de hina mautiha ba nga xamne ma ngay de walati bakkan ba nga xamne lam tamuddehut yalla mo koy faat fi manamiha ci ay nelawum ñoom ñaar ñep kenn ku ci nak yalla lay faat nga deg mu nan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl wa huwa alladhi yatawaffakum billayl ibn kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrif fi alwujud kama yasha وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى كما يرسل من الحفظة الذين يقبضونها من الأبدان والوفاة الصغرى عند المنام مختصر ابن كثير تجيك ابن تلبا ختم نار تمير أتنار فك أتنار ابن كثير من اللي دي وانا نيالا مري موتي دخل نكنيخ دي رجي يمي رجي تنيت muy nelaw muy am yamuy rocc ci mom muy fat way ñaar ñepp yalla manam su guddé fi nekk ni suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocc wala bok lamuy rocc muy rawhan ya wala nawi tuddu day rocc yépp yépp dañuy ci mom yépp dañuy ci mom ñi ko yendo togn ñi yendu won ci liko neex ñi yenn won ci li len neex ñi doon jël yefi jaamur ñi fi nax nit ba jël alalam ñi fi njoj njaj nit ba lek lam yor ñoon ñep seen ruya ngay fanane ci suñu borom tabaaraku ta'ala bu ñu demee mu xol len ñoom ñep ru yep suñu borom gis len ci misal ñi nga xamni ñoo fay liggey it al hafaza muy malaika yaak ñoom seen ñooñu ñep gis len te ñi yendo won li neexul seen borom su ngone bu ruya deme ñu xamé len waaw ay gis jigen ñi nga xamné duñ solo mukk bu ñu deme ñu xol ruuy dañ ñe dañ ñoy jigen ñu dul solo ñu ha ñu waaw ñu ne ah xeyna bu ruuy delo ñu solo ginaaw faatu nañ fi ba yew xeyna ñu jang ci dara ñi doon jël yefi jambur yi yep ñi gis ngeen ruuy yele de ñom ñoy yendo jël yefi jambur ñu ne ruuy yele nak ñom ñoy carte kat yi goor ñi bañ dépense ñoy royalé nga xamné ku leen laaj dépense ñu lank jigéen ñi la nak ñom ñoy ñi waj ñi seen dépense jëkëri roy yépp nek fa yalla mëne fa yumsiku yalla tié allati ru go xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé biru yi démé kum soxla ray fofu lay waxé malaaka yi numéro bëlé lan la ñu ne ko bëlé dé moy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu déllu ruugale nak ñu ne gédé moy ru sang mu ne bum déllu duñ ci wax sax gé moy ruuh diw ndax fofu touré du fa soti ni ay raqm rek wala numéro ya kitabum marhum ni yashadul muqarrabuna numéro rek ñoy compte su ko défé fayum siku mu tié mom yalla allati ru ya nga xamné qada 'alayha al-maut dogal na ca dé motax sa buñ nelawé yew rek guddu gu jot dal am ñu gennaduna li gëna gatt guddu gu jot rek dana am ñu gennaduna motax bo nelawé yow be fajar ñu la as-salatu khairun min an-nawm nga juk and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba te xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te ken du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu nena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruyam dugulul ci ñom de waaw wa yursilu mu yebal al ukhra yenen ru yam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ru gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ru du jaawale sa yaram man suma ne lay bay yew sama ru du dem ci yaramu tak juxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala di dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tey sagro nak andil la genen ni lañ koy def rek fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada 'alayha al-maut wa yursilu ukhra non la koy jappe rek ba kagn ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaati yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko butay bi moy sumu jintal yon Allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nelaw ni muy tollu su jeexé du tonelaw ludul nelaw yi mag ya kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du ton noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeegu yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du tuloko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so febarut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksina roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk yeb inna fi zalika nek na ci doxalin wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu woné lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ña xamne yatafakkaruna danañ jëfëndiko seen xalaat képp ko jëfëndiko xalaatam de li warna tax mu ragal yalla baye ay téram tay jëfë ay ndigal képp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nekk nak li dula war ndax way tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku na dem sa waro ku ne kenn mu la war buñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratul zumar ay ñin fuk ak ñaar yalla neen ami taghazu wala nit ñi dañoo jatte min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention euleuk wala ñu len nara ram euleuk te du yalla xol neele awalaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañoo nek la yamlikuna shay'an mumunu da wala ya'khuluna takhluwunu yalla mune ndax kenn ci yeen nanguna dem ci ku mumul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak dooma adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amittaghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xale bi ni ci kër gi so jele yar top ko fas ko yene dor mbolem ñu ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ca mamam lay laqku ji xale yu ndaw yi xale bo ci jël yar rek ca mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñukoy wax mam so sétlo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam ma tax ñi wax naan yarub mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak lool lay bëgg ci ñun lu lay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul nalen lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñepp am ko tabarakallah ñañu wara ram ñepp am ko waye ba'da iznihi man alladhi yashfa'u 'indahu illa bi iznihi koku may suñu borom tabaaraku ta'ala yalla lahu momom mulku samawati momelu asaman wal ardi mom mumeluk suuf nguru asman moko mom nguru suuf moko mom al baghdawi muné huwa ta'ala malikul mulki kulli la yamliku ahadun an yatakallama fi amrihi duna iznihi wa ridha tafsirul baydawi jukib ñaarel khatum temet ak juroom fuk ak ñent muné yalla mu kawé mi momom nguru kenn momu ko kudul mom kenn sañ ta wax ci luddul mu jox la ndigal su yawmal qiyamati lahu mulku as-samawati wal ard motax do deg mukk ñu ne yalla manda ma ngi bëgg jeex campagne bi kañ la do ko deg suñu borom do deg ñu ne yalla tabaaraku ta'ala tam suba lay tambali meeting yi nangam nangam ak carte yi nangam yalla lool do ko ci deg mom nguram gi mom moko mom tabaarakallah maliki yawmiddin motax ñukoy jang ci suratu al-fatiha thumma mune ginaaw ga ilayhi ci mom yalla turja'una lañ leen di dello yeen ñepp masirukum ilayhi yawm al-qiyamah fayahkumu bainakum bi'adlihi wa yujazi kullan bi'amalihi yalla ñun ñepp lañuy dello ci mom mu atti suñu digënté kenn ku nek mu fayela la nga xamni mom nga doon jëf suratu zumar aya ñen fukku ak ñent tabarakallah ni ma koy waxe sa su ne rek sa bo ubbe radio rek deg ñu jang aya da di lim aw gaay jangat aya li ñu tuddé tagge ñoo ñeñ ñu tagge bu laaj fuñu jëm ilayhi ña nga jëm fa yalla subhanahu wa ta'ala te dañoo doxé li ñene seen ginnaw rek waye ñun ñepp ñoy top ci seen kaw motax ku dem ci xabru la ngay wax moy yalla ñi dañ ñoo jitu wa ñi ngi top ci seen ginaaw yalla neen wa iza zukira allah buñu tuddé yalla wahdahu yalla dong nga daal ne la ilaha illallah ci kanam mushrikuni la ilaha illallah wa iza zukira buñu tuddé allah yalla wahdahu mom dong isma azzat baat bu naqare tuddul ndax arab yu jegente yi ci walu waxinu walaf ne du ci arab isma azzat mune day daldi daw daldi yemu qulubul ladina khulum molem ñi nga xamne la yu'minuna bil akhirah gemuñu al akhirah fep fo degge baatu la ilaha illallah mushrikun yeb daat na ñom seen xol daldi foñu tuñu ko nangu baat bubu di la ilaha illallah la rasulullah don wote ci makka quraysh nako duñ ko wax mukk bubu baat duñ ko wax mukk ñu neew diko wax bu mu yokku ba bari ba bisu tay bi am nañu ko waxut fofu ci dekk ba bisu tay bi am nañu ko waxut wa iza zukira allah wahda isma azzat qulubul ladina la yu'minuna bil akhir ñoñu noon rek lañuy mel sa bo tuddé len yalla dong in qabadat wa nafarat min shiddati al karaha qulubul haulahi al mushrikin wa iza zukira alladhina min dunihi buñu tuddé yenen ya nga xamné nak du yalla iza hum yastabshirun ñu daldi bëgg ñu daldi bëgg daldi kontan so tuddé xërem bi mo def li taw bi xërem be ko indi tabarakallah bi bam duggé ci xambiya ko daniel bañu def nangam te nungu ca bokk gis nga ko moko def ni néna yastabshirun ñu daldi bëgg waaw ñom ñep ñu daldi bëgg ndax la nga tuddu te du yalla kesse kesse xama bo tuddé yalla kesse kesse nak ah xol yu bari mom man nañu gantu ndax dañ lay wax ne yalla kesse kesse dedet yalla ak lolou lañuy wax tabarakallah lo am solo suratu zumar aya ñu fuk ak juro yalla neena qul wa khal ya muhammad allahumma e yow yalla fatira as-samawati e yow mi bind asaman wal ardi te bind suuf baatu fatira nak bind gogou moy bind gog dang ko bind te gisewoko fenn lolou la fatiri di tek moy ko xamne li nga def yow ya ko xalat ci sa xel genné ko genné woko ci xelum li kenen do ma dama yi suñuy defar ay mbir ñaare nit day defar melni mbir nit jël te mbir ma defar lenen wala nit genné xalatam xalat bobé nit jël ko xalaat boobe nit jël ko ñuy jëlante xalaat yi. Suñu borom day wone ni asamaan ak suuf du lum royee fenn, asamaan ak suuf du lum royee fenn. Ñun nag suñu néeg yi ñu dëkkee dañu néeg boo ci dem rek ñu jëm caa toppandoo asamaan ak suuf. Asamaan si di terrasse bi, suuf si di perron bi, ñun néeg boo dem noonu la. Waaye suñu koy def dañ ciy sonn sonn sonn ngir yëgal suuf si ci kaw ci terrasse bi, dañ ci sonn lool. Yàlla faatira samawaati wal ard mu ne ko neel ee yow yàlla, ee yow mi bind asamaan ak suuf, aalimal ghaybi ee yow mi xam kumpa, wa shahaada boole ca xam lu teew, anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi fii ma kaanuu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuni fii doon ca wuute. Alaxira mboolem lu nit ñi noonu wuute suñu borom tabaraka taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira su ñëwee ñii doon wuute ba ida zukira allahu waxdahu ismaazat qulubuhum ba ida zukira allazina min duunihi ida hum yastabshirun, loolu ak wuute la. ñii di bég calee ñii di bég calele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atti leen, kenn ku ne mu jox ko àqam, kenn ku ne moon ko lam nekk fii ma kaanu fihi yaxtalifun. Wuute nag bu jóg ci kaw suuf mukk, waaye nañuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf. Mboolem nit ñuy dund dañuy wuute, ñii sol lii ñii sol lee, ñii nangu lii ñii nangu lee, ñii gëm lii ñii weddi, ñii ànd ñii bañ a ànd, noonu la ñuy def ci àdduna bi fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñi demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom, lu waay barile barile barile, lu waay néewle néewle, doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon, kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom-ñetti rakkaat doo ko gis. Wala diw mii oustaz la woon, ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom-ñaari rakka, loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo tolloole ñeenti rakka rek, te rakka yi du am ayru koo, du am sujjoot, kàbbar dong ci sa kanam, bu ñu noppee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon, fii nag moom mën nañoo daqaliko, du ñu jig na gaa dana métti, waaye alaxira moom mu ne yéen ñëpp lay nekk benn tabarkàll, col gi yëpp benn la. Bi ma daam li tàmbalee ànd ci borom ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tëri bu bleu, tëri bu weex rek laay gis. Kon bu nit ñi jógee tëri yu weexee dana bari lool, xam naa mooy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb ndax ay tëri yu weex. Tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tëri bu weex tal, ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf. Ku ci dekki nag ti jógaale sa tëri laa wax, ndax am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri. Waaw am na ñooñ bu ñu jógee duñ jógaale tëri, dañu jóg rek ak yaramu neen. Waaye su boobaay yaramu neen yépp benn la ñu doon. Surat Zumar aaya ñeen fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ann wóor na ne, wóor na ne su fekkoon ne li lazina zalamoo ñi tooñ am nañu, walaw ann wóor na ne su fekkoon ne li lazina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaxira maa fil ardi li ci suuf lépp, maa fil ardi li ci suuf jamii an lépp, wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaxira gis sawara war ca dugg, laftadaw bihi danañ ko nangoo jotoo min suuil azabi ngir ngit métti mbugal ga yowm alqiyamati bisab taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñu muy digal ñuy bañ, ñu sunnay digal ñuy lànk, ñu yonente bi di digal ñuy lànk, ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk, di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawee yowm alqiyam ñu nekk ay tooñkat, nga jox leen adduna ak li ci biir lépp, dolli laatal leen ca leneen lu tal ni adduna ak li ci biir lépp. Da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yendu sawara. walaw anna lilladina zalamu ma fi l ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil azabi yowm alqiyama. Allahu akbar. Yemul ci su moomoon li ci Dakar ak li ci biiram de, te loolu ko ko moomoon fi ne am nga lu bari. Waxul boo moomoon li ci Afrique booliwul ñaari continent, daf ne maa fi l ardi jamian, ñi joge fi di wuti Amérique lañ fay wuti, ñi joge fi dem Italie lañ fay wuti, ñi joge fi di dem Espagne ak fenen ñepp lañ fay wuti. Buñu boole won lepp jox ko nit, boole wat lu tol non lepp jox ko mu dekk ci nek am togn kat. Yalla neena bëgg mucc ci mbugulum al-akhirah ma jaral nako joxe lepp min su il azab yawm al-qiyamati ngir mucc ci mbugul mu metti mo bu yawm al-qiyamati wa badalahum ndax te dafa feñ ci ñom min Allah joge ci Yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibuna nek ñu wandiko yaakar waaw yu ko dafa jep fuñ ko feegewul waaw wa bada mu feñ lahum ci ñom ñaram toñ min Allah baye ko len ci Yalla nañ degge won baaxu Yalla nañ degge won lewetuk Yalla nañ degge won yermande Yalla mu joge len ci Yalla ma lo xamne lam yakunu yahtasibun yaakaru ñuko won nekkuñu won diko yaakar zahara min anwa'il 'uquba ma lam yakun fi hisabi ñu defene li dal disu len ko tek motax abu sa'ud muné wa hadha ghayatun min al-wa'idi la ghayata wara'aha wa nadhiruha fi al-wa'di fala ta'lamu nafsun ma akhfiya nena ay ji dehli bi ci yalla dehli amul ben dehli bu ko fete ginaaw muni waye digge bi yalla digge ci fala ta'lamu nafsun ma akhfiya lahum min qurrati a'yun muni ay joji ben digge fete ko ginaaw tafsir abu sa'ud jukib ñentel atum ñet témer ak fuku ak ben wa badalahum min allah ma lam yakunu yahtasibun ndax nit ñom def nañ defi nek yalla mom dafa bari yeuma nek ba kum xass bind rek nopi na ci yow lu la nit ñaka def nañ ne kum xass bind rek nopi na ci yow legi fi lu nit saggan teewul ngir ñam ku bax nga waaw lu fi nit saggan rek bo la teñu la ku bax la mo xam nangul ngal yalla santane mo xam nangul ko mo xam nangul yunitib di santane mo xam nangul ko mo xam yaangi ci sunnam yunitib wala nekulo ci ñom dal ku laaj rek ñu diw ko baxal motax bañu demé yamal qiyamé ba yalla andi mbugal yimati ñu gis fa lo xamné lam yakunu yahtasibun nekku ñu won di yaakar ni li mom seen borom tabaaraku ta'ala dañ ko tek wa badalahum mu feñ ci ñom sayi'atu ma kasabu li ñaaw liñ doon fagu lepp da di feeg lu ñaaw liñ doon fagu lepp daan ko xeb ndax aduna dafa ci am bakkar yo xamni yu bare nit ñi dañ koy xeb wa bakkar yu bari bakkaru di kafé lu dul deug bakkar bi tiaxane lu dul deug yoy yeb bakkar yoy nit ñi dañ koy xeb dëkk yamal xiyamati ñu la acc bakkaru di yeexa julli bakkaru di ko gaawal yoy yeb nek ay bakkar bañu ko dajale nak mu bari lool ndax bakkar yu bari rek nekub jël motax aisha daan wax ne yoonte na bu len di xeb tiyaba waye bu len di xeb bakkar ñoom ñaar ñepp ben bu ci nek ëpp na xeb wa haqa bihim mu daal yeey ci ñoom wacc ma kanu la nga xamne nekkon nañ yasta'zi'una don ko foye yasta'zi'una don ko chaqane te moy li nga xamne mo di alquran foko ma sanu tud rek am ño xamne defene mom du dara wala bok ay chaqan la ak ay mbir lolé yamal qiyamati mu ñew dali wacc ci seen kaw suratu zumar ay ñen fukk ak juroom ñatt yalla neena fa iza massal insana durrun da'ana fa iza massa sabulale al insana nit durrun lor wa tuti da'ana mu woñu ñun yalla waaw fu mu teggi nit lu metti rek mu ne da'ana mu woñu ben mu tek ko febar wala jaxle mbak ñak da'ana mu woñu bu examen di bëgg jup isa masal insana bulale nit durrun njaqare ci dina du at meeg yoyu neena da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana bulale nit durrun jaxle ndax election yaangi bëgg jëge ci da'ana mu woñu jakk yi fess del fa isa masal insana durrun bulale nit lor neena da'ana mu woñu bi maana nit ki sa bu ko yalla tege len ci njaqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek néna da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dadi koy yomb isa masal insana durr da'ana mu dadi ñi wo mune summa ginnaw ga

0: ngam dal sukon nak ginaaw li malay tere mu noko bayyi o ma kaddu ci yow ñenti wër ak ni ma xej la wañu wala dara kon nak legi talle sa loxo ma ñaanal la nga dem sa kër bok wala bok ma fajal da la di fajé yalla neena sa ñam ko lolu kon ci goor lañ ko may ama jigen mom sañu ta tere jëkërëm ben fan kep wala genn guddi kep yowum sañu ko na l'islam ni gis fofu moy ye bo tere sa bop sa soxna bis bo nango bu ngeen jëlé ko wañu dara waye mom bu la tere bopam bu amé dom dom ji du baax mom bu la tere bopam rek bu amé dom dom ji du baax waye goor mom bu tere won bopam soxnam ñaar wër ba nopi depaji du wañu dara amul benn mushkila lolu kon moy mbir mi nga dañ ya wa kon fa sa ñew na xana da nga wax ci idda mu ne waaw ko wax fa rek dina wax idda wal mutallaqat jigen ñu fa fe ya rabbat na dañuy xaar ngir amat yenen jëkër bi anfusihin ci seen bop salata taqulu ñetti baaxu jigen ñetti raagi manam ñetti digënté raagi muy ñenti règle bu jigen nekké ci passé té fekk ñu koy faxé kiko faxé xam faxé day bayyi bam né légui fotna gis na baaxu jigen jeex na ci mom tay ji warna tambalé julli wala warna tambalé wor nga né ko faxé na la légui nak bu togué ba baax bobu ñëwaat mu dal di wone ne gis naa benn su ñëwaatee mu ne gis naa ñaar su ñëwaatee mu ne gis naa ñett léegi ñetteel boobu diggante ñetteel bi ak ñeenteel bi saa bu gisee rek loolu mooy ne baax bi jàpp idda bi jeex na bu dee ci Malik ak Shafi'i ñoom ñetti xayd rek la ñuy wax su fóotee fóotaat fóotaat rek jeex na waaye Imam Shafi'i day wax ne wala bokk Imam Ahmad day wax ne su fóoté benn ñaar ñett soo seeti diggante bi ñaari weer la waaye su fóoté benn ñaar ñett da nga gis ne ba ñeent ngi si benn ñaar ñett ñeenti weer la moo tax ñu bëgg koy fase jigéen daa di takk bu baax a baax diggante ba nga koy wàcc ñu koy wax idda waaye idda ji nag ñu koy def mooy jigéen jii gis règle ku fekkee dafa tuuti lool bu di ko gis ay weer lay toog ñetti weer bu fekkee dafa mag lool ba di ko gis ba tey ay weer lay toog maanaam ku dul gis règle ay weer ngay jàppee idda loolu la bëgg wax su fekkee nag daa tàmbali moom xale bi nekk juróom-ñeenti at la am du gis règle mu tàmbalee jàpp idda rek far gis règle léegi day toxu léegi dootu wëñi ay weer ay règle lay wëñi manam daa toog du gis baaxu jigéen mu daan ne kon par weer laay jàpp idda mu daan ne benn weer ñaari weer ci ñetteelu weer bi rek mu far gis règle léegi da daa di bàyyi commencé à zéro daan di commencé benn règle ñaari règle jëm ñetti règle wala mu nekk mag ñu fase ko mu daan gis règle bi mu tàmbalee iddawu mu gis benn règle ñaari règle ya jeex su boobaa moom day changé moom i tuxu jóge ci règle ñëw ci ay weer loolu ñu tuddee tadaxulu li iddat mooy idda yu duggante wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp idda nga xaw ma jabar jëkkër ji ñu fase ko ñu tàmbalee jàpp idda benn weer ñaari weer far jëkkër ja dee léegi day daal di tuxu dem ci iddayu téen ji wuti ñeenti weer ak fukki fan waaw wala ñu fase ko mu tàmbalee jàpp règle jàpp idda kon benn weer far yi ngi dafa ëmb léegi ëmb ba lay wëy rek ba juróom-ñeenti weer yi mat loolu lay tuddee ay tadaxul li iddat ngeen nate ko ba xëy na bu ñu àggee ci ubbi laajeeg yooyu yi ci leeru ñu laaj ko foofu walaa yaxillu du dagan lahun na ci jigéen ñi an yattum na ñuy nëbbu maa xalaqa allahu la yàlla bind fii arxaamihin na ca seeni biir bëti di njur ya maanaam daganul ci jigéen nga fase ko mu ëmb ba nëpp ne cell loolu jigen dawar buñ ko fassé té fekk mu ëmb mëna jëkërama ma ngi ak nak ben wër wala ma ngi ci ñaari wër waye dem na cëll dëgnu lool dafa haram ndax da mëna jur ciow man nga dem ñu sey fenn ah umu ba feñ ñu kër yalla motax da ngay téela tagu ki ngay joggé yëgal ko ne ko ah fi ne kat ma ngi ci ben wër wala fi ne ma ngi ci ñaari wër waye bul na bul li nga yor bu fekk yo dara mu leer lolu bokku na ci illa ji tax ñuy japp rek ñuy japp wa idda nak jigen baña jaxase li nga xamne moy xedi waaw ngeen gisee fi ne deugar bop xew legi ñak ful xew nakaram xel xew moy jaxaso deer di rek waaw jël deret jo warte jiss ngeen jaxaso am dom dom je nakar yar lol tax yoonte bi neena gona gu nek ay nijaay lay ñu gona gu nek ay nijaay lay ñu takhayyaru linutafikum fa inna fil arq dakhas mune de len tan ki dara nek sen nday dom ndax si di dey walé lol na li sam di baye xel fi bëgg bala jigeen sey fenen nako woor ne nak yim doon def dom nak li fet na dara neku ci mu door dem fenen su mo ba ku nit ñe deugar ba fakk def yef ño xam la am solo in kunna yu'minu billahi fakke gem nañ yalla wal yawmil akhir gem al-akhirah ku ci ëmmati na nga ko yeglé bu fekk dañ la fassé bala nga dem wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ biradihinna ci fayli len wa bu'ulatuhunna sin jakar ahaqqu ñoo ëpp sañ sañ biradihinna ci fayli len manam bo xagee sa jabar li fekk ci dañ jeexul ya ëpp sañ sañ ci goor ñi ko dul yow naw se dafa rafet ndoo ci ko indi ji jeexagul góor ñi am ñu ko ci bëgg ah balaa kenn am sañ sañu takk yow sa indi ji daa jeex ba noppi yow li fekk indi ji jeexul rek yow yaa am sañ sañ bu la neexee na nga toog ba ca weer wu mucc wa ba mu gën a yaw waaw bu la neexee weeru njëkk wi nga fay li génn góor nag sañu ta takk wa buulatuhunna ahaqu biraddihinna jëkkër ji moo gën a am sañ-sañu fay li jabaram waaye wa ci tey rek mënu ko ci ñëw takk islam ne déedéet moom kay da ngeen di bàyyi ba iddayu waa ji jeex moo tax idda àqu jëkkër la idda àqu jëkkër la moo tax boo fekkee soxna amagu leen rapport noo ci ko yàlla leen amul loo ci benn àq mun a jàppale idda bu subaa bu ko neexee sëy mu ne in aradu islahan biradihinna fi zalika in aradu islahan bu ñu nemee defaraat diggante bi bu fekkee góor gi daa bëgg defaraat diggante bi bëgg a takkaat moom moo ëpp sañ sañ tey bu joxewaat xaalis bu joxe benn dërëm day dem rek jëliwaat xata fi ne même bu ndaw si dëkkoor am na sañ sañu jëli su sankee nag mu ne ko na feelaal maa la fase woon dama lay fayli mu ne du ma fayli mu ne ah da ngay fayli nag mu lank mu ne indi alal dagan mu ne wala hunna am nañ ñoom jigéen ñi misru lasi lu tal li nga xam ne alayhina war na ci seen kaw bil maarufi ci njëkk droit yi jëkkër am ci jabaram droit yu tol noonee la jabar am ci jëkkëram wala hunna mislu lasi alayhina bil maaruf loolu nag alquran dama ma koy doxal wala lislam waaye tubaab ñu doxal loolu tubaab dana bind ay loi waaye du ko doxal li ñu tuddee droit xaw ma conjugal la xaw ma danañ ko bind waaye du ñu ko doxal ndax tubaab li mu njëkk a def mooy bu la takkee rek nga ñàkk si santu bàyyi mu lay wax madame Diop waaw madame Diop wala madame Ndiaye madame Silla tabarkàlla lu la tubaab bi njëkk a def ak ya ca tege ak ya ca tege di dem rek tabarkàlla waaye islam day wax ne moom àq yi nga am ci sa jabar na la wóor ne àq yu tol noonu la am ci yow moo tax Ibn Abbas daana jikki ba takkusaan mu sangu ba set toilette xeeñu laj ko la ñëw toog ci pegg soxna si ndax nee na comme soxna si da koy def moom it da ko koy defal waaw ko defante ni ndax yow yaa ñàkk fay ru góor guy toilette bu jabaram fekk na noonu la noonu la ko lislam bëggee li muy def nga ci kontaan loolu nga war def ndax moom mu ci kontaan عليهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال غور ني امنا ني درجه عليهن بين درجه سين كو مانام غور ني اوبله توتي تي ماي كادو مجنتل كا غور ني اوبله توتي تي ماي كادو مجنتل كا خم با بني داجي لغي ني ديو يا نيك سيني بريزيدان مبولو مي سيني ري نو موم ماي ام كادو كو مجي موم ماي جخه فارو موي تنك واخي kon biir keur lool la yalla def mu nek ben mbolo mo xamne dom da fi nek jarba seut surga jabar ak jeuker yalla na jeuker yaay president bu reñu am yaay joxe kaddu yaay tej yaay tonk lool rek la waaw su ko defé lool nga xamne mom la yor kaddu gogu mo tax gis nga wal wayr yaay alayhi na daraja motax bis ko bakko du dara ndoma tax rek yalla da ko wax ci kanam neen ma len gëna ngand fof waaw yeen goor ñima jox kaddu gog bu len ci jaar bëgg ci indi ay ñaxas wala nak suñu naan bako wax ci kër nga fëgg dëll yoon ci bi neena goor gi yalla gëna bañ moy goor go xane bu duggé sa kër xalé yalla laqatu jëri ñala laqatu naan ba bi ñëwati na loolu yalla da ko bañ dañu bëgg goor bu ñëwé kërëm rek ñepp gattal ko goor bu ñëw kër ñepp gattal ko ay kenn ku nekk laxtu lool baax wallahu yalla azizun ku tedd la lu ko neex man na ko def hakim ku xarañ la ku mëna tëral ay àcc la moo tax mu tëral ko nii ndax bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj kon aduna tukki waaw bu fekkoon jigéen moom kàddu gu mujj wala muy fakkaate ndax ne moom la ñuy may ci kër gi ndax ne bu ko neexee fase ah kon ngeen xam wallahi kon kenn lu yor jabar 3 mois hatta ñu yor jabar fi nekk nii 3 mois yu jot wala 4 jabar ji waxal lu jar ngay génne ko kër gi ba nga ray ko maa la ko wax képp ko yor jabar 3 mois rek nga dégg musiba léeg-léeg waaw may ma sama baatak wocci maag tekkiwoo daraak defoo fi daraak lenn lu nekk rek tabarakàlla ngay muñ rek moo tax boo amagul jabar rek bul ni jàmbaar la xaar ba ci kàmbaam wallahi ndeysaan atalaaku fase nag marataani ñaar kepp la atalaaku fase marataani ñaar dong la ba ko ñetteel dangay ñàkk loolu yàlla bëgg wax maanaam fii waxin bi dafa luga dafa balaaxa yàlla di wax fase ñett la fase ñaar la bu ko ñetteelee dangay ñàkk loolu la bëgg wax waaye du wax xase ñett la ndax moo xasee wax ñaar xidd ji mujj ci moomatoo ko loo tax du ko contewaale mu doon ñun dangay wax ne xase ñett la te boo ko seetee ci ñun day mel ni xase ñett la ndax faam bi da nga koy wax xase naa la sañ ngaa fayil ne xase naa la sañ ngaa fayil nee di xase naa la xam nga wax ko 3 fois waaye bu mujj bi bëgg a wax xase naa la sañoo fayli moo tax ñaari rek moo konte boo ne sa jabar xase naa la nga fayli ñu ne benn nga ne fase naa la nga fay li mu ñaar bu mu ji bii boo ne fase naa la léegi amutoo droit fay yaa góor ñee ci yem bu ay daam jeexee góor gu ko neex musee ak moom bu ko neexee sëñ ak yow waaye bu naree see ak yow dangay may may gu njëkk comme na nga defoon bu njëkk ndax ñàkk nga ndax fase nga ko ñett yoon looloo tax ak yarin la bu am solo bu yàlla def foofu mu ne atalaaku fase marataani dañ koy wutal ay seede mooy fay li dutal ko seede te it bu la wax sa jabar fase naa la 3 fois fase naa la junni yoon suur naa la déedéet heure bi lay fase mer moo la jàpp bu mer mu giifee day am lu xew mën ngaa fase léegi ngoon jot nga tudd kenn tàllu cuuraay nga naan ah affaire yi ça va pas ah su boobaa boo ko defoon ci defin wutee yi du am benn mushkila waaw mu tax wala fi wax boo lekkee ci ndab ubal rek bu mu jekk waaye fit ndax mer ginnaaw suba ngay woo waa saway kaa bi gis daa doo dem seeti soxna si boobu baaxut moo tax mu ne fa in saakun bi maarufin jigéen suñ koy tiye ci njekk aw tasrihun bi ihsaanin wala tàggoog moom ci lu rafet tiyel ci njekk yor diko xotil diko wutal fum tedd diko xej bu febaré ak diko teulum lek wa wala yahillu lakum daganu ci yeen yeen gon an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna ci la ngeen len mayon sey andar fasi jabar ko nopi di nangu lon ko mayon yalla neena daganu da haram wala yahillu dalam lakum ci yeen gor an ta'khuzu ngeen di nangu mimma ataytumuhunna ci len ci la ngeen len mayon sey an tous peru yalla sañu ko nangu musor ga sañu ko nangu lal ba sañu ko nangu yoy yeb sañu ta nangu len so xade mbollem lu nekkon ay bagatam yoko mayon momom mu def nak lim ko mayuton bu fekke mayo ko wontele bi momuko loko mayuton ci keur rek momuko waye lepp loko mayon rek boko fasé moko ma wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa ludul ñom ñaar ñi sey ñu ragal alla yuqima hududallah ci ñu baña taxawal loi yalla manam buñu ragalé teggi kot bu yalla bi ah yalla neena fa in qiftum bu ngeen ragalé alla yuqima ngeen baña taxawal yeen ñaar ñi sey hududallah atti yalla فلا جناح عليهما ام البكار تيام نيار فيما جلا نه خامني افتد بي نوسا جوخه نكو بور جوت بوبو مانام داي سي ام ياد سي بي بغتو تي دار تانكال ندوخ ما سانغو من تانكو ما دمال مارشي دوما بالي نيك بي باليوما فغلال بي فغوما لغي hududullahi ndaw si tegginako ndax kuy sey ya war def yi yalla na su boba nak yow tam saxal na ci tagok mom ndaw si su fekke mo bëgg dem na fay alal te dem dagan na waye su fekke yow ko gor ki ya bëgg wacc nak waccal te bul fayu alal bul ci mukk ni fayu alal waye mom su fekke mom ci bëgg nak ñu bëgg tax na fay alal te dem motan jigen di ñew ci yoonte bi alayhi salatu wasallam ne ko sama jëkkeer di doyal na ci sukk sukk la ci doyal ci bëgguma am moy yalla ndax lu ma sant lu ma ko defal waxna la ko nak yent ndoka ndax nang nga ko dello tolim la mayon ndax sa ne ko waaw ba gis ko mu ne ko dello ko tolam mu dello ko tolam tas kon jigen ji bëgg tas day fay ki bëggu ta tas nak té ngi ko wacc rek bagatu yep moko mo ah bu fay defé nak ba def l'islam du wax joxel temps dé la ngeen depo rek lay joxe bu la neexon nay ko 2000 ne ko indi 6000 bu la neexé may ko 2000 ne ko indi 200 indi 200 mu joxe 200 tas amma nangam rek ngay fay lolu amul yah amul yah man nga may may bu ñëk lolu ñax fayu waye la gën nek l'islam wax ko moy bul fayu lu ëpp la nga xamne mo nga la jox lu jël ndaw si genn tank bukki bo xamne bi dem ko bëgg xoññal su ma wax xoññal ga dagan waye nak gën dagan na waye gën motax jigen su goor ñu musoon koy maye sa doom lu la gaaye may nga maye ko su mere nga lamb sa poos génnew kay ne ko indi wacca maanaam bu góor ñëwoon nga may ko sa doom ci 1500 dana ko yor yor bu dëgër ndax bu ñëwee di lacc lacc rek dana génn 5000 ne ko indi wacca dafa neex a fay waaye bu fekkee ay million la ci def te yow papaam yu roy million ne sëy bu métti métti danaa ko mu ñëw rek fekk mu ñëw gi waxoo ko ni lii yàlla affaire la affaire la moo tax suñu borom xakim la ko xereñ la moom yàlla tabaraka wa taala dégg nga de yalla mo ne tilka yi may wax nak hududullahi moy atti yalla moy loi yalla fala ta'taduha bulen ko jiggi di defi lenen bulen fasé ñent yoon bulen fasé fasé no jaaru ci yoon bulen fasé di fayu halal tilka hududullah fala ta'taduha yeen ci nit bu len tax di toj ay tere toj ay wer xotire deede tilka hududullah fala taqduha wa man yata'adda kep ku jiggi hududallahi dig yalla yi fa ulaika ñooñu hum zalimuna ñoy tan kat yi ku jiggi dig yalla wi yaangi bok ci tan kat yi motax sa boko jigge gis lo xamne moy añu jeegi deggu yalla wi bo xasse lu nona rek reccu ko jigeen bu tafé lu nona rek reccu ko boko jaare fi yalla jaar na lepp day oyof rek bu ngeen di and mu neex bu ngeen taxaliko mu neex yalla nte kon jigeen ñepp jang xasse goor ñu jang ko fayn talqaha bu ko waccate waccal nako ñaari wax waxon na ko léegi atalaaku marratani wetal na dégg baat bi fa in talaqaha su ko waccaate kon muy ñaata ñett su booba fala taxillu lahu du ko dagam min baadu ginnaaw faseb ñetteel bi xatta tankiha lu dul def ko denc ba am moom rapport zawjan jëlin jëkkër gayrahu judul jëkkër jëkkoo jot moo tax mu indi baadu tankiha lolu moy baara saw ci te gaay di ko wax baara yi go yi demé ni ko yoy waxon na ni atallahu marratani fa ñaar la so fa fe ñaar yoon so fa fe waate in talaqa jabar ji aram na la ludul benen goor da ko tak jote ak mom li jeuker ak jabar bi sekk bo wacc ko mu japp inda ba'ida jajia su boba sañ nga takkat loolu nag góor bu ko def ñaare boo takkee duutoo fase mukk mukk mukk mukk jigéen ju ko def it ba sëy siwaat duutoo tas mukk mukk mukk mukk waaw mukk ndax soxna si nga am ñu jox la ko ba muy nekk ndaw ci fukkaat ak ñeent fukkaat ak juróom ñeen di nekk di liiki liiki di fasente bu mu dugg ci yeneen loxo ah góor googe defar ko ba mu jekk lool tabarkàlla ba jiraat yi xam moomit muy mën mëne boppam di mën mëne boppam ba ne ba sëcc say loxo dugg ci loxo yu mu yaakaar lool benn fan ñaari fan kooku ne ko mbicc fuuf te di jër mu ne ko ilay sama góor gi ndeysaan dañ ci daal lu ma ci doon jóge na ko yaa xam ne kooka wa bëcci ba duggaat ci loxo yi paso borom ku mën a programe la jala jëlalu li gën a naqari góor mooy soxnaam nekk ci yenn loxo yu loxom benn ñaaral ba lu soxna see def rek day wax ne gis nga ñu nekk sama loxo yi maasàllaa maa ko defoon nii commencé titre ndax sax bi ngay jéema titre nit ñi rek ndeysaan moo tax yàlla mu ne bu fa bu tasee fële sañ naa ñëwaat amma boo ko baa baara yëgoo te mooy ndaw si dem ci góor ne ko takk ma li tax nga may takk nag mooy damay bëgg a dellu ci paate loola rapport bu ngeen am ni njaaloo lañ koy àtte
1: àgg nañ misra dugg nañ ca yusufa ca xamuñ ñu ne kii ñu dugg tey mooy yusufa te seen wayjur wu góor nee na leen dem leen ngeen seeti yusufa ñu agsi daal di dugg falamma daxaluu alayhi ba ñu duggee ca moom qaaluu ñu ne ko yaa ayuha al azizu ee yow aziz ee yow aziz maanaam e sutti jamono yooyu ku falu noonu ngay tudd léegi nag yusuf moo falu raq yi di ko woowee tur woowee yaa ayuha al azizu mu wuyu leen lu ngeen xewle ñu ne ko massana laal nañu wa ahlana ak suñu ñiñ suñu mbokk yépp suñu papaak waa kër gi yépp daf ñoo laal adurru ab xiif massana wa ahlana adurru fi ne day laal nañu ñun ak suñ ñooñ adurru qif dara ñuru ci réew ma dara amu fa nawet amut daana nekk ay jamono ñu tuddee naan atum xiif baak atum rafle naak yooyu tabarakallahu yal na gën a sori ñiitam xiif dikkal leen ñoom ak seen ñuñ ñu jóg nag fas yéenee njëgg ñu ne massana wa ahlana durru wa ji'na ñu indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu xaalis boo xam ne bu xeebu la képp ku ñu ko jox rek nga delloowaat ñu ko ndax nanguwuñ koo jënde. Ibnu Abbas mu ne kaanat daraahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani ta'am faqru raazi xatum ñaari téeméer ak benn ca jukki fukk ak juróom ñett. Mu ne kon ñoom dañoo indi bi bidaatin ci xaalis musjaatin bu xeebu léegi nag fa aw filanaa ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu alkay la la nga ñu daan natal xaalis ba ñu daan indi bokkuteg bi ñu indi tey xaalis bañ daan am ni lépp sànk nan ko jaay nan ko léegi ba tey taxum ñu am na wen léegi nag ginnaaw xaalis bi jeex na te la fa desoon ca dencukaay ya loolu rek lañ indi te it dëkk bu ñu dem tàllal leen ko bëgg a jënd pepp ñu gàntuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw fi lanaa matalal ñu kon alkay la la nga ñu daan natal muy fukki gëleen ak benn wa tasaddaq alaynaa te nga sarax ñu na nga ñu natal ba noppi sarax ñu. Am na ñoo xam ne nag dañuy firéene te nga sarax ñu mooy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu ne déedéet te nga sarax ñu lañ ca jublu mooy mooy rek jël li nga xam ne mooy marchandise bi wala boo xaalis bi nga xam ne moom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu ne bi raddi axina ilayna ba demee ca Jurayx ak ca Tabari ñoom lu lañ ko tekkee ca seen waxtaan. Ñu ne ko inna allaha yàlla yajzi dana fay al mutasaddiqina saraqekat yi ñu daal di wax loolu Yusuf. Bañ ko waxee loolu nag Yusufa yaramam daw xaala mën a leen fel alimtum ndax xam ngeen maa faaltum la ngeen defoon ca at ya wees bi Yusufa ci Yusuf wa axiihi ak rakam di ci at yu wees yi jag yi is antum jamono yi nga xam ne yéen jaahiluuna ñàkk ñu ñàkk a xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defoon Yusuf duggoon koo rey ndax xam ngeen la ngeen defoon Binyamin booba ngeen réere tëral ñu suñu borom tabaraka wa taala jaahiluuna da ngeen réere ne yàlla tabaraka wa taala lum namm ci nit doomu aadama munta dem ba ca yàlla ne ko fommal lii def lii doomu aadama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom ndax xamu leen la ngeen defoon ci Yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow Yusuf yaa Yusuf a innaka la anta Yusuf a innaka Yusuf doyoon na la anta Yusuf doyoon na a innaka la anta Yusuf ndax wóor na ne yow mii mii ñuy waxal yaa Yusuf ndax ba Yusuf a xaala ma leen ana Yusufu man mii maa Yusuf wa haasa axi kii mooy sama rak Benyamin mi ngeen fi bàyyi woon gis nga ñun ñaar ñii qad manna allahu alayna yàllaa ñu xéewal yàllaa ñu xéewal man maak moom qad manna allahu alayna yàlla moo ñu xéewal innahu Yusufa dale li ma mën a waat mooy li wóor mooy man yattaqil képp ku ragal yàlla wa yasbir mu muñ ku ragal yàlla te muñ fa inna allaha yàlla laa yudiicu du sànq ajral muxsiniina payog rafetalkat yi loolu ñaari loi la ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudiicu ajra al muxsinin koo xam ne kii muñ nga te it rafetal yàlla tabaraka wa taala sa rafetal googee du ko bàyyi kon du ko sànq kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala ko ñaare man yattaqi wa yasbir alsabru wa taqwa asabr wa taqwa mooy ngànnaayu képp koo xam ne kii julit nga te jëm ci suñu borom tabaraka wa taala. Omar ibn Khattab dana wax ne bu ngeen gisee ñi gagné guerre yi ñi gagné te gañi ëppuñu ay jasi moy ñaari nganna yi am lañ amul al iman wa taqwa ñaar yoy parce que iman mo ëmbalé sabru fofé qalu dami yaqub ya dane sen rak joju yusuf tallahi ginnan ci yalla laqad atharaka allah yalla mola tan alayna tekle ci suñu kaw nangu nañ tay ne yalla la tan tekle ci suñu kaw qad atharaka allah alayna yalla mola tan tekle ci suñu kaw faddalaka allah alayna bit taqwa was sabr wal ilm wal hilm ñent yeb yañu ko uppele waaw ñu ne ko ñent yeb yañu ko uppele yañu upp taqwa mu dig ragal yalla yañu upp sabr mo dig muñ yañu uppele ilm muy xam xam yañu uppele hilm muy tey ñent yeb yañu ko ñu gëna def yañu gëna ragal yalla yañu gëna muñ yañu upp xam xam yañu gëna tey te ñent yi ku lu ko uppele ku nek rek num ca doon dal lay bëgg gën ku la uppele ñent yi rek lum ca dal dal de beug gëna qad atharaka allah alayna wa in kunna donte ne kon nañu la khati'ina jumon ca bañ lay jema sank dañu jumon rek kunna musnibina bi sani'atina alladhi wala bi sani'ina alladhi sana'na bika wa lisalika a'azzaka allah wa azallana wa akramaka wa ahanana qalina kul yab suñu njomte la lañu defon ca yow lola tax yalla toral la toroxal ñu yalla maggal la doyadul ñu dal di xass seen bop mer dal di sugg na yusufa ca bax ga yusufa ca lewet ga yusufa ca man ga yusufa ca ñi nga waxon legi ragal yalla ga yusufa ca mun ga yusufa ca xam xam ba yusufa ca tey ga mu xala mu ne len la tasriba alaykum alyawma la tasriba amul yeddel alaykum tiyan alyawma tay ken len yedd duma len khas la ataba alaykum alyawma wala uquba duma len yedd duma len khas ndax bis bobu sa non ñewé jibal ay ngannaayam nela dama juuman bis bobu bodé ku mat bodé ku tay la ngay wax moy delaw koy ngannaayam neko la tasriba alayka alyawm li ma ko waxon yunus ta Allah muhammad sallallahu alaihi wasallam kera bako yalla wax ne fa bima rahmatin min allah lim talahum modi bamuy xex uhud gel jurom ñaar fukki nit tek len ci barab ne len bu len wacc ñoo ñe wacc ñu gagne len gagne xex ba julli sonnon lol kera yalla neena yunus bi alayhi salatu wasallam bo jeffe won benen jeffandiko budul ba nga jeffandiko kera duto am ay sahaba بما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا قليص القلب لم فضوا من حولك سونا قالون ديرك كوريسلن ديرك نيوم نيب ني بايلا فا ديم يوسف ند فريري لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال يغفر الله لكم يالنا لن يالا بال وهو يالا ارحم الراحمين كيرم مولا دق يرم موم سيني بروم سبحانه وتعالى وهو موم ارحم الراحمين يرمي كات ييب yalla len dakhil yereme ke yeb ndax lu nit yereem amna fa fa la yereema de di jeex amna fa fa lay tambule suñu borom tabaaraku ta'ala amul fu yereema dem tambule ndax xam ngeen ne yereema de leg leg da ngay jur dom ying ko jur tax nga yereem ko mba nga am way jur li nek so jur tax nga yereem ko waye sa yereema de leg leg day am fu muy tambule day am fu muy yeb amo suñu borom tabaaraku ta'ala yereema dem joju mom amul fu muy yem mom arhamur rahimin mo gëna yërem yërëme kat yi yaqub ne len izhabu wala bok yusuf ne len izhabu yobulen bi qamisi hadha ci sama mbub mi mu dali summi men mbub mu salon mu taqon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne len yobulen sama mbub mi fa alquhu ngeen sanniko ala wajhi abi ci sama kanam pap mbub mi su ngeen demé rek ngeen ko lepp sanniko suñu ko sanne ya ci dana dik basira ni jarru di gis ya ci basira joji it ñen ñi dañu ne dafa ñakoon ak gisam yalla natt ko ci ak gumba ñen ñi ne dedet gumba wuton waye basira gi nga xamne mom lay am fi moy mu yegg ne doomam ja faatu wut xet ak yusufa xeñaat ko mu dali xamne mu ngi dund ba legi wax yu bare bare la ci ulama yi wax mufassiruna yi ci walu ndax gumba na ndax gumba wut lu ci nek dal bari na ci lol bo dem ci tere yi tafasil ya ñom takal nañ ko ba mu gëna yaat ala kulli hal li ci man di xew fa alqawhu dañu ñew fa alqawhu sanni len ko ala wajhi ta kanam nga ala wajhi abi sama kanam bayga yati dana dik basira di gis zahaba basaruhu min alhuzn fa inda zalika a'tahum qamisahu lol bo dem ci tabari lol la wax te jukki fuk ba ak ñet khatum jurum fuk ak jurum ñaar non la ko firé mom tabari bu ko defé watuni ngeen andil man ak bi ahlikum ci sen mbokk ya ajma'ina ñep yusuf ngel bi ngeen sanni sama baye sama mbom mi ba nga xamné gisam delu sene ci mom ci bu fekke gumbal ba nga xamné yep na ni ma ngi dundu ba meram dañ ngeen andil ma wa kër ga yep xalé yi daldi beug lol dadi kontan lol ñu dadi jog nak fasiyene dem nak ki nga xamne kera bañu sanni yusuf ci ten ba mo ñewon ne papa yusuf timu lek nako ba dugulun merma ci bayam mu ne xale ma ngi len di ñaan ñen abal mu mbub mi ma sanni ko sama papa ndax mer mama ko teggon kero mu andil ko tay mbecte mo xani ni moy dindi mer momé motax bo merlo sa wayjur na nga fexé ba defal ko lo xamne mo koy taxabe lolu la xale bi fasiyene mune mbokk yi legui limane li ñaan rek moy ngeen jox mu mbum mi man nako waxon xibaaru musibama ma wax ko tay xibaaru mbekti bi ñom ñep ñu nako waaw lolu de dañ la ko nangul mom mu daldi jël mbum ba ñu daldi fasiyene dem walamma fasala ba nga xamene takhalikona al'iru njeguma manam ba nga xamene njeguma kharajat mumtaliqatan min misra ila sham joge nañu misra ci egypte fi yusuf nek jëm sham fa nga xamne fa la sen bay nek dañu daldi genn dekk ba rek qala abuhum sen bay wax xala ya ca sham ne len inni man de la ajidu mi ngi may xegn riha yusuf qatu yusuf la akbar ibn abbas ne la hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layali bi nga rawli uppe xet nga joge ca fa xale ya nak fekk yaqub ca sham ci digeunte misra ak sham ñi ngi ko don dox jurom ñetti guddii bu ñu yore ay gile jurom ñetti guddii lañu am door aksi tafsir qurtubi qadum ñaari témer ak jurom fuk ak jurom ñent ci jukki jurom ñentel ba ci la suñu borom tabaaraku ta'ala wax wax joji mamu ko defé mune len man day xet ak yusuf li may xey waye ak sori lawla an tufannidun bu fekkone du ngeen ma tumal nan ma da nga dof wala ngeen may nasabale ci ak ragal wala ngeen nan sama xeymi dafa dañ moy lawla joju lawla an tufannidun xale dan xalu ñu neko tallahi gintin ginnati nañ ci yalla innaka yaw bayda lati dalalika yam ci sa sankute gi al qadim gu yagga yaw na nga sanko won nak xamu fo nek ba legi ci nek moy xale yi taw mo wax ko xale yi ñom ñu nga indi khamis ba falamma an jaa ba nga xamene dekk na al bashir kayr mbettila nga xamne moko na ra wax mu fasiru ni amna ñu ne sax moy yahuza ku melni mujahid lo la wax mu ñew rek ak xel simis ba alqahu sanninako wala ba mumma sanninako ala wajhihi takanamu bayja fartadda mu dadi delu basira di gisat ni jar yegat ni nak ah sama dom ji kon ndekete dara jotuko mi ngi dund qala munele alam aqul lakum khana waxuma len won ci jamono yele inni man sen bay a'lamu minallahi qanna ci yalla ma la ta'lamuna lu ngeen xamut qalu ñi nako ahakay xamnañ ne xam nga ci yalla lu ñu xamut nango nañ ko bes naka tay nangu nañ ni yusufa ñu gën nangu nañ ni ya ñu gëna xam ñu and ñom ñep xalu ñu ne ko ya abana astaghfir lana jegulul ñu zunubana suñu bakkar inna ñun day kunna qati'in dañu juumon kunna ne ko nañ qati'in diñu juum yunus bi alayhi salatu wassalam mi ngi wax ci hadith muni annasu kulluhum qata'un nit ñep dañuy juum nit ñep dañuy juum kudul juum amul waye neena wa khairul qatta'in at-tawwabin ni gën ci ñuy joom nak moy koy joom nanguna joom na yonent bi alayhi salatu wassalam mune ci gën ci nit ñi moy ku joom te nangu na joom motax fi da fay wone ne ñom joom nañu nangu nañ ne joom nañ wone nañ ko ci yusuf ne joom nañu nangu nañ ne joom nañu motax bañ ko waxe seen bay xala mune len sawfa astaghfiru lakum dana len jegulul rabbi sama borom dana len jegulul rabbi sama borom innahu sama borom huwal ghafur moy jeugale kat bi kuko jeugul mu jeugal la ar rahim moy yermande kat bi ñepp xat nañ ci yermandem yalla ñu jeugal te yeram ñu mu ko defé nenañu akharahum ila yawm aljum'ati yataharra sa'at alijaba am ñu wax lool ku melni ulama yi nga xamne sayyid qutb mu ngi wax ci lu mel non mu ne sawfa joj la takhlu min isharatin ila qalbin insaniyin maklum fa innahu يعدهم بالاستغفار بعد ان يسفو ويسكن ويستريح منالن نالن جيغلول وايي مودي سما نيكي نا با سما خيل دال سما في دلفي سما كونتانتي نييو ما جيغلول لين سين بروم وايي ف نيكني مام بايلن با تي كانام نين ني نك ني داف ني لين نانيو خار دا نالن جيغلول بو اجوما با وقتو اجابه وا ام ناخ اجوما دا ام وقتو و خامني كو تي نيان سونو بروم تبارك وتعالى رك مو نانغول لا waxtu wawe nak ñu neub ko ci biir aljuma amna ñu lay def na len dal jéggulun sawfa joju moy bu fajaré ba nga xamné ñeenti waxtu wala juroom waxtu jotna te fajar gi fexagut digënté bo bu di waxtu ñu jéggulu amna ñu ne fofa lay wax ni dana len jéggulun ñu ne ko nak yusuf neena nañ lay yobbu suñu wayju ñu jigen yees wa kër gi yees légui da ngeen di toxo sham ñun ñepp ñu and dukki misra ndax yusuf legui mom mo falu te ku falu sa way falu ku falu sey wajur falu ñu dali fa bagage yeb tak fasiyene mang nak joge sham dem fek yusuf alayhi salam ma nga xamne legui yalla añala nako nak muñum nga ma nga xamne mom lañ doon fexé sanni ci ten ba ma nga xamne sanni won nañ ko ci ten ba yusuf ma nga xamne doon ko jind ak jaay lola mo dem tay ba nga xamne moy aziz misra tay ji ay nitam wara joge ci allah ba nak ñu fekk ci ko misra ñu dadi aksi falamma dakhalu bañu duggé nak ala yusuf ati yusuf awa ilayhi tapu na ci bopam abawayhi ñaari wajuram wa khala munela udkhulu misra duggulen misra insha allah bunni hayalla aminin di way wolu bu len fi ti dara na ngeen xamne yene gi ci kolute ndax man ma fi nek udkhulu baldata misra aminin min kulli makruh wa inma qala insha allah tabarrukan wa tayammunan mu barke lako ndax kuy wax ku ne da ngay wax insha allah mu len udkhulu misra insha allah aminina wa rafa'a mu yekati mom yusuf abawayhi ñaari wajuram ala al arsh tek len ca gangu nay gamu tok على العرش اجلسهما على سرير الملك بجانبه لن ترى في تكي جوت لي جورام تكي جوت تامونام وقروا له يراد الرد نير يوسف سجدا جسجود نيم نيب يوسف توك بايام اك يايام نيوم نيب اك فريريا يراد كوي سجوتال ني نه كان السجود عندهم تحيه وكرامه لا عباده سجود بنك سجود نيو لاون waye musu jotu ko ibada du su jotu ak jamu yalla subhanahu wa ta'ala ñom ñet ñu daldi rot daldi su jot ngir lolu nga xamne moy teranga yi nga xamne yusuf amna ko def naka tay amen mom ko defé kon ñew ni ñu yaqub ak wa kër gi yépp daldi rot sujjadan way su jot wa khali yusuf ne ya abati ايه سما باي هذا لي خوتي تأويل رؤياي موي نتليك سما جيونتوغا من قبل بو ياغ جيونتوغا غامال نتلي وون مون لاي نتلي بي نيو تاي ني مودي اني رايت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رايتهم من ساجدين جوجيم واخون تاي جي لا نيو fukki bidiw ak ben moy freram yi jant bi moy papam yaye moy yayam ci niko ulama yi di firé jëwante gu yagg na digënté ju jëwante gi xey ak tay ay ati at la am na ñu ko lim ci ñeen fuk muy ci kintani suñu borom tabaarak wa ta'ala xolal lim ko won mu toot ñeen fukki at door ko gis motax ku yakam ci munta ñaan yalla ku yakam ci munta xaar yalla subhanahu wa ta'ala na xaaran kat bu nungu wu ta toog si muy xaaraane bo muytu wul du xaar ba ñam ñu sotti mu mën calé dafa am benn waaye boo xam ne bi dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya ci ataaya naar day neex naka mu ñëw toog fas yéene xaaran naar gi daal di jóg daal di liqaam ba liqaam ba àgg mu ne nawaytu an usalliya alfa raka mu fas yéene junni junni raka ah ginnaaw dafa teg baraada bëgg julli junni raka ku yàkkam ci doo naan waa ji daal di summi ay dàllam moomit teg mbaxanaam daal ne ne fas yéene fee nelaw ba yowmal xiyaam naar daal di sëlmal ne ko yow da nga naan maanaam yàlla yi muy joxe lu nekk dañ koy xaar fa mu koy joxe waaye tooba saxal mbaa mu sulli baaxul ci ni yàlla tabaraka wa taala di doxale léeg-léeg nga ñaan ko mel ndul mu xam ne baaxul ci yow mu la koy seralal di ko seral di ko seral ba mu sedd mu door koo teg ci sa loxo tey soo doon ataaye ci kër gi benn xale ñëw nga teg baraada rek ngir moom daf ko war xel yi yow defa ko warga defa ko sucre baxagul fuura la góo jële goo ko ba mu sedd xale bi day daal di yàkkamti waaye xam nga ne boo ko joxee ndoxam kese mi du baax boo ko joxee warga kese du baax boo ko joxee sucre kese du baax su baxee ba tàng jër nga jox ko yi bu ko naanee gaañ looy waral léeg-léeg nit dana ñaan yàlla dama bëgg permi yàlla may ma permi yàlla may ma permi yàlla téye rek nekkete daa baaxul boo ko ci bund xataalee nag ba mu ne la ko bëcc mën na la ne bëcc permi bi ñu amboosé la tey nga dawal tey faatu tey yàlla ñu ci yàlla musal même mbir mu nekk boo koy sàkku ci yàlla mu ngi lay nag moo tax Yousufa alayhi salaam ba mu gisee jiwantam gi ak ba mu jotee ca añ ba ñeent fukki at la tabarakallah wala boog diggante bu sore la kon nag loolu ba tey jar dana jàngal doomu aadama bu nekk ak tey ci lépp loo xam ne ca la nekk ndax ku téewul da nga yàkkam ci say mbir te yàkkam ci yàqati rek loolu olof wax mu ne yaa abati haga lii xew tey te wiilu ru'yaaye mooy nettali sama jiwante ga min qablu bu yàgg xa jaalaha def na ko rabbi sama borom xaqa muy lu dëggu def na ko xaqa muy lu dëggu waaw ndax ku dëgg ku nekk boo géwantee géwante ga dëgg lay nekk waaye caaxaan kat bu nekk bu géwantee géwante ga ay caaxaan lay nekk benn waaye daa ñëw ci Abdoulaye Mousseline ne ko dama géwante war ñey mu ne ko da nga takk jabar ren fi mu toog jóguguñu fa benn waaye ñëw ne ko dama géwante war ñey ba mu demee mu ne kii di ren lay dee gaa yi ne ko nag bu ñu jaaxal ñaar ñoo xam ne kii dafa géwante war ñey takk jabar ren ki géwante war ñey dee lu tax mu ne ko ki mujj ñëw moom dafa nekk nit koo xam ne kii dëggwut ci ay waxam dëggwut ci ay jëfam ki njëkk ñëw ne moom ku dëggu la ci ay waxam te dëggu ci ay jëfam moo tax seen ñaari géwante yi wuute moo di kon doomu aadama day sàmm ay jikkoom rafetal ko jubal ko dëggu ci ay waxam dëggu ci ay jëfam su ko defee xata ay jiwantam sax day dëggu waaye su fekkee leneen la safaan bala safaan bala it ak safaan bi rek la ko jël mu daal ni wa qad ahsana bi yàlla mane na ma gan ñu la ko olof di waxe wa qad ahsana rafetal na moom yàlla bii ci man mane na ma gan gis ndaxte axraja nii mine sijini mooma génn ca kaso ba muy benn axraja nii mine sijini génne na ma ca kaso ba ñu sant ko yàlla wa jaa bikum mu indi leen min al badiwi ngeen jóge ca kaw ga muy saam muy ñaar min baadi an nasaqa gannaaw ba nga xamee ne xajjale na acheytaanu cheytaane bay nii sama diggante wa bayna ixwati ak sama raqi wala sama mag yi loolu tam waxinu teranga la min baadi an nasaqa cheytaanu bay nii wa bayna ixwati moonte daf ne génn na ma ci kaso bi indi leen ngeen jóge saam xanaa ma noon na ne mu wuccal ma ba ma sama rakkaya sama mare sànnee ca teen ba mu sànd leen sutura nay sàmm mu sànd leen sutura waxe ko waxin wu yaarame waxin wu doy waar moo tax mu fasiru ne ñu ne lam yaskur qissat al jubbi takarruman minhu li an laa yuxjila ixwata wa yudakkirahum samiahum baada an afa anhum dinaaw baal ne leen ba nabbi jaratul muy tudd loola moo tax néewul ba ma sama rakk sama magee mu muccal ma ca teen ba ba ma ci sama magee sànnee déedéet mu ne min baadi an nasaqa cheytaanu bayni wa bayni ixwati Allahu akbar ginaaw bi nga xamné shaytané xajjalé na sama digënté man ak sama mat yi inna rabbi sama borom latifun kullu rat la lima yashawu ti ko neex innahu yalla huwa al-alim mom rek kay aji xam bi al-hakim moy aji xereñ bi ñaari baadi ñewati yalla al-alim moy aji xam bi ba xamone man fan lay mujj man ni ak sama fayal ni ak yi al-hakim moy ko xereñ nga xamne yi nga xamne mom la teul bama jaar ci fofu rek la mëna jaar ñew Égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na bëgg gop mënu mu wona joge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma kër bur jabari bur togn ma ñu duggal ma kasso ma jënn kasso ñew ci bur daal di fallu place bur ndax bobu ma sey taxam kam fi rek la mëna jaar sama borom al-hakim moy ki xel rabbi ya sama borom qad aataytani jox nga ma minal mulk ci ngor waxu ko atay ni mulkan de wala al mulk de minal mulk jox nga ma ci ak ngor ndax jox ko lepp muy ben wa allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci netti jeunt lu way jeunt bu ñuy wax ko rek mu netti lako allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mati al-'ilm faja as-samawati ay yow li nga xamne ya bind asaman wal ard ila mi nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yoy sama fiyete wo yoy sama mengo yoy sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani man lay ñaan yalla nga maray bo may ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin ci ñu baxna lool la yusuf ñaan mbokk yi kessatu yusuf فوف لجيحة رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أتنيان لكو باخ ديالن كفر الدنيان تبقمكو يو يالا ما ينغم تنغور خمال انغم يوم جنة أسمان السوف يو يسمى كيلفة أدنى yow sama kilifa alaté mangi la ñaan bo ma dé faat yalla nga ma faat musliman ma nek ku ommatu ci li ngay santal yalla nga ma boole ci salihuna ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dënkel sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jangé ci xissa bi mu ne ko ذلك اللي ما لنتي ذلك خليبي ذلك سمن دخل نيوي ذلك غورني ذلك بابوب ذلك نتي بيدال من انباء الغيب نيغي بوك سي خباركم خباركم نوشيه من كاي وحي اليك تيو خباركم فين لا وحي نتي بي تي لا بوك واو خباركم فين لا وحي netti bi ci la bok bok na ci deug alquran khibarikum ko yimi netti yunus bi sallallahu alaihi wasallam ken du ko wadi ci tekku fuur munako wama kunta ladhi nekko won fa ñom iz ajma'u karabani dajje dajale amrahum sen mbirma dajje ca def sen reunion pour fexel yusuf fekki woko won wuhum te ñom yam ko ron ñanga won fexé cara de fekki woko won man mi mala ko netti mu mel ni kon ni mala nek li ni la am mu ne ko nak tay ma yegal la len yaangi wo nit ni jeme ci l'islam yaangi wax guddi yaangi wax beccet yaanga jaar sa noxum jaar lan lo hun den wax sunni inni a'lantu lahum wa asrartu lahum min as-samawati bi asman wal ardi ak fuf shay'an dara ولا يستطيعون تأتون نكوي من نكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن نني جاء متد يالله ديكو ديغل ديكو توب ديكو مغال ديكو سلال تلو سني برام سبحانه وتعالى يالله نانا لولا بو جوغون بغ لا وتر خيول صح دوكو مان دوكو مان صح كون فلا تضربوا لله الامثال بولين سبدلات يالله مثال fala tadribu lillahi al-amsal bulen mengalute ak yalla ak dara yalla it sabnal ko misal

wa antum la ta'lamun yinna qamulen yalla mo xam yinna qamulen ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamun qadra 'azmat al qaliq magay yalla ak riyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam ba tax leg leg suñe la tudrikuhu al absar yalla beut du ko jot deggum bi lay tax ñu le yalla desu ko gis te yalla waxul la tud la tarahu al absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mën ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al amsal balen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qablan yalla subhanahu wa ta'ala mu tuddé mushrikone yi ak seen xel yu gatt ci jaamu leneen lu dul yalla min ci fassale nak ñaari misal yu leer ngir woné ko lu ñuy jaamu tuddu yalla nga xamne du mëna jariñ du mëna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jambu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko yilif ko moy ci ko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jam bi nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara mun ta maye ndox nan mun ta lal basal mun ko lalli mun ta balé mun ta fobéré mbolém li ñi def ci kër jam bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak kenen ko xamné mom razaqnahu warsagal lañ ko minna ñun def an hazana warsagu rafet wu yaatu fo huwa yunfiqu mukay joxe muy joxe minhu ci warsagu ba sirran wa jahra hal yastaw ndax dañ yam yalla na ki jam la munul dara da ki nak mom gor la jehlul dara te yim yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mune ñaari ndax yam nañ hal yastaw ñu ñaar ku ne xamne ne duñu yam nga xamne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amone ñaari surga sax yo xamne yemuñ ci lolu dana ci ñew legi nga xamne mënu ñu duñu bok motax mu ne hal yastaw abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaar dana fay am leg leg ko xamne ki ñaar la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaari nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk ko waaye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale naqari nak naqari jamono leg leg nonu koy jur moy ki yor am bi da koy da tambale genne diko joxe fenen ki yor xam xam bi genne ko joxe ko fenen su boba nak legi kër gogu tambale naqari genen kër def ko tabarakallah lolou limuy tekki kon moy misal mi suñu borom tabaraku taala di fadd moy jam bo xamne munul dara bu ko tek ko xamne ci da yor du jexal da te diko joxe fim ko war joxe ibnul qayyim rahimahullah neena ñaari misal la yo xamne subhanahu wa ta'ala bi ñëk bi ñu ko misal ci bopam woné né mom moy ki jexalul dara mo yor lepp ku dul mom yoro dara munu dara néna ku dul mom kon woru les ko jaamu woles ko sedd li ñu sedd yalla hal yastawun mun alhamdulillah sant ñel na yalla ginaaw bi masal mi léré bal ak sarukum bi ëpp ci nit ñi la ya'lamuna amuñu xam xam li yalla di misalé ñu ci suratul nahl ay juroom ñaar fuk ak juroom ben ci ben misal وضرب الله تعالى صدقنا مثلا بين المثال مثال بي موي بان رجلين نياري واي غني احدهما كنكي تي نيوم نيار ابوكم

lu mom lu la lu moy ku munta deg munta wax a mom munta deg munta wax ben ñaaral ba la yaqdiru ala shay munul dara munta deg munta wax munta dox yonent munta lal basal munta lal sajada munta duy sagala la yaqdiru ala shay munul dara mo ki wess won legi wu huwa takat mom mom momu bi kallun ala mawlahu dafa wiru ci kilifam dafa wiru rek ci patron mom dal muni suko genn keur gi waye la yaqdiru ala shay tayt kallun ala mawlahu lol tam ne san mas nañ ci fekke ben way bu amone dom ji dof mu koy sanni gi nak mu ñew def ba ci saxar gi mu ñew ba mbacke bëgg na mu genn keur gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxar gi départ papa jëre ci suuf train bi di yobbu dom ja nona mu yor mburu mi nan train bi taxawal sama papa yeek ñun ñafa nekkon ñepp kérok tabarakallah suñu rom ngeen genn na waye goor gamam lolu sabu ko kon suñu borom kallun ala mawlahu muliki mumala munta wax munul dara wiru ci patronum rek wala bok ci kilifam ayna ma yuwajjihu neena fuñu ko yoni fuñu ko meuna yoni rek bu deme la yaati bi khairin du indi lu bax sa bo dem bina tay de xeyna buñ ko yoni nangam mu def ko neena suñu ko yalla neena buñ ko fa yoni bu ñewé la yaati bi khairin du indi lu bax amna ben gone bu ñuy netali bo xamne bi ni la mel yaaji da ko jox yaari fuk yu takhalo ne ko demal marché nga jëlal mo soow fukki dërëm sikir fukki dërëm digënté marché bi nak ak kër ga mat na 2 km té ci lañu bëgg jëfëndiku ci andi waxo ba ci marché ba xol loxoy xol daal di joy wañé ko wat doxat yeneen 2 km mu ñent mu ñew fekk anniversaire ak joy yu reey yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la wara jëndé sikir wala yeneen fukki ci ndayjaram la wara jëndé sikir ñaa yim ci jënd sikir dal la xamewut mom moko taxa dul ci wat ci kër gi ak ay joyam tet yalla neena xolal jambi rek abkamu la yaqdiru ala shay'in wa huwa kallun ala mawlahu kallun ala mawlahu nak legi mom tam tabarakallah xawna bari ko tollu ci liggey wëru ci sa yaay wala ko tollu ci liggey wëru ci sa papa te it du sak ñaka meuna liggey du sak ñaka pexé waye da ngay xeb metti ba ngay xeb loy am lolay tax legi kallun ala mawlahu de yori ci papam ndax amna luñuy dajale leg leg diko duggal fenen ba yenen passu terre ko jox sa yaay mu amal ko njariñ passu terre ko jox sa papa mu amal ko njariñ legi bo ci bolé juroomi passu terre sa papa sa yaay am ñetti ya boy wala ñent waye yoyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlahu rek bu ñewé rek ne yaay jox ma tabarakallah te ñaari damay wax ne marché bi mom saaba yi mom lañu xamone ku dem marché rek am lo andi walé wa marché mom ñepp la fi nekkal ku dem marché rek am lo andi walé bo bañu tay yel bañu lo fogeré bañu lo fomp bañu lo andal manam dara ñu fay la bañu lo jaay crème bañu lo nangam lé nga ra tambalé am mo gën kallun ala mawlahu yalla mi ngi misal rajulaini ñaari way ahaduhuma kenn ki ci ñom ñaar abukamu dafa lu la yaqdiru ala shay'in munul dar wa huwa tamam kallun ala mawlahu ayna ma yuwajjihu fum ko yoni moy fum ko orienter djubal ko fa la yaati bi khairin du andi lu bax hal yastawi nakhdana yam huwa mom wa man ya'mur bil adli ak ko xamne ki lu bax ak lay degli wa huwa tamam ala siratin mustaqim nek ci yoon wo xamne wi yoon wu djubla nek moy mom li kilifam di santane du xaar bañ sant ko li kilifam di téré du xaar bañ téré ko yalla mu ne ñaañu nak al yastawi wala al yastawi yani ndax ñaar ñi dañ yam ñom ñaar duñu yam kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nek ku degg ndigal djub ti diglé lu bax loy diglé balang ko diglé mu def ko loy téré balang ko téré mu bayiko xam ngeen ne koku tabarakallah motax ñaare dama dama sutolé fi bu amé ñaari soxna yu melni ñaari misal yi mu nakaré yor ci mom bu féké yalla baxé wu ko bam am xel yalla baxé ko bamu ragal suñu borom subhanahu wa ta'ala
ndax sa amé soxna so xamné tabarakallah fo yam fa lay yam mokum ndënd ñoyam da ngay tegg comme galal so teggul do degg du bok ak soxna so xamné ci bo teggé degg bo teggul degg ñaara da ngay gis do adama bop soxna ci def ni mu commencé wané né mok mama and suba wal islam day wax ni ah dedet nak bu ko défé lool yalla néna walillahi yalla momom mom rek xam ghaibu samawatikum fak asman wal ardi ak suf wama amru sa'a miru bis penc nekut illa ludut kalam hil basar ni qas aqbi aw huwa aqrab wala sax mu gën ko jage gën ko gaw bis penc ngir nit ñi dekki dafa melni qaba qibi wala sax mu gëna gaw qaba qibi lolu boko laaje wa senelek wala kuy liggey ci courant dinañu ko xam xini estale ben barab dañ cey sonu di xey di gontu di wacc di yek di xey di gontu di wacc di yek tabarakallah sonu ci lol waye bu dara di ci lolu contact mu tak wala kon wala contact mu fay kalam hil bil basar aw huwa aqrab nu lay mel wa courant dekk bi yef buñ ko boole ben contact boko bese rek mu jox la ko lepp boko bese mu fay yep motax dekkal nit ñi subhanahu wa ta'ala bu ko de def kalam shi bil basar aw huwa aqrab bindi gi nak gis nga mom tambule ba legi waaw bu mu tambule ba legi kero bu ñu bindé adam mo bisub tay bi ay bes yu yag la ci ñun yagul sax ci yalla waye ci ñun waye bes bu dekk joté nak mom ngir dekkal ñu du yagge wat nonu ndax yalla duñu dekkalat ni ñu don dekkale ñi dekk 1925 ñu dem ba 1926 ñi dekk duñ ko defé nonu kalam shil basar aw huwa aqrab yep jëgëndo mba sax aqrab mo gëna gaaw gëna jëgë lool sari'atun bi tarf al ayn bal huwa aqrab li annahu ta'ala yaqulu li shay kun fayakun wa hadha tamthil li sur'ati maji'iha wa lidhalika qala inna allaha ala kulli shay'in qadir lool tax yalla tek ci ne inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man lepp la man ala kulli shay'in qadir lepp la man dafa am yum jom rek dama dama leg leg mune yalla munut nangam lolou kenn duko wax dafa am lu yalla jombu waya ala kulli shay'in qadir lepp la man leg leg olaf di wax ne yalla man na reey gile me munu ko jaxana munu ko disu ko wax wala nga ne yalla munta wote lolou disu ko wax yalla lum munut amut lum jombu la am yalla dafa jomal nelaw kenn du wax yalla munta nelaw dafa jomal nelaw manam lu jombu ak lu jaadu ak lu war kuy jang aqida da koy xamé lu jombu ak lu jaadu ak lu war yalla yi war ci mom ay melo la ci mom yalla yi jaadu ci mom dafa am waye dafa am yo xam dafa jombu ci mom waye ala kulli shay'in qadir lepp la man lu ko jombu nak la am yoy rek la nit ñi wara xamé ba tax duñu wax ci naan yalla munut nangam aha kay inna allaha ala kulli shay'in qadir benen xewal wallahu ta yalla ci katuna akhrajakum mo len genné min butuni ummahatikum ci seen biiri yaay akhrajakum min butuni ummahatikum mo len genné ci seen biiri yaay dama dama bu nekké ci biiru yaayam mbokam yépp yalla lañuy wër nek gogé tuddé ko jigéni wërut ak naan suko yalla mayé jamm akhrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamun khamulen shay'an dara amul kenn ko man né bama juddo kérok diw moma for kenn mën ko xam ndaysan diw ma for diw ma nangu ci bir xabru bañ ma ci duggal diw ma julé ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw am mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adama moy nan lañuy nambé sa yaay jox la wénam rek nga dal tambalé macc di manka muy genn lolu amul ben école bu koy jangalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamun shay'an qamulen dar waye mu defal ñu ñett juntu way yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntu way lañ koy xamé moy waja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko
yooyu ay avance lañ koy tuddee, ndax li nga xam ne moom ngeen war a signenté muy benn contrat yàlla dala ci avance, ndax taxkur na ngeen sant ko mën a taxawe li nga xam ne mooy contrat bi ni mu ware. Mu defal la asam ak ngay dégg, lépp lu yëngatu nga dégg ko, di xam ñu lay wax ngay dégg ci sa nopp. Moo tax jaal lakum sam'a, baatu sam'a foofu ak jaal lakum, waxoon naa ne jaala moom amul lu muy tekki. Bu la defalee sam'a, dégg yi koy waral ci nopp bu dañee kenn mënu koo faj, wala basaara ak gis yiy tax gis bu dañee ci bët kenn mënu koo faj. Mën naa am nag bët am benn paan-paan, benn muuru katarak wala yu demee nekk yooyu, waaye sànq leen ñiy tax gis bu ñu deexee ba jeex ci bët kenn mënu koo delloosi. Yooyu nag doomu aadama da koy am mu foor lool ci moom, ñuy dee par benn gis bii naqari, ñuy dee par benn gis bii naqari, ba mu jàgg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jàgg ba moytul ñu koy ommat. Yooya suñu borom tabaraka taala moo ñu ko defal. Wal af ida ak xol, al af ida moom it muy barabu xalaatu kay, barabu yoo xam ne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu bët xoolee enregistré jox xol, bu nopp déggee enregistré jox xol. Xol nag moom mooy segg, ndax li nopp dégg lu ñu war a dégg la, ndax li bët gis lu ñu war a gis la. Bu fekkee li bët gis du lu ñu war a gis, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee li nopp dégg lu ñu war a dégg la, mu ne ko génnal ci biti. Bu fekkee damaa dem ko am xel la di jëfandikoo loolu, ñett yi day tax dina mën a nekk ci adduna, xam nu muy doxalee adduna, xam nu muy doxalee ki mbokkam, dina mën a nekk ci tëral lu suñu borom tëral laalakum xayna tashkurun. Moo tax avance yi bu doomu aadama màggee caaxaane ko xamul moos li muy def, ndax ambosement bii nga xam ne moom lay bëgg a jël lu rëy la ci moom tabarkal. Moo tax gon da ngay gis yàlla defal koy bañ, defal koy taxawukaay muy taxaw di dëgër, yooyu yëpp ñu defal ko ko ndax su màggee ñu ne ko kaay liggéey. Nga gis nag ndeysaan ko am fukki at ak juróom, juróom benn, juróom ñaar wala ñaar fukk, yàlla commencé nag ne la léegi de war ngaa tàmbali nag sama avance boobee ma la joxoon nga di ci dugal dara. Boo xëyee mu ne defal ñaar rakka dugal ko ci nga lànk, tisbaar mu ne defal ñeenti rakka nga lànk, tekkusaan ci wis gee tabarkàlla noonu ngay dëkke ba ba muy tudd yàlla moom la suñu borom subhanahu wa taala ñu ñëw jullee la sool. Mu ne la waa yoo de la ma la avancé woon loo ci dugal nga ne dara, lu tax ngay nakk-nakkal, loolu baaxut, loolu damaa dama war tamit noonu. Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Maa ngi suratul nahli aaya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñeent. Yàlla ne awalam yaraw, xanaa gisuñu, xanaa xooluñu, ila xayri jëm ci njanaaw yi, njanaaw yi picc yi, soccat yi, avion yi, lépp luy naaw ci jaww ji, musaxaraatin ñu leen tàggat, fi jawi sama ci jawi asamaan si. Xanaa xamuñu ne maa yumsikuhunna, dara téyewu leen fa illallahu ko dul yàlla. Avion boo seen muy naaw bul defee ne xaral ak tubaab bee ko bàyyi ci kaw, picc moo seen muy naaw bul defee ne boppam ko bàyyi ci kaw. Ñanaaw lu la tiim lu nekk na la wóor ne suñu borom subhanahu wa taala moo ko bàyyi ci kaw. Ndax su jaxase woon jaww ji avion yi duñu yéeg, su jaxasee jaww ji rek ñu wàcc, wala boog ku yëg du wax ci yow. Am na ci ngelaw yow su ci amee du naka noonu. waxuma la daraay bu bàyyi woon ba gaañ yéeg ne ko yore ba ca kaw mu nangu seen xel yi avion yi jaxasoo ci kaw asamaan si. Moo tax tabarkàlla yéeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñoll mbaa di mooy suñu borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. awalam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi sama maa yumsikuhunna illa allah inna fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko de seet bu baax, la ayatin, ay mandarga yi wane ne yàlla am na, li qawmin yu'minun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. Beneen xewal wallahu yàlla, wallahu ta yàlla, ja'ala lakum, moo leen sàkkal, min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. Loolu beneen kéemtaan nga noonu. Damaa dama kër gi moom nim ci mënee am sakan munu ko amee ci geneen kër. Loo xejji ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. Ci kéemtaan yàlla la bokk. Ja'ala lakum min buyutikum sakana.
añ bi ngay wax andi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mu tëri bokkut ak lalal ma tëri, lalal ma tëri ci gën am sakan ci lalal leen ko mu tëri. Ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miin a gum néeg bi ak say xalaat. Waaye sa néeg moom tabarkàlla heur bu la neexee dugg ci biir jaxala lakum min buyootikum sakana. Moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si yu taskunu ilayha da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal, tabarkàlla société man koo jëfandikoo. Wa jaxala lakum mu defal leen it min juloodil anaami ci deri jur gi, deri jur gi, deri bëy yeeg, deri xar yi, deri nat yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyuutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy deri yi lañuy wulli dindi kawar ga takkal taqale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol, bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. Mu nee na tastaqifunaha da ngeen ko atal yowma zaanikum bis bu ngeen di tukki wa yowma iqamatikum ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki mat. xam nga ne néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla alxuraan tudd na ko bu yàgg. léegi nit ñaa ngi koy defar, di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee xawma, boo lemee ba mu jekk nga yóbbu, boo demee ver fi nga war a dal nga daal di tàllal mu nekkum néeg. alxuraan tudd na ko bu yàgg, defal ko julit yi, defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu alayhi bisub tey bi mu nekk ay buyuut ay kër. mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jur gee tax muy aswaaf, wabar buñ ko waxee kawar la moom it, waaye kawaru gëlee moo tudd wabar. chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yu dem nekk ñoom yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gileem yi, wa ashaariha, ak ci kawari bëy yi. ñooy yëpp ay xeet lañ, suuf, wabar, chaar. suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gileem, chaar nag bëy. ndax leen ak sooya kawar ñetti xeet yi yooyu bokkuñu, benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan ay bagaas, ay njariñ, wa mataan ila xiin, mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. Ibnu Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiinil mawt, noonu la ko Ibnu Abbas waxee. mujahid tam noonu la ko waxee. muqaatil nee na tantafiuuna biha ila an tabla, ba baa muy ràpp. moom nee na mataan ila xiin, ba baa muy ràpp lay tekki. kon loolu ci kéemtaani yàlla yi la bokk ak ci xéewale mi subhanahu wa taala. wallahu te yàlla yi mu faag yéen jaala lakum, defal na leen mimma xalaqa, ci lépp lum bind zilaalan ker, yàlla defal leen ci lim bind zilaalan ker, muy beneen xéewal. su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj yi, ak naanaa ay làqukaay, muy beneen xéewal ay làqukaay. bu ci duggee mu daal lay laq, mën laa fegal leneen. ak naan nee na mawaadic fiha kalkuhuuf walxusuun. moo tax alfaqru razi day wax ci tafsiram ba lama kaanat biladu alarab shadidat alxar wa xaajatuhum ila alzilli wa dafci alxar shadida walifalihada dakara taala hadihi almacaani fi macradi nicma alcazima. tafsiru alkabir ca jukkib ñaar fukkeel ba ci xatun juróom ñeen fukk ak juróom ñett. kinn nag ak naan nag bu ko arab waxee mooy kinn ximlu axmal. bu ñu nee kinn rek ci arab mooy lépp loo xam ne mën na laa fegal ngelaw mbaa mu fegal la taw, moom la arab bi wax kinn. jamcu bi nag mooy ak naana. wa jacala lakum, mu defal leen sarabila ay yére, sarabila ay yére moom tam jamcu sirbaal. sajjaaj nee na kullu maa labistahu min qamisin aw dircin fa huwa sirbaal, lépp loo xam ne mënees na koo sol, mu doon ab simis wala mu doon garambubu,
neena loola lu mën doon sirbaal la ko arab ju tuddee ba demee ci Fakhru Razi noonu lay ko ci waxee. Mu ne kon taqikumul xarra mu di leen fegal tàngoor wi wa sarabila ak yeneen yére taqikum moom mu di leen fegal ba'sakum seen doole maanaam bu xeex jotee ñu ko doon wax mbub yu koŋ du roo yooyu itam kazalika nik nii yutimmu lay matale moom yàlla ni'matahu xéewalem yi wa la'allakum xëy na tuslimuuna ngeen womatu ci moom subhanahu wa taala. Mu ne kon fa in tawallaw bu ngeen dumooyoo nag lim tàmbalee lim ci xéewal ba aaya ji saar bi tàmbalee ba léegi ngeen dumooyu ko fa innama aleyka yow len rek moo la wal war yow sallallahu alayhi wa sallam al balaaqul mubiin jotal bu leer. Ñoom daal yaarifuuna ni'matallahi dañuy xam xéewal yàlla fu ma yunkirunaha ginnaaw ga ñu fakk ko wa aktharuhum li ëpp ci ñoom al kafiruun dañuy fakk jëf loolu leen ko yóbbe. Kon mbokk yi ñuy topp ci Dakar ci 88.9 ci Thiès ci 93.7 ñi ngi aksi fii ci aaya juróom ñett fukk ak ñett di ñaan yàlla yàlla nañu fa dajewaat ci kattanam subhanahu wa taala di gërëm mooy déglu yépp fii ak la wër Thiès ak di jokkoog ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabaraka allah yàlla yàlla jàppale leen defar seen i mbir ñoom defar suñu mbir ñu it. Ñi ngi yemale fii tafsir bi insha allah bu ñu yàlla may ñu dellu siwaat ci jëm ko pous di jéglu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoom it yàlla ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabaraka allah yàlla na yàlla def tawfiq. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarala wi Mas Jemme yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.

0: nana yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mom dañ ko yonni ila nnas kaf motax annas kulluhum ummatuhu nit ñepp aw xetam lañ xetam nak moy nek ñaari façon xet umma bu nangu ak umma bu gantu umma bu nangu moy ñi nga xamni ñoy nango wax la ilaha illallah muhammad rasulullah hadith ba dik ne kullu ummati yadkhuluna aljannata xet wi ñepp dugg aljanna illa man aba ñi aba nak moy ñi nga xamni ñom nangu wu ñoo wax la ilaha illallah muhammad rasulullah wa hammat kullu ummatin bi rasulihim lutax li yakhuzuhu ngir ñu japp ko galankor ko ray ko ibnu kathir mu ne harisu ala qatlihi bi kulli mumkin wa minhum man qatala rasulahu nana lepp lu jappandi rek jëlon nañ ko xer ngir bëgg ray seen yonent ba amna sax ñu jëta ray seen yonent ba demé ci muqtasar ibnu kathir jukib ñettel xatum ñaari témer ak fanwer ak juroom wax joju nanga ca té gën na fayaat dana wajadalu ñu warante warante xëccu bil batil ci ay tiaxan jël ay tiaxan diko warante ay tiaxan lañ yor waye ñang koy jéma layal lutax li yudhihu bihi al haqq ngir man ca saxar ci deug tek ko fele neena lolou lañ djublu won yalla mu ne fa akhastuhum ma jappelen ñun ñep kenn par kenn ba fu mu jëg ñom modi ma alak len ihlakan mari'a ñom ñep suñu borom tabaaraku ta'ala alak len waaw jadalu bil batil li yudhidu bil haqq yo ay tiaxam fexé ba tiaxam ya fas yene not deug ga waaw fexé ba tiaxam ya fas yene not deug ga nax ñu yor deug suñu organisé wut ñu yor taxam buñu organisé man len ñu yor deug buñu organisé wut ñu yor taxam buñu organisé wo man len te ñu yor taxam tabarakallah fi ne melna ni ño xawa man tuti ndax seeni mbir yaatuna reyna barina te siwna lol li yudhidu bil haqq yalla mu ne fa akhastuhum ma jappale fa kayfa kana iqab cey nakala sama mbugal mu ne cey nakala suma mbugal maanaam mbugalum yàlla ma cey boo fekk woon bu leen di mbugal nam leen mbugale mbugal mu metti la yàlla nu yàlla musal ci mbugalam suratu ghafiri aya juróom wa kadhalika naka noonu nag ni mu leen jàppee ba dugal leen ci mbugal gi duma leen xaqat la yayoo nag kalimatu rabbika sa baatu borom ala alladina kafaru ci mbooleem ñi nga xam ne wedd nañ yàlla mu ne waxuma sa xeet wi waxuma sa mbokk yi déedéet alladina kafaru rek laa wax képp koo xam ne kii mënes naa atte alladina kafaru ci sa kaw rek kooka xaqat kalimatu rabbika alay sabaatu borom yey na ci ñoom te mooy annahum ashaabu nnaar ñoom dañuy nekk ñi nga xam ne niki sawara la ñuy doon wala fa la ñuy mujj yàlla ci yàlla musal kon alladina kafaru annahum ashaabu nnaar ñi nga xam ne ñoo wedd yàlla ñoom ñoo nar a nekk waa sawara ëllëg yàlla yàlla musal ci sawara musal ci képp koo xam ne kii yaa ngi ragal sawara si di ko jéem a daw yàlla mu ne nag mu ñëw ci lenn ci liggéeyu malaaka yi malaaka yi ñoom la yàlla bind ñu nekk ca palem ba nekk ca fa mu nekk di yóbbu dossier yi di ko jël si ci ñun di ko yéegal ak a wàcce di ko saytu di bind not yi di denc tabarakallah ubbi registre yi lu waay xëy lu waay gonto lu nekk ñu yët ko ko secrétariat ba tabarakallah du ñu noppalu guddi du ñu noppalu bëccëg amu fa kenn ku nekk mbokkum yàlla koo xam ne kii soo fa ñëwee mën faa ñaan intervention mu defal la ko ñoom ñëpp dañoo nekk ay jaami suñu borom tabaraka wa taala laa yasuna allaha ma amarakum wa yafaluuna ma yumarun malaaka yooyu am ci ñoo xam ne ñoom la ñu jox suñu ruux yi ñoo koy jël tabarakallah bi ñu la mel nag ba ñëw jël ko tijjudut am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu taw bi, am ci ñoo xam ne ñoo féete woo wàllu ngelaw li. Lenn lu nekk rek ñu am ay malaaka yoo xam ne jox nañu leen ko ñu féete woo ko. Fii nag mu am ci malaaka yoo xam ne ñoom it dañoo beneen liggéey. ñoom lay wax ni ci suratu Ghafir ay juróom-ñaar. alladhina malaaka ya nga xam ne yaxmiluuna al arsh, ñoo yenu gongonaay suñu borom ga wala gàngonaay ga. alladhina yaxmiluuna al arsh, ña nga xam ne ñoo yenu arsh, mu di malaaka yooyee. waman xawlahu ak ñu wër arsh, waman xawlahu ak ñu wër arsh. yi malaaka ñoo yenu gàngonaay ga ñee ñu ngi ko wër. ñoom nag yusabbixuuna, ña ngay sabbaal, bi xamdi rabbihim, ci sant seen borom. ndax ñoom dañoo jàkkaarloog yàlla, moo tax ñoom duñ fàtte yàlla, duñu ko ñeme. ndax ñoom moom ñoo jàkkaarloo di ko gis, di gis ay doxalinam, di gis ay sëralinam. moo tax ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla. waaw, ku la gën a xam yàlla gën laa ragal yàlla, ku la gën a réere yàlla gën laa ñeme yàlla. loolu rek la. waaw, da ngay gis ku ragal yàlla ba tabarkàlla nga xool ko ci ay xam ko ci doxinam, ay waxinam, ay yëppam. waaye gis ko ñeme yàlla lool ndax da koo xamut. gis nga gaynde tey tabarkàlla suñu journaliste yi bu ci kenn jógoon, ñoom Seydou Ba ak ñooñu wax ne léegi gaynde kat dafa am ñett yu ci jóge ci fii ñu leen dencoon, ñu ngi ci dëkk bi. balaa kenn xam ci ban quartier la ñu nekk, tabarkàlla dëkk bi yépp dana rëgrëgi. ndax gëm guñu gëm ne wax jaa ngi ñëw ak ragal guñu ragal ki nga xam ne mooy gaynde. suñu borom noonu la mel. waaye fii ne gaynde googu bu nit ñi daw ko làqatu, xale yi duñ daw. xale yu ndaw ndawaan ñi xamul luy gaynde. attan nañoo dem sax kar ko, defee ne am muus la wala kalbi bi jóge seen kër, ndax ñoom xamuñu ko. ñàkk a xam giñ ko ñàkk a xam moo tax ñu ñeme ko. moo tax ñeme yàlla day teg ci ñàkk koo xam. waaw, ku ñeme yàlla ku ne dangaa xamut ku yàlla rek. waaye ñi xam yàlla ñëpp a ko ragal. alladhina yaxmiluuna al arsha wa man xawlahu yusabbixuuna bi xamdi rabbihim, ñoom dañoo ragal yàlla ndax dañoo xam yàlla ña nga fa yàlla subhanahu wa taala yenu arash wër ko. malaaka yooyu wa yu'minuuna bihi, dañoo gëm seen borom. wa yu'minuuna, dañoo gëm bihi, ci seen borom. waaw, gëm gi ñu gëm seen borom. lu tax yàlla tudd fi ne yu'minuuna bihi asamaxsari, mu ne aljawab an dhalika huwa izharun li fadilati al iman wa sharafihi wa targhib fihi. tafsirul kashaf, jukkib ñeenteel, xatum téeméer ak fukk ak juróom-ñett. mooy malaaka yi ba noppi ne yu'minuuna bihi, mu ne tax, mu ne feeñal ngëneelu gëm, feeñal tedd ngay gëm, ak xamim la nit ñi ngir ñu gëm. waaw, mu des beneen it moo di yu'minuuna bihi, waxul ne aamuna bihi, xanaa mu ne yu'minuuna bihi jëm jël fi'l boo xam ne mudaari' la wala xaadir wala ni nga ko tuddee ci grand-mère. mooy ñoom seen iman da dul wàcc. tabarkàlla ni ñu ko doon waxee ci waxtaan yi weesu, seen iman da dul wàcc. te nit ñi iman ñoom ci ñoom dafay yokk ak di wàcc, di wàññeeku. amaa ñoom wa yu'minuuna bihi, seen iman ñoom malaaka yi du wàññi ko mukk mukk mukk tabarkàlla. muy ñaari melo. wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, ñuy jégalul ñi nga xam ne dañoo gëm yàlla. mboolem ku gëm yàlla malaaka yi dañ lay jégalul. moo tax yahud yi ne woon malaaka yi ñooy seeni noonu, lu leen dal ñoo leen ko teg. waaye gis nga ñu gëm yàlla subhanahu wa taala, ñoom malaaka yi ñooy seeni xarit julli di. tabarkàlla yu'minuuna bihi wa yastaghfiruuna lilladhina aamanuu, mboolem ku gëm rek ñu lay jégalul. mboolem ñu nga xam ne dañoo gëm seen borom, gëm ne moo yoon na yonent yi yëpp, gëm ne alquran dëgg la, gëm ne ku dee danga bekki, ñooñi la malaaka yi di jégalul. ndax suñu borom jéggal leen, loolu bokk na ci seen i melo. yusabbihuna bihamdi rabbihim muy ben wa yu'minuna bihi muy ñaar wa yastaghfiruna lilladhina amanu ndekete kon képp koo xam ne kii bokk nga ci lladhina amanu rek yow malaaka yaa ngi lay jégalul moo tax tabarkàlla léeg-léeg nga ne nit bul ñu fàtte ci seeni ñoom mu ne waaw waaye fi ne nit munta fexe ba fàtte nit ñi ci ay ñaaram xanaa ku dul jàng fatiha te julit bu dul jàng fatiha moom daanaka amul daanaka sax gis ko moom lu jafe lay doon julit bu dul jàng fatiha te saa boo jàngee fatiha rek mboolem ko gëm ñaanaalal nga ko ndax nee nga ihdina boole ci ñëpp assirat almustaqim waaw bi nga ne ihdina boole nga ci ñëpp nga ñaan koo xam ne kii rek lilasina amanoo ca la bokk boole nga ko ci biir moo tax suñu borom ni mu tëggee alfatiha day tegtal na ñëpp dañoo war a nekk benn ànd waaye nag alasina amanu mboolem ko gëm rek ku ñaan dugg nga ci biir lan la malaaka yi di ñaanal nit ñi dañu naan rabbana eyow suñu borom wasiata kulle chey in rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp sa yërmande àgg na fune wasiat rahmatuka wa ilmuka kulle chey sa yërmande àgg na fune almufassiroon ñëwe yàlla tabaraka wa taala fi wasfi llahi taala birrahmati walilm ñu ne taalimu alibad adaba suali wa dua fahum yabdauna duaahum bi adabin wa yastamiruna ihsanahu wa fadluhu wa inamuhu ba demee ci tafsir ñuy wax albahru almuhit jukki juróom ñaar xatum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn ñu ne ni malaaka yi waxe ci ñaan rabbana wasiata kulle cheyin rahma sa yërmande gën naa yaatu lépp àgg na fu ne wa ilman ak xam-xam sa xam-xam àgg na fu ne sa yërmande àgg na fu ne door na ko nag farbir loolu fa xeetu ñaanin la noonu la ñuy ñaane yàlla bu doon ci ñun booy ñaan nit da nga koy jay ba noppi door koo ñaan bu dee yàlla da nga koy tagg ba noppi door koo ñaan léeg-léeg boo ñëwee ci am xew da ngay gis am ñu fa ñëw bëggulun jële ca borom xew ma daat ne ko waaw neex ngénte tabarkàlla mosoo jànni nit mosoo delloo nit ginnaaw kenn mosoo ñëw ci yow nga delloo ko loxoy neen wax a wax ba mu bari nga door ne ko nag ah sang bi man de maa ngi dellu waaw wax yooyu nga jiital yu rafet yooyu bëgg koo cawarteel bëgg koo mooñaat mokkalaat ko bëgg koo fàttali yëngal yaramam door na ko nag maa ngi dem ndax mu làmb poosam yëkkati dara jox la am na ñu bala nga ko waxee tabarkàlla bala ngaa dem yëkkati dara ci seen poos jox la gis nga looloo tax bu ñu di bëgg a ñaan boromam mu jàpp ba set def ñaari rakka toog ci ruqam jublu xibla tabarkàlla jàng fatiha wax ay waxam ba noppi ne rabbana nangam jabutu yëm bëgg a jabutu yëpp daal jóg dem gis nga fatiha it loolu noonu la mel alhamdulilahi rabbil alamin gis nga da ngay tegg suñu borom alhamdulilahi rabbil alamin arrahmanu rahim malik yawmi din iyaka nabudu wa iyaka nasta'in door koo ñaan nag ne ko ihdina sirata almustaqim malaaka yi loolu lañ jëfandikoo fii rabbana wasiata kulle cheyin rahma léegi nag wa ilma ak xam-xam faghfir yal na nga jëggal lilazina taabu mboolem ñi nga xam ne tuub nañu yàlla ñu ngi lay ñaan képp ku tuub nga jëggal ko nangul koy tuubam waaw almusiina almuznibina taaibina an alshirk walmaasi ñëpp ñu ngi lay ñaan yàlla nga jëggal leen te ñaanu malaaka moom ku ne xam ne tabarkàlla yeneen malaaka yi di wax amin lu bari yaakaar la tabarkàlla faghfir lilladina taabu yàlla nañ ca dugg wattabau te ñu topp sabilika sa yoon wi mboolem ñu tuub te topp sa yoon wi yàlla na nga leen jëggal ñaan ngi di dégg nga ñoom it dañu yeewu ndax am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la am nañu boo leen di ñaanal yàlla jéppi la loolu gis ngeen ko ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam daana tiim néew mu yëg ne am nay bor mu yëg ne kii ku ci bëgg dugg it yàlla jéppi la mu ne julee leen seenum néew julee leen seenum néew sallu ala mawtakum julee leen wala ala axikum julee leen seenum néew lutax ndax dafa am ñooñ ku leen di jéggulul sa borom jéppi la waaw am na ñooñ ku leen di jéggulul sa borom jéppi la ñoom nag kañ la ñuy jég ñan la ñuy jéggulul lillazina taabu wattabau sabilak ñi nga xam ne tuub nañ bàyyi lu jubadi bàyyi yiñ dégg ñu ne ñuy terala wattabau sabilaka topp nag sa yoon wi nga xam ne moom la yunit bi jàngale mu di assirat al mustaqim bi ñaan gu dégg bëccëg yàlla wa qihim yàlla na nga leen fegal azab al jahim mbugalam sawaraw jahim loolu la malaakay ñaan yàlla na nga leen jéggal wa qihim azab al jahim te nga fegal leen mbugalam jahim mbugalam jahim suratu ghafiri aaya juróom ñaar rabbana yow suñu borom wa adkhilhum ñu ngi lay ñaan nga du yàlla na nga leen dugal jannati adun al janna adun al janna adun al janna allati joo xam ne wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñu la gëm wa'adtahum dig nga leen ko ñu képp dig nga ko képp ku la gëm dig nga ko képp kuy tuub dig nga ko képp kuy topp sa yoon waaw wa'adtahum dig nga leen ko ñoom ñuy tuub ak ñoom ñi topp sa yoon ñoom ñëpp nga xam ne dig nga leen ko ñoo nga leen ñaan wa adkhilhum nga dugal leen ci wa man salaha nga dugalaale ci it képp ko baax min abaihim ci seeni baay ak seeni maam waaw wa man salaha min abaihim dég nga malaaka yi waxuñu ne wa abaahum de déedéet ku baax wa man salaha min abaihim ndax maam ya baaxut ak baay ya baaxut yàlla day wane ne boo leen ñaanalee fii mën naa ñàkk a nangu la mu waxoon yonent bi alayhi salatu wasalaam soo ma jéggalu woon juróom-ñaar fukki junni yoon juróom-ñaar fukki yoon ak nangam it ñii ngay jéggalul duma leen jéggalul ndax nangam ak nangam moo tax wa man salaha min abaihim képp ku baax ca seeni bàyyi ak seeni maam ndax al abu day teg ci bàyyi di teg ci maam ndax ba demee ci mirage loola tax noonu lañ ko boolee wa azwajihim nee na ak seeni soxna maanaam képp ko baax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim man ji day dugg foofu ci waaw gi waawu atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim képp ko baax ci seeni soxna kooku it dégg ko malaaka bi ñuy ñaanal ñaanaluñ soxna yi rek dañ ne ku baax ci soxna ñu ne waaw yàlla léegi soxna su baax mooy kan mu ne waxoon naa leen ko ca suratu al baqara bu fekkee ñii topp tafsir yi fàttiwuñ ko waxoon naa leen ko mooy fa saalihaatu qaanitaatun xaafizaatun lil xaybi waaw boo bëggee laaj soxna yu baax mu ne fa saalihaatu soxna yu baax yi qaanitaatun dañuy nangoo topp yàlla ak seen jëkkër dañuy nangoo topp yàlla nam ware ak nangoo topp seen jëkkër soxna su dul topp jëkkëram baaxut soxna su dul topp yàlla baaxut ñaar yépp day am fa saalihaatu xaanitaatun xaafizaatun lil xaybi day topp yàlla day topp yàlla topp jëkkëram waaye xaafizaatun lil xaybi waddu bu dëgër nag waddu bu dëgër xaafizaatun lil xaybi kon nag mu ne wa man salaha min abaihim wa man salaha min azwajihim mu rek mu jël wa azwajihim ndax arab lakk la boo xam ne lakk bu yeew la bu waxee wa rek ne wa azwajihim moo tax sax ñu mu nekk majrur ndax dañ koo teg ca wa man salaha min mu ne wa azwajihim mel ni ku ne wa min azwajihim wala boog wa man salaha min azwajihim ku baax te bokk seen soxna moo tax tabarakallah ku baax day deñ ci soxna su baaxut yàlla tàqale leen dugal soxna sa fee dugal jëkkër ju baax ja fee daloon na Lot daloon na Noah ku bon day jor soxna su baax a baax yàlla xajal leen yóbbu soxna sa fee yóbbu góor ga fee daloon na Firaw naag soxna jabaram ah soxnaam parce que Firaw na soxna la yoroon wa zurriyaatihim ak seeni doom ak seeni sët wa man salaha min zurriyaatihim ak képp ko baax ci seeni doom ak seeni sët naka noonu na it bàyyi bàyyi bu baaxee mu ne wa man salaha ak ku baax min zurriyaatihim doom yi baax bu doom yi baaxee fu seen bàyyi ne nafa bu doom yi baaxul fu seen bàyyi ne luñu fa ne waaw ndax fi mu nekk tabarakallah jotaay bu ne ñafay toog waaw jotaay bu ne ñafay toog barabu liggéeyukaay bu ne ñafay liggéey léeg-léeg nga gis li leen di xàjjale ci barab yu liggéeyukaay yi benn muy ay badis yu ñuy takk wala ñu koy ŋaab ak ñoom seen yooyu loolu nit ñëpp koy def. Naka noonu it tabarkàlla mën ngaa nekk ab docteur say doom kenn nekk ci docteur xam naa nekk ay mécanicien ak atelier su boobaa léegi jotaayu docteur ya ñoom duñ fa toog te jotaayu mécanicien yi la ñuy nekk ak ñoom seen yooyu kullu xisbin bima ladayhim farixuun. Kon ku baax ku ne da ngay baax fexe baax waaye bàyyi ja baax soxna ya baax doom ya baax sët ya baax fii tam li muy tekki mooy nguur gu ne ci sa kër yow la yàlla sas yi yëpp baax ci yow ndax yow la yàlla njëkk a wax wa adxilhum jannatin wa adxilhum jannati adun door nag ne wa man salaxa min abayhim. Kon yow mi muy waxal da ngay baax fexe baaxal li la wër ci wàllu famille bi yëpp min abayhim wa azwajihim wa zurriyatihim waaw moo tax kon kenn ku ne sasuñu la rek nga jéem a baax yow dong loolu yomb na liñ la sas mooy nga baax baaxalaate nga baax baaxalaate baax baaxalaate mooy baax fexe ba li la wër lépp baax kër gi baax soxna yi baax abaa yi baax tabarkàlla lu tax mu ne abaa yi baax ndax day am foo xam ne fii bu fa nit xasee toll muy yilif doomam muy dem ba foo xam ne fi ndeysaan léeg-léeg doom ji ñëw ne ko papa nañ def nangam nga dégg doom ji ne ayca tabarkàlla noonu la alxuraan waxe moo tax doom it bu xasee toll foofu na yëg responsabilité boobu taxawaay boobu mu war a taxaw te mooy taxaw boo xam ne bii dina taxaw bu wér cëm ci wàllu woowu xam teey gaag waxin waat jokkalante gaag yooyu innaka yow yàlla anta la azizu yow yaa tedd ba sañ a def lu ne alxakimu yaa xereñ ba doo juum ci ni ngay doxale al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne alxakim mooy ku dul juum ci ay def-defam. ñaari baat yi wax naa la ne ay tur la ci turu yàlla yu ñuy sësale al aziz ak al xakim ñaar yëpp ay mat lañ genn gu ci nekk di mattali sa morom ñu ànd mat ñoom yëpp al aziz mooy ku tedd ba sañ a def lu ne loolu bu ko nit dong amoon te amul al xakimu kon li muy yàq mooy ëpp li muy defar waaye boo boole al azizu ak al xakim tabarkàlla doo yàq loolu yàlla boole surtu xaafiri aaye juróom ñett yàlla neen waqihim ñoom malaaka ñoo ñaan ba noppi suñu borom di nett bi waqihim sayiat yàlla yàlla na nga leen fegal lépp lu ñu ragal àllaaxira waqihim ak sayiat ñooy ñaan ñoom malaaka yi na nga leen fegal lépp lu ñuy ragal àllaaxira ak lépp lu ñuy ragal adduna fii ci adduna min fiili lmunkarat walfawahis allati tuubiqu asxaabuha asxaabaha mboolem loo xam ne bu ko ñu defee fii mu jural ko bàkkaar ci biir xabroom bàmmeelam jural ko bàkkaar barsaq jural ko bàkkaar ba buy jéggi siraat sonn mu ne ñu ne yàlla ñu ngi lay ñaan ñu ngi lay ñaan mboolem ñu la gëm tey tuub di dellu si ci yow tey topp saw yoon yàll na nga leen fegal lépp leen nar jural kiitaa nga ëllëg waay waay malaaka yi ñoo baax te yéen ñu jàmm malaaka yi ñoo baax te yéen ñu jàmm wa man taqi sayiaati képp koo fegal ay ñaawteef képp koo fegal li ko nar a jural ay bàkkaar ci adduna nga fegal ko ko yow ma isin su keroogee faqad rahimta yërëm nga ko faqad rahimta yërëm nga ko koo fegal yooyu yëpp bu àllaaxira faqad rahimta yërëm nga ko wa zalika yërëmande yàlla nag huwa moom mooy al fawzu al azim mooy tedd nga gurée gi mooy tedd nga gu mag gi tabarkàlla mu ne wa man taqi sayiat koo xam ne fegal nga ko li nga xam ne mooy bakkaar yi fii ci adduna ba moytu ko mbugal ma fële ci àllaaxira nga fegal ko ko yow ma isin ba keroogee faqad rahimtahu yërëm nga ko wa zalika ki ñu yërëm nag wa zalika ki ñu fegal ay sayiat nag wa zalika ka mucc ci yoo nag wa zalika lii huwa alfawzu moo di ak pexe al azim texe gu rëy yàlla nañu ko yàlla defal tabaraka wa taala surtu xaafiri aaya juróom ñeent. tabarakallahu ñu ngi ci suratu ghafiri aaya juróom ñeent wa man taqi sayiat yowma isin faqad rahimta wa zalika huwa alfawzu alazim wa zalika huwa alfawzu alazim alfawzu alazim moo di li ñuy tudde ñun tey victoire bu rëy ndax xam nga léeg-léeg ñaari équipe daje ca terrain ba benn ba gagné lu bari ñu dem lijjanti këyit réserve yeeg ya ca ajoog ñoom seen yooyu ba benn ba gagné bi gagné nag nga xam ne ngañaam loolu mooy li wér loolu mooy alfawzul azim yowmal xiyaamati mu dit àggee àlaxira dugal tànku ndeyjooram biir aljanna dugal tànku càmmoñ ba taxaw ci biir ah su boobaa nag léegi za wa zalika huwa alfawzul azim loolu mooy taxe gu rëy yàlla ñu ci yàlla defal ñun ñëpp tabarakallah tabarakallahu loolu la benn sëriñ maam borom tubaa radiallahu anhu di wax ne koo siin daal mu dugg àlaxira teg ñaari tànkam yépp ci biir aljanna te dugg tëggoogoo ca bu la joxoñ ne la maa la gën rek buy boobañ ko weddi tabarakallah yàlla nee na inna alladina kafaru ñi nga xam ne weddi nañu ñoom ñëpp yunaadawna daañu leen woo benn par benn dajale leen ñoom ñëpp kenn du raw la maqtullahi giñ naa ne merum yàlla ak baru moo gën a rëy mi maqtikum ci seenu mer anfusakum seen bopp ba ñu demee ba mere seen bopp la ñuy mere mere seen bopp ni leen yàlla mere ko raw nit dana dem yamal xëyam mere boppam ndax xam na ne la ko dal moo ko yóbbe boppam yàlla ne ko mere nga sa bopp waaye li ma la mere moo raw li nga mere sa bopp fuuf waaw nit dana mere boppam jeeg dina sëy ndeysaan mere boppam ci sëy ba te mooy ba mu cay toll moom dong daf koo jàppi wutoon na mu ko war a jàppe dem ba yu bëree bëri rëcc ko ca wees ko ca léegi nag mu bëgg koo def dubaatal yooyu la di koy weesu waaw ndax am na jamono yooyu bu ca tollee rek su délee taxaw tabarakallah balaa coonoo ñëw am ko jër taxaw ne ci wetam jàppale ko ca la muy jàpp bi ngay mere sa bopp nag mer mi ngay mere sa bopp mun ta faj la woon ca ginnaaw yàlla nit ñii dëgg la mere ngeen seen bopp waaye la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum ni ngeen meree seen bopp ni leen yàlla meree ko raw waaw ndax nit dana dem ba àlaxira mere boppam mu wóor ko ne li ko tee jaar fii ak fii lii moo tax waaw dinay dal ab élève nekk ci jàngukaay yi université wala lycée yeeg ñoom seen yooyu examen yii di ñëw yàlla na ngeen am yéen ñëpp waaye nag ñàkk koo waajal ne ci yeneen ba mu ñëw mu wóor na ne matière bii yow yaa ci doon fo ak doon ko négligeeg di ko ñàkk ko bàyyi xel tey nga far daanu moom mu daaneel la nga mere sa bopp naan maa ko def wóor na ma ne nangama ki nangam mere mi ngay mere sa bopp nag mere mi lay professeur bi mere moo ko raw la maqtullahi akbar min maqtikum anfusakum tabarakallah is ndaxte ba ngeen ñu nekk ci adduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi lànk bañ a ñëw ci gëm yàlla is ba nga xamee ne yéen ñu ci àdduna tudaawna ila al iman dañ leen doon woo jëme leen ci gëm yàlla fa takfuruun ngeen di weddi yéen bañ a gëm yàlla xaalu ñu daal di ñaan ne rabbana eyow suñu borom amattana fnatayn ray nga ñu ñaari yoon wa ahyaytana fnatayn nga dundal ñu ñaari yoon amattana dafa am alif isnatayn alif boobu dañ ko dul jàngaale hamsatul wasli lañ koy tudde ci tajwid amattana fnatayn wa ahyaytana fnatayn loolu lañ tudde hamsatul wasli te mi am ci isnayneeg isnaaneeg baat yu demee ni ki ñoom ak yeneen baat ñu ne yàlla yàlla dundal nga ñu ñaari rey nga ñu ñaari yoon bekkal nga ñu ñaari yoon lépp lu ñuy mos ci métit ci dee mos nañ ko ci ñaari dee yëpp lépp lu ñuy mos ci métit ci ñaari dund yi mos nañ ko léegi fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa'tarafna bi zunubina nangu nañu ne ñun ñoo bakkaar fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu mën a génnee fii ci sawara fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne sawara wii loolu la ñu laaj seen borom rabbana amattana fnatayn wa ahyaytana fnatayn fa'tarafna bi zunubina fa hal ila xurujin min sabil ndax am na yoon wu ñu fi mën a génne ndax fii ñu nekk neexut yàlla lékku ñu naanu ñu
1: kaay nga takkal ma ko Mansour kaay nga takkal ma ko mul fa xalaat nag loolu ngir yëgu yaag Mansour. Mansour bu jotee ndaw si rek loola Njaaw lañ koy àtte. Amaa ndaw si yëgul dara amu ci benn bàkkaar, mari man leen ñu ci am benn bàkkaar. Tubarkàlla, noonu la ko suñu borom tabaraka taala tëral. Kon fa in talaqaha fala taxillu lahu baadu min baadu xata tankixa zawjan xayra. Fa in talaqaha bu ko kii ko baadu zawji tak fasee dégg nga boobu tam fala junaaxa amul bakkaar alayhima cam diggante ndaw si ak jëkkër ju njëkk ja an yataraajaa ñu takkantewaat ñu fay lenteeti in zannaa buñ yaakaaree ñoom ñaar an yuqiima ñu taxawalaat xududallahi ërbi yàlla yi su boobaa takkante ba day wér wa tilka xududullah lii nag mooy atte yàlla yubayinuha mi ngi koy leeral li xawmin ci nit ñoo xam ne yaalamuuna daañu xam. moo tax jàng fiq baax na lool waaye jàng fiq bii moo ci gën waaw jàng fiq bii seetit baax na lool waaw baax na lool ndeysaan ndax léegi nga toll ci soxla ko waaw di wër borom xam-xam yi te du sotti way saa tallaxtum ayca way saa tallaxtum bu ngeen fasee an nisaa jigéen fa balax na ñu jege ajala hun na seen app ibje bëgg a jeex fa gaaw leen gaaw am sikoo hun na tii leen bi ma aroofal ci njëkk ndax bu jeexee kat da ngay sant aw wala ko sarrixoo hun na ngeen taxaliko ak ñoom bi ma aroofal ci njëkk walaa tum sikoo hun na bu leen leen tiye ci kër gi di raaran ngir bëgg leen a lor li taata du ndax ngeen jalgati rëdd yàlla yi ku jox maqal yi nu yasaar dafa tekkoon dafa may woon benn rakam benn waaye ci jul ji ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu yore ko nag daa di koy fase léegi nag fayyu ko bàyyi daja jeex mbokk wala bataan waa ji nag ne ko dama laa teraloon may la sama sœur nga toroxal ko giñ naa ci yàlla duma la ko delloowaat mukk yàlla tabaraka taala indi acte buy wane ne ndaw si góor gi sañ naa jotaat ci moom ndax ay daj yi jeex na waaye ba léegi am na sañ-sañu takkaat loolu lay wax ne fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi maaruf aw sarrihuhunna bi maaruf boo yore jigéen yore ko ci njëkk boo koy wacc wacc ko ci njëkk

jappé ay ndeysan ba ni jëba gëj ya nga takkat bo takkaté wacc mu jappé ndu muy bëgg ya nga takkat da xani fi ak aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla ma légui ti ñek ma wacc ñek rek wa da taxu wa may yaf'al zalika ku defati lool galan koor jigen bo muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bopam ko ko defati toñu ndal fi sa bop nga toñ waaw da lañ koy def leg leg bo ci jigen ba nafi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bok la ci toñ bo ci jigen ba nafi di wax ay baat ci mom nan ndaw si daana xari dara togam da neexul dafa bari ndox yalla mu ne so yon ni ku ci wacce nga dal bayil ginen goor tak mom waaw ndam li dal kon yow bëggo mos na ci bi wex na xoram soor nga jogal ben way man na sukk mom muy xoram ba waaw ñu la jigen ñepp ñu la jigen do fi seen ñu wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaaliss ko wax lay tek waaw ñu la yaa dool goor go fi seen mu wax lu ñaaw ñaaw ñaaw amna so xamni daan tay way ki suma takkon ñu la yaa dool dara nga ci mënu na dara nga ci mënu motax yalla neena bu len sikkel kenn boy sikkel nak ba far goor ñu bëggatun ko yalla mu ne faqad zalama nafsahu tay na bopam kon bu sikkel kenn baye rek la la ci naqari man na caa neex keneen wala tattaqisu bu len jappe ayati llahi luwa yalla yi huswa foye kay bu len di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huswa waskuru fatle ko len ni'matallahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mu ne ah ne fàttali ku leen xéewal yàlla ci yéen fekk jigéen ci kër bàyyam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yàlla wóoral la ko indil la sa kër mu mel ni surga su xëyee ngab mbuus dem marché dugg indi togg yekk mu neex ngeen bokk lekk guddi la mu lalal la sa néeg tàll ci waraay jàll sa ginnaaw di la wax yu neex yor kër gi yeb yalla mu ne ah boo ko xewal ni war ngeen saasu nekk ngeen ma ci sant ndax boo ci gën a ñàkk solo ci kër bàyyam sa ñoo dem ne may la ko waaw boo ci gën a ñàkk solo kër bàyyam moo ci defoon 3 millions ñi ma wëna may leen ma ki ñu ne xanaa da ngaa wéré di te jigéen ñi moom ay 2500 ki 3 millions rek ndeysaan ñu may la ko nga muur yóbbu ba sa kër yalla mu ne xewal yàlla boog xewal yàlla boog ndax bëri na yoo xam ne boo amu tan jabar fi ne yaa koy def waaw boo ko laajee célibataire yi tabarkàlla ñooy bale seen niit ñooy fobeere ñooy booleel seen bopp ñooy tal ci wuraay ndeysaan sonn lool yàlla leen yàlla yow kon soxna xéewlu yàlla la moo tax yàlla wax ba noppi ne walkuru ni'matillahi aleykum fàttali ko leen xéewal yàlla ngir alxuraan wan na la xéewal gi bi jeexit moo tax taa bii mu ko bindee bindewu ko taa bi ñu xamee rahmatu wala ni'matu mu bind ko rahmatu taa joor pour nga gis ne xéewal yoom dafa ne yaa def nii tabarkalla walkuru ni'matallahi aleykum wa ma anzala ak li mu wàcce aleykum ci yéen minel kitaab yi ci téere bi jàngal leen ko ba ngeen xam ne ngeen yëre jabar mu ne loolu xéewal la wala xikmati fiq bii mu leen di jàngale loolu xéewal la kon yaisukum bi mi ngi leen di waar ci téere bii na ngeen waaru wa taqullaha ragal leen yàlla te xam nu ngeen di yore jabar wa alamu xam leen ne ann allaha yàlla bi kulli cheyin alim lépp la xam lépp la xam la ngay seqa ndaw sa la nga koy tooñ lam lay tooñ bi kulli cheyin alim lépp la xam moo tax mu bëgg ñu yor yor mu rafet tabarkal yàlla ñu ci yàlla jàppale way sa tallaqtum si ngeen fasetee an nisa a jigéen fa balaxna ñu jot jege ajalehunna seen ab nga xam ne ibi jaa ngi bëgg jeex fala taadluhunna bu leen leen gàllankoor an yan kixna ba ñuy bañ a soyëb azwaajahunna seen jëkkër ya leen bëggaat isa faraa daw bu ñu dàpp

0: baynahum seen digante bil ma'ruf ni jek ki fi ñaar la yalla waxal jeukel ji ci bopam ak gorob bi ak gorob bi legui len damaay fajj sa doom mu fay ñew ci kër gi wala bokkas ñew ci kër gi waye bu deggal wat ci kërëm nga ko bu fi ñak fayda day tax gor ñab la ba fara ju xognal jeukel ji fu nga joxe nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg jël wat ci kërëm dimbal ko mu del wat yow mi jeukel bo ci wala fi kamal loolu mu jema galan ko fekke gënal gor bëgg na waaw motax waji daaw ci jabar ji bana fi ñew nak bu ko fayli wat sa bu ñewé rek mu waxtane bay ki rek wa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bëri bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu togg yi waxtan rek jabar ji commencé fak balis bi duggal ci wattu bi waaw dem nañ fa ñent yoon lay san di ñu jëma fayli mangoo waye bis lañu ak ci rek nek ci taabu di ko nuyu rek si ndaw si di jël bagage ci duggal ci wattu bi wallahi lay san roñu roñu baax ñu nawu won ci dara ñu la la roñu na fek ñu ñu nuyu meer bi rek nik fek mu dugg ci wattu bi taal ba xom dugg ci wattu bi taw ko fu ndam si ñun dañu la ñëw taal wattu bi ci Dakar ya nan ko ya xam bo meete bu fi ñew ñu dawal ñew gor gi defar re papa defar re mu ci nit gili kay ko waaw yalla mu ne bu len koy def fala ta'dhuluhunna an yankana azwajuhunna idha taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na gelu ci jëkkër yalla mu bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fasé ben yoon dox ci ñak jëfar waaw zalika li dal yu'adhu bihi min ci waara man kana kep ku nek min kum ci yeen yu'minu billahi di gëm yalla wal yawmil akhir ak gëm al akhir kep ku gëm yalla gëm al akhir ñu lay waar ci li bu sa doom tafate ñew sa kër te fekk ñu man ko fayli na nga bay jëkërëm mu fayli fasé ba bul ko galan ko bu fekke gëm ko yalla ak yunt wala ay yalla ak al akhir zalikum sen doxali ni nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñ fasé bu bëggee dal ñu bay ko mu jëndu azka lakum lolo gëna sell ci yeen wa adhar mo gëna sell li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna khamulin yalla rek xam yeen xamulin ginaaw mo xam xamulin nak ah bayi len rek tabarakallah ni mu bëgg teerele mu teerele ko nonu ngeen doxale ko ah legi nga nga fasé jabar yi da yor doom ju naw legi bi nga ngeen ci yagut nga fasé jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasé mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal lolou lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñukku doom ji dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg nga fasé mu yu balé yalla neena wal walidatu nayy nday yurdi'na nay nampal
1: assalamu alaykum
0: awladuhunna seen do hawlayni ñaari at kamilayni yu ma sukk yurdi'na du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nampal ndigal la wal walidatu yurdi'na jole insha'iya ni dañu wara nampal awladahu wax jiit yalla jangala la ci ne bepp dom bu juddu nampal luñ ko soowu nit du nité bepp dom ju juddu nampal luñ ko soowu nit du nité ndom ju nampal te nampal ba matut du am xel doom ju ñuy nampal nampal ba matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef maanaam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool qualifié sax légui ñu jëlat naan benen nampal say nampal moy sa doom buy mucc sa ween dafa am ndox si ñuul suy tokk ci sa bopp bi yow jigéen di tokk ci sa ween bu ca tokkee la ko daan formé wu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett bi nekk régal ndox soosu si day tokk na koy yàq bu ko defee doo gis régal ba baa ngay feral bu ma cee ween wi it noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis régal nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wii fii ngay gis régal parce que ween wu amul ndox buy tokk rek foofa la koy formé wu ci 28 jours nga daal gis régal léegi moo tax boo bañee li yàllay santaane rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñi liggéey ci bureau nef loolu koy jur léegi nag ñi planifié moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut dafa bëgg la taxut dafa am lu bëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jëru ñàkk ndax soow si muy njëkk a ñot di ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te soow si muy njëkk a macc te muy zone mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nampalee sa doom ñaari weer yu mat sëgg mu suur këll kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdoyut fu mu bëriñu daan ko bu soo mëdoyut fu mu bëriñu daan ko waaw bu teelee lekk ci si lekk yi néew doole mu teelee bëri bu màggee ragal waaw nàmp bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal waalidaatu ndey yi yur jeex na nañu nàmpal awlaadahun na seen doom yi xawlayn ñaari at kaamilayn yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma radaata mu matal nàmp gi jaar ci yoon an yutimma arradaata alif lam mooy nàmpal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nàmpalal ñaari at waaye soo nàmpale ñaari at ci nàmpal nàmpal bu jaar ci yoon doo fi ënd ndax doo gis régal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kàttanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëndaat ko defee loolu loolu la yàlla planifié waaye boo jëlee ay doom naan yaa ngi xeex der joxane ji day xeex moom it naan danaa génn de appart man ko doo génn de bu ko defee naan danaa génn de doo génn de léegi nag lu ci monté ñëw sama bi rek yow jigéen mën ngaa dee tout suite bu amee feebar jawe nag tey daal benn feebar bu nekk sa yaram wi boo dugalee benn xaw ma siir léegi nag xaw lan sa yaram bi rek mën nga caa doxee dee ndax yàlla ni mu tëral bàyyi noonu rek yàlla ni mu tëral bàyyi noonu rek te ko yàlla dal fukki doom a gën ci yow ku fa dal fukki ñaar a gën ci yow ku fa dal benn gën ci yow ndax am na ko amul tous waaw loolu tax mu équilibré wu am na jigéen jigéen ñoo xam ne dañu am doom am ñuy am doom nañ bàyyi ñi am am ñi dul am buñ am te fexe ba xale jigéen yi nga xam ne amaguñ jëkkër ñoom it bu ñu am doom wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji wa ala al mawludi lahu war na ci ki ñu jural doom ji mooy bàyyi ci risquhun na seen wërsëg ñoom ndey yi maanaam boo fasee te nag mu yóbbaale sa doom yaa ko war di jox li muy lekk wa kiswatuhunna yaa leen di wor diit bil maaruf ci njëkk sa doom la yor di ko nàmpal ah léegi yaa ko war di jox dépense moy lek ci bu jeun ndax am soow jox sa do waaw ya ko jox limi lek ndax bu lekku do am soow kon ya ko jox limi lek mo meuna nampal sa dom ji ci limi lek ya koy wadi ndax meuna nimbal sa dom ji lenam yi nga xamne mom lay nax ba pour yeru di ci dem donc ñaar ya ko dem dekk way ma so ñu ko ci fayal ko li ak yoy deet waye limi lek ak limuy sel ya ko gatt yow lu ko fasé dem yor sa dom ji nam ba la muy fer bu féré nak salam aleikum bu féré salam aleikum la nga gaddu légui moy dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox defense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu mu ya koy jox yalla mo ne duma tek kenn lu mu atir way ñaar xamna ne atal nga ko moy jox ko lu lek ak wutal ko yere ko nak lay te bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dunde ñu ne 150000 par yar mu yalla mu waxuma lol de waxuma xoti ñu ne saka lay sol ba la muy fay waxuma lol it bil ma'ruf rek ci ñek la tudar ken wërtlo walidatun nday bi waladiha ci domam la tudar wërtlo walidatun nday bi waladiha ci domam manam nday wërtir do am lor ja diko nampal rek sa su nek te amul lu lek diko nampal sa su nek te rafle yalla mu ne lolu wërt am la tudar wërtlo walidatun nday bi waladiha ci domam ولا مولود له بايت ورتلو بي ولدي تي دام نيام نيار كين ورتلو تي دام باي ورت ورني كو داف لولو مون واي نداي ورني كو داف لولو مون متاخ دغ سول دو باي دي جوخ دوم دغلو دغ سول دو باي دي جوخ دوم دغلو بو فكيه ني توپ نا لو موي دوندي ناخ ناو سي گتو عبدو دوم جيك لا دغ عبدو fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si ni dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ndey ji bum loru bay ji bum loru la tudar walidatun bi waladiha wala mauludun lahu bi waladihi wa 'ala al-waris wa ma takay don nit mithlu zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu ñu sédélé mirage ma da nga ci am ci rek su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba ma ak képp ko xamné ko xalé bi de won bu ñu koy mirage da nga am ci rek ci aral ja su fekke bayam da fa bu mu ñu fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kut sel lu nampal xalé bi wa ala al warisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëggé nak jëkër ak jabar fi salan feral xalé bi am tarajin ci dakko ci min huma bu joge ci ñom ñaar wa tashawul ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu feral xalé bobé ñu feral xalé bobé manam ñaari adima tugu bay d'accord ci feral yaay d'accord ci feral ñu feral waye bu ñaari ak yima tegut bu bay d'accord bu kenn feral bu yaay d'accord bu kenn feral fofu tam ya bay fal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falan feral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diso فلا جناح عليهما بكار نكوت كرفا نيا نانكو فرال ناخ نانغام دا فا ويردي ولا نانكو فرال ناخ دكتور بي نان نانكو فرال ولا نانكو فرال ناخ يا جينا دما سل وري ما فيبر تي وين يوي لاي لا جيجن ني دوخ تافالي نان داماي فرال ناخ سما سو دوي لولو دوغ سا بو ديغ ني لا سو مي دوي بو دوغ سو مي باخو دوغ dama wéen yi am taab wala wéen yi am taab loola boobu feebar moom dag mënees na ko dégg. waaye wut sa biberon rek di xoyal di jox xale bi muy naan ci ne sama soldat bi it loolu dëggantu yaa ngi lor ak jaamur te it yàllaa ko defaloon soo moomu ci sa wéen yi. moo tax soo ko xañee rek am lu yàlla xañ soo nàmpalul rek dal yam problème benn say leen ne gugg maa nga nef léegi. moo tax nef du feebar bu yàlla teg jigéen nef moog sidaa ñooy yem yaa koy teg sa bopp képp ku nef moo ko teg boppam waaw képp ku sidaa moo ko teg boppam saa boo bañee nàmpal rek da nga nef ndax lii ñot bi lay def le mooy xale bi moo lay fay xëcc sa soow xëccal la filil wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko mën jox kat wa in aradtum su ngeen bëggee an tahtardiu ngeen nàmpallu ngeen nàmpallu mooy sa soxna sii nangu wuta nàmpal nga bëgg a yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nàmpal an tahtardiu ngeen nàmpallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amuleen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxee ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf njëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko damaa bëgg ko ma nàmpalal mu ne 35000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordee nga fay mu tàmbalee nàmpal waaye fay bi mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la fay bi mu lay nàmpalal moo gën biberon nàmpalal la loolu la ayat wax. yeneen ci bi alayhi salaatu wa salaam nàmpewul Makka ma nga nàmpe ca albadia nàmp soowu nit ku ñuy wax xalimatu saadia nàmp ca ñaari at yu ma sëb ba mu ca jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ca gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam alislam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su nekkee rek yow boo déggee arab da nga xam nga xam yonent bi ko waxoo la dég su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ko ne xaar rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko dégg arab yonent bi waxul loolu tala sàkk xam-xam faratal ci lépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax moo muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam-xam faratal ci lépp julit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam li ko wax mooy dafa nàmp ci nit xale yi nàmp nag ci yeneen yooyu dégg olof gis nga tabarkàlla léeg-léeg sax nga dégg naan sama olof léeru dégguma olof nangam nangam doy na kéemaan xee wattaqullaha waaye waaye ragal leen yàlla waale moomu ngeen xam ne annallaha yàlla basirum kuy gis la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def basirum ku xam la bima taamaluna ci lépp lu ngeen def jëkkër yeeg jabar yi lay waxal ba léegi lépp lu ngeen def ci biir sëy bi tàppale yi ci am njuuj njaaj yi ci am wallahu an allaha bima taamaluna basir na nga koaasu si jëkkër tooñ ko ba ñu dagg soldam jox la waalamu an allaha bima taamaluna basir xoññal bi ngay def sa jëkkër sa jabar waalamu an allaha bima taamaluna basir wallaay mu tax ku ragal yàlla moo mën a sëy waaye ku ragal yàlla moo mën a yor jabar ndax yàlla ngay seet ci moom yàlla ngay seet ci moom ñu ragal yàlla léeg-léeg ñu koy taxaw seen bunt kër sax si leen demal ne sa saa bu mu joxee dépense bi mu ne nekku na débrouillé
2: yalla nak kep ko xamne afak soskat nga asim bakar kat nga yasma'u ayati llahi di deg ay yalla yi tutla alayhi ñukoy jang ci mom summa ginaaw ga bam ko degge yusirru munur mustakbiran di reere lu nek ca lam nek ay yaangi tere li muy nek te mom nangu wuko bayyi ka an lam yasma'ha melni mustadeg ay fa bashirhu begal ko bi azabin alim ci mbugal mu metti mok ñi deglu tek len sen baram ci ay jurom ñett ci suratu al-jafiya ñu and ñi ngi won ci suratu al-jafiya di saru ñin fukelu sar ak jurom ñewon nañ baat ci jurom ñettelu laaya suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe waylun li kulli affakin athim yasma'u ayati llahi tutla alayhi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha mune toskare ñal na ko xamne soskat la te ku bari bakar la day deg ay yalla ñukoy jang muy deg waye mu nur kelam nekkon melni musuko deg kelam nek deg na ay diko weddi wala deg na ay diko tere waye lola mu ne ca nur ca melni musuko deg ka an lam yasmaha koku fa bashirhu bi azabin alim yadal kum bugal mu metti fofu lañ taxawon war doorate ci aya jurum ñant wa iza alima min ayatina shay'an ittakhadhaha huzwa ulaika lahum azabun muhin yalla neena wa iza alima bu xame mom ci nga xamne sos kat la te bari bakar te su degge ñi jang ay yalla yi du ko taxa soppeku su degge tere bu muy def te ay tere ko du ko taxa bayyi koka neena wa iza alima bu xame min ayatina ci suñu ayi ayi say andara ittakhadha daf koy jappe huzwan folklore su mokale aya da koy jappe huzwa dugul ko ci folklore folklorise ko bude musique la mu dugal ko ci bir aya alquran ni lamu ca mokal ndax do fekk mu kan fore mu tamb ni baqara jëm na fi diko musique waye ñi nga xamne liñ ci mokal da bari wut melni jenn laaye wala ñaar ayatul kursi ma ikhlas ak falakh ak nas yoy lañ ci mokal ñoña ñoy ñi nga xamne ñoy jël ay yalla yi tabarak wa taala diko foye yalla neena fo len fek wa iza alima min ayatina shay'an ittakhadha huzwa bu mokale ci ay dara rek da di koy jël diko folkloriser diko foye lolu nak bako yalla wax yag na junni at la ci ran ak ñent témèr ak ñaar fukk yu tek ñu dem ba jëmmi jamono loola yalla doon wax di xew di gën di xew ba legi ay suñu borom bi tabarak wa taala lu bari ci ñi foye walu musique dañ koy jël diko duggal ci biir ay di wax lu reey reey reey ñi diko fecc ay ñew ni Allahu la ilaha illa huwa al hayyul qayyum jël ko ñom diko fecc nga xamne yalla ngi wax ne ku dul yalla do yalla lo fi gis mu taxaw dana daanu bam def yalla loola ngay gis ñi diko fecc yalla ne ñi nga xamne fuñ xamé lenn ci ay jëlé ko am pop diko folkloriser ulaika ñooñu ñep lahum amnañu azabu muhin mbugal mu doydi mbugal mu len mana toroxal ci yowmal qiyamati yalla jall mu jall xamna ko ko deg ko lan te don ko def
3: wala ku deggon sa mbokk diko def wala ku def won ne def ko wañul dara nan bayyi xel ci ñi koy def ak ñi koy deglu yalla sax da wax ne subhanahu wa ta'ala ko xamne ki deg nga kuy def loola nga diko deglu yow ci sa bop torog ak mom fam nek yalla neena yeen ñepp yeen yam taw yeen ñepp yeen yam ulaika lahum azabun muhin min waraihim nek na ci seen kanam suñu dehe jahannamu sawaraw jahannamu manam ñi def lolu yalla neena di foy ayam yi ma nga ci seen kanam sawaraw jahannama di len xaar ayali qasaidim nak ñi waxi nak ñi yoyu kuy fent da ngay fent sa wayi bop fent sa waxi bop waye bul jël ni nak ñi bindoon te tibbe won ko ci alquran wala nga jël alquran ci bopam wala ahadith yunus bi sallallahu alaihi wasallam diko way way yo xamne fang koy way nit man na fa nek solo cëlin gu baaxut mbamuy pecc pecc mo xamne mi ku ne xamne ne diina day téré am pecc ak yu demé ni ko yoy loola da wara moytu da jara moytu lool yalla ngi tekk ñi def loolu min waraihim jahannam wala yughnit dulen fegal anhum ci ñoom ma kasabu lañ faggo ci jëf ja lan ca amé ci xaliss ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci ayatul kursi ki bëgg ak kasetam jar ba moy ci falax ak nafi mbam moy ci qazaiti serin sheikh yoyu yalla mu ne lan ca amé la wala yughni anhum ma kasabu shay'a lan ca amé du len jariñ dara du len tegal mbugal malen yalla bëgg mbugal ëlëk tabarakallah sunu gañu jël nañu qasida qazaidi tabarakallah yëgëna rek diko jugal ci seen yi nga xamne mom lañu musique limay bëgg wax yeen ñepp xam ngeen ko tabarakallah al khalifatul am day wax ne lu ñepp xam lo ci wax mu doy mu di serigne salew yalla yalla yoko ko wër dun lan ci faggo du len mëna fegal dara wala matghazu du len mëna fegalit la nga xamne japp nañ ko min doon lay te du yalla awliya def koy xarit lola idu len mana fegal mbugal gelen yalla beug mbugal eul walahum amnañu azabun azim mbugal gu reey mbugal gu reey reey reey yalla ci yalla musal suratu aljathiya ay fuk yalla ne hadha alquran ji hudan ak njub la ngir ñepp jappé len ko njub hadha alquran ji hudan ak njub la jappé len ko njub dafa ñew ngir orienter nit ñi ñi ko gëm mu teurel leen ay atté mu am ay téré ak ay ndigal hadha hudan alquran ji ak njub la ñu doon wax ihdinas siratal mustaqim nan ko jël ci xamne ak njub la kon nak wacc fi mom alquran ngir jappelé musiciens yi wacc fi mom alquran ngir jappelé fokat yi haga alquran ji hudan ak njubla ak njubo ko fi taxaway waxna su ngeen baye nangam tay def nangam da ngeen am nangam lola tax alquran wacc wal ladina kafaru ñi nga xamni dañu weddi nak bi ayati rabbihim ci seen ayi borom bi weddi na dug njub xana bëgg ko foy ak lolu lahum am nañu azabun mbugal fu mbugal moy joge min rijzin alim ci dekk xéti mbugal yo xamne yu metti la yu meneen metti nit asama sayna arjisu ashadul azab nana rijis moy mbugal mi geuna metti ci mbugal yi non la ko alfa asama khari tafsire tabarakallah cha tafsiram yalla neen allah allazi yalla ki nga xamne ken waru ko xam diko yar tey di yab ko neena gatt xel rek ma ñak xam kan mo yalla allahul ladhi yalla nga xamne sahara lakumul bahra mo len tagatal geej gi way way ki tagat geej gi neena bu kenn jël ay waxam diko foye li tajri al fulka fihi ngir mu dawal ngir gal gi daw ca kaw bi amrihi ci mbirum yalla nga jël lu tol ni bato tek ci geej gi mu deqi yor lu diis lu bari lo xamne li mang ko jeme ca tabarakallah fang ko soxla li tabut wali tabtahu min fadli ngir ngeen mana war ci bato di sakku ji ngeneel yalla wursak wu nek ci barab sangam bato deqe fi tege ci kaw ndox mi jeliko tabarakallah xam ngeen ne bato day joge ci bitim rew gaddu fay auto yi auto deqe ak mom tege ci kaw ndox mi ñew bato deqe fa tabarakallah seuf ciep ñew bato deqe fa seuf yenen ak yenen ay conteneur ak tabarakallah yenen yu diis bato yi seuf ko andiko fi yalla mu ne yalla mi def lolu waron nañ ko fayal lenen ludul neena jël ayam yi lan ci xama ko neew diko foye yalla ne lenen lañ ko warna faye wala alakum tashkurun xeyna kay dañ ko war diko sante kenn ku nekk diko sante ci lim ñi defal ci lolu mu ñu tagatal muy geej gi bato yi nangu ci daw joge ci bitim rew sofal ñem ñu sofal andi fi wala alakum tashkurun suratu aljaziya aya fuk ak ñaar وسخر لكم متغتال لين ما في الارض لي تي سوف ليب لي تي اسم ما في السماوات لي تي اسمان وما في الارض اك لي تي سوف جميعا ليب منو توكاي تما لي ليب سوني بروم تبارك وتعالى تغتال نيو اسمان سي بي دي ني تي كاو جو جي ني تي كاو نجالاو لي دي جوغي تي كاو تبارك الله تاو دي جوغي تي كاو ييب بي دي يو نيك فا وير واك جانت بي lu lepp mo tagatal ñuko wama fil ardi ak li tsuf lepp li tsuf xari bay nagi gelemi tabarakallah ganay yu yeb mu tagat ko ba len lo ci jël rek be ko rendi mu nangu soko de lak ak soko de fess ak tabarakallah yu yeb do ci am bakkar kenn du rendem kar mo xamne ya ko mom dem ci police ne kon tabaski ñun ñep ñu de ci kasso bi len ñuy denc tabarakallah yalla mi tagal lol neena war nan ko fay lenen ludul di fab ayam yi diko foye wisa alima min ayatina shay'an ittaqazaha udwa inna fi zalika nek na ci li mu jangale la ayatin ay aya ay mandar ga yi wonane moy yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dana jefandiko seen xalat qul waxal waxal ci kaw lillazina amanu nigam mbollem nigam yalla tabaaraku ta'ala yaghfiru manu jeegal lillazina la yarjuna ayyama allah ni nga xamne yaakaru ñoo dajje yalla ëlëk mu gënul jëfëndé ko ci ñoom jeegal du baax qul ya muhammadul mu'minin yasfahu 'anil kuffar wa yatajawazu 'amma yasduru 'anhum min al adha wal af'al ni djegal yefar yi yi nga xamne gemu ñu ne ëlëk yowmal qiyamati dina am ñoña na ngeen leen di djegal ndax bu ngeen leen dul djegal dara du baax leen di djegal muqatil mune shatama rajulun min al-kuffar umar bi makkah fa hamma an yabtisha bihi fa amara allah bil 'afwi wat tajawuz wa anzala hadhihi al-aya at-tafsir kabir للفقر الرازي جوكي نيار فك جوروم نيار خاتوم نيت تيمر اك جوروم بن فكو اك نيت مقاتل من بن واي دا فا قص عمر تا مكه عمر جوك نكو دور يالا واتي اي جي ني ديرن لين جيغل ناخ نيوم دنيو خاموت لي اجي زيار نير يالا فاي قوم نيت نيو خامني قوم او نيت بما كانوا يكسبون تا لنج دون فاغ ni borom tabaaraku ta'ala fayalam yalla neen man amila salihan ku def lu bax ni ngi wax batay ci ni jël ayam yi diko foy man amila salihan ku def lu bax jang alquran jangal ko sa njabot dundu alquran yar ci sa njabot dimbele wa alquran jappale daara yi man amila ku def salihan yu bax yu demé ni fali nafsihi bopam la ko defal waman asaa ku def lu ñaaw jangoo alquran dimbali woo ñu alquran jangaloo ko sa njaboot di ko foy moom alquran fa alayha la nga def ci sa bopp rek lay wàcc fii ci àdduna ak ci àllaaxira thumma ginaaw ga ila rabbikum turjaun yéen ñëpp ñi doon def lu baax ñi doon def safaan ba ñëpp la ñuy delloo ila rabbihim ci seen borom suratu aljaasiya ay fukk ak juróom yàlla nee na walaqad aataina joxoon nañu banu israila banu israil joxoon nañ leen alkitaaba téere ba ñuy wax tawraat walxukma ak xam-xamu fiq wannubuwa ak yonent yu yëpp yàlla joxoon na ko banu israil walaqad aataina joxoon nañu banu israil alkitaaba téere ba di tawraat walxukma ak xam-xamu fiq wannubuwa ak yonent yi joxoon nañ ko banu israil wa razaqnahum ñu wërsëgal leen min attayibaati ci yitey wa faddalnahum ñu tànn leen teg leen alal aalamina ci kaw mbindeefi seen jamono loolu lépp tabarkàlla yàlla defaloon na ko banu israil asaabi mu ne walmaqsuud min dalika tasliyatuhu sala allah ai sallam mel ni ko naan ko bul mer yow muhammad ci nii la sa nit ñi di weddee ndax joxoon nañ banu israil téere ak xéwal yu mag a mag sant ñu woon yàlla xanaa nuur ca jubadi ga loolu moo tax kon yow lii ñi def bum la naqari loolu tam mi ngi ci tafsir bu ñuy wax asitu saawi alal jalaalayni ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn fukk ak juróom maa ngi ci suratu aljaasiya aaya fukk ak juróom benn wa aataynahum ñu jox leen bayyinaatin yu leer min al amri ci mbir mi fa ma ixtalafuu wuutewuñu illa min baadi ma jaahum lu dut ginnaaw ba mu leen dikkalee al ilmu xam-xam bu wér ni muhammad yàlla ko yónni booba daal la ñu tàmbalee wuute min baadi ma jaahum alxujaju walbarahinu wal adillatu alqaatia ala sidqihi sala allahu alayhi wa sallam fa ma ixtalafu illa min baadi ma jaahum alilm kon lu leen tax a wuute baxyan baynahum bew gu nekk seen diggante mu di kañaan féteerlu bëgg ak njiit loola moo leen tee bàyyi yañ nekk te ànd ak rasulullahi sala allah ai sallam al imam fakhr mu ne walmaqsuud min al aaya attaajubu min hadi l xaala li anna xusuul al ilmi yujabu irtifaa al xilaaf mu ne aaya jii day jàngale mbir mu yéeme mu ci nekk ndax xam-xam fu mu amee rek wuute daa war a yëkkati ko fii nag xam-xam nekk sabab boo xam ne bi day indi ak wuute moo tax seen jubluwaay du woon xam-xam bi dong waaye seen jubluwaay kon lañ ca doon jublu mooy talabu riyaasa bëgg a jiite ak ne ca kanam loolam lu leen dal loolaa leen ko teg loolu ki ko wax mooy alfaqr razi ca at tafsirul kabir jukkib ñaar ko juróom-ñaar xatum ñett téeméer ak juróom benn fukk ak juróom suratul jaasiya aaya fukk ak juróom-ñaar inna rabbaka sa borom yaqdi dana atte baynahum seen diggante kañ yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba fii ma kaanu fiihi yaxtalifuun fii ma ci lépp loo xam ne kaanu nekkoon nañu yaxtalifuune fiihi donte wuute lépp lu nit wuute ci kaw suuf bu ñu demee yowmal qiyaamati lépp la tabaraka wa taala di atte ba mu leer nañ inna rabbaka yaqdi baynahum yowma alqiyamati fi ma kaanu fihi yaxtalifun wa huwa jalla wa ala alladhi yufassilu bayna al ibadi yowma alqiyamati أو يفصل بين العباد يوم القيامة في ما اختلفوا فيه من أمر الدين. وفي الآية زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية. تبارك الله آية جيكون نجي تكبار المشركون جلن وقنا يني جار فني جار من جكون جارون بنجين ميتول نجار بيين فن جار من يوم وإن عدتم عدنا سنجين دفع لنجين دفون ندفتي لن يدفون سنجين دفون بن دفتي. Yalla netti banu Israël nim len joxe téré nim len joxe fiqh nim len joxe nubuwa nim len digé nar lena acc ëlëk nim len wërsegal ci al tayyibat mune summa ginaaw gana ba banu Israël jéxalé té moy mission Moussa jéx mission Issa ñew jéx ثم جناو جنك جعلناك دفنا نولا يوم محمد على شريعة تلام بولير تشريع بولير من الأمر تبين غوارة التشريعة يو ياك سوقين ندفل على طريقة واضحة ومنهاج سديد رشيد من أمر تبين لولم الشريعة شريعة لي الله وخير تبينك neko fattabi'ha top ko mom sharia luma la wax ci sacc de ko doxale non luma la wax ci quray de ko doxale non lepp luma la ci wax ci mom sharia bobu nang ko defe nima la ko sante wala tattabi' bul top nak ahwa' allazina la ya'lamuna banexu ñi nga xamne xamuñu manam yalla fi bepp teural bu ne ci kaw suuf budul sharia yalla ngko tuddé banex bép atté bép loi bo xamné tuduna ci kaw fouf yalla tabaraku taala nim ko tuddé banex sharia min al amri fattabi'ha taqal sharia wa la tattabi' bul tab ahwa alladhina la ya'lamun banexu ñi nga xamné xamuñu banexu ñi nga xamné xamuñu kon mu ne ko teural nañ teural nañ lay yoon wu leer nek système bu jup té mëna jubalé ci mbirum diiné nang ko top lépp luma la ci wax yu ci mbirum diiné ju jup ji nang ko top té bul top banéxu ñi nga xamné la ya'lamuna al-baydawi la tattabi ara al-juhal at-tabi'a li-shahawat wa hum ru'asa quraish haythu qalu irji' ila din abaik البيضاوي على زاد جكب نتال قطم نت تيمير ات نعرفك ات نت بلتبو بانيخو نيغ خامن لا يعلمون يالا نينا مغولم لدول شريعة بانيخ لا تنيكو ترل لا يعلمون نكي ترل شريعة موي كي خام ادونسي élément yi ci nek niñ koy bolé ba mu nek ben assemblée nit ci élément yi la bok nature bi ci la bok bay may ci la bok ndox mi di taw ci la bok énergie bi ci la bok nan lañuy def nak ba coordonner len ba ñom ñepp ñu and te duñ yakalante loolu yalla rek moko xam kudul yalla muno coordonner digeenti nit ñi ak nature bi muno coordonner sax digeenti nit ñi ak nit ñi lolu motax yalla ne ñooñu la ya'lamuna qamuñu ni ñi coordonner dig bayna tabi'ati wal insan wa bayna al maddati wal insan wa bayna ar ruhi wal jasadi yoy bañ ca lotte ngir top ko nak motax yalla mu ne bu len top luddul sharia motax ay ji ñu tollu lu am solo la ci jamono yi ñu tollu ci summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amr fattabi'ha tapko bu yemon ci tapko rek waye mu ne wala tattabi' ma ng lay téré nga top ahwa allazina la ya'lamun ñaari yef la ma ng ni digal nga top li di la téré nga top lenen lu dul mom suratu zukhruf aya fuk ak jurom ñet innahum ñi lay teureulal luddul sharia innahum mbollem ñu nangu wuta top sharia te bëgg nga top lu dul mom lay yukhnu anka munu ñu la fegal minallahi ci yalla su la nare mbugal shay'an dara munu ñu la fegal ci yalla su la nare mbugal shay'an dara wa inna adh-dhalimina katun kadikat te moy ñi nga xamne nangu ñoo top sharia ba'duhum awliya'u ba'd ñom dañoo xarito ba'duhum lan ci ñom awliya'u ba'd xaritu ñi dess lañ wallahu yalla nak waliyul muttaqin mom moy kilifa ñepp ñu ko ragal moy seen kilifa war na kon fum leen jaar lo ñu jaar fa fum leen joxoñ ñu top fa wallahu waliyul muttaqin ama zalimuna toñ kadi nak ñom ba'dhum awliya'u ba'd toñ kadi yu goor yi ak yu jigen yi ay xarit lañ yalla nak neena mom moy kilifa moy xarita cipp ko xamni ki jangi bok ci muttaquni hada wax jinat basairu ay xam xam la basairu ay leral la linnas wa hudan jubla wa rahmatun yermandela li qawmin ci nit ño xamne yuqinun dinañu gem yalla gem go xamne gi gem gu wer la ci ñom hada basairu linnas wa hudan wa rahma li qawmin yuqinun suratu al-jathiya aya fanwer yalla ne am hasiba ndax dafa yaakaar alladhina jatarahu as-sayyi'ati ñi nga xamne dañuy faggu aw ñaawteef ndax dañoo yaakaar an naj'alahum ñu def leen kal ladhina amanu ñu mel li ñi gem wa amilu as-salihati te def lu bax yalla day laaj mu ne ñi def lu jubu ji te baaxul ndax dañoo defé né yawmal khiyam lu ñu ñëw rek may yemal la leen ak ñi gëmon tay def lu baax ab laaj la ndax nit dina am ñaari surga ni surga bi xeyal tol surga bi xeyal tol benn surga ba tedd ne gam di nelaw wala muy ataya ba ci def xey tol ñu ñëw ñom ñaar waccando añalo ndax kenn dana am ñaari mbindaan ci sa kër mbindaan mi indi wali igiwom leenam tabarkalla tok di rab mbindaan mi ñew dugg ci waji wa genn ndab ya raxas dem marché tok ke mum lim fete moy tok di courage rek ya ni mu ne ndax ñaari mbindaan ñi daan ñem su wer de kenn ki di courage ke def yeuf sax ndax weru de dina ko fet yalla day laaj ndax ñi nga xamne fuñ tolli defum jubuti di wax lu jubuti di def lu jubuti ndax dina len yemal ak ñi nga xamne amanu wa amilu salihati gem nañ yalla te def lu bax sawa'un mahya'um wa mamatuhum seen dundu yem ak seen de sa'a ma yahkumun li ñi atté lu ñaaw la ci kanam tuti dañu delu ci waat ci xaj bi ci dess insha Allah الحمد لله من سواء محيا مماتهم ساء ما يحكمون سورة الجاثية آية نعفك أك بن يالا نعنا وخلق الله تيالا بند السماوات أسمان والأرض مو بند السوف كون موم سنة ترل sañna diglé sañna téré wa khalaqa Allahu as-samawati wal arda bil haqq ci deug walit juza agit ñu mëna fay kullu nafsin bakkan buné ma kasabat lam faggu won ci lu bax ak lam faggu won ci safan wa hum la yuzlamuna te kenn du len togn أفرأيت من اتخذ إلهه هوى آي جيماي بغا جانغ سبب النزولم manam li ko tax wacc moy nenañu Abu Jahlin dafa wër Kaaba ga benn bis genn guddi andak benn yéfer buñ wax Al Walid ibn Al Mughira ñuy waxtaan ñom ñaar ba ak ci mbirum

نعم. فيلم وعيد خلق الأرض في يومين كيه فقد سبع السماوات في يومين يومين جلم ويومين جيرك تبارك الله والأرض بعد ذلك ضحاها أخرج منها معها ومرعاها جميعا كتا سار بجسوف يعلمون وأوحى موحي في كل سماء في أسمان سنة جرم ناري أمرها مرمى مرادف asamaan yooyu benn bu ci nekk suñu borom sant ko déy ko lam war a def ne asamaan bu njëkk yow yaa war a def nangam asamaanu ñaareel yaa war a def nangam asamaanu ñetteel yaa war a def nangam ba asamaanu jeex asamaan yooyu nekk ay logement ak i appartement yoo xam ne yonent yi alayhimussalaatu wassalaam ba ñu liggéeyee seen liggéey ba noppi foofa la ñu nekk di noppalu dégg ngeen ca hadis bu gudd ba nga xam ne mooy nettali rañaanug yonent bi alayhi salatu wassalaam asamaan su nekk kam fa fekk wala ñam fa fekk ba nam àgg ca asamaan su mujj sa sallallahu alayhi wa sallam wa sayyanna assamaa ñu rafetal asamaan addunya su jëge sii bi masaabiixa ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddee jant lamp bu ñuy tuddee weer ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw bi masaabiixa wa xirra asamaan si ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddee weer bu ñuy tuddee jant ak lamp yu ñuy tuddee ay bidiw wa xirra ak itam nag ñu mën koo def muy wattu cheytaan yi ba dutu ñu mën a déglu ilal malaikatil aala yooyu fa yàlla def tabaraka wa taala tax na ba jinne yi mënatu ñoo dem ca al malaul aala di fa déglue fay xew ndax foofa dafa am ab assemblé boo xam ne bii fa la ñuy raje ya fay xew di fa xew suñu borom di ko xewal al malaul aala boobee jinne yi dañu fa daan dem di déglu ci di indi bu ñu indee séddal lañ yor jox ko buxaaba yi ci lañ daan gisaane léegi bi loola daggee nag moo tax léeg-léeg nga dem ci ab gisaane kat mu wax la loo xam ne lim lay wax ak yi nekk léeg-léeg dafay wuute zalika lii nag taqdiiru mooy nattalab al aziz al alim ko tedd ci te xam zalika liggéey bii mu doon wax léegi zalika ñii yàlla tëralle liwaa suuf war a dunde ak ni mu doyee taqdiiru al aziz al alim lii la yàlla natte te kat tabaraka allah boo fi duggee benn mbir di tukki ba baa ngay wàcc oto yii sax rek taximaan yeeg yooyu da ngay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk ñu ne yàlla nag moom adduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ yàlla mu ne ah loolu di ak tooñ la ndax man maay al aziz maay al alim kon nag tabarakalla loolu ñuy wax loolu xalaatkat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi nanu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf nanu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li màcc doy na te itam lii boo ko étudier gëstu ko da nga xam ne tabarakalla wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi risquha looloy ñaar lu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw na ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu fasilat xaaj bii li muy jàngale mooy dumoo yu njàngale yonent yi lan lay wàññi

0: bu yalla beggone ñu bayim po ay malaaka lañu yoni liñu len yoni li ngeen ñom liñu len yoni nak ñun yedd nañ lepp duñ ci gëm dara loolu lañu waxon ñu yonentiya loolu lañu waxon borom xam xam ya tabarakallahu ar-rusul wal anbiya jangale ba nopi nit ñi ne len jangale ni duñ ko top tay duñ ko top ëlëk ñi ngi ci lu nekk tabarakallah motax waratu lu bari bari bari tom ci yi du ci mëna ñak law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun motax ndax ñi warate ngay war jaar ñi way ñi fo ngay jaar jaar na le te ñay fo nak ñoy ëpp sa su nekk nak ñoy ëpp ay dongo ñoy ëpp ay partenaire ñoy ëpp ay andando te pomi kat da ngay dem da gibbi do ra mëna fo gor gi ibsaqo radhiyallahu anhu neena fi rek ngay gisé koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga dag bi tok ci bir neena fi rek nga koy gisé waye neena tabarakallah ak yewoo di ko rek lay tekki suratu fusilat ay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñooñu doon gantu nan la len alake mudi samud ak aad mu ñëk aad fa amma aad ñun aad fastakbaru dañu reey reey lu balen yunit yowé fil ard ci sussi bi ghayr al haqq ta amun ci ben sañ sañ amun ci ben haqq di reey reey lu ci kaw suuf mel nit ñoo bind suuf yi muñ ci de wa xaru ñu ne man ashad minna quwwa ana kan mo ñu upp doole dooley xam xam ba mëna defar ay mbir dooley xalat dooley mëna tabax man ashad minna quwwa ku ñu upp kantan japp nañ ne kenn upp leen kantan ba mëna leen fa jëlé loolu mu lañ japp waye awalam yaw kana xamuñu ne anna allah allazi yalla mi nga xamne khalaqahum mo len bind huwa ashad minhu minhum quwwa mo len ep katat wa ki bakku bay fug abdunnam nan kuma ep katan fatane ci ko bind allah allazi khalaqahum huwa ashad minhum quwwa yalla mi nga xamne mo len bind mo len ep katan ndax ci kanamam la seeni mam goné seeni baye goné ci mom ak ñom kon nak waat wedd gi ñu wedd yalla taxna mu ne len tontu bi mu len tontu man mi leen dind ma leen upp kanta waye wa kanu bi ayatina yajhadun yalla mu ne dañu nek di wedd yi ayay yalla yi tabaaraku ta'ala ak diko jëmawal beuti al faqr lazim إنهم كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جهدوا كما يجهد المودع الوديع التفسير الكبير جكب نياس كجرم نيار قتم تيمير أكفك أك نيار مني مم الفقر رازي مني نيوم داي خمني من در جاي ونن يالا كن ندقل وايد نيو جيم جم جملو جيم كو ودي مل نكو دينك كو دينك ni ngeen ñëwé ne ko la mëna dénk ko mëna dénk ko moon dara nonu ñu ko wéddé lañu ko wéddé lan la leen yalla añalé surtout fasilat ay fuk ak juroom ben fa arsalna alayhim dañu yabal ci ñoom rihan ngelaw bu fekké dafa nek mufrad rek li ngeen di wax yeen singulier mufrad rihan ngelaw rek musibe la bu dé riyahan nak bobu mom tabarkal rihan ngelaw sarsaran ngelaw lu sedd sarsaran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci rew wi tanku yi leg leg nga deg ci rew mo xam ni liw balen alak waaw ray len rihan sarsaran ngelaw lu sedd fi ayyamin nahisab ci fan yo xamne fan yu gas la fan yu amul barke lutax limuzikhahum ngir ñu masal len azab al ghasi mugulum gecci waw waxna it leg leg nit ñak deg wala def di jaawale mos ak ñam waw mos ak ñam luñuy lek lañuy ñam luñ dul lek dañ koy mos li musiqahum ñu masal len azab al ghasi fi al hayat ad dunya ci dundu gecci gi yalla masal len ci gecci gecci nak moy
1: luto dugg lu yàlla dugg looloy gecc nit day dem ba lum dugg ci suñu boxam du ci dugg waaw azabal hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allah zalika al istikbar bi izali zulli wal hawan ilayhim batay tafsir al kabir ca jukib ñaar ko joom ñaar ci borom dina di def al ghis moy nit ko saggan ne ci mbiram di togn suñu borom ba suñu borom mom geccel ko bañ ko top toti bayiko ki mbiram mu dem ak bopam wala azabul akhirah mbugal man raxew al akhirah de aghza mu gëna mëna geccil wuhum te ñom bu len yalla door la yun saruna kenn du len dimbalé waaw bu len yalla door kenn du len dimbalé ko yalla nara door ko len lay def bu len door kenn du la mëna dimbalé fuma la yun sarun wala bagum la yun sarun ndax fi ne bu ñu demé yamal khiyam bu yalla nare door kam bëgg door ka nga xam ne su teewoon yàlla du ko dóor ndax rus ko yàlla da koy bañ a dekkal ndax bañ ko rusuloo ba dekkal ki mu bëgg a dóor ba duma ko ba noppi door na nga yee ka nga xam ne moom bu yeew woon fekke ko mu des na ko rus sabarkal la bu ko defee boo ñëwee ne ko mu ne la mbaa defuñu la dara nga ne ah nangam nangam yàlla ku mu bëgg a dóor waxum laa yun saroo nag kenn du la mën a dimbale yàlla ñu ci yàlla musal ñooñu ñooy ni soo aat fii lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fii ndax yonent yi lañu weddi woon bañ leen a déggal yàlla tabaraka taala añal leen nii wa ama samud waa samud nag fa hadaynahum dañ leen a jubaloon yónnee leen ab yonent bi ñu dikkee mu wan leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabul xama ala lhuda fastahabu ñu tànn ala ama ngumb ala lhuda cig njàccaar waaw yonente ba wan na leen li di ak njub wan leen li di ak mbaax ñoom toppuñu njub ga mbaa mbaax ga xanaa ñu bàyyi njub ga daa di nekk ca njubati ga loola moo leen dugal ca la nga xam ne ca la ñu dugg fa axazathum jàpp leen zaayiqatul azab yuuxuk mbugal ga alhuun mbugal gu doyee digal mbugal goo xam ne dafa doye day doye dal nit te it boo gisee kiñ koy mbugal nga defe ne dara jotu ko fekk ne tabaarakallahu ñu ngi bëgg alko bi ma kaanu yaksibuun ca sabab lañ doon fàggu ci ak jubadi akuk caay caay ibnu kasir mu ne baasa allahu alayhim sayxa wa rajfa wa zullan wa hawaanan wa azaaban wa nakaala bi taksibihim saalix wa aqrihim wala wa uqrihim naaqa loolu noonu la ko al muxtasar fie ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent yàlla daa yónni ci ñoom xaacu jibril foofu ko yëngatu ñu mbugal leen yooyu yëpp ndax li ñu weddi saalix ak gëleen nga xam ne moom la ñu cor mas nañ cee jaar ca nettali booba ci biir alquran suratu fusilat aaya fukk ak juróom ñaar wa najjaynaa ñu muccal allazina aamanuu ñu gëm wa kaanuu te nekkoon yattaquuna di moytu yi tere wa najjaynaa ñu muccal allazina ña nga xam ne aamanuu gëm nañ wa kaanuu ñu nekkoon yattaquuna di am jom di moytu ya yàlla y tere waaw ndax alquran foofu gis taqwaa rek am jom dong lay tekki waaw mu taxu ni di mooy ñaam jom rek tabarkal la kon suñu borom necc la nañu xissa baaat necc nañu xissa samut ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yóbbee te mooy ñàkk dégg waxi borom xam-xam yi nga xam ne moo di yunt yi alayhimu salaatu wasalaam ah mu ñu tuddal fii nag benn xew-xew boo xam ne mooy ñeenteelu xaaj bi ci saar bi tàmbalee ci aaya fukk ak juróom ñeent ba ci aaya ñaar fukk ak ñeent indiwaat beneen tem mooy benn xew-xew bu rëy bu nar a xew yowmal xiyaamati xew-xew bu rëy bu xam ne bu ragl la bob tiglu na lool jamono yele ñu wessu ak me ñu genn amna as ngone su fi ñewoon su joge woon bitim rew tabarkalla te ñew woon ko stade bele stade ibamar te radio yek television yep dem wuy woon ko kera bi fi ngone su ñewé jangon na ay ji jangon nako surtout fasilat ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xalisi jangon nako kero lan la ay ji wax wa yawma yuhsharu cey bis ba ñuy dajale wa yawma yuhsharu cey bis ba ñuy dajale a'da'ullahi noni yalla yi a'da'ullahi noni yalla yi yalla am nay non waaw bari na ko lol noni yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fasiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay pak di jele fi jamm di nax ay nit di yak xeli nit ñoo ñoy a'da'ullah fu leen jëme ila an-nar sawara wa yawma yuhsharu a'da'ullah ila an-nar ñu jëme leen sawara fu hum ñoom yuzauna ñanga leen rungu rungu moy jital ño xamne ci leen jitalel ëpp doole te jëme leen fuñu bëggu ta dem loolu moy rungu gis nga soy yobbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokkut ak suñu wutte bay wàcc ba ñibisi bu ñu ñibisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xee dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ko xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañoo naqari dara lool gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gàttandu mun kër ak nakiir kii dafa soxor ba xamul kenn kii soxor ba kenn xamu waaw foofu ñu yusaaun ñu rungu leen alfaqr razi moom tam wala boog ibnu kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara ngeen koy jàng ci suratul alaq falyadcu naadiya sanadcu zabaniya ñooñe ñu leen di leen dajale ba ñoom ñépp ñu dajaloo ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtout fasilat aaye fukk ak juróom ñeent xata ida ma jaauha ba ñu àgg xata ida ma jaauha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak ida ak ma jaauha dala bëgg woon rek soriwaay ga xata jaau xata ida ma jaauha dala bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi métti waaw jëm foo sawar day yokk yoon wa métti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it xata ida ma jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bët ya di seede gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man mii maa seetaanoon nangam nopp yene man de maa déggoon nangam wajuluduhum ak seen der yi bi ma kaanu yaamaluna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla ah nataqat jawarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam hadis ba mu ne fa yuxtamu ala fihi suma yuqalu li jawarihi antiqi fatantiqu bi a'malihi thumma yukhalla baynahu wa bayna al-kalam bu'dan lakunna wa suhqa
0: fa an kunna kuntu unadil barkalla ab hadis la bo xamne bi bu guddula akhrajahu muslim lol nak dafa am dilala bo xamne day tektal ni ciri yawmal qiyamati dañuy wax yunus bi alayhi salatu wassalam ci hadis bi mu ne dañuy tejjeñ ni daaji wax lo ciri ciri yi tambale wax loxo yi tambale wax ak bëj yeeg der yi nee na nga gis nit ne ab deram yal na nga alku yow lu ma mësa sonn yaa tax yéeg moo mësa jënd yaa tax su ma mësaan jënd ab saabu yaa tax su ma mësaan def nangam yaa tax loolu la waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi der bii di wax ngeen bàl ma mooy der bi ne ci biir tuba yi boobu mooy wax waaw boobu mooy wax boobu nag su waxee ci biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am waaw ñu dem ba yowmal xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax ah moo tax ba ñu waxee waxaalu li julodihim ñu daal leen di xool ni leen waaw li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seedañu waaw kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ni ko waayow yow lu tax nga seede ma li ma shahidtum alayna lu tax nga ñu atte ñàkkal seen der yooye xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shayin lépp lu wax kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàlla kon ñu nit jàpp ne ginnaaw léegi lu ne ngi wax fi nag oto yaa ngi wax oto yi oto yaa ngi wax ay appare yu tuuti nga ngab appare yaa ngi wax dig yaa ngi wax lenn lu ne ngi wax léegi bi newee foofa it tabarkàlla ah loolu it daa di wax nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo daa di tàmbali nag di xas nit ñi waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii aw wala marra ca njël benn nga wa ilayhi turjauna te war nu ngeen a xam ni fii ngeen dellu si waat war nu ngeen a xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di judd dugg école jàng njàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu suul ngeen nem aljan war nu ngeen xam ni affaire bi yombiwut noonu surtout fasalat aaya ñaar fukk ak benn yéen wa ma kuntum tastatiruuna nekku leen woon di nëbbutu wa ma kuntum nekku leen woon tastatiruuna di nëbbutu waaw di ñàkk sóoraale di nëbbutu an yashhada alaykum ci mu ban leen a seede samaakum seeni napp kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut wala absaarukum kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut wala junoodukum kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut musu leen ko man walakin waaye yéen zanantum da ngeen a yaakaaroon ne an allaha yàlla laa yaalamu xamut kasiira mima taamaluun mu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamu ko war ngeen xam ne yàlla xam na lépp waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla yaakaaroon ne yàlla xamu ko ndeke ñun ñun nopp ñun bët ñun tubay yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñu it nag waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag nit ñi nii tey ne tey la ñu bind suñu rapport wa zalikum seen loolu nag zannukum mooy seen njort
1: allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jorton ci sen borom yeen ni ngeen jorté won sen borom da ngeen defone sen borom dal mom ben appart la bu nek fenn ku laqatu dula gis lo ngeen yakaron lol nak ardaakum mo len alak lol ardaakum moy li len alak nak fa asbahtum ngeen xeytay min al qasirna bok ci ñi nga xamne ñak nañu bok ci ñi nga xamne perte nañu yalla ñeena fa in yasbiru ñi buñu muñe fan naru sawara maswal lahum moy seen dekk way surtu fasilat ay ñaar fuk ak ñent fa in
2: suñu borom ci surtu sad ay juroom ñet mune lamma yazuqu azab dañu musagun mbugal gi أم عندهم قضائن رحمة ربك لعزيز الوهاب من لاج بين لاج من أم ولا باب ني ودي يالا ني ودي يونتي ني ودي لو باخ عندهم دا فا نيك تي نيوم دا نيوم موم غزائن رحمة ربك دنتي يرمندي سين بروم غزائن دنتو كايو رحمة ربك سيرمندي بروم ndax ñi wéddi yàlla ñoom ñoom moom magasin ya moom caabi ya rabbi ka sa borom ban al azizi sa borom bu tedd bi al wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la ndax ñoom ñoo yor caabi ya yàlla yi denc yërmande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woonu yónni diwlu war na yónni waaw kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan laay tànn ñu proposé yàlla tànn kooko déedéet yàlla kay yahabu ma yashaaw li ma yashaaw ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defe tafsirul baydawi suñu borom tabaraka wa taala mune it am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf maanaam ñii wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ard ak suuf maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax su ma yónnee yonente ñu ne waroo yónni kii ki laa war yónni falyartaqu fi lasbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam falyartaqu fi lasbab ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu taw ca falyartaqu fi lasbab bu fekkee ñoom nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi lasbab yàlla mu ne ku ne moomam nguuru asamaan nguuru suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexee la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag falyer taxu fil asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fi lasbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñu siin mu yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa reyub sëtam sàllaaw dafay dem nale pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzabi te bok ci couleur couleur ya ben sone ma hunalika ma'zum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñep buñ andon boole seen doole fas yeneel ñoñe batay mahzum min al ahzab ñu dakale yalla dal lam yor kum ci mësulut joxul la ca do ca jot do ca jot ñu ne ma hum illa jundun min al kuffar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon ma bi ta'kid la day degeural mu ne ñoom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yéfer lañ daldi and boole seeni doole waaye lu néew rek des na leen dàq ñu wone ginnaaw mu ne yonent bi kon bul faale liñ lay wax bul ci bàyyi xel ne ko nag kaay ma nett li la ay góor yoo xam ne jiitu woon la jaaroon fi lii ñu lay wax lépp te di la ko def say mbokk di la ko def ñu wedd yàlla di la ko def ñooñu kenn ku ne am na fu mu jaaroon foo xam ne su ma la ko nettilee da nga xam ne yonent li mu baaxoo moo di wax mën naa wax ñu weddi ko mën naa wax ñu tëral ko feneen waaye ñoom fokk rek ñuy wax mu ne waa mu ne ko kaay kazabat weddi woon na xablahum lu leen jiitu ñoom sa nit ñi waa quraysh gii lu leen jiitu weddi woon na ñan ñoo weddi woon xawmu noox niti noox ya nit ñoo yàlla yónni woon noo ñooñu day weddi woon nan yàlla wa aad ñañu doon tuddee aadit ñooñu iddey weddi woon nan yàlla wa firaawnu firaawnu mu dëgër bopp moomee zul awtaad mi yoroon daaj yam daan daaj nit ña ay kenn yu baree baree bari mu koy daaj ci garab yi yeew ci nit ña kooku yi day weddi woon na yonent yi surat saad aaya fukk ak ñaar wa samud samuda it weddi woon nañ yonent yi ci ñoom la yónni woon saaleh wa qawmu lut niti lut ña it weddi woon nañ yonent yi niti lut ña mooy ña daan def mbirum góor jigéen wa ashaabu layka wala wa ashaabu l ayka ñooñu it weddi woon nañ yàlla ashaabu l ayka nag ñooy waa garab ya waa gol ba loolu lañ koy wax waa gol ba ashajara al kasir al multaf moom la olaf jox gol ashaabu l ayka waa gol ba gol mooy barab bu bëri ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokkee lu mel ni ay guy kese ci benn barab dañ koy wax bogo bogo waaye bu fekkee ne garab yi dañoo bari lool guy nekk ca daqaar nekk ca dibutoon nekk ca new nekk ca alom ak yu demee nekk yooyu dañ koy tuddee rek gol waaye bu amee nag ay guy kese ñu ne ko bogo léeg-léeg nga dem ci àll bi foo xam ne yàlla subhanahu wa taala dafay jékki-jékki rek boole fa ay garab yi kese mel ni nga dem ci àll rek si déem kese danay am nga dem ci àll jékki-jékki fekk fa fii ay dànq kese ñoo fa sax léeg-léeg nga dem àll boo xam ne bii ay ron kese léeg-léeg nga dem foo xam ne fii ay new kese tabaarakallah ak yu demee niki yooyu waaye bu fekkee garab yi nag dañoo jaxasoo rek ñu tuddee ko bogo ñii nag di ashaabu l ayka ñoom ñooy waa bogo ba dañ leen tudde it waa kër Shuaib ya xawmu Shuaib ulaayika mboolem ñii ñu filim noox aad wala niti noox ya aad firaawn samud xawmu lut ashaabu l ayka ñi ñëpp al ahzaabu ñooy ñi boole woon seeni doole ci fas yéenee wedd yàlla in kullun illa kazzaba rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba rusul wedd na yonent ya ñoom ñëpp kenn ku ci ñenn ñu ci nekk xawmu noox wedd na yonent ya aad wedd na yonent ya firaawnu sul awtaad wedd na yonent yi samuud wedd na yonent yi xawmu lut noonu wa ashaabu l ayka ñu ñëpp weddi woon nañ yonent yi sàllaa buñ yàlla yóbbo ba ñu dem alxaaqatu ma alxaaqa da nga ci gis lu gën a leer ñu weddi woon yonent yi nan la leen suñu borom tabaraka wa taala alage in kullun illa kazzaba rusul weddi yonent kon nu mu jur mooy alku rek fa xaqa iqaab fa xaqa mu daal di sax wàcc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daal di wacc ci ñoom waaw fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifati liya'u mura'at li ru'usil ayati waaw ñu azaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexental ay ndax alquran fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala niqul a'uzu bi falaq jeexé nu lay jeexé ba ba qaf ma yu demé niki yoy wala dal tabarkal mu ngeen ko sétlo mos ay nu la def motax fi di wax iqabi diko xëc muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ay fuk ak ñent wa ma yanzuru kharut aw ilahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gen yuxu ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mënu ko fek tafsiru tabari lañ ko fiyeno mufassiruna yit ñu ne an hadhihi sayha إذا جاءت لا تستأخر ولو فترة قصيرة مقدار فواق الناقة وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق lo rek lañuy xaar ma laha amud min fawaq lukay fek ma tuwaqifuhu wala takrar ma laha min tawaqqufin wala takrar waaw du xaar tuti teet amul bamtu wa khalu ñu ne rabbana yaw suñu borom ajil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawñu xippana suñu mbugal qabla yawmil hisab bala al akhirah lool day ñaawal yonent bi tax ñu wax loolu ne yalla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugal alakhirah ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fi bala ñu faatu ajil lana qitna qabla yawmil hisab waaw diko wax loolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ne su alakhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke noon la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek dal ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolou soko de wax day metti motax bimu metti wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom dal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngok wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim mëna yaq dafa bari sallallahu alayhi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem madina bokku na ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba mënu lu dëkk bir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fum genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñom liñ doon gis moy ki ñi wax jabar kat bi ki moy ki ñi wax gisane kat bi wax ji daadi bari lol suñu borom ne ko jël sa bagage nga toko dem fenen ba lañ la fa mëna wax nga mën fa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñel mu ne ko soy muñ nak kay manati la wazkur abdana daud nga fatiliko suñu jamba kany wax daoud zal aidi kay borom katan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amon ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine jef moy ku amon physique la ko sawaral la ndax kuy liggey ci wagn ñaare da fay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay wéñ ñu diis di xat ci martu di door lool day waral sa yaram wi day tal yaramu daawu da nu la meloon bu ngeen sétlo baax tabarakallah ñi liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati akatek ñaare fo leen gi seen përé ji day jàpp loolu tabarkàlla ndax yëkkati bi ñu yëkkati mbir yooyu daawude it mu la doon def ay bar de fer yu mag yim daan yëkkati ay marto yim daan xàcc di ko dóor tax na daawude nekkoon zal ay di borom kattan di borom physique innahu ñaareel ba it daawuda awaab ku mënoon a tuub la ku mënoon a dellu ci borom la moo tax yonent bi ngay dégg mu naan koor gi gën loon yàlla ci koor yi mooy kooru daawuda yasuumu yawman wa yaftiru yawman wa kaana yaqumu nisfa alleyli waaw daawuda alayhi salaam moom ku amoon kattan la ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna loolu it am diine ci àdduna am diine ci wala am kattan ci diine am kattan ci àdduna loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit piir waaw maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero waa ji nga xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla du jóg ci julli du jóg ci woor waaye mbirum àdduna munu ci dara dara tabarkàlla munta liggéey munta lu bari dal munu ko ci àdduna loola it du noonu la wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci waaye bu ñu indi woon néew teg ko ne ko doxal ñu julli mu ne seet leen keneen bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam ne man de ngir mi moom bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral mu ne ah demal jox yi imaam yooyu itam bëggiwuñ ko noonu dañoo bëgg koo xam ne zal ay di al quwatu fi diin wal quwatu fi l badan loolu lañ bëgg tabarkàlla innahu awaab suratu saad ay fukk ak juróom ñaar inna saxarna al jibaala maa yàlla mu ne dafay bëgg a nettali li yonent bi wax ji ñu wax daawuda ak wax ji ñu ko wax moom mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquulun lépp luñ la wax rek wax nañ daawuda lu garaw muy indi nag muy présenté daawuda nag balaa indi liñ ko wax dégg nga lim wax abdana daawuda yàlla nangu na ne moom jaamam la muy benn zal ay di borom kàttan la ci diine borom kàttan la ci àdduna ci yaramam muy ñaar innahu awaab kilifa la ku mën a dellu ci yàlla mooy ñett jeexagul de inna saxarna al jibaala maa yàlla mu ne dama tàggatoon do ci maahu ànd ak moom yusabbixna ñuy sàbbal bilaashiyi wal ishraq bilaashiyi ci su ngoonee wal ishraq ak busuba maanaam do ci montagne yi bu daawuda daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba doji dañuy aw ànd ak moom mu neex su xëyee bu koy defit doji ànd ak moom jàngoon nañ ko ci alquran ya jibaalu awwi bi maahu wa tayr waaw yooyu yëpp daawuda da ko amoon nga xam ne su ngoonee buy zikar doji di ko wuyu xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa boo yooxoo montagne ñëpp dañuy aw tabarkàlla daawuda noonu la daan def ci àll bi mu yaatu lool tas lool tabarkàlla wa tayra mahsuura picc yi it mahsuura lu ñu dajalew dañ ko daan fang ñoom ñëpp ñu ñëw majmuua ilayhi tusabbiu maahu kullun lahu awaab ñëpp dellu si ci daawuda picc yi ñëw wër ko montagne yi wër ko leen lu nekk bu waxee ñu wax bu sàbbale ñu sàbbal ibnu kasir mu ne kaanat atayru tusabbixu bi tasbiihi wa turajjicu bi tarjicihi ida marra bihi tayr wa huwa saabix fi lhawa fa samicahu yatarannam bi qiraati zabour yaqifu fi lawaai wa yusabbixu maa picc mu mosa naaw romb ko rek bu dee jàng zabour da nga da taxaw ndax neexit wa day neex ba mel ni wayi picc ñu daal di ànd foofee daal di taxaw ñoom tam ngir di ko dég wa shadadna mulkahu mu ne ñu dëgëralal ko nguuram ga beneen maye ngo wa shadadna mulkahu ñu dëgëral nguuram ga moom daawuda alayhi salaam wa aataynahu alxikma ñu jox ko xam-xam xam-xamu xikma moo di alfahm wal isabatu fi lumour alxikma moom la ñi def philosophie di wuti moom mooy xikma maanaam mbir moo gis rek man koo atte lii lan lay tekki loolu mooy xikma loolu lañ ko joxoon daawuda alayhi salaam mulkahu wa aataynahu alxikma wa fasla alxitaab ñu joxoon ko it discours maanaam dafa nekkoon koo xam ni képp ku mu waxal rek li mu wax leer la képp ku mu waxal rek lim wax leer la. Noonu la ko sama xëri tànne ci tafsir yi nga xam ne moom lañ ci wax. Waaw, wa fasla al khitab, du wax rek ñu naan lan la wax. Waaw, waaye gis nga lii yépp nag la ko yàlla def. Yàlla mën nag téewul ñu teg ko baat bu doy waar, baat boo xam ne teg ko ci dara yonent yiwut moom la yàlla yi nattali nii. Ndax qissakat yi dañu ne Daouda dafa toog benn bis, am na benn jaamam wala benn soldaaram ñu ne mooy Oraya, ñu ne waxkat yi ki koy denc bokk ci soldaar si, ñu ne Daouda xemmem ko yebal soldaar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñu waxal Daouda. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne ah, mu ne ko yow it kon suñu la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daouda rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daouda nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daouda alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su booba. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax moom la yàlla wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam, ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg la ko teg ko beneen yonent moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca suratul muzammil, wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazibin. Na nga muñ li ñu lay wax, ndax lii ñu wax Daouda doo àgg si ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod, ngeen teg seen baaraam ba ajjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci qissab yonent yàlla Daouda alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil, wasbir ala ma yaquluun wahjuruhum hajran jamila wadharni wal mukazibin. Mu di njàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent buñ doon wax Daouda, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne waxal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daouda dikkal na la kàddu yi ñu ko tegoon, kàddu yi ñu teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yi ñu teg ci këram te mu dib yonent. Waxal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daouda la ca juddoog la ca xew, ndax yow dégg nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir dugg fi Dawuda nek. Dawuda mi ngi ci mihrab bi. Mihrab moy bo ñewé ci jakka fi iliman di taxaw bu jité. Minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ci khutba. Li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb. Manam ki julli mom imam mi taxaw fofu bimu waxe Allahu akbar ba bamuy wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la Dawud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deeyal ak borobam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko Yalla santone moy kon walu atté te Yalla ku muy nattu ku ne ci la nga man ci lay natto mu am bis yo xane daw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxli bu metti dal di dikkel seen bop dakhalu ali ala daud ndax dañu dal di dugg rek ci daud fa fazi'a minhum mudajiti ndax ñi sun jaaron fañu wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudajiti xalu ñu ne ko la taxaf bul tit la taxaf bul tit ndax yoonent du tit yoonent du ragal ñaaral ba it raisi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun meneen mbir mo ñu taxa jog mu bokku tak li nga ci xalaat mu daal dalal xelam ne lan tok leen lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo jotté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq na nga atté suñu digënté bil haqq té tekku ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tusbit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atté bi wahdina ila ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daw de len waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daw dina ko yewalay deglu muneko inna hadha ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bokk ci walu dekk ci rew mi bokk ci walu geño yoy yep ay mbokk lañ ci mak mom muneko waaw muneko lehu dafa am 99 na'ja jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am na'ja wahida ben gatt mom amna jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munima ak fil niha fetelimako fetelima sa gatt bi ma bolé ko samay gatt am témir wa azni munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé bolé ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netlé mufassiruni ni mako waxon ci bindi bi wessu am ci ñoo xamne bañu joggé defuñu ci ben tahqiq wala ségg ko waye wax nañ ci wax yo xamne wër ko daawuda muy ay qisas israïliyat yo xamne deppu wut ak al aqida deppu wut ak ismatul anbiya nax ay abatil la yo xamne dañ ko ci def dem ci bané dafa gisoon jigen jo xamne ben soldat rako momon ci soldat yi
3: tour wagn koy woxe day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bi ma am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow mina shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw mina shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teela laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala nabi bi sallallahu alayhi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko wax laq ci ginaaw yalla mom xawmako sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala nabi bi alayhi salatu wasallam ne dama adam bu goor bu na ray jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga soreel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga soreel ñu shaytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakkal ñuko shaytane su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunit bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaane du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen tey gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu ngaan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yum daan wax loola tàmbi leen naqari diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ju juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu fedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee su ñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom defte yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tappale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am woy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uriisuha maa ngi koy làq bika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytani rajim ci shaytani rajim shaytaane muy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaytan shaytana wala shatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siyun soo sañu dóor koo xeer shaytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom shaytaane ku ko siyun ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajjaloo moo ko xajjale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg mooy tax sëy yi moy walbati nit ñi mo leen di duggal ci tiaxan moy dox seen digënté seen borom mom sheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey motax fu gennoon fi nekk ci mbedd mi ñepp xamni ki moy sheytaane ah la koy dal moy dess na ko door ay xeer ba dina sori lool mom sheytaan ba jëm bamu ko waxe rek fataqabbalaha munangul ko ñaanam ga rabbuha boromam bi qabulin hasanin tinangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas neena saraka biha tariqa su'ada nangul nako ko te moy dugal nako

way fi aji mu xey jekale ko rek dal di wacce dem ni bu bu fet mu lay def du bay day ñew rek taxaw ne bu sangam ruqbi lay bay bu sangam ruqbi lay bay bu sangam ruqbi lay bay du aji ma nak mu ñew jekale ko ndok yu ko ko tolam dañ lay xat moy tol bu fet mu ko mu ko mu ngi melni maison bo joxon turel jox ko kit ke tel ak yenn tabax yeb mu ñu fet tabax bi na waaw suñu xeye nak gaay dañ mu ne yëkëti mur bi bu suba ñëkëti mur bi bu gëna suba ñëkëti mur bi su ko defé kon su vendredi normalement dañ mu ne yëkëti mur bi dal di coulé waye nak bu yëkëti dañ day wax lool rek légui ku ku tabaxam bobu kañ lay noppi du noppi mu dama dañ da am ño xamni fufu la ni sheytaane jaar moy lepp lu baax ñukoy gis duñ ca bok waye dañ wax ne dañ ci mësa bok ah suñu yéso barap sangam bok ca yalla neena fa do fa yaalamu dañ naka dem ba xamni ndekiti yu li duñ ci bok ndekiti yu sheytaane mo lañ doon wax aqibatu amrihim isara'u al-qiyama wa zaqu wa bala ma sana'u wa huwa wa'idun wa tahdid yalla neen wa kam ahlak wa ma ahlakna yusnu alak min qaryatin ci benn dëkk illa ludut walaha dëkk ba am na kitaabu maaloum ak bu ñu xam yàlla musta alag nenn mbooloo ñi nga xam ne ñooy tooñ yonent yi alayhimu salaatu wasalaam di leen weddi di weddi yàlla subhanahu wa taala yàlla musta alag yenn xeet nidul dafa am kitaabun ak boo xam ne maaloum ak bu ñu xam la mais fii la bu fa àggee ñu daal di alku ñoom ñoo ñëw moo tax dukk musta jiitu na ko ñun ummatin ci wenn xeet ajalaha at da ko yàlla appal lu yàlla mere mere aw xeet lu malaaka yi mere mere aw xeet xeet woowee yàlla du ko rey xeet woowee yàlla du ko alag faagaagal ko lu dul app ba nga xam ne moom la ko appaloon ñun wa ma yastaaxiruun duñ ko yéex a it nag app ba du ñëw ñu bàyyi leen fa waaye duñ leen reyte app ba ñëwut moo tax ibnu kasir nee na wa haasa tanbihun li ahli makka wa irshadun lahum ila aliqla amma hum alayhi min alinad walilhad allahi yastahiquna bihi alhalak ba demee ci muxtasar ibnu kasir jukkib ñaareel ba fatum ñetteemeel ak juróom ñett loolu la ci wax mu ne lii daal yàlla daf doon bayyiloo xel waa makka ñu mel ni ñoom ba bàyyi yowmal qiyama ci ak jubbam ci leen wan leen luy tax ñu sunuuku ca fettiirlu ga nga xam ne ca la ñu nekkoon ak dëgër bopp ga nga xam ne moo waral ndugalum yàlla yayoon ci moom nga yayoon ci ñoom kon yàlla tabaraka taala nee na maa tas di ko jiitu ñun ummatin ci wenn xeet ajalahaa ab ak wa maa yesta axiruuna du ñu ko yeex a it moom daal xeet wu yàlla ne décembre ñu nu sa nangam ca ngeen di jeexal su xe su ab ba ba jotee ca la ñu jeexal bu ñu jeexal nag ca ñëw mukk waaye du ñëw nag ñu ñàkk a jeexal suratul hijri aaya juróom la wax ju ci nekkoon waxaalu ñu ne ñoom weddikat yàlla yi muy kuffaaru quraysin ñoo waxoon yonent bi ne ko yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ni ee yow kii nga xam ni dañ ko jege yaa ayuha allazi ee yow kii nga xam ni nuzila alayhi wàccee nañ ci moom azikru alquran ee yow ki nga xam ne wàccee nañ ci yow wàccee nañ ci moom alquran mu ñu waaw ñu ne ko innaka la majnun yow ab daf nga allahu akbar yaa ayuha allazi nuzila alayhi zikru innaka la majnun ee yow bi nga xam ne wàccee nañu ci moom alquran yow la majnun ab daf nga dégg wax jooju ñuy wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk ci baat yi nga xam ne moom lañu ko daan wax wax nañ ko taaxuraan kat nga wax nañ ko buxaada la wax nañ ko njabar kat nga dégg nga tey ñu ne ko la majnun ab daf nga lan mooy daf daf mooy koo xam ne bukkuleen programme doomu aadama bu nekk ci bukkul programme kooku mooy ab daf ci moom daf yi ci mbedd mi suñu ko sol ñu yére ñun ñuy sol ay yére ñooy ay daf ci ñoom ñoom ñun dañ leen a jàppe ay daf ñoom daf yi ñu jàppe ñu ñun ay daf

waaw yërmane la bu yàlla def ci xol. waaye li bëgg yi jooy day taxul lam ñu wax lu naqari borom. al aynu tadma'u wal qalbu yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabb tabarakallah. yàlla ne na ulaayika ñooñu nga xam ne su ma leen na too ñu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alayhim yàlla na nekk ci ñoom salawaatun xéewal mi rabbihim bu tukkee seen borom wa rahma ak yërmande. wa ulaayika te ñooñu hum ñoom dong al muhtaduuna ñoo jub lañ ci yàlla boole. moo tax benn jigéen daa faatule jëkkëram yonent bi ne ko da ngay wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un mu naan inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. yàlla yàlla nag moo yefal sama musiba mi waaye yonent bi daal di koy denc mu ne ah man de yàlla moo yefalal ma sama musiba waaw di ko yonent bi dencee mu ne musiba moo yef na léegi ndax jëkkër ya ma ñàkkoon de xam naa ne jii day c' est bon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. saar bi indiwaat beneen atte kon tey muy safa ak marwa. safa ak marwa ñaari daj lañ ñu nekk makka dañoo jëkkërle kaaba gaa nga nee ci sa càmmoñ safa mi ngi nii marwa nga nële seen diggante xaw a sore am benn descente bu fa nekk. suñu yaay wala suñu maam Hajara ba doom ja jaaxlee ndox te ñaari xeer yooyu luñ yëg bi séntu ko am ndox bi muy yëg fii day yaakaar ndox ba muy yëg fee muy tiib doom ja muy diggante ragal wala boog yaakaar ak ragal mu nekk ci diggante boobu kwaa ji màkka ku nekk yàlla ne la def ko dundale ko sunna soosee. waaye nag yëfoo dinañ ko daan def bi l'islam ñëwee saaba yi ne ñoom duñ ko def parce que ñii ay yëfoot li ñu li ñuy def ñun waruñu ko def yàlla ne déedéet ñoom moomuñu doji moomuñu jaam yi man maa moom doji maa moom jaam yi kon nag sa ngeen koo def moo tax ku dem màkk ku nekk da ngay daw safa ak marwa jóge fii dem ca bële tàmbale ci safa dem ci marwa jóge ci marwa ñëw ci safa mu juróom-ñaar yoon am na ay sunna nag ak ay yuñ fay tere ak yoo xam ne mooy charte ya yooyu yëpp am na ca daw safa ak marwa. loolu la yàlla di indi ci beneen atte fiq ci suratul baqara. yàlla nañ fa dem ba baagante ko ñun ñaar waaw buñ njëkkee tudd alaaj ji. yàlla nee na inna safa naka doj ba ñuy wax safa wal marwata ak doj ba ñuy wax marwa min shaairillahi mi ngi bokk ci barabi jaamukaay yàlla yi nga xam ne ci lay santaane ñu ko fay jaam. fa man xajja képp koo xam ne ziyaar la al bayta kaaba ga muy aj mag awi atamara wala nga umra fala junaha alayhi amul bakkaar ci kooku an yattawafa mu baagante bihima ci ñoom ñaar an yattawafa mu baagante bihima ci ñoom ñaar dem yéeg ca bële wàcc yéeg ca bële wàccaat yéeg ca bële boo nappee nga wàññi sa kawar bu fekkee da ngay umra. wa man tatawwaa ku cooba rew nag ku cooba rew xayran def lu baax fa inna allaha na xam ne yàlla shakirun sant la aliim ku xam la maanaam boo defee la yàlla farataal ci yow foofee ba noppi nag yokk ca leneen loo xam ne kenn farataalu ko ci yow yàlla shakir la yàlla aliim la li nga def kontaan na ci dina la gërëm te xam na ko subhanahu wa taala. loo waral ñu leeralal sahaaba yi ne leen sañ ngeen ko wër sañ ngeen caa baagante yëg ca doj wale yëg ca wér. yàlla nee na inna allazina ñi nga xam ne nag yattumuuna dañuy nëb maa anzalna lii ñu wàcce min al bayinaati ci lay yu leer ñu di ko nëbb nit ñi wal huda li ñu wàcce ci njub ñu di ko nëbb nit ñi min baadi ma bayyannaahu ginnaaw bañ ko leeralee lin naas ci nit fil kitaabi ci téere ulaayika mbooleem ñuy di nëbb xam-xam boobu yalanahum llahu yàlla rëbb na leen ñëpp ñuy nëbb xam-xam boobu yàlla rëbb na leen. moo tax yonent bi di wax ne alayhi salatu wasalaam ku am xam-xam boo ko nëbbee ba àlaaxira yàlla day wut laab yi ñuy laab fas yi mu nekk weñ gu tàng ca sawara ñu laab la ko yow miy nëbb xam-xam yow miy nëbb xam-xam.

0: المايتا ياي جيني لودي من الحي تلي دوند وترشق من تشاء ياي ورشغل كل نيا بخير حساب تلي دو رجل اي دا فاي واني لي ني تودي اي صفان صفان يي اند يالا موي جيني pep wow ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu wow na gerté bala mëna nit ci dafa dé ba wow kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dék waye bu déké ba sax nak mom moy andi wat gerté bu toy kon ma nga dugulanté dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen di genné ci ganar di genné ci nen ba légui nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mak waye ganar nga joge ci nen nga joge ci ganar muskile bi kay moy ñom ñaar ko ci yalla ndek bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxe kon dubulante bobu ak gennenti bi nak bo dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci dess lal qur'an ca ñettelu jukki ba ci khatum temir ak juroom ñaar fa mune mo xam dugal guddigi ak beccëg bi dugal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël télé wala bok ñu jël ci ki yow bu tekké wala bok moy affaireu noor ak nawet ak lolé cioron mune mo xam li la wala le waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beuti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëg bi tuddo deg ak yëngutu mune mën nga xol bu baax ci lende may gi lendem gi di ñew par ndank bu ñag mu lendem ko rouss waye bu lende me nga gis muy leer par ndank bu ñag mu leer nañ mune kazalika al hayat wal maut nak nu dund ak de ku nek ni neena dama dama bu nek ci dund gi da fay am dugante bu dugg ci mom di yeex ndank xasu nek de xam gaangi lek dundam ci muy dugante xasu nek bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué dé ci dem beut bu xatna sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci xaw yar ni jant bi ak wër wi ni guddige bu ci gi dama ko diké lolou nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé ba mujj yag lool ak nek lool mom da na di jex tak mo di dama adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer ne ah man de tay la gëna jégué sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koriti won daw koriti wal dren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki ni sama dund xamou nak lan nga déssé lolou yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci dal qur'an ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas néna Ubat bin Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amone ñi signanté won ak mom ay pacte tay bi yoon ci bi jog di bëgg xex lañ tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yoonte bi Yalla bi man dé amna juroomi timir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi Yalla ne ko dede la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna nigum yalla al kafirina ñi wetti yalla awliya ay qarib min dunil mu'minina tabayif nigum yalla yalla ne ko nigum yalla buñ jappé ay qarib ñi wetti yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi nigum yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wetti ndax wetti ga wa ahbib al mu'min lil iman wal tubghid al kafir lil kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak bisu ko xol ci leneen lu muy def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yalla ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wedd yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wute ak li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara nena ko def lolou baye fi mu'minuna yi dem ca kafir ne def len ay awliya yalla nena ko def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut anta taqu minhum tuqat ludul ngeen xegu ci ñoom ak xegu xegu ci ñoom ak xegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andil leneen su baba illa anta taqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb لانه من نوع مدارات السفهاء مو لين كاي ديف واي نك يالا نانا دو نين نيب كاي مان واي اسيركم الله مان لين يالا نلن دي مويتو لو ناخ سو بوبام تي نين جوغ ني مان داماي ديف لولو با نوبي موما لين دوغال تي لينن وا الى الله تي نين خامنا ديمنا تي يالا نك المسير مج دوما دام ييب تي يالا ني مج سبحانه وتعالى لين لين ريك ني خاي ني يالا كين ني وا الى الله المسير دوما دام ييب تي يالا ني مج لي تي جوخي فيرني موي لين لين ني خاي ريك fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay gën bënam xéñal ko laj ko lañ sang ko jullé ko dem na yalla wa jangi ni sul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mu jidem ku ne war na xamne wax na dëgg bu ñu waaj té ñaan yalla mu yeex ba tubarkal xol waxal nit ñi ne le in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nekk ci seeni dëng aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu Allah yal dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko sepp den ba nit ñi xamu ñuko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon tere legi soko defé am nak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te ek diko neub nit ñi neena ñom nga ko meuna neub waye ya'lamuhu Allah yal dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ما في السماوات اللي كأسمان لك وما في الأرض قمنا اللي كسوف لك والله تعالى على كل شيء قدير لك لمن والله تعالى قدير على كل شيء برمونك يالا لك لمن يوم تجد بس بنغ خمينة ينفك كل نفس بكان بونك بكان بغور بكان بكو جيين بكان بكو مك بكان بكو نو بكان بكو تد بكان بكو تددي بكان بسنغ bakkanu koñ sangu ñepp kullu nafsin mu fekk ma amilat lepp lum defoon men khairin ci lu baax muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defoon min su ci lu ban momit ma nga teew dama dama fekk li nga defoon ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defoon ci lu baax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduda na ngeeju law anna baynaha ci bu nekkon digënté mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori nga xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nekk ca penku man ma nekk ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jëf jëf ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtu la nga don def wa ya'sirukum Allahu nafsuhu yalla ngi len di moy ci lo bopam waxon nako legi ci ayat ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayat fanwer wa ya'sirukum Allahu yalla ngi len di moy ci lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak ra'ufun ku ñewant la bil ibadati ci jami nak su ñewant don jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewant nekon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis pointi nga ñew waye tuuti kon mëna bu ko mëna ko tuuti kon rek mëna bu ko ndax ku ñew mu mën la fay li nga xamne mom ngay def ngo sama borom daali indi fi ben loi alquran modi khul waqal yaw yunus bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke bëgg ngeen yalla fattabi'uni tapulen ma يحببكم الله يلا بغ لولين يما تا بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغ نين يلا فاتبعوني تفلن مانا حب النبي يدل على اتباعه بغ يونتي بي داي تكل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla ku ko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne do ma dama leg leg nga begg ko begg go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala ku ko bëgg ku nekk neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yuhibbukumullahu yalla bëgg leen waaw modi kon da fay am luñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bëss ak lu lay jëñ di la ci jëmé modi amna yoy bëggante digënte juru ji bëgg yalla tabaaraku ta'ala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jom bëgg fayda bëgg ñub bëgg dëgg yoy yépp bo bëggé yalla tabaaraku ta'ala té top yoonte bi day tax nga bëgg yoy amna yoy nak dafa bëgg wut amna yo xamné do ma mënu ko bëgg té bëgg ga du ko jëriñ dara ndax lo xamné bis bo fi xey do ko yobale fa nga jëm moko bëggé mom bëggu la yow yaan ya ko bëgg rek kon ku bëgg yalla ku nekk da ngay top yoonte bi légui nak top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam moy sunnam ngay dundal sunnam ci ngay jaar su ko defé kon do ma dama bëgg ak yalla am fi muy tektale moy kon nimmel ci top sallallahu alayhi wasallam ali yoonte bi des ko bëgg bëgg go xamné dañ koy bëgg bay joy waye bi la xolé gis ci sa jëmmu ji lu muy téré lo xamné mat na ñett mba ñent mba juroom lolu du tekki bëgg yoonte bi du tekki sax bëgg yalla tabaraka taala manam ni tangi ni ko xamne dafa bëgg yoonte bi neena salawatullahi wassalamu alayhi bu boku tuddé muy lox di joy waye nga xol ko li yoonte bi téré ci fitra lepp danaka mi ngi ci mom lolu su boba nak legi moy kon xayna bëgg nako waye defena xam lan moy bëgg yoonte bi salawatullahi wassalamu alayhi ben bur ben dafa ñew nako dama la bëgg mu nako gennal dëkk bi mu nako ah dëkk bi mënu mako genn mu nako bëgg lo ma ne gaay rendi len ko parce que su ko bëggoon mu nako gennal dëkk bi rek mom yim teural da ci dal nango in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah yalla bëgg leen wa yaghfir lakum dhunubakum mubal leen seeni bakka wallahu yalla ghafurun ku bari ndegal la rahim ku bari yermand la yalla ghafurun ku meuna yir sutura jam la ku meuna sutural ab jam la rahim ku bari yermand la tabaaraku ta'ala qul lana atii'u allaha tawfu leen yalla war rasula tawfu yunti bi top len yalla war rasul te top yonenti bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam su defee alifun ak lam rek mi ngi ci djiblu muhammad sallallahu alaihi wasallam war rasul su ne war rusul rek yonenti yep la djiblu waye bu ne war rasul mi ngi ci djiblu su yonenti bi muhammadun sallallahu alaihi wasallam top len ko ci ay waxam top len ko ci ay defam top len ko ci ay melom top len ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xamne nu la doon topé ni nga xamne lu la doon defé ni nga xamne nu la doon dundé ak soxnam nim doon dundé ci dekkandom nim doon dundé kum tané nim doon dundé kum nekkal ku nek yoy yep dang koy laaj djima top salawatullahi wasalamu alayhi ta yoy lola moy top yunitibi sallallahu alayhi wasallam fa in tawallu buñ du moyo nak baña top yunitibi sallallahu alayhi wasallam fa inna allaha yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin yefri moy limi tek fi moy kon ku top yunitibi alayhi salatu wasalam yaangi bokkum nal kafirin te yalla la yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xamne ñoko wéddi mom subhanahu wa ta'ala yalla tekke ni inna allaha naka yalla istafa adama yalla tan adama wa nuhan tan nuh wa ala ibrahim tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim ala al alamin ci mbinde fi zuriyatan ba'daha min ba'd ay fit lañ ñoo xamni ñi ñoo jur ñe wallahu ta yalla nak sami'un ku degg la limi tan xam nako alim ku xam la limi tan xam nako tan nak moy da ngay fekk ay mbir nga jël tey ci gëna rafet kuy ji ku nekk da ngay tan su jiw waye kuy bëgg def lu nekk da ngay tan ne ko gëna man so amé saw xéet mu ñu bay ngay bëgg def lu melni mbir ñaare da ngay tan ne ko ci gëna man yalla tabaaraku ta'ala ni ngi tambali di woné ak tan moy tan adama tan nuh tan ala ibrahim tan ala imran li tan nak moy limuy santane da nga ci gor gor lu bamal ko buñu don laaj ay football kat dañuy tan ñi mëna football gën ko man buñu don laaj ay daw kat dañuy tan ñi dakk daw len lu ci nek suñuy tan kon ci tabaaraku ta'ala ñi ragal yalla ñi nangul yalla batay yalla it fofa mom mo fay tanal bofam muni fi inna allaha yalla istafa adama yalla mo tan adama wa nuhan tan nuh yuntala nuh wa ala ibrahima tan wakr ibrahim wa ala imran tan wakr ibrahim tan wakr imran ala al alamin timne fi zurriyatan ba'daha min ba'd ñooñu xet yi joge ci ñe wallahu ta'ala sami'un ku degg la alim ku xam la ñu mu tejj aaji sami'un ak mat la ci yalla alim ak mat la ci yalla ñaari mat suñu ande mu tek geneen mat modi tabaaraku ta'ala mat gem mat ci deug ak mat gem mat ci xam xam maynako mo tan ba bu tané tané fam yoy du am njumte motax yunitepp ali musallatu wassalam ko ci deg ñu ne yunit sal sangam day nangam mais nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax niku ci ndax tabaaraku ta'ala tan kat la du tan ci bir gorum ñoo ñi fekk ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy jum xolal rek ni mu tané salawatu wassalamu alayhi ci bir dama adamay kenn ku nek man nga ne milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard nar delfi bo boole won milliard yeb yega guñu ku ci melni salawatu wassalamu alayhi kon tan gogum ko tan mom tabaaraku ta'ala tekko ci kaw sami ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du jum ci ak tanam kon fofu lañu yemale dar ci bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna poussat dar ci bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamne fi lañu yem muy aya fanwer ak ñett ci surtu ali imran
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bokk ñuy deglu delu setu nañ ci sen tafsir qur'anul karim di ñaan yalla tabaaraku ta'ala yal nañu xewale degg alqur'an ak jëfi alqur'anul karim xam ngeen ne suñu tafsir bi yasu ñi ngi taxawon ak yeen ci suratu ali imran aya fanwer ak ñatt war ci tambali waat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko yi nga xamne martaba yoonte yi ali musallatu wasallam ko wé nako mu tambalé ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca woné ci bir né ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonent bi genné sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye woné ci bir né ci seen bir ci la isa alayhi salam genné mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy qissab judduk maryam ak qissab judduk yahya ak qissab judduk isa yep nek lo xamne dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al ali al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalek ñun ci liñu tuddé mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé loolu lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci liñu ñëkë dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama mo tan adama wa nuuhan mo tan nit nuuh ay tanef lañu yalla tanaleen ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuuh naka nonu wa ala ibrahima mo tan nit wa kar ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala alalamin mutan wa kar imran ala alalamin ci mbinde fi ali imran ñomit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom neena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañ ñoo xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñi ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit ku da ko xamni ki sa diine dafa bax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu set ki nga xamni mo bax le diine bax le tuqa bax le salah buñ ko gis di tan ko xamni ñaar yi la baxle duñu gis ko taw ko baxle ñaar yi di tan ko xamni ben bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi ddin wa tuqa wa salah kon ku bëgg bok ci tanne fi yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk ngi sourale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamni sami'un aji degg la li nga xamne jaama mi mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna mbax yalla ne la lola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul te nubugo ci sa biir conscience lola man deg nako motax mu tuju ayati lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci biir so melé ci biti no xamne melo ko ci biir duma la tan so xamé ne ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ayati moy wallahu sami'un yalla ku deg la alim yalla ko xam la ci biir tanef gi nak bi mu tané ñoñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bint faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bint faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bint faqud nazartu laka nizeral na la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko lil ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekké goor ma man ko jël fétélé lako mu fété ak yow dila defal yi nga xamné mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fétélé rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétélé ndax itam niferu bobu nga xamne mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu dundu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wuliy nga def ko ni nga xamni ni la hannatu def mu dundu nga fetelel ko sa bop fas yene ko def no xamne la nga cey jublu moy su magge su jube su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala buju do kon su magge yalla daf koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxe won mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga degg go xamne gi tam amul fumu tambule te it du am fumu yam al alim yaway ko xamne ki ko xam nga tay li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun binniyati as sami'u li du'ahi al alim binniyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewale dom mufassirun neenañu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mu dal ni allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala baytil muqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nenañu li moy secret miser lakh ji may wax bo debé ci tafsir abi saoud manga ca ci djukkit nya ben bu ñëk ba ci xatum ñaari témèr ak fanwer yalla neena falamma wada'atha bumku wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dad ne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wa sinna abba unsa mu nek jigen yalla day lama la yene won bokut ak lima am gor la la yene won ma ngi nit jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hanati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal sa ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna si nak dane walaysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen walaysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru al kal umsa gor melum ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji waxul ne gor gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimmel bune ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sante goor rek sante nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur amb dom jur dom nampal dom yar dom defar dom lolu goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaaraku ta'ala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamne dafa yoro otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu te ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar jigen go xamne mel nga ni la yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jom ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi do adamay wax ne goor gu fi nek jigen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñep jigen la jur kon problème bi nekul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudina sama dom ji maryama maryam motax ñaari turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp turu wako yaayam di woxé ñaari mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yu tur ñu japp ci turu woyé di ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxte dom yaayam la gëna jagé kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha
0: kon ko la ilaha illa rek nel ko bax ni wuhum ñom nak al yahud wa nasara yatluna al kitab ñi ngi jang tere bi ñe ngay jang injil ñe ngay jang tawrat te injil ak tawrat bu ci nek wax na sa morom kazalika li ñu wax nak qala la waxon allazina ñinga xamne la ya'lamuna amuñu xam xam misla qawlihim waqti mel sen wax ji rek lañ wax jax ñawul xam xam wax ji mel sen wax ji rek lañ wax sallahu yalla nak yahkumu mo nara at baynum sen digeunte yawmal qiyamati bisub taqaway ba yawmal qiyamati bisub taqaway ba ñepp taw ñenti timer ya kenn du sol mbub kenn du sol mbaxana kenn du sol tubey ñepp taxaw yowal qiyamati ha fi ma kanu ci lañu nekkon yaxtalifuna fihi don ci wute yalla neena wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a koy tere masajidallahi jakkay yalla yi wa man azlamu kenn daqu ta toj mimman mana'a koy tere masajid allah jakkay yalla yi koy tere jakk ken daxu la toj wa tere jakk nak ngoy waji julli nga nako do fi julle waji waxtan nga nako do fi waxtane damay conférence nga nako do fi conférence jigen ñew jakk nga nako jigen du ñew jakk acu xale ñew japp ngir ci biti xale kari nga dem lañ ci ginaaw waye ci biti di wéde jigeen ci ginaaw waye it leg leg nga nek ben jeune téré wo jakka ji ci wax leen gënal ci biti waye sey terme ci biir jakka ji yaangi gëdd lo faay jakka ji ngeen bal ma degen ñew ci jakka ji def ni djel ñetti place da def ni say loxo yaangi ba nara tax ben pa gedd jaxé yi ya ko def bo yaanga fay tank fi ni lay wara tollu fi bu ko xasse wé rek ëpp na te yoonu bi na la la la tafrita wala ifrat bu mëpp na tollu fi waye def ko ni ko le pay na way te sanki way yaangi ni faral ci jaxé di ben wala nga def ni xol ben fa nga ko mom te bu mako defet ya yow ya kere problème bo ko wala nga ñew ci sapp ci yor ci bu ri def ko ni da def ni ba xam sapp ci jëm na ya nga kere problème ñen bal ma waye il faut travailler avec yi ñoko bok gis wala nga ñew ci jakk ji procès kenn waxula français dañu ne monsieur fii laal fii loolu lay wax waaye ni ñay deux cent pare sàkk jàkk ji fees yaa ngi aay jàkk ji yaa ngi occupé jàkk ji te la gis boo duggee ci aay ji du baax ngeen baal ma waaye dëgg la wala naqari nodd ba noppi di nodd yaa ngi aay jàkk ji nodd gu naqari day tax na ñu du njul si dene na sunu do ko neex waaw nit ñi ah ma sha Allah da di ñew way yoyu day tere jakk lepp loy def ba tax nit genn jakk ma
2: wala indi fi indi fi xewu location ñom seen yoy dedet wa man azlamu mimman man'a masajid allah kon nañ moy do dara jakkay nañu bayyi ñep ñu ñew ci jakkay yu jangal leen seen diine bi ci gëna xew nak legi moy biñu layele hadith moy jigeen gi dem jakka julle biir kërëm mo gën julle ci jakka jakk bobu mom mo ci gëna graw bobu hadith bi wax lolu hadith bi wax ku julle ci jakka ji am ñaar fukk dara jakk joom ñaar bu boko gëna dëgër ci hadith bu boko illa misa hadith boko te yoonte bi baraf bobu amutun ci jakkam ji te mustadara aisha mustarakan waxna ci hadith la tamna'u ima allah masajid allah bu len tere jigen ni jakkay waye jigen dum jakk julle kërëm mo gën julle salam sax mo gën julle ci biir neegu tuddu kay mo gën lolou dañ koy layal dañ koy layal kat wa man azlamu kan daqata togn mimman mala'a ci ki tere masajid allah jakka yalla di tere an yuskara fiha ni fay sikka di tere ko fay sikka ismu wuturu yalla motax sidna ali ben way da ñew ginaaw takusan dina fi la mi nako do ko tere mu ne he yeen da ngeena def man de duggu ci ah duggu ci de ngeen bam mu ne an yaskura fiha ñu fay tuddu ismuhu tur yalla lolay tere wa ta'a ma nga tambale dox nak fi qarabha ci lu rappal jakaja ma ngay dox ci lu rappal jakaja jakka da ngay dox ci lu ko dundal waxtani diine yonent bi bëggoon du jakk ci bu daana tax bu daan ñew leg leg mu indi mouraké wala ñetti biscuit wala bekk sukar xalé bu ñew masala nga né ah jakk kat c'est bon waaw bu xalé dañ ñew fi di mass ay affaire légui day barkal la jakk ji fess dal waaw way jakk jo xalé muy sama rek dañu tejel tejel ñu tej fepp bala nga sama wé dal sax ñu tej la تبارك الله الحمد لله اولئك نيوني درجاكي ما كان لهم ورو نيو ساج ما كان لهم ورو نيو ساج ان يدخلها دي دوجي ان يدخلوها دي دوجي جاك كوي تيرا جاك ورو لو ام صاح ساج ساج دوجي جاك ها وخما لا نغي بوكو سي نغي بوكو سي سي جاك جي وخما لا نغي بوكو سي بيرو بي illa khaifin ludul dañuy laxtu ñooñu dañu war bu ñu dugg jakk ji dañuy laxtu duñ ci am benn pouvoir duñ ci am benn ndomba tank ndax jakk yi dox ndax jakk da wara dox mo nekkon école ci la saaba yi genné han ba di me kër jankay ba fa gënal al azhar jakk la won jakk moy jangukay ndax ku fi ñew da nga nan tek da ngay deglu bokku ta jankay ba la nga xane bo jangale xale ya nga nan nga ye deglu le way jakk mom ku ñew dal ciel tabarkal nga aju ma ni muy def bu iman ñew ni alhamdullilah ñepp na ciel tabarkal ku jare jakk lehum am nañu fi dunya ci aduna qasiyun gecci yalla defar seeni mbir mukk luñu dugg mu sétan len ah walahum amna ñuy fi al-akhirati ba al-akhirah azabun azim mbugal gurey yalla ci yalla musal walillahi yalla mom al-mashriqu fenku kon ku sampu jank diko téré wal bitil fenku ba yalla mu ne ma mom fenku nga defal jakk ji jëmele ko ci sama fenku ba nopi diko téré wal maghrib maam sawit ci fa nga jogale sa buntu jakk fa ayna ma tawallu fu ngeen joglu bu ngeen di julli asamma wajhu la fofa la yalla nek fofa la yalla nek inna allaha yalla wasi'un ku yatula alim ku hamla jara ba ñuy ray ndaysan sa'id ibn amir ad-dawsi ndaysan ay jël doon jang wa ba koy bañ ko yone yefal ya japp ko commencé sel nopi ndeysaan daan ne ko waaw fii nga taxaw nii ndax bëgg nga yonent bi taxaw xaw mu ni mukk kooku bëgg mu dég jam ko tee mu ne kooko bëgg mu dég jam ko gaa yi jàpp ko ndeysaan aj ko takk ko ca kaw muy reetaan buur bi ne yewi leen ko mu yewi ko mu ne ko looy ree mu ne ko damaa xam ne jëf yu ñàkk fayda yi nga may def bis boo deexee yàlla dana def yu ko aw buur bi ne rend leen ko parce que waxam bëri na lool ñu daal di fab kanam gi jëmale penk mu daal ne fala nu walliyannaka xiblatan tardaaha fa walli wajhaka shatr almasjid alharam yàlla nee na booy jëli jublu penk comme yéen a ngi may rey mu jublu penk alhamdulillah daa di jëbale nii soow mu ne walilahi almashriqu walmaghrib daa di ree ñu ne moom daa di koy këpp di ko reen di fii mu naan nag léegi fa haysuma tuwallu fa samma wajhullah fii lañ ko reen di ndeysaan ci dox gi tal na ko yàlla yërëm waxaaloo yahudi nee nañ ittaxasa allahu yàlla am na wala dan doom di ñu wax isa waxaaloo nee nañu ittaxasa allahu walada yàlla am na doom subhanahu tuug yàlla am na doom fu ngeen ko déggee rek ne leen tuug bal li fi nekk kay lahu moom maa fi samawaati li ci asamaan wal ardi ak li ci suuf kullun lahu xaanitun lépp koy jaamu di ko ëmmatu wa qaalu ittaxasa allahu walada ñun nag bi ginnaaw subaa ci jeudi la ñuy wax ne bis bii la yàlla amoon doom alxames jii di ñëw mooy le 24 de wallaay yàlla baax na bi mu ci defee koor gi ren ba am nañu dellu ginnaaw tuuti musiciens yi nee nañ bàyyi nañ musique duñ génnee seen cassette yi xaw nañoo tiit dégg naa sax jenn waaye daan bu leen tiit def leen parce que aramut waaye ñoom di tiit nañ maroon ñoom nag du ma jégg loolu damay bàyyi rek nee nañ duñ génne seen cassette yi nañ génn daal boor la douce nangam waaye biir koor gi daal ndeysaan ak dégg benn jigéen ñu naan ko ndax da nga baali mu ne la déedéet damay ormaal koor gi mu ne koor góor mu ne du baali ren day ormaal koor gi waaw yàlla ko yàlla yërëm waaye ni ngeen ko daan def 24 décembre ñëw dëkk bi yëpp ngeen ko rujuxee te bis boobu ci la ñu ne ci la yàlla am doom nga war a mer war a teel a tër yi war a mere ni asamaan seeg suuf si yakaadu samawat wala takaadu samawat yo tafattar na min fawqihim wa tanshaqu al ard wa taqiru al jibal an daw lirrahmani walada yàlla amul doom bu amoon doom dee xewi bu yàlla amoon doom kenn duutu dee parce que loi dee su boobaa bu doomam naree dee dañuy abrése loi bi waaw bu yàlla amoon doom doom si nar a dee coroon na dee di xewi boo fekkee góor gu amul siit te siit ba yàggagut dee na ko roof mu nar a dee te moom mu yor dee dana dee siit ba du dee parce que dee baaxul cib siit boo fi amoon doom mu liggéey ba liggéeyam jeex mu dem Canada ñëw fii ñu def ko mu nekk directeur banque mondial mu liggéey 15 jours dee na ko roof te nga yor loi dee dana dee du dee boo fi amoon Serigne dem di ko siyaari fekk mu feebar bay bëgg a dee te nga yor loi dee dana dee du dee man mii suma yor loi dee ku ma jox 1500 doo dee waaw yàlla xam gog nga koy xam yow da lay xamal ni yalla amul doom lam yeld wala bi yoram walam yakul lahu kufuwan ahad yalla motax bañ ko waxe subhana la ca tek dacc nga la ma yalla tu bal li fi nek kay da ngay war ne lahu mama ma fi samawati li ci asman lepp wal ardi ak suuf kullu lahu khalidun ñepp koy amatul diko torol ñi gëm yalla ñi gëmut yalla goor ñi jigen ñi ñeppay toroxul yalla dafa am nak al qunut al qahriya wal qunut al tashri'iyya wala al taw'iyya toroxul yalla neex na xarit ak toroxul yalla ci ciobare toroxul yalla neex na xarit moy ñepp koy def tay ji ñeppay nelaw ñeppay xif ñeppay mar ñeppay dem ci wala wa nangam nangam lolou neex na xarit ak mag ba ngeen gis ko giraw ne duma mag la duma mag man ska tagi ni fonto ba ngeen ko gis mag rek wala duma fi bejaawé duma fi bejaawé ñu wax magat wi da bejaaw de wuti ko mag di diw kawri bes rek bu mu yagg wax fur lolu moy al qunut al qahriya nekh na kay kullu lahu khalid kan moy yalla yalla badi'u samawati moy kisof asman ti gisou ko fen bid'a mo sof asman wal ardi mo sof suf wa isa qada amran sunnati am bir banar ko dogal fa inna ma yaqulu daf koy wax rek kun nekkal fayakun mir ma nek kun fayakun motax fa inna rizqaka bayna al-kaf wal-nun sawr sa yow ni ci digeunte kaf di ak nun gi rek ku ak an kun ku gem lol na do kart ni dem de wa qala waxna alladhina ni nga xamne la ya'lamuna xam ñu dara ñu ne law la yukallimuna allah lu teewon yalla wax ak ñun ñu yoonent bi yalla la yoni mu ne bu bëgge ñu wuyu ko nay wax ak ñun aw ta'tina aya wala mu andil ñu mandara ga muy wone ne mo la yoni yalla ni yoonent bu mu la metti kazalika li ñu wax qala la waxon allazina min qablihim ñeleen jitu won mithla qawlihim melni seen wax ji rek تشابهت قلوبهم سن قليلا نرول مي خلاق قد بينا ليرال نانيو الايات اي يا قوم نتي ني خامني يوخنون نيوم گم نان يالا اننا نك نيون يالا دال ارسلناك نيولا يوني بالحق تي فول بشيرا ناي بيگل نيلا توب ونذيرا تي كوب نيلاي موي ولا تسالوا كين دولا لاج نك عن اصحاب الجحيم جنار نار دم سوا رسو كين كو نار دم سوا لوتو ngay dem sa lut yunit bi lo xol do ki dem sa kenn do lako laaj gor gor ci lamar yoni rek tabarakallah na nga xamne nak walan tarda anka du kontan ci yow walan tarda anka du kontan ci yow mukk al yahudi yahudi yahud munaama duñ kontan ci yomuko walan nasara nasrani yeb duñ kontan ci yomuko yow yonenti tuba bi duñ kontan ci yow muku muku muku hatta tattabi'a ludul da nga top millatahum sen system so baye li yalla yoni jaar fiñ jaar ñun la waaw kay li lañ xam motax mu teela déclarer qul ya ayyul kafiru la a'budu ma ta'budu muk walan tarda anka al yahud motax kuñ geureum rek ha siyatatal waaw ñoo yoni yonne ca mamboram touba radi Allahu anhu delegation ca jamono beles jaj indil ko croix la sen d'honneur non lañ ko tudde ñun comme la sen d'honneur ngeen di wax yeen bañu ñëwé ne ko mbacke yaa fi raw, yaa fi man, yaa dem ca géej ga, soq mi ci bàllaw ga barkeeji mi ci ñaan yi, bëkk bii ga bañ dabba kew njaay xamul ay na doomu romu sëriñ si. Mu ne tekk rek. Ñu ne ko kontaan nga ñu am ci yow nag, moo tax ñu indil la médaille bii, te dégg nga de courroie. Jullit bu toll ni mu toll ñu indil la médaille courroie. Mu ne am na Thierno, am Thierno Birame mu ne Mbacke. Mu ne ko ndongo yooyu lu ñu wax.

0: ne ma ngi dox ma ngi doxal tubaab bi dara mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mas nañu santaane lu ma xëy mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mas nañu teere lu ma defut mu ne ko déedéet mu ne ko li ma ànd ak ñoom lépp ndax mas naa faa dox mu ne ko déedéet mu ne kon dañuy kàtt musuñ maa gërëm
1: allahu akbar kooku benn jàmbaar la woon ci jàmbaari Sénégal yi radiallahu anhu mu jaxtaan loolu mooy pratique loolu du théorie loolu du théorie pratique la gaa yi wàññi ko ndànk ngeen baal ma dégg naa benn waykat buy wax bàmbaa jagoo korwa la sin de nour mu ne ko yaa mën a tooñ te yaramu nen lay def bu koy way ak mees mu gudd waaw ci turu musique loo bañ ba tëdd ca naajo mu ñëw ne yaa ko moom te danaa la ko jox nag
0: yàlla dimbale
1: qul neel nit ñi nee leen inna hudallahi li wóor mooy njubug yàlla huwal huda moom rek moo di njub walaegi nit tabaata waat naa ne soo toppoon ahwaahum seen bànneex yii baadal la si ginnaaw lii nga xam ne jaaaka min al ilmi dikkal la la ci xam-xam maa laka doo am bu yowmal xiyaamee min allahi ci yàlla min waliyin kuy féete woo say mbir wala nasir wala ku lay dimbale loolu la yàlla wax yonente bi soo toppoon li tubaab bi tëral laa wax boo ñëwee fii maa laka min allahi min waliyin wala nasir ab tubaab bi baaxul ab tubaab bi baaxul alladina ñi nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaaba téere te ñoom yatluunahu ñu koy jàng xaqa tilawatihi dëgg dëgg jàng jox ko àqam ulaaika yuminuuna bihi ñoo ñëw gëm alquran ñu dégluwaat aay ji alladina ñi nga xam ne aataynahum jox nañ leen alkitaaba alquran yatluunahu te ñu koy jàng xaqa tilawatihi dëgg dëgg njàngam ulaaika yuminuuna bihi ñoo ñoo ko gëm xaqa tilawatihi loo jàng jëfiko mooy benn xaaj bi xaqa tilawatihi bu ñaaral bi xaqa tilawatihi booy jàng nga xam teggini ni ñuy jàngee alquran xam fi ñuy taxaw xam fi ñuy aaye ku fa taxaw ba doo taxaw fu ñuy aaye doo yëkkatee fu ñuy tere fi ñu romb léegi ne waqaalu ittakhadha allahu walada boo ne woon waqaalu taxaw booy tàmbali jàng fooy tàmbalee boo ko waxee wax musiba boonu jàng waxaan daal ne waqaalu daal di taxaw bëgg tàmbali teg ca baat ba ca tege la li nga wax kenn du ko wax te kat yaa ngi jàng alquran moo tax yonte bi ne rubba qaari'u quranin walquranu yalanuhu mu ne bëri na ko yor alquran di jàng alquran naan ko yàll na nga dee yàll na nga dee yàll na nga dee ba mu ne defee ne moom am na tuyaaba ndékkati yoo tey mu àll ko alquran da ngay xàmmee idgham bi si lay waxee may yacha xàmmee iqlab yi mim baat xàmmee izhar xàmmee ixfa xàmmee almadd asli yi wala farax yi xàmmee madd saqil xàmmee xafif yooyu yépp da nga koy xàmmee door tàmbali jàng alquran soo ko xàmmeewul ngay góorgóorlu gi jëkk a boole waaye bul neexal baat ndax boo xamul fooy taxaw boo taxawee du sotti rubba qaari'i quranin walquran lu yalanuhu ko defee loolu li muy tekki mooy ñun ñëpp ñu góorgóorluwaat jàngaat alquran nan jàng alquran lépp lu ñuy jàng te alquran alquran ko gën tabarkal tubaab bi nag daf ñëw gëm loo ne ku jàng alquran da ngay dalbe waaw imaamu jàkk ngay doon wala bilaal imaamu jàkk ngay doon wala bilaal bu ñuy saraxe pousse sarax la bu ñuy saraxe sondeel sarax la wallaay ndeysaan wallaay ndeysaan fi ne kenn nga bu pousse dem ci benn directeur société nga sarax ko alaykum salaam kon

ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji defu ñewon nek fi wax nangam bam yag jenen ay ñew loola ay ji don dox ay ji nako lool du doxati li may dox yalla dina sa buma defee lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne inna ma anta muftarin yow yunent bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktherum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom dub safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayat makan aya ibn abbas radhiyallahu anhu mun kan iza nasalat ayatun fiha shidda thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan anhu wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi fanazalat hadhihi al-aya wa damat tafsir al-kabir lil-faqr ar-razi jukib ñar fuk aya temet ak fuk ak juroom ben fa la wax joji nek ibn abbas dafne su aya masana wacci mu am jafagne jafagne ni dem ba nafaqal aya joje indi jenen aya wa quraish yefere dañuy wax ne salawatu sallamu alayhi dafa yab sahabaami mom dal bu len digele dara bañu tambali rek bu suba mu terel len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal di tontul salawatu sallamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu mi danni innama anta muftar yunti bi du saf mukk sallallahu alayhi wasallam du saf mukk ci alquran ji yalla nonna walaw taqawwal alayna ba'd alaqawil la khasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tey ko ci baat ba nopi sakal ko taxi kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñep depo nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne nekku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparé seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaxal aya te lolu yaxna ci bir sunna bu leral leer ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demeliko yoy da ci fekk ay tekkal yu leer yo xamne alquran ñewna teud sunna ñew teural dugal ci bir lo xamne ni bi alquran dikke andi wu ko ca xeyna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam yaa demeliko yoy insha Allah subhanahu wa ta'ala qul tantul ni nelen nazzalahu waccenako mom alquran ruhul qudus jibril min rabbika jele ko ca sabaram bil haqq ci fulla khul neel nit ñi nazzalahu waccenako batu nazzal ci alquran bu defé sad ci zebi moy waccu wuñ ko ben yon lepp waye dañ ko don wacce diko wacce boko sété mat na ñaar fukki at ak ñet dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jëfëndiko def ni cëpp rek waye bu dey jëf ci alquran dey jëfëndiko nazzala muy wacce étape par étape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jëlé min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran boole ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbokk yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banex neena kon idhan innakum mithluhum yen ak ñoma yem kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko taxañu moy defar do adama liko taxañu moy xamal do adama yi waye ñewu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursi ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñi wax la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg izaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey yu mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul solo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne deg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak alakhirah alquran bu ñewé ci nit dafa wara ne ci mu am lo xamne daf koy saxal
nga xamni ki ning ko fekk mu mel ren su deweene def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yef na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi akhirah wa hudan alquran njubla wa bushra alquran jëkkela ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñooñu la alquran nek sen huda ñooñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir aaji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlën nañ ci nekk li nañu ne yunitibi sallallahu alayhi wasallam dafa daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabr mu nekk ben xolam bo xam dafa amon xam xamu nasaran daan jang al kutub mushriko ni nak bi salawatu sallamu alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabr ar-rumi ñu ne jabr ar-rumi moma daan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ay ji daaji wacc so deme ca mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jele ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ne ñoom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñoom lañ wax yalla ne len ne yoonte bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi cala ñuy laqku nan la mo la jangal kok ajami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay xulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu lañ ko sellu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga seet ndax mën nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgguma fa jangalo lakki alma dag ma bëgg andil jafñ jafñ yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi cha lañi laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabiy mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daali meuna daqu xaar ndax ajami ak arabiy suñu gisentewul xamantewuñu jekki ben bis rek daadi bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu mom daat nay daqu du soti lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi mom lañuy weddi mom lañuy laqo ajami mom ajam la ma nga dëkk ca rom wa hadha kinak wa hadha wax ji nak di alquran lisanun lamin la wo xamne arabiyun arab la mubin ju leer innal ladhina ñinga xamne dal la yu'minuna bi ayati llah gëmuñu loway yalla yi gëmuñu atté yalla yi la yahdihim llah yalla du len jubal la yahdihim llah yalla du len orienter wala hum danañu am bu yamal qiyam azabun alim mbugal mu metti yalla ñu yalla mussel ci mbugal mu metti suratul nahl ayat timir ak joom yalla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nek yaftari dana sos al kadhiba wax judul deug ki kep moy wax wax judul deug batu innama lu lay tek serigne abdou moko dan tekke neena aw sayla wuñ tak innama neena sayla wuñ tak buñ ko takay bum ju lu bokul ci digeenti bum nga ne ci bir say wa rek neena bokul ci bir innama lu lay tek ñi rek yaftaril kadhiba ñoy sos wax judul deug nga ne ko ñan la mu ne alladhina la yu'minuna bi ayati llah ñi gëmul ay yalla kep ko fekk muy wax lu dul deug ne ko gëmo yalla manam lu la ay waxe ku gëmul yalla dong yunus bi neena ali sallallahu alayhi wasallam ab julit da na sacc
ñu bu ndoxatal ko ab jul dana def nangam lim ko bam bari mu ne waye ab jul du sacc xamul ngeen bal ab jul du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon innama yaftari alkazba allatheena la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong alkazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbokk yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug it man na tax ba kenn dula mana rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñewesu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa mana tarakis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekkat yow ya doon wax lo xamni li tabarakallah teggul fenn mom mu far daanu ca la nga xamni mom la wax ay jume bëgg jang sababu nusulam moy jeul nañ ci ibnu abbas mune mushrikone yi mu jamm ko to xerem yi dañu jappoon genn waaj ñu ammar ibn yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp kuñ wax suhayb japp kuñ wax bilal yi leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaw tank bi ak lox bi ci gilen yaw tank bi ak lox bi ci gilen dak gilen gi mu jëm ndey jor ñu dak gilen gi mu jëm chamoñ ba ñaari gilen yi yang ko bam yangu ñu daldi fa ben xet jam ko ko ci nak radjalahu anha non lañu raye sumayya daldi ñew andi jëkërami yasir daldi koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëk rek jabar lañu seen dom ammar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla ma ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu ne len yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daal dikoy bayyi ba mu dikke ci ali sallatu wasallam daal dikoy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam daniko kayfa tajidu qalbak sa qalbi fi lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yoku wuti lima len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam nako fa in aadu fa ud buñ ko defate defatiko yalla dadi wacce ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman ba dem ca Al-Qurtubi djukki fuk khatum temer ak djuroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba dama ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi waccina ci mom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal murey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy terele waxam diko sotandiku foko terele fofu ni arab tedi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaawam gemi yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu ayat temir ak juroom ben nga ne ko ha mune illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bañ ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek ko xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne deg ci gem yalla ga dar wañ ko ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bañ ko defee li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waaw goori way bi ammar ñuy wax li
gis nga ne ko yonent bi wax moo di ñaar yu nekk bu ci nekk tolluwaay la mu fasiru ne yëpp dañu ne nazalat fi ammar ibnu yasir aqadhahu almushrikuna fa'azzabuhu hatta a'taahum ma aradu mukrihan aw mukrahan faqala annaasu inna ammaran kafara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عمارا مليء إيمانا من فرقه إلى قدمه واختلط الإيمان بلحمه ودمه فأتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد ودمتي التفسير الكبير جكب نعرفك قتم تيمر أكنافك بأن تبارك الله واختوج الفقر الرازي عند نكتب nena kon kep ko wedd yalla min ba'di imani gina bam ko gemé ndax yalla iman ak xol bi def iman ñaar yoy dañ koy sam kenn waru leena foyé ma tax ko genn ci sa diiné rek ci nek ci l'islam islam ne na ngeen ko ray wa qalbuhu illa ladul man ukriha kunu fasih nak wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin waye ngi nako waw mune man sharaha kepp ku leral bil kufri ci weddi sadran dun manam kenn forsi wuko kenn waxuko dara mom dal tabat nafsuhu bil kufri wan sharaha sadruhu lahu ko ka fa alayhim watina ci ñoom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum amnin azabun azim bugal metti mufassiruni ñu ne ci hajiatu sawi al jalalain jukib ñaaril qatub fan wer ak ñaar fa juroom ñent ñu ne wasafahum ta'ala bi sitt sifat ñi nga xamne ni lañu mel yalla daf lañu melal ci juroom benn melo merum yalla muy bu ñëk bi mëgulum yalla muy ñaaral bi ak tan gi nga xamne ñoom dañ ko tan aduna mu gënal leen al-akhirah ñett xañ gi ñu leen di xañ ak ñub muy ñent tej gi yalla tej seen xol muy juroom ak yimu len bolé ci ñi nga xamné dañu saggan muy juroom benn melongu nonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yalla di bëgg tuddu ci gañoo ñi bi tambalé ci qadabun minallahi wa lahum azabun alim zalika lin ko yebbe bi annahum ñoom astahabbu dañu tan al hayat ad dunya dundu gu jégee gi al akhirah ci al akhirah dundu aduna def leena gënal dundu al akhirah wa annallaha ta yalla la yahdi du jubal al qawm nit ñi al kafirina ñi nga xamne dañoo weddi ñi weddi rek ñoy jël aduna mu gënal leen al akhirah te ku weddi yalla du ko tek ci as sirat al mustaqim ulaiika ñooñu alladheena ñoy ñi nga xamne taba allah yalla tejna ala qulubihim ci seeni xol yalla tejna seeni xol waaw mu ndax yalla dafa nek rek tan aw gaay ne yeen tejna seeni xol dedet ñu tej seeni xol wala ñu ñu tej seeni xol dama dama bi bu defee njumte bakkar bakkar boobe day def ab tomb ci xolam bi xamne xol bu weex la su tomb ye bare xol bi day ñur kokku lolay tax ñu ne taba allah ala qulubihim yal tejni seen xol mu nekk ben febar bo xamne bi ci febar yi alquran bi tuddu lay doon febaru khatmu amna ci alquran febaru tabu amna ci alquran febaru dalal amna ci alquran ñom la alquran boole ci سورة الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين من ñaari febar yu nga xamne ñu jur febar yep ci febar xol febar xol nak amul ben docteur bu ci man dara ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam amul ben pharmacie bu ci man dara ludul islam amul ben ordonnance bu ko meuna faj ludul alquranul karim ordonnance ben la muy alquran pharmacie bi ben la muy islam waye docteur ben la muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam taba allah ala qulubi motax kum dal bo beugé faju fokk nga set ci sallallahu alaihi wasallam mu bind la ordonnance mi alquran nga dem ci islam mu nek sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat moy bul def nangam defal nangam manam alislam mom bulay faj dalay gëet moy defal nangam lalay wax waye bul def nangam comme nuñu faje jabet bul lek ciabak bul lek yoyu non la alquran di faje defal nangam bul def nangam waye amul leneen soko duñ bind dina nit tabarakallah du soti wa sam'ihim yalla tejna seeni nopp seen deug wa basarihim ak seeni gis ku sa nopp tej sa beut tej sa xol tej bok ci nit ñi dala di jafé wa ulaiika te ñooñu lolo tax humul ghafilun ñom ñoy ñi saggan yalla ñala musal ci ñom la jarama amul sikki sak de
annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte yalla ñu yalla mussel ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladina hajaru ci ñi nga xamne dañoo gaday min ba'di ma futinu ginaaw bañ leen fitnalé dañoo gaday joge makka ñew madina wala budé tay dañoo gaday ci groupe yi nekkon daan def luñuy téré dem ci groupe yu bax hajiru min ba'di ma futinu ginaaw bañ leen fitnalé ndax dooma adamay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango and ak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu ne ko yow da nga doful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko naka nonu ci ne ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yem te day tay jigen ni mom lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakalla inna rabbaka sabaram lil ladina hajaru ci ni gaday min ba'di ma futinu gina ba len fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kër jihad moy kër kër ci yoonu yalla ngir yoonu yalla tabaaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale sen dine jahadu kër kër nañ ngir dine ji taxaw ray ñu ray len wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yar man la inna rabbaka ba'da tilka al hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla ñu jegal te bal yawma ta'ti bis bamu ñew bis ba nga xamé dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante an nafsiha ci bopam tujadilu di khuluq an nafsiha ci bopam yawma xiyam bakkan mo ne da nga ñew di khuluq sa bop nan sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñak fayda bi nit ñi def nangam ba am aljanna day ya nga fa won ya ak ñom ya dañ bokkul def nangam ki nangam nga dem ba li dekkal yalla mëna watu wafa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amira dem jefoon wahum te ñom la yuslamuna kenn du len toñ mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya témèr ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñi ngi ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di seen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legui di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi al qur'an محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه باكو ني دغلو غينا ما نسانتي يالا دي نسانين سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار تي 88.9 اك تي تيسك ليكو ور تي 93.7 سي ني بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو تي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yamb amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wara doore ci aya timir ak fukk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témèr ak fukk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ
tuddu xaalam ñi nga xam ne dañuy wedd yàlla ci lammi ni ci xol, ñu ñëw nag tuddu li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd, andil ñu it yi ñu war a lekk, andil ñu it yi mu xaaraamal ci ñun, ak it wax ci diine loo xamut, ak it tëj aaya aw tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaan yi ñu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aqeetam. Yàlla nee na wa daraba allahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna, wa daraba allahu yàlla sadd na, yàlla saddati na mathalan meneen misaal, yàgg naa sadd misaal, te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko, misaal jegeel la ko. Sooy wax nit naan ko fas te xamut luy fas, da nga koy laaj ndax xam nga mbaam, mu ne la waaw, nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel, wala ba fas ni mbaam la mel, waaye moo ko su tuuti, mbaam gën koo gudd ay nopp, fas gën koo gudd genn, rek bu gisee fas dana ne lii lañ ma doon wax, loolu mooy misaal. Alquran baqara ba naa si nag bëri nay misaal, lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala. Ba toloon na jamono yi ñuy xuuri dañ doon wax ne yàlla, yàlla amul ful la, ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ndax lan, mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal di wax ay yoo, loolu daal du ful la. Moo tax yàlla wax ca suratu baqara inna allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udat ma fawqaha, yàlla am na ful la. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd mathalan ci misaal xaryatan benn dëkk, dëkk ba lu mu doonoon, dëkk bi dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon, kenn daawu fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay fàqmaan, dëkk bi yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko, dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fi woon. Mutma'innatan ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara, daf ne woon mutma'innatan. Dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal risquha wërsëgu dëkk ba raxadan, raxadan cig neexaay. Moom daal wërs seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci raxad bi siatin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëg daan ñëw dana ñëw min kulli makaan ci bépp barab, loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakallah. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutma'innatan yatiha risquha raghada min kulli makaan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor, jigéen ñi tàmbalee sunni seeni yére muy gën di gàtt, góor ñi walbatiku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi an'amillah, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer ba suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu ba nga agsi sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi an'amillah, dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaasal juwaci, mubb mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla, lu mu ko solal libaasal juwaci, mubb mu xiif. Baatu fa azaq nag day teg ci mosal ko, yàlla da ko mosal mubb mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mubbamu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mu mosal ko ñu summi ko noonu la mel, waaye mubbamu xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër bañ tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa mubbamu xiif la yàlla mosal dëkk ba, wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

0: xibaarikump nuuxiihi ñing koy wax yu ileykat yow xibaari kumpa yi ñ lay wax yu nekk li biite la bokk waaw xibaari kumpa yi ñ lay wax yu nekk li biite la bokk bokk na ci dëggug alquran xibaari kumpa yi muy nekk li yonente bi sal allah sallam kenn du ko weddi te tekku fu wér mu ne ko wa ma kunta ladayhim nekkoo woon fa ñoom is ajmau kera ba ñu dajee dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexeel ni sufa fekki woo ko woon waxum te ñoom yem koroona ña nga doon fexe cara di fekki woo ko woon man mii maa la ko nett li mu mel nii kon lii ma la nett li nii la ame mu ne ko nag taay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa nooxun jaroom lan la waxun doon wax fu ne innii aalantu lahum wa asratu lahum israara nooxun mu ne woote na guddi woote bëccëg woote ci kaw woote secret fu ne woo na leen fa mu ne ko yaa ngi jaar coon ya waaye li ma la jëgal ma wa maa aktaru nnaasi li ëpp ci nit ñi gi ñu doon bi mu'mine na di way gëm walaw xarasta doonte da ngay xir ci ñëpp gëm bëgg na ñëpp gëm de mu ne waaw mu ne ko waaye loo xir xir xir ci ñëpp gëm ñëpp duñu gëm ah laysa aktaru lxalqi walaw xarasta ala imanihim wa baalaxta fi irshaadihim bi musaddiqina laka li taxmimihim ala lkufr waaw bindoo si daal lépp ci ñoom loo xir xir ci ñu gëm la loo sonn sonn ci jubbanti leen ñoom ñëpp duñ la gëm ndax xas nañu noor ba tëx nañu ci ak wedd yàlla wa maa tasaluhum dooleen laajit alayhi ci lii nga leen di wa min ajrim ci genn pay amul benn prix amul benn soldu buñ lay jox ci lii nga leen di woo in huwa lii nga leen di woo nekkut illa zikron lu dul fàttali lil aalamina ci mbindee fi fàttali rek la maam surtu yusuf aaya téeméer ak ñeent muy ci wetu jeexle bi yàlla mu ne yonente bi alayhi salatu wasalam wa ka ayim min aaya bëri waana kéemtaan luy wane ne yàlla am na wa ka ayim min aayatin ñaata kéemtaan yuy wane ne yàlla am na fi samawaati ci asamaan si wal ardi ak suuf si bëri na lool kéemtaan yooyu benn boo ci xool rek dana ta gisu ne yàlla am na kam min al aayaati wal alaamaati dalla ala wujudillah jalla wa ala wa waxdaaniyati alkaaina fi samawaati wal ard ka alchamsi walqamar walnujum waljibaal walbixaar walashjaar wa saa'ilu maa fiihima min alajaayib waaw ñaata mandarga yuy wane ne yàlla am na ñaata mandarga yuy wane ne yàlla képp mooy yàlla li asamaan mi ngi suuf boo téeloo gis jant bi mu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis yaar yi mu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis bidiw yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis dal yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla nga xool gis géej gi mu wan la ne yàlla rekk yàlla naka noonu garab yi ñu wan la ne yàlla rekk yàlla ak yeneen kéemtaan yoo xam ne mu ngi ci kaw suuf wa ka ayim min aaya ñaata kéemtaan ci samawaati ñoo nekk ci asamaan wal ardi ak ci suuf yamurruuna ñuy romb ñoom waa quraish alayha ci kéemtaan yooyu guddeeg bëccëg waxumte ñoom muriduuna anha ñam ko dumooyu romb kéemtaan bu lay wan ne yàlla am na nga dumooyu ko doo ko xool ngir xamee ci ne yàlla am na waaye da nga koy romb léeg-léeg nga am benn jafe-jafe benn banque banque bu métti wala feebar mbaa yooyu yàlla wan la ci lu lay yëgal ne yàlla am na yàlla rekk yàlla bëri na lool tax na sax léeg-léeg benn nit def benn affaire daa ne ku ko defati rek ndekete yow bi nga koy def fi dimension bi nga tolloon ci wéetal yàlla tabaraka wa taala moo tax yàlla fekkoon la te nga sant ko keneen moom mën na koo def def ko defati ko defati ko te yàlla da ko fekk ci loola ndax la la animé woon ba nga def ko moom mën na ko ñàkk animé moom sa wax ji rek moo ko ci animé bëgg koo def moo tax léeg-léeg jafe ñëw di am yàlla mën a yonente bi alayhi salatu wasalaam wa maa yuminu du gëm nag aktharuhum lu upp ci ñom billahi ci Allah illa ludut wahum ñom mushrikuna ñangal bokale yalla neena li upp ci nit ñi duñu gëm waaw wala la gëmu kess mi lu upp ci ñom dañuy bokale wama aktharu an-nas wala arafta bi mu'minin ina walu dam munu fi wama yu'minu aktharuhum billahi illa wahum mushrikun li upp ci nit ñi duñu gëm waye li gëm li upp ci ñoom duñu gëm illa wahum mushrikun lu dul ñi bokale yuuru ci yalla ak waaw yuuru ci yalla ak di laqku ci yalla ak waaw ak yu bari lol yo xamne yalla dafa bëgg mom nga fa ci ngir yépp jikko ko minal alif ila al ya yow nga ñew yépp denk yalla li la ci def nga yoré ko ma nga denk ko feneen ba leneen yalla mu ne waaw ñu bokal yalla afa aminu ndax dañu gëm an ta'tiyahum mudikal len ghashiyatun mbugal mo len mur min azabillahi ci mbugal yalla ndax loolu lañ bëgg aw ta'tiyahum wala mudikal len asa'atu bistin ci baghtatan ci ngatal wuhum te ñoom bu leen ngeen dikkal laa shuurun duñ ko yëg ndax loolu lañu bëgg su fekkee bëgguñu loolu nañu daal di bàyyi la nga xam ne ci lañu nekk te nekk ci lañu loo xam ne moo gën lañu nekk yàlla mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam qul waxal nit ñi waxal nit ñi qul yaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam haadihi lii sabiilii mooy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëme ci yalla ala basiratin te tekko ci kaw xam qul ya muhammad hadhihi tariqi wa minhaji wadiha mustaqima la iwaja fiha wala shakka wala shubha lii mooy sama yoon mooy sama tariq ad'u ila ibadati llahi wa taatihi ala bayanin wa hujjatin wadiha nida ay jihi ju am solo la ci walu da'wa ad'u ila allahi ala basira basira dafay nekk ñett ci kii woote nit ñi jëme leen ci topp yàlla da ngay am basira ci ki ngay woo mooy kan da ngay xam ci ngay waxal mooy kan ala basira ñaareel ba nga xam ni nga koy woowe ñetteel ba nga xam li nga ko bëgg a jëme ñett yi boo leen xàmmiwul doo mën a woote ala basira basiratun ala man tad'u basiratun ala kayfiyata da'wa wa basira ila ma tad'u ilayhi nekk yow fa nga xam ko ndax li ngay woo nit ki jëme ko ci soo ko xamul mën nga koo jële ci lu mu nekkoon indi ko ci loo xam ne lam nekkoon a tane li nga ko indi te it nit ñi nekk ñoo xam ne lu leen waaye woo ñu wuyu si la jëm kon yow mi leen di woo li nga leen di jëme na nekk loo xam na nekk loo gën na nekk loo dund na nekk l'islam ci ngay woo it nga xam moom mooy kan ndax daa mer tey ndax daa dëg tey ndax daa feebar tey ndax daa wér tey léeg-léeg nga gis koo xam ne ki day nekk ci ceeb di woote jëme ci yàlla bu waxee ñaari baat ak ñett ne dee ku am ak séeb ngay waxtaan ak moom di tudd dee dafay mujj yàgg moom day wax ne kii kat wax ji muy wax léegi lee mu ëpp ndax dee xam yi bari na lool kon kuy ceetal ngay tudd ci moom dee xamuloo nan ngay woote waaye fekk ku dee it ngay waxtaan lu ñu wax rek nga ne alhamdulilahi rabil alamin alhamdulilahi rabil alamin léegi te mu ne waaw xanaa kii dee dëg ci deegi maanaam yooyu ay misaal la ci wàllu kii waxtaan ci barab yooyu ak yeneen xëy na daan ci mos a dikk incha allah ci yaatu lu gën a yaatu ad'u ila allahi ala basiratin ci kaw xam ana man yonent bi wa man ittaba'an ak ku ma gëm ca topp ma képp ku ma gëm ca topp ma wa man amana bi ana wa man amana bi wa subhanallahi sell ñel na yàlla wa ma ana bukkuma min al mushrikina ci jaamikatu xiram yi mu ne bukkuma ci jaamikatu xiram yi laala mu ne yonent bi wa ma arsalna musuñoo yónni min qablika nu ma jiitu illa rijal lu dul ay góor musuñoo yónni illa rijalan lu dul ay góor nuuxi ilayhim ñu di leen wax yu min ahli alqura ca waa dëkk ya yalla musti yonni yonent bu jigen mune tabarina rijalan la nisaan wala malaikatan musuñu yonni yenn yonent yu gor yi jigen kon min ahlil qura ci wa dekk ba kon su ko defé mbokk yi nga xamné ño dañ and di topu tafsir bi ak ci ñu fi nga xamné fi lañuy taxawal dars bi inshallah muy aya temer ak juroom ñet ci sourate yusuf bu ñalla may ak dajé inshallah dinañu ko motali te indi durusun min qissat yusuf mudi bindu ñu wara jàngé ci sourate yusuf alayhi salam ki lañ doon defal tafsir bi di seen mbokk alim sall amna ci wala xarale bi papa ja ñu ngi ñaan yalla mu defal ay mbiram te defal suñu mbir wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تي واخو كاي سين مبوك عيلون فال اندك تي والو خارلوي محمد نيكولا رجي دنيا مولين دي انديل سين تفسير القران الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الكرام وتابعيهم وتابعي تابعيهم الى يوم الدين مكي سني بروم تبارك وتعالى تي تيرم ديغا خامني موم لا واتي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم موم لا نيو توغي ديكو جيما تكتي تي وخي ولف نيكون تي سني فكيلو سار اك نيار saar yu tuddu suratu yusuf ñu tapon ko ba am ci téméri aya ak juroom ñett té saar waangi nekk téméri aya ak fukk ak ben kon li ci def di ay aya yu neew ñi taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxé ni qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'an وسبحان الله وما انا من المشركين ورادوتي سي كاتون بروم بي وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى يالا تبارك وتعالى سي صاحبي سي جيخلوم ميغي تنكل صلى الله عليه وسلم نجانغ مي موي جانغي سي صاحبي نخ نتيلي نكو خالي بي di Yusuf toll ci fukki at ak juroom ñaar di daj metti di muy daj ci Yalla tabaaraku wa ta'ala daj ko ci ay mbokam lu kenn mustu daj ñaarel ba tak ay beutam tak ay loxom tak ay tankam nako ci biiru ten puy mu mënon ci adel lu na mënon ko ci adel ñettel ba doomi yoonent bu ñuy jënd ka jaay sa baye yoonent la Yaqub mbokk yi li ëpp ci ñoom di ay yunent ñu lay jënd ak jaay ci ay ñaar fukki dërëm ak ay ñaar fukki dërëm ak juroom benen bi ci pexem jigen ña tabarakallahu nekk jigen mu xemem la te nga di naw mu sosal la bañu duggal la bir kasso lolé it lu metti la benen bi moy kasso ba ganna ca dir bu yagg di lek ciéb yu amul xorom di lek ciéb yu wéx té nek doomu yunent yoyu na tiyab dal ko ci bir suñu borom tabaaraku ta'ala netti liko sallallahu alayhi wasallam ne ko nak mu teunkel la yi nga mëna jàngé ci sar bi ne ko xol waxal ci kaw yagna ko wax xul waxal ci kaw ci alquran muy fan ñetti téméré yoon ak fan wër yoon ak ñaar yo xamné yalla def na yoonte bi xul waxalal nangam sa bop luma la ko waxal amna yoy yalla day wax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam waxal ko sa bop yu bare bare bare mi bok na ci xul wax len ne len hasihi sabili ni moy sama yoon ni moy sama yoon lan moy saw yoon moy yununtu munta daj yu sedd nitu yalla munta daj lu sedd dedet ashaddu nnasi bala'an al anbiya fal amsal ku jog ku nek wuti yalla yalla damir ni ñepp dama dama bo joge wuti ko intérêt bu muy yaakar ci yow man na tax mu yombal la ñew ga yalla bo joge wuti ko xam gum xam ni mir mi sa intérêt tax fokk mu xoktal la indi jafagne jafagne indi am ñat indi titange nga gëm rek yunti alayhi salatu wassalam kenn ku ne dañ nga lu metti mu ne ko neel nit ñi li moy sama doxali ñu bax ñi fi jaaro nit di suñu maam yi nga xamne ñom la rew mi di sago kenn ku ci nek jaar nga ci metti yu tol nonu tabarkal kon nak qul waxal nit ñi ne len hasihi sabili li moy sama yoon ad'u ila allah damay wote jëm ci yalla damay wo nit ñi jëme len ila allah ci yalla duma len jëme ilayya dedet ila allah wa ala basiratin ci kaw xam xam nak la koy tek duma wote jëme ci yalla ci ñak xam waye ci xam nga koy tek ndax docteur bi nga xamne mom ngay set ci mu bindal la ordonnance limuy liggéey bokut ak ki ne ci pharmacie bi di jaay garab ñom ñaar buñu jaxase seen tâche rek am ci ko lor ki nga xamne moy malade bi buñu jaxase seen tâche docteur bi mom moy set jangoro ji mu nappé xamne jangoro ji de ñenti garab ñokay faj waye garab sangam suko faje mën nako jural li garab sangam suko faje mën nako jural li garab sangam mom bu ko faje du ko jural li mu bind lolé ci kay na demal pharmacie nga jënd ko kay jaay pharmacie lim man mom moy nga ñew talal ko garab gi mu xol liñ bind xol bañ ci ci bind mu yëkëti ñaar yoyé jox lan la li lay jar nga yob man na nak na la ni lañ koy naané kon ki woti jëm ci yalla it mom nun la wara mëna mel day xamné mom docteur la waye amna leneen lu mën nak lo xamne ka ci pharmacie ba mo koy man mu nek ak joxalante go xamne gi gu am solo lay don tabarkal Allah basira mune ana man yunt bi wa man tabani ak kuma top ku ne ni may def nga wara def bu ken ñew gën ma bëgg ma gëna mus bu ken ñew ne moma gëna jambaare bu ken ñew jall sama kanam dedet ana wa man tabani kuma top ku ne ni ma def nun ngay def ndax la defaron diine ji demb mo koy defar tay la ca nekkon demb te nakari won ñoñam bu ci nekké tay nakari len wa subhanallah sel ñel na yalla wa subhanallah gacc nga la ma yalla wa ma ana bukum min al mushrikeen ci nga xamne dañuy jamm xel wala dañuy bokalé yalla mu ne wa ma arsalna musñu yoni nak musñu yoni soko degge xamne yalla yag na yoni yoni na temeri jooni yonent ak ñaar fukki jooni yonent ak ñent jooni yonent ba demé ci mbindum suñu mam ji ñi wax mam borom tuba day wax faka qadun ama jami'ul anbiya'i wa rusul faka qadun min al uluf ya rajul qa ka dun muy qa temer ka ñaar fuk dun ñent ci ay jooni min al uluf yalla neena ñu ñuma yoni ñepp min qablika ti jitu la yow musuma yoni illa rijalul aw gor yalla musta yoni yonenti bu jigen ndax yonenti ñoy jigen ñi ñoy juru yonenti ñoy len di yar defar len kon yonenti bu ñu yoni sa risala jaar ci yoon jigen lay jappale wala mo lay defal motax ñom ñaar mënu ñu and jigen ji bëgg nekk yonent ba nak bëgg defar du yonent dedet motax ku ne da nga am loy taxawé yalla du yoni yonent bu jigen ndax jakkay do dem fekk fa imam bu jigen ndax ko xamne wër wi mënu julli lepp munu ñu tok ci biiru jakkum yag ñu li xamal la nga ne dama yor ngant lolo tax suñu borom tabaaraku ta'ala ku ne yeen la jox soko taxawé rek ngir mu dox bu sukar bëggé remplacer kër yi ci ataaya rek ataaya yàqu. waaye bu këriñ bëggee remplacer suukar moomit ci ataaya ataaya yàqu. ne këriñ nangoo dem ci fourni bi rek suukar nangoo dem ci baraade bi ataaya jaar ci yoon. góor ak jigéen noonu la ñu mel. kenn ku ne na nekk fi mu nekk rek bu ko defee tâcham dina ko mën a def te du yàqal moromam. moo tax yàlla mu ne yonent bi musumaa yebal yonent bu jigéen. musumaa yónni illaa rijaalan la doon aw góor. góor joñu may yónni nuuxii ilayhim ñu leen di waxyu. ku yàlla yónni ku nekk daf koy waxyu. ba dem ci tabari day wax ni ay rijaalan laa nisaan wala malaaikatan nuuxii ilayhim ayaatina lidduaahi ila taatina. a tabari jukki fukk ak ñett xëtum juróom ñett fukk. yàlla yonent bu mu yónni muy góor nag mu waxyu ko. waxyu ko mooy mu déy ko ndéy lu koy wax fi mu war a jaar mbir yi. déy loo xam ne ku dul yonent bi du ko dégg. loo ko jege ba tuddun ci sa kawit ndéy li ko yàlla yi déy muy waxyu doo ko dégg.

0: ragal yalla so beugé genn bopu neen ayen la dit jigen du genn bopu neen nga beug yok sa bop ab hadith na la dit jigen du yok bopam nga beug genn mën la dit li nga sol da gatt nga xol ci yere mën la dafa yarax nga xolat mën la dafa xat da ngay son son waye bo demé al-akhirah bo agge bis bi ne ndeuk ganale yunus bi sallallahu alaihi wasallam ci ngay fatte sa choono yoyu nga nekki won yeb neena bo jëlon ki gëna sonu ci aduna duggal ko ci bir aljanna ni ndekki kat di duggalé mburom ci bir dutem neena boko roccé ne ko nak man nga son mas nga son dalay wax ni giñna ci yalla musuma dajju choono waye neena lu fi waye nek ci sagante di jaxal di nos mu neex lol neena bu demé yom xiyam buñ ko xojé ci bir sawara dal di koy seppi ne ko nak mus nga nos mu ni giñna ci yalla xawma lu dug nos kon karab allah ta'ala khairun lil ladina taqaw afala tu'qilun yalla mu ne xana du ngeen jëfëliko seen xel bu ñaari kër nekké ni kër gi neex lol waye gëlé dax ko kër gi bax lol waye gëlé gën ko mu ni waaw bo dé tan ci am xel noy def xana da nga wara tan kër gi nga kër gëlé nga xamné moy kër gox so ci démé duto fo jëgë ci nek jagg té ku doon doxal li ñuy tuddé légui démocratie ni ngay sonné al-akhirah moy ëpp li ngay sonné aduna ndax aduna amul ngor bo fi amé téméré at jambar nga al-akhirah ma am ngor nak waxuma la téméré at way man yek na ko jooni at amna ko fat nangam nangam afla ta'qilu xana du ngeen jëfëliko seen xel yi bayyi kërum aduna gi te japp kër gele yalla mu ne wama arsalna min qablika illa rijalan mu wax fofu nak di delu ci wat ci yonent yi alayhi salatu wassalam mu ne lay yoni yonent muy wote mu yoni ay yonent yu bari ñuy wote ñu nek nak rek di wote son lol mu bayyi len ci rek bayyi len ci coona ba di set hatta isastay asa ba nga xamne nagu na nak rusulu yonentiya yonentiya nek ci lañu nek ba nagu ya isa rusul min imani qawmihim nagu dañya ñi de war na len ci lu nek legi naru ñi ma gem wazannu ni yaakar ne annakum qad kuzibu wedd nañ len wazannu ni yaakar ba ci yaakar sa bu ko alquran jefandiko da ngay delu wat rek ci tablo bi nga xamne mom la suñu wayju ñu won ci Louga Serigne Abbas doon jëfëndiko ci maratibul ilmi bis bo gisee baatu zann ci alquran rek bo teurele tablo maratibul ilmi rek da di gis lutax alquran di jëfëndiko baatu zann goor gogu daf ne won maratibul ilmi neena ñet ñent la wahmun shakkun zannun yaqinun dig ñëw ci zannun mu ne moy trois kaari xam xam kon yoonent yi bi jorté lolu seen trois kaari xam xam moy seen nit ñi dootu ñu leen gëm kan ko zibu neena ca baba rek jaahum dikal leen nasruna suñu limbal ñu yalla waaw yalla bala dik di la sotlé ci li nga nekk li ngeen di wax yeen ay intervention bala ko yalla defal nit da koy woor ni ki def na li man lepp ndax yalla du defal kenn lu man lol nak su boba jarna baye xel ci sa bop te defar wat tabarkal so don dox fu melni sand ga tay deg fa alquranul karim damay gis tabarkal waxu rek dem waye ñaare su de ko ragal yalla man na dox ñag rek mu deg fa ben baat wala ben wax rek mu ne tek danaka dutu meuna jallati lolo tax sahaba yi buñu ko ma sant jang ci sen kanam ke len jité di sallallahu alayhi wasallam joy ñom ñi ci gënaam ñu joy jëmmi jamono ñew amr ibn khattab wo ki daqon jang ci ñom wala bokon na ja ne ko acc muy jang di jang di jang ba jang lu ma juroomi sar ñepp kenn ku nekk na cioccu omar da ne xol yi yaqna bi nga bayyi te jamono yoonte ba xol yi bax day buñu ma sant jang ñun ñepp ñu joy waye legi xol yi yaqna bu yebo nga bayyi mu ne suma ginaaw ga talinu mu daldi dal ne tek juluduhum sen derrière
1: وقلوبهم أكسن خليا إلى ذكر الله جمت فاتلك يا الله سبحانه وتعالى المفسرون لأنهم عند سماع آيات الرحمة والإحسان تلين جلودهم وقلوبهم والعارفون قالوا إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا الله أكبر ودمتي تيري بني وخ التفسير الكبير تلقوا برم تيري بندي مني فريكا دي دانيو suñu déggé ayay yermandé yalla yi ak ayay lam leen di dig seeni der daadi noy seen xol daadi tiit lol nak ibnu kasir neena sifatul abrar inda samaa'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé ayay ku bax ki mu di suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifone ñom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental fegn len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'ru ak talinu amna ko bu deg jangal qur'an rek tabarakallah mu tit zalika li nak hudu llahi moy njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub gam yashaw kuko neex yalla ñu jubal wa man yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn kuko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la mëna tek ci aw yoon ba nga jubta yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afama yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metima yawmal qiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cëri su dama adama tité ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala akanamam loxom lay jema kale la koy tital akanamam fini nit bu ab aw xeer jubé ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto don bëgg yanu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegi mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna djub wala bok pexem momu muy djuba dilay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy djema fab ak kanamam djem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila dana ñu wax li zalimin ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don fagu ci aduna maslan li ngeen don fagu ci aduna ci jëf ji ban kep ko don jëf ji ban su alakhirah ñu la masal añub jëf jaangi ni kazzaba wadina alladhina min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azab mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna tifaqan fi duñ ko fa yek yalla mune ñi leen jitu won amna ñuma weddi won ba ñuma weddé fa atahumul azab min haythu la yash'ur kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré kuko def ku ne neena amna kula gënu na reey defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa atahumul azab min haythu la yash'ur xam ngeen ni Kharun dengen qissam Fir'auna dengen qissam ak ñu melni ñom ñepp kenn ku ne fa nga jaaroon ten mi xul sa borom gis nga fa nga mujju suratu Zumar ay ñaar fuk ak juroom yalla neen fa azaqahumullah yalla mosal leen yalla mosal len al khizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci gecci nak bokuta gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ci and lool moy gecci gacce nak mom moy krus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al ghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al akhdari wal qislani wala azabul akhirah mbugulum al akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo gëna reuy gecci gi mu len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamone li nga xamne mo duñu def suñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nit ñi nité seen xel di dund di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len de saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ja motax mu koy saddé misal yi gëna ci andi légui misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ni nak ku dégg arab rek dégg alquran wa doonul ni ku dégg arab rek dégg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung deung ghayr zi iwaj ghayr zi iwaj alquran amul ben deung deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala ajuñ cey wal batay yoyu ni nga xamne non la nit ñi di jema wal batay ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa gor ak jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi dal ne wa dhakaruka alunsa gor ak jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa gor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fa lañ ñuy basket équipe yu gor ñu ber lañ fele bu gor ak jigen yemon dañuy bolé championnat bi yépp gor ñu jigen jaxlo ci ginaaw ñu leen di ber nak ñu leen ber rek gisaguma ci dekk bi sefuru sa tarab bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa zakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakallah bis buñ bëggee soppiku nak da dindi laysa ji dañ ne wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayn ni deug alquran dañu mujju ragal sen borom tabaraka taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baraballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nak na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn way ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mune bankal sa bara wa rajulan ak jenon wa jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mu mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañ yem luñu yem muk ci ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ci kenn mom rek ndax ci kenn mom mom lu mu bari bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak téyam kenn ku ne la wax ni defal sama bëgg bëgg kenn la defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa mbindan momu bokut ak mbindan muy liggéeyal ben célibataire kessé mbindan yi liggéeyal célibataire yi bala mi di ñu wacc wala mi di la ñu wacc ndax liggéeyu célibataire mom metti gul bo balé ni fëgg lal bi rek dem ñibi waye bu féké na dafa bari ay xalé ci ñew ne fompal ma dal yi ci ne boyalal dañu bëgg ataya ki ne kay mu yoonu la ci bitik ba ci na jëndal ma tangal bo muytul bala ngon du bax ci yow. Motax tabarakalla yalla masala mi amna solo lol, xamna dinañ ci delu ci wat inshallah, na ngeen ci tek seen baram ci aya ñaar fuk ak juroom ñet jëm ci ñaar fuk ak juroom ñent, mudi bal aktharuhum wala bok alhamdulillah yalla neena sante ñel nako bal aktharuhum la ya'lamun, yepp ci nit ñi amuñu xam xam. Suratu Zumar aya ñaar fuk ak juroom ñent, tek leen seen baram ñu ñaan yalla delu ci wat.
0: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مبوك ني دغلو السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تي ميكروفون بي سن مبوك علي نفال اندك توالو خارلي سن مبوك صالح سو سي دافيم سن راديو مولين دي انديل سن جتايو تفسير القران بيغن دي دغ اجمو جت تي وقت وي تي كاتنا سوني بوروم تبارك وتعالى. نيغي وون تي سار بو نيو تدي سوره الزمر di sar bi nek fanwere lu sar ak juroom ñent, ñewon ba am ci fanwere aya innaka mayitun wa innahum mayitun. Yalla suñu borom tabaarak wa ta'ala ci fiñu tollon mu don fi sadd ben masala mo xamne moy masalam ñak tawhid wala masalam bokko nit wala bokko wala bokk nit ko ñu bari bok ngeen balma. Mune daraballahu masalan rajulan fi shuraka, yalla day sadd misal ben way bo xani bi ay nit dañu ko ci jënd ko, manam lu mat juroomi nit ba juroom ben ñoko mom shuraka mutasakisuna tayam ca mala bok te dik xoccho kenn ku ne am ca sañ sañu digal ko ak tere ko. Mune koku warajulan ak jenn wa jo xamne salaman li rajulin jenn way dong ko mom al yastawiyani masala, ndax ñom ñaar dañ yem lolu ku ne xamne duñ yem bi kenn ku ne xamne duñ yem nak yalla neena kon alhamdulillah kep ko we bokkalati bokkale ci suñu borom yang ko tek ci tayef, ndax ku ne xamne ne wax deug yalla am ben way bu ko ñu bari bokke ciono dug ko, ndax bu ko ki sante ki tere ko ki tere ko ki sante ko def ko dakoy jefe. Mune nak nonu le mbir yep mel, kon ku bëgg noppulu da ngay am ben njaati gi rek muy sa borom tabaaraku ta'ala. Bu ko defé ñi ci dess ñepp man nañu nek say xeyna ay jeurin wala yu demé ni ki yoyu, waye bo amé borom nak benen budul suñu borom tabaaraku ta'ala neena ciono daal lay dugg. Kon nak ginaaw lu leer na mune alhamdullilah, waye nak bal aktharuhum la ya'lamun, lepp ci nit ñi xamuñu loolu. Suñu xamal loolu moos benn borom lañu am rek daal dina pulu, waaye boo fi amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarakallah ba kenn du ko mësa gis. Bi maana soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loola kenn du la gën a sonn. Fi mu nekk tabarakallah léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yëlëme ni ki yooyu dana tax ba sey bu rëngërëngi rek ca lay nekk, ndax kenn ku ne dalay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko, bu ko defal mu dëkkal ko fii. Yooyu muy bëgg seeni mbégte nag te kenn munta am mbégtil ñëpp loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram. Waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin moom du benn am benn jafañ-jafañ. Yàlla ne yonent bi nag innaka mayitun da nga génn àdduna, da nga wàcc ab liggéey. Wa innahum mbollem ñi nga fi nekkal, wa innahum mbollem ñi la fi nekkal nga nekkal sa ñoom ñi la gëm ñëpp ak ñi la ca weddi mayituuna ñoom ñëpp ñooy faatu. Innaka mayitun, loola yonent bi rek la sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayitun da nga génn àdduna, da nga wàcc ab liggéey noppalu. Wa innahum baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi, ñaari xeet nag la ñuy doon, mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu, ñoom ñëpp nag mayituuna danañu faatu, danañu leen rob denc leen. Léegi nag wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool. Kenn la waxal ne ko innaka mayitun da nga ñëw, wa innahum mayituuna ñoom ñëpp daañ ñëw. Léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj, ndax lam la joxoon yóbbu nga ko, dina am lu ma leen laaj ñoom ndax li ma ko joxoon yit na leen ko.
1: bu fekke lama la joxone yobul nga len ko yow sa jaan wacc na bu fekke la nga len yeton jeffe nagn ko ñom sen jaan wacc na bu fekke nak yow la sa jaan wacc te sen jaan wacc bay mak ñom innaka mayitun wa innahum lamayitun innaka mayitun nak jeexna dama genn aduna bo mom jeexna mom genn aduna sallallahu alaihi wasallam wa innahum mayitun nak mo fi def mom mo fi def ñi dem par ben ben ñi dem par fuk fuk tabarakallah wa innahum mayitun waye ginaaw baatu da ngeen faatu yeen ñepp duguna rek ba doom aadama daan war fas di tukki ba ba par kenn mo daan dem kenn moy faatu mo degeeb dañ fi balam ko deggati da nga tok ñaari wer ñett mbalu ko upp soko deggate balam ko deggati mu tol noon nga xamni da ngay tok lu mat am atum lum li ngay degg ci ay dej kenn ñuy way ga tabarakallah da fay am solo lol waye wa innahum mayitun yen ñeppay genn aduna legi bi nit ki defare lu ñaar di war di tukki lolo ba accident yi accidenté ñaar mëna dé bi nit ki defare lu ñetti war di tukki non mu defar lu juroom ñaar di war di tukki muy 7 place gis nga ko mu defar lu fukki nit ak ñent di war muy 14 place mu defar lu ñaar fukki nit ak juroom di war mané mu defar lo xamné ñetti témir ñoci war balu ko upp gis nga ko di yok ay musiba rek motax ti innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy ray nit yalla ñu dimbalé subhanahu wa ta'ala ci waxin summa innakum yeen nak summa ginaaw ga innakum yeen ñi faatu ñep ak mom mi nga xamné modi ali sallatu wasalam yawmal khiyamati bu bisub taxaway ba ngeen taxaw inda rabbikum fasen borom taxtasimuna di xulunak allahu akbar fofu lañ yemon ay fanwer ak fanwer ak ben ci suratu zumar summa innakum yawmal khiyamati inda rabbikum taxtasimun ñi ñeuk faatu ñi mu jefaatu ñepp dajé ci kanam suñu borom tabaaraku ta'ala mi ñu fi andi woon dañu fi dundal gelañu fi ñu rob ñu ñu dekki fecci ko ñu taxaw ci kanamam nak ah tambule nak minal mazalim ci togn yi waaw ñu tambule atté togn yi te yalla ko mandu la diw togn ñu ne diw lum ko defal ñu ne nangam diw togn ñu ne diw lum ko defal ñu ne nangam diw togn ñu ne diw lum ko defal ñu ne nangam ba mazalim yeb jeex mazalim yeb jeex ñi daan yaq der nit ñi ñu atté len ñi daan jël yefi jambur yi ñu atté len ñi lebonte faatu te fay ñuko ñu atté len ñi daan jekki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci kër jambur yi jël ñu atté len ñi nga xamne dañuy dugg ci auto yi di nangu xaaliss jambur ñu atté len ñi nga xamne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atté len atté it seeni wajur yeleen sagane ba ñu nek ay agresseur lool lepp suñu borom tabaaraku ta'ala atté ko motax bu ñu démé ci suratul rahman dañ fa fek sanafruqu lakum ayyuha saqalan yeen no adama jarl ngeen ma bayyi suma yitt yep ngir atté len inda rabbikum taqtasimun suñu noppé daldi ñew na ci walu diiné yalla daldi bimu atté al mazalim toñi mu daldi atté mbirum diiné kuñ fi andi won ku ne nga ne won ci diiné sangam la bok ñu sét ciosanu diiné lola ak num tedde won la ci yalla diglé ak lam ci téré la ci nit ñi yok ak lan ci défar ak yeen ci top ci seen banex ak yoy yep suñu borom tabaaraku ta'ala atté wat ko summa innakum inda rabbikum taqtasimun ñu xolo ci umori diin mbirum adun mbirum diinam su ko defé da nga gis ku ñewon ne man da ci diina sangam la bokkon ñu ne ko diina joju daana bañ nangam lu ma ci xam waaw diina sangam la bokkon ñu ne ko joju diina de bëggutoon nangam lu ma ci xam ñu ne ko alquran di waxon nako sar sangam mu ni alquran mom soori wu ma ci won suñu borom ne ko lool du lay fi alquran da nga ci war waxuma la soori ci waye da nga ko ron jexal tak minal baq minal fatihati ila an-nas nga jexal ko tak waye soori wu ma ci won ëpp ne wax suko defé yafsilu bainakum ahkamul hakimin yalla mi dakk atté daldi atté digënté nit ñi bu yowul qiyamati suratu zumar ay fanwer ak ben yalla neen faman azlamu ken dakku toñ amna ay fukki toñ ak ñent yu alquran wax ne ku len def ken dakku la toñ fukki toñ ak ñent yo xamne alquran neena ku len def yow ken dakku la toñ ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa mali zalimin min ansar togn kat du am kuko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënté ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax néna kenn daqu ko togn fa man azlamu kenn daqu to togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen bal ma ci baat bi kuy fenal yalla yalla néna ko kenn daqu ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yowey diway sa dom wala yow diway yowey papay diw wala yow yalla malaka yi ya ak ñom yeena xeq li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daqku to togn ku weddi as sidq ku weddi alquran wa kazzaba mu weddi bis sidq ci alquran ken daqku to togn ku weddi alquran is jaahu bako alquran dikale ko xamni bi alquran yu bax ci yow yow dang ko weddi ken daqula togn alquran nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma alquran dedet lolou ken du ko wax waye weddi alquran moy alquran ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram yi nga ne lolou du alquran lolou da nga weddi alquran ndax ay sar ay aya ay malaika ñoo wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla prepare ko wajal ko wajay wu yagg tabarkal mu jangale mu leer ti fess ni mi la bëgg ni mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bokk ci ñewé alquran wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamé ni alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannama maswan lil kafirin mu ne alaysa ndax dafa nekkut fi jahannama ci sawaraw jahannama maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin te ñe weddi alquran weddi fassal yalla ludul deug sawara fi aaji neena lum khat yeufar am ci pantre lum khat na alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufari ñom lu sawara khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kër yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lol nak waxin la kon nak ken daqu to togn ku waxal yalla lu deug ken daqu to togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo indi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku daq togn ken daq to togn ku weddi alquran weddi ci indi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi te gem ko dafa indi alquran ba nopi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaqa bihi dafa indi alquran ba nopi gem alquran nekut lum indi ba nopi te gem ko dedet daf ko indi ba nopi gem ko motax mu dundu ko jangal ko ashabu ñu dundu ko ñu diko jangale ñu diko joxlante ba mu aksi ci bisub tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fek ko fi ku dem bayiko fi waaw molem ñinga fek ci aduna ci nek tay ji ñi ci upp dañ fay fek alquran waaw boku ma sax ñi ci upp di molem ku nek ci kaw suuf rek fi nek ni tay ji man la wat ne dañu fay fek alquran waaw fim nek ni ku fi alquran fek amutut ñu fi fek alquran rek ñu am ali salatu wasallam moko fi indi won boba ak legi matna ay jummi at ak ñen témer yu top mu indi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbolem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw loolu la ay man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum al muttaqun bo la li jang kat yi ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu ñet yi buñ ande ci baat jitu ko muttaquna dooru ñew limuy tek moy ñi dong ragal yalla ñi dong ñoo ragal yalla أولئك هم المتقون موك إنما نعلم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك mbollem ñi gëm ki gëm li mu indi deugal ko hum ñom dong al muttaqun ñoo ñi ragal yalla waaw ndax muttaqun amna solo waaw ba demé ca baqara bañ koy tambali zalika al kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin ba ay jeex mu ne ulaika hum al muflihun ñi dong sobe ñi ragal yalla dong ñoy sobe ci aduna ñoy sobe al akhirah legi nak luy ragal yalla tax ci ciol lañ koy xamé ndax ci umara lañ koy xamé dedet ak ragal yalla ñi ngi koy xamé ci jëf yalla téré ku bayyi ragal nga ko yalla digle ku def ragal nga ko lool rek moy ragal yalla yalla dal mo téré ku bayyi ragal nga yalla ndax borom kër gu samp kërëm ku ne day wax ne li bëgguma ko fi ak li ku bayyi lolé borom kër gi di téré ragal nga ko waye koy def ku ne dang ko ñëmé ah dang koy dadi xëk nak ak mom kon ragal yalla moy lan imtisalul awamiri wajtinabun nawahi def ndigal yalla yi ak bayyi ay téram lool rek modi ak ragal yalla suratu az-zumar aya ñaar fukku ak ñaar ngeen jéggal ma fanwer ak ñaar yalla neena lahum amnañu ñom ñeggam alquran gem muhammad deggal alquran deggal yoonte bi alayhi salatu wassalam ñoñu danañu am ma yasha'una lepp luñu bëgg am ñoñu danañu am ma yasha'una lepp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom dañu ko am ci bir aljanna je soxna yi fa bëgg am dañu ko fa am waaw aljanna nak amul monigami aljanna kenn du fa dugg du yor ben soxna dedet mom kay ka gëna neew ay soxna juroom ñaar fukk la yor waye ay ben soxna mom kenn du ko yor bir aljanna mom goor ñu deugar ño fay nek ñu am fit ñu maanu ñu jambaare nax ginaaw yalla daf ne ku yor ben moy ku ragal nangam baatu ku ragal koku dafa am lu muy tekki amana ak yowmal khiyamati mom bir aljanna ji mom goor ñu fay nek ay soxna yu bare lañuy am motax lahum ma yashawna 'inda rabbihim tabarakallah xamna am nañu dinañ ci gorgorlu kon ba mëna dugg fofé ndax ñu am ci soxna yoyé ginaaw ñoo tabarakallah dañu amit ay ñëndi ci bir aljanna ja ay ñëndi moy ay étages yu kawé ñaar yi nak dafa jëfé aduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari té rafet dañoo jëfé aduna lool nak jëfé nañ aduna ba tabarakallah am ñun boko mélé am ci jafé la bu sumbu bu oyfé am kër ak am soxna jafé la bu saw jang soriwul am bu am kër wala bok am soxna kër jafé la bu say pexé néwé nonu naka non yit bo xamé né tabarakallah taxula am ay katan ci jëndelen lol day jafé waye alakhirah suñu borom tabaaraku ta'ala kum qas jox ngeureum su baba fofu dala yomb motax bilal ibn rabah radiyallahu anhu bamu dan ñaani soxna an nak dalan and ak ben mbokam mu gor di len wax ne ah ñun ñaar ñi day ni lañ mel na lañ mel ku ñuy may ne yalla tax ku ñu bëggu ta may te yalla tax nak jëlal sa dom waye aljanna mom ku dugg rek am amon nañu ndaysan ben nit ku xel ma dess ki ñi woxe dof legi bu ñu dikke nan ko ah waayo dam dul tokk jabar mu ni fi ci aduna ñu ne ko ha mu ne dedet ndax sama yere yi sama yaram wi sama xel mi mayuma
2: aram nga ni inna la la yahdi taqam lool kenn ko def lool moy yalla muy kenn bo jala ko da ngay xam digay taxaw de waye bu ci bo taxaw fu rek wax musu yalla muy kenn sa kenn ko wax fokk da ngay jall inna allah la yastahi an yadrib mathalan ma ba'udatin fama fawqa ñu defal ko ben siñ dara ci dagal na taxamo waye fe de bo fa taxaw won da ngay bokalé yalla rusu ta sadd masalan misal ma ba'udatan lutol ni yo fama fawqa won lu upp yo yewudi dañu ñew ci yoonu ci ñako waye fa yalla ji alquran ji man yeñ wa jar koñ ga piccima xorondonga waye yow sa yalla di wax amul fayda ñu wax ko yoonte mo len wax bu yalla ne ko waaw neele man di rusuma sadd misal ci yo bu ko laaje bu jangale bu ko laaje rek mu tuddu ndax bamuy wax jargoñ dako laaj bamuy wax ngeen dako laaj bamuy wax xorondo dako laaj bamuy wax yam di dako laaj mu ne kon ko yo laaje ma wax ko tay ñen bay xamne yo la yalla ñuko tuddu ci téré bi ci baye baye tuddugul kenn xana ci tudde nak te waxugo ba faawé ko tuddu yo mo fi jëlé nambus yo kon yo amna fayda nambus ni mu réé won yalla yebal ben yo bu ndaw bu jigen parce que yo wu goor du maté yalla yebal yow goor yow jigen wu ndaw ndax yow wu goor du maté te yow wu jigen buy maté soxor taxut dafa bëgg indisposer da bëgg gis ragal su matut nit du gis ragal kon fokk mu matala boole ci dara tan dara tam ndax bu ande jëkërëm am doom la akbar lolou kay dina kemal yo ba yo duggé ci nopp ba namrous di def ni rek ba gon nopp di yo muy def ni rek di soti ndox bu mur mais say nak waaw señ la opéré ñu ci nak ñu nako ñu dindi bop bi mune ah nako waaw mune essay len yalla ne yow di japp na la gay dem japp ben way dëgg bopam daxal defal kele def opération bi mu leen jir c'est namrous ni ha ñu la ko mi ni ndekkal yàlla moom lay xaar xam ngeen ne kuñ dagg sa bopp da ngay dee waaye tey ji moom kéem tàng yàlla lay def pour namrous nangu ko dagg bopp ba ndeysaan ndiim si yàlla si di toog gars yi yut paasa dagg baat bi jëlul kële dagg di def bopp ci fekk moom salaamaaleykum mais loolu yàlla nga koy jay rek yàlla kon rusutal sadd misaal ci yoo wala lu ëpp yoo fa am na lasin ñi nga xam ne aamunoo gëm nañ yàlla fa yaqulu fa yaalamu na ñoo xam ne annahu li yàllay misaal alxaq moom rek koy dëkk min rabbihim seen borom it la jëri wa am na lasin kafaru ñu weddi fa yaqulu na ñoom dañuy laaj maasa araada allah lan la yàlla namu bi haada ci lii masalan ba ci sadd misaal alu yàlla jublu ci wax ay yoo yàlla mu ne xam nga yudillu bihi kasira da ciy sànke ñu bari wa yahdi bihi kasira di ci jubale ñu bari maanaam misaal day sànk ñu bari waaye misaal day jubal ñu bari loolu yàlla bëgg wax ku mën a misaal ku ne boo misaale rek nga dégg ñu ne ku mën di misaal boo misaalee gars yi sànku waaw loolu la yàllay wax yudillu bihi kasiran wa yahdi bihi kasira wama yudillu du sànkoo fii ci misaal nag illa alfasiqina lu dul ñu génn taw ndax ñoom la ñuy bëgg dégg ci misaal mooy tax ñuy sànk benn borom xam-xam bu baax doon misaal daal ne Coumba Gao la fekk journal bi daal koy génne muy fecc képp sëriñ la mooy lañ bëgg dégg ci misaal ma kon mooy dañoo bëgg ne ah ndekki Imam Maodo Sëla day déglu musique fekk moom loolu taxul muy wax day jàngale waaye loolu lañ bëggoon a dégg ndax waa seytaane loolu rek lañ bëgg a dégg moo tax borom xam-xam yi léegi ñoom it du nu nga wax yooyu te su boobaa xam-xam réer fu xam-xam nekk rek a jëriñ léeg-léeg ñu ne sëriñ diw di misaal ñu ne waa ji sutoon tijaana wala nga ne sëriñ diw tudd murit ñu ne sutoon frère murit waa ji waaw maanaam foo wax rek ñu ne foofu la yow loola bu mu la tee wax bis bu la loola tee wax mi ngi mel ni nga yor sa birig di tabax ba war faa jekk ba nga fay bëgg roof ñel du fi nga bëgg a wuti beneen birig birig boo ko def danaan sull du baax def fa rek luñ la wax moo xam def ca rek nag mu jox tag kon yudul bi kaseeran wa yahdi bi kaseeran wa ma yudul bi ila al fasiqin katcho yi bamu ñoo ci jadd ñan ñoo ci jadd alladheena yi nga xamne yanquduna dañuy firi a'da llahi kulluhu yalla dañuy firi kulluhu yalla min ba'di mithaqihi ginna bu ko ko nerenté ban deug ko leer nga am sa digënté sa borom nga firiko wala ko leer nga am sa digënté sa borom nga firiko firi ko leer baax ko leer go am sa digënté sa borom moy yaani won dang ko jaamu ba gën aduna jot neja ko leer ngeen xeexal say morom nak moy ko leer sa soxna wala sa doom ma sa iliman ma sa serigne a samal ko leer bu ko fi mu da fi ko leer bakkar yoonti bi ay satan da ci am ay mbir yu jafé jafé def ci bari firi ko leer xam ngeen fatkhu makka lam ci amon kéro sa ba yépp dina la ñu ñib waaw do dugg makka parce que dañuy signenté do fi dugg mu ne acca ñu signé omar nako wayo ñun dañu ñew dalé mu ne dédé dañu nekku ci dëkk mu ne akay pa pourquoi ñuy fi ñuy signenté ñi pass yoonti nako lolu yalla dogal Omar dem tok fele pasteur Moustapha waaw affaire bi dang lol waye lepp rek yoonti bañ da bañ firi ko leer ben way ma nako wax xaar mo ñew mu taxaw de ko xaar waji dem ñibbi bu yoonti bi yag fa lol mu door ñew nak ayang fe nako ah waaw yaari ma xaar ko leer deug na cheikh al khalifa amul na kopati mo xani mi ko leer taxone kopati muñ ko mëna jox duko sol bu ñuul ba rek benim gennad dina mais ndax dafa am mom colère ko fati bi ko bax la ndaysan wa ko ko xam nga du firi colère nit ñi ko fati da xani man fi ni musulman mo indi bu xoko cete ñu ñoy jambar yalla yalla fayal ñu len yalla neena wa yaqta aw na ñuy dagal ma amara allah la nga xamne yalla digle na bi ni ca lola an yusala ñukoy jokale lol dañ koy dag moy ak mbokk dañuy jox dañuy dagg ak mbokk bakkar bi gënal ci kaw fuuf bokk na ca dogu mbokk yalla neena ku dogu mbokk mo dog la ci sheytaane neena ku jokku mbokk mo dog la mo tax sa mbokk boko sheyte ñaari won sheytaane neela ne mbokk bi bakk na ci amul kër kala ci amul kër bu ko defé sa soxna di wu di def ni di ro di ko rom soxna ne nga mang fi seitan moy bëgg duggal mel ci yow ba bul ñew ci dafa ngeen waji comme dama seet du mako seet dag nga ku ne tok loolu la seitané bëgg bu fi ben way ne ci nga ne yarhamuka la seitan ni deggal mu ko seen talibem la def ko gëmb bu ne ci soore mu ne ko yarhamuka la pour so ëllëgé bu waxé ci so do wax dara seitané ak mbokk dañ koy jox yalla neena ñi koy dag ci bakkar lañ nek wa yusiduna ñi yaq fil ardi sufsi ulaiika ñi dong humul qasiruna ñoy ñi tart yalla ci Allah musal mu ne waaw yeen kayfa takbuna billah nam ngeen di wedde yalla bu dagana dañ wax ni yalla dafa jaxle bu dagana waye nak dagana tu naka ngeen di wedde yalla dal ak yeen bop doyna war manam nit wax deug yalla war di wedd yalla suko wedd nak legi sokku ñu lacc wa yow ñu la tax wedd yalla muna ha muna wa kuntum awwada da ngeena deewal fa yaakum mudakal len ngeen di wax ni te fuma ginaaw ga yumitukum dal len raya fuma ginaaw ga yuhyikum dal len dekkala suma ginaaw ga turja'una ilayhi ñu delu len ci mom wa ñu ngi koy wedde lu ngeen tik seen beut nan ngeen koy wedde waaw dama dem ak mi nek goor ñu tok ci baab bi dama dem ak goor sa bu toge rek lek na dara nako wuur na doom ci mom lola dana res mu ne ci mom lola nga de suñu añ yeen ci kër gi fi nek ni ay doom nga ci ay nit yu bari ndogul tay ay nit yu bare nga ca mom la señ abdou wax naan goor goor seen muy wax ak karam la won ndam na le ndam ñam bi yalla ko yalla yoon señ abdou wa nga ko waxe mu ne goor wa jo seen muy wax di tido ak karam la nga won ndam na le ndam ñam bi mu ne kon tido ru jëru ko yalla ko yalla yoon kayfa takfuruna billah ni ngeen di wedde yalla wa kuntum awwad te nekkon ñu de suma ginaaw ga fa yaakum mu dekkal len suma ginaaw ga yimitukum ne len ray ñu ñaar xam nga fa ñu gis gaay dem tay ci amna ko dem suba dina am ñu dem tay ci ñoon dina am ñu dem wa bu ubbi ra joxe degg len tabarkal ña ngay dem rek tay ñoñe dem suma ginaaw ga yuhyikum ñu len dekkal waa ñun la ñuy xaar bañ dem suma tur jaone ilay ñu dara leen ci yàlla yàlla daal huwa allazi mooy ki nga xam ne xalaqa lakum moo leen bindal maa fi l ardi li ci suuf jamian lépp li suuf lépp moo leen ko bindal moo tax doomu adama li suuf lépp moo ko moom doomu adama moom jent bi moom moom weer wi moom moom suuf si moom moom lépp ndax lépp ñu ngi ko bind ci ngir moom moo tax yàlla joxoñ ko ne ko yem naa adam خلقت الاشياء لاجلك ييب لا بين غير يو وخلقتك لاجلي خلقت الاشياء لاجلك وخلقتك لاجلي لا تستقل لما هو لك عما انت له بول تروح لينا مام باي فيك لا مام متاخ بودام ادم داغي اك بانت تك كو غالان تك كو غالا سي نيغلي يالا جاخلي ne ko kii dana am moom ku moom ku ko moom ha dana am moom ku moom ku ko moom nga dem ba moom nga bëgg mu xeec li la huwa allazi khalaqa lakum ma fi l ardi jamian lépp dama demee ko moom suma ginnaaw ga stawa mu yemoo ila samaai ca asamaan si mu yemoo ca asamaan si yemoo mooy toog mu toog ca asamaan waaw nu fa yàlla tooge loolu la kenn xamut loolu la kenn xamut te imam malik nee na laaj ko bidaa la mu ne toog daal ku ne xam na toog ma yàlla tooge kenn xamu ko laaj na num tooge mu ne bidaa la daal ne waa ja ko doon laaj génne leen waa ji jàkka ji parce que loolu kenn du ko laaj dañuy gëm rek ne yàlla ko wax def na ko def salaam waaye nag naan nii la toogee mu tax benn waaye mas na yàlla nga toog arab ni ma toogee suma sées waaw gars yi daal di koy sàkkal pex suma sawaay la sawaay fa sawaahun na mu yemale leen ba ñu nekk saba asamaawaatin juróom-ñaari asamaan woowu yàlla nag bi kulli seen alim lépp la xam bu defe ne day nekk booba rek li fii réer ko ba tax ku nekk ku ne woor leen nga dugg sa néeg naan sa ndox mëkk cere tuuti génn bi seret naan dama woor xam na la de fu waay nekk rek yàlla xam na ko tabaraka wa taala woo bi kulli shay'in alim wa isqaala rabbuka wa qatlikun gis kero ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom waxoon na lil malaayikati malaaka yépp inni jaa'ilun fi l'ard damay def ci suuf si khalifatan ku fata ku ko taxawe khalifatan ku ko taxawe dama bëgg def suuf ku taxawe suuf sàmm ko ma sam fa njub ak jàmm loolu laa bëgg def histoir la bu yàgg yàgg yàgg yàgg lool yàlla woote fekk na booba ay jinnee fi nekkoon yàlla ne leen bàyyi leen fecc fecc daa xaraab junniye mujj mel nii sénégalais luñ xewle rek loolu pooj ba yàlla jippi leen ci pecc ma alal leen ñoom ñépp ba mu des iblis ndax daawul fecc yàlla ne ko toogal fii yow ku baax na daa di bindaa yeneen jinne ne leen bàyyi leen way ci ñuy jëkk jëkk rek nag ñuy sénégalais musique rek luñu xamee rek way way guddi way ngoon ba yàlla jëppi way ya faabab da leen ñoom ñëpp bam des iblis ndax moom dawul way ngand la mu daal ne ngand la yàlla ne ko yàqu nga waaw moo tax ca réunion bi li njëkk am problème biir bi tàmbalee daw boo gisee loolu naqari te nga tiit ca si biir bi def rrr iblis xam ne loolu affaire am na moo tax réunion bi keroog malaak yëpp ñoo teew iblis mën nga teewaale moom nag du malaaka waaye effort yi mu def ba ñu yéegal ko ci fii moo tax fuñ tudd malaaka yi tudd ko waaye du malaaka déedéet xam nga bay togg ceeb nawe mi gën a ñàkk fayda nawe mi gën a ñàkk fayda bu ñuy dugg duñ ko bàyyi waaye jékkoo ji dara moom bu ñuy lekk mooy mujj ndaw ah suñu ndam li moo ciy mujj xaw ma ne seen bos waaye teewul ku jëri tudd ko waaw ceeb dee ko neex turam dugal na ci biir malaaka yi loolu moo ci dugal iblis ba tax boroom xam-xam yi am ñu naan iblis malaaka la du malaaka loolu ñu dugg ca waaye kaana mel jinne iblis jinne la sootu ko fi xaaru malaaka yi ne yàlla dégg nañ li nga wax waaye atajaalu fiiha ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq ndax da ngay def ci suuf may yufsidu fiiha ku fa nar a yàq wa yusfiku dima difa tóor deret wa naxnu nusabbixu bihamdika ne ko fii am na place wa naxnu nusabbixu ñun dañuy sàbbaal bihamdika wa nuqaddisu lak te di la sellal mooy malaaka yi fii léeg-léeg borom xam-xam yi danañ fi di waxtaan di fitooñ malaaka yi ñu naan malaaka yi dañoo siisoon gaa yi ak dañoo bëggoon a fanu déedéet malaaka la yaxsuna allaha duñu opposé yàlla mukk waaye dafa am ñoom lu ñu xalaat mooy dañoo defee ne li ñu sàbbaal yàlla daal duñu ñu ne yàlla boo fi naree indi koy yàq tee ngaa bàyyi ñu yokk sàbbaal yi rek ñu yokk sàbbaal yi wa naxnu nusabbixu bihamdika ñu yokkal la sàbbaal yi wa nuqaddisu lak ñu gën laa sellal qaala yàlla ne leen déedéet inni aalamu maa la taalamoon xam naa la ngeen xamul xeeb ay sàbbaal taxut waaw xeeb ay sàbbaal taxut ndax man bi ñëpp lankoon dañ naa sàbbaali dutee may yàlla waaw waaye malaaka yi ñëwuñu woon pour opposé Adama pour campagne électorale bi ñu jóg pour élection yi ñu gañe ko loolu taxutoon parce que sañuñu ko waaw laa yaxsuna allah ma amarhum jaa tax ah mbir maam yàlla bind aadam war koo indi kaw suuf moor fee nekk war a sàmm suuf ba sam fi jàmm jàmm suuf nag bokkul li tubaab bi wax jàmm la paix tubaab bi moom boo añee réer ndékki nelaw pour moom am nga la paix l'islam nee na la paix day am juróom juróom plomb kenn amu jàmm sa bakkan bii kenn du ko jël sa alal jii kenn du ko sàcc mbaa mu ko njuuj njaaj sa diine jii kenn du ko foyee sa xel mii kenn du ko walbati sa der bii kenn du ko ngat ngañee juróom yii bu amee jàmm am na bu amul kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm moo tax fi ne kenn amul jàmm oto boo dugg sàq maa ni taxaw nangu li ngeen yoo ci biir oto yi waxu ma mbedd yi waaw yàlla kon ngir mu waccee aadama mu am fi jàmm wa allama aadama mu jàngal aadama al asmaa al luwaaya kullaha al luwaa yëpp loi yi tax nek kaw suuf am jamm mu jangal ko da ko jangal bo xife noy def ba lek bo mare noy def ba nan bo raf le noy def ba sangu so takke jabar noy def ba mu dugg neen ñenti yi mom tam mom ngay assurer do ram jamm motax ñi tuba bi jangal du len jangal ñent yi ndax bo génné diplôme métier da ngay am jamm.

yiwlo tubaab bi jàngal waaye noore bale moo tax su mu yor mise wutoon ni ñu doon dunde ci la suñ ndugi dàqe bi mu ko moo jël mise ba mu ko moo jël mise gu da ngay bay am sam sàq bay am sa dugub am sa gerte ñoom seen yooyu pour loox ci toogoor bi su ngoon jotee nga na ñoxeer ca pepp ma na ñoxeer ci gerte gi lakk dëbb def muy laabu natir bu sax sab nga am sa jàpp te baat bi moderniser ko ku xëy nga am ko sa muus dem marché dugg marché super dugg jimboo dugg ñoom seen yooyu indi ci kër gi loolu yëpp mënu ko am moo tax dëkk dund di naqari ñëpp bàyyi àll ba ñëw ci kaw ñëw ci taax yi di boox booxloo fii tubaab naan dañu ne bari il faut ngeen planifier fekk mëtaguñu téeméer waaw fee kees li bi nekk ci ay kër waaw ñu dugg fii di booxante néeg 30 000 ak néeg 15 000 parce que loolu lañu tubaab moom moderniser suñu dund te ñu nangul ko ko wa allama aadama al asmaa kullaha kon loolu mooy al asmaa mooy tur yi yooyu la ko yàlla jàngal subhanahu wa taala gars yi la dañu wax ne def ne ko lii garab la lii nangam la weesu na loolu parce que lii garab la taxul nga tudd dugg neex xam ne garab yi garab la non da ngay xam nan ngay faam garab gi waaw suma ginnaaw garab bu yàlla nappee aradahum ala al malaika looyee mu xamal ko malaaka yi ee malaaka mu ne mu ne ku xëy nooy defa lekk mu ne lu ma ci xam man damay lekk comar nooy defa naan mu ne lu ma ci xam man damay naan kurafe nooy defa solu malaaka ni mo man damay solu waaw ku tekk soxna nooy defa amfum dëkk malaaka ni muy yéen ñun dañuy takkay soxna moo tax ba mu ne leen fa xaala ma leen ambiuni xamal leen ma bi asmaai haulaay ci loi yi in kuntum saarixina bu ngeen waxee dëgg ne mën ngeen a géré suuf xaaloo ñu ne ko subhaanaka sell ñu yàlla laa ilma lana amuñu xam-xam boobu laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana loolu li nga ñu xamal ñun li nga xamal mooy ku xiif wax subhanallah ku war wax ku mar wax alhamdulillah loolu nga ñu xamal waaw moo tax sab jàngale kat lu mu xam loolu rek ngay xam waaw waru tayib soofe dal na yàlla jàppale ko waaw waa dina ko tey ndax xam nga xaamin lu muy tekki mu ne ko déedéet lu tax xamoo ko mu ne ko kama ko jàngal moo ne xamu ko barkal yàlla ko yàlla fay jox pat qaalu malaaka yi ne subhanaka laa ilma lana amuñu xam-xam illa ma allamtana lu dul li nga ñu xamal innaka yow yàlla anta alalimu yowoy aji xam ji ba xam lépp alxakim yowa xereñ ba loo def du am njuumte malaaka yi daa dako qaala adama xaala yàlla ne ya adam yow yow adam adam ñëw mu ne ko am bihum bi asmaa yi xamal leen looy ku mag nooy def ba lekk ah nooy def ba naan adama daan ne bu fekkee SDE am na dagay joxe police d'abonnement ñu xëccal la sa biir kër boo soxlaa ndoxe da ngay tijji robine bi mu xelli su feesee nga tëj kon nga am ndox waaye boo ubbiwu soo ko naan ubbi du ubbi loi la loi loi yi maye ndox malaaka ni allahu akbar kii moom xam-xam parce que xam-xam bi ñoom xamuñu ko def la ni yéen loolu mooy sujjoot yi allahu akbar kii moom xam-xam yàlla ne def na ku xiif nooy def ba lekk adama daan ne ngay dem marché ndugg ndugg mu mat nga ñëw rosi taal après def nangam ak nangam nga yàkk daal di fab kudd wala nga raxas allahu akbar waaw mu ne def na ku bëgg a sàngu nooy def mu ne dangay wut kawaru xar nga këcc ko mu nekk wëteen nga def ko ba mu nekk këcc nga ràbb ci yére daal di sol oo malaaka yi ne allahu akbar ku bëgg a dëgg nag ne ah bu la neexee

0: jant tak ko dugg ci bir murim neegu jank bu la nexé do wut bir motax bu yow waxe am ci la nga def rek duggal ci ñent way motax la ñu découvrir nañ nangam découvrir nañ nangam daal yow ñu gisaat nañ ko dana tuwa bi wax nangam daal yow gisaat nañ ko wa découvrir ñu para sangam nangam mi ngi fu won ko bayo ma xiyamat wa allama adam al-asma kullaha yalla rek kay yalla motax yow boko xasse man batay bi nek ni am independence boko mënul nak nga xamne lo lek rek la ko andil lo nan dañ la ko andil lo sol dañ la ko andil fotte dañ la ko andil do am independence nuk ko lay mom mom la mag ñi xamone ba amon ko ñom mam borom tuba ñom mam cheikh alhaji malik ñom seigne ali tok japp seen jabo daaw ñu fi seigne salew kañ la gëj dara ñu tok rek yaa bo xale ñu dirisi ñent yi ñoo nga tok fu la dëkk yoon ngeen am fen man mi ko mujjé su gisé ma ngi dakar di wax ñu falamma anba'ahum bam leen xamalé bi asma'ihim ci seen tur ya waye tam ci anba'ahum moy daf ko sirin fanté lu gëna yaa ci lima wax lu moy naba bam ko sirin fanté bi asma'ihim qala yaa ne mungo alam aqul lakum khana wa huma lan won inni a'lamu man rek ma xam khayba samawati kum bak asman wal ardi akunkum bak suf wa a'lamu man rek ma xam ma tuduna la ngeen feñalon ci rob wa ma kuntum taqtumuna ak la ngeen nebbul la ngeen feñal ci rob ci jaray wax ni ki bu fa demé day yak xamna ko la ngeen nebb xamna ko moy da ngeen yaakaaral ni la ngeen di sabbal dama bëgg mu yok lepp la ha dun nañ adama yalla jangal nako ba nopi legi nak mu def nak lam santane won kero moy tashu bu bindé adam ba nopi nako malaika yi sujota da koy taxawal
1: fofu la yalla bindu nit mune liko jaxal nak fa iza huwa qasim mubin ci saase rek bu yagguto mbay la ko bind mu nek qasim di adversaireu yalla wala di khulukat mubin khulubu leer ne bu ko kenn sax mom nit nit biko yalla binde ak legi yalla neena su xamone fi mako binde du titeru bay nek ab khulukat du yekati mbagam du yekati peregam du feug deunam du wax manum lem waye neena doom adamay li ëpp ci ñom ko ci wax rek mu fëgg dëna bané mënum lëmm walaaf nak neena mënum lëmm lëmm la mo xamné bo ca démé do ca fekk lëmm min nutfatin fa isa wa qasimu mubin té bo démé ci ginnaw ñaari téméré at fi nek ni daanaka ñina ci kaw suuf fi ci dëkk bi bo démé ci ginnaw ñaari téméré at bo laajé amul kum fi fekkon xew xew yoy amul kum fi fekkon té téméré at ak juroom fukk ci kanam ñun ñi di wax man mi ak yeen ñi deglu ko ci laaj gaay ñun la yalla nako yalla yeeram wala gaañu na bañu rob ko tabarkal kon nak yalla neena loolu nga xamne ci ginaaw so gesto ne ko fi woon ci kanam tuuti doto fi nek mune bo sello duto do nek qasim mubin nek khulukat bo xamne ko wax nga daldi fil gi mu ñum feug sa deun kon yalla bindina asman bindina suuf bindina dum adam dalay tontu mom yalla subhanahu wa ta'ala ci alamu shahada ni mbir yi tedde len lu ci nek la tax mu bind ko fa tax mu bind ko wal an'am jurgi qalaqaha bind nako wal an'am jurgi gelem yek xar yek fas yek nak yek bay yi yoy yeb qalaqaha bind nako mo len bind waye buñu taxawé fofu tuti mu bindé asaman bindu suuf ak li ci nek bindu doom adama bindal ko jurgi da ngay gis ne doom adama moy sangu jurgi nek sangu asaman nek sangu suuf waye mom moy jaamu yalla yalla tabaaraku ta'ala mi ngi wax ci hadithul qudsi ya ibn adam خلقتك لأجلي وخلقت الأشياء لأجلك لا تشتغل لما هو لك عمن أنت له أي يودم عدم دم الله بند دم بند مير يبنجر يو بند لنك يو مير سما باب بل سخلا وليغا خمني مومغا موم باي فاتك لهم موم أكلي تخمو أني لفي والأنعام جرغي خلقها waye dama dama dana dem ba far wagneeku nak di jaamu waxuma la jurgi waye di jaamu bant yi dag bant bu ri yow ci saw yaram tabarakallah wala nga fawum xar defene mom boko rendi wu dak sa affaire du bax nga ne ko dekk rendi tek wal an'am qalaqaha jurgi moko bind bind asman bind suuf bind la nga nek ci digeenti bi nga nek sen sang ñom ñep lakum am ngeen fiha ci jurgi dif fegandaay moy ma yastadfi bihi al insan min al bard ci jurgi lañuy jëlé ay kawar ak ay len ak yenen fexé ba am ci yire yo xamné bu tangé ñu mën ko sol ak yire yo xamné bu séddé ñu mën ko sol yalla né na lolu ma lañ ko defal fi ha dif wa manafi'u ñu defal leen ci it ay njariñ am ngeen ci it ay njariñ wa minha ci jurgi bu leen nexé ta'kuluna ngeen di lek war gileem bu leen nexé war ko bu leen nexé lek nak nonu xar ñuy lek bay ñuy lek tabarakallah wa minha ci jurgi amna ci wax xamne ta'kuluna dañ koy lek walakum am ngeen fiha ci jurgi batay jamalun tar hina turihuna bungen de gont su ngone ba jurgi di ñibisi te ñu yoron jur nga xol sa xar lek bu sur wagne ko fañ ko don samme ciowal mbote ye ciowal xar yu mag yi nga dugg ci bir pend bi tambale rat te ñu amon ak jur lolé tabarakallah amna solo lol motax dañu laaj jenn way lan moy sa plaisir lan mo le gëna neex ci aduna ci ndeysan mu kontan ci laaj bi bay joy dañu ne ko lan mo le gëna neex ci aduna ci mu kontan ci laaj biñ ko laaj bay joy mu ne liko gëna neex ci aduna ci moy guddii wax set mu taw ba nopi wër wi amul courant coupé le ndëg ne kërous mu dox ak dal yu xar waye jëm ci gitt ga di rati soow neena loloy liko gëna neex ci aduna ci tabarakallah motax yalla muné walakum am ngeen fiha ci jurgi jamalun tar hina turihuna bu ngeen de gont waxtu ngon wo jurgi di ñew wa hina tasrahuna ak bu ngeen de xey waxtu xey wi nga dugg ci gettu gi yewi len ñuy genn ilal mar'a ca chaawo ga suñu borom tabaaraku ta'ala neena loolu itar la titeur la kuko bari le tabarakal xam ngeen yunus yalla sulayman amon na ci ben taxaway bu am solo bo xamne taxawon nako ci mok safinatul jiyat muy fasam yoy nga xamne ño dan dem ci xex ba yalla neena wa tahmilu jurgi moy seuf asqalakum seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk jurgi moy seuf seni bagas ila baladin jeme ko ci dekk budé gelem nga tek ci kawam budé mbam nga tek ci kawam budew fas nga tak saret ba nopi tek saako ya ci kawam ila baladin jëm ci dekk bo xamne lam takunu nekulun won baliqihi di ca mana ag illa ludil bi shaqqil anfusi ci choona bakan in rabbakum sen borom la raufun ku bari ñewant la rahimun ku len yaram la alhamdulillah yalla subhanahu wa ta'ala ci tiranga yimi defal doom adama ci kaw suuf te bëgg doom adama ya yo tiranga yoyu xam teranga yi ko yalla defal ba du delu nek njaay all ni njaay all yi dafa bëgg bu la terelew fas bul neku fas way bu la terele mbam nek fexel bëgg mbam bu la terelem xar nga fexé bëgg xar deggal fi mu tollu mi ngi ñuy wax jur goog nga xamne mom lañu terale mune wa tahmilu jurga moy seuf asqalakum seeni bagas mangi ci suratul nahl ay jurom ñaar seni bagage ila baladin jëm ci dekk lam takunu nekulen won baliqihi di ca mana ag illa ludul bi shaqqil anfusi ci coono bakkan. Xam ngeen ne lii ñëw fii ci Thiep ci Dakar di jóge bitim réew di fi ñëw, wala ki nekk ci àll bi yor aw fasam di dem ca toole di ñëwaat, la fas ba mën a jële ci toole di indi, bu fekkoon moo ko doon roñal boppam di dem di ko indi, du ko mën mukk illa bi chiqil anfus, lu dul ci coono bakkan. Xam ngeen ne fas yi ne ci dëkk bii te nga xam ne ñooy sëf biir yi, birig yooyu ñuy roñ seeni borom di ko roñ, ngay fab xaalis di jox borom fas yi muy def ci poosam, borom fas woowu buñ faboon fukki birig sëf ko, mu bëgg koo jële grand yoof yóbbu ko jëppal, du ko mën mukk illa bi chiqil anfus. Naka noonu lujum yi nga xam ne la ñuy sëf fas yi it, ay saako yu pombiteer, saako yu soble yeeg ñoom seen yooyu, ña leen kuy sëf bu ñu faboon fukki saako yu soble sëf ko ci kenn ca moom, du ko mën a yóbbu fa mu ko bëgg a yóbbu illa bi chiqil anfus, lu dul ci coono bakkan ak yeneen ak yeneen. Inna rabbakum seen borom bu leen defalee lii, na ngeen xam ne la ra'uf, ku leen ñeewant la, rahim, ku leen yërëm la moom subhanahu wa ta'ala. Mu ne wal xayla fas yi, wal biqaala ak berkeel yi, wal xamiira ak mbaam yi, daf koo bind li tarkabuha ngir ngeen war ko, wa zinatan ak waaje ko. Gis nga alquran ci gi yéemeem, xayla mooy fas, xamiir mooy mbaam, seen diggante am lu fi nekk, ñu koy wax doomi fas ak mbaam muy barkelle. Bi yàlla yi tëral aay ji subhanahu wa ta'ala, barkelle mi nga xam ne doomi fas la ak mbaam, mu dugal ko ci diggante fas ak mbaam. Barkelle ci ñu ko xam dafa mel ni fas ba noppi xaw mel ni mbaam, yii cër daa niru fas, yii cër niru mbaam, day boole ngaax ak ñaxal. Waaw, du am nag ay góor ak jigéen, du yooy mukk, du sonn mukk, mooy barkelle. Yàlla mu ne wal xayla fas, wal biqaal ak barkelle, doomi fas ak mbaam, wal xamiira ak mbaam yi, yii yépp yàlla ko bind. Lu tax? Ah, li tarka bu haa ngir ngeen war ko. Moo tax ku ma sa am aw fas rek tabarkallah, am nga alal ji dul jeex. Am na suñu benn maam bu baax bu siiwoon ci fas, ñu koy wax maam borom tubaar di la anhu, fas bu rafet rafet sax tabarkallah. Fas kon te jii la mel ni mu mel, waaye alal la woon. Tey jii nag bi mel ni mel, li ko melal mooy ñun ñoo ko melal ni mel moom fas, ndax fam tege lañ ko tegatul. Ku ci am fas fi nekk nii bokk ak moom tool bay ko ba noppi, da ngay fam ngooñ ma indi Dakar mbaa Ndar mbaa Mbour di fa jaay ngooñ ma. Fas ba nag fam ko doon jaay moom mu nekk fa, ñu teg ko koo xam ne ci moom xamul dara, mu sëgg foofee ak rongañam. Moo tax yàlla ne duutu ma tawati, ndax li may taw dama leen ko bëggoon a boole. Mataan lakum wa li an'amikum, ngeen am ci jur gi am ci. Bu ngeen ko bëggee féete woo nag, lu ngeen amati ci ngooñ yóbbu ko ci capital ba di ko fa jaay, duutuma tawati, maa téye sama taw man jalla jalaluhu, yàlla ko wax. Moo tax taw yi gis ngeen ko léegi tabarkallah. Bu ñu delluwaatoon bàyyi ngooñ ye fam daan ñore, fas yooyee lekk ko, ña nekk ak fas ye daañ am lu ñu lekk. Waaye li fekk ngooñ jaa ngay jóge foofee di dem, ñu koy jaay feneen fa fa ko fas ye baye woon, fas yi fii tëdd defuñu dara. Fas yi fii tëdd, ripaas bi ñu dëkkal nañ lekk ci ripaas bi, pepp mi ñu dëkkal nañ lekk ci pepp mi, waaye duñ ko def. Fas ya bay ngooñ ma nag ñu bàyyi leen fa, ñun sëf fas yi ngooñ mi ci oto yi, indil ko fas yi fii, fas yi di ko lekk. Yàlla nee na yàlla tabaraka taala moom it daal di téyeb tawam rek, ndax nee na xale yeeg jur gi ma tax di daw. Kon wal xay la fas day tabarkallah taar la woon. Am nañ fii benn waay bu baax a baax boo xam ne bi gaañu na ndeysaan, aw fas daa mos a génn, mu xool ko rek jooy ba dañoo mujj may ko fas wa. Wal biqaala barkelle, wal xamiira ak mbaam yi it, yooyu yépp li tarkabuha, moo tax ulama yi ne fas duñ ko lekk, li tarkabuha jii tax. Ulama yi ne dañ koy lekk, wa minha taakuluna jeyte kawa tax. Moo tax fuqaha yi ñi ne fas dees na ko lekk, ñi ne fas du ko lekk, deesu ko lekk. Ñi ne fas dees na ko lekk mooy aaye jey di aaye juróom, wa minha taakuluun. Ñi ne fas kenn du ko lekk nag mooy aaye juróom ñett jii ci suratu nahli, li tarkabuha wa zinatan ak taar. Waaye yàlla ne wa yaxluqu ma la taalamuuna, wa yaxluqu day wéy di bind, day wéy di bind ma la taalamuuna, loo xam ne du ngeen ko xam. Wa yaxluqu ma la taalamuuna nag mooy tax ba fi ne lu xaw lu amati rek dana mën a dugg ci biir wa yaxluqu ma la taalamuuna. Sayyid Qutub radiallahu anhu day wax ne laqad jaddat wasailun lil xamli wa rukub lam yakun yaclamuha ahlu zaman والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جحود ولا تحجر ويقول ويخلق ما لا تعلم حتى لا يقول الناس إنما استقدم آباهنا الخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها ولهذا هيئ القرآن الأذهان والقلوب لاستقبال ما يتمحض عنه العلم ويتمحض عنه المستقبل. الله أكبر. برام خام خام بوبو الله يلا يرمكو نانا جنتو كاي ورواي بلي نيجي جندي أم دي جندي بير يو خمني ني القرآن واتيول نتي نيوم خمو نيكو ون القرآن بني ويخلق ما لا تعلمون كون موي خلي خلاد يلي واجل ndax nit ñi bañ naan suñu bayyi fas lañ daan war ak mbam ak barkelé kon duñ ko war mu bëgg né wa yakhluqu ma la ta'lamuna ndax nit ñi man lu ñew ñu man ko war lu ko moy légui tay bo waré fas ñu né bid'a nga war mbam ñu né bid'a wala bok bo waré auto ñu né bid'a ndax yoonenti bi daawul war li yalla né wa yakhluqu ma la ta'lamuna waxin wuwu la sayyid qutb di wax radiyallahu anhu manam alquran day wajal wa yakhluqu ma la ta'lamun su avion ñewé dugg ci wa yakhluqu ma la ta'lamun su auto ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun ak xel bu mëna mel bu metro ñewé dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun lepp lu ñewoti ci waru xay rek di dugg ci bir wa yakhluqu ma la ta'lamun yalla ay bindul ngeen dul xam tabarakallah wa allahi nak yalla mo warlo qasdu sabil tagat yoon wi وعلى الله يلا ورلو قصل السبيل قصد السبيل تقد يونوي بيان الطريق المستقيم الموصل لمن يسلكه إلى الله وهو الطريق الضلال كاليهودية والنصرانية والمجوسية قصد السبيل كون يلا موي تالل يونوي ونكو ومنها أمنا تيواني نك جائر يونو جد أمنا يونو جد وخمني جمل فيالا أمنا تيواني جائر ولو شاء ابو نيهون نك يالا لهداكم مجبل لين اجمعين يين نيب الله اكبر بو نيهون يالا كين كوكاي توغن دو نيك تي كاو سوف مولم لي يالا يتري بو كون نيهون كين دوكو ديف ولو شاء لهداكم اجمعين بو نيهون يالا جن جيجن دو دوخ دكار اك بوبم نين بو نيهون يالا جن جيجن دو دوخ دكار اك بوبم نين ناخ يالا غي خير يو خامني ترميه بي ادار من سجل يويا su ne won ku def bopam neen jox na ndigal picc yoya ñu wacc ci ben xer ci sa bop do dox ci mbedd yi bu seen ku musoru walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du faat waxtu nak su fekkon ku faat waxtu do am 1000 francs dépense bo joxe kon jakkay jëru sax ñuy noddu fo tollu day fex del walaw sha'a la hadakum ajma'in bu neexon yalla kenn du ñepp ci njub gi lañuy nek bu fekkone ku jël yefi jambur guddii fam ko jëlé fa ngay taxaw bo beset ñu gaay da tambalé baye jël walaw sha'a Allah hadakum ajma'in bu neexon yalla ñepp ne xoc ci yoon wa waye nak su baba tabarakallah mérite du am su bayé nak nit mëna jadd mëna jup ku jup rek am nga njambar non rek la moy masalan bo jël lu melni koor mu ñew ñepp mën nañu ñak lek ñak naan waye nak jambar yi ñokay man gudiké rek nga xamé jambar yi ñu nekkul jambar man dama yor il cher man dama yor li sama señ ngay doora tambali rek tabarkal wala sha Allah hadakum ajma'in kan moy yalla huwa alladhi yalla nga xamné anzala minas samaa'i mo wacce ci asman si ma'an taw moy wacce ci asman si ma'an taw nang suratul nahl ayat fuk lakum am ngeen minhu ca tawba sharabun nan muy ndox mu neex li tashrabuhu fa tuskin hararatul adas ndox yi neex yi bokku na ca taw te ñaare day sedd bu ñewé tabarakallah te it ci suuf la jëgal ñu sedd ko mu dem ci asman su ñewat nek ndox mi mu nek machine bokay filtré ma nga ca kaw do deg kërëng do deg mbir xana dënd yu nan fat leen seeni bagage ndaw ba ngi ñew lakum am ngeen minhu ca tawbi sharabun nan tabarakallah wa minhu chalay tukke it chalay joge shajarun am nyax mo xamne fihi te nyax ma tusi mona ngeen di saw seenu jur amna ca shajarun nyax fihi te nyax ma tusi mona ngeen di saw seenu jur al mashiya natrukuha tar'a waaw neena yumbitu lakum mo len di saxal mom yalla yumbitu lakum mo len di saxal sa su nek bihi ca tawba azra'a mbay mu gatt azra'a mbay mu gatt ñomen gertek ñomen gajanga mbay yu gatt yoyu tabarakallah wazar wa zaytuna mo len di saxalit garabu zaytun muy garab bo xamni gi man na andi diw tabarakallah wan nakhila ak garabu tandarma wal a'nab ak garabu raisin wa min kulli thamarat ak lepp luy megni lepp luy megni yumbitu lakum bihi min koy saxale ci men ndox momu di ndoxum taw mom azra'a wa zaytuna wa nakhila wal a'nab wa min kulli thamarat ken rek mo ci amul mom la jigut moy supame teyit gis nga ko tabarakallah supame dal mo ci ko xamni mom bu tawé muy commencé indi ay tank yu ken xamut di tambalé dé ak lu mu dugg ci waye gis nga ni ko yalla def mo fi gëna bari mbub waye bala dugg ci bu duggé ci cinli ba nek ci bol bi tabarakallah bu ko fa ndaw ko nday fekke mbubum yépp lañuy sumbi def ko yaramu nen té bu défé yaramu nen dutu am jëm yalla moy ko xamni ki bu la défalé lamu lay défal da ngay xam lan la supami mi di bañ mu taw ci kawam gis nga ko fuñ ko jappé buñ ko summé rek mu def yara do fekk mu ko jëm yalla jalaluhu wa azza kamal yumbitu lakum bihi az-zar'a wa az-zaytun wa an-nakhila wa al-a'nab wa min kulli thamarat inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga muy woné né yalla yalla inna fi zalika nek na ci yima jottali la ayatan mandarga muy woné né yalla yalla li qawmin ci nit ño xamne yatafakkaruna dum jëfëndiko seeni xalaat képp ku jëfëndiko sa xalaat da nga xamne li ñu jota rombu da nga ci déggé né yalla yalla li anna an-nazara fi zalika yahtaju ila fadli ta'ammulin wa isti'mal fikr waaw yépp gisal dundu gi nim nekké ben waye li leen di suxat nek ben waye gantax gi wuté waye li ñu wuté wuté ñom ñepp yalla dajal len ci len moy ñi ngi dund mu ñew nak ci walu lenen wal mu yi ñu gëna sori suratul nahli aya fuk ak ñaar wa sakhkhara lakum mo len tagatal al-layla guddigi mo len tagatal guddigi defal len ko su gudde kenn ku nekk dug neegam tej buntam ak fenetaram nelaw te kat xeyna kal bu ye jël kati ñu fi jamr lañuy tejul waye malaka mi ñu soxla ci guddigi mom mënuñu ko tejul wa malaka mi indi wërseul mënuñu ko tejul malaka mi ñi ray fi mu yow walu sante mënuñu ko tejul kon bimu ñu tagate li guddii mom jalla jalaluhu lool la ci jinj wannahar mu tagate len beccëg bi bu ba sété nga seen tabarakallah ñepp sol seeni dal kenn ku nekk di lu wuti lu mu yëk ay da ca kër ga kenn ku ne ci ñun ma ngay sol aw dalam ndaysan di wuti lo xamne mom lay am man ko andil soxna ci su ngone te nak ku ci amub témir bu dugg ci kër ga commencé yëkëti magam woné ne am neub témir yalla neena war nga bo ñëwé ci ngone gi bu ñu nodde timis kedd la jitu ci jagg ji wa shamsa mu tagate len jant bi mi ngi ni tabarakallah lo wer mo walal lako yoro tangoram diñu wonne bis bi jeexna diñu wonne bis bi tambali watna lol lepp mi ngi ni mom jant bi du mer du xolo du geraw du def dara tabarakallah te duñu laaj ben solde mom jant bi mi ngi ni la cey dem ci diko taal bu fekkon dañu newon gaz wala ñukay cotiser te ku bank duto amu tangoram legi tay ñu jeex ci kaw suuf wal khamar mu tagata len wer bi mi ngi ni bu gudde muy jël leraayu jant bi di ñu ko jox andiféré ñu di ko man di jot su bëccëgé jant bi jox ñu bu gudde wër wi tim ñu di ñu jox ñuy jot ci léram gogu mu boole lér ak sedd jant bi ñëwé boole lér ak tang tabarakal ndax bi dañ koy soxla su gudde waye su fekkon ni jant bi tangé su gudde nu lér wi tangé mbokk yi xam ni dañ sonu lool ndax su gudde kon nelaw dañuy jëf won nu jëm bi di wi limay bari bari musakharatun bi amri dañ ko tagat ci ndigul yalla subhanahu wa ta'ala jant bi werr bi bidiwi dañ leena tagat kenn ku ne ci ñoom yaa ngi demee vitesse boo xam ne bu wàññiku woon tuuti aduna tukki. Tey jii bu la neexee nga jël benn pot nga bënn ko ñaari bën-bën yu dëkkërle nga rof ci buum ci bën-bën yooyu takk ko jàpp ko ci sa loxo def ndox ci biir pot bi di ko wëndeel muy jëm ko ak suuf wëndeel boobu bu xeeree pot bi dana juutu te ndox mi du tuuru waaye bu xeeree ba xeer bu benn waay ñëwoon fël sa loxo bi dong nga ñàkk ndox. Vitesse bi asamaan seeg yi ci nekk di daw fi nekk loola bu yàlla gëmmuntu woon benn bis suuf si fenqaloo asamaan si fenqaloo tabarkàlla lépp explosion ñu daal di ñàkk si suñu dund moo tax laa tax soo sinatun wala nawmun. Yàlla ku koy rek moo koy yeb waaye ku ko xam da nga xam ne mooy jalla jalaluhu wa azza kamal inna fi zalika nekk na ci lii yàllay def wax ko léegi la ayatin ay mandarga yu bare bare yuy wan yuy xam ne yuy wane ne yàlla moom rek mooy yàlla waaye nag li xaw nañ ci nit ñoo xam ne yaqilu na danañ jëfandikoo seen xel ku jëfandikoo seen xel danañu xam ne yàlla mi tàggat guddi tàggat bëccëg tàggat jant bi tàggat weer wi tàggat bidiw wi te kenn mënu ko caa wóotu moom rek mooy yàlla subhanahu wa taala. Wa ma zaraa lakum lii mu leen bindal nag fil ard ci suuf si te bàyyi ko fi muxtalifan mu wuute alwanuhu melo ya it loolu idday meneen mbir la yoo xam ne mi ngi ko bind bàyyee ñu ko ci suuf si muy mbir yu yéeg kéemtaane bàyyi ma yéeg gàncax geeg mbell meeg jamaadaat yi yépp alaxtilaafi alwaaniha wa ashkaaliha wa qawaasiha wa manaaficiha yooyu day tabarkàlla am na solo lool ndax gerte mii ñu fi nekkal gerte mii ñu fi nekkal bu fi nekkutoon ndox mii ñu fi nekkal moom bu fi nekkutoon ñoom banaan ak pomme bu ñu fi nekkutoon ñoom sumpak ñooñu inna fi zalika nekk na ci yooyu la ayatan mandarga muy wane ne yàlla moom dong na yàlla li xawmin ci nit ñoo xam ne yazakkaruuna danañu fàttaliku yazakkaruuna danañu waaw waxul li si yàlla ki nga xam ne saxaral baxara moo dàggat géej li tax li tëkkuloo ngir ngeen lekk minhu ci géej laxman tariya yàpp wu neex yàpp wu neex géej yàpp wu jóge géej rek tabarkàlla dafay nekk yàpp wu neex man xamaguma ci géej lu fa jóge te neexut am na nag lu neexul ci man maanaam nit ku ne am na lu neexul ci yow loolu cikkiwut ne neexut ba jëlal misaal am na yàpp wu jóge ci géej bi ñu koy wax yéet man de neexul ci man wax dëgg yàllam waaye am na ko fi mu nekk nii tabarkàlla moom neex na ci moom noonu la yàlla di yàlla bindi ala kulli xaal li taakulu minhu laxman tariya yàpp wu neex wa tastaxriju ngeen di génn minhu ci géej xilyatan takaay talbasunaha ngeen di ko takk wa taral fulka nga gis gaal gi mawaaxira ma ngay xuus fiifi ci biir géej gi lu tax wali tabitaxu ngi rek ngeen sàkku min fadlihi ci wërsëgu yàlla te nekk fu sari ngeen war koo indi fii walaallakum xëy na it su leen defalee yépp tashkuruuna ngeen ànd yéen ñëpp sant ko ni alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin alhamdulilahi rabbil aalamin. Mbokk ñu déglu ak si nañu ci aaya fukk ak ñeent ci suratu naxli muy saaru yemb ñu ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ba ñu daje fi mu defalaat ñu tawfiix ba ñu dajewaat fi doomi soxna yi nga xam ne ñu ngi bokk ak ñoom téere bi ñuy tiim seen téere ñu tiim suñu téere fii ñuy xool li ñuy wax di ko mën a teg seen baaraam ñoomit ñu ngi leen di jéglu tabarkàlla di ñaan yàlla mboolem lu ci wàcc ci ay cere ñu am kàttanu bàyyi ko li ci wàcc ci ay ndigal ñu am kàttanu jëfe ko yar suñu njaboot ci jàng alquran yar leen ci xam alquran fexe ba ñoom ñëpp ñu dégg ko tabarkàlla am na solo lool lamiman wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu dinaa ba ñu sante yàlla julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi dellu si waat ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala di leen indil seen tafsiru alquran alkarim ni ñu ko baaxoo di defee ak jumma bu jot ci waxtu wi ngeen mën ñoo jàpp ci Dakar ak li ko wër ci 88.9 mën ñoo jàpp ci Thiès ak li ko wër ci 90.6 tabarakallahu ñu ngi woon ci suratu naxli muy saaru yemb ndax kéemtaan yi yàlla tabaraka wa taala def ci yemb
2: te bëgg koo won nit te doomu aadama man caa jaare ba xam ne yàlla rek kay yàlla. Jàngoon nañ ko ba am fukki aaya ak ñeent fi suñu borom tabaraka wa taala doon waxe wa taral fulka mawaqir fihi wa litabtaqu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. War a doole tey ci kattanu borom bi ci aaya fukk ak juróom wa alqa fi l ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun. Yàlla subhanahu wa taala di lim ci biir saar bii di suratu naxli li nga xam ne moo di ay xéewalam ba ulama yi am na ci ñoo xam ne dañuy tuddee suratu naxli saaru xéewal ndax xéewal gu ne yàlla wax na ko ci. Fi ñuy doore tey mi ngi ñuy wan xéewalu suuf si ñu dëkkee, ndax suuf si su meloon ni géej gi nga xam ne foo samp sa kër da nga koy yeew, lu ko mooy boo ñëwee mën ngaa dëkk jëppal sa kër ni dem géeja way ni ñuy yeewee gaal yi ci géej gi. Su boobaa dama ne saa bu ñu xëyee fii sama kër a fii du sa kër ci la ñuy dëkk. Xéewal googu nag lañ yàlla tabaraka wa taala di wan mu ne wa alqa fi l ardi rawasiya, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Yàlla nee na bi mu ñu defalee suuf defal ñu xéewal yooyu mu ñu defal lépp, wa alqa dafa sànni fi l ardi ci suuf si rawasiya ay doj, ay doj yoo xam ne moom la ci samp dëgërale ko suuf an tamida bikum ngir bañ muy jëng ci yéen. Wa alqa mu samp fi l ard ci suuf si rawasiya ay doj an tamida ngir bañ mu jëng bikum ci yéen. Daaje ko ko daaje ko li nga xam ne mooy suuf si ba suuf dootul jëng ba mën a daaneel nit ñi. Wa anhaaran mu defal ñu ay dex, dex doon loo xam ne moom it géej gu ndaw la
3: tabaraka ilan noor jëme leen ci genn leer,
2: ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo ko biisuñu rabbihim ci ndigalu seen borom ila siraati al azizi al xamid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci siraati muhammad wala siraati kenn, ni ngi ko jëme ci siraati al azizi al xamid, ci yoonu al aziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al xamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu liy génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci fi nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc makka doon wàcc lu mat fukki ak ñett saar yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëyu ñi, soppi tasawur yi yoo yàlla saa doon liggéey. Li mu nappee ba ñëw makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li ci xujjan naas min azulmaat ila nuur. Ñëwul leen ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama ba adduna tukki boo déglu alquran rek mu génnale min azulmaat yi. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waay ci ay leer déedéet ila nuur ci génn leer rek ngay jëm. Kan mooy al aziz al xamid? Mooy allahi yàlla alladi yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid ci mbugal gu métti. ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid mbugal métti moomu alladina ñooñooy ñi nga xam ne yastaxibuuna al xayaata dañuy sopp al xayaat dunia dundugu jege gi alal axira di teg ko ci kaw alaxira bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna al xayaat al faaita wala al faaniya ala al xayaat al axira al baaxiya. Dañuy tànn dundug adduna gi mu gënal leen dundug alaxira. Jàngoon ngeen ko cee sabbisma bal tuxiruuna al xayaat al dunia wal axiratu xayrun wa abqa. Nit ñi am na ci ñooñ dañoo tànn dundug adduna mu gënal leen te alaxira moo gën te moo gën a des wala axiratu xayrun wa abqa. Kon yéefar yi wedd yàlla bokk na ca seeni melo mooy yastaxibuuna al xayaat al dunia, dañuy tànn dundug adduna gi alal axira teg ko ci kaw gog alaxira gi.
1: dunduk aduna dal mën gënal gog alakhira waya xuduna ñi galankor an sabilillahi ci yoonu yalla bëgg aduna ba nopi nak wayamnaunahum an dinil islam wala wayamnauna an-nasa an dinil islam di walbati nit ñi bëgg ñu andak ñoom ci tan giñ tan aduna dañuy tan aduna bëgg ko ba nopi waye buñ sañoon ñepp and nak ñoom ci bëgg aduna bogi lolu aduna ci yeb lolu la di bëgg tere moy bëgg aduna bëgg saxa ba nit ñi bëgg aduna mu nga bëgg aduna waya bakhunaha te ñukoy sakku nak mom aduna iwajan ci jann yatlubuna an takuna bina lahi muawwaja litwasiq ahwa'u wayabghunaha ñu diko sakku iwajan ci jann bu maana batay dañuy bëgg dina yalla ci di jenn fekk ci leen ñoom bi maana au lieu ñu adopté dina dañuy bëgg dina adopté leen dina dal dañuy bëgg lo nekk lu nekk ñu dëngal la ko bam rafetal la li nga nekk jigen ju nekk goor gu nekk mak mu nekk kenn ku nekk yalla nekk na ñu bëgg ñu wutal la ay ayat ay hadith ay waxtaan ak yu mëna ñew walbati ko ba daganal la li nga nekk nit ñi yalla na am nit ñoo xamne lool moy seeni melo ulaika ñi melni diko def lu ak ñeneen koy defal fi dalayim ba'id ñi ngi ci sank go xamne gi sank gu sori la yalla neena ñi ci suratu ibrahim ay ñent wama arsalna musnu yoni bañ tam le yoni yonent ba leg min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lam ñu dem li bayina lahum ngir mu leral leen yalla musnu yoni ben yonent ludul lak wa aw xetam di lak lay yoni yonent bobé li bayina lahum ngir mu man leena leral li ko yalla jox iman yalla du yoni yonent sinwa ci ay senegal yu lak wolof yalla du yoni yonent serer ci ay fleuf wuta yalla du yoni ben yonent bo xamne ci bir yonent gi ñu la yoni lañuy lak bokku tak li ngay lak dede lisani xawmi ni lay nek moy li sa nit di wax moy lamine bi lay wax nga man ci sotandiko lak yi nga xamne mom ngay lak ci ñoom su ko defé lolu day ñew ci khutba yi ñuy def leen la ci aljuma yi bo jëlon ay yi da ngay ñew nek iman sa lisanu xawmu moy wolof bi maana bu ñepp dul wolof sa boone dama ne am ko la haa waye yow ci aljuma da ngay ñew lak nit ñi arab té 3% ci biir juma ji dékku ñu arab hatta ay ci ma sax lañu gëna dégg ci ay arab nga ñëw daat ne nit ñi khutba kenn du ko wax ci ludul arab daal di koy wax ci arab fukki at ak ñett man nga koy jité jakka ji té du sopp ko benn sopp ko ci walbati ko ci lu ñepp ne sax ñoom ay war gar mo nek sa kanam ak ñoon bi maana ulama yi fi la ñu gisse ñoom ne kon mënes ñu ko wax ci olaf yeneen ñele nak ne ñoom mënu ñu ko wax ci olaf te bi yeneen lay waye fi alquran yi wax wama arsalna musnu yoni min rasulin ci ben yonent illa ludut bi lisani qawmihi ci lamiñu ay mbokam li mbok yi di wax mom lay wax ma arsalna fi umamil khaliya rasulan min ar-rusul illa bi lughati qawmihi ليبين لهم شريعة الله ويفهمهم مراده لتتم الغاية من الرسالة ما تخاب يونت بدو ام انترميدير دي واخ ني يونت بي نانا نانغام مون نيل نانغام ني يونت بي دال نانغام سو كو ديفه بو يونت بي خاي لي واخ نا فيضل الله يالا جوب يالا سانك ما يشاء كو كو نيه سانك كو كو نيه مودي رك نيوم ني ديغي واخ جا توب كو ويهدي موجبل man yo saw ko ko neex mu jubal ko ko neex it moy namuy degge wax ja top ko amna ci nit ñom sa bu wax joge rek yuddul ma yeesa sa bu wax joge ci mbolo lu mat fukki nit bo len wax lo won ñu nekk li lañu degg bo moy tul ñaara ci bokale way nga def ñepp duñu bokale kon bu ab yoonu te waxe fi la dul law man yasha yalla sank ca kako neex te moy ka top leer wayen ji man yasha mu jubal kiko neex su ko defe dañu deug ne kon laysat wasifat rusul illa tabiih wa amma amru al-hidaya wal iman fa zalika bi yadillah yudil man yasha idlala wa yahdi man yasha hidaya ala ma sabaqa bihi qada'uhu al-muhkam su ko defe kon yunus alayhi salatu wassalam du ñom ñoy jubal yalla moy jubal yonenti dañuy jubanti ak wone njub yalla moy jubal yalla moy sank ko neex fo yudul law man yasha wayahdi moy jubal man yasha ko neex lolay ma ngay delu ci nañu degge motax alquran di wax ne allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsan yalla ñala bolet ñom wa huwa yalla alaziz moy ko tedd ki nga xamne du def lu njum te nek alhakim moy ci xaram ki nga xamne yépp lum teural fam tudd la wara tudd kon mbokk yi nga xamne yene non top tafsir bi ñi ngi ci suratu ibrahima alayhi salam ñew ba ci aya ñent ñu tek suñu baram fofu ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu may ñu benen dajé di ñaanal ñi nga xamne ñoo fi joggé di dem ca magal ga yalla yalla yobul leen ci bismillahir rahmanir rahim delu ci leen ci alhamdulillahi rabbil alamin sam leen ci biñu dem sam leen ci biñu delu ci tayit yagal fi ñi nga xamni ñoy jité magal gi te bobu nek ci suñu serigne a cheikh falihu mbacke yalna yalla may ko wër ni ko mbokk yépp ci and diko ñaané yalna ko yalla nangu
4: rahmanur rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci tafsir bi sen mbokk aliun sall andak ci walu xarale wi sen mbokk papa ja rajul nya mo len di andil sen tafsiru alquranul karim
1: billahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala alhadi alamin mbokk ñi deglu yewon nañu ci suratu ibrahim ba amun ci ñenti aya suratu ibrahim nek saru fukkel sar ak ñent wacc makka di jangale lisari wacc makka di jangale moy woné kan moy yalla ak woné ne yunti alayhi msalatu wassalam yalla len yondi ak gem alakhirah ak ya ci aju sarbi yalla ng ko ubbe ci woné mom moy kan jalla jalaluhu woné ci bir ne mom moy al aziz woné ci bir ne mom moy al hamid wana ci bir ni moy Allahu allazi lahu ma fis samawati wal ard bimu ci woné ba nopi nak dadi wax ni amul ben yonent bu yalla ma si yoni ludul lamiñu ay mbokam lay waxe du yoni ben yonent bu dem ci ño xamni li yonent bi di wax bokut ak la nit ñay wax ñi nga yamon ci aya joju وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم وردوره تيتي ولقد ارسلنا موسى باياتنا ان اخرج قومك مدي ايه جروم في سوره ابراهيم كون بي الله وني موم موي كان وني ني في ايه نك دي موم موي العزيز moy alhamid wona ci ay ñentel dina mom moy alaziz mom moy alhakim tay danay faral di tejé ay yi waxin wowo alaziz alhamid wala alaziz alhakim bi ay mat bi mo woné lolu kon day daldi indi nak yunnati alayhi msalat wa salam ñom ñi nga xamné ñoy suñu wasila di gënte suñu borom tabaarak wa ta'ala di lo xamne ñom ñoy jël ci yalla biñu andil ñoy jël ci yalla biñu andil waye nak duñu jël ci ñun di yed yalla wasila ci fofu moy ki lay xamal di jël ci yalla subhanahu wa ta'ala di la andil waye nak yow do ligé ba nopi jox ko ngir mu yetal la yalla bi yalla waxe nim tollu ba nopi nak mu war nak indi kon fi yoonenti yi tollu alayhi musallatu wassalam mu ñëk ci yoonent bi nga xamne moy yoonent yalla Musa mom mi nga xamne mission ginaaw la ilaha illallah mission politique la won. Musa alayhi salam kon yalla tabaaraku ta'ala mom lañuy tambale natali suratu ibrahim aya jurom yalla neena walaqad arsalna yabalon nañu Musa njamme Musa olaf ñu ngi koy tuddé njamme walaqad arsalna yabalon nañu Musa yoonte buñuy wax njamme ndax mu ak sa ñaari baat lañ yo xamne moy garab gaak ndoxma melni nga ne ngor señ foray ci digënté garab gaak ndoxma olof mom dal ñew tudde ko njamme njamme momu nak yalla def na yoni nako bi ayatina ci suñu kimtali lim ko yoni an akhrij nako gennel xawma ka sa mbokk yi mina zulumati ci lendem yi ila nur jëmelen ci genn leer so setlo kera biñuy ubbi yunusi bi sallallahu alayhi wasallam yalla def nako kitabun anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur wa ya musa yalla nako an akhrij qawmaka min az-zulumati ila an-nur so setlo ñaari yununti yoyu alayhi as-salatu was-salam wala alayhi as-salatu was-salam ki ñu nako litukhrijan nasa muy sallallahu alayhi wasallam ki ñu nako an akhrij qawmaka muy musa ñaari mission yi bok nan waye gu sallallahu alayhi wasallam mu gëna yaatu ndax li tukhrijan nas nga gënne nit ñi bu ne ko nit ñi ay mbokam ci la bok waye ñeneen ci lañu bok aduna ci yépp cipp kuy nasu ci lay bok waye musa biñ ne ko akhrij qawmaka baatu qawmaka mom ay mbokam dong ci lañ ko yoni wax ji nit bo demé ci tafsirul bahr jukib juromel ba xatum ñent témer ak jurom nun la ko fo abu hiyan waxe ca ma yadullu ala umumi risala kon akhrij qawmaka jinnal sa mbok yi min az-zulumati ila ndam ila nuri jëm ci leer waye gennir sa mbok yi nak da ngeen meuna genné waaw ni ngi leen di meuna genné moy téré bi nga yor muy tawrat ku nango jaar fi muy jaarlu da na genn ci lendam dugg ci leer waye ali sallallahu alayhi wasallam loolu lako yalla wax kitabun li ak tire la anzalnahu ilayka li tukhrija ngir nga meuna genne an-nasa min az-zulumati ila an-nur moñu ko bëgg joge ci lendam yi kon su boba dem ci leer moy al-qur'an mo koy man nit ñepp al-qur'an man na leena jël ci lendam ci ay lendam yobul leen ci leer ni nga xamne nun la ko tawrat defé won jël nit ñi ci ay lendam yobul leen ci leer dama dem yépp ñi ngi ci ay lendum bu fekke ne yoonenti yi alayhi salatu wassalam ñew ñi ngir jangal len ngir gënë len ci lendum yobul len ci leer ndax aduna ci yépp ay taxla aduna lo fi gis taxla geej gi jeeri ji garab yi bay may li naw xorondom yi lo fi gis rek ay taxla yunanti alayhi salatu wassalam la yalla tan ci bir nit ñi xamal len tax yoyu ñukoy tekkil nit ñi motax ku len du moy ñom yunanti ak senu jangale ci lendem ngay faatu ci zulumat yoyu ci ngay faatu ku len deggal nak ku nek da ngay la di genn min zulumati ila nur motax baat bi bu ko alquran di wax jam'u la koy def mbolo zulumat waye bo gemne ci zulumat yi fa ngay dugg ben la ko def muy nur muy leer mune musa kon akhrij qawmaka gennel sa nit ñi mune zulumat ci ay lendam ila nur jëm leen ci genn leer motax teela and ak yunus yi alayhi salatu wassalam moy li may nit jam wa zakirhum nga fatali leen mune musa nga fatali sa mbokk yi bi ayyamillahi ci fani yalla yi fani yalla yi muy xewal yi muy defal nit ñi wala mbugal yi muy defal nit ñi fi tazkiri bi ayyamillahi la ibran wa dalilat li kulli abdin munib sabir ala al bala shakir li ni'mahi nga fàttali sa nit ñi fan yi yàlla yi mooy fan yi muy xéewal nit ñi wala fan yi muy mbugal nit ñi. Inna fi zalika nekk na ci fàttali googu ngay fàttali nit ñi fan yi yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek ay yàlla. Inna fi zalika nekk na ci fàttali ngay fàttali nit ñi fan yi yàlla yi la ayatin ay mandarga yu leen di wan ne yàlla rek ay yàlla. Ndax fa yàlla jaaroon nañ ña ko doon tooñ mën na fee jaar ak tey ñi koy tooñ. Fa yàlla jaaroon nag ña jaaroon nag moom fa ko gënal mën na faa jaar ak tey ñii jaar fi ko gënal. Loolu kon la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla rekk mooy yàlla. Teyit yonent yi yépp liñ fi doon wut mooy bëgg rek nit ñëpp ànd ne yàlla xam nañ ne yawa loolu rek la yàlla bëgg ci jaam yi ñëpp ànd ne ko yawa. Yawa jooj ñu koy wax nag mooy yonent yi yépp ku ñëw da nga naan laa ilaha illallah ngay wax loolu nit ñi soo noppee ne doona ne Moussa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Isa rasulullahi wala nga ne laa ilaha illallah Muhammadu rasulullahi alayhimu salaatu wa salaam. Loolu la yonent yi doon jàngale. Inna fi zalika kon nekk na ci fàttali googu la ayatin ay mandarga yuy wane ne yàlla rek yàlla. Ñu mu koy wan li kulli sabbaarin képp koo xam ne muñkat la shakur santkat la. Ñaari siixa yooyu nag sabbaar muñkat shakur santkat bëriwul ci doomu aadama yi. Yàlla nee na wa qalilun min ibadiya shakur mu ne bëri naa ay jaam waaye bëriwuma shakur. Yàlla nee na bëriwut ay shakur. Lan mooy sabbaar? Sabbaar mooy muñkat boo xam ne su réerle woon tey ñaar fukki junni du wax ne damaa réerle ñaar fukki junni ba noppi door koo muñ. Sabbaar bu réerle ñaar fukki junni kenn du ko yëg, bu biir bi dee métti kenn du ko yëg, bu si buru du ko yëgle, bu ko bopp yi métti du ko yëgle, bu duggoon ci super ñu dindi la ca poosam mu wàcc noonu lay wàcce rek du ko yëgle, bu takkoon ay lonitam wala leneenam gone yàq ko noonu la koy muñe du ko yëgle. Kooku mooy sabbaar. Saabir nag moom xaw naa bari. Saabir saabir mooy bi ko bopp yi métti nga ne ko loo dal mu ne ah man de saa waay fan yi moom sama bopp day métti rek waaye daal di cay yem daal di muñ. Muñ na waaye nekkut sabbaar saabir la. Wala mu dugg ci oto ñu jël ñaar fukki junni ci poosam mu wàcc jàmbata jàmbata jàmbat ba nit ñi xaw ko jëppi mu door naga noppi saabir la. Wala mu deele yuuxoo yuuxu jooye jooy ba ñàkk pexe door nag na léegi mu muñ. Ñooñu ñooy saabir. Waaye sabbaar moom bu génn la woon aduna ki mu gën a bëgg ci nit ñi doo ko xam ci moom kooku mooy sabbaar. Amma saabir mooy sabbaar. Amma saabir moom tabaarkalla. Shakur muy muñkat yàlla ne na bariile wu ko. Shakur muñkat piir mooy koo xam ne day mel ni Ayuba alayhi salaam. Lu ko mën a dal mu ne yàlla. Ayuba dinañ ci ñëw ca xisaam insha allah dafa bari la woon lool alal ak njaboot waaye lu ci yàlla jël rek mu ne alhamdulilah alladhi a'ta ni wa aghaza minni maa ngi sant yàlla mi ma ko joxoon te jël ko. Day sant yàlla mi ko joxoon sant ko ci jël gi mu ko jël. Ku tol noonu nag kooku mooy shakur yàlla ne na bari la wu ko. Moom daal boo amee ne alhamdulilah waaye ñaare fakkastalu nag sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah yàlla nee na bërile wu ko. Fakkastalu ba sa tànk di nàcc nga ne alhamdulilah. Dugg ci oto mu xalaw-xalaw yi daanu sa bopp toj nga génn ne alhamdulilah yàlla nee na bërile wu ma ko. Moom kay da ngay mucc génn ne alhamdulilah say mbokk daan la santal yàlla waaye nee na xalanku daanu sa bopp toj nga ne alhamdulilah yàlla nee na bërile wu ma ko de. Waaw ñooñu daal yàlla ne na bërile wu leen. Ñi bërile daal mooy boo amee ne alhamdulilah boo ñàkkee di jàmbat. Waaw wa is qala fatilukul bam waxe nang ci aya juroom ben suratu ibrahim wa is qala fatilukul kiraba nga xamene waxna musa musa li qawmihi nitam ñu mbokam ya ko yalla yonent ci ñom mu tambal len nak di len war munele uzkuru fatilukul ni'matallahi qawl yalla alaykum yuma ci sen kaw fatilukul len qawl yalla yim wacc ci sen kaw su ngeen ko fatiliko dana nek ak cyant ci yeen kuñ defal xewal da ngay woné lutax ñu

0: yalla ku ko sante rek mu doli la motax ben nit dafa and ak dom bi ci all bi ñi bay taw bi tambale ñew bayyi daldi samp gop bi dani alhamdulillah rabbil alamin dom ji nako bayyi upp na def mu nako ha mu nako surti ibrahim yalla neena wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dalel len mu nako waw mu nako taw bu bari bi yow kay ki ne da nga war ne ciel ndax mu sebet baye boy sante yalla daf ñu dole rek ndax boba gone gi tayal na ci mbay mi te bëgg na wacc pour ñibi yalla neen la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum ginnal da len doli mbok yi nañuy sante yalla ndax mu ñuy doli yalla bu la may xewlu dunni boko sante dan la may xewlu fukki dunni yalla bu la may deureum boko sante dan la may fukki deureum kon nañu sante yalla ndax yalla doli ñu sante yalla nak jëf lay doon i'malu ala daud shukra
1: dadnaha harruhu dafa tang ba yëm ci beteex buñu tek ci tal togg ko ba dama ci ñi sot ñi xelli xaliss ba ñi xelli nikel wala arm ñom tangor wo muy tang ba tang jir ñam woowe di sajaratu zaqum noné lay tangé kel muhli fu melni beteex yaghli day wañax wañax moy cinu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timu jigen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaa ñuy def seen toggu yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti ko ko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla len day wañax fil butoni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek ka ghalil hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gogu di wañaxé ci biir ni ndax tang jeur bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu la ko waxé tabarakallah da nga ragal beul ci alakhir tabarakallah yalla ñi nga xamni ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cël musul ñun ñepp tabarakallah ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppiko lol yalla jeppiko malaika yi jeppiko tabarakallah ñu bax ñepp jeppiko yalla daal di joxe ndigal malaika ni khusuhu japp len ko wa mu wax ay malaka yo xamne ëpp na ñaar ndax arab buy wax kenn ku japp di wax khusuhu bu doon ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy ëpp na nu ñaar ay malaka yu bari te men malaka rek su taxawon jam ñaaju gi bu yo xow Dakar kenn dut fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yep daanu men malaka sallahu jibril day yalla ñu jall musul bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu japp len ko malaka yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bob bi di deglu seen borom yalla bayi len fu ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prisco nga daldi japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog te day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karate kay yi di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci diggu sawaraw jahim yalla ci la mussel ci diggu sawaraw jahim ah malaaka ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulullaha ma amaruhum ñu dal di koy yobbu ci diggu sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñeen fukk ak juroom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci diggu sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg babbi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci babbi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga walbatiku tekat suma lay moti fiha wala yahya al-akhirah kenn du de ne kon su metti bo genn aduna dang koy fatte waye fofu kenn du fatu ku fatu fi so dima fofu lu mbugal ma metti metti rek do fatu yalla nante la musse wajuju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ta aduna yani won antal aziz yaw yaay ki tedd al karim yow yaay ki yiw manam yow yaane won yalla ay sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal mu'azzaz al mukarram ikrima dafa dajje ak yunus bi sallallahu alaihi wasallam mune yunus bi dajje ak abu jahl dal ne ko yalla digal ne ma manala awla lak fa awla sawara ye ci yow abu jahlin dadi tek loxo ba ci deun ba ne quoi lomay nappe yow watal na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munul leen ma dara abu jahlin wax lu yonenti bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñep munul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daldi wacc aya ji ne ko suq innaka antal aziz al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabadida abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hadha li ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemuloko yak ñi nga xamne ñong nga andal xon ay jurom fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu done mag ñi ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu toll ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu toll ni yalla lum leen digal ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla téré le mbir nga bayiko ndax yeg ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digal le mbir nga na ca te yeg ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ca nekke nek fa ka fa nek di se kilifa amna yoy do ko def ndax lan legi tay ñu tekke la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom gi def luñ koy téré ci ëllu su mu defaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jom lutax ñak jom gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot morom bi di ñibbi ci mbiri mom mi dée demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jom innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul barab bo xani ci aduna wala ci al-akhirah barab buñuy wol lay don te moy aljannatu lolou lañ yalla yini ba wacc ci ñun koor kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun innal muttaqina mbolam ñu ragal yalla fitam yalla tabarakallah du fi wax aw tour du fi wax aw melo du fi wax ab nationalité mom day wax rek innal muttaqina denku nga dekk sow nga dekk bej salum bej ganar innal muttaqina tabarakallah fi maqamin amin fi jannatin wa uyun fi jannatin ci ay aljanna wa uyun ak ay beuti ndox ay beuti ndox ay sewnde yalbasuna ñu fay sol min sundus ci xeyatu yere bobu ñu tudde sundus muy soa wa istabraq ak yere bobu ñu tudde istabraq ñaari xet yere lañ bu fekke raqiq la moy bu noy bi oyef bi moy sundus budé bu samik bi la moy bu fat bi moy istabraq ñaari xet yere la yo xamné ña yalla téralé aljanna ñom mom la leen di solal ñu sol ko tabarakallah diir yo xamné kenn du ko mësa gis rafet lol yalla ñu ci Allah solal mo tax suñu borom tabaraku taala yoonte bi mu yoni won sallallahu alayhi wasallam di jangalé solal nit yere ci aduna mu ne ko solal nit yere fi su alakhirah ba yere ñak yalla solal la yere tabarakallah gor ibrahim saxo rahmatullahi alayhi daana wax ni ñun ñi di dund de ko ci amon ben yere dong nek ak mom nor ak nawet bu muy tul da nga raflé mu ne rawati na nga am ben yere ñu dencale la ko ci bir suuf nga am ak mom ci bir suuf jurom ñaari nawet neena bo joge bo muy tul yaakarut ne da nga joge ak yere waaw da na ko soñni tabarakallah ci walu wo yalla yalla yok ko rahma wa rida yalbasuna min sundusin wa istabraq ñom mutaqabilin dañuy jakarlo ci alakhirah ci aljanna ndax kuni wetli sa morom mutaqabilin fil majalis liyasta'nis ba'dhum bi ba'd waaw dañuy jakarlo ci alakhirah ndax lolu ci teranga la bok gis lo xamne am nga ko ci sa morom amuko te la la ko may moy liggeyu yalla day motuli teranga kazalika ni la len yalla defal ak itam mu teral len ci xet ci teranga yu mel ni wa zawajnahum ñu may len ay soxna bi hurin ayn ci jigen ñu tuddu hurul ayn manam al hur mo jigen ju beut ba wex ayn moy beut bu reuy manam soxna ye gor ñey am ci alakhirah jigen ñi seen beut yi day wex waye day reuy motax ci deko hur ayn nax ñen balma dafa bok ci taru jigen beut bu reuy te wex manam ñaar ñom jigen bu beut bu sewé rek rafetut su gatte rafetut ñuul ñaaw jëbërey lex yërey yoy yépp tabarakallah dañ koy wax ci sikki jigen mom lañuy tuddé tabarakallah ak deyni ñu naan dey ñuul ñaaw gatt jëbërey lex yërey lum sol mu ëpp ko ngeen balma ci baat yoy waye loolu la yalla lay bañal ñuy dugg aljanna ñom buñu fa duggé hur ayn lañuy am waye duñu am jigen ñu nga xamné ay deyni lañuy doon ndax tabarakallah fi ci aduna kuy denc ku ne doon na ngo denc ak deyni كذلك وزوجناهم بحور عين جيغن ني نك في نك كوتا دغو تا الجنه تبارك الله دنج لي تغان نك بول لا تا حور العين نخ لوكو موي دنج لي اوب دوله تيتام دينا ام يو خامني دا نان كو مان تيو دوكو مان يالا كون تودو الجنه تودو دخيا اكيتام يا تي اجي ييب اك وني ن نياخره دا فاي جيخ fofu ci aduna alakhirah kon ak itam tuddu al-hurul hisan ndax dafa bok ci texe nit ñet modi ñuna day boole muy ndox ak natange ak kanam gu rafet yoyu yalla tabaaraku ta'ala da koy may ñi dugg aljanna mune kazalika wa zawwajnahum bihurin 'ayn yad'una ñi sakku ñuy wo wala ñuy commander fiha ci aljanna ja bi kulli faakiha ci bepp fruit bo soxla ci aljanna rek amna fa yad'una fiha bi kulli faakiha bepp fruit fi liñuy bari bari fruit leg leg nga tollu jamono joj amna yoy doko gis leg leg nga tollu periode bo xamni bi mango du am leg leg nga tollu periode bo xamni bi xaal du am gis nga ni xaal ji mel ci dekk tiwat kala yalla lepp jar waye leg leg nga tollu periode bo xamni bi do fi gis ben doomu xaal al akhirah nak bo duggé al janna waxtu wune jamono june meñnit mepp nga fa te nak aminin fa lañuy nek ci wolu ci kolute ndax duñu febar duñu jaxle duñu jax duñu tit duñu son aminuna min at-takhumi wal amrad ken du fa lek ba feur waaw al janna dañuy lek ci furuy je waye aminin ci febar yi joge ci lek gu bari aduna yu neex nga fi yo xamne boko don lek tay bu ci beure man na am nga jele ci febar mbolem yi lek waye su alakhirah lu lek ga bari bari rek tabarakallah du wagn dara motax xamna bis bu fa ndaw ko nday deme ñom sen mbir dana bax lol ndax lu bari bari bari rek duñ ci jele febar duñ ci jele feur duñ ci jele dara tabarakallah yalla nañ ci andu ñun ñepp nak ñom ñom waye xamna ñom bu ñi deme dinañ ci xir waye teranga nga nunu mbokk yi bu am solo bu yalla di junju bi kulli faakatin aaminin surtu duhan ay juroom fuk ak juroom la yazuquna fiha duñu fa mos al mawta de illa al mawta al ula lu dul de gu ñeek ga len fi indi al janna lolu bokk na ci li tax mu neex kenn du fa nek di de di tox aduna da nga fi am sa keur mo rafet lol nga bëgg ko lol waye da nga magata ba duto ci bëgg dara ndax dutu neex ci yow legi nga toxu dem alakhirah bayyi fi keur gi ñu jaay ko wala ñu mirage ko wala yenen waaw lu keur gi neex fi ne bo fi amé juroom fukki at rek ci sa keur gi wala juroom ben fukki at tabarakallah añ bi neexon ci yow tambale na xari lewal bi duto ci man dara yap nonu guru buñ ko josu do ko yey barina ak barina nga dal ci tambali doyal waaw buñu talé li uppé nga né ah man kat daf may fébar ama al-akhirah nak so duggé al-janna mom la yazuquna fiha al-maut illa al-maut al-ula wa waqahum mufagallan azab al-jahim mbugulum sawaraw jahim yalla ñal musal ci mbugulum sawaraw jahim lol nak fadlan min rabbika ba khayu yalla tax waye dug ngor dug njambar zalika dug aljanna nak huwal fawzul azim moy texe gurey ga zalika lola waye man di wax fi ci aduna mala man mala gën ma ag fi mala eppeli li lola lepp dal agul ci al fawzul azim zalika dug aljanna nak mucc ci mbugulum sawara am sa mbaxayu borom al fawzul azim moy taxe gurey waaw sawfa tara isan jalal khubab afarasun tahtaka aw himar nanañu beydu am cheikh al hajj malik beggon la sawfa tara isan jalal khubab afarasun tahtaka aw himar mune bu fi kenn wax new fasla war wala mbam fi dina wax ko fi telna nañu dem ba alakhirah ca ngay xam fas nga waron wala mbam sawfa tara izan jalal khubab afarasun tahtaka aw himar tabarakal suratu ad-duhan ay jurum fuk ak jurum ñaar fa inna ma yassarnahu alquran ji soko mene jang fa inna ma lifi nak yassarnahu dañ ko yombal bil lisanika ci salami waye alquran disna wu lemmi ndax law anzalna hadha alquran ala jabal la ra'aytahu qashi'an mutasaddi'an min qashyatillah. Kon nak suko nit de wax diko jang diko mokal tire bi yep nek ci bopam mu boole wala ca xam lamuy tekki lepp na ca bobba mu boole wala ca fiqh na ca bobba tarikh na ca bobba yoy na ca bobba yalla mune fa innama yassarnahu bi lisanik dan ko yombal rek te ko ci salami wi lutax la'allahum qayn nikoy deg yatazakkaruna waru ci Allahu akbar fa innama yassarnahu bi lisanik la'allahum yatazakkarun dañ ko woyefal ci salami wi xeyna nit ñi waro ci loolu la ci yalla jublu tabaaraku taala motax mom alquran xeyna nit ñi waro ci ndax leg leg dars bi muy bind bi ñuy firi melni marché la nek ci ëlëk su mu joge fa melni ku ne ca course ba mba lamb je mba terrain ba ci ëlëk su ay juñu dal buñ fa tole rek amna ko xamni ki yalla dafa day japp ne mom lay waxal ay ju nek nak la'allahum khayna yatazakkaru ñu daldi waru delu ginaaw kon nak fartaqib fuglul fartaqib qaral innahum ñom ñi nga xamne ño wedd yalla day tene al-akhirah amut murtaqibun ñom tam ñi nga xaar suratu duhan fofu la yam nek jurum fukki aya ak jurum ñent nek sar bo xamne mo nek ñun fukelu sar ak ñent wacc makka nek jurum fukki aya ak jurum ñent di jangale tawhid di jangale ne yalla yunu yununti di jangale ne kude da nga dekki sar baangi tambule won ci waxtane alquranul azim di mu'jisa yununti bi sallallahu alaihi wasallam bu fi nara bes ila an yarisa allah al ard wa man alayha waxtane ne mom sar bi ci niko yalla wacce ci laylatul mubarak layla mubaraka te moy laylatul qadr leral maggaay gi nek ci laylatul qadr di guddig nga xamne ci la yalla yi tekkale mbiri jam yi yep yi nga xamne yalla moko tan ngir wacc ci téré bi nga xamne mo mujjo ci téré yi di alquranul karim wacc ko ci yoonte bi mujju ci yoonte bi di sallallahu alaihi wasallam sayyidul anbiya'i wal mursalin sar bi waxtane won taxawayu mushrikuna yi ci alquranul azim sik sak yek deng yek yunimel ak ni alquran lerek ni mu tektalek ni mu wiri sari bo waxtane na mbirum fir'auna ak la wacc ci mom ci mbugal ak itam bew gaak juba juga fam ko yob ak itam lambay ginaawam keur yaak tabakh yaak tol yaak dekh yaak yoy yep suñu borom tabaraku taala jël ko fetele ko banu israël sar waxtana ci mushriku quraysh ñi nga xamne neenañu dekk amut ak itam wax ni dundu gi mom buñu faatu rek mu daadi jeex sar bi muy jeexal legi wonena ñi nga xamne ñoy al abrar fuñuy mujju wonena ñi nga xamne ñoy al fujar fuñuy mujju lool moy suratu ad-duhan ñong ci suñu ñin fukelu sar ak juroom muy suratu al-jafiya suk makka la wacc ba mu dess aya fuk ak ñent ay bob mom mak waccul makka madina la wacc moy aya ji nga xamni moy qul lil ladina amanu yaghfiru lil ladina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun aya joju mom ma nga wacc madina waye luddul aya joju rek ma nga wacc makka fan wéri aya la ak juroom ñaar ginaa bi suratu duhan wacce le suratu al-jasiya wacc mi ngi jangale gem yalla ak gem ne yalla kenn la gem ne alquran ji yalla ko wacc ci yoonte bi ak gem ne yalla mo yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam ak gem ne ku de da nga dekki li nga dun jëf ñu fay la ko kon sar bi dal touti kon rek mu nek fi nga xamne fi lay jaar muy fa ay moromum jaaron te moy wahdaniyatu rabbil alamin dina tambali mom sar bi ci waxtane alquran ak fa alquran joge te moy allahul aziz fi mulkihi dina waxtane yalla nimu wacce alquran mu nek yermane ngir jamam yi nek lamp bu len di leral leral mbindef yeb sen yonu taxe ci aduna ak ci alakhirah sar bi dina tuddu al ayat al kawniya yu leer yi nga xamne dafa yaatu nek ci asaman ci wala ci souf ci ak bindig yalla bindi mbindef yeb mbollem li di ay mbindef ak itam guddi ak beccëk ni ñuy jallaw loxe bu ki démé dik sa morom dik ak ni yalla tagate ngelaw yi tagate ko taw yi mu nek ay mandarga yu woné ni yalla kenn la yu yeb shawahidun natiqa bi azamati llahi wa jalalihi ak itam day woné magga yalla ak benn gi mu nek benn sar bi bu ci joggé dana waxtané xewal yalla yim defal jaamam yi ngir ñu sant ko ngir ñu xalaat ci xewal yi nga xamne mat na sekk mu defal len ko mom yalla tabaaraku taala yalla dina waxtane mom sar bi ni yalla xé terale banu israël ci xéti teranga yam len terale won waye ñu fayé ko lu safano ak lañ ko warna fayé bu yalla jéxal sar bi waxtaan ci fay gi nga xamne mom lañuy fay yowmu diin nit ñi xajali ko ñaari groupe fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir yalla ñalla may ñu deg ko mom sar bi ba mu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla nan ha mim yalla mo xam lim ci nam tanzilul kitabi waccu tere bi min allah ma nga bayiko fa yalla العزيز يالا متدمي الحكيم يالا مقرنمي فنن فوتير بي بايكو وون فودول يالا تي تول ني مو تول تي واتي تي ñaar fukki at ak ñet da nga ci gis ak wote gis ci ak njaxas gis ci tere ak digle te ben diko def mbollem do ma adam yi talif tere fi nek ku ci liggey tere nga yor ko fukki at soko ko dello he jox ko big rouge dina ci am ay phrase yo xamne ay jumla yo xamne dina ko ci dindi ndax yoyé bu sañon du ca nek yalla nak téréem bi bam ko waccé ba légui lilay xamal na ci yalla la jogé jamono jam koy wax na arabiy don lakke ak jamono jini arabiy lakke amuta wuté te jamono ja alquran di wacc na tubab don lakke tubab fim nek ni bokut ak ni tubab di lakke tubab tay تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ان في السماوات نكنه اسمان والارض اكشوف لايات من رغي وني يالا وات القران للمؤمنين تي نكو گم سوره الجاثيه ايه 7 وفي خلقكم نكنه بند گم لين بند وما يبث من داب ak li genn ci luy dukkat lolou day nek na ci ayatun ay mandar go yi wonene yalla kenn la li qawmin ci nit ñoo xamne yuqinuna dañu am yaqeen dañu am gëm gu woor kon daara gok bindu yalla bindu asaman ayatun bindu yalla bindu suuf ayatun ni yalla binde mbinde fi ayatun daab yi dukkat ci kaw suuf ci lol tamit ayatun na xol ni yalla bind nit ak ni nit mel ak fi nit di jaar ba nek nit lolé day kudul yalla mënoko daabu yi dukk ci kaw suuf ci mbott yeek ci ndax yeek jessig yeek beut beutor yeek jeun yeek lepp lo xamni mi ngi dukkat lolé ayatun li qawmin yuqinun wakhtilaf al-layl wuti gi guddigi di wute won nahari ak beccig bi wama anzalallahu ak li yalla wacc minas samaa'i mu joge asman min rizqin ci wursak fa ahya bihi al-ard mu dekkal ci suuf si ba'da mawtiha ginaa bu suuf dehe wa tasrifir riyahi ak ni muy walbatee ngelaw li yooyu idde ayatun li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluuna daan jëfandikoo seen xel. Mbokk yi, fii yàlla tabaraka wa taala wax na fi ay mbir yoo xam ne lenn lu ci nekk wane ne na moom mooy kenn. Ni mu bindee asamaan, ni mu bindee suuf, ni mu bindee nit, daaba yi dukkat guddeeg bëccëg ni ñu wutee. Mboolem ko gis muy fay lu yaas bëccëg taxut. Ndax fi ne bu bëccëgee ku ne mën ngaa cometu ci garam place yi toog fa ñuy dem yee tabarkàlla bu gaa yi defee la ñuy def defal la bu xaal ñëwee bu ñu xaree may la nga jëfandikoo ca. Waaye koo gis muy fay lu yaas rek ñaari guddee tax. Kon gis nga guddi ni mu wuutee ak bëccëg. Ñaaral ba asamaan li ciy wàcc ci wërsëg nga xam ne moo di taw wala yu ne aji woo ak itam ngelaw lii jékki-jékki mu tàng jër ñu jékki-jékki mu sedd guyu ci loo xam ne tabarkàllaa suñu borom tabaraka taala daf koy def te itam mel ni bouton yaa ngi ci wetam bu ko neexee rek temps bi tàng jër bu ko neexee mu sedd guyu xam ngeen fan yële ba ñu jubagul koor gi gis ngeen ni dëkk bi tàngi woon waaye gis ngeen tabarkàllaa ñu ne koor gaa nga ne suñu borom daan ñuy climatiseel Dakar fi mu nekk nii macha allah xëy na sax li ko wër ñoom tam
2: ñu ngi bëgg bokk ñu ngi koy tëkkaleel yàlla sore naan ñu ngi koy tëkkaleel képp kuñ tëkkaleeg yàlla sore nga yàlla sore na la moo la gën a kawe moo la gën a rëy moo la ëpp daale wassamawaatu matwiyaatum bi yamini subhaanahu wa taala amma yushrikuun. Moo tax kuy julli ku ne booro koo ayo wax fa ay subhanallah kuy julli ku ne boo su jootee wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tege ko suñu borom tabaraka wa taala. Ibn Kathir mu ne waqad waradat ahadith mutaalliqa bi hadhihi al aya wa tariqu fiha wa fi amsaliha mas'alu salaf وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف. وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري. ابن كثير من بني دجين يقول يعني يالا داي دانك سوفسي داي لان اسمانسي من اي اديسي باري باري باري نيونتي اي جي yoon wi ci nekk nag ñu war ko caa jël neena mooy yoonu asalafu saalix ñu baax ña wuutu woon sahaaba ya lañ ca jàpp lañ ca taxawe woon nuñ taxawe woon mooy rek ñun ko gisee ñu jàppe ko noonu duñu jéem a seet nag nan la yàllay dan ca suuf si nan lay ngëbi asamaan si loolee duñ ca seet lan duñ ko def taxriifit di ci jéem a walbati ak naan aay ji ni lay dikkeeg yooyu ñoom daal niñ ko jëse ci biex noonu lañ koy jàng rek. Moo tax hadis ba mu ne yàlla day dan ko suuf si téye ko lem asamaan si téye ko ci mbay jooram ba noppi nag daan ne anal maliku man rekk maay buur. Léegi nag ayna mulookul ard ana buuri suuf ña ne woon ca suuf ñoom ay buur lañ ña nekkoon ca suuf moomoon nit ñi ana ñooñee suñu borom laaj boobu yi tontu daal di jafe lool tabarkàlla subhanahu wa taala amma yushrikuun. Ñu dem nag wa nufiqa fi suur ñu wal buftu wa nufiqa ñu wal fi suuri ca buftu ba yanfuqu fiihi israfilu alayhi salaam bi amrillah wal muraadu bi nafqa huna nafqatu zaq mooy walu dee wala boog ci buftu benn bi jën la ni bi jën la mel menn malaakaa ko yor nekk ci sowu mu yor lu mel ni li tëy lool ëmb adduna loolu xale yi di fo nga xam ne ñu koy sëpp ci lu mel ni ndox yëkkati ko wala ko muy naaw oyof di dem bu malaaka ma walee noonu la adduna di oyofe ci moom di dem dina am bés nag wanu fiqa fi suur ñu wal buftu bi suñu ko walee fa sahiqa mu dee man fi samaawaati mboolem ku nekkoon ci asamaan ak lu nekkoon ci asamaan wa man fil ardi ak mboolem ku nekkoon ci suuf ak lu nekkoon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kanex yalla kon nak ñaar wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu wala degi dafa amon nafqatul khaza moy wal gi tital nit ñi wa gi nak moy an-nafqa thaniya allati yamut biha al-ahya'u min ahli as-samawati wal-ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi mëna am nak ñu bari mëna leen ñu ñatt leen fay fekk wal buftu waye dal ci ñu raju bi ngi may deglo nonu ci ñu ko yokke ba mu fess say nopp da koy mëna ñak deku waxuma la nak su fekkon bafal yi nak yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok ba mu fessit da nga gis ñu deglo la wal ñu jëdd bi way li gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf nu mu fort fort fort mutul afakay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko dekk ku ko degg ti ku ko deggat de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta saasa mbolam ko deewon ñom ñep xiyamun ñu taxaw yan yanzuruna di xol qiyamun yanzurun mbolam binde fi yaqumul amwatu min al-qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ku ne di xol waxna la ne doomu adama ay noppam moy ñëk fonctionné bu ñëw aduna ay noppam moy mu jëf fonctionné bu fi genn waye su dé dékki ay bëtam ñoo ñëk fonctionné mo tax xiyamu ñu furun ku dékki rek xol ñeer dañu juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñaan muy doora mëna xamé waye alakhira ku dékki gis tabarakallah xiyamu ñu furun ñëpp di xol wa asraqatil ard suuf daadi leer bi nuuri rabbiha ci leeru boromam wa wudia alkitaabu ñu teg téere ba téere ba jëfi ñépp nekkoon wa jii'a bi nabiyyiina ñu indi yonent yépp wa suadaa indi ñuy seede wa qudiya baynahum ñu àkk seen diggante bilxaq ci dëgg wa hum laa yuslamuuna te kenn du leen tooñ tabarakallah jamono yële ngeen weesu amoon ngeen fi benn xale bu fi ñëwoon gane si woon fii ci réew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatul ard bi nuri rabbiha waye ak sinu ñu fi ñew wara yëkëte suñu jotaay insha Allah bi ñaan Yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñent ak seen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ñent te dañu jël ci ci aya joju insha Allah bu Yalla maye fekk ka dal
0: barakallahu delu sinu ñu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fuk ak juroom ñent waye war ko jelewat ci aya juroom ben fuk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top boole ñok alquran fi dunya suñu genné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dekké and ak mom yalla ci aya ñu top tollu mi ngi waxtane mashahidu yawmal qiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawmal qiyamah mu di xew xew yi nga xam ne dina xew mi ngi ci suñu kanam di ñu xaar ñun ñëpp ñi di góor ci ñun ak ñi di jigéen ñi di mag ak ñi di aw ndaw ñi nga xam ne tabarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñëpp loolu mi ngi leen di xaar loolu nag bokk ci ponk yi nga xam ne mooy ponki gëm yàlla yi mu di ponkub dekki ponkub ñu fay la sey jëf yàlla neena wa nufiqa fi sur fa sahiqa man fi samawati wa man fi lard illa man sha allah neena wa nufiqa bu ñu walee fi suuri ca bofta ba walug ñaareel ga maanaam am na wal bu jiitu muy nafxatul fazaci mooy wal gay tiitloo ñépp wa nufiqa fi suur ñu wal bufti bi waral bii nag fa sahiqa mu faatu mu dee man fi samawaati mboolem lu nekk ci asamaan lépp lu nekk ci asamaan daa di dee wa man fi l ardi ak lépp lu nekk ci suuf illaa man shaa allah ba mu des ka neex yàlla subhaanahu wa taala maanaam daal lu yàlla rëyit lu nekk du dee waaye lépp loo xam ne dogal nañ ci mu war a dee su boobaa la boobaa léppay dee nee na illaa man sha allah ba mu des
1: ka neex yàlla wala la neex yàlla subhanahu wa taala. loolu nag mooy walug ñaareel ga nga xam ne fa xarra mayitan kullu man fi samawat wal ard lépp. am na nag lu borom xam-xam ne woon du ñu dee ka xamlatil arsh, lu mel ni malaaka yi gaddu arsh, lu mel ni xuurul ayn wal wildaan, yooyee ñoom du ñu dee. summa ginnaaw ga bu ñu toogee diir bu yàgg, baatu summa bu ñu toogaatee diir bu yàgg yàgg yàgg, nu fiqa fiihi oxra, ñu walaat ko beneen wal, te mooy wal gu mujj ga, muy waluk ñetteel ga. fa isaa hum, ñoom mboolem ko faatu woon xiyaamun, ñëpp jóg taxaw yan suruuna di xool, ñëpp jóg taxaw yan suruuna di xool, ndax yow man xiyaama di tiitaa nga lay tax ku jóg tàmbalee xoole. tabarkàlla di xool fii, gestu sa ndeyjoor, gestu sa càmmooñ, xool sa kanam, gis nit ñi di mbugal, yëf yi métti lool. xiyaamun yan suruun, waxoon naa ci bind bi weesu ne doomu aadama buy ñëw àdduna nopp yaay njëkk a fonk sene, su dee génn àdduna it nopp yaay mujje. danañu suul nit ba ñibbi muy dégg suñu tànk yi, danañu suul nit ba ñibbi muy dégg tànk nit ñi. tabarkàlla bu ñu dee sang nit di waxtaan, ñay waxtaan ñëpp mi ngi leen di dégg. suñu koy yóbbu di ko jullee, ñi koy jullee ñëpp mi ngi leen di dégg. bu ñu koy suul, bu ñu ko suulee bay dem sax di ñibbi, alayhi salaatu wasalaam nee na dana dégg xar ani aalihim, seen dàll yi ni muy keppet keppul suuf di ñibbi. waaye bu ñu dekkee nag bët mooy njëkk a fonctionné, xiyaamu ngeen zuruun, ku jóg rek tàmbalee xool ndax tiitaa ngi la mooy tax. ndax damaa dama ñaare su tiitee lim am ci bët lépp lay génne, ba tax ñaare ku tiit nga gis ñu naan dafay xulli bët yi. tabarkàlla day defe ne force la ci moom. wa ashraqatil ardu, suuf daa di leer bi nuuri rabbiha, ci leeru boromam subhanahu wa taala. suñu borom daa di tàmbalee waaj nag ngir ñëw atte jaam yi. waajaay gi muy waaj nag ngir ñëw atte jaam yi rek suuf daa di cay leer nañ. wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha, suuf daa di leer nañ li ann allah tabaraka wa taala tajalla laha li fasli alqadaa'i bayna alibaadi. suuf daa di leer nañ, suuf leer nañ, étage yi duuti fi nekk, doo fi gis benn étage ci kaw suuf su boobaa, doo fi gis montagne su boobaa, dex yee géej yi ñu maasale ko lépp nekkum nekk suuf, dutul amati ndox ndox soxlaatul ko, ndox yi ñuy soxla foofu lay nekk. oto yi duuti fi seen benn, tabarkàlla fi mu nekk sooy dox ci dëkk bii ay une heure deux heures jëm fajar, léeg-léeg nga dox fi heure boo xam ne dalay fàttali àllaaxira, nga dem ci barab kenn du fa nekk. tabarkàlla nga xëy barab ba fees dell. wa ashraqatil ardu bi nuuri rabbiha, wa wudia, ñu daal di teg alkitaabu, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, téere bu mag ba def jëfi nit ñi, lawhul mahfuz, wala boog bu doon tey ñu ne registre bi, téere bu mag a mag a mag, bu doon ci jamono ji nga xam ne xam-xam daa jëm kanam nii sax, ñu ne léegi ab machine lay doon, ab ordinateur wala yooyu, boo xam ne ca la jëfi doomu aadama yépp nekk, téere boobu dañuy indi. wa wudia alkitaabu, téere boobu kenn ku ñëw ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef ak si lañu bindoon bis ba nga fi ñëw, bind saw tur, bind saw sant, saw askan, saway jur bu góor a bu jigéen, li nga fi war a am, li nga fi war a lekk, li nga fi war a naan, kañ nga fi jóge. téere boobu kenn ku nekk am nga ca page boo xam ne bii noonu ko élèves yi di amee wala étudiants yi ca barab ya ñuy jànge, nga xam ne boo ñëwee ca kayor wàllu note ya élèves ya di def nga laaj ko, mën na la élève sàngam bis sàngam la fi ñëw, tooñ na fi tooñ sàngam nangam nangam wax la yooya. téere bu mel noonu la suñu borom tabaraka wa taala yoon. malaaka yi ñu ngi roon suñu jëfi di ci yóbbu. wowu di alkitaabu, ñu indi téere boobee. tey fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jongoru ba nga julee fajar, fas fi yéenee nekk ak yow, fas fi yéenee nekk ak yow ba nga julli takkusaan ba noppi, malaaka ma gontu yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee, ñu enregistré ko ko, mu daal di wëññi ku ñëwaat, moom suba lay ñëwaat. waaye bi muy laata dem am na malaaka mu ñëw moom fas yéenee fanaan ak yow, loo def mu bind
0: lo def mu bind ba beut mu joge fu mom tam yobbu la nga yendo bind lepp ñu arrêté ci téré bobé téré yoyé ñun ñi ñepp kenn ku ne lo mësa jëw ma nga ñu bind fa lo mësa wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa lo mësa togn ma nga ñu bind fa togn yalla bakkar yu mag yeek yu ndaw yi lepp ma nga ñu bind fa kenn ku ne fo mësa jiyok alcorane ma nga ñu bind fa fo mësa ande ak alcorane ma nga ñu bind fa téré bobé lañuy indi nak dal di koy tek muy registre bu maga kam nañe bu non ci jamono ye yele ci ginaaw boko beugé misal day jëfé lool waye fi ne gis ngeen ordinateur yi tawarkalla yiñ ci ngabak yiñ ci tek ci barabu kay liggéey kay ak yoyu yiñ ci doxañ ci ay document kenn xamul nu mu tollu ci bari way téréb suñu borom bobé nak xéet bu mel noon rek la wa ja'al kitab mi ra tek téréb waji'a bin nabiyina ñu andi yonenti képp ko xamni nabi yu nga woon wax diñ waxul nak wal mursalina xana ne won nabiyina moy yonenti lu jitu ali sallatu wassalam ak borom xam xam yi ginaaw yonenti bi sallallahu alayhi wasallam waji'a bin nabiyina moy yonenti ginaaw lu jitu yonenti bi ndax ulamaa ummati ka anbiya'i bani isra'il tabarakal waji ñu andi bin nabiyina ci yonenti yeb ndax ñu man leena laaj tabarakal li nga xamne mo fi xew wa shuhada ñu andi shuhada yi neenañu moy ñi nga xamne dañu wara sédé moy ñi nga xamne dañu wara sédé amna ñu ne ñoy al hafaza alladhina yashhaduna ala an-nasi bi a'malihim ñi nga xamne dañuy sédel nit ñi seeni jëf lolu wax la jo xamne ibnu zayd non la ko firé te bo demé ci ak docteur ali sabouni mom tam néna wax joju jip mom la tan ndax waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaka yoy sa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamne fi la ko suñu borom soxla kon nak waji'a bin nabiyina wa shuhada ci yep xewé nak wa khudh yanu atte baynahum sen digeunte bil haqq ci manu ñu atte sen digeunte bil haqq ci manu yalla atte digeunte yep tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu leer nañ lay doon modi ku ne dinañu la indi wan la nga jëf woon atte la ca kentoñu la waaw wa khudh baynahum bil haqq wohum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté te du togn surtout zumar ay juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wo ho yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yef'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fa ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqas min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn duñ fekk kenn wañi ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarkal ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mal xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar ay juroom ñaar fukk yalla nena wasiqa ñu jital alladhina kafaru mbolem ñu weddi won alladhina mbolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken duko judduwale da ngay ñew milieu bi nga nek walu le virus bi nga noti ko wala nga dund ko febar bi dal la bim lay ñëk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñu tey fajj mu yok wala bok nifaq la lay ñëk andil yok ñew ci shirk yok ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nekk ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon ko fi deggu ñu nekk kafar rek modi kon maradu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fu ñu leen jëme ila jahannama ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nekk ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñi jital leen nit jëme ca kasso ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitalé ñaari jitt yi bokut ndax ñaari ay yi seeni baat lu tuut ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra dama gis legi wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ay niro la buma aggalé ci be dana jima woné seen nironté ñom ñaar wasiqa allazina kafaru fulen jëme ila jahannama zumran ñu nek ay mbolo bari lol ndax li iblis di liggey fi ne moy fexé mbolo moma bari lu rek moy liggey iblis fexé ba mbolo ma nga xamne dañ leen di jital ila jahannama ku leen xol gis bari way ga lol la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay fexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaqizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fi lu dajje reey dajje diine fop nga gis ñu ne ci wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotté wala korité pota lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola daraak ay kermes ak yoyu mak ñëna ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu na ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu yalla musul musul ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag bi agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya wa gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waw ñi dañ leen andi bañu ak ci jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokh la ñele na lu jitu ñi ak ci fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg tabarakallah ñom mansour kanjak abdoulaye sako am fi ay football bu fekke lañuy dimanche la ñu doon tambalé jaay yañ tay démé al khamis aljuma samedi bala bis ba ñepp dañ am lañuy duggé buñu démé mën na am buñu ubbé seen buntu yépp ñu dugg nañu bëgg duggé waye buñu leen bayé won ba dimanche ñepp ñew bëgg dag no biyé ñu ubbé leen benn buntu lañuy dugg bëgg nañ ko ba nopi dañ fa boxanté bu dé feulé nak gis nga ko motax ñay dem sawara suñu borom bëgg woné né légui dañuy am ay jafañ ñu andi leen bañ taxaw ci buntu ba futihat abwaabu hañu dur ko ubbi yalla ñu jallu musal kon dama don misal fuñuy dugg té tél ko waajal ci ubbi buntu ya ak fuñuy dugg té waajaluñ ko ubbi wuñu buntu ya mu misal ko ci ab fowkaay wala ab terrain leysaan buñu ubbé buntu ya malaka yi day gardé sawara xol len waaw ñu bari lol ñu dal len di laaj nak laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkallah da ngay gis
1: ni sa waraw aduna wi tang te wosu alakhirah wi gën ko tang lir yaram mi nim mel nim noye yaramu dama adama nara mel nonu ëlëk ñu nar ko duggal ci sa waraw tang wé rek ndaysan malaaka yi xol leen wa qala lahum wa khlan ghaznatuha ñakoy gardé ñay wattu sawara nga xamne ñoni ci buntu ba ku ñew yow ñom nga jox sa biye wa qala lahum ghaznatuha ku ñew ñom nga jox sa biye ñoña dañel

0: ci walu teureulinu arab bo ne bu soobe yalla ak waw gogu yoonte bi da ko dan ay sahaba yi bu soobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi da ko dan ay sahaba yi ndax musharaka la gif ci day and cefele bañu axé ñomit wa qala lahum ghazanatuha ña nga xamne ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun alaykum yeen day jam ma ngi ci yeen fi nit li fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jam mu nekk ci yeen waye ku yor sax biye aljanna yekati liñ lay digal da'wa bi na jëm kaw fasda' bima tu'mar yekati ni jëm kaw li ñu lay diggal wa arif du moy anil mushrikeena ci ñinga xam dañu jaamu xiram ñi jaamu xiram bu len gestu wala taltafid ila ma yaqulul mushrikun inna naka ñun yalla kafaynaka fegal nañ la fegal nañ la al musta'zi'ina ñi lay reetan ñep dañu la len fegal reyal la kenn par kenn tabarakallah al musta'zi'un modi ñi nga xamne nanguwuñu won li yunus bi di wote salawatu llahi wasalamu alayhi waye yimu ci won ci ñak gennangu waye dañ ko don lor di wut ay chibrit di ko tour di wut ay dekk di ñak buntu kërëm motax bo deme ci khilas zahab safa ñaar fuk ak ñett buntu wala al faslu al ashir faslu fukel ba suñu mam cheikh al hajj malik ci zikrul musta'zin ما من شيء وقت بند بام صلاة أشد ضرا من الأعداء أبو لهب والأسودان وليد حارس بهم نضر زهير أبو قيس نبيه منبه وعقبة والعاسي أبو الحكم ومتعم وأبي معركانة مالك أمية أهل البغي والغزم ني نانا نيو ندقون اللر ينتبي عليه الصلاة والسلام daqon ko retan daqon ko yejji waye subhanahu wa ta'ala wax ko fi ne ko inna kafaynaka fegal nagn la al musta'zi'ina mbolam ñi la doon sabote suñu mam joju tabarakallah radhiyallahu anhu ana ñan ñoñu la allazina ñoño ñi nga xamne yaj'aluna dañuy def dañuy bolé ma'allahi ak yalla ilahan akhara jenen yalla dañuy bolé ak yalla ilahan akhara jenen yalla ne yalla yalla la waye nak xerem yi yalla lañ waye nak awsani yalla lañ leg leg sax wala fi ñoom tabarakallah nga gis jigen jo bëgg sax ban ko yowé sama yalla tabarakallah lool nak mom upp na waye fa sawfa ya'lamun dañu xam kan moy deug yalla subhanahu wa ta'ala yunus bi alayhi salam mu ne yalla ne ko wala qad na'lamu khamni bu wurne annaka yawmi tay yadhiq mi ngi xat sadruka sa dënd bi bima yaquluna ci liñ lay wax sa dënd bi mi ngi xat moy manam liñ lay wax mi ngi lay metti liñ lay wax mi ngi lay metti waaw bima yaqulun walaqad na'lamu khamnanu annaka yaw yadhiq mi ngi xat sadruka sa dënd bi bima yaquluna ci liñ lay wax legi nak fasabbih bihamdi rabbika sabbalal sa borom bakko ko wa kum minas sajidin te nga bok ci ñukuy sujudal na nga sabbal sa borom fa sabbih waxon nañ ko ci suratul a'la ne ko sabbih isma rabbika nax ku ñeppi bak ku ko bakul wet ci bak wet ci wetay wa ku ñeppi bak bo bëgge am nam de ko bak ba dima ca lamb je it bëgg sa bo ñibbi di yëkkat sa loxo dangay farak kuy daan wolof neena bo bëggee it foo joxoñ jant bi fenk fi bul joxoñ sow bul joxoñ bëj gannaar bul joxoñ bëj saalum del joxoñ penku rek bët bu set daal da ngay joxoñ penku rek ni fii la jant bi fenke bët bu set nga wax dëgg yàlla ne yonente bi alayhi salaam sabbih isma rabbika al a'la ni nga ko wax fii fa sabbih bi hamdi rabbika moo di ci sar bi ba ca tege inshallah manam sar bi ñuy dugg muy naxli ba ca tege muy israyi xam nga ne yàlla nga ko ubbee subhanallazi asra muy ab bàkku bam ko jëlé fofu tasrif ko ne sabaha sabbal na ba nopi feele mu def ko mudari ne yusabbihu mi ngi sabbal kon nak yow so bëgge jam so bëgge am sa mbir jup fa sabbih bihamdi rabbika sabbalal sabram jaar ko fi ko nit ñi jaar wakum min asajidina nga bok ci ñukuy sujuda ben way ñew na ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko dama bëgg and ak yow ci aljanna ja salawatu wassalamu alayhi nako bari nga ci morom waye nak dimbele ma ay sujud a'inni ala nafsika bi kathrati sujud dimbele ma ay sujud kon bari ay sujud dana dimbele ki nga xamne moy sa nara nek sa avocat ëlëk yowmal qiyamati salawatu wassalamu alayhi ci yow nak dossier bu leer mo gëna neexa plaider ci dossier bu lendum bo fu yebbo dossier bu leer moy bari ay sujud bari loy dem jakka neew loy wax wax ju ñaaw neewal say togn neewal sa tabarkalla say faat waxtu yoy yeb nga neewal ko di bari loy saraxe di bari loy def lu bax di bari loy bak yalla lola soko de bari le man na am bu yamal khiyame nga bok ci ñi nga xamne dañu neexa pele de yalla mu ne salawatu wassalamu alayhi wa'bud rabbaka wetal sabrom wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamudikal al yaqinu de wa'bud rabbaka jamul sabrom hatta ya'tiyaka bamudikal al yaqinu de al yaqinu de nak momit bo demé ci masalikul jinan mam serigne touba radhiyallahu anhu moko bind bamu ñewé ci buntu bi nga xamné ci la moy buntu fukel ba ak ñaar wala faslu fukel ba ak ñaar té moy faslu bu mujju ba mu koy wax ci shukru nek al babu salis ba demé ci saf ab juroom ñaar fukku ak juroom ñaar muy xëdma ba muy wax ci walu ab sirin nan lay mel ñan ñoy sirin ci dafa waxa wax ba tabarakallah ba muy nek ci saf ab bobé munane ويدعي البعض الوصول تاركا عبادة حتى يسير هالكا وقرهم في صاك صلح الفأم ودنس الحجى بخير العلم وفسروا لفظ اليقين باليقين في آخر الحجر بلا موت يحيى ما نفوق لنش جبل رك موي دفنه dafa am ci nit ñi ñoo xamne dañuy wax ni ag nañ ci yalla legi mën nañ ñoo bayyi jaamu yalla neena ci la ñuy nekk nak ba far alku wayad'i al-ba'dhu al-wusula tarika 'ibadatan hatta yasira halika ne legi day bayyi jaamu yalla ndax am na yaqeen te yaqeen lañ doon wut ci jaamu yalla mamron to amone da fay gis ño xamne fofu lañuy ag rek dal di bayyi jaamu yalla ngana ko lutax mune waqarrahum fi sakasuhul fami la len war moy ñak deg wala ñaaw ak deg ngana ko waw mune wadanasul hija ak lendumum xel xeymu lendum ngana waw mune bi khayril ilmi tuludul xam xam lum len yobbe mune lam len yobbe moy wa fassaru lafsal yaqin bil yaqin baatu yaqin lañu firé yaqin manam yaqin so doon seet moy bo doon wër mel ni bi ba tek sa beut da ngay wax ni legi amna ci yaqin mune ñom dañoo fekk yaqin bi nga xamne moy firi dé ñu firé ko yaqinu gis na mbir mi nga ne ko fu yaqin de nak mune fi akhir al hijr ca ba suratu hijri di jeex foofa la yaqin ja nekk ne ne ko nuñ ko firee mu ne bila mawti dañ ko firewul dee ñoom firewuñu ko dee te benn sahaaba dafa faatu ñu woohi salawatu wassalaamu alayhi tàgge ko ko ndax ba mbir mi door a tàmbali ku ma sa faatu dañ koy woo mu ñëw mu jugi dañ ko mu jugi dañ ko koy indil mu jugi dañ ko koy tàgge noonu rek tabarakallah ndax nit ñi bëri woon nañu ba munta dem ci ñëpp waye bañ ko woxe ci sahab bobé dafa ñu tim ko daan ne ko qad ataka al yaqin je lamuy tek kon moy daf ne ko de dikkel na la kon suñu mam ji momit ne day bayyi lo xel nit ñi bu doom aadama wax ne àgg naa ci yaqin léegi damay bàyyi ak jaamu yàlla, nee na su boobaa léegi ñu firé woon lasul yaqini bil yaqin, loola ca la leen ci dugal mooy soohul fami ci ak waru ak lumbe mu xel bi xayri ilmin, nee na yooya moo leen ci dugal tabaarkàlla. Xëy na ay bind la yoo xam ne mi ngi ci suñu kanam yu ñu waajal yooyu dinañ ci mas a dikk insha allahu, ndax mbindi nag ñi la te kuy nettali alquran ñaare téere boo xam ne bii jàpp na ca màcc ca mbaa leeral ca lenn jëli ko du wàññi dara insha allah tabaarkàlla. Yàlla mi nga xam ne moo ñu defal tawfiix ñu topp suratul hijr ba ñëw ci aaya bu mujj muy juróom ñeent fukk ak juróom ñeent, mu naan alayhi salatu wasalaam wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin, jaamul sa borom ba dee dikkal la moom la ñuy ñaan tabaraka wa taala mu dajal ñu fàtt.
1: Alhamdulilahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayidina muhammadin allazi unzila alayhi alquran. Mbokk ñuy déglu ci Dakar ci 88.9, bi ñu déglu ci Thiès ak li ko war ci 90.6, dellu si nañu ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci tafsiru quran al karim, jeexal suratul hijri war a dugg tey insha allahu suratul naxli muy saaru yemb. Wàcc màkka nekk suñ juróom suñu fukkeel ak juróom benn ci saar, nekk téeméeri aaya ak ñaar fukki aaya ak ñaar. Saar yi wàcc màkka dafay jàngale wàllu aqida, lu jëm ci al uluhiya li wane ne yàllaay yàlla, wal waxyi luy wane ne yàlla yonent yi di wax waxalu ci seen bopp yàllaa leen waxloo, al ba'th mooy lu jëm ci ne ñi ñu gis ñuy dee di fi jóge ñu di leen suul, dina mas a am benn bis ñoom ñëpp ñu jógaat seen ruu dellu siwaat ak seen yaram ak seen i jëmm. Dana jàngale nusuur te mooy tasaaroo gi nga xam ne bu doomu aadama yi dekkee bu yomal xiyaamee dañ koy tasaaroo, kenn ku nekk jëm sëñ ja fas yéenee samp saw xel seet fooy rawe ji. Yooyu la saar bi di jàngale bëgg bu ko àggalee nga gëm ne yàlla rekk yàlla, gëm ne moo yónni yonent yi, gëm ne ku dee da nga dekki, gëm ne ñi dekk ñëpp dañuy tasaaroo bu yomal xiyam. Ak itam dina waxtaane luy tegtalee kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak luy wane benn gi mu nekk benn. Tegtal ya nag da ciy jël àdduna bii ak nii mu yaatoo, àdduna sii ni mu yaatoo, asamaan sii ñu tiim te xamuñu fu mu tàmbalee, xamuñu fu mu yem, suuf sii nga xam ne ci lañu taxaw, tabax ci suñuy tabax, teg ci suñuy tali, di jaar yi oto dem ak ñëw, ak géej gii nga xam ne ndox maa ngi ñuy wër ñu ci wàll wu nekk, xam ne bu malaaka yi ñëwoon tey di ñu dàq bu ñu dawee kenn mënu caa rawe, rawatina ñun ñi mënul ndox, ak doj yi nga xam ne mi ngi ñu seq gudd bëlee, ak suuf si nga xam ne joor gaa ngi nii tabaarkàlla nooy nepp, nga dem fee mu nekku xur suuf sa ñul kóp, ak ndox mu bari mii nekk ci àdduna si géej gi ëpp suuf si, ak ndox yi ne ci suñu biir kër yi, ndox yi ne ci mbedd mi fenn fu nekk ndox mi bëri waaye gii mu bari, ak gàncax gii nga xam ne su tool jotee rek mu tàmbalee yokku, ak géej yi nga xam ne mi ngi tege ci kaw géej gi salug yeeg géej yu mag yeeg tabaarkàlla, ak bidiw yi nga xam ne su guddee mol yi na ci seen gaal ne ci géej ga di ci xool di xam fi ñuy jaar, yooyu yépp suñu borom tabaaraka wa taala da koy boole ngir ñu wan ñu wala ngir mu wan ñu moom subhanahu wa taala ci lii di aalamul ghaybi wala aalamu shahada, loo xam ne dallatun ala wahdaniyatihi subhanahu wa taala wa naatiqatun bi aathaari qudratihi allati abdaa biha alkaainat. ba tax sar bi ñeenti tomb ngi ni ci lay tege. Bi jëkk bi sar bi jël na ci tambali gi mbirum wahyu ak mushrikone yi ni len wahyu diise ndax mënuñu ko dégg. Ma tax ku ne yàlla ma yónni dañuy xool boo amul alal ñu ne du yónniwu la, boo amul yére ñu ne yónniwu la, boo amul tool ñu ne yónniwu la. Ma tax wedd nañu wax yu bari ñu ne leen xiyaamu saaa mi ngi bëgg ñëw bés penc ñu ne mukk. Moo tax daara ñu toog naane alayhi salaatu wasalaam li nga ne mi ngi ñëw teenañu ko jox su fekkee yaa wax ne mi ngi ñëw ndax ñu jotaat ko. Naka noonu saar bi dina waxtaane loo xam ne da ciy saxale wahdaniyatullahi jalla wa ala ngir wane maggaayu alwaxidul qahaar. Moo tax yëg-yëg yi nga xam ne moom la doomu aadama am ci wàllu ay cëram muy xel mi muy xalaatukaay bi lépp dafay nekk loo xam ne dafay wan doomu aadama asaaru ni'matillahi wa azmatihi subhanahu wa taala. Ci beneen tomb bi mu tëj ko di digle wala di digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala bil xikma, te mooy woote boo xam ne bii dina ko def ci lu ne fa mu war a tege mu tege fa. Danañ ci ñëw ca bu ñu tollee ci saaru aaya ba insha allah. Ak itam bu dee woote jëme ci yàlla mu def ko al maw'iza al hasana, waraate woo xam ne wii wu rafet lay doon. Ak itam mu muñ ba nga xam ne daañu mën a dégg li nga xam ne moom lay wax. Naka noonu fokk mu muñ li nga xam ne moo koy ñëwal ci ay lor ci boo xamee ne mi ngi jot li da'watu llahi subhanahu wa taala. Loolu mooy ñeenti tomb yi nga xam ne ci la saar bi di tege. Ñu ngi ko tuddee nag yemb. Defe naa yemb xam ngeen ne mooy picc su tuuti soosu wala gunóor bu tuuti boobu te mboq, te doon usine boo xam ne moom rek mooy usine bu déplacé jig. Usine la boo xam ne matière bi ciy dem loo ci def rek su génnee nekk lem. Ñun dinañu defar usine buy defar sucre, waaye boo gajjoon niima def ca tey du génn bu génnee du nekk sucre. Soo gajjam rat def ca su génnee du nekk sucre. Moom daal jàmb ngay wut jàmb sucre def ca mu génn mu nekk sucre. Waaye yemb nag usine la boo xam ne bi moom juróomi téeméeri junniy yemb xaj nañ ci suñu biir usine bi defar sucre, te benn yemb bu nekk ci ñoom matière bu mu jël rek bu ko lekkee bu génnee mu nekk sucre. Plus nag sucre soosu yemb yi def moo dàq suñu sucre suñuy def ñun. Ñaaral ba sucre si yemb yi def loo ci barle da lay gën a faj rek, waaye bee boo ci barlee tabarkàlla mën naa am nga am diabète wala nga am ay naka sa dul noonu. Looloo tax nag ciimtaan yooyu yàlla subhanahu wa taala tuddee saar wi suuratu yemb. Insha allah bu ñu tollee ca waxtaan wu ñu waxtaan ak yemb dina fa gën a leer bu soobee yàlla. Saar bi ñu génn kon mooy suuratul hijri. Nga gis ba mu jeexalee yàlla tabaraka wa taala wax ak alayhi salaatu wasalaam ne ko wa'bud rabbaka xatta yatiyaka alyaqin. Looloy aaya bi mu jija wa'bud rabbaka jaamul sa borom xatta yatiyaka bu mu dikkal la alyaqin faatu. Léegi soo bi nga ko déggee yow damaa dama nga ne ah man de nar naa sonn kon nar fee nekk nii ma fi nekk. Ba baa al yaqin di ñëw muy dee bu dee ku ndeysaan yàlla def muy muuru yaram mu ne tàngoor ñu ci laa nar a dee, bu dee ku julli mu ne waaw jàkk ji rek laa nar a dëkkay dem, yàlla ne la ata mbir mi koy dikk na ata amrullahi fala tastaajilu. Loolu ci kéemtaanu jokkaloo yi saar yi jokkaloo ci la bokk. wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin nga nan mbir mi xel na mën la ata dik na ba nopi bokku na ci jokkolo gogu ci am saar yi ñu genn moy hijri moy firi aw qur saar yi ñu dugg moy yambu te kuy seet yambu da ngay dem ci qurwa tabarakallah naka nonu bi hijri jeex da nga degg suñu borom ne fa sabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin fi bimu ne ata amrullahi fala tasta'jiluhu daf ca tek subhanahu wa ta'ala amma yushrikun gis nga jokkaloo yooyu tabarakallah nga gis ba hijri di jeex wa laqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun mu ne alayhi salatu wasalam xam naa ne sa xol léeg-léeg mu am ay xat-xat ci li ñu lay wax waaye xoole bi suratu naxli di jeex ne ko wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahsan alayhim wa la taku fi dayqin mimma yamkurun bi ci mujj bi hijri tambali daf ne law dañ ne ko woon law ma ta'tina bil malaika waaye bi hijri tambali bi naxli tambali daf ne yunazzilu al malaika yooyu ay mbir la yoo xam ne alquran noonu la def ba saar bu ci nekk ba ngay jeexal da ngaa waajal sa morom ne ko man ngaa ñëw jox ko la nga xam ne moom nga yoroon loolu nga xam ne ministre buy toxoo fa mu nekk beneen ñëw dañuy def passage de service loolu la saar yi di benn bu nekk di defal moroomam tabarkal yal na yàlla may ñu ñu dégg ko ba mu jeex sababu nusur la ibnu abbas radiallahu anhu nee na ba nga xamee ne yàlla subhanahu wa taala wàcc na iqtarabati saa kuffaaru makka yi dañu ne sallallahu alayhi wa sallam day neenaay bis pénte ngi bëgg a tukki ñu ne kon nañ fomm ndemam tool yi bu kenn dema ci tool bu ñu lëggéeyee ti ndax xaar bis pinc ñu toog ay fan gisuñu nañ ko ko fooge ñu daal ne yaa muhammad maa nara cheyan mima tuqawifuna bi ñun de li ñu doon nappi lépp di ñu ko wax gisuñu ci dara ibne abbas mu ne fa anzala allahu ata amrullahi fala tastaajilu boo demee ci saadul masir jukkib ñeenteel ba xatum ñeent téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn foofa la wax juju nekk bismillahi arrahmani irrahim yàlla nee na ataa dikk na ba noppi amrullahi mbirum yàlla moomu ñuy wax bés penc mbaa alaaxira ataa dikk na ba noppi amrullahi tukkitam adduna fala tastaajiluuhu bu leen ko yàkkamti fala tastaajiluuhu bu leen ko yàkkamti adduna tukki na ba noppi jarta yàkkamti loolu benn waykatu arab buñ daan wax umrul qays te dàqa way ci arab yi dafa mas a wax bayit boo xam ne bii def ne ajaratana ma faata laysa yaubu wa ma uwa aatin fi zamani qaribu ajaratana laysa alqaribu qaribu walakin man waara turaaba qaribu nee na waa jim àndaloon dama lay yëgal ne lépp lu la weesu duto ca jot waaye lépp luy ñëw nag ci jamono nee na ko mi lu jege la kon bu yàlla jëfandikoo almaadi fii day wane ne kon wuquul amr wa qurbihi alfaqru raasilu lay wax lama kaana waajibu lwuqu la mahala abbara anhu bilmaadi mu ne bi xamee ne mbir mi fokk mu am loo tax yàlla jëfandikoo alficlu lmaadi ataa dikk na ba nappi amrullahi mbirum yàlla moomu ñu de tukkiteel adduna fala tastaajiluhu kon bu leen ko yàkkamti yonent bi mujj ñëw ñëw na sallallahu alayhi wa sallam xeet bi mujj ñëw ñëw na muy aw xeetam téere bi mujj ñëw ñëw na muy alquran bi ñu boolee yépp mu ne kon fala tastaajiluhu bu leen ko yàkkamti dikk na ba nappi te jamonoom moom alayhi salaatu wasalaam noonu na ya'juuj ak ma'juuj ak ubbi nañ ci lu tal ni diggante baaraamu sannikaay ak baaraamu dëy mu ne kon ataa amrullahi fala tastaajiluhu subhanahu sell ñeel na ko moom yàlla gàcce ngalaama moom wa taala te sorina amma yushrikuna liñ koy niro leen yalla sorina amma yep lo xamne yushrikuna ñing koy bokkale ak mom diko ko niro leen taqaddasa an ishrakihim bihi ghayruhu min al andadi wal awsani subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla yunazzilul malaikata mom rek kay wacce malaika kenen kudul mom munu leen wacce bir ruhi ci njital kañ wax ruhi te moy jibril muy wacce al wahy an nubuwa bi iradati llahi subhanahu wa ta'ala min amrihi ci mbir ndigal yalla ci ñi muy wacc ala man yasha'u ci ku ko neex min ibadihi ci jaamam ku ko neex ci jaamam yi bu ko neexe mudi isa bu ko neexe mudi musa bu ko neexe mudi salawatullahi wa salamu alayhi mom yalla moy tan ci ko neex waye nit ñi duñ tan ni ci len neex ngir proposer ko yalla ngir mu def ko bi yunent yalla yi tan ci ko neex ci nit ñi ala man yasha'u min ibadihi tax dama adama amna yoy amu ci tanef amna yum amu tanef waye amna yoy amu ci tanef yalla moy tan ku ko neex ci ay jamam wacce jibril ak malaika yi ci mom ñu andil ko al wahyu ak tere an ci ne anziru na ngeen warate yeen yonenti anziru na ngeen warate yalla wacce na ci ñom lim bu bare bare bari temer jooni ak ñaar fukki jooni ak ñeenti jooni ne len anziru war len nit ñi anziru war len nit ñi yonenti tambali di war nit ñi annahu ne len la ilaha ben yalla amut illa ana kudul man yalla mi di len wax ni warate len fattaqun ragal len ma mom rek yalla mom rek lañ wara ragal mom mi nga xamne mom rek yalla mo sañ jigen am dom tay mu jël ndey dom ja tay bay fa lir ba te kenn du jël yeen mom rek kay nga xamne sañ na nga cietal sa seet ba ngor mu jël seet ba bay fa jëkër ja kenn du jël yeen la ilaha illa anta mom rek kay ki nga xamne sañ na fekk kuy nampal lir ba feregut bu ko nexé mu jël lir ba bu ko nexé mu jël yaay lir ba bu ko nexé bo len ñom ñepp yobbu ndax mom mom rek yalla te kenn du jël yeen mom rek kay ki nga xamne bu ko nexé nga judd ba faatu do tiyé million bo mom mom rek yalla te kenn du jël yeen lolo tax mu ne waxal nit ñi ne len la ilaha illa ana fattaqun nañu maragal fattaqun nañu maragal moddi taqwa joju la yalla wax ci alquran ne kuko amul aljanna mom amu fa place surtu baqara lol la tambale won waw diko def nak programme fum tollu diñu fatali taqwa gogu te moy di def yalla yi digle tay bayil yalla te subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla khalaqa as-samawati moy ci bind asman yi jurom ñaari asman yepp mo leen bind wal ard mo bind suuf ci id bil haqq ci fulla as-samawat bu koy wax sa su nek daf koy def jam'u ndax dañu tegalo neenañu jëm kaw al ard bu koy waxum dakoy def mufrad ndax neenañu dañu takalo bil haqq ci deug ci fulla bindu ko mukk mom ñom ci abasan bindu ko ci juzaf waye def li ni bindu bil haqq ci deug kon yalla fulu yalla fulu ta'ala sarina sax amma yushrikuna liñ koy bokalel di xalat ne day fop subhanahu wa ta'ala du kon won na len mo bindu asaman mo bindu suuf bam ko waxe legi nak man deggaguma kenen ku ne momit day mo bindu asaman wala mo bindu suuf deggakuma ku ne mo bindu mocc asaman wala mo bindu mocc suuf dedet yalla rek dal lay gis mom brevem bobu mu koy tan ko ci kaw khalqu as-samawati wal ard te bu ne won reproduction interdit defa na ci kaw suuf ken dootu fi bind lenen ndax ku bind ku nek lo def wala lu way def lu nek mu ko jele matière premièream ci li yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu def te moy khalqu as-samawati wal ard yini mus mus nek ni di jaar le wax ji ci jawu ji mus bay jaar le dem yu ci jawu ji muy dugg ci télévision yi subhanahu wa ta'ala bu bindutone asman ak suuf jawu nek ci digënté bi loli ñukay man duñu ko man kon subhanahu wa ta'ala khalaqa as-samawati wal ard bil haqq kon noppi na ci asamaan ak suuf, mu bind na mbir mi war a ñëw ci asamaan ak suuf yu def leen. Mu ne xalaqal insaana, moo bind nit min nutfatin, ci nutfa. Nutfa mooy jigéen li na ci moom tey tax a am doom, ak góor li na ci moom tey tax a am doom. Bu ñaar yooyu àndee ne ci biiru jigéen, loolu lay tudd nutfa. La ca biiru jigéen daa tudd albuwayda, la ca góor tudd almaniyu wala alxayawaanu almanawi. Bu ñu leen boolee ñoom ñaar nag, buñ taqaloo daal di tudd nutfa. Nutfa boobu la yàlla bind al insaan la nit.
2: Jigéen lu seede ci rey ak rey, ñett yi jigéen lu ci seede moom kese kese déedéet yooyu jigéen lu ci seede, ndax xolam mayu ko taxawaay yii. Loolu tax fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna, ci ñi nga xam ne kontaan ngeen ci seen mbir, min ashuhada, cooy seede yi. Mimman tardawna mooy ñi nga xam ne xamuleen leen ci jëkko yu baax, képp kuy pay mi mënoo seede, kuy pay mi mënoo seede déedéet, kuy taxaw di sanguwaay mënoo seede. Képp koo xam ne soit booy sanguwaay da ngay taxaw, moo xam fi ngay sawe dafa bëri suuf wala bëriwul suuf, wax rek ne wàññiwul dara, ku ko dëkkee mënoo seede. Ñaare boobu de kuñ xam ne mas ngaa jël yëfi jaamuro mutoo seede, ku am as ndaw mutoo seede, ku njëg ne am nga doom joo xam ne ji doo tëkkoo yaayam mutoo seede, kuy naan sàngara mutoo seede, ku dul julli julli juróom mutoo seede, ku dul weer weer koor mutoo seede.
3: Salaamaaleykum.
2: Ñii ñëpp mënu ñoo seede de. Mim man tardaw na mine shuhada, tabarkàlla, ci ñi nga xam ne gërëm ngeen leen te ñu nekk ay shuhada. Mu ne waaw, lu tax ñaari jigéen? Mu ne en tadilla, ci bu sànkoo bu réeree xel ma jaxasoo, ihdaahuma, kenn ci ñoom ñaar, fa tuzukkira, ñu fàttali, mu fàttaliku, ihdaahuma al ukhra, jeneen jigéen jo kii mën naa fàtte kee fàttaliku. Waaw, néew na ñoom ñaar ñëpp ñu fàtte, loolu la ci yàlla jublu. Waaye ñoom ñaar ñëpp ñu fàttaliku it léeg-léeg dana am, waaye léeg-léeg du am, ndax kenn naka mën naa naax saa yi. Ndax jigéen ñaari bu la doon seede tey fi ñu lay rey, bu la nawee kenn du la rey. Jigéen ju lay seede ñu war laa rey mu nab la, mucc nga, mucc nga. Waaw, loolu sawe woon Moussa ca kanam Firawna, ba ko ndaw sa ni mulit wa alqaytu alayka mahabatan minni, jëna tapp ca kanamam. Mu ne Firawna kii kenn du ko rey. Firawna na ko rey dëgg, mu ne ko ah boo ko reyee perte, ndax buur yi ma xamagum, yow laa ci gis buur bu dex ji di jural ay doom. Waaw, musuma gis buur bu dex gi jural doom, yow rek laa ko gisee. Mu ne ko ah duma morom gaa yi, duma seen morom. Pexem jigéen baaxut lay lay mooy tax tabarkàlla. Yàlla mu ne wala yaaba bu mu bañ ashuhadaa seedekat yi isa maa saa boo xamee ne duu woon leen ci kaay leen seede. Mu ne seedekat saa buñ ko woowee ci kaay seede bu mu bañ. Sénégal nag boo ko woowee ci kaay damay fas sama jabar. Mu ne man yàlla mu ne bàkkaar nga aji seede saa buñ la woowee ci kaay seede solal saw dàll yaa ngay jaamu yàlla. Wala yaaba bu mu bañ ashuhadaa seedekat yi isa maa duu saa bu leen woowee ci seede. Bu la ñaar woowee ci tas say kaay seede da ngay soo sa daal ñëw jéem a defar, jéem a defar. Waa Abdoulaye, lu la kii def mu wax a wax a jeexal, nga ne ko aw sukka yee tamit xanaa doo xool xale yi wax a wax defar. Yàlla bëggul ko fase nangam nangam daal di kax daal di ree, jéem a defar sa kéem du lay kàtte. Mën naa mu defaru? Boo jéemee jëm defarwut nag nga bàyyi leen ñu tas nga seede. Waaye nag kaay seede naa man du ma seede fa ñuy tase. Boo ko defee bàkkaar nga, boo ko tubal ba dee yàlla mu ne laa du ma. Wala tas amoo bu leen naabu nag an tattubo bay baña bind sakhiratan sakhiran barbu ndaw bu len nagu mukk ba tax ngeen waji safarala lepp sa jarna bind yalla may xé jarna bind de parce que bir khabru amul sa bir khabru amul sa de te buñu taxawé yamal xiyam la sa di gëna jafé bir khabru amul sa buñ taxawé yamal xiyam ci la sa di gëna jafé sa fara ndax amul benn moné bu jëmé yamal xiyam amul benn moné bu jëmé yamal xiyam da am moné bopam spécial moy sawab sawab tiyaba la tuddu moné yamal xiyam tiyaba la tuddu la ngay nara yu bu fele dang koy wécc ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dadi yob waaw motax sa'd ibn amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fim tok mu sédal lepp mu né da koy wécc ko fek ko fele bala dem waye jekki ba dem leg leg nga dem gaay dina avay envoyé ludul ñew parce que adresse bi dul bax lele nga dé gaay dina yoni yu bari way adresse bi dul bax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben way day fab aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu nako ci tuf dal ko ci sool don ju woo du ngeen am ben relation adresse baaxu wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñaka baax bi jangal wala pre jang xam nga bi dem legi ñang mi ak yow du ngeen am relation adresse baax sarax yu bari ci sarax yu sarax yi adresse baax ak bari motax fek fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bo mo wirna yalla neena mom lo fere rek mom bo ñu fekk amma bayiko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba am na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran na dari lu bor bi reere reere bind len lum tuti tuti bind len waaw ben way deena umar ibn khattab gis ko ci nelaw nako waaw lu xew mu ne ko len de ma te am jam pousou ma abone te delou ma ko won ba de ba ngeen ma rabek legui dal jurum ñaar fu ciat ci ren amago ma jam ndax pousou bobé way way delo len ma pousou bi ye te pousou lu ma jaar ci cibidik bi deureum deureum wa wajibi ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pousou la 1 million Tetetetet Dene keman Kon wala tasamu bulen nagu an taktubu hukm ngeen bindu ko saghiratan muy bor bu ndaw aw kabira wala bor bu mak ila ajlihi ba ca apam mu fay bu fay jelat aw kayitam xoti ku ne xoti ku ne dem zalikum bindigi zalikum wut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna manu mo gëna jup inda lay fa yalla lolo gëna manu ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lolo gëna manu wa aqwamu mo gëna jup li shahadati ngir mala sede kuy sede kay ana kay do nañu xéet ni mi ngi ni yalla la bu bo gëna jup waye nan xam nga kero sax ne na togon barap sangam yoy wor wa adna ki mo gëna jëgé allah tartabu ci ngeen baña sik sak ci ngeen baña sik sak bu ko yu amé sik sak dañ fekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la wan ak yoyu dede godi khadima jaxate kala day acce mel way bu lepp yifi jamur fukki jinni wa ñew min ko ne ko lebuluma dara mu ne ko lebalon na ko ca dakar ga tol bay mor mu ne ko fekke ki don bar bi nak kenn fekki wuko waji ko lebon ne libuko dali min ah may khalidan ne waji dakar ga fala nek mu ne ko tol may mor mu ne ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop tanil ma dan waji togal fi xar waji tok may khalif fatte ko di atti ne ci atteba bam yag mu ne gess waji ne ko waji warna ala mu ne ko si dakar ga da fere de yobbu ko pikine fu ñu yobbu ko fa mu ne bu len ko lor legi wutal len ko auto mba ngeen koy fay ndax bu ko moy lolu day lor wa aji xede yi bu fakke mom da nga fi xede abatay lola mo taxon ci l'islam ñay dajale azaka yalla ne wutal len len ci soldu wal aamiluna alayha wutal len soldu su ko defé condition azaka jox la ñu mel reçu nga dem barkal wa in taf'alu bu len ko defé lor len di len sédelo di len fay fa innahu tafkuku fusuqum bikum ak tay tay li ci yeen te bëggumako waaw di bind lo waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence lo gaay rek ñi conférence rek gratuit lañu dé légui wu saaji dé wala yudar bo xañu islam xam nga day waru bo fay dagul tay ñu dé waaw seetetetet wataqul la ragal len yalla ragal len yalla bu ngeen ragal len yalla wa ya'lamukumullah yalla jangal len wallahi neesat ay bi wataqullah wa ya'lamukumullah dale jangale xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñam xam xam bob dañ koy jang ak xam xam bob dañ koy maye xam xam bu ñuy jang dañ koy def ci tableau bindu ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égal 2 wa bi nak dañ koy maye jang li ci tableau bi diko tax xam bobu mom du ci tableau bi motax wattaqullahu ya'limukumullah ak fele ci alquran wa atainahum min latuna ilma moy khadir xam xamam ba dunum jang musa na xam xamam ba da ko jang khadir xam xamam ba dunum jang musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla don regle sabu xam xam joge non la motax sabu nañu ci ali nan ko wayo xana yoonte bi daf lay berl ay cour mune giñ na ci yalla musuma berl ben cour lu daral lu fermu rek kam yeen kera ba isa ja al nasrullahi wacce omar ibn khattab dem ni alhamdulillah rabbi mo sahaba yi xaqta ay di safonte ndax kontan ndax ci mission yoonte bi aduna ibn abbas taw fele joy way lo xewle mune li len di reelo moma joy lo ndax lan moy ay ji neena day tagge yunuti bi sar bi ñu na tagge mu ne a ñu na a isa jaa gudike nasrullahi dimbalu yalla wal fathu aqwal ubi mak wa ra'aita an-nas yadkhuluna ba ba ji ana fi tagge bi nak mu ne a li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu tambale wañiko sa bi ne tek ne ko ngane mu ne lu mat lu tambale wañiko ci lu leta nga raw ñu yow yaay fure xet wi jar lañ ko ko tudde yow yaay fure xet wi motax imam shafi nan shakawtu ila waqi'in su'a hirzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi ne ko wukaya man dal buluma fexe ba mokal bindul ma kiss man duma mokal mu ne ko dagay moy yalla moy mu ne ko ma la ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy ci te wallahi ndaysan ah bu japp nak ni ñi moy yalla non la imam shafi'i dan moy yalla oh waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbirni fal ilmu la la fal ilmu la yu'ta liman yakhsha tawan bal rabbuna 'abdan saburan yulhimu waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakallah yalla ñu gala defal wattaqullaha wa yu'allimukumullah boragal yalla rek tambale xam wallahi ndeysat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngir ay bar fofu la jexé mu ñew nak ci walu até bi ba légui até bor manam ay ju guddi mom fofu la jexé waye bor ba légui jexugut ki ci bëgg la nek wa in kuntum bu ñen nekké ala safarin ci kaw mu tukki ولم تجدوا تأملا كاتبا كنتابل بوربي بوربي نيرب من فرهان طيلة مقبوضة بني جلي تي واجل طيلة طيلة موي دا دم با تيس نسوخلا 1000 فران غني واجي ليبال ما 1000 ولا كوي بيند ngana kon tayla ma mu ñu sa montre bi nga yëkëti montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom la ra legi nak bu def li ci tay def ne ko bu ñu agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci sus nga ko lewna lek 3000 da haram mom kay bu ñëwé dang koy jox yeneen 3000 plus million muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la ne waaw bu ab bi jël dafa wëru nak yalla mu nga fa nasiratu illa ma yara waxna la ko legi mu ñëw ko mam aw waye lew na legi ñu bari ñang koy def ñak ci seen alal ndax gaay na la lew na daal di lekko lo dagganu fa in amina bulu bëtink بعدكم لن تجين بعدا لن دا نغا وولو كين بدينكو كين فكيوكو ها فليؤدي ندلو نجوخه الذي لا خامني اتمنا دينكون نكو نكو دلو امانته ندينكاني وليتق الله نرغل يالا ربه يالا مي برام gisna allah rabb moy ki la denk bu fekke da la denk ci seta boko delo pf delo woko lam la denkon ki la denk seta nga delo ko 5 pf ci sa delo woko lim la denkon da nga lek lam la denkon fay ko ki la denk seta tegal ko ko fa bu ñëwé sama seta lay jël ci guddi la beccël la yor yor la ne ko cengget ne ko bi la bu bu ci bënon turum sax ne gis tur wa non la ñu defon bamuy gaday ne ali kay ndim kan lu lay bindina ci tur ba ñun ku la denk fi bu démé kastor dina ci am lu ci fell am lu ca fell waji da ñew ni morom ji dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey mu ne ko baye ma ñak sama ndey baye nako pour mom ni gëne wul ni da koy denk ndax dafa am lu ci bëgg régler wa dama lay denk 500000 mu ne ko nga ñak sa ndey dama ko denk mu ne ko mu ñak sama ndey duma la ko denk mu jaxat nun la gaay denkani legi motax legi ken wolotul ken ken ku nek ki dañ jël sa borom sa bop tabarakallah wala taktumu bulan bunat ashahada sede waman yaktumha kep ku neub sede fa innahu mum yakun nabu atimun qalbuhu qalam dafa baka motax yoonte bi bako ndaw sa ñewle ne ko sulayman na na agalay bëgg ma jëk jabar lu ci saxalat ñu dañ ko Sulayman bandi la doore kat la wa salam nal sene ko nobuma ci kenn yu dem ne ko nak yak na taxon ma wax la ko wala taktum shahadat wax ko deug rek motax dagal na kula wax ni musa sall mel dama ko beug jeng khalis dagal na nga ne koy mu ko jégué mom kay bokay may may ko way bu ko jégué dagal na li nga

0: pep wo wow ci pep bu toy di genn pep bu toy ci pep bu wow ndax gerte bala mana dekk ci dafa dé ba wow kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dekk waye bu dekkene ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon ma nga dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen mi ngi genn ci ganar ganar di genn ci nen ba legui nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joge ci nen nga joge ci ganar muskile bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñeek bindu fofu la jëfi nak yalla moy genn julit ci bir yéfer genn yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxe kon dugulante bobu ak gennante bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsir mu ci def zilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fu mu ne mo xam dugal guddigi ak beccëg bi dugal beccëg bi ak guddigi dañu jël li jël tele wala bok ñu jël ci ki yow beccëke wala bok moy affaireu nor ak nawet ak lolé cioron mu ne mo xam li la wala lé waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beuti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëk bi tuddo deg ak yëngutu mu ne mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouge waye bu lëndëme nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mu ne kazalikal hayatu wal maut nak nonu dundu ak dé ku nekk ni néna dama dama bu nekk ci dundu gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yax ndank sa su nekk dé xam gaangi lek dundum ci ñu dugënte sa su nekk bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégé dé ci dem bëd bu xat na sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci taw yaram ni jant bi ak wër wi ni guddige ak bëcëgi dama ko diké loolu nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé di judd di dé ba mujj yag loola nek lool mom dina di jex tak mo dina adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer na ah man de tay la gëna jégé sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wër ak ñaar nga dund ko koré ci won daw koré ci wa dren war nga né ah man di fukki wër ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki ni sama dund xamou nak lan nga déssé lolu yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci dal qur'an ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxawacc modi yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas néna Ubat ibn Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amon ñi signanté won ak mom ay pact tay bi ñu ci bi jog di bëgg xex ñu tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yunus bi Yalla bi man dé amna juroomi timir yahud téma and ak ñom ñu genn dem xexi Yalla ne ko dédé la yattaghiz bu mu jappé al mu'minuna ñi gëm yalla al kafirina ñi wedd yalla awliya ay qarib min dunil mu'minina tabay fi ñi gëm yalla yalla ne ko ñi gëm yalla buñ jappé ay qarib ñi wedd yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñi gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax gëm ga di bëgg di bañ ku wedd ndax wedd ga wa ahbib al mu'min lil iman wal tubghid al kafir lil kufran ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak gis ko xol ci leneen lu mi def deene bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yaa ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ don te ki wedd yalla daf lay defal te gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wute ak li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara nenako def lol bayyi fi mu'minuna yi dem ci kafir ne def len ay awliya yalla nenako def lol shaqqatu tak yalla dara illa ludut an taqu minhum tuqat ludul ngene xegu ci ñom ak xegu te moy feñal sa gem ci fo xamne wuur la ni fi bo fi feñale safan ba man la andi lenen su boba illa anta taqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahu min naw' mudarat sufaha mun lañ koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way hasirukum allah mang leen yalla ngi leen di moytu lo naxu bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi mo ma leen duggal ci leneen wa ila allah te ngeen xamne dem na ci yalla nak al masir mujj dama dem yeb ci yalla ñu mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila allah al masir dama dem yeb ci yalla ñu mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay bën bënam xagnal ko laaj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla waajangi ni suul ñew tok waaw bëgg bu set na gaay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla la mujj dem ku ne warna xamne waxna deug bu ñu waaj te ñaan yalla mu yeex ba tabarkal xul waxal nit ñi ne in tukhfu bu ngenn be ma fi sudurikum li nekk ci seeni dënd aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu allah yal dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko sa dënd ba nit ñi xamu ñuko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy li nga tere legi soko defé and ak ñi nga xamne ñoy kafiruna neena te ek diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub waye ya'lamuhu allah yal dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp وما في الارض قمنا لتشوف لب والله تعالى على كل شيء قدير لب لمن والله تعالى قدير على كل شيء بير مو نيك يالا لب لمن يوم تجد بس باغا خاميني دينا فك كل نفس بكان بو نيك بكان بو غور بكان بو جيجين بكان بو مات بكان بو ناو بكان بو تيد بكان بو تيد دي بكان بو سانغ بكان بو كون سانغ نيب كل نفس mu fekk ma amilat lepp lum defal men khairin ci lu baax muhdaran ñing ko teewal ni wama amilat ak lepp lum defal min su ci lu bang momit ma nga teew dama dama fekk li nga defun ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defun ci lu baax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduda na ngeeju law anna baynaha kay bu nekkon digeunte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwadi mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamni moy lu baxul li nek ca penku man ma nek ca sawu yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jef jef ba nopi nak bëggo ca jot lola moy yow ya sirtun la nga doon def wa ya'sirukum allah nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukum allah yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak raufun ku ñewante la bil ibadati ci jami nak su ñewante doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewante ne kon lam waxon musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu fiha bis ko ci ngeew waye tuti kon mo neub ko muné ko tuti kon rek mo neub ko ndax ku ñew mo man la fay li nga xam mo ngay def no sama borom dali indi fi ben loi alquran modi khul wa khal yaw yunitibi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni taqulan ma يحببكم الله يلا بغلو لين يما تا بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغ نين يلا فاتبعوني تفلن ما مانا حب النبي يدل على اتباعه بغ يونت بي داي تكل توفم سيني ماغ ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla ku ko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne doom adama leg leg nga begg ko begg go xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol yum lay tek yalla tabaaraku ta'ala ku ko begg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam su ngeen ko topé yahbibkumullahu yalla begg len waaw modi kon da fay am liñu tuddé al mawdu'at ak dawafi' moy ay thème yu bess ak lu lay jëndilé ci jëmé modi amna yoy bëggante digënté juroji bëgg yàlla tabaraka taala, bëgg lu baax, bëgg ngor, bëgg jom, bëgg fayda, bëgg njub, bëgg dëgg, yooyu yëpp boo bëggee yàlla tabaraka taala te topp yonent bi day tax nga bëgg yooyu. Am na yooyu nag dafa bëggut, am na yoo xam ne doom aadama mënu ko bëgg te bëgg ko du ko jëriñ dara, ndax loo xam ne bis boo fii xëyee doo ko yóbbaale fa nga jëm. Boo ko bëggee moom bëggu la, yow yaan yaa ko bëgg rek. Kon ku bëgg yàlla ku nekk da ngay topp yonent bi. Léegi nag topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sunnaam ngay dundal, sunnaam ci ngay jaar. Su ko defee kon doom aadama bëgg yàllaam fi muy tegtale mooy kon nimmel ci topp salawatullahi wasalaamu alayhi. Yonent bi deesu ko bëgg-bëgg goo xam ne dañ koy bëgg bay jooy, waaye bu la xoolee gis ci sa jëmm ji lu muy tere loo xam ne mat na ñett mbaa ñeent mbaa juróom. loolu du tekki bëgg yonent bi, du tekki sax bëgg yàlla tabaraka taala. Maanaam nit a ngi nii ko xam ne dafa bëgg yonent bi nee na salawatullahi wasalaamu alayhi, bu boo ko tuddee muy lox di jooy. waaye nga xool ko li yonent bi tere ci fitra lépp daanaka mi ngi ci moom. loolu su boobaa nag léegi mooy kon xëy na bëgg na ko, waaye dese naa xam lan mooy bëgg yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi. benn buur benn nit dafa ñëw ne ko dama laa bëgg, mu ne ko génnal dëkk bi, mu ne ko ah dëkk bi de mënu ma ko génn, mu ne kon bëggloo ma ne gars yi rendi leen ko. parce que su ko bëggoon mu ne ko génnal dëkk bi rek moom lim tëral da ci daal di nangu. in kuntum tuhibunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah, yàlla bëgg leen. wa yaghfir lakum dhunubakum, mu baal leen seen i bakkaar. wallahu yàlla ghafurun, ku bëri njëggal la. rahim, ku bëri yërmand la. yàlla ghafurun, ku mën a yiir sutura jaam la, ku mën a suturaal ab jaam la. rahim, ku bëri yërmand la tabaraka wa taala. xul ne leen atiu llaha, topp leen yàlla. war rasula, te topp yonent bi. topp leen yàlla war rasula, te topp yonent bi di muhammad salallahu alayhi wa sallam. su defee alifun ak laam rek mi ngi ci jublu muhammad salallahu alayhi wa sallam. war rasula, su ne war rusul rek yonent yépp la jublu, waaye bu ne war rasula mi ngi ci jublu suñu yonent bi muhammadun salallahu alayhi wa sallam. topp leen ko ci ay waxam, topp leen ko ci ay jëfam, topp leen ko ci ay meloom, topp leen ko ci aw doxlinam. na ngeen laaj ni nga xam ne nu la doon toppee, ni nga xam ne nu la doon defee, ni nga xam ne nu la doon dundee ak soxnaam, ni mu doon dundee ki dëkkandoom, ni mu doon dundee kum tane, ni mu doon dundee kum nekkal ku nekk, yooyu yëpp dañ koy laaj jéem a topp salawatullahi wasalaamu alayhi. te yooya loola mooy topp yonent bi salallahu alayhi wa sallam. fa in tawallaw, bu ñu dumoo yoo nag bañ a topp yonent bi salallahu alayhi wa sallam. fa inna allaha, yàlla laa yuhibbu, du bëgg al kafirin, yéefar yi. mooy li muy tekki fi mooy kon ku topp yonent bi alayhi salatu wasalaam yaa ngi bokk min al kafirin, te yàlla laa yuhibbu, du bëgg al kafirin, ñi nga xam ne ñoo ko weddi moom subhanahu wa taala. yàlla tegte ne inna allaha, naka yàlla stafa aadama, yàlla tànn aadama. wa nuuxan, tànn nuux. wa aala ibrahima, tànn waa kër ibrahim. wa aala imran, tànn na waa kër ibrahim. ala al aalamina, ci mbindeef zuriyatan baaduha min baad, ay fët lañ ñoo xam ne ñii ñoo jur ñee. wallahu, wa ci yàlla nag samiicun, ku dégg la li muy tànn xam na ko. alim, ku xam la li muy tànn xam na ko. tànn nag mooy da ngay fekk ay mbir nga jël tey ci gën a rafet. kuy ji ku nekk da ngay tànn suw jiw, waaye kuy bëgg a def lu nekk da ngay tànn ña ko gën a mën. soo amee saw xeet muy ñu bàyyi ngay bëgg a def lu mel ni mbir, ñaare da ngay tànn ña ko ci gën a mën. yàlla tabaraka taala mi ngi tàmbali di wane ak tànn, mooy tànn aadama, tànn noox, tànn aala ibrahim, tànn aala imran. liy tànn nag mooy li muy santaane da nga ciy góorgóorlu ba mën ko. bu ñu doon laaj ay futbalkat dañuy tànn ñi mën a futbal gën koo mën. bu ñu doon laaj ay dawkat dañuy tànn ñi dàq daw, lenn lu ci nekk. su ñuy tànn kon ci tabaraka taala ñi ragal yàlla, ñi nangul yàlla, ba tey yàlla it foofa moom moo fay tànnal boppam. mu ni fii inna allaha, yàlla stafa aadama, yàlla moo tànn aadama. wa nuuxan, tànn noox, yonent yàlla noox. wa aala ibrahima, tànn waa kër ibrahim. wa aala imrana, tànn waa kër ibrahim, tànn waa kër imran. ala al aalamina, ci mbindeef yi zuriyatan baaduha min baad, ñooñu xeet yii jóge ci ñee. wallahu, wa ci yàlla samiicun, ku dégg la, alim, ko xam la. ni mu tëjee aaya jiit samiicun ak mat la ci yàlla, alim ak mat la ci yàlla. ñaari mat suñu àndee mu tekki geneen mat. moo di tabaraka wa taala mat gi mat ci dégg ak mat gem mat ci xam-xam may na ko mu tànn ba bu tànnee tànneefam yooye du am njumte. moo tax yonent yépp alayhi salaatu wasalaam koo ci dégg ñu ne yonent sàngam day nangam, mais nangam su boobaa nga xam ne loola ñu cay wax nikku ca, ndax tabaraka taala tànnkat la. du tam ci bir gorum ñooñi fekk ni doom adamay bare mu tan ci kenn muy joom xolal rek ni mu tané salawatullahi wasallamu alayhi ci bir doom adamay kenn ku nekk man nga né milliard ya faatu milliard yi ci kaw suuf milliard yi nar del fi bo boole won milliard yépp yëgëguñu ku ci melni salawatullahi wasallamu alayhi kon tan gugu mu ko tan mom tabaraku taala tek ko ci kaw samii ak alim taxna ba tabaraku taala du joom ci ak tanam kon fofu lañu yemalé dars bi inshallah di ñaan yalla yalla ñaa defal deug top yalla ñaa mañu fekk aljuma inshallah ba mëna poussat dars bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamné fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci sourate al imran rabbi israh li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دوك نيي دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القران الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال ديغ القران اك جيفي القران الكريم خام يين ني سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو نك يين تي سوره ال عمران ايه فانوير اك نيات war ci tambali wat nak tay ndax jokoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé né léral nañu né bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu léral ko yi nga xamne martaba yoonte yi alayhi salatu wasalam ko wé nako mu tambale ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca woné ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonenti bi gene sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye woné ci bir ne ci seen bir ci la isa ali salam gene mu daal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk maryam ak xissa judduk yahya ak xissa judduk isa yépp nek lo xamne dafa ni ñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al ali al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ñun ci li ñu tuddé mabda'ul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé loolu lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuhan motan nit nuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima mo tanit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala al alamin mutan wa kar imran ala al alamin ci mbinde fi al imran ñomit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israeel seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom nenañu ñepp nak zurriyatan ba'dha min ba'd dañu jurante ay njabot lañ ñoo xamne ba'dha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jur ñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dine dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolu lay tanne momit ku de ko xamne ki sa dine dafa bax sagaragal yalla mat sag mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamne ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi
1: su fekke rawante la ngir ñu seet ki nga xamne mo baxle diine baxle tuqa baxle salah buñ ko gis di tan ko xamne ñaari la baxle duñu gis ko taw ko baxle ñaari di tan ko xamne benn bi la baxle kon istafahum mutajanisin fi diini wat tuqa was salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk nga sourale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamne sami'un aji degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la lola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ku xam la li nga waxul gën bu ko ci biir conscience lola man deg nako motax mu tuju ay ji lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci biir so melé ci biti no xamné melo ko ci biir duma la tan so xamé né ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ay ji moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ko xamna ci biir tanef gi nak bimu tané ñoñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi mi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imra'atu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizerna la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko li ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla su moko amé fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek gor su nekke gor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko su ñewé yow la koy fétélé ndax itam niferu bobu nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekké ne da nga yene sa dom di mu nek mukhlishan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu juddu nga fetele ko yalla su magge yalla tabaraku taala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu o li nga def ko ni nga xamni ni la hannatu def mu juddu nga fetelel ko sa bop fasiyene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jube su affaire am baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaire am du bax sa affaire du bax waye su magge nga delo ko borom tabaraku taala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat delo la ko ni nga xamne nun nga ko joxewon mom yalla tabaraku taala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga deg deg go xamne gi tam amul fu mu tambale te it du am fu muy yam al alim yow ay ko xamne ki ko xam nga te it li nga xam moy li nek sama digeunte sama yene ji anta alimun bi niyyati as-sami'u li du'ahi al-alimu bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewale dom mu fasiruni nenañu dafa ma sa tok ben bis mom xanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picc mo xamne ma ngay foye domam picc ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne cey suma yalla mayon dom cey suma yalla mayon dom naka nonu Allah mudani Allahumma inna laka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala bayt al-muqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nenañu li moy secret misr lakh ji may wax bo deme ci tafsir abi saoud manga ca ci djukki nya ben bu ñeuk ba ci xatum ñaari témèr ak fan wèr yalla neena falamma wada'atha bumukwasine da nga xamé né xanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa daat ne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unsa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won ma ngi ni jigen la am yalla def fofu li ñuy tuddé bayna khawseyni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat biko xannati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom dem ñu yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal su ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola ba lu kenn xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow ba la mujj ba kenn xamul fum yam lol lepp Allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci li dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane walaysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen walaysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolu deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru alqal umsa gor melum ni jigen lolu dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji do xun ne gor a gën jigen lolu alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen li yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimi def lo jigen ci walu nimel bu ne ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla sant goor rek sant nako jigen waye xam ngeen ne lu melni jur dom nampal dom yar dom defar dom lolu goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamni dafa yor otom nan sama ruuy ci kanam ak sama ruuy ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu te ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax moy bokku ñu ñom ñaar digeen go xamne mel nga ni yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am jom ci walu am dikko ci walu am diine boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi do ma damay wax ne goor gu fi nek digeen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxut waye ñom ñaar ñepp digeen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legui nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryam neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowu lako jox tudena sama dom ji maryama maryam motax ñaare turu yaayit day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp tour wako yaayam di woxé ñaare mom moy jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té seen doom yi tour ñu japp ci tur woowe diko ko woxe, waaye bañ ko woxe weneen tur, tur wañ koy woxe day tax su ëllëgee mu far law ca, ndaxte doom yaayam la gëna jage. Kon nag diko woxe weneen tur mën naa tax turam sappiku. Maryama daane wala boog xannatu daane sàmmaytuha.
0: Jaamu yàlla, jaamu yàlla boo xam ne gii suñu feebareek suñu feebar, suñu bànkeek suñu bànkut, loola jaamu yàlla gi noonu lay mel ci ñoom. Gisaa nga ci doomu aadama ñoo xam ne bu ñu toilette toilette bu refet sax duñ jàpp, bu ñu toilette toilette bu refet rek ñoom duñ jàpp. Lu tax? Parce que léegi tey ndox mi yàq seen tëlmaay, te tëlmaay gi li ñu ci def dafa rafet ci ñoom. loola su boobaa agguñ ñoom ci xaanitiina yi nga xam ne ñoom la tabaraka taala tagg fii. xaanitiina mooy ñoo xam ne dañuy ommatu ci yàlla ci sidda wa raxa. Suñ amee suñ amut, suñ ñàkkee suñ feebaree, suñ liwee suñ naajee tàngoor jamono ju nekk rek ñoom ña nga ca loolee di jaamu seen borom tabaraka taala. wal munfiqiina ñi nga xam ne dañuy joxe, dañuy joxe lu ñu am fu ñu toll ña nga koy jox. yabsuluuna amwaalahum fi wujuhil xayr, seen alal ña nga koy jox ci anamu lu baax, ci anamu yiw guddi ak bëccëg. léeg-léeg ñu teew ci ñu joxe ko, léeg-léeg jox ko ci secret, saa su nekk ña nga joxe seeni alal. wal mustaghfiriina bil ashar, ak ñi nga xam ne dañ jéglu seen borom bil ashar ci waxtu fajar, waxtu yi nga xam ne léegi tey ñu noddu fajar te nodduguñu fajar. diggante boobu jëm bët set wala diggante boobu jëm julis booba noppi, ña ngay nekk foofa di jéglu seen borom subhanahu wa taala. ndax waxtu woowu dafay waxtu woo xam ne dañu wax ne Abdoulaye Ibn Omar radiallahu anhu dafa daan julli ci guddi. su jullee ba mu yàgg mu ne yaa Nafi fal jaa asahar, Nafi est ce que waxtu fajar bi jot na? bu ne waaw rek mu tàmbali dua istighfar, dua istighfar, tàmbali jéglu boromam, tàmbali jéglu boromam, tàmbali ñaan boromam, ndax waxtu jot na. waxtu woowu bu jotee sama borom tabaraka taala day ñëw ba ci asamaan su jege fii, daal na yéen jaam yi, ndax amu fi ku am problème bu mu bëgg ku ko régle, ndax amu fi ku feebar ku bëgg ku ko faj, ndax amu fi ku jaaxle ku bëgg ku ko dindil jaaxleen, di laaj mboolem problème bu doomu aadama yi am rek sama borom tabaraka taala laaj ko. moo tax waxtu woowu it day fekk Mikaayil wala boog malaaka mi yor wàllu wërsëg wi, ministre bi yor wàllu finance ci yàlla tabaraka taala, moom day ñëw moom it yor wërsëg yi di wër jaam yi, kenn ku nekk mu lay jox li nga xam ne moom moom nga yeyoo ci bis boobu. gisaa nañoo xam ne bu ñëwee daf leen di fekk ñuy nelaw, te it moom am na fayda ju toll ni ku mu fekk ngay nelaw da lay bàyyi fi ngay nelawee rek dem ñibbi, lu wax ne yaayam dencalal diw ba mu yeewu wala papaam. moo tax ñaare gono yi nga xam ne waxtu yooyu daf leen di fekk di nelaw, léeg-léeg na nga yeewu ay 7 heures, léeg-léeg 7 heures demi, ñaare léeg-léeg ñu xëy dossier bu nekk daan ko defar, entreprise bu nekk daan ko fa joxe, waaye nag am liggéey daf leen di jege, daf leen di jafe. lu tax? Parce que waxtu wi nga xam ne ci la malaaka muy ñëw ak yàlla di régler problème nit ñi daf leen di fekkee nelaw, te ku yàlla ñëw fekk la ngay nelaw, bu demee kuy régler sa problème defe naa dana xaw a jafe tuuti. moo tax waxtu woowu kenn waru koy nelaw. yonent yàlla Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam wax naa wax Fatima mu ne amu nu ko jógal, mu ne ko ha, mu ne ko Fatima xanaa xam ne waxtu wi ci la yàlla séddale wërsëg yi. waxtu woowu ñuy séddale wërsëg ni mbokk yi, bu la fekk ngay nelaw kii séddale wërsëg yi nekk malaaka moo xam ne laa yaasunullah du ñu mooy yàlla ma amaruhum, du fa ñëw naan sa yaay téyel ko wala sa yaay defal ko nangam. kon waxtu woowu ëppoy ne nelaw. moo tax yàlla ngi yonent bi ngi wax kon rakaata fajri xayru min adduniya wa ma fiha, ñaar rakkay fajar moo gën adduna ak li ci biiram. kon nag waxtu woowu ëppoy ne nelaw. kon nag juróom-ñaari melaw noonu yàlla melal ko ñi nga xam ne ñoo yeyoo aljanna ëllëg, muy ñi nga xam ne dañoo gëm di toroxlul seen borom, nekk ay muñkat, nekk ñu dëgg, nekk ñuy ommatul tabaraka taala, nekk ñuy joxe seen alal guddeeg bëccëg, waaye nekk ñoo xam ne ñu ngi jéggulu bu fajar ga jotaan bu dee faq ba baa ñuy jilisu ba noppi. yàlla tabaraka taala bi mu noppee ci wax jooju tagg ñi nga xam ne ñoo mel mela yooyu, mi ngi ci teg nag fii li nga xam ne mooy seede bi gën a rëy di seede ne laa ilaha illallah. dana leeral fii it ne islam rek mooy diine ji yàlla reconnaitre. dana digal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu wane bu baax ommatu gi mu ommatul yàlla. daal di ciy teg nag li nga xam ne mooy réeru ahlul kitab ak wuute gi ñu wuute ci mbirum diine ak dëmmooyu gi ñu dëmmooyu attey suñu borom tabaraka taala. li tax ay ji wacc sababu nusulam nenañu bi yonenti bi ñewé sallallahu alayhi wasallam al madina ñaari fure ci fure sami dañu ñew ci mom nek ñu aksi xol ko rek dali xamni ki de moy ki seen téré doon wax ñom ñaar ñu dal ne ko anta muhammad ñu ne ko ndax yow muhammad mu ne lan waaw sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko ndax yaay ahmed mu ne lan waaw ñom ñaar ñu ne ko dañu lay laaj laaj bo xamne soñu ko waxe tekil ñuko dañu la gëm dañu la deggal mu ne len laaj len ñu ne ko dañu bëgg nga wax ñu ban xéde mo gëna mag gëna ruy ci xéde yi ci tire bi yalla bi salawatullahi wasalamu alayhi na len shahida allah annahu la ilaha illahu ñom ñaar ñep ñu daal dina ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ay joju mom lay bëgg jang ni lolo ko taxaw wacc ba dem ci tafsirul qurtubi ka sak bu ñëk ba wala bok jukki bu ñentel ba ca xatum ñin fuk ak ben wax ji ma nga ci ba dem tafsirul bahrul muhit batay ca jukki ñaaral ba xatum ñent témer ak ben wax joju ma nga ci yalla neena shahidallahu yalla xedena yalla leral na yalla xam la ne annahu li wur moy la ilaha amul ben yalla illa huwa kulul koku yalla neena la ilaha illa hu amul ben yalla kulul koku wal malaikatu malaikayit shedena ne la ilaha illa hu wa ulul ilmi baram kham khamit shedena ne la ilaha illa hu kon ñett ngo yalla shedena ne amul ben yalla kulul mom malaika yep shedena ne amul ben yalla kulul mom waye baram kham khamit shedena ne amul ben yalla kulul mom yalla nak qa'iman bil qist bim koy xede mi ngi taxaw ci ko manu yalla ko mandu la bepp anam yalla ko mandu la ni muy seddelé ak nit ñi ak wërse gi nit ñi ku lu won mom do ko mëna seddelé nonu mu koy seddelé tabaaraku ta'ala yalla xamna kenn ku nekk ñaata fan ngay am aduna wala ñaata wër wala ñaata at bir ci bu tol non la lay watel yalla fi nekk ni ku am soxla auto rek dina la may auto yalla ko am soxla so xamne welo mo nako dox dina la may welo waye ko amul ci ñaar soxlu yoy ben ba mayul ci ben nit dina def ci sa force luy meuna parti dem fa ngay dem yalla dana la may wirge yaram may kenen lo xamne xaliss bu bari la waye it nak ñaare leg leg mu tekkolal te lay dem ben waye dafa ma sa tok ne mom ren fokk mu am fukki jundi 50000 mom munu ko ñak am ren mu ci yëngutu bi yëngutu ba am 50000 waye bam ko amé ci bis ba la waru fas fas wa dal ko tank ba dam ñu tabax ko laaj ko ci 55000 fukki jooné ben koku suñu gon kon du laaj du ne fokk ma am fukki jooné yalla ku mandu na ci ni muy sédélé dama nak mom moy calculé lutax waji am bëbbu mu bëx té man awmako waye mom mi am bu mu bëx am na yow lo am leneen lo xamné waji li nga am moko gënal mbum mu bëx mom yalla nun lay seddelé tabaraku taala kon yalla qa'imun bil qist ku mandula borom xam xam nak ulul ilmi yalla waxul ne borom xam xam yépp dedet waye xam xam bi nga xamne moy taxaragal yalla innal ladhi lam yakhsha rabbal alamin laysa bi alimin walaw afna al funun nena ki nga xamne ragalu di yalla du borom xam xam donte jexal na geejep motax imam qurtubi mi ngi wax ci tafsiram mune fi day yalla wonana fi ngeene li xam xam won fi tedd nga ulama yi ndax yalla neena su amun lenen ci kaw suuf wala qutubina su amun lenen ci kaw suuf lu gëna reuy xam xam bi yalla waxe shahidallahu la ilaha illahu wut lum ci tek mu ne wal malaika wut lum ci tek mu ne bu amun lenen lu gëna tedd ci kaw suuf lool la cey tek mu gis ne kon al ulama lool mo gëna tedd fi mu dal difay taxawé dayna it sharaf yalla tabaaraku ta'ala wax ci alquran waqul rabbi zidni ilma waxal ne yalla ma yalla dole xam xam yunus bi sallallahu alayhi wasallam len lu nek amul ci kaw suuf lu ko yalla ne waxal ma dole lako ba mu def al ilmu xam xam motax muy wax ci hadith bene innal ulamaa warathatul anbiya baram xam xam yi ñoy wutu yunus yi alayhi salatu wasallam ibnu mas'ud radhiyallahu anhu momit ñun lako waxe ci adina ci netlem ba motax dik na ci baram xam xam yi ben latifa bo xamne daf ne al ilmu wala علم العليم وعقل العقيل اختلفا من ذا الذي منهما قد احرز الصرف فالعلم قال انا احفظ غايته والحقل قال انا الرحمن بي عرفا فافصح العلم افصاحا وقال له باين الله في فرقانه اتصفا فبان للعقل ان العلم سيده فقبل العقل راس العلم وانصرف
1: مو خم خم اك خي نيو دانو يرنت في خم خم نيكو مان لما ام اموكو xel ne ko man ci man lañuy xalaté ba gis yalla xam xam ne ko man may ki nga xamne man la yalla lay melawo ñene biñu waxé li rek xam xam daal ni xel xel daal ni xam xam wax nga deug daal di foon bopam ñu daal tassaro dem kon nak xam xam ulul ilmi borom xam xam yi ñom tam and na ñoko yalla ak malaika yi sheede ne la ilaha illa huwa la ilaha mul ben yalla illa huwa kulul koku al aziz yalla ki tedd ba lu ko neex sañ ko def al hakim moy ki xereñ ba nga xamne du def lu ñoomte nek subhanahu wa ta'ala yalla neena inna ad-dina li woor moy diine inda llahi fa yalla al islam moy l'islam inna ad-dina inda llahi al islam ay jid ni ko yalla tegg teggnu doy war la parce que daf ne inna muy arfu tawkid muni ad-dina ta'rif ko ci alif ak lam muni inda llahi muy benen taarif mu dora nak al islam inna ad-dina 'inda allah al islam dine fa yalla moy al islam motax mag ni da ngan wax ni ku beug bayal yalla laaj ko fuy tolam nga xeyfa ku beug bayal yalla dang koy laaj fan moy tolam mu xeyfa tay ji kuma yene wonu xalis ba ko yebbu ci bank dang may laaj ban bank moy sa bank buma la ko waxe nga nama legi waw ban numero compte moy sa compte yalla neena 'inna ad-dina bank bi yalla banku bi yalla moy diine compte bankam nak moy al islam moy boko beugé yene xaliss kon néna nang ko yobul fofé sama do ñëw xaliss nak diko yobbu ci bank ba nga xamné moy sama bank waye so démé da ngay agrek té ko ci comptoir bu ñëw encore do ma la sama numéro compte man na am bo démé né yalla fay moy yalla day wax né ah da ngay perte moy buñu démé ci kanam ay 84 yalla day wax ni wamay yeb tari ghayra al islam diinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al qasirin moy kuy bayte bo yotol tol yalla man nga ñak waye man nga ñak jël parce que ngay bay modi ak mboy kenn fa bay kuy bay da ngay dem ci tol nga bëgg bayal nako fumay bay mu la fi nga xeyfa wacc bu ko defé da nga mëna jox la nga xamni mom la jox su la dé xewal mëna la fa xewal waye nak dem rek fu la neex ngi nako bayal fi xeyna dina ci contane dedet yalla neena inna ad-dina 'inda allah al-islam diine fa yalla moy islam wa maqtalafa mustawud nak mustawud الذين اوتوا الكتاب نين جوختي يهود النصارى الا لودت كاج لا نيو تامبلي ووتو من بعد ما جاءهم العلم غيناو بلن خام خام ديكلي غيناو بني خولي محمد صلى الله عليه وسلم غيس ني مل غيس ديكوم غيس دوخالي نام ييب دي ديبوك ليغا خام نولا جان يالا جانغال لول لا نغيسون سيني تيري لا لين ديكل ووتو غي دور لين تامبلي ديكل واي نا باغيان بينهم bew moko waral bew gu nek sen digeunte waye salawatu llahi wassalamu alayhi ay mbirem leer na nagn waye ahlul kitab musuñu am ben wute biñu tambale wute moy bi nga xamne salawatu llahi wassalamu alayhi dikna xam xam bu leer dikal ci ñoom waye wama yakfur ku weddi nak bi ayati llahi ci terelinu yalla bi ayati llahi ci doxalinu yalla fa inna llaha yalla sari'ul hisab ku gaaw regle la bala yag mu regle la yalla ku gaaw regle la nak ñun ño gis ne mbir mi sarina waye mom yalla bi ko gis qariban innahum yarawnahu ba'idan wa narahu qariba modif dom adamay am dem ci yalla yagut ci pour yalla xana ci nit kay lay yag fa yalla yagut ci mom fa in hajjuka buñu wérante ak yow buñu wérante ak yow boone inna dinu 'inda al-islam ba nak ñi wérante ak yow nan la mëna am benen mëna jaar fi mëna mel nelen fa qul na ngeen wax ne budé lol man aslamtu wajhi aslam tu ci man djebal na sama djemu ji lillahi ngir yalla waaw su lay wax lu yow na nga ne man defna al istislam moy djebal sa djemu nak moy doma dama djemu moy itambule ci bop bi jaar ci loxoyi ak tanki yaram yep moy djemu soko xasse djebal yalla subhanahu wa ta'ala do ci amatu nak ab sañ nak nit su jaaye mbam du sañ ne waji dama lay jaay mbam mi me do ko war dedet so xasse joxe mbam mi mom legi waji mom moko mom fuk bu ko ne xey war bu ko nexé jaay bu ko nexé mu roti jiko lu ko nex def ko ci naka nonu bo jaay auto nit nak jaay ko auto ba nopi nako ah bu la kalox sele
0: de lul du meuna nek yalla bo ne ko jibal na la sama jëm ji momin moy mom legi moy mom sa jëm ji legi nak yunus sallallahu alaihi wasallam mo lay wax ni yalla bëgg nga def ko sa jëm ji so de ko ne go xamni gi ko ne ko goor nga di lettu sa bob bi yalla di wax ni det yow xana jibal mo sa jëm ji xana jibal mo sa jëm ji comme nak ma jibal sa jëm ji do ko sañu lettu nak mo muto ko legi bo de ko ne ko jigen jibal sa jëm ji yalla tabaaraku ta'ala di wax ni del tek sa bob bi musor bo ci tegu musor mu ni xana jibal mo sa jëm ji bo lay def yiri yu gattum la xana djebul mu sa djemu kon ku djebul djemum yalla ni mi mel moy day fa leppam jox ko tabaaraku ta'ala ben mak neena neena won suñu borom tabaaraku ta'ala lakamal basi munako muné wayara'ati wal awliya walakal midadu wa mashrabi wal ma'kalu yalla ya mom sama tawdi muné waw lakamal basi wayara'ati ya mom bindu kay bi bindu kay gi mi bindé mal awliya njabut gi yep yalla mom wala kal midadu daaji may bind sax yakum mom wa mashrabi sama pad bi may nane yakum mom wal maakalu fi may taaj lek bu may lek sax yakum mom ko dama dama day jebal jëmum jep tabaaraku ta'ala nangu nak neko nak lek kum jebal na la jëm ji omatal fu beug ma jaar ma jaar waye nak jebal yalla sa jëm ji li la ci def nga mom ko deet lol mom du meuna soti muk udkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwat ash-shaytan dugulen ci l'islam yep na dug waye nak dugal li bay la ci def adere nak lolou desu ko def boko defé nak nga ne nak wa man tabi'ani ak kuma top mu jibbele su jëm yalla nga ne kuma top ku nekit day jëmbal jëfam yalla ana wa atba'i ala millati islam mustaslimuna munqaduna li amrillah man ma kep kuma top dañu omatu ci dine yalla ji tabaraku taala omatu gumal fukk nak moy tax nga man nak do ra wax li tege ci ay ji di ñew modi leg leg nga setan cinema bu ndaw bu ñu wax tele ngay gis gaay di xex bu mu yag am ko gelle fetal gu ndaw joxoñ ko morom ja nga gis rek mu def li tire islam moy day yekuti ñaar loxom yeb demale kaw ne ko nak legi jibal na la sama jëm ji nga gis waji bu nako won ma ginaaw mu won ko ginaaw bu nako seugal mu seug bu nako laal sa poche mot bu nako bul xassana sax du xassam jibal ku leppam non nga jibale sa bop lepp ndax ki la olimé yalla mi la olimé mo gëna olimé waji fuuf tabarakallah moko dakk jam kon nak bula tabaraku taala mayam xel lu gatt gatt gatt mom ngay gëna ragal ci kley olimé mom ngay gëna ragal tabarakallah kon nak aslamtu wajhi lillahi wa man taba'an so ummato nak yow yunit bi sa gaay yep ummato bu baba nak waxul na nga wax lil ladina utul kitaba ñin jox téré wal ummiyina ak ñin joxul téré yahudi ak nasaran yak wasani yuni ci arabiy na wax le nele a aslamtum ndax yeen womato ngeen lima womato ndax yeen womato ngeen nima womato ndax dug ngeen ci islam fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnun ñom ñep fa in aslamu suñu ummato faqad ihtadaw jibnun ñom ñep wa in tawallaw suñu wone ginnaw bañu ummato nak mune yow sa jaan wacc na buñu wone ginnaw sa jaan wacc na wa in tawallaw fa innama alayka lila war mom du dara ludut al balaghu jotal rek mo la war fa innama li fi nek dal alayka warna la al balaghu jotal so jotale kudd moy mo xam wallahu yalla basirum bil ibad yalla ku gis la ñi nga xamne moy jamam yi kenn ku nek xamne fi nga xamne fofu nga nek fi nga taw yalla tekkene innal ladina yakfuruna bi ayati llah ñi nga xamne dañuy weddi aya yalla dañuy weddi terelinu yalla dañuy yeddi ay loi yalla wa yaqtuluna an-nabiyina ñuy ray yunuti bi ghayri haqqin tekkuñu ko ci genn deug wa yaqtuluna tanira alladhina ya'muruna bil qist ni digal manu weddi ay yalla yi ray yununti ray ñi nga xamne dañuy digal manu minan nasi te bok ci nit ñi fa bashirhum na nga begal ñooñu bi azabin alim ci mbegal mu metti mo xamne ma leen di xaar ëlëk ñetti melo yu ñu melo wo melo yu doy war la moy al kufru bi ayati llah wa qatlu al anbiya wa qatlu ad-du'ati ila llah dañuy weddi ay yalla yi ray yununti waye di ray ñu wut yununti muy du'ati wote kati xam xam yi wote kati dine yi neena ñi leen di ñi weddi yalla di ray yununti di ray ñi nga xamne ya amuruna bil qist minan nas yalla na ñi def lolu fa bashirum na nga leen beggal na nga leen xamal bi azabin ci mbugal mo xane mi ngi leen di xaar alim ci mbugal mu metti la ñooñu kon jar nañu bayyi xel fexé ba bañ ci bok yalla kenn du ko weddi waye yunus ali sallallahu alayhi wasallam des leen ray ibnu kasir neena banu israël amna benn bis ñu ray ñetti téméré yonent lu jitu mi di jot dañu xey ray ñetti téméré yonent qatalat banu isra'il 300 nabi min awwal nahar wa aqamu sawqa baqlihim min akhiri ñetti téméré yonent dal ray nañ ko téwul ñu taxaw taxawal seen marché bi nga xane té lañu jaay ñebbe lu jitu mi di jot kon lolu seen jikko la won ray yonent yi alim salatu wassalam ñi nga xamne ñoy wote ak ñi nga xamne ñu lan wote tay wote deug borom tabaaraku ta'ala mune fa bashirhum bi azabin alim na nga beugal ñi wedd yalla tay ray yonenti tay ray ñi wote jëm ci yalla na nga beugal ñom ñet bi azabin alim ulaiika ñi def jëf ji alladheena moy ñi nga xamne habitat a'maluhum seen jëf da sipiku seen jëf dafa sipiku seen jëf dafa yaqku fi dunya ci aduna waye seen jëf dafa yaqku الاخره الاخره في الدنيا والاخره وما لهم دنيا ام يوم القيامه من ناصرين كين كولن دي ديمبل دي لن من فغال فغال لول خامني موم لا تبارك وتعالى نمو سي نيوم خبيت اعمالهم ديف جو سيبيكو نك موي دوما دما من ني ديفال يالا نديكت لي مي ديفال يالا ديف جانغي سيبيكو لول تام لو جار موي تولا موي يانغي ديفال يالا لو باخ واي لي ناي ديفال يالا تي لو باخ فين كوي دنتي موم لا مودون اب دنتو كاي نيت بو جيغون في تاي دي جاي مورو fo xamni fi moy lu melni ties te yoon wi taxu ko bax nga yor sa ben erkat li ci ginaaw muy buntu bi ubeku muy bonde nak di dem ci pax yi bo muy tul bo agge ties li ngay dess ci muru du mat jeureum muru donte dafa fess te pourtant ya nga yobu muru ties mo ci doma dama man nay defal yalla tabarakallah lu bax koor gi ñew nga wor lepp julli juroom na ta asqa dem mak way ya nga def yeneen yo xamni day sipp ci jëf yoyé lolu dama dama war di maytu moy boy def lu bax da ngay fexé bay denc lu bax li fu jar fu meuna denc nga xamné da fay ñew waye def lu bax denc ko man nga ko denc fu denc du baxu nit ko dafa demone fa li ñi wax europe doon liggéey yi di wuti lu bax yalla def li muy liggéey bié yi muy am dafa bér xam nga métro dafa rafet su ko amé du ko nangu yubu ci banque bi daf koy denc neegam waye fu ngoy denc amna jenax juug ni mom fi muy denc li baxu jenax ji nak nek ci di liggéey momit mom muy liggéey denc jenax ji di liggéey di kete kara bi nga xamné ñi bisu jot na mu sét fam dencion fi ko fa dara lolu moy doma dama buy def te li ngay defal yalla tabaraku taala fi ngoy denc denc wut kon kuy defal yalla da ngay fexé ba def ci bu mu yaq moy bu ko sey diko sey yaq bu ko saw doxali ni yaq lolu moy habitat a'maluhum seen jefa sipeku yalla jallu musal yalla neena alam tara khana giso ila alladheena ci ñi nga xamne utu nasiban min alkitab jox nañ len wal ci téré bi jox nañ len wal ci téré bi yalla bi tabaraku taala yud'auna ñu di len won ak ila kitabillahi jëme len ci téré bi yalla li yahkuma baynahum ngir ñu atté seen digënté suma ginaaw ga bañ len atté yatawalla ma ngay du moy fariqun ak group minhum ci ñoom wa hum ñoom de mu'riduna ñinga wone ginaaw modi dafa am ci ahlul kitab ñuma sa ñew ci salawatu wa salamu alayhi ne ko ñun de dañu am lu ñu tuddé nit ku ñaalo ñaar lañ ñu bëgg nga atté len té nak ñun nak gisunu ci suñu téré luddut atté bo xani dal moy atté son la waji salawatullahi wasalamu alayhi ne len dem len ngeen indi tawrat bu ñu ëndé tawrat ñu fekk ca rajmu ñu dal len di rajmu bañ len rajmo nak ñu daldi mer mer mum mo tax nak ya tawallaw nañ nga du moyu ko defé kon wa hum mu'ridun ñanga wone ginaaw lank yalla ne xana giso ñooñu téré bi ñu yor fam tibé fa la alquran tibé bolé téré bobu ba nopi ñu wolen ci téré bëgal na atté ñewone ginaaw zalika li taxna ñu am fi di bi annahum ñom dañu ne falu dañu ne ñom lan tamassana an-naru sawara duñu laal illa ayyaman ma'dudat ludul ay fan yu niw rek neñ dal sawara dañ leen laal ga waye fan yu niw lay doon moy 40 yawman ñin fukki fan muddati ibadatihim lil ajl jamono jiñ jamu won nak wa nga xamne mo nekkon ci jamono yi musa ñu ne sawara dañ leen laal waye 40 jours rek la leen di laal waye sawaraw al-akhirah kum laal 40 jours dana day war lol lol ndax sawaraw aduna wi kula fi digon legi 13 millions nela nak legi dagay tey xalu sawara 13 minutes bo moytu do am 3 millions sax ndax xalu sawaram ñaari ko nako ni jël sanni rek ngay def waaw mom do ko tey diko wacc kon nak wax na legi sawara dana fa am 40 jours rek la fay am lol epuna rekku ndax fofa danaka ben fan sax epuna fa mo deg sax epuna fa tabarakal ñi nak leen ko yeb moy waqarrahum def leen war fi dinihim ci seen diine ji ma kanu yaftaruna ti li nga xamne mom lañ doon sax waye fa kayfa ci so gisoon isa jama'nahum bis bu leen dajale liew min ci bis bo xamne la ray ba fi amul sik sak ni bis ba dana ñew yalla nek bu kéroge bo gison len def dañu xamne sawara 40 jours la may lal ci nduko wax waaw way nak lo gisul lu nek do xam nu mel lo xam nu tangé do xam nu mel modi sawara wé ci alakhirah tang na tangor wo xamne ni sawara aduna tangé mu ñu suko misal daana ci sawara wulé waaw tang na lol fa kayfa isa jama'nahum liyawm la rayba fihi bis bo xamne bi la rayba fi amul sik sak muy sa su nek nga deg aw gaay yu fi rombu ñu ne ñu dem nañ tay ci suba amna ñu dem tay ji bo demone tay ndeysan ci hôpital ya leg leg nga

fil mayita yay genn ludé min al hayt li dundu wa tarsuqu man tashaw yay wursugal kula neex bi khayri hisab ci lutu reglé ay da fay woni li ñu tuddé ay safan safan yoy and yalla moy genné

ñi ngi andri dem laari ba fi amul sik sak lu ko xamni daf la fay fek nga jek jek mu bayila fi di dem bu la waxe ni ma ngi dem barab sangam wala am kula ne ki barab sangam la jëm koku melni tabaraku taala war nga gëm ni ñi da am fuñu jëm te dama gis ne kep koy dem seen bokk dañuy yuxu di joy melni affaire ba fuñu jëm dañ fa sa wuru il fa sa wuru wa yow fo xamni ku fay dem da ngay joy seen bokk yi joy kenn ku nek bo fay bëgg dem da nga faju da nga dem hôpital fan da nga dem principal kenn ku nañ ko séti pour bañ dem fofu wa yow te nga waj ba jek ndax nga sawara ci dem nga fo xamni fi kenn sa wuru fu mbokk yi lu jarna bay xal lol isa jama'na min yamin la rayba fi wa bu fet ñu matal nak ñu fay kullu nafsin bakan bu nek ma kasabat lam jefun wa hum te ñom nak la yuzlamuna kenn du len toñ yalla neen yamul xiyam bakan bu nek la nga jëfoon laa lay fay ba mu sëkk amul tooñ yàlla doo dem yow mën xëy am naan la da nga may muñal ba la 15 ak da nga may muñal ba la seet déedéet yàlla ku ne salaamaaleykum rek mënul si jëf ak nii moom kay yow la nga fa def kay moom ngay xam mooy lan wa wajadu ma amilu xaadiran kenn ku ne da nga fekk la fa la nga fa jëf mbir bi kay mooy léegi ndax la nga jëf moom ñeme nga caa dem wala ñi moo caa dem wala yooyu waaye kenn ku nekk da nga fa fekk la nga xam ne moom nga bëgg moom nga fa jëf kon bi yàlla jege jóge ci aaya yooyu di wane ne moom rek yàlla di wane ne yonente bi sal allah sallam moo ko yónni di wane wérug diinul islam wér gii mu wér mi ngi fii teg nag tabaraka taala ni muy dimbalee al muslimuun ak l'islam dimbali leen dëgëral leen ndax mbir yépp mu ngi ci loxo yàlla tabaraka taala mooy yëkkatiku yëkkatiku mooy suufeel ku suufu ku torox ku nekk mooma ku tedd ku nekk mooma tabaraka taala mi ngi nii di ko wax ci aay yi nga xam ne ci lay jëm sababu nusulam muy li ko tax a wàcc moo ne bi yonente bi ubbee makka salallahu alehi wa sallam daf ne ñi nga xam ne ñoo ko waroon ci sahaba yeek ñu bari tabarkalla ne leen moonte nii ñu ubbee makka de daañ ci jote faris ak ruum daañ ko jote nun munafiquuna ak yahudaan ne hay haata hay haata loolu nag demunte nekk moom faris ak ruum ñu dem ba ñun julul ñu moom ko loolu de moom moom daal di ku leen tabarkalla waaye yàlla tabaraka wa taala di leen tontu ne leen xul waxal yow yonente bi allahumma e yow yàlla baatu allahumma asluhu ya allah ya allah la woon ñu daal di xasaf li nga xam ne mooy adatu nida yaa gi ñu dindi ko ci mu def allahu ñu remplacé li nga xam ne mooy yaau nida boobu mim mu saddada muy ma allahumma moo tax mu dekk léegi e yow yàlla malikal mulki yow mi nga xam ne yaa moom nguur tuutiil mulka yaay jox nguur mën ta saawu ku la neex wa tansiu yaay nocc nguur al mulka nguur mim man ta saawu jële ko ci ku la neex yàlla wa tuizu yowey teddal mën ta saawu ku la neex wa tuvillu yowey gàcceel di toroxal mën ta saawu ku la neex ndax bi yadika al xayru aw yiw ci sa loxo la nekk innaka yow yàlla ala kulli shayin qadir lépp nga man yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man soo déggee aay ji bi yadika al xayru la wax aw yiw ci sa loxo la nekk waaye waxut la def safaanu yiw waxu ko loolu ay teggin lañu alquran di jàngale yàlla kenn du wax naan ko musiba yaa ko yor wala aw ay yaa ko yor déedéet al xayru rek moo tax ñaar ñoo gën a yaru ci ni alquran di waxe jinne yi ak jahannama sawa raw jahannama yàlla daf koo laaj yowmal xiyaam ne ko halim talaati ndax fees nga sawara ñi mu wut wax waaw ñi mu wut wax déet ca bëgg naa tontu mu ne ko hal min masidin ndax luñ may dolli dafay nekk allahu akbar ndax fees nga mu ne ko ndax luñ may dolli dafay nekk ñi mu ko wax waaw ñi mu ko wax déet jinne yi it dañoo demam yàgg munutuñoo am information ci yàlla tabaraka wa taala nuñ ko daan amee di ko tasaareel ñi nga xam ne ñooy gisaane kat yi ñu ne ah waaw léegi ñun day la nurid la nadi asharrun urida biman fi lardi am arada bihim rabbuhum rachada bi ñuy wax rachada rabbuhum la ñuy wax waaye bi ñuy wax char ñi mu ñoo wax rabbuhum kon ñooñu loolu la yàlla jàngale fi moo di yàlla kenn du wax naan musiba nangam di ko jëmale ci moom ku yàlla yàlla tuulaju layla mooy dugal guddi fi nahaari ci bëccëg wa tuulaju nahaara mu ne ko yaay dugal bëccëg fi layli ci biir guddi guddi ak bëccëg di duggante wa tuxriju lxayya yaay génne luy dund min al mayiti ci biir luy dee wa tuxriju l mayita yaay génne lu dee min al xay ci luy dund wa tarsuqu man tashaawu yaay wërsëgal ku la neex bi xayri xisaab ci lu dul regle aaya yi dafay wane li ñuy tuddee ay safaan

0: bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawn bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala tere bi ma yor mi alquranul karim tere la bo xamne budul mom boko jangi fuk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu dur la ci ñaar te dama ne bi nga tambali julleg legi fatiha musla sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillah rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñi ñu ñew tay kon di tambale ci aya temer ak juroom ñun fukk ci ali imran sa sama baram di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب يالا نينا إن في خلق السماوات نك نتي بند جي بندوس نكو أسمان نك نتي بندوك أسمان والأرض أك بندوك سوف واختلاف الليل أكوت الجد والنهار أك بكت lolu day nek na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu bare bare bare li ulul albab buti ni am xel ni am xel buñu xolé guddi ak bëkk guddi bu ñëwé kenn ku nek wut fo dugg bu bëkk ak ñëwé kenn ku nek gën guddi bu ñëwé mbir mi sedd bëkk ak bu ñëwé mbir mi tang mu am lamp bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko génn do fi dégg karang karang do fi dégg test test lolu day ko am lubb da nga xamne ka koy def koka day bukku tek ngindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asman ci nga xamne ñu ni ñu timmu bam ñu timé batay mësuñu dégg fenn fum daano mësuñu dégg ben yoon ñu né aw gaay dañu dem ci kaw parce que da am sengu ci naw mësuñu dégg ñu né aw gaay dañu dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu soufé loolu dé ak ardu bi nga xamné muy souf ci lañu nek bëgg set ñu nek ci di xëccu ma mom souf ci ma mom pak bi ba ben bis ñu jël la waxi pax mu tuuti mu xew duggal la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu dé kim tan la go xamne ulul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li dey koku amna affaire defu ñu seen bop de asaman ci deful bopam suusi deful bopam gudde ak becc ge deful seen bop neena li ulul albab ulul albab yalla tuddu ñu ko ci alquran fukk yoon ak juroom ben muy borom xel borom borom xel yi nga xamne xel yu xel la ko def lubbu ndax al uqala wa la ulul uqul wa la ulul albab ñoñu bokku ñu wala ulul nuha ñetti groupe lañu gaay yi nga xamne ño fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albab yi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol bëcc rek da lañ daal di wone ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def guddi gi amna ko ko def beuk bi amna ko ko def ko ki def yoyi moma defale man ki def yoyi moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant beuk ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gën reuy man doom adama suma koku santé suma amé jom warna def suma koku téré suma amé jom warna bayyi la ayatin li ulil albab ñan ñoy ulil albab allazina moy ñi nga xamne yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñetti yépp dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalqis samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musnu laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waaw ni diru li nga nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy buñ ko laaje li ci serigne bi di Muhammad sallallahu alayhi wasallam rek Aisha daal di joy ba mu joye ba nopi ne len ki ngeen ma laaj tay ay mbiram mbiram yépp yéne waye li ma gëna yéem ci mbiram amna bëss ma ayé ay Aisha mu ne mom mu ayé sallallahu alayhi wasallam ñew neegum ne la ba nga xamne tuddu na ci sama lal waye mu teug rek ne stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mun ko bayilu mu jog jam sama borom Aisha ne ko man de nga tuddu ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel salawatu wassalamu alayhi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beulut nak ndox ma dadi jog di julli di joy ba sikim ba tax muy sujjot di joy ba su toyal su ci xet mu tud nopi ci julli ga teud di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khayrun min an-nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubki ka wa qad ghafara Allahu lak ma taqaddama min dhanbikum wa ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakkar la jitu bal na la say bakkar la dis ginaaw amatu ben bakkar mu ne ko way haq ya bilal ويحك يا بلال وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض منك بلال ترخنك منك لاي بانا جوية منه ما نيك جوية نخ آجين واتك من تيتك دجي مي إن في خلق السماوات والأرض منك آية جوجو ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها من الكندب تذكر نيال نكبك جنج آية جي خلاتو ci dara sa dem ci ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu addu bobu nga xamne mom la doon wax kon way yatafakkaru ñi xalat mokki nit da fay xalat day xalat fi khalq as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu do ma dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñoñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen ci xantaxul de bindu ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an-nar bugulum sawra سبحانك باطل سبحانك ولا سبحانه ولا سبوح في القران موي نيغي باكو دوما داما سودافو لو ييمي دي ييكتي ñaar loxom ci kaw mel ni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxe suñu borom neega ko gatcha gaya ma yow na xolal sude julli so kabare jang ba nopi lem sa ndigli nga dam ko so la nexe nga siggi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gatcha gala ma yow mi ma leme ni to so la nexe talal ma ni poto ndax poto bi ci jakki bu ko ere wa jakki ci ñakko nak non su sujote ba lemu ngal subhana rabbiyal a'la gatcha gala ma yalla mi ma leme ni ba melni coupe to su ko nexe mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sel ñal na kon faqina yalla ñu fegal azab an-nar bu gulum sawar mokki nit ko am xalat sa bu xole gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka xolal so xole mus yi nga dekkal sekkur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top bu 9 mois yi man nga jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek nan ko bu lek li lek li bu deug becc te buy beug muccu ko ñepp tit mus mi nga dekkal sa keur yow ben dom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci neuf mom mu yor ci neuf te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du dañ ci du fan xeto yi duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama eum setal ma sama kiyep andi jëmel ma carnet tabarakallah té so ay wéram matay mu am dom bala nga féral dina fi amat dom ñett yoon wala ñent yoon so xolé mus mom yi war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantan yu sa kër xorom yu sa kër hatta sax mat yu nekk ci salal yu sa kër mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hadha batilan ndax bëgg na say nelaw du neex moom matt wi ba bu guddee nga mën a jóg xumu layli ilaa xalilan bu ne la ciit ñaar yoon ak ñetti yoon nga jóg dem julli ji waaye déedéet da nga koy xeex ba matt wa dee nga tudd fa ne nelaw ba far bi dënti su boobaa moom la mbal liggéey si yàqa ndokk ba noppi xaw ngaa yàq la tudd si barkal lépp lu fi yàlla sàkk rek maa xalaqta haa saa baati lan subhanaka moo tax benn ku baax ci kilifa yi réew mi dafa amoon janax jum dëkk noonu janax ji saa su nekk bu jógee moom di jaamu yàlla janax jaa ngi ciy téere di kurkuree ko yàq ba benn bis ab taalibe mu dugg ci néeg bi rek janax ji na tëral rek mu dóor ko dàll janax ja dee góor gi am ay fan déggul janax ji mu woo taalibe bi ne ko ah man dama fi amoon jaa yàlla bi ma dëkkaloon su ma nekkee cib liggéey mu ne cib liggéeyam mu ne ko xanaa di janax ji maa ko dóoru dàll góor gi daf koo jooy ñeenti fan xoolal ma loolu rabbana maa xalaqta haa saa baatilan rawatina ñun ñi nga xam ne fuñ leen seen yor la dal te waman laa yarxamu laa yurxamu ku dut yërëm di su ko yërëm rabbana maa xalaqta haa saa baatilan faxinaa yal na nga ñu fegal azaaba naari mbogalum sawara rabbana yo suñu borom innaka yow day man tudd xëyil naar ak cëpp ko dugal sawara faqad aghsaytuhu toroxal na ko yàlla boo ñu toroxal wama li zalimina min ansar tooñkat nag du am ku ko dimbale aduna du am ku ko dimbale àllaaxira wama li zalimina min ansar ñan ñooy tooñkat yi mooy ñu dem ba yowmal xiyam ñu seet seen dossier ñu am 320 du leen calculé seen moyenne ñu am 320 ñooñu ay tooñkat lañ kenn du leen jéem a dimbale sax parce que defuñ fi woon dara ñi ñuy dimbale kay mooy ñu am 13 moom duñ laaj ndimbal ñoom 11 ñu am 12 ñu am 10.5 nga xam ne 0.5 leen tey am 11 ñooñu ñooy laaj ndimbal tey des na leen ndimbale incha allah repose leen jàllale leen wama li zalimina min ansar rabbana yow suñu borom innana ñun day sami naa dégg nan munaadiyan benn wootekat fañ ko déggee yunaadi muy woote lil iman ci kaay leen ci iman an aminoo kaay leen gëm bi rabbikum seen borom fa amanna nit ñi la di gëm dégg nga rabbana yow suñu borom innana ñun day sami naa dégg nañ munaadiyan benn wootekat yunaadi lil iman muy woote jëm ci gëm ma nga naan an aminu gëm leen bi rabbikum seen borom fa ca saasa bañ ko déggee rek aman naa ñun tam ñu gëm loolu lépp julit war a def bu ko wuuree ne wax jii waxi yàlla wax jii waxi rasulullahi la sallallahu alayhi wa sallam léegi fa aman naa rek moo ci war a tegal gaa yi teg ca ne faqfir lana rabbana yow suñu borom faqfir lana yàlla na ñu jëggal sunu bana suñuy bàkkaar wa kaffir anna yàlla na ñu faral sayiatina suñuy ñaawteef wa tawaffana boo ñu dee rey yàll na ñu rey maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu maa al abraar ñu ànd ak ñu baax ñu boo ñu dee rey yàll na ñu boole ñu ànd ak ñu baax ñu gis na rabbana yooyu ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na juróom ñaar fukk nangam ci ay ñaan bu fekkee yow du ñaan nag ëpp na ko rabbana yow suñu borom wa aatina yàll na ñu jox maa waadtana la nga ñu digoon ala rusulika ca sa yonent ya wala tuxsina yàlla boo ñu toroxal yowmal xiyaamati bisub taxawaay ba ku fa yàlla toroxal rek su musiba dal na la yàlla bu ñu fa yàlla toroxal ndax ñëw yowmal xiyaam yàlla toroxal la mooy bi nga ñëwee mu teg sa fiima ñëpp seetaan la ruq boo mas a jaar yàlla su lar ci ko ba ñëpp gis ko ba ñëpp gis ko loolu doy na kéemaan lool innaka yow yàlla day ñoo ngi lay ñaan loolu ndax yow laa tuxliful miaat doo wuute lépp loo digge da nga ko def mbokk yi ñaana nga noonu gu am solo waaye programme la moo di boo dee ñaan yàlla li ngay ñaan yàlla na la cay fekk tegga di ko ko ñaan boo bëgg mukk ab junni toog sa néeg naan yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni yàlla damaa bëgg junni déedéet da ngay bëgg junni ñaan yàlla junni waaye nag jóg nag sol saw dàll liggéeyi lu lay tax a may junni waaw loola mooy tax am junni yàlla tabaraka taala dégg na ñaan gi fastajaaba lahu mën nangul leen aaye ji umu salamata nee na dafa am benn bis ma ne yonent bi waaw man day alquran moom jigéen ñi du ma leen ci dégg bu gàddaay ñëwee góor ñi lay dégg nee na yàlla daal di wàcce fastajaaba lahum mu nangul leen moom yàlla wala mu nangul leen rabbuhum seen borom an nii naka man yàlla laa udiicu du ma sànq amala aamilin jëfi jëfkat képp ku jëf ngir yàlla yàlla di ko sànq min kum te bokk ci yéen min zakar moo xam góor la aw unfa wala jigéen yàlla nee na du sànq jëfi ku góor du sank jëfiku jigen waye nak kenn du fa ñew nak jëfu mu jox la yëfi jambar encore yalla neena du sank jëfiku jëf kat du jëfiku goor du jëfiku jigen yawmal khiyam do ñew andi say jëf nek jigen ñu fayeku goor waye do nek goor andi say jëf ñu fayeku jigen nit nak dedet lu tax mu ne ba'dukum min ba'd ba'dukum lenn ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci lenn goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yaayam waye jigen goor seen muy wax rek goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jor personnel nit ñi naan goor ak jigen mu ci gën lolu mom da fay yaqtaan goor ak jigen mu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o yéem yéeg dem doxi soxlam mu naan waaw sama ruuy ci kanam ak ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam bi moo gën parce que muy xëc ñaan dee di ci ginaaw moo gën waaw cee muy yéeg rek comme ruuy ci kanam munta ñàkk ci ginaaw munta ñàkk góor jigéen lañu mel comme dal ndejor dal càmmoñ rek moo gën a gënul nag moom loola moom amul leneen jigéen nag daa am lu ko yàlla sant loo xam ne loola rekk la man ba dàqoo ku nekk góor it am lu ko yàlla sant loo xam ne loola la man ba dàqoo ku nekk kenn ku nekk nag boo bàyyee la la yàlla def di demi ca la lañ def lookee su boobaa nag doo réussir foofa doo fa am mukk 20/20 maanaam góor gu fasan yéene di boot ak a rogantee ka nampal du sotti mukk mukk ndax góor mënu ko góor bu téye doom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kaay jël suñ doom ji da ngay wax kaay jël sa doom ji moom jënd na ci parce que sonn na jigéen nag moom moo man di boot di yëkkati di tëral lu ne mu dugg ci ba muy ñaari at tugoni gi du daanu kon tabaraka wa taala kenn ku nekk fam la teg ngay liggéeye foofa foofu nga man kon daal fa lazina haajaru ñi nga xam ne dañoo gàddaay muy benn wa uxriju min diyaarihim ñu génne leen seeni kër muy ñaar wa uusu fi sabili ñu lor leen ci sama yoon yàlla mu ne ñu lor leen ci sama yoon muy ñett wa qaatalu ñu xeex ba rey wa xutilu ñu xeex ba ñu rey leen juróom yii ñi def lii la ukaffiranna anhum waat naa ne danaa leen faral sayiaatihim seeni ñawteef ñun lépp laay faral seeni ñawteef gàddaay ñu génne la sa kër lor la ci yoon yàlla rey la nga reyee juróomi njëreg nii moo tax yàlla aljannaam ja dafa yombul dafa seer mooy fokk nga jaar ci juróom yii yàlla faral la say bakkaar wala udxilannahum waat naa ne danaa leen dugal jannaatin ay aljanna tajri dana daw min taxtiha coron nga al anharu dexya allahu akbar mu dugal leen aljanna joo xam ne dana daw coron aljanna ja al anharu dexya soo xasee dugg aljanna duutoo fay ndox duutoo rooti déedéet duutoo ñàkku mbox sa foras duutu paan mukk duutoo jaaxle sa rubinu duutu tëj tajri min taxti al anharu lii nag sawaaban mu ne tuyaaba la min indillahi bu jóge fa yàlla wallahu te yàlla nag indahu nekk na fa moom xusnu sawaab gëm ji yool moo di baatu sawaab ci alquranul karim soo ko doon misaal ni da nga naan mooy mone yowmal xiyaam mone ba fay dox mooy sawaab mooy tuyaaba lañ koy tuddee fii ci adduna si boo demee amérique la fay dox ci mone bukkutak lay dox france bukkutak lay dox fii bukkutak lay dox gambi bukkutak lay dox mauritanie fenn fu nekk xëy na mone nangam mone nangam léeg-léeg ñu boole ay réew sax xëy na ñu bokk mone waaye nag yowmal xiyaam moom tam dafa am moyen moneem spécial moneem yowmal xiyaam nag sawaab la tudd mooy da ngay fexe ba bala ngaa dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsak muy sabamel fi ngay tàmbalee wecc ko sa mone yow wecc ko nga def ñu nag ñaari affaire la mooy da ngay liggéey fay ga nekk foofa wala nga jël xaalis joxe ba tey fay ga nekk foofa su ko defee ñu defal la ko sawaab mu tege fa soo demee wawa jëlu maa amilu xaadiran ba demee fekk fa la nga jëfoon kon sama borom tabaraka taala nee na day yii may digga day yii rek ka jara coow kon nag laa yaqurannaka waay waay bam la woro taqallubu alladina kafaru walbatikub ñi weddi fil biladi ci réew mi fil biladi ci réew mi fil biladi ci dëkk bi maanaam ci weddi yàlla ba noppi nga gis ay affaire am baax wala boog mel ni lu baax muy tukki di dem ak a ñëw di war oto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yeeg ñoom seen yooyu yàlla nee na loolu buñ tax nga defee ne man dama koo gërëm suma ngërëm man yàlla nekkul ci ay bien yu bari ci nit déedéet fa amal insaanu isaa btalaahu rabbahu فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني نجد أثر بنكل فوفو لما يقرم النب موي منك تلما سنتاني لما يمر النب موي منك تلنا الله خملي دلما سنتاني lepp lo fi gis te du luma santane xana ñu nek fi di wal bu tukki dama ko ñew mu ne mataa'un qalil yobal bu tuta yobal bu tuti le mu jax fuma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama ma wahum jahannam sen muju way moy sawra jahannam ma wahum sen tap way jahannam moy sawra jahannam wa bi sabanna al mihadu lal bob nga xamne moy sawra jahannam tabarak bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ko bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla yi santané ñanga ca lamuy téré mom bu ñuko jégé mukk dara garul leen ko sheytaani mu leena jey buñ dugg ci yalla téré subhanahu wa ta'ala wa ma 'indallahi khayrul abrar wa ma 'indallahi la fa yalla munu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamne tax ko lo xamne yaatu way bo xamne fiix bo xamne doomu adama munu ko xam xana ma dem fa mas ko rek mo tax yunus bin nabi sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko du sawara dal ne ko duux bir aljanna seppi ko ne ko wa mas nga mus lu metti munu dede ñu fekk ben way bo xamne bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neñu ñu bu ko sawara ne ko juux ci bir sawara da koy seppi ne ko aw naka mas nga mus lu neex mune mukk limu dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek motax ben jall musul kon nañu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla nena wa inna min ahli alkitab amna ci ahlul kitab muy al yahud wan nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gëna yalla ko melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi and ak mom te dumga mu ne woor na ne ahlul kitab am ñi ci gem billahi ci yalla wama unzila ilaykum am ñi ci gem liñu wacc ci yente moy alquran wama unzila ilayhim am ñi ci gem lañu wacc ci ñom muy tawrat ak injil ñom am na ñom ño xamne khashi'ina lillahi ñinga toroxlu yalla ragal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ti ayali tamanan qalila ndegu new yi nga xamne moy alquran buñu ko wéccio lenen ndax lenen lol wéccio ak alquran rek lola tamanan qalila ndegu new la tabarkal ñoñu nak ulaiika ñoñu lahum amna ñu ajruhum senu pay inna rabbihim fasen borom inna llaha li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak rek la yamul qiyamati buñu ñewé boko dem misal da nga nan suñu xeye bala mudi digat wala 11 rek sama borom atti na ñepp bañay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab gaaw rek la ndax kenn ku nek suna ya rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarkal ordinateur limi gaaw taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yaatu indul ak ecran fi mo jaar fi la dugg la fa yalla ko gëna gaaw fu subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla dal di tej sabbi ya ayyul ladzina amanu iyyun nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm alquran ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm ni jul yeb dañu wara nek ben ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm ne kepp ko ñew ci kaw suuf si bo demé ci suñu borom dana la réglé isbiru muñu len yu metti isbiru muñu len wasabiru muñu len te len warabitu takko len wattaqullaha taragal yalla su ngeen defé yi dé la'allakum qayna tuflihun ngeen sawé isbiru muñu len sa bu déggé muñu rek moy dafa am lu metti tabu digge sabiru moy muñulante da ngay koy muñul mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neek jëkkeer day muñul jabar muñul jëkkeer ndey ak bay ndey day muñul dom di muñul ndey bay ak dom nonu tabarakallah ki liggeeylu muñulante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muñ muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'allakum tuflihuna dañan xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li ñu di ragal ci alakhirah. Mbokk yi, Ali Imran fi la yam. Bu ko defee ñu ñëw tënkal leen li nga xam ne moo fi jot a yeesu ci alquranul karim. Ali Imran mooy ñetteelu saar ci alquran. Kon déglu ngeen fi tafsiru suratul fatiha ci isaatul dunya. Bu ñu jeexee déglu ngeen suratul baqara fii ci isaatul dunya. Naka mooy nit ci jamono yi weesu ngeen tàmbalee déglu suratu Ali Imran ci tënk bu gàtt. Bu ko defee lu tax fatiha, baqara, Ali Imran. Te fatiha njëkku te wàcc ci alquran ndax iqara moo njëkk a wàcc. Te soo demee alquran mu ngi iqara nga ci biir biir. Fatiha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy ndey alquran. Ñetti xaaj la fatiha am. Moo di di nga ko tàmbalee ne bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi din. Loolu benn xaaj la ci fatiha bu ñu tuddee aqida muy pas-pas muy pas-pas. Ñaareel bi nga ne iyaka naabudu wa iyaka nastain muy beneen xaaj bi ñaareelu xaaj bi muy sharia. ñetteel bi ihdina sirata almustaqim sirata alladina an'amta alayhim gayra almaghdubi alayhim wala addallin muy ñetteelu xaaj bi muy alxayatu alijtimaaciya la vie sociale. Aduna nag mu rek moo ko seq aqida sharia xayat ijtimaaciya leneen amu fi. Bu dee ci aqida alquran fatiha amul la ci lu lay sukk. Nga ñëw ci sharia mu ne la bul génn iyaka naabudu wa iyaka nastaiin boo ko génn. Nga ñëw ci xayat ijtimaaciya mu ne la ihdina siraata almustaqim yoon wu jub moo fi nekk yoon wu yàlla mere ña fa jaar yoon woo xam ne ña fa jaar dañoo sànku léegi nag tànnal saw yoon. Mu ni alladina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim ak addallun ñi nga xam ne ñoom la yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam tey jëfe seen i xam-xam yàlla nañ ca bokk. Ñi nga xam ne ñoom lëf mere muy almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te jëfewu ñu seen xam-xam. Ñi nga xam ne ñooy addallun mooy ñi nga xam ne ñoom amuñu xam-xam sax ba koy jëfe. alquran lépp nag dafa ñëw di firi fatiha ndax fatiha mooy ummul quran. baqara bu ñëwee kon dafay ñëw di firi suratu fatiha ndax fatiha yi yaayam nim nekkee yaayu Ali Imran nim nekkee yaayu alquran ji yëpp. Moo tax baqara nekk ñaari téeméeri aya ak juróom-ñett fukk juróom-benn lépp kat wuyu rek ci nga xam ne moo ne woon yàlla ihdina siraata almustaqim. Bi ngay jàng fatiha da nga ne alhamdulilahi rabbil alamin arrahmani arrahim maliki yawmi din iyaka naabudu wa iyaka nastain loo ca teg ihdina siraata almustaqim mooy ñaari baat nga doon waxanteeg yàlla. Yàlla yow rekk yaay yàlla xam naa ne yow rekk yaay yàlla bu mu wër ne yow rekk yaay yàlla nag kon ihdina siraata almustaqim. Yàlla tont la ne la siraata almustaqim boobu nga may laaj adduna si yëpp nekkul fenn fu du ci sama téere bi donc sama téere bi ne moom laa ray ba fii xuddal leen mutaqin feneen foo seet hidaaya lil mutaqin doo ko fa gis fu dul sama téere bi kon na sama téere baa ngi nii. Ah mbokk yi xoolal duggalante boobu baqara daal di ñëw daal di jël kon li nga xam ne mooy bakk bi ne ci fatiha moom mu jël ko fas yéene départ. Nga ñëw fekk fa suratul baqara tàmbali daal di séddalal nit ñi mooy bi yàlla ne mënoo amee ñu njub fenn fu dul ci sama téere bi yàlla ne bi ma ko waxee nit ñi ne daal di nekk ñett nit. Am na ñoo xam ne dañu ne ah loolu dëgg la moom yéen a ko lu yàlla déglu ñu def ko lu mu tëral ñu bàyyi ko donte dañ cay faatu wulaay ko mën ma fi am ci xaaj boo xam ne mooy àll fi ne kafaru dañ ne ah suñuy xalaat doy nañu yàlla ne ñoom lahum azabun azim. Ñetteelu xaaj bi wa min annaasi mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm nañ ba natt la ñuy def mooy gëmuñu. Nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allazina an'ama llahu alayhim almaghdubu alayhim ak addallun ñoom ñi nekkaat fii rek allazina yu'minuna bil ghaybi li tàmbalee ci aaya ñaar ba aaya juróom ina allazina kafaru aaya juróom benn ba aaya juróom ñaar wa min annaasi aaya juróom ñett ba aaya ñaar fukk. Yàlla daal di gestu nag ya ayyuhan nnaasu ubudu rabbakum ci biir ak sa baqara yéen nit ñi
1: yeen nit ñu nité bu wuur leen ne lenn njub amul fenn fu ci alquran ji u'budu rabbakum jaamu leen seen borom yeen kon yeen la faral groupe bi nga xamne al maqdud alayhim mere na leen groupe bi nga xamne abdaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am comme yeen rek la fi am nak u'budu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maqdud alayhim wadallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu mère ak ñi nga xamne dañu sanku tambu le ci ay ñaar ko juroon ben tawakkal
2: ci fess lo xamne gisiwuko fenn ndax nenañu sahaba yi di baat di wacce fatir samawati ñu togu dir rek ben bis ben way ñu fa sol kengade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy ruj wala ñuy bay ci Allah bi te ragal naaj waaj ñewé ñu ne ko waaw ana lak hadha fojel li mu ne len ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon moy mako sos te gisu mako fenn mu mbokk ci ñu ko déggé won yalla yalla may bañu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin inshallah bismillahir rahmanir rahim lolu jumla la yalla yi tambalé bepp sar bamu def baraa mom amul bismillahir rahmanir rahim ndax saru jazila mom amul bismillahir rahmanir rahim yene benen sar budul mom day am bismillahir rahmanir rahim muy ci tru yalla lay tambalé limay bëgg wax ci lay tambalé lepp lumay bëgg jëf bismillahir rahmanir rahim lepp lo xamne bañ koy def ci waxuñ te bismillahir rahmanir rahim lolé du am barké kullu amrin zibalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim fa huwa abtar bismillahir rahmanir rahim alhamdu tant yep lillahi yalla ko mom alhamdu tant yep lillahi yalla ko mom lola way meuna defal bo ne ko jerejef sa jerejef jojé na tegi ci loxo yalla alhamdulillah ndax yalla fi ne lepp koy sante motax leg leg mbir metti ci nit nit jaara ca sante yalla ba nopi cante gogu ah yow ci sa bop yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amé auto daadi yaqku ñu andil ko tolié lu tolié wax alhamdullilah waye borom auto bi momit su xamone li xew day wax rek alhamdullilah do deli ko dal neexu su accident amé batay ben way bobba toj deret ji genn weñ day daadi ñew dal ca bobba naan ca deret ja daadi ni alhamdullilah yow mi xañu wax deug yalla ah metti na ci yow waye batay alhamdullilah ni ki bu genné aduna tabarakallah waji nga xamni moy gas xabru ya bu gasé lay waji ba nopi ñi ñew mu tal mbaxnam ñi def ci témèr ñi mil tabarakallah mbaxnama fess ah momi day wax alhamdulillah donte ñom ni wa new bi tabarakallah son nañ ci ngir bañu mu gëna dun yeen ñi ci nek ci yoyu kon masa'ibu qaumin 'inda qaumin fawaidu lool la al mutanabbi wax sha'ir bobu kon nak alhamdulillah yaatuna lool ak ñaan la gu gëna re ci ñaan yi tabarakallah an ko dem misal kérok ci suñu mbokk momu al oustaz serigne bobu ñuy tuddé serigne saliw sow ko né firi muy alhamdullilah da koy firi firi mu am solo ndax néna bi muy wax né yoonte bi néna moy ñaan ji gëna reuy mu né bu la ben waye wutulé am tabaski nga jékk ba wër tabaski yu dugg nga dajé ak mom ta né ko waaw waaw tabaski mu daawma day tabarkalla suma mbokk yi sant nañ la mala ci jere jeuf neena sa joju limi ke boy bu amato nit mu jël barkala ñu xarit bobu serigne salihu saw yalla yalla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdullilah bu ko nit ki waxe yalla ne ko ma ngi lay sante da ci deggi ne kon dafa bëgg ndol lan ndax la in shakartum la azidannakum bu ngeen sante ma dol leen bu tax lu yalla defal lu ne waxal alhamdullilah yalla mo mun fatiris samawati moy ki nga xamne mo sos asaman moko li ñu tuddé créé amul ben misal bu jitu won al baydawi day firi fadir samawati al ard munam mubdi'uhuma wa mujiduhuma ala qayri misal molen fas molen genne ci ndul mu gis ko fenn fum ko jele manam ne fi la royé mbir mi ba dama ci al qamus al muhit maddatu boba ci la nek mune wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété dafa ci gis mune yalla kon fatir as-samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñu fepp dina ñuy defar waye ñaar dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ne ñoko def ma tax ñuy top ndaw yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu won lu jitu asaman suufi gisu won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw fo len fek ñi ngi legge wasa'id bayna allah wa anbiya'ihi li tabliqihim awamir allah ibn al-jawzi mun yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non la ibn al-jawzi fi zad al-masir jukib juroom ben non la ko waxe fatum ñen temer ak juroom ñaar ko ñet ñune kon ja'il al-malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi borom laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf masana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mën lañu mel su ko defé ya'rujuna biha ila as-sama'i diko rañane bi jëm asman malaaka yi ñom duñu leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni sofor di ragalé police bi koy gis ba bu dañ dawal xel wu for maram soforam dajé ak mom ta lamp ya ne ko gaayan ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yégué mbir mom ba tax ngay walbati wala na ñew ci feu bi ben bu bi tak ne la brousse ba ngi bëgg tak ni ngay téggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel nonu lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def luñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax loola bo leen ragalé nonu ñoom malaaka yi di nga mëna top sa borom tabarak wa taala ndax fi nekk jënt bi ñu tim ab caméra la bu mag buy filmé mbolam lu ñuy yendo jënt bi ñu tim day fuway mana nek ci bir neeg yeek fum nek yow leray gi dina la yegal ne jent ba ngi filmé walé fi nga nek nga am ñaari malaaka yo xamni bi mi ngi sanday jor yor bindu kay ak kay bi nek sa chamon yor bindu kay ak kayit wara bindu nak ben rapport ci bes bi buy jant bi di so motax ñaari malaaka yoyu su alakhira ñoy ñewat te gat film nit ki nga diko setan ñom ñuy def reportage waaw mu def montage bu am solo ñu tégal sa film mo tax malaaka yi kon tabarakallah ñi xamne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon du leen yomb motax ñu bari lool nak yalla def leen ñu ay rusul lu neena sañ nañ ko fa ñu dañ fa dugg lu neex xal lendeum lendeum fo dugg fo nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñëwé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj pièce waye su ñaari malaaka kenn du leen laaj pièce tabarakallah té nak ñi nga and ak yow kenn du leen laaj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey té waji taxaw jël laaj pièce mom ñaari malaaka am ñom ñi ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaa'ikati moy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di boromi laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa rubaa'a wala ñent ñent yazidu fil khalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga mayeshaw lu ko neex dam ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil khalqi mayesha kayfa yasha min dakhamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addud al ajniha bi waxe ne ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci dolli nuko neex moy malaaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko ne lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi ga ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benni timiri laafam digënté laaf mu ne mi ngi tan digënté penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibnu sa'ud as-sabaqsiri mu ne رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته له 600 جناح جرم بن تيمير اللاف يسير في الخلق ما يشاكون موديت بولون تي نيت ني بتي رفتاي تي بكان نيه واخ نيه بات دوما دما داندي سين مني جمني تبارك الله amna yu yalla def ci mom motule ko bindam musaf xorom lol wala musaf lol wala mu ñak fulle ba mu am fulle ak yu demene ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katam inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ku meuna bagn lu yalla sant ci sant lu moñal ci yow ñaari melo yoy di ala kulli shay'in qadir melo yu magle ci suñu borom tabaaraku ta'ala ci xewale malaw ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyaayu ni nga xamne reey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi Allah linnas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken mun ko tie bu do ag ñom lepp yalla may jaam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis mergi yaram ko lutte xam xam hikma wursal ak yabal yonent ngir mu andi ak njub ak mbollem xeti xewali amu ci len lo xamne nit man nako galankor badu ak su ca kan ko jemale fala mumsika laha wa ma yumsiku lumutiye nak bagn ko joxe lumutiye ne du ag ca kan lolé fala mursila lahu min ba'di ken munuta yebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul ken ko am katan ak xereñ ak Musa yu mëna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nang ko ci loxom daal la koy jox yow lolou du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala muy ko ken amul katanu def ko ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahma falam sikala wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di tawhid ba'am sala li yalla na nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolou la yonent bi dan wax bu sulmalan allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minka al jidd su julle banapi dana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne yi muslim natil nako ca tere mbu werba اللهم لا مانع لما أعطيت كو جوخ كين مونو كو خاج ولا معطي لما منعت كو خاج كين مونو كو جوخ ولا ينفع ذا الجد منك الجد كو ام تير لوم تيرو تيرو تيرو سوكو تير مونتا تيرو مونتا جيرنيو تي تير با لولو كون موم موي فيري بي نتي لان في آية جوجو سورة سبا آية نياريل وهو يالا العزيز موي كو تدكي الحكيم موي كو خيرنكي كون سوني بوروم تبارك وتعالى ني لا اوبي سوره صاب نفاطري وبين و خامني وي باكو ناتي الحمد لله مو بوك تي سار ييغا خامني دانيو تامبلي الحمد لله تبارك الله مو تامبلي كوكو نيوان نك نا موم موي كيغا خامني مو بيند اسمان te gisoko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimoko binde ande ko ni muko ande mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xole fenn defeko ni nga xamne non la koko defelul fa la fi ak seen ci nga xamne fi lañu wara yëkëte jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiix ngeen tek seen baram ci suratu fatiha ayat ñaaril bi di andak ci wala xarlu yi sen mbokk ablay jaxate ci def fem sen radio mo len di andil sen tafsir alquranul karim ñu won nañ ci suratu fatiri ba amun ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahi llahu lin nas min rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di wa huwa alazizul hakim wa rabbara tay ci ayam ñet يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله دي نيان بو باخ اكا رافل لو بو باخ نيغا خامني تبارك الله ني نامب سين تيري دي اندك سي ديفام سان راديو تي تفسير القران الكريم دي في ام تبارك الله يالنا يالا من سن كور نمول لين سن كور في مرام mu ude far bi ci magal nimu tollu wala na mo bind asman ak suuf wala na mo bind malaika yi defal len ay laaf ñu ñaari laaf ñu ñet laaf ñu ñent am yeen malaaka yum dolli lu upp sax lolu da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbil nit kenn mënu ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn mënu ko ubbilat yonente bi alayhi salatu wassalam bu masana julli ba selmal lolou la dan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfa'u zal jaddi minka al jidd akhrajahu muslim fi sahihi idara tay ci fatli bu yalla fatli bolem do ma dama yi ni ko gem ak ni ko gemul ñi di goor ak ñi du goor ñi ndaw ak ñi nga xamni ñoy mag dal neena ya ayyuhan nas ayyen nit ñi kon ku nité ku ne du nga ci biir wax joju ku nité wut nak waxut ak yow ku nité wul ku ne yalla neena waxut ak yow ya ayyuhan nas ayyen nit ñi ku fatle ko len ni'matallahi qawl yalla alaykum jumma ci ci kenn ku nek ñu yalla neena fatlikul xewal yim la defal
3: ba de borom keur fatiliku xewal yi la yalla defal yow mi borom keur bo de surga fatiliku xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nek ni ngi ko nek bo de njaatige fatiliku xewal yi la yalla defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatigeem uploko len ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige bo le fenn da nek njib fatiliku xewal gi nga tax nga nek njib ndax ñu ngi jité am nak ño xamni ni bu deew jang am nak ñu waraw barkalla bu deew doole am nañu ko ëppalé ak ñu dama ñu ko yoy kon xewul yalla moy tek ku ne fam tay
4: tek juroom ñet di yaayu
3: xewul yalla moy tax ñi nokki nak yi ñi nokki xewul yalla moy tax mi tim ñam diko ñam lamay saf ci ñun bu ko saf xewul yalla mo tax barkalla nga tedd am jam yew jop doxi say soxla yu yeb ci xewul yalla la bok xewul yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew indi walé bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind ke bu len bind ghayrullahi kurd yalla dedet am ni kenn ku ñu bind kurd yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind am ni ben khaliq kenn ko dul suñu borom tawar ko taala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayru allah al khaliqiyya ben xeer la ci xeer ci tawhid yi nga xamné suñu borom tabaarak wa ta'ala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamné moko bind lefi nak la khaliqa ghayruhu ta'ala motax lan mudul mom do khaliq yalla yarsakum mo len di wursugal min as-samaa'i wursugu joge asman wal ardi ak wursugu joge suuf wursugu joge asman moy lu melni taw wursugu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nima ko waxon ci bindu bele yesu dafa suñu wursug fune suñu ci geej wursug tabarakalla suy ci suuf si wërseuk suy ci asamaan si wërseuk suy ci biir suuf sax wërseuk fenn fa ne nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wërseuk jëne waay gi ni joo xam ne wërseukam yàllaa ko def ci ab dig ñu bind rek jam wërseuk nga xam ne moom signé lay liggéeye jëne waay gi ni boo xam ne wërseukam ci boppam day yenu ay saako ñu koy jox la ñu am benn waay ni boo xam ne wërsëgam moom tabarakallah ci yeneen xeet lay nekk moo tax yarsuxuku min assamaai wal ard moo tax lum tere bàyyi koo gën lu mu digle rek def koo gën yàlla laa ilaha illaa huwa ku dul moom nag boo yàlla laa ilaha illaa huwa laa rabba walaa maabuda illa allahu alwaxidu ahad ku dul moom boo yàlla moom rek mooy allah moom rek mooy ki nga xam ne moo yeyoo ñu di ko jaamu keneen ku dul moom yeyoo woo ku la jaamu bi nga xamee lii nag fa anna tufukuuna nan lañ leen di walbatiyee ginnaaw lu leer lii muy jaamu xiram di ko jaamu muy jaamu leneen di ko jaamu di waay bii

تعالى عباده وأرشدهم إلى الاستدلال على توحيده بوجوب إفراد العبادة له، فكما أنه المستقل بالخلق والرزق فكذلك يجب أن يفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأوثان. مختصر ابن كثير ذكر نتال قتم تيمير أكفن وير الجرم ينت نحن وقت يالا وقفي fay jubanti nit ñi di leen won ay tektal yi wonane yalla moom lañu wara wëtal ñepp ko wara wëtal ndax te ginaaw moom dañ mu bind te moy wërsegalé te la ilaha illahu neena kon keneen ku ñu defal ak ibada mu di jaamu defal nañ ko lu mu yoyowul waaw xam nga lolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay taxna sañ lo xeyali benen société wala benen entreprise ndax su boba ya ngay bokalé ñu xey gañu jox la soldu ñu xey nak yow dem liggéey ci benen société bokku ta bobu su boba lolu ngay def ñi dañ lay dakk ci lu leer motax suñu boramit bu fekke mom moy wërsegalé tabarakallah ba nopi ne ñu war ko jaamu boko fi bayé nak bi jaamu leneen ba keneen ba feneen su boba mom nak wax deug yalla am na sañ sañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañ na dagg sama wërse ci yow sañ na dagg sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ñur bëgg nga taxawel ma yimu bëgg nga taxawé ko nga lang ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxawé ko du julli gi rek du wor gi rek du asaka rek du atma rek yoyu ay qawaid la ci waye dëgg dëgg ibada te moy jaamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jamm suuf yaatu ñepp nekk ci jamm ak xewal loolu yalla sant doom adam yépp buñ ko defu nagul nak sa bo xañ ñom rek ne len kala lama yaqdi ma amara bi hugul lima len sant suratu fatiri aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baxul yalla neena de lañ def nangam ñu weddi la bu mu la naqari faqad kuzziba bi yagg ñu weddi rusulun ay yonent min qablikum lu jitu lu jitu ngay ñew weddi nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumu jumu la yoni ci ay yonent yonent bu mu ma seen rek lalay wedde ëpp la lay gëm yoonte bu ñu mësa yoon lalay wedde moy ëpp la lay gëm motax wa in yukazzibuka faqad kuzzibat rusulun min qablik wa bu ñu la wedde wajju nañ ay yoonte yi la jitu kon nak falak bihim uswa wala budd an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u li ñuy dello al umur mbir yeb wa ila allah turja'u al umur mbir yeb cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñep ñi la gëm yeen ñep ci yalla ngeen di dello subhanahu wa ta'ala mu hisab leen kon nak ya ayu an nas ma waxat leen ya ayu an nas ey yeen nit ñi nité inna wa'dallahi li wor moy li yalla digge haqqum mom lu deug la yalla digge ne yeen ñep da ngeen faatu deug la de yeen ñep da ngeen becci yeen ñep da ñu len fay lolu haqqun thabitun la mahalata la khulfa fi amul sikki sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko ci seen nu waxu dina am bis ñu rob ko ko ci seen nu waxu suuf ji ko mujjé minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak فلا تقرنكم بم لن ورب فاتلو لن سين بس بوبو الحياه الدنيا دندو غاتغي

0: fala taqurrannakum bumlan war ba fatelo len sen bis bu al hayatu dunya dundugu gatt gi aduna nga xamne do fi am timiri atak fanwer mukk do ko fi am timiri atak fanwer bo wagnu ñu ko am day ci baram ko wagnu bila aduna woré nak nga yend ci bisum dej fatte sa dej nga yend ci bisum dej fatte sa dej and ci mu rob fatte sa rob sheytane aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatlu ko sa bisu bobé lola day wor la fala taqurrannakum al hayatu dunya dum aduna gi nak da mëna woré so ci nekké tabarakallah bar ñettiw la nga nek ci jaxlé wo da nga di mujj defé né yow do fi jox aduna rek nak né la di fété wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax fala taghurrannakum al hayatu dunya wala yaghurrannakum bum lan war al gharur war kabbi bi iblis billahi ci yalla bu len iblis war ndax iblis leg leg mu ñew ni nit gis nga yalla lay digge muy al akhirah amut ngane amna mu ne amna sax waye namuy deme bokut ak ñi la koy waxe ndax yow do ma adam nga te yalla duugal do ma adam sawar yeen du ngeen dem sawar ndax rawatine yeen ñi nga xamne yeen nangam nangam wax ba bëgg la war ci loolu te olof neena ku la bëgg baña liggéey loo ci aduna dala nara xañ tera ngay aduna ku la tere jaamu yàlla dala nara xañ tera ngay alaxira moo tax cheytaane day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tollu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad tabarakallah miim aadam dell miim del du ngeen dem sawara nangam nangam dal len di wor te itam la yalla wax nak ne ko def ma dougal la fofa lola mom yag ja la yalla wax ne ko def ma dougal la fofa wala ko def ma hisab li hisab bu metti lol nak so xeye xey ci so gonté gontu ci setan na la amul solo tabarakallah ñu xalé wax leg rek lo wax ñu ne grawul te fek graw na tabarakallah mune inna shaytana shaytane aduun abnan la lakum tiyen inna shaytana lakum adu shaytane senum non la fattakhisuhu aduwa jappelen ko non shaytane sen non la fattakhisuhu aduwa jappelen ko non kemi ci arifuna billahi fa dalay jang ay yim ne ya ajaban liman asal muhsin ba'da ma'rifatihi bi ihsanihi وأطاع اللعين بعد معرفته بعداوته كان تعرفون بالله من يمنا كي يمي كي دف رفت كي مام جناب مقامي رفت الجم دف مولي الله سبحانه وتعالى من يمنا كي تب إبليس جناب مقامي نونو جم نونو مام كونك إن الشيطان لكم
1: loolu itam ci siiru atabari boobu ni mu jàkkayi yonen ci jaabir mu ne araada bani salama an yataxawalu ila qurbi almasjid fa balaga dhalika annabiya sal allahu alayhi wa sallam fa qaal ya bani salama diyaarakum tuttabi aaharukum diyaarakum tuttabi aaharukum fa qaalu maa kaana yasuruna أنا كنا تحولنا أخرجه مسلم في صحيحه جون انت جابر من بني سلامة jakka ji def leena sari won nam jenn jamono ñu bëggëte xofi nak ndax jëgë ci jakka ji ndax sori ji dal xaw na ñu ci ñoom ñoom ya dañu salam dekk leen fa ñeen dekkoon ndax seen jéego yi ñeen dafa ci jakka ji dañ koy dund dekk leen fa ñeen dekkoon ndax jéego yi ñeen dafa ci jakka ji dañ koy dund motax sori jakka ji tay ñoo jakka ji la ñu dara doon ci jëg ko tay ñoo bax waye sori ko tay ñoo nak muy ëpp tiyaba ndax jéego bo jéego rek damay am motax ñoom ñu ne ñoom de kon leen di dégg loo mooy ñàkk toxu wa kulla shay'in ñëpp mbir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubiin ci téere bu leer lépp luy am kulli shay min al asiya aw amrin min al umuur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa saafiful acmaal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi acmaalihim wa kulla shay'in mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla shay'in lépp mbir mu nit def te yor di ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seen julli ga ñu jël ñëw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaay suba mu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi dund ko fii imaami ci téere mu biin bu leer daalaakara ñëw ne la lu tax nga waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla shay'in ahsaynaahu fi imaamihim biin lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xam ne danga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppar ci woo ko xanaa demal moom noonu yow kierte le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 yi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayu ko ko loolu lépp yàlla mu ngi ko dund fii imaam mubin ci tér bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi te àdduna kon nag léegi fàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay ma ñu fay ko mu jaay di wax xataa dañu ne huwa lawhul mahfuz loolu mooy téere bu ñu tuddee allawhul mahfuz tabarakallah Aliou Sabour ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak film woowu wa kulla shay'in lépp mbir lu mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biinin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulletin nga déggoon mu naan wa naktub maa qaddamu wa aasaarahum tabarakalla ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu ci li nga xam ne mooy qissat ashaabi al qaryati ne ma ngi dëkk ba dafa nekkoon mbir mu cumuranke yàlla yónit ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñu ñuy waar te nu mu ñoo waar surtout yaa sin ayat ñet ashaab al qaryati waa dëkk dañ doon waar te nu mu ñoo waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñu ñuy waar te nu mu ñoo waar nga sabal leen masalan am masal ashaab al qaryati waa dëkk dañ doon waar te nu mu ñoo waar ndaxte jaaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko mu yónnee leen masduuq ñu weddi ko mu yónnee leen shamcuun ñu weddi ko waaw ñun ñett ñu weddi leen kenn ku ci nekk dama ñëwee ne yàlla ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am nag ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax jii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko yónni Masduuq ñu weddi ko yónni Shamcuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee kon
0: misal mom nonu yalla diko tambale jangale ngeen tek sen daram ci ay bobu du fuk ak net ci surat yasin ni ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu dajale wat ñu fi ci sam biir ñew insha allah subhanahu wa ta'ala
1: koor gi bes bu jot ci wax ni ci katu suñu borom tabaaraku ta'ala dembu ñu ngi won ak yoon ci surat yasin ñewon ba am ci fukki ay ak ñet tabarakallah ba ñuy tambal nak ñu ne won ñu dem jéxal ahzab amna koor gi ñu japp fekk fatira lañu jéxal door ñoo ci yasin ñu ñëw ci ay fuk ak ñet wadrib law masalan ashab al qarya ijaaha al mursalin sunu borom tabaraka taala doon ñu nekk li yonent yam yonni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mufassirin yi ñu yàlla gaa yu nit ñoom sadiq masduq ak shamhun ngir ñu waar leen fofu lañ taxa woon war a tàmbalee ci is arsalna ilayhim ithnayn fa kadzabuhuma fa azzazna bi thalith fa qalu inna ilaykum mursalun yàlla nee na ni mu yónnee ci ashab al qaryati ay yonent dafa yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónni kenn mu ñëw ñu weddi ko mu yónneen kenn wala mu yónnee noo ñaar sadiq ak masduq ñu weddi leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalna ilayhim yabal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ñu dajee dugal seen loxo ca wàllu ne dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déeréet sëriñ yoonam nekkul ci doxale ñu mbirum àdduna ñu bëgg a dugal seen loxo ca nañu yar a gone ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci nuñu yar a gone ñu bëgg a dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déeréet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ci bëgg a dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ndewee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a bayloo bu ñuy ñàkk a bayloo waxi yàlla ak wax yi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax weddi yeddi am fa kazzabuhuma ñu weddi leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzazna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ lay dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii sadiq masduq shamun ñun ñëpp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen ñun ñëpp lañ yónni ci yéen surat yasin ay fukk ak ñeent nga gis fii bi ñaari yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane ne ñoom ñëpp yàllaa leen yónni borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawe moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomi doomu soxnaam bu de bu fekkee ne mu nga yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursalun tabarkàlla du ay lawbe songee garab ñett lawbe kenn ki xëy gajj ba muy di mooc su beneen lawbe ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomam lawbe ma yem rek di gajj su wàccee ñetteelu lawbe bu ñëwee moom bu gajjee balaa wàcce garab ga daanu
0: lol la yalla di jindi ci alquran nan yonent bi inma anta munzir wa likulli qawmin had warata kan nga kenn ku ne am na nit kuy kulay jibal barkal dobar mo meuna war nit diko war mu fam kenn ñew mom nek hadim dari koy jibal bo ba gene ak bolé munzir ak haji lola mo jefe lol motax yonent yi nga gis yalla tegalé len ki ñew wax ki ñew wax ki ñew wax ku ñettel ki meuna am lay defo defo ci mom lolou lu am sal la ci keureul ni alquranul karim ama bëgg fété yépp barkalla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ni ku bëgg fété yalla fépp do ko fété fenn ndax yalla kenn mënu ko fété fépp ñun ci xalu ñu né ma antum wala bok wa dëkk bu ñëlen ma antum nekulen illa basharun ludun min nef musulna mel ni ñun ñu def ngeen ni ñun rek gënul leen ñu ëpp leen ñu alal ben wa ma anzala ar-rahman yalla waccu min shay'in ci dara ñu leen yalla waccu dara wahyu wu leen waxut ak yeen mu ñaar in antum illa takzibun yeen nekku la nudul ñi wax lu dul deug ay yeen di ñaan le met te ñoo sonna ñu nekk ay mag ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi ñu neef ngeen ni ñun yalla waccu wul dara wax leen deug warkal la ñu neef ngeen ni ñun muy benn toj yalla waccu wul dara muy ñaari toj li ngeen wax du deug bobu nak gën ci doy war waye yoonent du xolo yoonent du dello kaddu gu baxul kaka wax kaddu gu baxul ndax ndabul yoonent muy deñum ak djubu di nekk fa kaddu saaga du nekk ci deñu yoonent motax du genn ci lammi ku bax ko ne borom xam xam bu ne doomi soxna jone it war naa bàyyi xel ci tontu bi yonent yi li ngeen wax métti na wool ngi ndeef ngeen ni ñun yàlla wàccuwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent ya ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum gin nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen it waxuleen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxuleen dëgg jë bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett ñëpp rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tont ibnu jawsi mu ne أكد الخبر هنا باللام لمرسلون لأنه جواب المنكرين بخلاف الموضع الأول فإنه إخبار المجرد تبارك الله نون لك التسئيل وقع في علوم التنزيل تجيك ابن تلبا قتم كومير أجرم بين فك أكبر نحبون لك بالنوان إنا إليكم مرسلون dabar ñu doon xibaar waaye biñ leen weddee nag inna ilaykum la mursaluun dañ koy feddle dëgëral wax ji wa maa alayna dara waruñu illa lu jot albalaahul mubiin jot lu bu jot loolu dana moo ñu war leneen waruñu jot lu bu jot rek ñu leen jot daal su leere léegi la ca def moom yéen a ci def waaye daal lan ñu sant mooy jot li leen jot li bu jot waaw albalaahul mubiin moo tax danañu nekk li ci kasa yi ci mucjizaati daala ala sidq rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak fakku mumma ilat ci ngaram di lan ko defal ñoom yonenti ndax ñu mëna jott li al balagh al mubin tabarakal lolo tax ci mag ñi ko ma fa dem ci pinke mu am def bu ñu dajale mbolam ñu jabote ndax mu am al balagh al mubin tabarakal bu ñen do bay xel yalla estuaru gam ci rew mi estuaru magal ci rew mi lolu la doon tek moy dajale ñi nga am jotli len al balagh al mubin ndax wama alayna illa al balagh al mubin dara way waru ñu dem jotli gu leer ko dafa dajé waye tam mu am al balagh al mubin kaddu yu joge ca war kala kilifa ga dem ca ñam yi lif kenn ku ne demat ba benen yoon ñu dellu ci waat ñu dellu ci waat ko qalu wa dakk bañu len inna ñun wa dëkk bi tayyarna bikum dañu leen a gaafal dañu leen a gaafal dañu leen a gaaf ndax dañen ñi woo ci diine ji bokkut ak diñu nekkoon li ngeen ñi woo dafa tumuranke te lu baaxut la te it seen gaaf tax na ba ñu ngi muslu ci yéen ci li ngeen ñuy woo loolu xaajatu cheikh zada ala albaydawi moo ko wax ci jukkub ñetteel ba xatum téeméer ak ñaar fukk ak juróom gaaf bii nag bokkutak olof moom li mu wax mooy olof moom soo tekkee jabar ñu wàcc la ñu dàq la fi ngay liggéeye nga ne daa gaaf boo tekkee jabar war kàlla dugg ci oto accident ni daa gaaf boo amee oto oto ba nangam nangam nga ne daa gaaf ñu nag li ñu tekkee gaaf moo dëppoog la yonent ba doon tekkee gaaf sallallahu alayhi wa sallam mu ne bu gaaf amee day ñett moom dana am gaaf bu fekkee gaaf am na waxi ni nag lu am solo bu fekkee gaaf am na day ñett ñooy am gaaf jigéen kër fas ne bu fekkee gaaf am na mu ne ko lay gaaf jigéen mu ne jigéen ju yarewu de moom ko ko denc loolu moom gaaf la kon gaaf fii li muy teg ci mooy rek mbir mu baaxut mbir mu baaxut alxumxu loolu la gaaf di tekki waaye tekki nga ànd ak moom ñocc la nga ànd ak moom ñu dàq la loolu du gaaf maanaam li ko olof di wax mu ne kon jigéen di gaaf mooy jigéen ju yaru ndax jigéen yu yar moom baaxut comme ne sa kër lu fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tas ko tabarakalla sa ngay liggéeye mun nañ la fa dàq ndax ay waxam ay réewandem sa patron bu ko seet seet ay demi nit yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu laal ci doon gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu si doxu gaaf waaye dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diine bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sadd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana leen laal min naa jugit ñun waa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim mbugal mu metti lañ leen di mbugal azabun alim mbugal metti mu jógut ñoom loolu la ñuy wax waat waa yonent yi alayhimu salaatu wasalaam yonent yi xaalu ñun leen tairukum seen gaaf maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa bi leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ni nga koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caajug ne nite ko koy indi طائركم معكم ليس شؤمكم بسببنا وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وسوء أعمالكم. أين ذكرتم؟ أين ذكرتم؟ لولو الشرط جواب لا بغن منكو ديني معنام أين ذكرناكم وعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تساءمتم بنا منخصي الواري رك موتخ نين دافل موتخ أين ذكرتم منخ لين دوار موي لتور قاف دي ديرت وارات من تجور قاف بل لفنك كي أنتم يين قوم يدن يقن المسرفون أي يحكم جن يجيج بي يحكم نك من أي جاكبني دو كتج لكدل فكم مام تبطم لكو داي مو كوتيت خام لي اسماعيل بامو امي سخنا طابام دي فيت سي سخنا سا نيو يند فا نكو سخنا سا دالال تخنا نيو سي سخنا سا ناخ مي واخنا سما گام جي گاف ديريت موم سي وپام گافام دا فا اندك موم ناخ نام دالال بورگ نام كو تيرتو اك بورگ نيم بوجونا تاخاي امام fokk mu tant doomam mu génne ko ca kër googee waxu ñoy rek mu ndix musiba dal antum qawmun musrifun. Ah xuloo di bari yenent yi wax di jox waa dëkk bi waa dëkk ba di wax di leen jox ngir mi xëccee yu bari lool kenn ku nekk di wax wa jaa mudaadi dikk min aqsal madinati جوجي فجنا سريك بكبا من أطراف المدينة من أبعد أطراف المدينة فجنا سري برمتي يوم من غنين مجوجي تنكو بكبا تنكو سنغال رجل مواجه خمنا بمين يسعى من يواح من يوك بقى التسيدي قمت يننتي أكواريوم واو من يموي حبيب النجار ibnu kasir wax ci wax jam solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waayu jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy habibu najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan faraxe lu bari baaxoon lawal lum am lu ne genn wàlla ga lay lekk saraxe genn wàlla ga ba dema ci Mustafar ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom fukk juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju ko ci biir bamu jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon koo xam ne kii amoon nag wéré di gune ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba day dugg si bu doon Dakar bi da naan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne da daan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg ñu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi nag ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàlla leen yëñu kurti bi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi buñ ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne lii de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak ñu yëpp ngir lii na ci man dañ kenn woyuu ma kenn nanguluma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li na ci man yonente ne ko naam rabbuna ala ma yashau qadir donc yii waa dëkk buy jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla dali koy muril ngaana ji nekkoon ci moom loxo yo lépp daldi wër ak tank yak yaram ba motax bon itam ñu joggé bëgg ray ñi nga xamni ñoy yoonenti ya bu dégg ko mu daldi gaawantu daldi daw ci ñew ngir xatil leen xamni ñi ko xatilé won jar nañu xatilé teet do ko ñu ay jaaxal lool la alquran do di jinjé fi ba démé ci tafsiru alqurtubi ci jukki fukal juroom katu fukal juroom ñatt muy riwaya bo xamne bi mom la fa qurtubi tudd wa jaa dik min aqsal madinati tafsiyete dekk ba kaw gën fa sori rajulun ben way bo xamne ba muy ñew yasa mu ngi wax ci ndax kat li ci yoonenti ba ma fa qala mu ya xawmi yeen sama mbokk yi ittabi'u tatlan al-mursalin yunti mima lam tat wote bi ñu wote jëm ci wëtal yalla lahi bi ñu lahi bir nangalen ko daal len di wax fadd li wax ja yeen attabi'u tatlan nax war ngeen mëna top man waajo xamne su ngeen ko de top mu di len wo la yas'alukum bulan la cialam len di wo ajaram ak tay wuhum ñoom ñi len di wo it musta do ñu jup la ñu ñu bax ay jukule ñu sel lañu kon nak ñu ñu koku wala mo wisu ko lu wara mëna nek ko xamne limu lay wo du la ci la jup tay ko xamne ku jup la ay jukum bax nela kay ñu bax ko ke dal war ngeen leena mëna top barka la lu am sala attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun mun len wama li man lam mo may jot ci wëru bi wëru bi xel ba la a'budu bi wëtal alladhi ki nga xamne fatarani wur na ma ne mom rek momu bind likee duma ko yitel wa ilayhi tajma'at tuja'una lan len di delo yen ñep ak man tabarakallah wa rati wa amsal lan wax fi wa ma li lan mo ma jot man habib najar lan lay xewle ana ban febaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu duma wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dinaaw yalla rek moko bind diko wërsegal diko dundal nar ko day ëlëk su febaré mo koy faj mu ko ko rek la wara top tay ci mom lay delu ëlëk ñu tak ay tankam tak ay loxom def ko ci pax dem nibbi mu ne koku man mom la wara wëssel tay yeen mom ngeen wara wëssel attakhizu mu ndax damay jël min duni yi leneen lu dul yàlla alihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lor ma yooyee nga xam ne du yàlla la tughni anni munu ma fegal shafa'atuhum seeni ramu shay anda wala yunqizun te munuñ ma xatili ndax dana nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg ma génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggante bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna mu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindee ci adduna tiyee ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mag yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay nag nga wëji sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moo ma fi indi moo ma fi bàyyi momu fi jele inni man suma fi nekke di jaamu lenen lu jitt yalla idan kon la fi dalalin wur na nang ci ak reer mu gi ñun gu leer ñen jegal inni man suma fi nekke di jaamu lenen lu jitt yalla diko wir suma wir idan kon man su boba la fi dalalin nang ci ak sankute mubin gu leer wa sankute gu leer lolu yonenti bi xni kumus al kayis man dana nafsuhu wa amila lima ba'd al maut kumus moy ku not ba kanam bi jeufal nak la ca ginaaw de tabarakallah serigne salou mbacke khalifa al am al am al khalifa al am li taifa al muridiyya mi ngoy wax ci ben waxam bam solo mune bi manam nit bu doone iman legi lamuy nañ koy fétal dal moy jang kamil tuddu xalé yi allah akbar assalamu alaykum dedet nit day am métier mune sa mune yunus yalla daoud dafa amone métier yunus yalla sulayman amone métier yunus yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam amone métier kenn ku nek ci ñom am métier ci métier yi ñu amone kat ay métier yi ñu xeb la sallallahu alayhi wasallam métier moy métier di sam mon ci métier mu def nek ni am nañu ko xeb yunus yalla daoud de métier moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug mon ci métier mu am nañu ko xeb yunus yalla tabarakallah yunus yalla daoud kon mu di métier mu wéccam di lolu teug yunus yalla idriss di métier mo xamni ma yunus bo xamni bi métier moy eu ci deri nek wude yunus yalla nuh nek ko xamni ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yunus bu dan liggey li ngay liggey tabarakallah lo meuna liggey munu liggey gaal gu tolni gaalam ga ba leg gaal ga ñam koy fatali ko gor gor lu kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga mëna def lu baax yow mi nekku teug yegal ne yunus yalla daoud alayhi salam li nga nek la nekkon yoron metti fonk gum sonko metti mo nak motax yalla may ko lim ko may nako non yunus yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lolou kenn ko nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaarak wa ta'ala may na ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk la surtout saba aya fuk ak ben wa tagatalon nañu nak li sulaymana sulayman ar-riha jalawla sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelawli shahrun werla manam lu nit don tukki war ko fat mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelaw li su xeye rek dari koy jexal su xeye rek bala midi ngelaw li jexal ko warawahu ha ngontal weri ngontal kon ngelaw li shahrun montam lo dan dox ci fan weri fan su ngelaw li gonté dox ko sulayman dran tok rek fab derbi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daldi waxe bismillah rek yeef ye daldi naaw ak ñom ñom ñepp ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakharallahu lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat تحمله مع جنده فتنتقل به من بلد إلى بلد تخدو به مسيرة شهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة شهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة شهرين في نهار واحد نقول لكم فصلون واحد كل شيء كن لي قمناني خونا نروق لول يني وار لك مي أبيو يات جدم تكوى كنيو نخ نرونا لينغ خمني تلني لك kon tek len sen baram ci aya fuk ak ben
2: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamne moy fer ne ko nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xewal yoyu de liggey mbubbi koŋ yu jot dee ko nat nat bu jekk wa amalu saliha te ngeen di jëf jëf ju baax yéen waa kër Daouda roy ci seen bàyyi te bañ wéeru ci seen bàyyi wax la jaam solo mu leen nag inni ma taamuna basir yàlla ne yéen famille bi li ngeen def lépp koo gis laa koo xam laa war a doole tey kon ci aaya fukk ak ñaar wali suleymaan al riix suleymaan nga xam ne moom mooy doomi Daouda liggéey waxi suñu borom tabaraka wa taala ji ne wa amalu saliha yéen famille bi liggéey leen bu leen wéeru ci seen liggéey yu bàyyi ndax arab nit ki du koy wax ne diway sama bàyyi waaye nit ki koy wax ne maa ngi nii mooy nit ki mu ne du nekk nit ki naan kaana abi waaye he anaza mooy mbir mi suleymaan dir di liggéey ginnaaw yim déggee wax suñu borom jooju ne liggéey leen te bañ a wéeru ci seen liggéey yi bàyyi suleymaan daal di jóg moom tam dir di liggéey te bañ a wéeru ci liggéey yi bàyyam moo tax yàlla beral ko moom it leneen bi mu diree lu bokkut ak la bàyyam amoon bàyyam lim amoon mooy fadla fadlan boo xam ne bii dafa ëmboon do ci di ànd ak moom ci liggéey ba te mooy li jëm ci wàllu njàng ma tayura njanaaw yi it di jëm ci wàllu njàng ma waaye feer yi yàlla nooyalal ko ko muy liggéey kon xaaj bi liggéey ñaar la li jëm ci wàllu adunaam ak lu jëm ci wàllu alaxiraam li jëm ci wàllu alaxiraam mooy yaa jibaalu awi bi maahu wa tayr lu jëm ci wàllu adunaam mooy wa alanna lawul xadida a nicmal saabiqaatin wa qadir fi sardi ñaari liggéey yooyu it moom la yonente bi di wax ne icmal li duniyaaka ka annaka taiishu abadan wa amal li axiratika ka annaka tamuutu gada liggéeylal sa adduna ba mel ni doo fi jóg mukk liggéeylal sa alaxira ba mel ni suba nga fi jóg suleymaan kon daal di topp ca bàyyam di liggéeyal alaxira di liggéeyal adduna yàlla di ñu nettile nag moom it ya nga xam ne mooy añi liggéeyam mu ne wali suleymaan tàggataloon nañ suleymaan arriixa ngelaw la xuduwuha xëyu ngelaw la sihrun dox bu weer la lu suleymaan daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko warawaawuha sihr gon tamit weer la lum masa xëy dox ko ci weer su ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di so ngelaw li dox ko mu fasiroo ni ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafati shasi'a fi saa'atin ma'duda aw ma'dudat taxmiluhu maa jundihi fatunxiluhu bihi min baladin ila balad تخدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطو به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم مفسروني وخي من يالا دفكو تاغتال نجلولي نوي دوختي مام ديغنت بو سرينا تي اي وقت يو خامني يو نيو لا mu cay ànd ak soldaar sa di jóge cim réew di dem cim réew su xëyee dox dox weer ci xaaju bëccëg bi su gontee dox wala su ñibbi sa dox dox weer ci xaaju bëccëg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ci benn bëccëg barkàlla bi avion ñëwee andi na ci lu baree baree bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom yàlla mu ne wa asal naa lahu ñu yalalal ko aynal qitri betu betex muy benen xewal betu betex betex moy liñuy ruyal legi diko sotti ci digeunte ñaari wagn pour ñu jappalo tuba bi mom la defar legi ba tolier bi sude sude ay buntu wala yoyu wala ñaari wagn mom lay jël ngab ko laal le ko sawara sawara wa di laal ci chat li diko lak muy ruy ci ko wagn gi ñu jappalo damay gis ñukoy jaay ci jaay kat yi ñi jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngabé dal di nab ben keuf ku reuy ndax lay tak baña yak ay beutum mu tek ko ci nak di fa benen sawara diko ci tek sawara wi di lak bant bobu di ruy ci wagn gi muy jappalo ñom ñaar ba mu deugar mu ñew nak masale ko benen wagn ba xam da fay masé tabarkal lolou nga xamni yow dang ko don def yow ba fi ne nga diko def di jëndi la suñu borom tabaraku taala mom defal ki nga xamni moy Suleyman mom ci kër gi la lolou nekkon melni rek am mbalka mo xane bu fay ñaari wëñ rek tan nga sotti kon bayam da don ñaw mbubu wëñ ya mom da ko don soudé kon man nga ne bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak surewul dara tabarakallah mom minisé ak lawbe deug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir surewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeegal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeegal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug toli lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla yi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari taranga wa min al jinni ñettal taranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya'malu ñuy liggéey bayna yadihi ci kana mom bis ni rabbi ci ndigalu borom ni ko yalla andilé an-nuhas nga xamné day daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue lan ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarkal ñom jinni yoy jinni nak dama kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seeni mbir meun ñu suñu mbir aalam biñu nek bokku ta aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna barkalla ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf barkalla mom boko toñu sax bu ko nexé bolla ci ñaar wala ñet ñoom ga ñooñu nak muy jinne yi ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kess la ni rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci ko yu bare mom bu len gisse du ko ni dara bu ñu wax ak mom du ko ni dara tabarakallah motax yunitiy alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gis lolu nit societe lol jiw lol ti bax amna fo bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax neena ñu ak jubadi day xegn ku jub yalla mu ne jinn yoy nak wa man yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ju liggey bam yag ndak grew wa man yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci ñu digal liggeel Suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mune musikh danañ ko masal min azabis sa'ir ci mbugulum lak min azabis sa'ir ci mbugulum lak musikhu naral musa'ara fil akhirah noonu lañ koy def. Moo tax jinne yi guddee bëccëg ñi ngi daan liggéey, suba ngoon ñi ngi daan liggéey, daawuñu noppalu, daawuñu jàng, sonnoon nañ ci lool ñoom jinne yi. Yàlla mu ne yaamuluuna lahu, dañ ko daan liggéeyal, mi ngi teqantal yi jinne yi daan def. Amma kallafa bihi al-jinn min al-a'mal, ya'maluna lahu, daanañu ko liggéeyal, ma yasha'u, lépp lu ko neex tem bëgg ñu liggéeyal ko ko ci wàllu ay liggéey. Min mahaariba, ci ay étage, ay taaxi kaw yu kawe, yuri ma yuridu min al-qusuri ash-shamiqa. Mahaarib mooy ay étage yu kawe, ci xam ngeen ne jinne bu dee tabax étage moom du aajo woo muy indi ay lenjeeg ay yi muy yéeg ak daaj ay dénk ak ñoom seen yooyu. Ginnaaw ñoom ñu ngi ci jaww ji, ñu ngi ci biir ndox mi, ñu ngi ci fépp, tabarkàlla aj ab mool ci kaw di leen jaaxal. Te it xam naa ne xëy tabax ñaari étage ba muy tuul jinne yi war nañ koo mën. Mu ne kon maasaw mim mahaariba, lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taaxi kaw, moom la ko laf di wax. Ñun ñu naan étage jamono tey. Wa tamaasila, ñu di ko liggéeyal it ay timsaal. Timsaal mooy monument ba mu xaraamagut, monument. Wa tamaasila al ajiba min annuhaasi wa zujaaj. Alxasan mu ne wa lam yakun yawma isin muharrama wa qad xurrimat fi shariicatina saddan lissariica li an la tuabada min dunillah. Monument yi ñu ko daan defal nga xam ne danañ yor jëmmi nit, dana yor jëmmi bàyyi ma, dana yor jëmm yooyu, booba sharia ñëwagul, kenn xaraamul ko. Amma fi mu nekk nii nag monument moom sharia daf koo tere, ndax bañ ëllëg ñu jox ko cër bu mu yeyoowul. Cër bi yàlla yeyoo ñu far yëkkati ko jox ko monument bi, loolu lay bañ. Moo tax yonent yi alayhi salatu salaam doo gis benn monument bu jëmmal seen jëmm. Xata film sax doo ci seetaan ñi la ci wan jëmmi rasulullahi, naan la kii mooy yonent bi, wala ñu naan la kii mooy Aboubacarin, wala ñu naan la kii mooy diw. Kon yaamaluuna lahu ma yashaa'u min mahaariba, ci ay étage, wa tamaasila, ak ay jëmm, nga ne kon ay monument. Gis nga ko nag léegi jamono yi ji ñu nekk barkàlla ruq boo wiire giste benn, yii nekk ay nit, yi nekk ay bàyyi ma, yi nekk ay jàmbaar, yi nekk ay gaa yoo xam ne du ñu ay jàmbaar, yi nekk ay lenn lu ne ñu fab leen samp leen mu bari, yooyu dafa bokk ci lii biimeel aw xeet, dafa bokk ci yi nga xam ne bu ko suñu borom tabaraka taala gisee day wàññi ay xéewalam, te wàññi xéewalam ci ñun jiguñu. Mu ne wa jifaanin, ñu koy defaral ay këll. Wa jifaanin, ak ay këll. Këll nag mooy ndab, boole ko fi wuutu. Këll ak leket ñoo fi nekkoon. Bu ñu yekk cere yekk ko ci këll, bu ñu yekk laax yekk ko ci leket. Léegi nag këll moom la bool jël palaasam. Moo tax cerey bool bokkut ak cerey këll. Laaxu lekketit bokkut ak laaxu palaat, wala laaxu këll, laaxu bool. Moo tax benn ndaw ku ndaa taxaw fekk lakk gi, dëkk bi di lakk, tubarkàlla muy rawee lekk lii tey sànni palaat ci biir lakk gi. Bi ñu ko laajee lu tax mu ne dañoo naqaree ñedd. Waaw mu ne ñoom boo ciy lekk laax pour ñedd ko ba mu kii dafay naqari. Amma bu dee këll nag dafa neex a ñedd, day sa ndaw ku ndaa bi di jël palaat yi di sànni ci biir lakk gi di rawale këll yi ndax mu sowe. Moo tax itam ñi ko daan lekk ci këll yi ñoo ko xam. Raxasu sa loxo, tiim këll bi, tabarkàlla def ci li ngay def, moo gën fuuf, jël kuddu, tiim laax ci palaat, ndax laax ak palaat ak kuddu bokkuñu dara, bokkuñu fuñ jóge. Amma laax, loxo, këll, waaw foofu la mbir mi nekk. Ngeen baal mu yéen ndaw ko ndaay, parce que da ngeen a woor. Mu ne wa jifaanin, ak ay këll, këll yu rëy rëy këll jawaabi ba mel ni mbalka. Këll yu rëy ba mel ni mbalka. Ndax ñi nga xam ne ñoom la Suleyman yilifoon, buñ leen bëggoon wutal ay bool yu ñuy añee ka reere du sotti. Suleyman la mu yilifoon, buñ leen bëggoon a dundal ci ay këll ci ay bol kon ak ci plate bu soti motax keul yu maga maga mag mo bax ci ñom ba demé tay ben keur khalifa ci suñu khalifa yi ci rew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cayway ci su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat bol yi seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman famun keul yo xamne dafa keul khud

hukmay shakur shakir nak moy ko xane ki bu nexe mu ne merci sunna xare mu ne kel koku moy shakir koku nak ñom bari nañu ndax ñaare ko gis mu lek ba nopi rek nga deg ni alhamdullilah waye shakur nak mom day ñaka lek ba nopi nan alhamdullilah du jambat muko moko mbeut ñoyam mbeut mom du jambat muko barkal suratul asra'i aya fuk ak ñet yalla mu ne falamma qadayna alayhi bañu dogalé ci mom sulayman al mauta fatu ma dallahum taktululen ala mautihi ta fatum ga illa ludul dabatul ardi dukat katu suf mom la olof di wax mah dabatul ardi mom la olof di wax mah olof ki diko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne dawuda fatu sulayman maghata kul min sa'atuhu dafa lek dokuba min nab ben dok mag gi di lek dok bi ba dok bi ne kendeul jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi dan ñu dooro yek ni ki bam genne aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñu koy rombi legi rek mu tofum tok lolu day tektale ne ndekete kuy legey lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul xaybi ne faatu walaf da ngay deg mu ne jinni xam na li tambale fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginnaw yalla nem falamma qarra bamudanu mom sulayman tabayyanatil jinn lerna jinni nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kump ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga su xamul kumba mos ñi bu won nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insu kat kanatil insu taqul innal jinna ya'lamuna al-ghayba alladhi yakunu fil mustaqbal فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكيا على عصا جيني نيجي نان واخ خامنا نيو غيب سليمان دي جولي سكندكو تا دوكبا بوم فتاخوي مو دالي فاي فاتو نيك فات جيني دي ليغي تي ييغو ني نه فاتو بوم مخغا ليك دوك سليمان با مو دان ني دورو ييغ ني فاتو ñu ne su fekkoon xam nañu kumpa kon ba nga xamee ne génn àdduna rek duñ fa nekk ca diir bu yàgg boobu di liggéey bii kon Sulayman fii la mujj nii la yàlla def ak moom nii la def ak jinne yi di xës boo xam ne bii tabarkàlla bu am solo la fees dell ak njàng suñ borom tabaraka taala nekkilee Daoud ak Sulayman mi ngi leeral nag ñuy weddi xéewalu yàlla ginnaaw bi mu leen xéewalee ba noppi jiwaar julit yi ak képp koo xam ne kii yaa ngi ci àdduna bàyyi ci xel surtout sabay aaya fukk ak juróom laqad kaana li sabain amoon na fii maskanihim ca seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añe sa lu ñaaw loolu mooy aaya bi nga xam ne moom la yàlla defaloon gaañooñu xawma saba ba ñu weddee xéwlu yàlla yàlla dafa rappal seen nguur ga tasaare seen xalaat ya déggootuñu tasaare leen xotite leen charra mu mazzaq.
mu nekk dars liman yaatabir ka laqad kaana li saba'in fi masakinihim aya. Nga ne ko lum dem mu ne jannataani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche. Ñaari tool kon, tool bi féeti nii, tool bi féeti nii. Tool ya nag dara mankiwu ca, mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee. Dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg. Yàlla mun leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom. Washkuru la ngeen sant ko. Gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla. Washkuru la kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom, washkuru la wu te ngeen sant ko ci xéewal gi mu leen defal. Ngeen sant ko ndax lii mu leen defal ci seen ñaari tool yi jaam na sant ko. Ndax yéen day am ngeen baldatun dëkk boo xam ne tayibatun bu neex la, wa rabbun ghafur ak borom bu bëri njëgal. Waaw, seen dëkk neex na, seen borom bëri na njëgal. Mu leen kon nag lii jar na ngeen sant yàlla tey sakkanal tool bi. Tool nag boo ko amee sant yàlla gën cee njëkk a def mooy di ko génne azaka. Bu ñaaral bi mooy di ci mosal faqir ak miskin yi. Bu ñetteel bi mooy bu yàlla santaane nag nga jóg ne ca. Ba leen yàlla waxee lii fa aaradu ñu daal di dumooyu. Ñu dumooyu lank, santuñ yàlla, joxewuñ asaka, mayuñ ca faqir ya.

0: الله إليهم حتى رأوهم بدمكي تفسير التسهيل جكب نيار الب ختم تيمير الجرم يتفك أتنيت يلا سنو يلا برم تفسير با وخلول من يمني نمتي الحسبين ما دوا خن تمتي سين باب ميخلي أتني أنا خم نيام لسني برم تبارك وتعالى يبل ندم تكون كما نحن نجس قليلة سليم بن وقت مجاهد مؤمن الحسبان من أصحاب الكهف لما استيقظ اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما أو بعد يوم ما مجاهد دفن الحسبان لك يلنم مينم نب من لند أنا تبير قنتمي ني نأمن في بس ني نأمن في جنوى لبس ينن ديدت ربكم أعلم بما لبستم نون لنجد الوقت والقول الأول من الوحن جد إلى ابن عباس رضي الله عنه مام لوح كموي خليات ودكبر يالنا نحن من يالا نقص عليك من لينة لي نبأهم سيني كبار بالحق جدك نحن من يالا نقص عليك من لينة لي نبأهم سيني كبار بالحق جدك باتو نقص كي فعل مدارع بفكين أمن السين سنوان سنقص موي دفن يقول دانا على متلي وي بني نقص موي نروم بريسان لا مانام ذرب بخمني دفا تحو دفا جمو ماني لي متلي جمو يي نبأهم بالحق عليك نبأهم بالحق نبأنك لكو القرآن جفن لكو مو أب لما جفن لكو أخبار خبار نخبار دي تنكو نبأ دنكو يشيرين فانتر نبأهم بالحق ما إلا أجوات مير ميف دان يكو فرين فاتح بمعنى سنوان تهي بانواي دي دفا فاتو فيه رك يمتا لولا خبار لتك واي بانوان داعم بانواي بخي بمي تم تيوانوا وطا دفكوني يفكونا مدفني دفنا بلوك جلننكو يبنن كبرف سانغم لانكو ترب برف سانغم ننغم لولا جتا يولي لولو ملا القرآن دي تدي نبأ مطاق جندي دي عما يتساعلون عن نبأ العظيم nga xamne dañ koy détaillé diko fiñu fanté bamu yaat fiñu tam naqsu alayka naba'ahum bil haqq dina la ngat li seeni xibar fiñu fanté lako ben par ben nank suratu kahf aya fuk ak ñet innahum yawm khale yoy sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mene wajidnahum man ni sen borom ma dolli len hudan djum innahum fidyatu ay waxamane la amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mer amu ci fidyatu ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lool l'islam dañu sukkandiku ci xelam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum fidyatu amanu bi rabbi amanu bi rabbihim gem nañ sen borom gem nañu li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajje ak mom te di yalla ne lu fi nekk aduna zinatul hayati dunya taru aduna la wax ko ci xaar bi ñetti yoon te lu loko taxajuk loolu ñu xam ko daal ne fu ñukk aduna gem sen borom tax li len nara xañ sen borom loolé ñakk ko mo len gënal ñakk sen borom allahu akbar li len nara xañ sen borom muy taru aduna bi lola lu meuna don ñak ko mo leen gënal ñak seen borom lola taxna ñu daldi fa ñuk dekk ba dem yalla mëne hit wazidnahum huda fi ci tereenu alquran xola bu yalla neewon innahum fiyatun amanu bi rabbihim wasadahum hudan kon day jup wasadahum waye yalla xamna ni ñu gëm moy yalla mu daldi ci digënte bi mu satti waxe ni daldi wazidnahum man mi nga xamne man lañu gëm may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan ñub kon al iman wal huda gëm ak ñub ñub ak gëm al huda wal al hidayah muy ñub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim ñub nak do xey xey rek ne da nga tege ci ñub di gor gorlu da ngay jital gëm teccam njang tecc ñub su baba ñub ga dina am lu ko sam lu ko may jup
1: te xamoo fi nga jëm mën naa indi nga dem ñàdd nga jàdd aw yoon yaakaar ne foofa la. Yàlla may xale yooya ba ma leen doolee bu dem njub nga gis ne foofu iman dafay yokk te day wàññeeku, ndax bu ñu ne wasit naa ko mu xuddan rek mooy yokk nañ leen ko. Lépp luy yokk nag mën naa dem ba mat fëkk, waaye lépp luy wàññeeku mën naa wàññeeku ba jox tàkk, an iman day yokkoo ko wàññeeku. Li yokk iman mooy jëfin yàlla santaane, julleeku woor, def lu baax, moom sa bopp, moom sa lami te ànd nag ñi am iman. Li wàññi iman mooy saggan ci li yàlla tëral, saggane sa bopp, di ànd nag ñoo xam ne duñu waxtaani wàllu iman. Seen i waxtaan daal mooy diw nangam wala diwo fi dàq football wala diwo fi dàq musique wala diwo fi nangam, seen yooya la ñuy toogee. Loola du yokk iman, ndegam sax du ko wàññi. Yàlla nee na warabatna ñu takkale ala qulubihim ca seen xol ya. Xale yi nekk ay murabitun, takkaloo gu seen xol ya takkaloo tax na ba ñu duggee coxunti ma ñoom ñëpp ñu nangu faatal. Waaye bu xol ya takkaloo wutoon bu kii ne nañ dugg ci dangaan ko tax mu lëndëm ñii ñu ne nañ tëdd ci biir ñu ne ah tee ñoo ñibbi tee ñoo jàll feneen. Waaye takkale gu yàlla takkale seen xol ba tax ñu bokk benn programme tax na ñu nangu dugg coxunti ma tëdd. Wala day wax ne yenu katu xadeen dañuy yëgoo te li muy tekki mooy su seen kaddu àndee bëgg yenu xadeen yi doo dégg xotoŋ-xotoŋ ci xadeen yu yenu day tax ñay sàcc xadeen ñu dégg leen. Buñ ko àndandoo nag ñoom ñëpp ba koo def mën nañ ko yëkkati ndànk te kenn di leen yëg. Warabat na ala xulóo bi, gis nga boo demee gare routière oto boo fa gis mu yàgg fa rek mooy dafa amagul client yu bokk fu ñu jëm. Ba demee gare routière oto boo gis mu taxaw yàgg rek dafa amagul client yu bari yu bokk fu ñu jëm. Waaye cette place bu taxaw, cette personne ñëw taxaw, ñoom ñëpp jëm gosaas du fa yàgg. Cette place bu taxaw, cette personne ñëw, ñoom ñëpp jëm ngaay mexe du fa yàgg. Waaye bu fekkee ne dafa taxaw ci cette personne ñëw, ki jëm ngaay, ki jëm Fuut, ki jëm Mbour, ki jëm Tengue, ki demut fenn, juróom-ñaari nit ñooñu kenn bokkul fu ñu jëm, coow day bari. Waaye oto ba du fa jóg, mën na faa rang ñetti fan lu tax ndax daa amul fu ñu jëm. Loolu it tax na ba doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci kaw suuf, doomu aadama yi nga xam ne ñoo ne ci biir Islam war a bàyyi xel ci warabat naa ala qulubihim, ñu bokk programme ñu nekk seen ànd day gaaw, te bokk programme l'islam war naa gaaw yomb lool tabarakallah. Fekkee ne ay bànneex dugg caa ki yeneen warabat naa ala qulubihim ci spaamu kera ba ñu jógee ñoom xale ya fa qaalu, ñu daal di ne rabbuna suñu borom rabbu samawaati mooy ki moom asamaan yi wal ardi ak suuf yi. Loolu la xale yi wax, rabbuna rabbu samawaati wal ard, loolu lañ wax ca kanam buur ba tugg seen dënn yëkkat seen loxo. Fas yéene bu leen ci doon mayit nañ ci dee, ndax iman day yokk nit dëgër. Kera bi nga xam ne ne Omar bin Khattab fekk na rakkam bu ñuy wax Fatima bintul Khattab dugg ci l'islam, ba mu ko waxee ñaari baat Fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam ne ko dugg nañ ci diine ji, te it nag ci la ñuy dugg, ci la ñuy dund, ci la ñuy dee, loo mën defal ndax fi du dëgër. Kera Omar dafa tiit li muy nekk jàmbaar, waaye njàmbaar gi na ci rakk ji la ko te def mooy l'islam. Moo tax ab julit du ragal rabbuna rabbu samawaati wal ard, suñu borom mooy borom asamaan wal ardi ak suuf. Lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul moom ilaahan di ko def yàlla. Xale yi neenañ lan na duwa duñu jaamu min duunihi lu dul yàlla ilaahan di ko def yàlla. Laqad qulna, kon sax su boobaa ñun danañu wax, laqad qulna danañu wax isam su boobaa sapatan wax ju dëng. Ñu ne la in abidna gayrahu nakunu qad tajawazna alxaq wa xutna an alsawab wa afratna fi aldulmi waaldalaal. Loolu la xale yi wax, suñu fi bàyyi woon yàlla di jaamu leneen la dul yàlla, laqad qulna isan, kon su kerogee danañu wax sapatan wax ju jàdd. Waaye nag taxaw leen foofu, laqad qulna wax nañu, nga boole ko ak baatu lan na duwa jëf la, qulna wax la. Soo leen bëggee boole day mel ni yow bu doon wax ne ci waxinu olof la, lan na duwa min duunihi ilaahan, laqad faal naa la ñuy wax su boobaa. Kon ñu bàyyi fa faal naa ne laqad qulna, lolou ci ngeen deg ñun di nan ku wax man qala la ilaha illa dakhala al janna ku wax la ilaha illa dug al janna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbali jëf ku fu ngeen deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dug al janna la ilaha illa ñaari al janna la ilaha illa nga am ñetti al janna ndekete waxu qulna bobu du fi eumbalé def kon qala ci bopam ma man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolou da fay def lo xamni kon da ko jural shatat te moddi ak gadda gadd lan nad'u min duni laqad qulna subaba waqna ni idan subaba waqna ni shatatan gadd gadd xala ñi wax batay haula ay wadak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom ak taqaso jappé nañu min duni hi lenen luddul yalla alihatan alihatan def ko yalla wadak bi dañu jël lenen ñom def ko yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay xaaliss japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jaamu loola mom daal di jaaxal xalé yi tey bokku na ci ñi jaaxal xalé yi haulaa qawmun attaghazu min duni aliyah ñi ñoy suñu nit ñi japp na ñu ñu yalla yalla loolu day jaaxal xalé yi dañuy am benn xalé di jangale tey ne ko bopp neen baaxul ci jigeen ci école ba mu daldi mur ab bopam ñoo ci kër ga yaayam ñoko muril mu ni waaw legi haulaa qawmun attaghazu min duni aliha nit ñi jaaxal nañu ñi ñu suñu jangale kat wax bokku te lu suñu yaay dund loola mën na jaaxal ab xalé ba am xelam far lemusu nga gëndul ay kiss lu nga dugg ci fekk na safano bi am ci digënti ci koy jangal ak nga demé yaayam loola moy muskilé bi xalé ñi tam seen ñi nga xamné ñoy seeni mbokk haulaa qawmun attaghazu min dunihi aliha ñi ñoy suñu mbokk attaghazu japp nañu min dunihi lenen lu dul yalla alihat alihatan def ko yalla waye xali jefani ko sanka laula yatuna lutehon ñu indi alihim ci ñom bi sultan ci tiwlay bayinin wuler lutewon ñom bi ñu len ñi ñoy seen yalla ñu indi ci lay wuler wallahi lay wuler ken mu nuko indi def lenen yalla ludur yalla subhanahu wa ta'ala ndax do am lolay kon nak fa man azlamu ken daqta tol mimman iftara ki nga xamne dafa sosal ala allah jalla kaziban ludul deug ku sosal yalla wax judul deug japp lenen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba fi moy sama yalla mu ne fa man azlamu ken daqta tol mimman iftara ki ko sosal ala allah jalla kaziban wax judul deug wala nak leg leg mu def ko mom tabarakallah beug soxna ci rek ne ko yoy sama yalla nga gi soxna su bëgg jëkë ji ne ko yowé sama yalla tek ci ay baat yeneen yo xamné ci lañ koy tek tabarakallah loolu ëpp na wax yowé sama yalla dis ko kafé xalé ne wa is ya'tazaltumuhum bu ngeen leen bero wa ma ya'buduna ak nepp li ñi jaam illa allah tadu yalla fa u dat leen di laqku ila kafi ci kontima loolu moy seen programme deru leen nit ñi deru lepp lu ñi jaam tadu yalla mu ñaar ñettel ba ci programme moy fa'u ila al-kahf kon ci ñu tudde ay court terme moyen terme ak long terme moy seen programme tay wa sha'tazaltumuhu wa ma ya'buduna illa allah fa'u ila al-kahf la ko len gaaw fukuntima ko defé kon al-uzla muy beru beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la tabarakallah suñu melni mam muñu wax mam borom tuba ma ngay wax ci fokal bu kaw wa uslatun an siyuqin fil futuhati mundi ca arkanu bayti jami'il qawmi arba'atun biha tu'assasu bunyanul wilayati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun mutatta wa uslatun usla kon moy leg leg nga deru nit ñi deru lolo dugal xali ñi ci ñu deru nit ñi dem ci xuntima mag ñi fi nekkoo nit mam cheikh alhadji malik ñoom ak ñi dem nek ñoom ñet ku ci nek am nga dekk bu dekk yu bari dekk sangam dekk sangam dekk sangam lu ko waral moy usla nak fo ma sa nek da nga fay dekk ba ci kam rek nga degg fa sabar ba nga degg fa tama te ñoom fuñ ma sa degge sabar ba tama xamni li bu fi yagge yaq seenu liggey ñu daal di jël seeni bagage daal di toxo gis nga legi ni mu jaxé fo dekk fu nek ngon bu jot timis gu jot
0: nit ñi dañuy jël seen baax yi sub ko sa buntu kër tabarkàlla dina ko fëgg ba sa bopp bi di metti suban mag ñooñee ñoom bu doon ñoom dañu daan toxu ci dëkk ba bàyyi leen ko dem dëkk feneen. loola mooy al usla, ku ko dul def àgg ci yàlla jafe la, ndax am na ñun ku dëkk ci ñoom loo fanaanoo ci tawxid, loo fanaanoo ci pas-pas, loo fanaanoo ci taqwa, luñ ca mën a faxas daañu ko ca faxas tabarkàlla. te it xam ngeen ne ko mu bari ni day ruusal li nga xam ne moo di ak ragal yàlla. kon fa wu ilal kafi, mu ne làqu leen ca kuntuma, yansur lakum, yal na leen tasaareel rabbukum seen borom, min rahmatihi, ci yërmande ko. mu ne yal na yàlla tasaare yërmande ma si yéen, wa yuayis lakum, yal na leen waajal, min amrikum, ci seen mbir mii, mirfaqan, ak yombal. tabarkàlla, ñu daal di ñaanante, daal di ànd, daal di dem ndeysaan, saxas kuntuma, sàkk ko ba mu set, daal dugg seen ca biir, ndeysaan daal di tëdd nelaw. suñu borom tabaraka taala rocc la nga xam ne moom lay rocc ci ñoom, waral ci ñoom seen nelaw yàgg yooyee ñu la tëdd nelaw. soo tukka si ayat fukk ak juróom-ñaar, wa tara shamsa, da ngay gis jant bi, iza talaat, su fenkee muy bëccëg, tazaawaru, mu jeng, an kahfihim, ci seen kuntima, zaatal yamin, ci wetum ndeyjoor, su jant bi dox ci bëccëg bi ma nga leen di jaar ci wetum ndeyjoor, wa isa qarabat, su soxee, taqridu mu xaaj leen, saata simaali, ca wàllu càmmoñ ga, wahum, ñoom nag, fii fajwatin minhu, ñami ci digg kuntima. foofu tam wax juróom la ci suñu borom tabaraka taala wax, tazaawaruk taqriduhum fii fajwatin, tazaawaru taqriduhum fii fajwatin. tazaawaru mooy jant bi day jeng waaw jaar ci seen wetu ndeyjoor, taqriduhum mooy jant bi di xaaj waaye ëppee ci seen statistimal wetu càmmoñ. wahum fii fajwatin minhu, ñu ne ca digg ba. ñetti yi su booloohee duñu nëb, ñett yi su booloo duñu nëb, sax du leen lekk. waaw, ñett yi su booloohee tasaawur ak taqriduhum nit mooy booloo ci nit, mu ne ci biir këram neex di rek lool, bëri kaf lool, te kenn du ko yem. tasaawur ak taqriduhum mooy nekk ci sëriñ mu bëri kaf lool, ci karamu taalibeem, te kenn du ko yem. bu tasaawuru ëppee ñeeb la, bu taqriduhum ëppee ñeeb la. tasaawuru taqriduhum fii fajwatin, tasaawuru taqriduhum nit moo waral ba ñiy dawal avion fexe ba diggante lu tàngat lu sedd di ci ànd mu mën di jóg, dama ko waxoon ci bind bële wees. tasaawuru taqriduhum nit moo waral frigidaire bi sëkkal bi nga mën cee def courant, courant tàng jër nga ubbi frigidaire bi mu indi ndox mu sedd bu yi. tasaawuru taqriduhum loolu it ci pyramide yi ñi nga xam ne ñooy def ahram yi ci Misra, nga xam ne ñu teel a am xadaar lañ ci civilisation Moussaay googu moo nekkoon ci ñoom ba la ñu daan denc daawul yàqu. tasaawuru taqriduhum ay mbir la yoo xam ne yi mbir la yu am solo. wahum, fekk ñoom nag, fi fajwatin minhu, ñi nga ci dëgg xuntima, zalika, loolu min ayatillahi, ñi ngi bokk ci liy wane ne yàlla tabaraka wa taala am na. suñu borom tabaraka wa taala mu ne wa tara shamsa, da ngay gis jant bi, iza talaat, su fenkee, tazaawaru, day jeng, an kahfihim, ci seen kuntima, zaatal yamin, ci wàllu ndeyjoor ga. wa isa qarabat, su soxee, taqridu mu xaaj leen, zaata shimaali, ci wàllu càmmoñ ga. wahum, te ñoom fii fajwatin minhu, ñu nga ci digg ba. zalika, lii nag ñu nekk fa nëbuñu, ñu nekk fa saxewuñu, max yi laalu leen, min ayatillahi, ñu ngi bokk ci mandal dañuy wane ne yàlla tabaraka taala am na. léegi daal mooy yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa almuhtadi, moom mooy ki jub. wa man yudlil, ku yàlla sànq, falan tajida lahu dootul amati waliyan murshida, kilifa ko koy jubal. man yahdillahu, ku yàlla jubal, fa huwa almuhtadi, moo jub. wa man yudlil, ku mu sànq. diggante boobu it tabaarakallahu, waxtaankat yi léeg-léeg danañ ci dugg ba bëgg cee wet di ay hadis yoo xam ne ma nga ci Bukhari, hadis yoo xam ne ma nga ci Muslim, waaye ndax rek xëy na teg ci xelum kese, te it alquran hadis yooyu dosi leen teg ci xeli kese. ku yàlla jubal moo jub, ku yàlla sànq moo sànq, loolay wax ju wér. waaye nag yàlla lu jubal nit ak a sànq nit ci forcé ko ne ko neex naqari da nga sànku, neex naqari da nga jub, suñu borom tabaraka taala du def noonu.
1: dafa teural programme boo xam ne bii ku jub ku ca jaar jub ku ca jaarut doo jub. loola mooy li suñu borom tabaraka taala di def. falan tajid lahu waliyan murshida, moo ni ku amul xëriñ foo ko fekk mu dëng. wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida, waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng. waliyu murshid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënu laa tee dëng. moo tax doomu aadama yàlla mooñe ko mooy noonu nu mën a def am xëriñ. léeg-léeg nag moo am xëriñ bopp dafa dëkk ak moom, wala xëriñ bu ko sori, wala xëriñ boo xam ne bii ñoo bokk xeet, wala xëriñ bu ko bokkut. waaye doomu aadama jur dox ju amul xëriñ daanaka kenn mënu ko gis. wala boog su boobaa seetaane mooy am cewu yoon dëngal la. benn ñaaral ba it koo seen muy waaxu li feeg nekkut wala yu mursid munta wax kenn lu mu def munta tere kenn lu mu bàyyi. loolu la olof di wax. waa joo seen muy waaxu li feeg duggoo sëriñ bi rek jàppal ne dug sëriñ sëriñ bi. moo tax li feeg yaa ngi dégg booy doo dégg booy ñaanal ma, booy kaay tuddal ma xale bi doo ko dégg, booy kaay tuddal ma xale bi, booy doxal ñu julli loolu tam doo ko dégg ci jàkk, booy doxal ñu julli, booy foo xtu toll. li feeg yaa ngi dégg booy wala gaañ wala yu demee ni que yooyu tur yooyu na la wóor ni ak yeneen xëy na sax léeg-léeg boo di dégg oustaas wala yu demee ni que yooyu ba tey yaa ngi defe nekk guloo wala mosit ci waxin ci misaal. moo di kon ñaari baat yooyu fokk al wilayatu wa irshad ñaari day am. al wilayatu moo di nangoo féete bi yàlla tabaraka wa taala lu yàlla moomut lu mu yorut ngeen daal ci baat lu yàlla moomut lu yàlla dogalu ci yow nga nanga ko bàyyee nit ñi mu irshad muy nit ñi jub gënal la leneen la dul moom. nit ñi jub gënal la ab xaalis, nit ñi jub gënal la daraja, nit ñi jub gënal la ay nelaw. ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi, waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti. moo tax wali yu di lu am solo, wali yu di lu réy réy réy, wali yu di nekk loo xam ne li l'islam daf koy yittewoo lool. yàlla mi ngi wax ni man azali waliyan faqad azantuhu bil harbi, sama wali moom képp koo xam ne kii loolal nga ma ko rek déclaré naa la guerre. nga gis ni ñaar rek la yàlla déclaré guerre. kii ñu ngi ko déclaré guerre ci suratu baqara ci alquran, kii mu déclaré ko guerre ci hadithul qudsi. te ñëpp nag kee daf ne yaa alladhina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fahsanu bi harbin min allah, déclaré naa leen guerre. fa lam ne man aazani waliyan faqad aazantuhu bil harb. kon xale yi yàlla nee na wa taxsabuhum, da nga leen di yaakaare ay xaasam ñu yeew nelawuñ. waxum te ñoom ruquud, ñu ngay nelaw ñu ngay xaran ñu la tëdd. soo leen xoolee ñu da ngay defe ne nelawuñu, waaye waxum ruquud, ñu nga nelaw, dañuy nelaw nelaw yu mel ni nelaw yu cëwal. ngay xool seen bët yi ñu ngi xool, waaye yu mucc da ngay xool ñu ba tax ñu ko di walbati ko. moo tax mu ne walu qallibuhum, ñu dalen walbati zaata lyamin, ci wàttu ndeyjoor, wa zaata chimali, ak ci wàttu càmmoñ. na ngay nelaw ñetti téeméeri ak juróom-ñeenti at, waaye bi nelawee ba fii rek ñu walbatiku fële. nit mën nay nelaw kon, ña ngay nelaw kon di walbatiku te yeewuñu. ña ngay nelaw di walbatiku te yeewuñu. wa kalbuhum, seen xaj ba nag baasitun ma nga lal si raaxayhi, ñaari tànkam ya ca kanam bil wasiidi ci buntu. xaj ba it ni xaj di tëddi nu lal ay loxoom la def. au lieu xaj ba tëdd ni xaj bu dee daal di seen fan xaj ba defut noonu. xaj ba dafa gooral ñaari loxo yi nii ci kanamam, yëkkati bopp ba ni xaj di def noonu la def ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at te toqiwul. ñu bàyyi fi xale ne xaj bi daraja ji ko yàlla may fii ba tudd ko ci alquran gi dara mayu ko ko lu dul ñu mu àndal dong. yeneen xaj yaa ngi ci mbedd mi, xaj yi ñu ngi ci mbedd mi bari bay bëgga de. xaj bii nag gaa yu baax yii mu àndal ñoo ko may daraja jii. moo tax ànd ak waa ju baax day maye daraja, ànd ak waa ju baax day soppi jikko, ànd ak waa ju baax day jubbanti nit. xaj baa ngi nii moroomi xajam yi moo leen ëpp jamin foofu. xaj yi ñu tudd ci alquran dal xam naa ne bu fekkee bari nañu it benn dee yi ni boo xam ne bii li ko may mooy gaa yu baax yii mu àndal. wa kalbuhum, seen xaj ba ñoom ñëpp ñu at bi ñu àndee rek te sàmm bi moom xaj bi, waaye suñu borom daal leen koy askane leen ñoom ñëpp. wa kalbuhum baasitun siraaxayhi bil basiir, seen xaj baa nga talal ay loxom ca buntu xuntuma moom tamit def na gaaya nekk fa ñetti téeméeri at ak juróom-ñeenti at. allahu akbar.
0: yalla mune yonenti lawit talaqta alayhim sawlan yurnuwon lawit talaqta saw yurnuwon alayhim tiyo basin len ni batar ni ko di xole sen xajba def namu def muneko la walayta minhum danga wal walbatiku firaran ci daw so ku len xol sen ni nga rek da nga sam bu xel woni ginaaw muneko wala muli ta da nga fess minhum ci ñoom ru'ban titi bo len yurlu won gis len ni def muneko ha yalla ni ñu ci bi kon da nga ti kon da nga ti fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay len nga deg bo ni xam xam ni la ñu ñu ci bi du ti wala ni la yonenti bi daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni yet so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawja motax lola xewal na ci yusuf alayhi salam inam yusuf defuton ni agutun fi akay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful imtina' ñewé rek day téré wujudu shay'i lolu tam bo jangi usul gis ne li bulli amutul li day am way comme lolu amut werante jaratuko waaw so defon nangam def nangam way defa golol su baba ni werante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagul rek gañu dañu and di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu deme naweti ba nopi ba am xalif niñ koy def jenn wajina xana dañ ci jëndu fas jeneen dina ko jeneen wajina ko waaw bu ko defé man de dana ci war su ko defé di dawal wajina bi wax di dawal nan kerebeti di nek ci rek ko bay morom jaay koy mbej nak ne ko nak waccal fas bi waaw comme amu buñu aw fas jar na ndax ñukoy mbej nan ko waccal fas bi bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu ñu baye gerté ba jaay gerté gi mom li di jënd mom la waji war diko dawal ci ko wacc te kenti ndugul fas bi kon buñ yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam lawi talaqta sawyurnu wa alayhim tiyam waye yurnu wul lola jarul khulo ba tax nga nan yunus bi du def ni akay lu yalla ne mom rek mom la bu sar bi jeex dina ko wax yow yunus bi yaay kan wa kadhalika naka non ba'athnahum dakkal nañu len ba'athnahum yeenañu len liyatasaalu ngir xala yalla jante baynahum sen digante yalla dekkal len ñent témer ak juroom ñent ci at legi yewu nañu yalla it biñuy teddi kat bi xontuma waxtu yor yor la won 10h demi dem 11h biñuy yew waxtu ngon la won 5h demi dem 6h ta teddi ñu fi ñet témer ak juroom ñent ci at legi nak lolu boko defé pour yow ci suba nga tudon ci ngon nga jup qala qa'ilun aji wax daal di wax minhum ci ñoom kenn daal laaj waaw kam labistum ñaata lañ fi am waxuñu ñaata waxtu waxuñu ñaata bis waxuñu ñaata heure dañu ne kam labistum ñaata lañ fi am qalu ñu ne labisna am nañu fi yawman ab bis aw wala bok ba'da yawmin lenn ci bis bi daal matut ndax ci 10h lañ fi duggoon ñi ngi ni 5h lañ fi dugg genn kon bis bi matut ñoom fa ñoom ginaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9h 10h bi ñuy genn mi ngi toll ci 17h 18h ngir ñoom wax dëgg yàlla amuñu fi fan qaalu ñu daal neex rabbukum seen borom dong a'lamu moo xam bima labistum li ngeen fi am li ngeen am fii yàlla rek moo ko xam delloowaat nañ mbir ya seen borom ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala léegi nag xiif nañ yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala

alhamdulillah bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko genné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gënti mom nay baxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggey so setlo da ca japp nga japp ci bam ag mu na la legi genné ko azaka jox ma jox samay faqir nga nay ko genné lola modik nay mun nak wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamne yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ defene lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu len galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genné azaka yowmal khiyamati bisu taxaway ba yunti bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yu'addi zakatahu mutsila lahu yowmal khiyamati shuja'an lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka ثم تلا صلى الله عليه وسلم ولا يحسبن الذين يبخلون الايه سانتاني جوخي لين واي يالا دو وخ جوخي غو خامني موم لوم ديف سي بوسما تخ موتاخ موي وخ بو وخي با نوبي بو ايه جيخي مو تك تي ني مان نك لا جيل مسون بوب نخ ولله يالا موم ميراث السماوات نونال اسمان لي تي نك سي فالور والارض اك سوس لي تي نك سي فالور يالا سبحانه وتعالى نينا موم موكاي دون مانام نيون lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asman momam suuf kon buy wax joxe len pour defar suñu digeunte tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpul amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diine ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diine ji lu mu reere xamnako buñu demé yowul khiyam mu rek leen ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bimu defé na qasut uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qasatu badr legui da ci dadi tuxo nak ñew ci meneen mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam agit wax yi ndan wax ci bir islam agit moytu loñu nafiqi yoyu la ay dem fimu nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñu yalla jappalé dañ ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswat uhud ak qaswat badar ak saraya yi inshallah ci katunu borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a allahu qawla alladhina qalu inna allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul lam modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu da fa dug ben bis ci bayt madaris al yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne nya nga dajalo weur ben way bu ñuy tuddé fen haf ibn azura fure la won jo xamne da lan tok ñu weur ko muy wax ci walu al yahudiya bi aw bakkar ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillaha wa aslim mu ne ko abubakar wax ko lolu ne ko torox nga ñool nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alaihi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fek nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil lolu te ñew sen haas ne ko abou bakri ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alaihi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki bi mo mbay lim dig muy lepp nako ñun duñ toroxlu di wut yalla ndax ñu ñor de nañu kon luñ koy wut sé bam ñi defaral len
wax ji daal di merloo Abou Bakr Sadiq radiallahu anhu rek mu dóor ko. Dóor bu méttee métti nag la ko dóor. Daal di giñ moom Abou Bakr ne ko wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahdu allazi baynana wa baynak la darabtu unuqaka ya aduwa allah. Mu ne ko giñ naa ci ki nga xam ne sama bakka nañ ci loxoom. Dugun ko nag kóllëri gi dox suñu diggante ñu siñante pact ci jamono yii xam ne ñi nga door a jógee màkk ñëw fi ñu siñante loolu te jeexagut. Bu dugun ko nag loolu tey laa lay rey. Seen xaas daa dem ca salaahu salaam daa di ko koy nettali. Salawatullahi wasalaamu alayhi daa di woo Abou Bakr Sadiq ne ko li nga def lu tax nga def ko. Abou Bakr daa di nettali yonente bi salaalaahu salaam lim def lu tax mu def ko. Seen xaas daa di koy weddi. Daa ne ko lii mu wax waxuma ko. Yàlla tabaraka wa taala nag daa di tontu wax ne aha kay lii mu lii Abou Bakr mu wax seen xaas Ibnu Asura mii moo ko wax. Laqad samia dégg na Allahu yàlla qawla allazina waxu ñii nga xam ne xaalu ñoo ne inna allaha faqir yàlla ko ñàkk la. Yàlla ne maa nga ci asamaan dégg naa ko. Wa naxnu agniya ñu ne ñoom dañoo oomal. Yàlla ne dégg naa ko. Abou Bakr daa di wax dëgg salawatullahi wasalaamu alayhi daa di jàng aaya ji. Kon yàlla dégg na li nga xam ne moom la noonu bi yàlla bii wax ba Abou Bakr Sadiq radiallahu anhu dóor ko. Yàlla ne sa nag tubu danañu bind maa qaaloo lépp lu ñu wax ci wax ju mel nii. Képp ku wax wax ju mel nii daañu bind li mu wax. Wa qatlahumul anbiya rey gi ñu rey yonent yi alayhi salaatu wasalaam bi xëyri xaqin ci lul gënd git daañu ko bind. Ñaar yooyu yépp la ñu bind. Moo tax yàlla faqir yàlla ku ñàkk la ah loolu ëpp nay wax. Da ngay dégg léeg-léeg ñuy jàng xëy na benn kaamilu alquran ne dañuy yalwaanal kaamil bi kaamil bi du faqir. Borom kaamil bi du faqir. Mën nañoo wax ne dañuy yalwaanal kii jàng kaamil bi wala kii firi kaamil bi waaye kaamil bi moom ëpp nay ñaanal wala ñu koy yalwaanal kaamil bi du faqir. Naka noonu dañuy yalwaanal jàkka ji pour def ci loolu it nag jàkka dañuy woo julit yi kaay leen def ci kuman def ci ku mënut mu xam ne mënut waaye borom jàkka ji tabaraka taala moom nekkul faqir. Loolu jar nay bàyyi xel bu baax ñu seet terme yi ñuy waxe ci wàllu googu parce que yàlla ku faqir la kenn du ko wax. Te it ku defar sa kër ba mu baax waaye waaye war ngaa bàyyi xel kër suñu borom tabaraka taala wala masjidam lu am solo la ci wàllu googu. Mu ne nag kon daañu bind li ñuy wax ak yunt yi ñuy rey te teguñ ko ci dëgg wa naqulu te daañu lan wax bu yëmul xiyaamee suuqu mos leen azaab al xariq mbugulum lakk. Mos leen mbugulum lakk yàlla ñu yàlla musal. Walika loolu nag li tax ñu mos mbugulum lakk bima qaddamat aydikum yàlla ne leen lii seen loxo moo ko jiital ci jëf wa ann allaha te yàlla laysa bi dhallaamin lil abid yàlla laysa nekkut bi dhallaamin di tooñkat lil abid ci jaamam yi. Yàlla du tooñ kenn yàlla du tooñ kenn ku maandu la moom tabaraka wa taala. Ni muy rëdde it rëdde wu nekk ku maandu la. Gisu leen bi yàlla rëddee luwaay ku dund da nga dee. Loolu yàlla ku maandu gi moo tax fi ne kenn du dee la yenu yet déedéet di wax ne yàlla rey sama kii yàlla rey sama kaa déedéet parce que loi bi ni ko yàlla tëralee dafa maandu ñëpp bokk ci yem ku xees ku ñuul ku gudd ku gàtt ku barele ku néewle ku néewi pexe ku bëri pexe ñun ñëpp fi nekk ni loi dee mi ñuy xaar kullu nafsin zaiqatul mawti. Moo tax ñun ñëpp ci d' accord fi nekk ni kenn ku nekk boo feebare kay li ngay def mooy dem di faju ak ñaan wér gi yaram waaye génn aduna jël soo yet kenn du ko def si ñun parce que wóor nañu ne kenn ku nekk da nga ciy jaar rek. Yàlla tabaraka taala ku maandu la. Su ko defee boo fi jógee nag dem ca moom it maandu ga mooy continue koo xam ne kii defoon nga lu rafet mu fay la ku defoon safaan bayit noona moo tax si maqsar yi naan wa min al adli an yuaaqiba al musia wa yusiba al muhsina ba demee ci tafsirul kashaaf jukki bu njëkk ba xatum ñetti téeméer ak ñeen fukk ñeent la ca chamaxsar yi wax wax jooju. Mu ne bokk na ci maandugu yàlla subhanahu wa taala ku defu jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxtaat ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la jub. Loolu rek la yàlla faye subhanahu wa taala moo tax moom lu waay fekk foofa bul jàpp ne yàlla la tooñ su tooñ dee am ba muy tuuti yaa tooñ sa bopp.
alladhina neena ñi nga xamne ñoñu doon wax wax joju mo ñi nga xamne xalu dañu ne inna allaha yalla ahida ilayna mo deugleuntek ñun mo joxontek ñun pact ñu ne lan ñu ne yalla mo len alla nu'min ñu baña gem li rasulin ci ben yunt hatta yatina bi qurbanin ta'kuluhu an-nar nenañu yalla mo ne len bu len gem yunt bu deful kem tan bo xamne day fab ak jaamu yalla tek ko ci wud ak sawara joge asman ñu lek ko bepp yunt bu len defulut li bu len ko gem yahudi nenañ yalla len ko wax yahudi nenañ yalla mo len wax li ne len bu len gem ben yunt bu deful li ñu ne yunt me yow def ko da ngay fab dara am xar wala nafab leneen ni yalla nga ko jox tek ko ci xeer ñu gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko defe ñeug ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so defut lool rek duñ la gem ñu ne yalla lañ wax lool yalla ne yunti bi xul tontu len wax len ni qad ja'akum dikulon len rusulun ay yunent dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu allahu salamu alayhi وبالذي وبالبينات للير وبالذي اكت ليغا خامني خولتوم واخ نونك واخ نينكو يونت ديكل نال انديل نالنكو يونت انديل نالن كينتان ناخ يونت نيونا في نين دينكو گم مسني او يتام مو نيك جان مو دوغال لوخام سي بوقتانم گينكوم ويختال يونت نيونا في ديكال كو دي نين دي گيس يونت نيونا في دي تابخ سي سوف سي سني مودين پيتي دي ناو نين دي گيس ak yen nabi yenen lola lu jitu sallallahu alaihi wasallam alihi yonenti ñewon na fi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonenti yoyi in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonenti bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma lañ di laaj man yonenti bi lutax yonenti andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma ndon kiyam tan du tegen weddi ma moy weddi daf leen neex rek motax ngeen di weddi kon nak yoonte bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu leen li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul na nga leen faqad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yoonte min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañu yoonte weddi ay yoonte moy seenu dorelen weddi won nañu yoonte yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañu lu leer nañ والزبر عندي ونن اي تيري والكتاب المنير عندي ونن تيري بلير بي يونت بو نيك داغي اندي تيري بلير تيري بلير اكسب تيري تيري بلير بي اكسب تيري بن تيري لا لي لول مالي تيري دو خامني يونت اندي نكو ريك تيسان لي لن لا لوح المحفوظ لا جوغي اسلام لا جانغالي واي فيغا تي تول يو نك موي لي ناي اندي pass pass bi ben la ak yoonte bi la jitu won ba baamuy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak bobu moy wuti mom sharia bi don dox ci adama bokku tak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënu ko jigen gum bokkal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga nit sañu tak kum bokkat bay kep sax waxuma la kum bokkal nday ak bay kon ja'u bil bayinat والزبر والكتاب المنير يلا تكنا لن كل نفس ضائقة الموت بيبو بكن بمس نوت دانا مس دي بيبو بكن كل نفس ضائقة الموت بيبو بكن بو نوكي تسوفي سكون 45 سكون نغا في نوكي دانا مس دي مانام دي موم موي كون لو خامني كين امول لوكاي فاج كين امول لوكاي تي ديف dedet kullu nafsin dha'iqatul maut bepp bakkan rek dina mos de su fekke mos na dund motax kon legi lolu su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko amna ki demb la moson dund tay mu mos de ñu and nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku dégi té moy rendiw nak bolé ca wala ñu rendim xar bolé ca yokku dégi waw kon ñu war nañu gëm dé problème moy gëm la ca ginaaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin dha'iqatul maut yalna fekk ñu kay ci li neex yalla subhanahu wa ta'ala waye na kullu nafsin dha'iqatul maut wa inna ma li fi nek nak
tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yawmal qiyamati bisu taqway ba moo di bu yawmal qiyamé fay gi ñu leen di fay dafay nekk lu ma sëkk kenn ku nekk yàlla di wàññi ci li nga indi dara di ko jox keneen déedéet kenn ku nekk loo indi moom la suñu borom subhanahu wa taala di fay ba ma sëkk innama wa innama li tax ñu leen di rey mooy tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama moo tax dee baax na dee baax na dégg nga yàlla ne dañ leen bëgg a fay xam nga sa doon liggéey ci weer wi lu dee doo fayu bu dee amul kon du baax il faut weer wi dee nga dem tàllal ñu fay la

0: ñom nga jëfëndo wa in tasbiru bu ngeen muñé nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa in zalika lolu min azmil umur mi ngi bok ci dogog mbiri kon li nga xamni mo meuna mussel nit ci nat bobu nga xamni daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku la ko ca meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn munta am al-iman te munu amulo al-ibtila gëm yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay natou da ngay gis gono go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil daan nek ab bopam ci bitil daan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa benn bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay natou natou sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gëm yalla ku nek rek fasiyene dundu ci dina tambalé am natou ñu bax ñaak ñaleen jitu won ak al anbiya ak mursaluna yaak awliya yaak shuhada yaak salihin yaak kenn ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambalé am ay natou waye nak as-sabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku natou yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla jappona mithaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len téré yalla signenté won nak ñom pacte ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral téré bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunhu du ngeen ko neub ñu ne dedet bañ leen joxe téré ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim tasyan ginaaw ginaaw waraa ginaaw la zuhur ginaaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim tasyan ginaaw ginaaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeggu neew ñu wéccé ko ñeggu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ ngut ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xañ ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila ñeggu neew fa bi sama yashtarun fa bi saban ma yashtarun li ñu wéccio ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi saban ma yashtaruna li nga xamne mo lañ wéccio yalla neena la tahsabanna bum yakar allazeena yafrahuna ñinga xamni dañuy contane bima ataw ci liñu def def sak bokale ba nopi contane ci wayuhibbuna ñi bëgg nak ay yuhmadu ñu sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bulen yakare bima fazatin ci ño xamni dañuy sawé min al'azab ci mbugal ma dede ولهم امن عذاب اليم مبغل ممتي يالا تجيتي ايي ولله يالا مام ملك السماوات مملوك السماء والارض يالا مام مملوك سوف لي في سوف يالا مام لي في اسمان يالا مام والله تعالى على كل شيء قدير ليب لا مان يالا ليب لا مان كون سونو بروم تبارك وتعالى غيس نكو نتيل نانيو قزوه احد نتيل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy teje tejin yu am solo moy won ñu ci biir li tax l'islam di teul walu xex du ciar ni l'islam mo jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné ne li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runt bi def day yak seeni affaire lola taxone ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yene songante ak ñom dinañ ci ñew insha allah buñu ko yalla jappalé ci al muntaral islami ci walu lera gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak seeni insha allah tabaraku taala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla محمد صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانت يالا ميغا خامني باخي نانيو با ني جيهال اك ميغا خامني موي هجريا نيكون جوني اتك نينت تيمير فك جوروم ñar دوجي مينن اك مو خامني موي جوني اتك نينت تيمير فك جوروم ñat بي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جوغي مكه دم مدينه اتاي yalla ñu ko jéxal té it li fi yëngatu lépp ci diine yàlla na ko yàlla tabaraka wa taala nangu. Mi ngi leen di siyaare ci ajjuma ji nga xam ne ci la ñu nekk, muy kon ajjuma di njëkk ci weer wi ak mi nga xam ne mooy hijriya. Di njëkk gi yéen ci seen tafsiru qur'aanul karim di nga xamee ne danañu leen ko baaxoo di defal ajjuma ji jot ci waxtu wi. Xam ngeen ne ñu ngi woon ak yéen ci suratu Ali Imran, muy saar boo xam ne ci saar yu gudd yi la bokk, ëpp nañu téeméeri aaya. Ñu leen di wax ak ci wàllu mufassal. Taxawoon nañu ak yéen ci aaya téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom ñeent, war a tàmbalee tey ci téeméer ak juróom ñeent fukk, war a jeexal insha allahu saar bi bu ko yàlla dogalee. Sama borom tàmbali woon na saar bi ci tuddal ñu tegtal yuy wane ne moom rek ay yàlla. Tuddaloon nañu tegtal yi wane ne mooy yónni yunent yi alayhimu salaatu wassalaam. Ñu ngi nii di ko tëj moom tabaraka wa taala ci wane waat tegtal yuy wane ne kattan moom rek moo ko am. Bind gi nga xam ne li fi nekk mooma moom rek a ngir mu mën a tegtal ki nga xam ne mooy doomu aadama ne dekk ci day dana am, te it nit ñëpp daañu daje fa kanam borom bi tabaraka wa taala. Looloo tax saar bi ñu ko ci di xitaamul misk, maanaam dafa tëj tëj mu rafet bu neex. Ndax jubluwaayu saar bi wala jubluwaayu alquranul karim mooy rek fa si yéene def luñ tuddee jasbul xuluub wala arwaax, bijji qol yi, bijji li nga xam ne mooy ruux yi, ba ñu soxlawoo li nga xam ne mooy tabaraka wa taala, te bàyyi soxlawoo leneen ma dul yàlla subhanahu wa taala. Nga gis jokkaloo gi am ci saar bi wala jokkaloo gi am ci alquranul karim ak li nga xam ne mooy kawlu bi. Aduna si li ci nekk dafa jokkaloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala. Téere bii ma yor muy alquranul karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngi fukki yoon mu sàppi la. Alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sàppi. Suratul Fatiha moos juróom ñaari aaya la, waaye timis gu jot imaan dóor la ci ñaar, gee bu jot mu dóor la ci ñaar, bu suba jotee mu dóor la ci ñaar. Te dama ne bi nga tàmbali ju léegi-léegi Fatiha musu laa sàppi, musoo dégg ci jàkk imaam tàmbali alhamdulilahi rabbil alamina, ñu ne ko jëlal weneen ndax Fatiha sàpp nañu. Noonu la alquran jëpp mel tabarakallah. Ñu ngi nii ñoo tey kon di tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom ñeen fukk ci Ali Imran. Si sama borom di waxee a'udhu billahi min shaytanir rajim, bismillahi rahmani rahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب.
1: motax nga nango nga mën a jàppee sa vor taxi bi ab surg ba doyal ci moom bàyyi ko mu seeti keneen. Su fekkoon yoruloo lenn ci wërsëg doo ko def. Yàlla mii sëddal wërsëg yi nag naxnu qasamna baynahum maisatum fi lxayaati dunia. Moo tax ba am na koo xam ne mi ngi taxaw di waxaale ngir fukki dërëm yim ñibbee. Am koo xam ne kii moom pensam mat na. Am koo xam ne kii moom du dugg ci oto yu mag yu taxi lay jëlal boppam. Am koo xam ne kii kalandoo lay soxla. Am koo xam ne kii yooyu paas yépp amu ko moom day dox. Am koo xam ne kii oto bi mu war moom daf koo moomal boppam waaye deesut. Am ko am oto ba moo ko moomal boppam te bu bees la ku dem démb la ko wàcc. tabarkàlla noonu la yàllay séddalee wërsëg yi moom jàlla jalaaluhu wa azza kamaaluhu. noonu mu koy séddalee nag moo tax ba bi mu gisee al walid ibn al muxira ca mag xam na mel xam ba kanam xam jikkoom. mu gis itam urwat ibn masud xam na mel xam jikkoom. mu gis muhammad sallallahu alayhi wa sallam am lu muy yónnee yàlla xam na ki mu koy jox ci ñett ñooñu mu tànn rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox ko lam ko jox. naxnu ñun yàlla yàlla nee na qasam naa baynahum maisatahum ñooy séddale ci seen diggante seeni wërsëg fi lxayaati dunia ci dundug adduna gi. wa rafaa naa ñooy yëkkati baadahum lenn ci ñoom fawqa baadin ci kaw lenn. lu tax na darajaatin ay daraja ci wërsëg kii ëppale kii ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ki ñëw ëppale ko ndax lan liyattaxisa ngir mu jàppe baadahum lenn ci ñoom baadan lenn suxriya surg. mën nga ne suxriya di ko reetaan ci ne maa la ëppale tabarkàlla waaye jàppal rekk baatu suxriya surga tabarkàlla mu gën laa yomb. bi maanaa min at tafqir waaw suxriya بدم السين من التثقيل بمعنى الاستقدام لا من السخريه بمعنى الهز تبارك الله نانا لك ني دون مين واي نيله سوره الزخرف ايه فنوير اك نيار تي لا ني تول ورحمه ربك سير مني بروم خير موغن مما يجمعون تي ليپ لا ني دجال ليپ لو دوم ادمي دجال ci pon ponori aduna aduna mi nga xamne day jeex lu lolam man bari bari bari nu man di tollu rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un sayal man di borom mo epp mo gëna bari mo gëna baax lepp lu ñu dajale yalla nam walawla an yakuna an-nas subani ton nit ñepp nek walawla an yakuna an-nas subanyuton nit ñepp nek ummatan wahida wenn xet dajé ci gëdd yalla subanyuton lool la ja'ala dana defal limay yakfur birrahmani kep ku wedd yalla mu defal len yi bu yoti him seen neeg ya suqfan ab teras min fiddatin ci xalis mu ne suma banyuton ñepp defene ñi am dama leena bëgg kon neena ku ko weddi jaral nako biñ ko wedde mu defal la sene teras bi nek khalif khalif biñu tak ni wa ma'arija iskali nek khalif ko defé alayha yazaruna ca lañu yegge di yegg ca taw etas wa yalla xamna ne su tamale won fi ne ku ko wedde rek mu def sene non ci ñaari wer rek neeg yeb nek khalif eskali yeb nek khalif ndax nit ñi dañu daal di japp ne su boba kon dañu daal di and rek daal di wedd seen borom tabaraku taala yeufé daal di jaaré fofa mu nekk musiba mo xamni ni kenn du xam foko lay wali buyutihim ñu defal seen kër yi abwaaba muy ay buntu yo xamni xaaliss lay doon wa sururan ak ay lal yo xamni xaaliss lay doon alayha yattakiun ñu ci sohonu dina law mu ne suba yitoon ñepp nekk yeufër ku ko wedd da nga am li ndax hadis ba neena day law kanat ad-dunya tazinu 'inda allahi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha jur'ata ma rawa akhraju at-tirmidhi mune bu aduna amon poa la fu yo ab yefur du ci gokh ndokh yalla kon mune su bañu ton nit ñepp nek ay yefur ndax xamna ne xewal ju nit ñi gis ci nit ñi am bin ñu gis ci nit ñi dina yobbe nit ñi leg leg bëgg and ci loola tax ñu fatte seen diine xey jaay ko mbañu gontu jaay ko bi aradin min ad-dunya qalil neena wasu xurufan su bañu ton nit ñi ñepp and wedd yalla yi day def seen nit yépp nek xuruf fep rafet am or am khalis nama ko wax won ci tambali ba ci suratu zukhruf wa in kullun li lepp nak wa in kullu zalik li lepp mu la limal mudi terrasse bu am or mudi escalier yu nek khalis mudi buntu yu nek khalis lal yu nek khalis ni yep fess ak mel nena li lepp lamma mata'ul hayati dunya du daral ludul yobul aduna dong wal akhiratu al akhirah nak inda rabbika fasabaram lil muttaqin ni ragal yalla ñokay mom suratu zukhruf aya fanwer ak jurom ngent ci sen baram ñi ñaan yalla aduma gi di ñew ñu dajewat fi ñi dina bañu sante yalla julli ci yonentam bi sallallahu alaihi wasallam ñi ngi won ci suratu zukhruf mu di ñen fukelu sar ak ñet bo tambule ca baqara jëm nasi ñi won nañ ba am ci fanweri aya ak jurom suñu baram tabaaraku ta'ala di netali ak di jangale wa in kullu zalika lamma mata'ul hayati ad-dunya te moy fi waxe ne su bañu ton ñepp nekk yeufur ndax defene ko am xewal mom la yalla bëgg neena kon ku ko weddi sa affaire baax sene lepp xaliss lay doon lepp urus lay doon lepp zukhruf lay doon mune way yoy yep mataul hayatid dunya waye suko tambali won rek nga gis ñepp dal di nek ay yefur wal akhiratu 'inda rabbika lil muttaqin wara tambali tay ci aya fanwer juroom ben waman ya'shu an dhikri rrahmani nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin yalla yalla defal deug te defal ñu top yalla neen waman ya'shu kep ku du moyu di gëm gëm loka jema sagane an dhikri rrahmani bawon ginaaw fatliku yalla bawon ginaaw ñangalem alquran bawon ginaaw waratew yalla nga xamne sey mbir yalla bokkatu ja doko laaj loy def doko laaj noy def so de liggey dula teureulal ning koy def doko ko laaj so de denc soxna wala ngay wacc len loy def lu ne dal mirum aduna ak wa aduna nga cey laaj dal du moy suñu borom tabaaraku ta'ala sa len du deppok len mom terem bi yalla mu ne ko mel nonu mu khayyid lahu shaytana daran ko yombalal jox ko lok mom dañ yombalal shaytané mu am ko manam dinañu yombalal shaytané yi yoonu jot wa joju mu khayyid lahu shaytana ben shaytané dadi ñew dadi and ak mom fa huwa lahu qarin nek nak ab qaritam takalok mom ni bejjenu nak di takaloko nak fa huwa lahu qarin kon ku bëgg mu ci shaytané ku ne moy rek zikru rahman day loy baye xel te moy jangal alquran jëfé alquran dilla fo tollu su ko defé shaytané dutul man ci yow dara so sore yoy nak shaytané mom légui suñu borom néna nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin nuqayyid wa nuyassir lahu shaytanan la yanfaku 'anil waswasa wal ighwa la nax to jangé suratu al baqara بسني برام تبارك وتعالى دميم سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دي وقت والو نجبر دا تيا وخون ني كين مونتا نجبر كين جاب كو لور كو تيا الا باذن الله الا باذن الله جفوف موي جي موي سو ساغاني با يالا ген سي سي مير ген لا سي بروغرامم سو بابا نك كولا جبر جاب لا كولا ليغي جاب لا الا باذن الله waye budé ci walu yoyep defuloko yalla néna mom kenn du ag ci mom wama hum bi darrin bihi min ahad ko xamné ki nak shaytané nek na sa qarin sa lënkelo sa qarib wa innahum tanyam shaytané kun jekku ci nit ñi la yasuddunahum dana ñu len galankor anis sabili badun jaar ci yoon wu jubbo an tariqil huda shaytané koko yalla bayyel ku nek mu galankor sey mbir lu to tege anis sabili ci yoon wu jub bi nga xamne moy an maye njubuk aduna ak njubuk alakhirah sa'adatu dunya wal akhirah la koy maye du to ko am wa yahsabuna ñom ñe shaytané galankor ñi yaakar ne annahum muhtadun ñom lañ nek modi njub Allahu akbar shaytané lañ di galankor dox sen digënté l'islam dox sen digënté ak as-sabil dox sen digënté ku mbax ñu ne ca lañ ne shaytan diko rafetal ba yahsabuna annahum muhtadun ñu yaakar na ñom li ñu nek ak ñub bar na lu nit di nek lo xamne shaytané koy rafetal ci mom di lay ni bu yag ci ginaaw bo ci masana dem du rafet du bax ci ndaw ku baxlu ñu ñew tay rek mbir yi melni ñepp dafa bax dafa xew ñepp and ci loolu shaytané def rek la tabarakallah gisa nga ño xamni duñ sol yire ben yoon duñu musoor waye rafet na legi lutax ndax wa yahsabuna annahum muhtadun shaytané ko rafetal di aw goor ko jigen gisa nga ño xamni seen duñu gi yep moy nax nit ñi jël li ñu am rek tabarakallah tek ko ci pexé ba nit ñu legi so waxe ñu ne xaaliss kenn du ko liggey dem koy lijeenti wa yahsabuna annahum muhtadun ne ci rek yalla neena
0: hatta iza ja'ana ba dik nak fi ci al-akhirah hatta iza ja'ana ba benn bis ñu jël koku da melon nonu yobbu hôpital mu tedd ci lal ba mako yi set ci muy wax ba mu jagg benn bis ñu ñew waxu ñu ñew waxu bu mu jagg la neewon ci mom taxon mu dund dund ko wax dal di genn ñu jagato def ci morgo ba hatta iza ja'ana mu tege ci yoon wa wuti al-akhirah wuti al-barzakh ñu gas am pax duggal ci bir woñe ko dem ci kër ga tok yalla mu ne su axé mom ma andon ak shaytané qala mu ne ya layta aka nekhon bayni sama digënté man ni ki wa baynaka ak sa digënté yow shaytané mi bu'dal mashriqayn sore ak ñaari penku yi ak neexon ni ñaari penku yi sore ma sore ko won ak yow ndax fa bi'sal qarin yow andando bu bon nga nit ki moy wax sheytane mam andalon non surtu zukhruf aya fanwer ak juroom ñet nit ki and ak sheytane ba nopi dem al-akhirah di ko reccu te yalla neena li tax mu and ak sheytane mom mo fi bayyi yi tax mu ci sheytane waaw ben safara rek moy safara nit mu ci sheytane moy alquran cheikh al-hajj abdul aziz neena ben boom la rek buñu yalla yor ñun ñepp ñu nek ci ten bi ku fi bayyi boom gi do genn ku bayyi boom gi nango ci japp do genn ci ten ñun ñepp ñu ci group ten suñu borom yor ñu genn boom japp ci chat la boom goge moy alquran boom goge moy chat la ne ci ñun lenn chat la nek suñu borom ki nak dafa bayyi boom gi japp ci boom ak shaytané mu amat ko galan kor ko ba mu tegg yoon wa te yaakar ni min ci njub ba mu demee yamal xiyam nak mu leer ko ne nekkutoon ci njub mu ne ya layta bayni wa baynaka bu'dal mashriqayn fa bi'sal qarin al mashriqayn nak waxino arab la ñaari penku waxino arab la dina wax ñaari omar bo demee ci tabari day wax ne wa hadha min bab at-taghlib kama yuqalu al-qamarani wal-umarani wal-abwani فغلب هاون المشرق على المغرب تفسير تبري لنكو وخ مودي عرب داي وخ نياري وير موي جانت بيغ وير وي نياري عمر موي عمر اك ابو بكر نياري الابواني نياري باي نياري باي موي نداي اك باي موتاخ من نياري بنكو موي بنكو سو كي دا فا نييو يوم الخيام نينا سوسانيون digënteem ak sheytaani mi ko sank tol ni penku ak sow tol ni penku ak sow seen digënte sore noon waaye sheytaani duñ ko sore noon doo dem ba booba rek nga ne ak neexon ñu sore maag yow tabarkàlla benn nit da doon wax ci njaarim aus bi lay na sheytaan rajim nee nañu maam borom tabaar dila am ko dégg ko ne ko loo ci jublu mu ne ko tàggale wax sheytaani mu ne ko bàyyil yëfam bàyyil yëfam soo bàyyi yëfam rek mu bàyyi la nga dem mu dem waye li feek yaa ngor yefum nak muy top sa ko na la jox ma sama yef suratu zukhruf aya fanwer ak juroom net yalla neena walan yanfa'akum dulen jariñ al yawma tay reccu walan yanfa'akum wax joju du jariñ al yawma tay walan yanfa'akum ya layta du jariñ al yawma tay izalantum ndax te da ngeena toñon ci aduna annakum yeen nak shaytané ak ñako nangul yeen ñep mushtarikuna fil azab da ngeen di bokk nek ci mbugal gi yalla ñu jall musa walan yanfa'akum al yawma iz zalamtum annakum fil azab mushtarikun yeen ñeppay bokk nek ci mbugal gi yow nit ki nangul shaytané jaddal la ak shaytané mom mi la jaddal ndax shaytané mom nopina dugg sawara wacc na ba nopi afa anta mo ndax yow muhammad sallallahu alaihi wasallam tusmi'u man nga fexé ba dektel warate as-summa tax ndax man nga fexé ba ku tax nga wax bu mu degg la awwala ba tahdil umya ndax man nga jubanti gumba waaw lolou wax la ju am solo afa anta tusmi'u summa kutax ndax man nga warate bam deg ko aw tahdil umya wala nga jubantiku gumba waman kana fi dalal mubin ak ko xamni ki ci sankute gu leer la nek ndax ñi man nga ci ñom da kutax moy ko xamne ki sank la ñi nekkon ci ay noppam ba doon tax muy deg dafa dañ yalla kum sak ku ne dafa am lu bind ci sa biir nopp wala ci sa biiru yaram nek ay semil yu tax nit di deg bu loola jeexé kenn mënu ko fajj du docteur du kenn du benn borom xam xam bu mëna defaraat yoy nek ñu ñu bëtt li ci nek ci di war lu di waral nit di gis ne ci yaram wala ci bëdd ya di ay millions millions sankhale di dé sa bëdd yi di gën di naqari ñuy dé muy gën di naqari ba ba nga jënd ay wër bis buñ ne mes ñom ñëpp jeex kenn mënu ko andi waat yalla mu ne yëneent bi nak ci misal ndax ku mel nonu man nga xam mom bam dégg noppé na ta rouss mënu ko naka nonu ku gumba mënu ko wax xolal li yéka rafet bam gis ko mënu ko wa man kana fi dalil mubin mufassiruna yi ñu ne li day dalal xelam mi yëneent bi sallallahu alaihi wasallam da daan goor goor lu lol ci wo nit ñi ilal iman waye ñukoy gën di sori di gën di gumbu gumbalu di gën di tax taxlu yalla wax ko ni da ko bu yema nga goor goor lu waye cey ñi ngay wo ak ñu jafé wo suratu zukhruf ay ñeen fuk yalla mu ne yoonte bi son nga lol fa imma ban naksul neexé nazhaban bika ñu jëlé la aduna yobbu la alakhirah nga noppulu manam so di legge ci diiné sonu ci laal bam jaral la gedd yalla neena sulan mu ne ko sulan nexe manal fi jël fa inna minhum muntaqimun ñom de lu yag yag dana fay ci ñom soko fekke ak soko fekki wu ñi ñom li ñu lay def ni mu la naqare nun la ma naqare bu la nexe nak yow manal fi jël yow nga noppulu te bayyi mak ñom fa imma nazhaban nadika fa inna minhum muntaqimun suko defé ñun mom lu yag yag man yalla dina len mbugal so téwé dina len mbugal so téwutit dina len mbugal légui nak su la nexé fa imma nazhaban nadika fa inna minhum muntaqimun tabarakallah muy lu am solo ci walu wow awwal bab nuriyannaka alladhi ñu won la li nga xamné wa'adnahum dibna len ko nga diko fekke lu jitu koy ginaaduna fa inna alayhim muqtadirun ñom ñep jekku nañ le ñom ñep yalla mune man jekku na len ibn abbas mune waaw qad arahu allah zalika yawm badr mune lolu ko yalla newon dina la ko won fa inna ali muqtadirun won nako ko kero badra won nako ko bu leer ñe nek jooni nit seeni fas mat seeni war way mat seeni ngannaay mat lañu yobbu ci xex ba mat jigen ñi and ak ñoom tabarakallah bari lol li len sar xolle ko way lepp dara manki wul tabarakallah yalla mi ne ko won aw nur yanaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun sallallahu alayhi wasallam genn and ak ñetti témir ak fuk ak ñett wala bok boko ca bolé mom mu mat lim bobu fas yamatut war waya jasi yamatut tabarakallah lañuy yobbu matut fañu nekkon nonu benn gëstu ko bu mat nekkon ne liko jaaxal ci badar moy fas ya dong lañ doon nan nan lañ koy mëna amé waye téwul ba jooni ba le tempo ak ñett timir ak fuk ñett ray ci ñom juroom ñaar fuk japp ci ñom juroom ñaar fuk aw nuriyannaka alladhi wa'adnahum fa inna alayhim muqtadirun ibn abbas mune qad arahu allah zalika yawm badr sadame ci ibn kasir mune al ma'na la budda an nantaqima minhum wa nu'aqibahum fi hayatika aw ba'da wafatika ben ñu mbugal leen nga fekke wala nga ñakk fekke yoy yeb bu ci nek mëna am mu ne way ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقر عينه من أعدائه وحكمه في نواصيهم مختصر ابن كثير جكب نيت ختم نار تمير أجرم ينفق ابن كثير منه يالا لجيت يرنتي بدي جينا دونا وانا كتنا نميل سرد خلم فبسين ابن نستك تلخم مجاب أمت فكن يخم جميع صلى الله عليه وسلم سورة الزغرف أي ينفق أكنار yalla nekko nak yow muhammad sallallahu alaihi wasallam fastamsik tiyel bu deug ngeubal ngeubal fastamsik olof day wax jappal ak tiyel ak ngeubal ak moyal japp tiye ngeup moy sunene wa'tasimu moy moy len istamsik moy ngeubal khus nak mom moy jappal wala jeul tiri jidi alquranul karim fastamsik lañu dig yeen lañ wax yoonte bi nak ko def te moy ñepp ko ndax soko tiwut nit ñi dañ la andil yoy buñ la ko waxe dina la jaar nga bayi ko fi mom te boko fi baye fo demati du fofu kon nak fastamsik na nga ngepp bil lati uhiya ilayka yin la wahyu tabarakallah masikan bil kitabi maskadariri bi yadil qaidil basiril mu'ini lol la jang kat ba wax tabarakallah lol la serigne ba wax ma borom tuba dil anhu mune masikan bil kitabi maskadariri tie ci tere bu baax tie gumba bi yadil qaidil basiril mu'ini ci ndiacciar lu ko fasiyene dimbali ci ay kambuyum dugg wala circulation ni gumbay tiyé kakoy dimbalé mune mu tiyé ko non lutax yalla ni yonti bi innaka ndaxte yow ala siratin mustaqim yang ci yonu djub innaka ala siratin mustaqim yang ci yonu djub ginaaw yang ci yonu djub nak la la tek ci yonu di alquran ngepp ko tabarakallah motax momit bamuy denkani diine bamuy dem mune addu alayha bin nawajis nangam ko ngank ci rok sen te sen bir gemmi ndax ku dugal baramam bu ko lokkar ci ngeen man ko mat fastamsik billazi uhiya ilayka innaka ala siratin mustaqim wa innahu alquran nak la zikrul laka sa terangala yow muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qawmika sa terangaw nit ñi la وإنه القرآن لذكر لك إن هذا القرآن لشرف عظيم لك ولقومك من قريش واو إذ أنزل بلغتهم وعلى رجل منهم واو إنه لذكر لك ولقومك القرآن ستران على يوم محمد ستران على المتن له وسوف تسألون دانيلا أنك لاجنا الله أكبر la zikrun lak satirangal ak mom alquran lak jina ko yalla jakarlon di wax rek yow lay dal wali qawmika alquran bu nekké ci deun terangal ci kim nek terangal ci ay mbokam alquran kuko ma sa mokal terangalay don ci yow tabarakallah motax ko dan jang do am diplome dedet ay class dal dana am ci bir njangum alquran boy dal tuddu dongo tabarakallah am fo talu tuddu mor am fo talu tuddu kang am fo talu tuddu fure waw donga mor kang fure buñu la kang moy mokal nga ko harfan bi harfin buñu la fure moy deg nga fiq bole ca buñu la tafsir nak moy tabarakallah man nga ko firi motax serigne ba tuddu tafsir maba jakhuba tabarakallah ca salum kon ak gorga tafsir ahmed dem sokon tabarakallah xamna yalla yokuleni leer alquran la zikrullah motax ko ma sa mokal ci bi jamono melagul ni mu mel yayi epp teranga kudul yow kuñu masana mur nga tari tambule bakara so ñewé nasi tabarkallah ci bis bi ngay samp keur am ci soxna am ci talibé barké top la ci bis bi da na ko mokal mum alquran dekk bo dem bo jélé ab yakh yakhu yapp koko jox rek mu togal la rer bu am yapp mom alquran ci bi nga xamé né mbir mi melagul ni mu mel boba tabarkallah non la mel ba tay ji nak lolou dañagul ci mom la zikrun lak mom rek ngay gis mom alquran ñiko mokal duñu am soldu te mana fay ñam soldu la zikrun lak mom rek mom alquran ci ngay gis ñiko mokal duñu am soldu waye mana fay ñam soldu cheikh alhadji abdullah sis daana wax ni wursak wi gëna tut ci moy mu xam bu wër de lu muy am so xamé ne bu wër de di nga xam li ngay am fofu la wo fi la wursak wu tut yeen waaw lolu jara bay xel ci wa innahu la zikrun laka wa li qawmika ak sa mbokk yep tbarakallah wa sawfa tusalun dañu len ko laaj nak alakhirat dañu laaj yunus bi alayhi salatu wassalam ne ko satara nga joju yow loko defal dajil laaj nak xawmuhu nitam ni man nga ne quraysh ñep mbollem koy arab ñu laaj ko waaw yow alquran defal na la teranga ndax ci saw laak la wacc ci kenn ci yeen ñu la mëna yeen nak lu ngeen ko defal loolu dañ ko laaj ñep waye buñ ci joge dañ ko laaj julit yep nak yeen alquran lu ngeen ko defal seen teranga la woon ku mësa juddu ci ñu tuddu ko ñakoy tuddu moy wa alquran ku genn aduna wa alquran ñew tabarakallah kuy xer wa alquran ñew kuy sey wa alquran ñew yoy yeb tabarakallah ñu waaw legi nak yeen lu ngeen defal alquran su ko defé ñi na ñun li daan nañ fa suñu doom ñu ndaw yi ñu jang lo ji len buñu mate dugg école ñu genn len ñu dem loolu day am nañ ko ci loolu dana nek ben tontu ñen ñina ñun day amon nañ serigne daara bu nekkon ci koñ ba di ñu jangal do nañ ca jaar ba ñu nekk gone loolu nek tontu ñen ñina ñun de suñu jakk amon na ben barab bob dal abalon nañ ko ben jangale kat mu nekk ben tontu manam dal ku ne ci ñun yalla dina la laaj lo def la alquran wa sawfa tusalu yow lo def la alquran ñine man mokalon nako bakara ban nas ñine man man day yemmon ci mokal ko way dama ko doon jëfé bakara ban nas lum téré ma bayyi lum diglé ma def ñine man dañu mëccu won dama ci yaron sama njabot

0: yeen sang na len rag na len soral len lu nim wax ko waye lolé du jarign dara yalla neena walaw nasaw buñu neexon la tamashna ala a'yunihim buñu neexon la tamashna danañu far ala a'yunihim ci seen beul ye fastabakhu ni rawante as-sirata yon wa waye fa anna yubsirun nan lañuy gisse te far nañ seen beul ye non fa anna yubsirun ko yalla far ay beutam yawmal khiyamati du ma dem ibn abbas ne law nasha'u la'amaynahum 'an al-huda fala yahtaduna abadan ila tariq al-haq tafsir al-qurtubi jikko fuk ak jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent walaw nasha'u bu ñu neexon lamasakhnahum ñu soppi len ay golo ala makanatihim ci kenn ku nekk fa nga taxaw fama yastati'una mudiyan dootuñu mëna wey wala yarji'una dootuñu mëna depp wa dem fo xamne do mëna wey do mëna depp nga taga tembe kon nak wa man nu'ammirhu kep ko xamne may nañ ko fa nu gudd nu nakkihu dañ koy gannaawal fil khalqi ci bind ga bam nekkat gone afala ta'qilun xana yeen jëfëliko li seen xel waaw ab leer ngay gis mu nekk ko nekk xalé nekk fi ba am ay at def bu amé témiri at ak nangam danaka nekkat gone ba gone guy nampotané ko yalla néna loolu warna war ku né kok bo ci tollé xamné yaangi ci tukki bo xamné bi bu set nga gëna jëri sa xabu wa man nu'ammiru nunakkisuhu fil qalb afala ya'qilun mo ndax duñ jëfëndiko seen xel motax bëb bu sedd ak yaangi gëna jëgé li nga xamné moy sa bis penc li nga xamné moy sa xabru kenn ku nak ñu sa fani bu dé yok yaangi gëna jëgé ji waaw inna lanafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin mada naqs min al ajli mune dañuy romb besi kenn ku nek bu yag ne san ñu lan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tay ji ñun ñep tabarkal ñu bari ci ñun aksi ñu am na ñu aksi wu ndey san waye gis nako ñu aksi fi nek ni ñi dem kenn ku nek yaangi defé te xamu lo defé yunus bi sallallahu alaihi wasallam biñu ne alquran dafa neex wala bok ñu ko lañu deglu waxu ñu sax dafa ne dafa neex waye dañu ne li dal ay taquran la yalla ne wama allamnahu jangalnañu ko ashi'ra taquran wama yanbaghi lahu jadul ci mom muy taquran taquran kadi kay ñu dem ak seen taquran way kadi dem ak seen way jaxan waye mom wama allamnahu shi'ra jangalnañu ko taquran wama yanbaghi lahu jadul ci momit muy nek taquran kat tabarakallah mission am yesuna muy nek fi di wax ay taquran an imam shafi'i rahimahullah mun wa innama al insafu ash'aru kalamun wal kalamu minhu hasanun wa minhu qabih wa al quran mom du shi'r wama yanbaghi la in huwa al quran nekut illa dhikrun ludul warat fatli wa qur'an mubin ak al qur'an ju leer wa qur'an mubin warati wu leer ak al qur'an ju leer lutax li yu xira ngir ñu mën ci war xup ci man kana hayyan kuy dund wa yahiq al qawlu deggu go deggu ala al kafirina ci yefri kon surti yasin mu nonu def na ay ay yu neew ñu ngi ci ayat juroom ñaar fukel insha Allah subhanahu wa ta'ala dinañ ci delu ci di ñaan yalla mu defal ñu jamm di ziyara doomi soxna yi ñi nga xamne sa su nek ñi ngi ubbi seeni radio bi ñu deglu di ñu top ñi di ñu top ci seeni tafsir ñi di ñu top ci seeni kamil amna ci jakk jo xamni yeg naane bu tafsir bi tambali waan dañu raan boole radio baak radio jakk ja tabarakallah di ko deglu amna ci ilmam jo xamne ji émission bu ñu def da koy enregistrer en jël ko def ko ci radio ba tek ko neena ñet yon ak ñent bala émission benn bi di ñew yoy yeb ñi ngi jéggulu ñi nga xamne ñok ñom ñokoy xaq di ñaan yalla yal nañ fekke deugal
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi deglu, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci walu xarla wi Marcel Koli. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim. Tabarakallahu, di ndokkeel ñëpp, di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekk déwén, yàlla nañ bokk jariñu ci alquranul karim, yàlla nañ bokk waaru ci waaraatey alquranul karim, yàlla nañ bokk xupp ragal yàlla ci xupaatey alquranul karim. Li ci yàlla dige ci aljanna ki xéewale ki njariñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal. Lim ci dëxle ci ay duma ak nattooki yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom. Ñu ngi woon ci suratu Yasin, amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya. Taxawoon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxee li yunzira man kaana hayyan wa yahiq alqawlu ala alkafirin. Suñu borom fii dafay wax ne yunent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taaxuraan kat, wa ma allamnahu shi'ra. Dub taaxuraan kat, du musicien, du waykat, du tabarkàlla, yooyu yépp du ci lenn. Wa ma allamnahu shi'ra, te it wa ma yanbaghi lah, jaaduwul ci moom, yeyul ci moom mooy nekk lenn ci yooyu. Ndax ku am ay responsabilité yu toll ni yim am, doo nekk koo xam ne kii say mbir mooy mbiri fecc ak a way. Wa ma yanbaghi lah, ab julit bu fekkee xam na li ko fi tax a ñëw ci àdduna muy samp mbootaayu jàmm, fexe ba ku marati am loo naan, ku xiifati am loo lekk, ku bëgg a tëdd am foo tëdd, ku bëgg a faju mën a faju, ku bëgg a jàng gis ku la jàngal, yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam, muy ci gëm yàlla te nangul ko, nekk ci réewam kooka wa ma yanbaghi lah, jaaduwul ci moom muy nekk ab waykat, fecc ka way rek tabarkàlla lu yàqu yàqu yàq. Mu ne kon yonent bi wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lah, in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin. Mu ne lii muy wax nekk dul zikr te mooy fàttali, wa qur'anun mubin, ak alquran ju leer. Kon li muy wax, lu mu neex neex neex, lu mu mën di mel du ay way, alquranul karim la. Moo tax al-allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax, te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha, allahumma lawla anta mahtadayna, wax jooja mu daan wax, ak itam yowmu xunayna ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib, ak ba nga xamee ne fakastalu woon na baaram bay nacc, mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiti, ak yu demee ne ko yooyu, yooyu du shicra, yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ, jara ala lisani hafawan, waaye yooyu taxul ñu naan shicra la. Rawatin nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax. Loolu boo demee ci Mukhtasar ibnu Kathir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn la ko ci tënke. Kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan, ëndiwuma ko fi ay way. Ñu koy tëggal muy way, ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way, yooyu tax koo ñëw. Wa ma yanbaghi lah, jaaduwul sax nag ci moom, su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi sallallahu alayhi wasalaam. In huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin, li muy wax zikr la fatali la warate la alquran la mubin ju leer alquran liko taxa ñew du way ko ci ay way liko taxa ñew du jaxase ko ci ay fent way way fental sa bop la nga fentu jibul nga gaddu alquran duggal ci bir tabarkalla ni mu xewé legi nga xamné nit ki bu dé way day jël alquran ba jéma duggal ci bir lamuy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay ayak ñomen ayatul kursi yo ikhlas ak falah khidnasek yi ci gaay mokal yépp ñu duggal ko ci seen bir yoy waye yëmu ñu ci sax dé leg leg ñu jël ak kilifa gu bax ak serigne ay mbindam ñu jël ko duggal ci diko jang jang mo xam dañuy yak masiya di sadde fuñu warta sadde di xëcc fuñu warta xëcc di gattal fuñu war ak guddal tabarakallah yoy yeb taxul alquran ñew yoy yeb ku bëgg say way way way fental wax sa waxi bop jabutu tabarakallah lo ci xamé xam ko ci e ci def na nga bayiko suñu borom tabaraku taala neena alquran in huwa illa dhikrun wa qur'anun mubin liko tax ñew nak li yunzira man kana hayya war kep koy dund alquran kep koy dund sa xol nek lo xamne xol buy dund la sa ruh nek lo xamne ruh buy dund la alquran dafa ñew ngir war la yow momu ya ko tax ñew wa yahiqal qawlu ala al kafirin su ko defee wax ja daadi yeyu ca yéefar ya ñawet di yàlla te mooy dugal gëm leen ndara dugal sa war moo tax alquran ñi dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kaana xayam ñoo ci war a ëppale al amwaat waaye safaan bi mooy am alquran gis nga ñu baree bari ñoo xam ni ñi faatu ñoo leen ci ëppale jenn waaye ngi nii di dund joo xam ne la koy booleeg alquran mooy liman jiite ko su noppee noppi na ca du ko jàng du ko jàngale du ko lijjanti du ca jéem a xam lenn bu ko defee ña nga xam ne nag ñoom ñoo nekk ca xabru ya tabarakallah moom léeg-léeg ñu daje jàngal leen ci ñett wala juróom mbaa lu ko ëpp te itam léeg-léeg ñi nga xam ne ñoo ci àdduna si duñ ko ci jàngalu tabarakallah doo ci gis kenn koo xam ne kii ñaare da nga am lu matum at nga ñëw ne ko loo mokkal mu ne léegi maa ngi saar sàngam déedéet jën waaye ngi joo xam ne mën naa am ñeenti at yoo xam ne benn saar dong mukkalu ko ci ñeenti at yooyu fàllaxeeg naa si daal calayam wala lam ko ëppi bëriwut waaye bu yomal xiyaamate ba ñuy wax tari leen te yéeg su boobaa ku xam ne li nga mokkal ñetti saar la sab étage du kowe moo tax alquran ñii dund ci war a ëpp le ñi faatu wa yahiqal qawlu ala al kafirin bi yàlla ne al xayu nag mënoon na ne al amwaatu wala al mayitu waaye wane ne al xayu mi ngi jàkkaarloog al kafirin te mooy kal amwaati laa yaqiluuna maa yuqaatabuuna bihi moo tax al baydawi ci tafsiram ba mu ne wa jacalahum fi muqaabalati man kaana xayan ishcaaran bi annahum li kufrihim wa suquuti xujjatihim wa cadami taamulihim amwaatun fi lxaqiiqa tafsiru albaydawi jukkib ñaareel xatum téeméer ak fanweer ak juróom benn foofu la ñu taxawoon doon ko jàpp mbaxana awalam yaraw xanaa xamuñu ne annaa ñun yàlla xalax naa lahum ñoo leen bindal mimma amilat ci li nga xam ne lëggéey na ko ay diinaa suñuy loxo ñun yàlla anaaman ak jur yàlla mu ne ñii jiin yonente bi naan ko taaxoraan kan nga ñi nga xam ne ñoo weddi alquran te ñu war leen cee waar mu ne lu waaru gi war naa yomb nga ne ko luy waaru gi mu ne ci bàyyi ma gi ci kër gi rek bàyyi ma ji ci kër gi xar moo mu ne sa kër ah mimma amilat aydina anaaman xar moo mu ne sa kër wala boo dee gëléem googu ne sa kër boo amee gëléem kon ngeen baal ma boo dee ku am aw nag woowu nekk sa kër anaaman yàlla mu ne kéemtaan la nga ne ko li kemtan li mune fukum laha malikun ñom ñoo len yilif xar mi ci sa kër gi nga mom ko momel go xamne leg leg nga jël ab paak omat ko ba ci barab nga ne ko fa dekk mu teud nga dag baat ba der ji genn nga dali tagale derba ak yapwa fa bi yapwa def ci ciin togg mu ñor nga lek te do deg ko bind tagge waaw motax ren nim tabaski ba nopi waru wo ren nim tabaski ba nopi waru wo lu doy war la an'aman fa hum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñew fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnam yor ay ñett soxna wala ñent tabarkan la yor ay doom mom xar mu gor mi nga ñew amate ko fofé yow ne ko dekkere mbi terale ko say doom ak sa soxna tabarkan la jëndal aaw bam xar jëndal ñaaral bam xar fu ne nga jënd fam xar rendi len ko te it do deg mukk ci refam ubbi di tag ñu lo xew ñu ne xar sangam lay tagge gañu na demb kenn du ko yek te xar yu bare bare ngeen di len ci dekk bu tabaski jotté te kat ben xali bi gëna ñak solo ci kër gi fi nek ni bu ben way ñewon nako dekk ren bi bo muy tuul tabarkal dana am ay fan yu bare bare bare ci bir kasso bi yalla mu ne kon kay way li mu nek na cey waro womatum xar ne ko dekk ren di ay mbokam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu mënees na cee waaro surtu yasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatel leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di omatu gëlem su ko neexee ne ko gooral gëlem gi goor su ne ko jógal gëlem gi jóg mu jàpp ca nas ba di omat tayit su juróom ñaari téeméeri gilem toppoon ci ginnaaw gilem googu xale bi mën naa ommat gilem gi mu njëkk ommat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkalla fa subhaana man saxara haada li ibaadihi ibnu kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaha lahum moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat sa kër

0: ñun doone laay leneen lu dul yàlla aalihatan def leen yàlla. Nit a ngi nii kuy tukki koo xam ne du ñaan ne yal naa dem ci jàmm ñëw ci jàmm déedéet day génn ba ci buntu kër gi ci wetu nday jowaram mu rëdd fa juróom ñeenti rëdd daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw juróom ñeenti rëdd ci buntu kër gi daan ne rëdd yi su ma ñibbisee fukkeel leen. Waaw léegi dénkatul yàlla ruuxam gi ngir mu téyel ko ko mu dem ñëw mu ne rëdd yi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rëdd yi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem. Wattaqasu min dunillahi aaliha denn waaye ngi nii joj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënuy oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënuy oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boolele woon firaw na tabarkalla lu dal firaw na ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala. Wattaqasu min dunillahi aaliha léeg-léeg accident bu métti am ñaar faatu am gaayu jóg ñoom faatuwuñ wala dara jotu leen la ñu njëkk a def mooy làmb ndigli buñ fa fekkee leen daan ne ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam. Wattaqasu min dunillahi aaliha laalahum xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yun saruuna ñu dimbale leen. Waaw mu ne laa yastatiicuuna nasrahum yooyee mënu leen a dimbale laa yastatiicuuna duñu man nasrahum dimbale leen. Waaw nasrahum dimbale leen li benn mbokk ndeysaan ñëw di sarex ay këyit ay këyit juróom ñaari këyit mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom ñaari këyit da nga am bag mu ne ko juróom ñaari këyit kay wax dëgg yàllam ni mu oyofi ni këyit oyofi nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla su tol ni bag juróom ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla bu fekkoon juróom ñaari këyit yi juróom ñaari këyit 10000 la mën naa am sax waaye juróom ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla mun ta dimbale kenn laa yastatiicuuna nasrahu waxum ñoom yooyee ñuy jaamu te du yàlla lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu muxdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa fu ñu dem dañ leen faa yóbbu jundun muxdaru maanaam li ngay jaamu te du yàlla nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu tabarkàlla waa ji amul béjjënam takk ko fi mu ko takk fu mu dem yaa ko fa yóbbu moom mun laa yóbbu fenn tabarkàlla mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale boo amanul xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu waaye moom mun ta dem fenn wuhum lahum jundum muxdaruun foo teew mu teew fa lu tax ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem mu tax sëriñ bi wax Qatada mu ne almushrikuuna yaxdabuuna lil aaliha fi dunya wa hiya laa tasuuxu ilayhim xayran wala tadfacu canhum charra innama hiya asnaamun walmushrikuuna ka annahum xuddaam tabarkàlla wax jooju atabari moom la tan tafsir tabari boo ca demee ca jukkib ñaar fukk ak ñett moom noonu la firee wax jooju alxurtubiin mu ne almaana innahum qad ra'aw hadihi al ayati min qudratina thumma ittaqasu min dunina aaliha laa qudrata laha ala fili shay'in aslan yàlla mu ne xool li ma def rek lépp tabarkàlla bindal leen ay bàyyima ngeen moom leen ma tàggatal leen ba ya ñuy war nangu ko leen war ya ñuy lekk nangu ko leen lekk ngeen am ca ay njariñ di ca naan xanaa koo ko jarum sant ngeen dem fekk loo xam ne lu mu def dañ ko ko defal ngeen féetale leen la nga xam ne mooy jaamu gaag cant gaag jàppe leen ay yàlla subhanahu wa taala suratu yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom yàlla mu ne yonente bi nag lii boo ko waxee des na la mere mu ne ko ah mu ne ko lii boo ko waxee des na la mere waaye fala yaxzunka bum la tiitloo xawluhum wax ja ñuy wax ginnaaw ba nga leeralee lii innaa ñun yàlla naalamu xam nañu maa yu sirruuna la ñuy nëbb wa maa yuclinuuna ak lépp lu ñu feeñal lépp lu ñu nëbb mu ne xam naa ko lépp lu ñu feeñal mu ne xam naa ko suñu borom tabaraka taala yooyu yépp la xam lépp lu ñu nëbb yéen yow dong def ko xam na ko, loo ne ci biir mbooloo mi def ko xam na ko suñu borom tabaraka wa taala. Surtu Yasin ay juróom ñaar fukk ak juróom benn. Awalam yara, xanaa gisut al insaanu nit kii wedd yàlla, annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind, yàlla mu ne ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toq, toq ndox, ndox gu xeebu, ndox goo xam ne ñu ngi tudd almaniyu, di génne ci barab boo xam ne barab bu xeebu la. Tabarkallah, suñu borom yii yépp bëgg ñu wiital ko ragal ko rek, waxu fi di wax ay kàddu yu jubut, waaye bëgg na nit xam moom mooy kan, kenn ku ne ne sa barab. Awalam yaral insaan, xanaa nit xamul ne annaa xalaqnaahu ñun ñoo ko bind min nutfatin ci toqmaniyu. Wallaay ndeysaan, toqmaniyu mu néew doole lool, jóge ci barab, jaar ci barab, dem ci barab, nekk fa diir bu yàgg lu mat juróom ñeenti weer, jóge ca barab boobee ñëw àdduna, mu ne fa Isa bi mu màggee rek huwa moom xasiimun, mu nekk noonu bi yàlla mu biin bu leer, maanaam joxuloog moom. Lu yàlla wax mu ne waaw waaye, lu ñu ne alxuraan ko wax mu ne waaw waaye, waaw shadidul xusuma wal jidal bil batil yuqaasimu rabbahu wa yaksibu bil ba'si wa nusur afalaysa al ilahu alladhi qadara ala qalqi al insan min nutfa qadirun ala an yakhluqahu marra ukhra 'inda al ba'th. Aha kay lolu man nako motax mufassirone yi yalla yalla fay len ñu na ay ji mi waccion ci ku ñu wax Ubay ibn Khalaf dafa indi won ben yakh bu furukh daal di ñëw fettax ko ci kanam sallallahu alayhi wasallam, fettax ca baaram ba yax ba ne kelang, mu daal di wax nag daal na yonent bi atazamu ya muhammad an allaha yuhyina ba'da an nasbaha rufatan mithla hada. Yow mi yàlla yónni wala boog mu ne ko yow muhammad, ndax yàlla dinañu dekkalaat ginnaaw bu ñu deexee ba mel ni yax bii ma ngàbb? Yonent bi ne ko naam yabxasuka wa yudxiluka annaar, mu ne ko waawaw dina la dekkal moom yàlla dugal la sawara. Ba demee ci albahr loolu lañ ci wax, ñu ne nasalat fi al-aas ibnu waail ba tey, waaye bu demee ci addoctor ali sabouni mu ne moom li wér daal tem jàpp ko mooy mi ngi wàcc ci Ubay ibnu Khalaf. Ba demee ca sababu nusul daa ko ca gis téere bii di safatu tafasir, boo ca demee moom it ca buntu bañ tuddee asbabu nusul moom it daa ko ca gis. Maanaam buy bëgg a indi ab xaaj di ko firi ca lay indi lu ñu tuddee asbabu nusul, daal ne ay ji lii moo ko tax a wàcc ak lii tubaarkàlla. Ba demee ci téere boobu wax na ko ca ci jukki juróom fukk ak juróom ñeent, wala boog xatum juróom fukk ak juróom ñeent ca jukki fukkeel ak ñett. Kon yàlla kii ci ndox la jaar judd ci ñàkk solo, daa di màgg nag di dëkk ki ko jaar la ci ndox bindi ko nii. Wa daraba lana masalan, yàlla mu ne mu ñuy saddal ay misaal. Wa nasiya xalqahu, mu fàtte nañ ko binde woon. Waaw di joxe ay exemple naan xam ngeen yax su fu nu xee ci suuf, boo ko bëggee booleeg yàpp wi, yàpp wi fan lay jógee, di indi ay misaal yooyu di teg mbir mi ci logique. Waaw tabarkàlla, wa daraba lana masalan wa nasiya xalqahu. Xaala waa ji naan man yuxyi al izama, kan mooy dekkalaat yax yi?
1: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق, ممرك مويدق لا شك فيه ولا ريب في صدقه مصدقا لما بين يديه, دي دقل نقل لكو جيتون أخران يدي والبن تيري بكو جيتون متخصاب سفانو أمي du téré yaaya mo safaanu doomu adama yi ñoo ci indik safaanu kat tawrati wal injili wal zabur yooyu yëpp amu ci lenn lu ñëw weddente ak sa morom. Kon aaya ji ishaara la ci nekk gi mu nekk waxyu li annahu sala allah sallam lam yakun qari'an wala katiban. Daawul bind, daawul maas, daawul liir. Loolu tam ci Muxtasar Ibnu Kasir lañu ko jëlee jukkim ñetteel xatum téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn musaddiqan li maa bayna yadayhi inna allaha yàlla bi ibaadihi ci jaamam yi la xabirun ku bañ kumpële ci li ñuy def basir ku leen di gis la. Waaw jaam yàlla yi lépp lu way nëbbut di ko def yàlla tabaraka taala la xabir xam na ko. Lépp lu waay di dugg yàlla basir koo gis la. Amul kenn ku mën a nëbb suñu borom tabaraka taala. Xabirun bi ibaadihi muhitun bi mawaatini umurihim wa zawahiriha basirun bihim la taxfa alayhi qafiya min shu'unihim. Docteur Ali Sabouni ca safatu tafasir ca jukkib fukkeel ak ñett ca xatum fanweer ak juróom. Suñu borom ci suratu Fatir mi ngi wey di ñu tuddal ginnaaw bi mu tuddee ñi jàng alquran mu ñu tuddal fii xeetu al umma al islamia inqisamu al umma al islamia amama hada al kanz al samin ila thalathati aqsam. Ñu xaajali ko ñetti xaaj yooyu lay bëgg a indi moom suñu borom tabaraka taala bi mu indee téere bee di alquran indi téere yële di téere yi injil ak sabur ak ya ca tege mu ne summa ginnaaw ga awrasna féetale nañ leen alkitabati ni ñu ko féetale alladina stafayna ña nga xam ne tànn nañ leen min ibadina ci suñu jàmm. Kon mboolem yàlla féetale alkitaba alquran ñu mokkal ko yàlla nee na ñi ngi bokk ci alladina stafayna min ibadina maanaam awrasna haha alquran alazim li afdali lumam wa hum ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam alladina axtarnahum ala saa'iri lumam wa qasasnahum bihada alfadl alazim alquran almujisa qatimat alkutub alsamawiya. Al-Shamakhsari moom mu ne walladina istafahum allahu hum ummatu muhammad min alsahaba waltabiin wa man ba'dahum ila yawmi alqiyamati. Alkashaf jukkib ñetteel xatum ñeent téeméer ak juróom ñeent fukk ak ñeent mu ne ñu yàlla tànn moo di ummatu muhammad ak sahaba yi ak taabiuun yi min ba'dihim ila yawmi alqiyamati ñooñu la yàlla féetale alquran bi. Moo tax képp koo xam ne buñ séddalee jukki jox la yaa ngi bokk ci ñooñu. Koo xam ne boo tiimee alquran bi wax di xam la muy waxit yaa ngi bokk ci ñooñu. Koo xam ne buñ séddalee jukki la doo bokk fexeel ba buñ séddalee tey jukki nga bokk ndax boo ci góorgóorloo balaa diir bu yàgg rek nga mën a bokk ci ñi nga xam ne awrasna alkitaba féetale nañ leen téere bi. Ñooñu nag di ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam di mboolem ku wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñooñu ñooy ummatu muhammad. Ummatoom ñépp képp koo xam ne kii risaala ji ko yàlla yónni fekk na la fi. Soo nangoo ummatu muhammad nga, soo nanguwul ummatu muhammad nga. Foo mën a dëkk loo sori sori moo xam wax nga ashhadu an la ilaha illallah wala waxuloo ko yaa ngi bokk ci ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Léegi nag ña wax ashhadu an la ilaha illallah ñooy al firqatu naajiya ñoom ñooy ñasawe ñoo ña nga xam ne ñoom la yonente bi ne ñoo nekk ca lam nekkoon te mooy al islam dinuhu alladi artadahu llahu subhanahu wa taala. Ummatoom bi nag tabarakàlla ña ñu féetale téere bi nag nga xam ne ñoom tabarakàlla xam nañu ko mën nañu ko bëgg nañu ko ña nga koy jund dañu la di xaajalikoo ñetti xaaj fa minhum am na ci ñoom zalimun li nafsihi ku koy togn bopam wa minhum zalimun li nafsihi amna ci ñom ko xamne da fay togn bopam do ben nit ben mënun ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattay lu ci def lu bax muqassir fi amalil khair mom yatlu alquran wala ya'mal bi day jangal alquran te du ko jefe wa huwa az-zalim li nafsihi ki mo togn bopam koku moy ci togn bopam moy xet moy bit ñeuk wa minhum muqtazid amna ci ko xamne ki toñul bopam waye gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat do la jefe alquran leg leg du ko jefe koku moy muqtazid wa minhum kunya talki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jefe tere bi yalla bi di rawante ci jef lu bax di rawante di fagu sa buñu déparé rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñet ñi ñoy xétu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le tere bi zalimun li nafsihi muqtazid sabiqun bil khairat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jef lu bax dana jangal alquran waye du ko jef muqtazid moy ko xamni ki mom dafa digg doom ci jef lu bax yeen say mu jef lu bax yeen say mu baye say bi khun bil khairat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu bax kon ñettam non ibnu jawzi mu ne wa akthar al mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalim li nafsihi nana al asi moy ki moy wa sajikh nana ki raw nak at taqi moy ki ragal yalla wala muqtasib ki nga xamni dafa gatteñ lu nak manam moy mutawassit baynakuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnul jawzi firé ibnul jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafhil fi ulum at-tanzil jukki ñettel ba qatul kemir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu lool lañ ci wax ba dama ci al-hasan al-basri rahmatullahi alayhi من السابق من رجحت حسناته على سيئاته والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله سابق المسير جك جرم بن ختم نين تتمير الجرم ينفق من مام السابق كم كوي تكي sabiqun bil khairat mune moy ko xamne ki buñu ko ay hasanatam manam ay tiyabam moy upp ay bakaram mune zalimun nafsin moy ko xamne ki ay ñaawteefam moy wat mune al muqtasim nak moy ko xamne ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mune way ñepp duggal jann alhamdulillah kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba ku bañul ku ne nga dugg dun la ko yent bi waxe sallallahu alaihi wasallam watax mu ne wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mu ne wax ci gëna nat moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al alama ibnu kasir ahadith tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca geul nak kon nak ñet ñoo lay doonu xamna kenn ku nit ñun na fexé ba goor goor lu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muqtasid te fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku nit ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi moo di gàttal lu ci def lu baax kenn du ci gàttal lu ci góorgóor rek ndax dañ koy nettali ëllëg di yaa nga xwaañ ci di ko jëfe ndax nga bokk ci muqtasidun wala nga bokk ci assabiquna bil khayrat tabarakallah góor gi musaaxoo rahmatullahi alayh ci sabiqun bil khayrat mu ne sabiq daal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben neet neena ji ñeuk teew rek moy tuddu janax jenen janax ju genn neena do tuddu janax jeneena ngok ngay tuddu mu ne kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mu ne it sa bu yalla ne dawlen wor gi sax mu ne bu yalla ne dawlen bu la kenn ñeuk samp saw xel mu ne lax sa demé ba ca kanam budé lu ñu ñëk lanté boko séné bo yoké sa xel ku am nga mu né budé lay alagé boko séné muy ñëw bo yoké sa xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mu né wayé bul def ñu né nangam dawlen nga nan lutax ñi daw ak di tubab tubab lok yoy mu né lol jëruko buñ né dawlen rek né na bu la kenn jëkëtam rawati na bari yalla né dawlen wa minhum sabiqun bil khairat bi iznillahi ci tobar yalla سبحانه وتعالى ذلك مينك بوك تي صادق بالخيرات ذلك بوك تي كين تي ني ذلك بوك تي تي گن هو الفضل مودي مباخ الكبير غوري غا خامني سوني بروم تبارك وتعالى ديفال نكو امه محمد صلى الله عليه وسلم مو نيو نك دالي واخ ньоньо فان لا ني دم تي والو ترالا yam len dencel fi jannati na'im mune ñoñu jannatu adnin aljannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg sikay buñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fatakal min asawir ci takay loxo min zahabin ci or wal lu'lu'a ak jama tabarakal ko dugal janna ku nek ñu takal la min asayira motax ñi ay goor takalam diko ay tak tak diko ay demi ni koy jannati adnin yadkhulunha suñu fa deme yuhallawna fiha min asayir min zabin wal lu'lu'a tabarakallah ken ku ne taru ja walibasum sanu kal fiha chal janna harir moy swa harir moy swa وجميع ما يلبسونه في الجنة من الحرير بل فرشهم وستورهم كذلك تبارك الله لال يسخلن تي لال سؤال اي دون كون اهل الجنة نيتنون اسيرا سوار من ذهب وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ نيت يو نيك نيو تاكو اور خالص لؤلؤ ولا بوك جما ني تاك لين ñu dugg ci bir aljanna ñu nak ay xewal walibasum fiha harir seenu cial soa lay doon soa nak ciow lañ ci bari way bëgg de naan soa bi fiqhu ko won soa be la waxon bu fekke yornu tur dal lepp luñ tudde ne mom la la gëna wir ci abdulit moy la ñu ci waxon yi dagan leer na yi haram leer na li ci digënt bi ñu naan leer na leer ko fi bayyi setal nga sa diine setal nga sa bopp ku ci dugg nag neena dugg ci lu haram kon nag moom la ak du moom olof neena dana matt ak du matt buñ jox sa lox yonent bi daal neena soa ak or dafa haram ci góoru xeetam wi dagan ci jigéen ñi or ak soa haram na ci góor ñi dagan ci jigéen ñi noonu yi la ko hadis bi waxee ca waxam ja sallallahu alayhi wa sallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu gi aljanna alhamdullilah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamné azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamné modi ñakkar yi daan dal lolu mu fasiru ñu né abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi woor gi mu woor la am moy motax ñu waxalu bu fekk ndam fik sa gnax wa yaqulu da nañu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wess na bo nak bañ wax ko al hazan nak mu ñakare li moy lepp lo xamne day nexal dundu dem adam lu melni febar lu melni ñak lu melni dé lu melni titangi al akhirah lu melni mbugal ma fay nek wa ghayri zalika ak yu demé ni ko yoyu ba dima ca tafsir abi saoud jukki ñeenteel xatum ñaari téeméer ak ñun fa juróom ak tabari ñoom ñepp dañu nañ tekkin woowu firin wo wi tabarkal al azanu ya'um kull ma yukaddiru safwal insani min qawf al marad ba yima ko waxon leg motax ndesan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ni nan alhamdulillah alladhi azhaba 'anna al azan dana wayanto aswayi su neex tabarkal sawfa tara idhan jala al qubaru afarasun tahtaka aw al himaru سوف ترى إذا جل الخباء أفرس تحتك أو حمار تبارك الله بجوا خيلوا لنا إن ربنا سنبرم لغفور بالك لموني بال بنيوفي شكور سنتا كون لا موني سنت بنيوفي يويو موم لن يوح بل خميني دكنا يو الجن نينا يالا الذي يالا يكنا خميني أحلنا موني وكي دار المقامتي keuruk sax gi nga xamne ko fi xass dug dafa nek maqarran wa sakana ni fi taxu muk darul maqama darul maqama waye min fadli ci baxayam tax dama dama lum def lu ne lum san lu ne al janna la ko fay dugal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandeem dal di koy dugal ca bir al janna ji buñ fa dugal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fi ya ci bir aljana ji nasabun ben ton goñu dutu joxe dépense dutu ñu fay senalek na courant dutu ñu fay ndox dutu ñu def dara dutu ñu joxe dépense ñom goor ñu tabarakallah dutu ñu xeyati duggu ci supérieur sociétale yeet ci taxi di son goñu la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñom duñu duggu wañ la yam wala yamassuna biñu lal fiha ci aljanna ji luhubu ñamit ben ciono goor ñu duñ san jigeen ñu san ndax togg añ ciono la dem marché ciono la kon aljanna buñ fa duggé goor ñu duñ san la taab wala mashaqqa jigeen ñu duñ san la iya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul muflay la motax leen leen nit faatu nga deg ñu ne noppul na ngir yaakaar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defee kon suñu borom tabaraka taala ci darsi bi fii muy jeexe ñu ngi fii wan yu am solo moo di fexe sonn ndax ku dugg aljanna sab coono dañ yonente bi sallallahu alayhi wasallam nee na doomu aadama ji gën a sonn ci doomu aadama yi gën cee naqari ak dund daanaka dundam gépp mu yalwaan ko dundu gépp mu sonn ko nee na bu ñu ko dëgalee aljanna roppi ko yàlla boobu yëkkatiwaat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas gaa sonn day wax ne déedéet ak sinañu fi ñu war a yëkkatee jataay bi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala ci suratu fatir aaya fanweer ak juróom ngeen teg seen baaraam ñu ngi taxawoon ci aaya fanweer ak juróom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa taala di waxe alladhi ahallana daral muqama min fadli لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب دون وقت ني خا خني دا نيو واتي الجنه مو نيه نينا دوني فا ام تيونو بني فا ام ميتيت فوف لا نيو تاخوان ورب دورتين تي والذين كفروا نخ لي موي اني ني گم يالا فوف لا نيو نيك لي دي بغا نيو موي اني ني ود يالا نيوم في لا نيو نيك والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقفف عنهم من عذابها سورة فاطر كن آية فنوير أجرم بن جلن يارد ورد بإذن الله تعالى يعلم والذين مبالم نغا خمن كفروا ودن نسيان برام كفروا ودن محمد صلى الله عليه وسلم kafaru yajnani alquran kafaru dayusul jef kafaru biñ sant ku len defal lahum amnañu naru jahannam sawara jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqam lañ amon ya annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannam lañi am ndax dañuy sul jef ndax dañuy weddi لا يقضى عليهم نانا كان دولن راي فيموتو ني دي كان دولن راي kenn du atté ci ñoomu ray ñuy dé ndax bu ñu déxé day melni dañuy mappuluku ci mbogulum sawaram la yuqda deesulen ray alayhim ci ñoom fa yamuto ñuy dé la yuqda deful atté ci ñoom dé alayhim fa yamuto ñuy dé manam dé dal duñ ko fa def lu ngir mo metti metti rek suma la yamuto fiha wala yahya yalla jall musal ولا يقفف ديف الايفل عنهم تندغ سوارا من عذابها تمغل كدغ سوارا كون امول بن بس ولا ين وقت ولا سنفا با جن جامونو دي لاي واني لا فا نيك ولا يخفف عنهم من عذابها كوتي بغم تي كاي موي كو خامن دو فا دغ waye ko faxas dug nar jahannam mom la wala yuqaffaf anhum min azabha ken dou la wagnil mbugal ga beut be sa day gëndi metti beut be sa day gëndi tar beut be sa day gëndi naqari waye besu ko wagnii suñu ko yokul kazalika minna najzi lañuy faye kul kafur bepp weddikat bepp sunkatu jëf bepp sakkatu def lu bax tubarkal متاخ الخان دغ مان كلما قبت زدناهم سعيرا صورا ونيت ني دغ نيويت يالا با دغ فا صابو ديمي با نارا گيم رك زدناهم سعيرا نودلي وات لن اي خال نودلي وات لن مات نودلي وات لن سفر مو گن متي كون نك نون لا يالا فاي كيب كو ودي كو ودي نك ماي كو ودي القران ودين تبي ودي اي جار جارام barkal la ba nopit kula defal kuna doona ko jerejef budé yalla doona ko alhamdullilah yoyu nga xamné kula defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafr ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekkul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dugg ci bir gën ko yaatu mom bat bobu وهم يوم ينه كبير سوارا يسترخون نغا يوخو تي بير سوارا دي ساكو ختليكو دي يكوت سين كاد يدي واخ تي كاو ربنا اي سوني بروم اخرجنا نيملي نيان غا ген ني سوارا ميتنا ماغي لك سين سينيا داي لك سين بديا لك سين بي ندسان seen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak ray muy nas nasi mom la sawaray lak tay tabarakallah mu metti lol wuxum ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñanga yuxu ci kaw di sakku ko lan xati ñanga daan rabbana ya suñu borom akhrijna ñi lay ñaan nga genn ñu bu tax genn ñaan genn ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax غير الذي نبكت ليغا خامني كنا نعمل مام لا ندان جف سوني генي في با ني ديمات ادنا دا نيو ديف لو ووتيك لي ني دان ديف لاغا دان آي دا نانكو باي ليپ لو دان آي تي بوروم خام خامي دون نكو واخ نين ديغون نونكو دم كو گموتول ناخ بو ني واخ ري نينا جايي واخ ري am ñeneen ñoo xam ne lu ñu gaayi tere ñoom ñu daganalal ñu ko léegi nag mbir mi leer na axrijna na'mal saalihan gayra alladhi kunna na'mal waaw léegi daal ñun dañoo bëgg rek ba génn ñu sawara yób woon ñu àdduna ñu def fa loo xam ne du bokk ak la ñu daan def moo tax def lu baax ci àdduna moo gën fuuf def lu bon ndax def lu bon ñu di yiw jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam Musa gi di waxe yiw jaarul ci yoon mu mooy Bakar di def yiw jaarul ci yoon ba àgg yowmal xiyaamati nga di ko réccu loolee def yiw jaar ci yoon moo ko gën barakallah al imam Musa gi yàlla na yàlla fay ko al xurtubi nee na mu'minu badala al kufr ونطيع بدل المعصية ونمثل أمر الرسول. نانا بني جيني في بني جم يالا دوت نيكو يدي ديكو تاب تدوت نيكو مي دي تاب ندغل يونين تنبيد محمد صلى الله عليه وسلم تفسير القرطبي تا جوك فكا نيانت مني am ñu ne ci seen wax jooju mooy xayral la si kunna naamal dañoo nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak rëccu ak dellu ginnaaw tafsiru tashil fi ulumi tanzil jukki ñetteel ba ñoom ñoo ko firee noonu loolu la ñu wax desaan ñoom ñëpp tabarkalla suñu ñaari mag yi junj ko la suñu mag menn mag junju ko menen mag mu junju aaya ji ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junju lii mooy imam borom tuba radiala anhu ca nasaalikul jinaan ñii naan rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal mu ne wa arghabu al-ashyaa'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayaati ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كودم تيالا دي جنة بغ تساقنون ما دي دل سواد أدنى بوافدا أمسخ جنة والا وقته نجل نجف لو خمنا سواد لو الاخرة الشوية loolu yeete bu rëy la tabaraka allah ca musalikul jinaan maam borom tuba wax ko rabbil aalamin bi nga demagul kon waajal ko waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wacciñu leen wóor ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mu ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ne waaw ndax mayuma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñii 1954 ñii 1930 ñii 1960 ba léegi ñu ngi fi am na ñu fi ñoo sax 1988 ñooñu ñëpp nga tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna maa dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaru waaw dund goo xam ne man na caa waaroo man tazakkara ku bëgg a waaru ku bëgg a waaru ku ne boo amee ci àdduna ñetti fan waaru ndax da nga gis ci sa morom lu la waar mbaa nga gis ci keneen lu la waar ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee kon ku bëgg a waaru ku ne war nga mën a waaru yàlla mën a leen waaw lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation waaw yéen sàggan ngeen di football ba ñu dóor leen 3 heures marche bi war a fin ngeen nañ prolongation prolongation kay mooy marche nil kenn ku ne am deux bi wala benn bi waaye ñu dóor la 3 heures nday wut prolongation wa fi lhadis aasara allahu ila mrain axara ajalahu xata balaqa 60 sana yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at loolu yonente bi ma ko wax yalla amna usru amna ngantu bepp nit bo xamne mayna la nga dund fi juroom gennu fi kat yow so ñewé amulo ben lom na ngantu a'far bi ma'na balagha bihi aqfa al-usr akhrajahu al-bukhari mu duggal ko ca terem ba babu man balagha 60 sana waqad a'zara ilayhi fil 'umri mu dal tuddu ayaji mom al-bukhari ibn kasir mun wa hadha huwa sahih fi miqdar al-umr mun li moy li wer ci dundu moyen juroom ben fukki at alayhi salatu wassalam mun ci tek ñetti at wa kala mutax awalam nu'ammirkum ndax may len len won ngeen dundu ma dundu go xamne yatafakkaru fihi man natawaro man tafakkara kep koy waro yalla mayna la fi lo xamne war na ca meuna waro rawati nak bu la wutile qur'an ak ay warata katak ay radio ay yu demini koy yeb nga man ca waro ngay jakarlo television bi leg leg ñu won la ko faatu mu tok di wax xana war nga ci meuna waro xamne yow mi da nga def ni mo leg leg seen koñ nga jek jek rek ñu ne mer diu gañu na ñu tak yobbu waaw xana yow mer man nga ci waro leg leg nga deg ñu ne pa diu gañu na ñu tak yobbu waaw yow pa diu xana man nga ci waro leg leg nga deg ñu ne tayor sangam gañu na waaw yow tayor bi mu no ci waro leg leg nga deg ñu ne safor sangam gañu na mécanicien sangam gañu na ministre sangam gañu na imam sangam gañu na oustaz sangam gañu na waaye yeen xana kenn ku nekk ci groupe yi
0: yu ci yoon wi tabarkàll boo jëmee ci es ñaari saa bu meñ ñit noppee tabarkàll bi barakati albuqa meneen meñ ñit nekk fa rek léeg-léeg nga jaar fa fekk fa tabarkàlla ndaw ku ndaay rang ci xaal léeg-léeg nga jaar fa fekk leen ñu rang ci mango daanaka dal moom tabarkàlla yal na yàlla gën koo barkeel saa boo fa jaaree fekk fa loolu aljanna it nag noonu rek la mel yàlla neen inal mujrimina ñu jubadi ñépp innal mujrimina kàccoor yépp fi azaabi jahannama dañuy nekk ci mbugalam sawaraw jahannama xaalidun sax ca nuur ca yàgg ca assaawi mu ne wal muraadu bil mujrimin al kuffaar li annahum zakaruu fi muqaabal sukkiruu fi muqaabalati al mu'minin xaasitu saawi al jalaalayn jukkib ñeenteel xatum juróom fukk ak ñeent noonu la ko assaawi waxe mu ne mujrimoon yi li ci jubli mooy ñi nangulul yàlla tabaraka wa taala moo di kàccoor yi fan yële weesu defaloon leen ci benn waxtaanu fajar tabarkàlla indil leen mujrimoon yeeg lim ñëw ci alquranul karim suratu zukhruf aya juróom ñaar fukk ak ñeent yàlla ne na laa yufattaru duñu wayafal anhum ca ñoom ña nekk jahannama wuhum te ñoom fiihi ca mbugal ma la ñuy nekk mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr mublisuun nekk ñu naagu min kulli xayr soo ko doon firloo nag tabarkàlla oustaz Aline Gueye mële ca cene ba mu ne mublisuun ñu kutus ñi baatu kutus mooy baatu iblis mooy ku sonn ci mbir coona ba bari ca lool añ jot ñu ne la baax na jërëjëf wa ma zalamnahum yàlla mu ne tooñuñu leen de walakin kaanu waay ñoom dañoo nekkoon humu zalimin ñoom ci seen bopp ñoom ñoo tooñ yàlla daal leen di boole ñoom mu jirmo ne yépp daal leen dugal fii jahannama ñu nekk ca suñu xiifee ñu ne leen lu ngeen lekk amut suñu maree ñu ne leen lu ngeen naan amut laa yaakuluhu illa alxaatiun qislil moo fay am wala dariya nag mooy laa yusmina wala yuxni min jo amul benn vitamine du faj xiif te it jëriñul dara qislin am fa muy gom yowa sawaray am la ci genné ñu am ñu koy jox tabarkal nek ci lool yag ci lool mu metti lool ñu daldi wana daw ñu daldi wote ndeysan ya malik liqdi alayna rabbuk li tax ñu lay wo moy dañu bëgg yalla ray ñu ya malik moy malaka ya nga xamni ñoy wattu sawara di seen ñawara duggu ak ñawarta duggu ñe seen genn jot teñ wara genn ñoña seen njit moy malik ñu ne ko ya malik mu wuyu len ñu ne ko li yaqdi alayna rabbuk dañu bëgg nga wax yalla mu ray ñu dañu bëgg dé waaw ndax ñu noppulu ibn abbas neena bañ waxe ya maliku malaka mi dina tok junni at du len wuyu dana tok junni at du len wuyu mi la mukhtasar ibn kasir lako malik wax jukib ñet khatum ñaari temer ak juroom ñen fuk ak juroom ben lako ibn abbas wax ngeen bal fori xebli wanadaw ya maliku liqdi alayna rabbuk wol sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé waaw dañu bëgg dé ak ni nit ragalé won dé nga xamné lu ne ko ciot mu dem hôpital lu ne ko ciot mu séti doktoram jox lay garam nga naan jam la ay rabb pikir la xoti sa biir dag da sa fune tabarakallah ngir baña dé tay nak ñu né ya malik liqdi alayna rabbuk waxal sa borom mu ray ñu dañu bëgg dé qala malik mu'min lan innakum yin makithun fi ngeen nek fi ngeen di sax te da ngeen fi yag la qalas lakum minhu bi mautin wala bi ghayrihi innakum makithun ay muqimun fi al'azab abadan suratu zukhruf ay juroom ñaar fuk ak juroom ñaar malaka minako laqad ji'nakum indilon nagn len bil haqq ci deug suñu njit lañuy wax jibril indi won na ci yeen bil haqq ci deug mudi alquran mu amone ay téré yo xamne dafa andon ak ndigal ñu doon jëfet ndigal ya te bayyi téré ya ñom ngeen seen ne ñu di len téral yeen ñi nga xamne nangu len wona jëfé ndigal yi nangu len wona bayyi téré yi yeen gi ni bañ len andilé bil haqq ñun ñi ñun malaaka yi la ko suñu kilifa andi won moy jibril walakin aktharukum way li ëpp ci yeen doom adama yi karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg karihuna lil haqq da ngeena bañ alquran li ëpp ci yeen da ngeena bañ dëgg li ëpp ci yeen da ngeena bañ alquran ndax legi tay mu wax leen lo xamni seen bakkan bëgg ngeen ni ah dëgg itam noon la dëgg ñu bari bëgguñ ko am na ñoo xamni nak ay ñu bëgge dëgg ci lañuy dund mom lañu xam mom lañuy wax du nox safan ba mukk waye am na ñoo xamni motax yalla ne walakin aktharukum li ëpp ci yeen karihuna lil haqq da ngeena bañ dëgg te deug moy alquran am abramu amran wala dañu lal amran am pexé fa inna ñun yalla mubrimuna ñeet lal nañ am pexé su ngeen lalé am pexé rek ñu lal am pexé non la ko suñu borom tabaaraku ta'ala am abramu amran fa inna mubrimun am yahsabuna wala dañu yaakarne ñun yalla anna ñun yalla la nasma'u sirrahum degguñu buñuy def secret wa najwaahum ak seen ndey moy wax ci suuf tasheel mun asirru ma yuhaddisu bihi al-insanu nafsuhu aw ghayruhu fi khufya wa najwa ma takallamu bihi baynahu secret moy lo xamne doomu adama mom ci bopam rek ñaari mo koy xam najwa nak muy deeyante moy lo xamne da ngay wax ci sa nopp morom lo xamne man nak ko deg te ñe nek ak yaw ak mom bañ ko deg lolo moy deey alquran wax na ci tabarakallah lu am solo ma nga ci suñu kanam yalla ñu tagg inshallah bala yalla ne baxna rek akay xam nañu ak deg nañu sirrahum wa najwahum wa rusuluna suñu ndaw ya muy yonenti ladayhim ñanga won fa ñom yaktubuna di bind li ñuy wax waaw kenn ku ne ci ñu na gem ne li alquran wax bala wa rusuluna ladayhim yaktubun da ngeen di wéet nek ñaar nit di waxtaan ki limay wax ak ki limay wax ñaari malaaka nga ci seen wét di ko bind kenn ku ne sa malaaka bindal la yobbu sa téré yit sa borom bu altiné mba bu alkhamisé ñu daal di jël téré yu yobbu li nga fi jëwoon ñu bind ko li nga foxoon ci lu jubadi rambaaj gaak yoy yépp wa rusuluna ladayhim yaktubun mo tax dama dama su xoyé lim ginaaw bu julé ñaar rakka lim war ñu ko def moy fexé ba liko malaaka mi bindal baña nek lu bari ndax jant baangi ni day filmer li ngay yendo lepp sa malaaka mi ci nday jor ak mi ci chamoñ nek ñaari journaliste yo xamné tabarakallah man nañu bind lool man nañu enregistrer lool seeni cassette fi dakk enregistrer li ñuy bind fi gëna leer wa rusuluna ladayhim yaktubun ñom nañ tuddé kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu suratu zukhruf ay juroom ñett fu yalla neena qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam in kana lirrahmani walad su ngeen ne yalla amna dom fa ana man muhammad awwalul abidin ma ñeuk nek ab jamam man day nanguna fiti wo nek jamab yalla man muhammad sallallahu alaihi wasallam qul in kana lirrahmani walad fa ana awwalul abidin law furida anna lillahi waladan lakuntu ana awwal man ya'budu zalika alwalad walakinahu jalla wa ala munazzahun an azwaj walwalad mun su fekkon yalla amna dom dom jojje man muhammad ma koy ñeuk jam suka ma way hasalillah lolu sore nak suñu borom tabaaraku ta'ala muy am dom lolu ulama yi ci mufassiruna yi tabarakallah fiir nañ ci wax ci wax yo xamne yu bare bare la waye bobu ci ci wër la bok yalla subhanahu wa ta'ala lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad subhana rabbika yalla mune sel subhana rabbis samawat sel ñal na borom asaman wal ardi di borom suuf rabbil arshi di borom arsh amma yasifuna liñ koy melal sel ñal na yalla yalla sarina liñ koy melal nan ko yoway bayyi di woy sa dom yalla mune mom day sarina lol surtu zukhruf ay juroom ñett fuk ak ñaar fazar'um baylen yakhudhu niqus ci ay taxan wayal'abu tayfa pomu jeex ñu dugg ci menen hatta yulaqu bañu dajje yawmuhum alladhi yu'adun bis ba nga xamne mom lañ leen di dig wa wallazi yalla moy nga xamne fis samaa'i bo dimi ci asman ilahun mo fa yalla wa fil ardi bo ñewé ci suuf ilahun mom rek mo fi yalla wa huwa al-hakim moy ki xereñ al-alim te xam mom rek mo xam wa tabaaraka sel ñel na lesi nga xamne lahu momo mulku samawati momelu asama wal ardi momo mit momelu suuf wama baynahuma li ci digeenti bi lepp mo len mom yalla momom momelu asaman momom momelu suuf li ci digënté asaman ak suuf moko mom kon mom mom bindé fi ndax ci digënté asaban ak suuf ci lim bindé fi nek wa indahu fa yalla nek ilmu sa'ati xam xamu bes peñ ci kañ lay taxaw wa ilayhi turja'una ci yalla lañ leen di delo yeen ñepp wa ilayhi turja'un ñun ñepp ci yalla lañ ñuy delo goor ñi ak jigen ñi mak ñi ak ndaw ñi tabarakallah patron yi ak ñi ñuy lif ñi kay yilife kako yilif ñepp wa ilayhi turja'una ñi ngi delu sax tabarakallah ben par ben leg leg ñu delu lu xaw bari wala yamliku du yilif nak alladhi

la doon ñu ko jàngal ci saar bi nga xam ne mooy suratul suhruf. Ngeen teg seen baaram foofu, ñu ñaan yàlla mu may ñu ak daje ba ñu dugg ak yéen incha allah ci suratul duxaan. Ñu ginnaaw ba ñu santee yàlla subhanahu wa taala moom mi ñu may ñu jeexal suratul suhruf, mu may ñu ñu am kattan ba war a dal tey incha allah suratul duxaan, nekk ñeen fukkeelu saar ak ñeent, wàcc Makka nekk juróom fukki aaya ak juróom ñeent. Ñu ngi sant yàlla ci loolu di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, di ñaanal ñépp, di ñaan yàlla yàlla nañ ko jeexal moom saar bi te dund li ci nekk ci ay ndigal te bàyyi cere yi ci yàlla dugal. Suratul Duxaan Makka la wàcc, jubluwaayam kon mooy jubluwaayu saar yi wàcc Makka ni moom. Te saar yi wàcc Makka tawxiid la ñuy jàngale, mooy daf ñu bëgg jàngal lu tax su noppee ñu gëm ne yàlla rek kay yàlla. Mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne mooy yónni yonent yi. Mu jàngal ñu lool bu noppee ñu gëm ne ku faatu ci ñun da nga dékki. Loolu la saar bi bëgg jàngale, yàlla rek kay yàlla moo yónni yonent yi, ku dee da nga dékki. Loolu la saar bi bëgg jàngale. Li ci biir lépp nag day ànd ngir gunge li nga xam ne mooy waxtaan weeg, ya koy leeral ak misaal yaag ya ca aju, lu waaye saar bi ñett yooyu la bëgg jàngale. Tombam bu njëkk mooy day tàmbalee ci waxtaane alquranul azim, di mujasab suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, boo xam ne ba baa ñuy lal li suuf si du fi jóg, ba baa nit ñi nekk suuf ñépp di jóge ci kaw suuf, alquran fi lay des. Waxtaane na wàcce gi ñu ko wàcce fii laylati mubaraka, di guddi gi gën ci guddi yi, mu di laylatul qadr, leeral teraanga yi nga xam ne laylatul qadr am na ko, di guddi goo xam ne ci lañuy teqantale mbir yi, ci lañ koy doxale, muy bis boo xam ne wala guddi goo xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala tan li inzali xaatimatil kutub assamawiya ala xaatimil anbiya wal mursalin muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Taar bi bu jógee ci am boobu dina waxtaane taxawaayu mushrikuuna yi bi ñu am ci alquran ji, ak di sikki sàkk ci ay mbiram naan yàllaa ko wàcceek wàccewu ko, ak li alquran di leer leer ci yow, ak tegtal yeeg yooyu moo tax saar bi dina leen yëgal mbëgal gu métti gu leen di xaar ñoom ñi nga xam ne taxawaay boobu la ñu bëgg am ci alquranul karim. ñetteelu tomb bi saar bi dana waxtaane niti firawna ya, alquran lim ko waxtaane bari na lool tabarkalla. Nee nañu maam borom tuba radiallahu anhu daana wax ne kaada alquranu an yakuna musawiyan, ndax bari ay Moussa, waaye fu Moussa génn rek firawna ngi ci wet nga tabarkalla. Saar bi dana waxtaane firawna ak la wàccoon ca moom ci ay mbugal, nekk añub bew goo xam ne bewoon na ko akuk jubadi, ak la nga xam ne moom lañ fa bàyyi ba nu génne àdduna bañ al ko ci ay étage, ay villa, ay tool, ay dex, ay sewnde, ay foras, ak itam ni banu Israil donne woon suuf sa, ak la fa xewoon ci wàllu tasaaroo gaag réer gaag yépp saar bi dina ko waxtaan. Saar bi jël na it mushrikuuna yi nga xam ne ñoo dëkkoon ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di jaamu yàlla di ca bokkaale lañ cay bokk, mu yëgal leen ne dekki dana am, te suñu dekkee fu waay man di nekk dañuy tasaaroo, ak itam ni waa Quraysh seen mushrikuuna ya bañe woon ne
dekki amna tax bañu weddi yunit bi sallallahu alaihi wasallam sar bi dina leralal ñooñu ne len ñoom gënu ñoo tedd xéet ya leen jitu woon te xéet ya leen jitu woon bañ toñee yalla yalla dafa am fum jaar ak ñoom te moy alak leen te sunnatullahi nak la tatakhallaf fi ihlak at-tughati al-mujrimin bu sar bi tej dadi leral al-abrar fay seen kër leral al-fujjar fay seen kër ci teureulin wo xamne wala njangale mo xamne moy ni ñuy boole xemem lo nit ki ak xup ko wala tit loko tabarakallah suratul dukhan kon lolu modi sar bi dukhan nak moy tekki sahara den tekki gaz motax bu goor daan jël aw dalam di seeti jigen jo xamni takuko ñu jël baat bi di ko tuddé lamuy def ndax lamuy def mok sahar ñoyam ndax wax la ju bari leg leg judul tege fenn mok du am ker du am luñu kerlo du am fuñ ko mëna wër tabarakallah yalla ñala dimbalé ba ñun ñepp ñu dégg sar ba mu jeex té nangu ci waro bismillahir rahmanir rahim ha mim yalla mo xam lim ci nam non la ko filikat yi di waxe motax ñun tam ñu waxe ko non wal kitabil mubin ginna ci tere bu leer bi wal kitab ginna ci tere bi al mubin bu leer bi tere bu leer bi nga xamne takale na digeunte yoonu deug ak yoonu chaxan leer lol ci li ci nek ci walu i'jaz lotul ñep leer lol ci ay atem mom tere bi sar bi tambule ni di ci felu sar bi ko jitu muy suratu zukhruf mi ñu jexal niro nañu lol ay tambali kene inna ja'alnahu kene inna anzalnahu wal kitabil mubin wat na ci tere bu leer bi yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom yalla day giñ ci lu ko neex di tere ku giñ ci kudul mom ndax so giñe ci mom yalla day daldi am lum ci yegge nga yegge ko ci te moy ne nga ko lama don def ti nit ñi fekki wuñ ko bama ko waxe te gemu ñu ko yow la wut sede yalla ne la waw ndax ti inna allaha ala kulli shay'in shahid lolo tax mom yalla nak bu waxe du am ñuy weddi ba muy wut ko ko ko sedel motax bu ko nexé giñ ci matmi wala banti wala lu ko nex giñ wala asri wal fajri wash shamsi wad duha wal qamari yoyep lan lu ci nek su nexe suñu borom mu giñca motax fi mu ne wal kitabil mubin giñ na sa boko defé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan sa bo giñé te la nga wax du deug war nga wor ñetti fan jik jik ni billahi dina def nangam ti defuko ñetti fan nga wara wor ba nga leel miskin wala nga jik jik ni wallahi wala tallahi dina def nangam ba nopi defuloko yoyu dang koy kafar motax yalla mu ni bu ngeen giñé na ngeen denc seen ngiñ te xam ko bu baax te kafara ko su fekke la ngeen wax dafa sawano yalla neen inna ñun yalla anzalna wacce nañu ko kuñu wacce mu ni téré bi ma doon giñ legi inna anzalnahu wacce nañu ko kañ lañ ko wacce fuñ ko wacce mune fi laylatim mubaraka ci guddigu ñu barkel guddigoga bo demé ca alquran ca suuf fa ngay fekk sar bu tuddu alqadr yalla ni inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr barkel ba taxna khayrun min alf shahr
barke ga taxna tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli amr barke ga taxna salamun hiya hatta matla'i fajr sar boba sar bi mom lay felu inna anzalnahu fi laylatin mubaraka wacce nañu alquran ci guddigu gu barkel guddigu go xamne fadila karima muy laylatul qadr nek ci bir wer koor ma nga ne di ñew fi ak fukki fan ak nangam tabarakallah shahru ramadan allazi unzila fihi alquran mo ca nek yalla wacce ko fi laylatul qadr mu ndax alquran laylatul qadr dafa ñew rek ñu jël téré rek ne ko cëpp dedet du non buñu ne anzalnahu wacce nañu ko loolu dafa nek jumla alquran ji yépp lañu wacce kon nak wacc gogu du wacc gi joge asman ngir ñew ci suuf wacc gogu moy wacc ga joge ci juroom ñaarelu asman ca kaw ngir ñew ci asman su joge si wacc gogu mo nek fi laylatul qadr fofu la ko jibril doon fekk nak diko roñ ji indi makk diko roñ ji indi makk ba muy fukki at ak ñett lañ waron na jangale makk waron ko fa teurel sar bi ma tim bokk ci daaji mat yalla ne yunus bi alayhi salatu wassalam legi nak toxul wutal fo taxawal état islamique sallallahu alayhi wasallam daal demal bopam taif pour set fofa ndax manes na fa taxawal état islamique mu dem yekne wa taif munuñu ko dekk sen niveau tollu ci ñu sanni koy xeer mu jël ay bagage sam delim delu ci makkatal mu ko

0: suñu borom ci sourate Sad aya juroom ñett mu ne lamma yazuqu azab dañoo mësagul mbugal gi am indakum qaza'in rahmat rabbika al-aziz al-wahhab mu laaj ben laaj mu ne am wala bok ñi weddi yalla ñi weddi yonenti ñi weddi lu bax indahum dafa nek ci ñoom dañoo mom qaza'in rahmat rabbika denci yermande sen borom qaza'in dencu kayu rahmat rabbika si yermande borom ndax ñi weddi yalla ñoom ñoom mom magasin ya mom ciabi rabbika sa borom ban al aziz sa borom bu tedd bi al wahhab sa borom bi nga xane maye kat la ndax ñoom ñoo yor ciabi ya yalla denci yermande ba tax bu jele yonent ne yonni nako ñu ne waru ko wonu yonni diwlor na yonni wa kon lolu ab tontu la bu suñu borom tabarak wa taala tontu ñi nga xamne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yalla ne len kan lay tan ñu proposer yalla tan ko ko dedet yalla kay yahbu ma yashaw liman yashaw ku ko neex lay jox lu ko neex non la koy defé tafsirul baydawi suñu borom tabaaraku ta'ala mayit am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo mom momelo asman ak suuf manam ñi wedd yalla ndax ñoo mom momelo asman wal ard ak suuf manam ñoom ñoo nekk buur yalla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wama baynahuma momit li ci digënté mi ba tax suma yonne yonent ñu ne waro yonni ki ki la war yonni fal yartaqu fil asbab nañu wut sabab buñu mëna yéggé fekk sima fi ma nekk manam fal yartaqu fil asbab ginaaw ñoom mom nguuru asamaan mom nguuru suuf nañu wut luñu yéggé dem ci asamaan wax ak yalla mi nga xamne leg leg ñu wër dara mu toyal ko wax ak yalla mi nga xamne leg leg nga bañ dara lu neub mu taw ci fal yartaqu fil asbab bu fekke ñoom nguru asman ak suuf nañ yeg asman fek ci fañ ki nga xamne moy ray soxna jamburi di ray doomi jamburi di ray jëkëri jamburi fal yartaqu fil asbab yalla mu ne ku ne mom nguru asman nguru suuf rek na juk wut lum yegi ci asaman fi yeg bu deme li nit ñi ne daf leena naqari te suñu borom seen borom diko def ñan ñoy yalla nañu dem fofu yalla ngi woné ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexé la koy defé kum ci seddon sax day ba sedd la ci bo yëkëté sa loxo tek ci sa dëna ne sedd na ma nangam lolé man na am sax fofé la koy dal di yemalé mu nangou waw kon nak fal yartaqu fil asbab mune bu féké né yaakar nañ ñu né dal amna kon kenn ko nek bur fa asaman ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fil asbab bam ko wax ak légui nak gisina guñ kenn ku tek ak essel ñi seen mu yéek ñu né fum jëm ñu né yalla rayu sétam sallaw da fay dem nale pour ñani intervention wala defi nangam nangam wala yoyu dedet mom dal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldar lañu ma soldar so xamne hunalika ñanga fofé mahzumun des len di dak min al ahzab te bok ci couleur kurelia ben sone ma hunalika ma'zum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñepp buñ andon boole seeni doole fa si yeneel ñoñe batay mahzum min al azab ñu dakk leen yalla dal lam yor kum ci mësulul joxul ci do ci jot do ci jot ñu ne ma hum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin يهزمون ويولون الأدبار فلا تبالي بما يقول كون ما بي تأكيد لدي دغرل من نيوم دون نيو لودول ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mune yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teural ko feneen waye ñom fokk rek ñi wax mu ne wa mu ne ko kay kazzabat weddi won qablhum lu len jitu ñom sa nit ñi wa quraysh gi lu len jitu weddi won ñan ñoo weddi won qawm nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñi doon tuddé aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad miron daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu bare bare bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fukat ñaar wa samud samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut mo ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoni it weddi won na yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolou lañ koy wax wa golba ashjaru alkathir almultaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yeme nek yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ko bogo legi nga dem ci all bi fo xane yalla yalla subhanahu wa ta'ala da fay jek jek rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jek jek fekk fa fi ay dank kesse ñofu sax legi nga dem all bo xane bi ay ron kesse lélé nga dem fo xane fi ay néw kessé tabarakallah ak yu demé niki yoy waxé bu féké garab yi nak dañoo jaxaso rek ñu tuddé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tuddé it wa kër shuaib ya qawm shuaib ulaika mbolem ñi ñu film nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawm lut ashabul ayka ñi ñepp al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul wedd na yonenti ñoom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawm nuh wedd na yonenti aad wedd na yonenti fir'aun sul awtad wedd na yonenti samud wedd na yonenti qawm lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep gëdd won nañu yonenti sallahu bu ñalla yobbo bañu dem al haqatu mal haq da nga ci gis lu gëna leer ñi wëdd won yonenti nan la leen suñu borom tabaaraku ta'ala alage in kullun illa kazzaba ar-rusul wëdd yonenti kon lu mu jur moy al ko rek fa haqqa iqab fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifat al ya mura'at li ru'us al ayat wa ñu asaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ayi ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala ni qul a'udhu bi rabbil falaq ti jeexé nu lay jeexé ba ba qaf ma yu demé niki yoy wala dal tabarakallah mu ngeen ko sétlo mos ay nun la def motax fi di wax aqabi diko xej muni iqab mura'atun li ru'usil ayati suratu sad ayat fukat ñet wama yanzuru kharut haulahi ñi di wedd yalla illa ludur sayatan wahida genn yuxu ma laha min fawaq amul lu ko mëna fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mënu ko fek tafsiru tabari lañ ko fiyé non mufassiruna yit mi ne anna hadhihi sayha idha ja'at la tasta'thiru walaw fatra qasira miqdar fawaq naqa وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليم يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لرجل يخار ما لها أمد من فواق لكيفك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار واو دو خار توتي تيت امول بامت وخالو ني نه ربنا يو سونو بروم عجل لنا نيغ لاي نيان غا غاوي نيو خيبنا سونو مبغل قبل يوم الحساب بلا الاخره لول دي نياوال يونتي بي تخ ني واخ لولو ني يالا ньоغي نيان li nga ñu nara mbugale alaxira ginaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fii bala ñoo faatu ajjil lana qitana qabla yawmi lhisab waaw di ko wax loolu xam nga sooy wax koo xam ne kii daf laa wax ne su alaxira yàlla mbugal la nga ñëw ne ko su fekkee noonu la na mbugal mi ñëw tey ah te moom wax dëgg yàllaam mbugal mi du loo xam ne da ngay taxaw rek ne mbugal mi ñëwal mu ñëw yàlla nekk koo xam ne kii it doo jëkki rek daan ne ko demal ca sama kii sama noonu la demal ci moom mu dem ca loolu soo ko dee wax day métti moo tax bi mu méttee wax yi bari lool kenn ku nekk noon ah moom de moo ne woon ku ko weddi alku moom de moo ne woon ku ko weddi dee moom de nangam wax ji bari lool suñu borom daal di ñëw nag tontu wasbir ala ma yaquulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquulun ci liñ lay wax ah wax ngo wax ndax wax dafa mën a yàq mën a defar waaye soo ci jubloo yàq li mën a yàq dafa bari salaalaahu sallam ci tuxu gim tuxu jógee Makka dem Madina bokk na ca la ko sabab wax ndax waxkat yi dañ koo wax ba mënutul dëkk biir Makka maanaam mijaati sa daawaam bi di ci wax ba far léegi fu mu génn dootuñu xool ne kee mooy Muhammad wala kee mooy rasulullah ñoom lañ doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi wax ji daal di bari lool suñu borom ne ko jëlal say bagage nga tox dem feneen ba lañ la faa mën a wax nga mën faa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulun muñal mu ne ko sooy muñ nag kaay ma nettali la waskur abdana daoud nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax daoud zal aidi kay borom kàttan ci diine te amul physique zal aidi maanaam zal quwwati fi diin wal quwwa fi lbadan dafa amoon ñaari force moom daouda benn bi mooy bu diine gis mooy ku amoon physique la ku sawaral la ndax kuy liggéey ci weñ ñaare dafay defar saw yaram da ngay alteru yaram wi yaram woo xam ne day yëkkati ay weñ ñu diis di xaj ci martu di dóor loolu day waral sa yaram wi day tal yaramu daawuda noonu la meloon bu ngeen seetloo baax tabarkàlla ñiy liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati ak a teg ñaare fo leen gis seen prési day jàpp loolu tabarkàlla ndax yëkkati bu ñu yëkkati mbir yooyu daawuda it noonu la doon def ay barre de fer yu mag yim daan yëkkati ay martu yim daan xàcc di ko dóor tax na daawuda nekkoon zal aidi di borom kàttan di borom physique innahu ñaaral ba it daawuda awaab ku mënoon a tuub la ku mënoon a dellu ci borom la moo tax yonent bi ngay dégg mu naan koor gi gënloon yàlla ci koor yi mooy kooru daawuda yasuumu yowman wa yaftiru yowman wa kaana yaqumu nisfa alleyli waaw daawuda alayhi salaam moom ku amoon kàttan la ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna loolu it am diine ci aduna, am diine ci wala am kàttan ci diine, am kàttan ci aduna, loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit piir. Waaw, maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero. Waa ji nga xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla, du jóg ci julli, du jóg ci woor, waaye mbirum aduna munu ci dara dara tabarkàlla, munta liggéey, munta lu bari dal munu ko ci aduna, loola it du noonu nag. Wala koo xam ne kii aduna yépp mën na ci, waaye bu ñu indi woon ak néew teg ko ne ko doxal ñu julli, mu ne seet leen keneen. Bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam, ne man de mbir mi moom. Bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral, mu ne ah demal jox yi imaam. Yooyu itam bëggiwuñ ko noonu, dañoo bëgg koo xam ne zal ay di al quwatu fi diin wal quwatu fi lbadan, loolu lañ bëgg tabarkàlla. Innahu awaam, suratu saad ay fukk ak juróom ñaar. Inna saxarna aljibaala maa, yàlla mu ne dafay bëgg a nettali yonent bi wax jiñ wax Daouda ak wax jiñ ko wax moom, mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquulun, lépp luñ la wax rek wax nañ Daouda lu ko raw. Muy indi nag, muy présenté Daouda nag balaa indi liñ ko wax. Dégg nga lim wax, abdana Daouda, yàlla nangu na ne moom jaamam la, muy benn zal ay di, borom kàttan la ci diine, borom kàttan la ci addun ci yaramam. Muy ñaar, innahu awwab, kilifa la ku mën a dellu ci yàlla. Muy ñett, jeexa gudde, inna saxarna aljibaala maa, yàlla mu ne damaa tàggatoon do ci maahu ànd ak moom. Yusabbixna, ñuy sàbbal bila ashiyi wal ishraq, bila ashiyi ci sungoone wal ishraq ak busuba. Maanaam do ci montagne yi bu Daouda daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba do ji dañuy aw ànd ak moom, mu neex. Su xëyee bu koy defit do ji ànd ak moom, jàngoon nañ ko ci alquran yaa jibaalu awwi bi maahu wa tayr. Waaw, yooyu yëpp Daouda da ko amoon. Nga xam ne su ngoonee buy zikar do ci di ko wuyu, xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa, boo yooxoo montagne yëpp dañuy aw. Tabarkàlla, Daouda noonu la daan def ci àll bi, mu yaatu lool, tas lool. Tabarkàlla, wa tayra mahshura, picc yi it mahshura, lu ñu dajalew dañ ko daan fang, ñoom ñëpp ñu ñëw. Majmua ilayhi tasabbiu maahu kullun lahu awwab, ñëpp dellu si ci Daouda. Picc yi ñëw wër ko, montagne yi wër ko, lenn lu nekk bu waxee ñu wax, bu sàbbalee ñu sàbbal. Ibnu Kasir mu ne kaanat atayru tusabbixu bi tasbiihi wa turajjicu bi tarjicihi ida marra bihi tayr wa huwa saabix fi lhawa fa samicahu yatarannam bi qiraati zabour yaqifu fi lawaai wa yusabbicu maha. Picc mu mas a naaw romb ko rek, bu dee jàng zabour da nga daal di taxaw, ndax neexit wa day neex ba mel ni wayi picc, ñu daal di ànd foofee daal di taxaw ñoom tam ngir di ko dégg. Wa shadadna mulkahu, mu ne ñu dëgëralal ko nguuram ga, beneen mayango. Wa shadadna mulkahu, ñu dëgëral nguuram ga moom Daouda alayhi salaam. Wa aataynahu alxikma, ñu jox ko xam-xam, xam-xamu xikma moo di alfahm wal isabatu fi lumour. Alxikma moom la ñi def philosophie di wuti, moom mooy xikma. Maanaam mbir moo gis rek man koo atte, lii lan lay tekki, loolu mooy xikma. Loolu lañ ko joxoon Daouda alayhi salaam, mulkahu wa aataynahu alxikma. Wa fasla alxitaab, ñu joxoon ko it discours. Maanaam dafa nekkoon koo xam ni képp ku mu waxal rek li mu wax leer la, képp ku mu waxal rek li mu wax leer la. Noonu la ko semaxir yi tànne ci tafsir yi nga xam ne moom lañ ci wax. Waaw, wa fasla alxitaab, du wax rek ñu naan lan la wax. Waaw, waaye gis nga yii yépp nag la ko yàlla def. Yàlla mën nag teewul ñu teg ko baat bu doy waar, baat boo xam ne teg ko ci dara yonent yiwut, moom la yàlla nattali nii. Ndax qissakat yi dañu ne Daouda dafa toog benn bis, am na benn jaamam wala benn soldaaram, ñu ne mooy Oraya, ñu ne waxtadi ci koy denc bokk ci soldar si ñu ne Daoud xemmem ko yebal soldar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñuy waxal Daoud. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne mu ne ko yow it kon suñ la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daoud rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daoud nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daoud alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka taala ab tànnam day daal di doy waar su boobaa. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax moom la yàllay wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam, ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg teg la ko teg ko beneen yonent moom daal mooy wàllu wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca ci suratul muzammil wahjuruhum hajran jamila wazarni wal mukazzibin. Na nga muñ li ñu lay wax ndax lii ñu wax Daoud doo àgg si ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod ngeen teg seen baaraam ba àjjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle bi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawaatullahi wasalaamuhu alayhi. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci xisab yonent yàlla Daoud alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def ne ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil wasbir ala ma yaquluun wahjuruhum hajran jamila wadarni wal mukazzibin. Mu di jàngale moo xam ne yàllaa ngi koy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent bu ñu doon wax Daoud, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daoud xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne waxal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daoud ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon nguur, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daoud dikkal na la kàddu yi ñu ko tegoon, kàddu yi ñu teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yi ñu teg ci këram te mu dib yonent. Waxal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daoud la ca juddoog la ca xew ndax yow dégg nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab, mihraab tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu maanaam dafa ñëw ñologu ci miir bi ngir dugg fi Daoud nekk. Daoud mi ngi ci mihraab bi. Mihraab mooy boo ñëwee ci jàkka fi ilimaan di taxaw buy jiite, min bar mooy lañ fay samp bu àjjumaa mu jay taxaw di xutba. Li tax ñu tuddee mihraab mihraab nag mi ngi jóge ci xarb, maanaam kii julli moom imaam mi taxaw foofu bi mu waxee allahu akbar ba ba muy wax assalaamualeykum dafa nekk ci di xeex cheytaane, ñu tuddee barab boobu xeexukaayu cheytaane. Foofu nag la Daoud daan def léeg-léeg mu beru fa am fa ab fan di deeyale ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi. Mission nak biko yalla santon moy kon walu atté te yalla ku muy nattu ku ne ca la nga man ca lay natto mu ambisi yo xani daaw ci nak recevoir kenn tay nak ñi am jaxlé bu metti dal di dikkel seen bop istaghalu ali ala daoud ndax dañu dal di dugg rek ca daoud fa fazi'a minhum mudaditin ndax ñi sun jaaroon fañ wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nekk day am ñu ko yëwër ñoo xam ne kenn du mën a jaar fenn ba ñëw ci buur moo tax ku ñëw ci buur rek buur jàpp ne doxoo jàmm fa fazi'a minhum mu daal di tiit xaalu ñu ne ko laa taxaf bul tiit laa taxaf bul tiit ndax yonent du tiit yonent du ragal ñaaral ba it ray si la taxu ñoo jóg addu kalpe la taxu ñoo jóg dal ci sa kaw taxu ñoo jóg ñun meneen mbir moo ñu tax a jóg mu bokkut ak li nga ci xalaat mu daal dalal xelam ne lan toog leen lu xew gaa yi ne ko xasmaani ñun ñaar ñuy xuloo lañ dañoo jote baga baaduna ala baad am na ci ñun ko tooñ baga beew na baaduna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala baad ci keneen ki ñun daal ñu ngi nii ñaar lañ xuloo nañu te am na ku tooñ ginnaaw na xuloo nañu te am na ku tooñ te yow la fi yàlla taaj ku tooñ yaa ko war a atte faxkum baynana bilxaq na nga atte suñu diggante bilxaqi te teg ko ci dëgg ki am dëgg na nga ko jox dëgg wala tustit bul jàdd bul jàng fenn bul indi ak tooñ ci atte bi wahdina ila sawa'i sirat teg ñu ci digg yoon wi suratu saad aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat teg ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daaw di leen waaw dégg naa kon seen wax kenn ki daal di tàmbali wax li nga xam ne moom la ne moo ko jotale ak ki muy xulool daaw dina ko yow lay déglu mu ne ko inn haza kii axi sama mbokk la bokk nañu ci wàllu pas-pas bokk ci wàllu dëkk ci réew mi bokk ci wàllu geño yooyu yépp ay mbokk lañ ci maag moom mu ne ko waaw mu ne ko lëhu dafa am tis'un wa tis'una naaja juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt ay xar wali man mii ma am naaja waaxida benn gàtt moom am na juróom ñeen fukk ak juróom ñeent ci ay gàtt man ma am benn gàtt fa qaala mu ne ma ak fil niiha féetale ma ko féetale ma sa gàtt bi ma boole ko samay gàtt am téeméer wa azza nii mu not ma moom waa ji fil xitaab ci wax fexe na dal ba jël sama gàtt boobee boole ko ci gàttam lii moo ñu indi xisa bi nii la tëddee nii la ko alquran nettalee mu fasiroo nii ni ma ko waxoon ci bind bi weesu am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wéer ko daawuda muy ay xisas israiliyaat yoo xam ne dëppoowut ak al aqida dëppoowut ak ismatul ambiya ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def dem ci bane dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi
1: dañ ko atteg na ne quoi nga baalee gën waaw sañ ngaa fayu nga baalee gën waaw loolu moo am solo moo tax bi ngay baale da ngay am féex waaw da ngay am féex sañ ngaa fayu waaye baalee gën tabaarakallah fa man afa wa aslah fajruhu ala Allah, ku defar jëgale jëlale ak fayam ala Allah ci Allah joge. Innahu yalla dal so gisee muy joxe sañ sañu fayu, la yuhibbu zalimin, dafa bëggul togn, dafa bëggul togn kat yi. Suñu borom tabaraku taala bo gisee muy balé wala bok so gisee muy wax ne kuñu def dara su la neexe sañ nga fayu, moy limuy tekki moy da bëggul togn kat yi. La yuhibbu azalimina, suñu borom tabaraku taala bëggul ñi nga xamne ñoy togn kat yi. Su ko defee kon togn yàlla daf ko aramal ci boppam, aramal ko suñu diggante. Moo tax ku togn ku ne mu sañ moom sañ la mu may la nga fayu. Bu ngeen jàngee alquran di ngeen mu ne la yuhibbu llahu ljahra bisu illa man zulim, yàlla ne na bëgguma kàddu gu ñaaw lu dul ku ñu togn, bëgguma kàddug saaga, bëgguma kàddug yëkkati lu dul ku ñu togn. Mu ngo su ko defee kon wa innama samma zalika sayi'a li annaha tazuu man tanzilu bihi, manam togn gi ñu togn albaxyi la tafsir kat bii di Ibnu Kasir di firee noonu. Mooy li tax ñu tuddee mbir mi sayi'a, ñaawteef, ndax ku mu wàcc si ku nekk dafa nekk lu ñaaw ci sa kaw. Tafsir Ibnu Kasir Muxtasar ba jukkim ñett xatum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk. Wala man intasara, yàlla mu ne képp ku fayu baada zulmihi, ginnaaw bañu ko tooñe, fa ulaa'ika ñooñu maa alayhim min sabil, amuñu benn bakkaar. Koo xam ne kii dafa fayu intasara mimman zalamahu duna udwaan, fayu nga ci ki la tooñ waaye jéggi woo dayo, maanaam jéggi woo nim la tooñe, daf laa rëkk nga ñëw fekk ko fi mu sëgg nga rëkk ko. Da jar na di jàngal xale yi lool ñun ñi nekk ci école yi. Bu ñaari xale xulooyee wala dóorante bul dóor kenn ka, da ngay ñëw sëgal kii rek ne kenn ki daf laa dóor, mu ne waaw nga ne ko rëkkal, rëkkal ndànk, mu daal di rëkk ni mu ko rëkkee kenn ku ne dem. Tabarakallah sëñ Ahmed Sakhir ca kokki daana ko jëflantee donga ya, moo di bu benn donga dóoree morom ja rek mu ñëw rek nga ñëw, mun la acca sëggal nga sëgg, mu la dóoral nga dóor, mu ne acca na ku ne dem. Wala man intasara baada zulmihi fa ulaika maa alayhim min sabil, moo tax farle kuy tooñ baaxul, farle kuy tooñ baaxul. Saa bu tooñante amee rek fexeel ba ki tooñ nga wax ko ne yaa tooñ, kiñ tooñ nga ne ko jéggaleel, su munta jéggale nga ne ko fayul. Surat Shura ay ñun fukk ak benn. Innama sabilu bakkaar kay ala alladina yazlimuna annas, ma ngay nekk ca kaw ñay tooñ nit ñi. Innama li fi nekk ta sabilu bakkaar ba ala alladina, ma ngay wàcc ci ñi nga xam ne yazlimuna annas, ñooy tooñ nit ñi. Innama aluquba walmuaqaza ala almu'tadina alladina yazlimuna annas biudwanihim, ñooñe kay ñooy am daanu suñu borom tabaraka wa taala. Waaye koo xam ne ki dañ laa tooñ ngay fayu, suñu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu nee na amuloo benn bakkaar. Innama sabilu alladina yazlimuna annas wa yabghuna, ñuy bew fi lard ci suuf si, bi gayri alxaq, ci teguñu ko ci benn dëgg, bi gayri alxaq, ndax bew moom nit mënu koo def ba noppi di ko teg ci kaw dëgg. Kon nag ki tooñ moom mooy ki jalgate, waaye kii fayu moom amul benn bakkaar ci li nga xam ne moom la def. Ulaa'ika mboolem ñiy tooñ, ulaa'ika mboolem ñiy jalgate ci kaw suuf, ulaa'ika mboolem ñiy yàq ci kaw suuf, lahum am nañu azabun alim, mbugal mu metti moo xam ne mii suñu borom tabaraka wa taala dana leen ko mbugal fii ci àdduna, te su alaaxira it danañ ko jot foofee. Wala man sabara ku muñ nag, koo xam ne dafa muñ ñu tooñ ko mu muñ, wa ghafara mu baale sang mu sutura ki ko tooñ. Inna zalik, gis nga muñ ak baal ki la tooñ la min azmi lumour, mi ngi bokk ci mbir mi gën a dogu ci mbir yi, loolu moo dog dogu piir. Mu ne wala man sabara alal asa, وترك الانتصار لوجه الله فإن ذلك الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر الله بها وأكد عليها متى أسابي مني كرر الصبر اهتماما به وترغيبا فيه وللإشارة إلى أنه محمود العاقب لولا آسد الشاوي على الجلالين وقت جكب نينتل ختم نينفك أكبن ولمن صبر كمي وغفر مجدل تجلل إن ذلك لمن عزم الأمور لول ما يدوغن بير متى بني جيجن ديسان لفن إشاء الله بدل دي فوت موكو جم wujju wadem ci dekk ba nak di jëndi wat sabu ba muy jëndi wat sabu domam ram bu dugg ci ten ba daanu ci bir wujju wa xol xol gisul kenn mu jël domi bopam sanni ci ten ba momit daldi yoxu nak ne xalé ya fonañ ba daanu ci ten ba ñu ñew genn leen dara jottule lolu tabarakallah lu am solo la ñi ngi leen di jox kon dajje aljuma ji di ñew ci katanu suñu borom tabaraku taala
0: rabbi ishrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكني دغلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ميكروفون بي سن بوك علي فال انك والو خار لا لي سن بوك دام جوب سي ديفم سن راديو مولين دي اندي سن جتاي تفسير نين دي اجل اجما جات في وقت وي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين الذي أنزل عليه القرآن بكني دغلو غنابو سانتا يالله سبحانه وتعالى جليتو نتم محمد صلى الله عليه وسلم ديانا الصحابه ياك برام خام خام ياك ني رايون تي نيوم تي تاب نيوم نيب يالله يالله دافال لن توفيق اك جامي ادنا اك جامي الله ديسنا ني تي كاتنا سوني برام تي سورتو سورا بي ني دالون اك يين نيوون ناني با ام تي نين فكي آية اك نيات ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور ني برام بي ني واخ ني نود داي توغ بي نكو توغ نو ري ري ري sumu ñu jéggalé loolu mo di jambar lu togn reey waye nak néna fay daganna inna as-sabilu 'ala alladhina yaslimuna an-nas wa yabquna fil 'ardi bighayri al-haqq waye nak lu togn reey muñ te jéggalé moy la nga xamné moy la gëm fofu lañu taxawon ci suratu shura wa ra doora tay inshallah ci ay ñim fuk ak ñent wa man yudillahu fama lahu min waliyyin min ba'dihi yalla ñaan waman yudillillahu ku yalla deengal ku yalla setan ba nga tege ci yoon wu deeng ku tan yoon wu deeng di deeng deeng lu ba deeng fama lahu koku dootu am min waliyyin ci kenn ku koy dimbali diko jubalat min baadihi ginaaw ndeengate gogu sunu borom tabaaraku wa ta'ala ko xamne ci da nga tan njubadi jaar ci di njubadi bam bayila ci njubadi la ci setan bo taxé duggu dama adamay kenn mun la fekk ci njubadi ge jeele la ci ëndal ci njub bu ci yalla tabaaraku ta'ala and motax sakku ci mom ak njub motax ñu wax ihdina siratal mustaqim ci jullu gu nek waxtu yu joom diko def muy fukk yoon ak juroom ñaar ci ñaar fukki waxtu yu nek ak ñent wa tara zalimina da nga gis nak tonkadi lamma ra'aw al'azaba bañu gis ñu bugal ga yamal khiyam yaquluna ña ngay wax ñom ña daan togn hal ila maraddin min sabil nax ngir delu aduna yoon wu fa jëm am na fi wa tara zalimina lamma ra'aw al'azab yaquluna hal ila maraddin min sabil ndax delu aduna amna aw yoon wu fa jëm salaw ndigënti siñu tek nek yi fi yalla joxoñ ci togn kat yi ni mu tollu bari na lool ay ñin fuk innahu la yuhibbu zalimin lañ ca waxon ay ñin fuk ak ben waliman tasara ba'da zulmihi lañ ca waxon ay gi ñu tollu wa tara zalimina lamma ra'u al'azab togn kat yi nit benn mu togn boppam mba mu togn moromam mba mu togn boromam te ñett togn yooyu benn baaxut togn sa bopp baaxut togn sa morom baaxut togn sa borom baaxut bu alaxira nag togn kat yooyu bu ñu gisee al'azaabu mbugal gañu nara faye togn kat yi lañuy daal di wëndeel nag di dugg ci mbir nit ñi di leen laaj ay laaj naa leen waaw ndax am na yoon wu jëm àdduna waaw lu ñu wërsi dañoo bëgg bu ñu ñëwee mën a jéggulu seen i bàkkaar bàyyi ak tooñ parafitoo fi def fi lu baax delluwaat wa arghabu al asiyaa'i lil amwaati raddun ila dunya maa alxayaati walaw swayatan faqat liyamalu saalixatan tanfauhum in qafalu tabaarakallahu loolu la borom masaalikul jinaan wax tooñ kon ci àdduna baaxut tooñ sa morom tooñ sa borom tooñ sa bopp te tooñ mooy rek dugg ci yëfi jàmbur yum la duggloowul mbaa def ca lum la deflowut loolu moo di tooñ aka bari nag aka bari dugg ci yëfi jàmbur yum la duggloowut moo xam ay wax la moo xam ay jëf la loolu moo di tooñ mooy tasarrufuka fi xaqi gayrika bidoni ridaahu dugg ci yëfi jàmbur benn nga wax ko ca wala nga jëf ko ca wala dugg ci njabootu jàmbur wala yu demee ni ki yooyu loolu yooyu lañ ci di ay tooñ suratu shura la ñu nekk ay ñin fukk
ak ñent watara da nga gis wala watarahum da nga len gis ñom togn kat ya yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu ci sawara yu'raduna 'alayha ñu di len yobbu di len gar ci sawara manam allah xey jottugut wala bok ken demugul kërëm waye ñom bëb bu sét ñu yobbu len sawara won len fañ na ra dëkk delo ci wat len waaw yu'raduna 'alayha khashi'ina min az-zulm ñu tit lool ci walu torox buñ len di toroxal yanzuruna ñi ngay xol sawara min tarfin khafiyin ci cat bët bu laqut cat bët bu laqut manam xol lo ragal do ko jox sey bët lo ragal lol bokoy xol do ko ñe jox sey bët ne ko jak xor ko lul moy yanzuruna min tarfin khafiyin wa dama ci tafsir kadi ko ci melni ibn abbas radhiyallahu anhu mun yanzuruna bi tarfin dhabilin zalil dañuy xolé bët bo xani bi ndaysan da fay lox lewet te toroxlu duñ ñëmé xol sawar ne ko jak ndax ragal ko qatada al-sudayn ne yusariquna an-nazara min shiddati al-khawf dañuy xacc xol ba ndax tit guñ tit ci sawara suratu tafsir kon

ñuy xol lu ñu ragal ndaysaan nanguñ ko def jàpp. Xam nga suñu ne am na benn rab bu ñu tuddee gaynde, gaynde dafa ñàng ba fi ne ku ko xool rek boo toxu ñëwati say bët commencé génne tuuti ndox waaw, ndax ñàng gum ñàng moom gaynde. Rawatina nag boo ko xoolee til nekk sa diggante ak moom daa nekk fi sëréewu leen te muy ëbbali mel ne ku gëmmentu waaw. Yanzuruna min tarfin qafiyin, yàlla ñe ne ñanara dem sawar, buñ leen di yóbbu sawara di leen fa gaar ngoon ak suba, da nga gis ñuy xool sawara waaye duñ ko nangoo xool jàkk cat bët lañ koy xoolee. Waxaala keroog nag lay wax, keroge lay wax allazina aamanoo ñu gëm lu ñuy wax, ñu ne innal xaasirina ñi perte dëgg dëgg, allazina xasiruu anfusahum ñooy ñi perte seen bopp. Ku ñàkk dëgg dëgg mooy ku ñàkk boppam. Wa ahlihim yowmal xiyaamati, ñàkk sa njaboot yowmal xiyaam. Ñi gëm yàlla nee nañ loolu moo di ak perte, te it wax nañu dëgg. Innal xaasirina allazina xasiruu anfusahum wa ahlihim yowmal xiyaama, ñi perte dëgg dëgg ñoo ñi perte seen bopp ak seeni mbokk yowmal xiyaamati. Maanaam ndekete kon ci mbëgalu yàlla yi daf cee bokk perte sa bopp. Perte sa bopp nag léeg-léeg ay aada dana ko di jur ak i culture, nga dem ba say culture amatoo ko, say aada say culte yooyu yëpp jëm ci wàllu luñ la doon xame léegi nekkatoo ko yow. Ndekete loolu ci mbëgal la bokk, dem ba xamatoo yow yaay kan. Masalan bokk na misaal, nga dem ba nekkatoo sénégalais, bëgg ngaa nekk beneen nationalité waaye mënoo caa àgg. Xëy na am na yooyu sopp ci sa bopp waaye du tax nga mën a àgg ci lële. Ndekete perte sa bopp ci mbugal la bokk. Allazina xasiruu anfusahum wa ahlihim, perte it seen i njaboot yowmal xiyaamati. Alaa dama ne inna zalimina toñkat yépp fi azabin muqim, ci mbugal la ñuy nekk boo xam ne mbugal gu sax lay doon. Suratu shura ay ñin fukk ak juróom. Yàlla neena wa ma kaana lahum, amuñu ñay dugg sawar mu métti ci ñoom ñu perte seen bopp ak seen njaboot buñ xëyee yóbbu leen sawar su ngoona ñu yóbbu leen fa. Wa ma kaana lahum, te it amuñu min awliya, ci ay kilifa yoo xam ne yansurunahum, daañu leen dimbale min dunillahi, ba ñu mucc ci li leen yàlla yi teg. Amul. Yàlla nee na ku mu jàpp ku ne nar ci yow la mu nar ci yow, amul kenn koo xam ne kii mën na laa jàppale dox sa digganteeg la yàlla nar ci yow, loola du am mukk. Wa ma kaana lahum min awliya yansurunahum min dunillah, maanaam loolu lu neex di misaal lay doon. Dinaa koy wax léeg-léeg ci dars yi ñuy am. Moo ji su ma yàlla bëggee duma man, te am na ko moom su taxawoon yàlla rus rus ko bañ maa duma, te bëgg na maa duma, yàlla mën na maa dekkal ba dumam ba noppi door a dekkal kooka, wala mu dekkal kooka yóbbu ko dumam ba noppi ñu door a daje. Loolu lépp yàlla mën na ko tabarkal. Yàlla nañ ci musal nag ñun ñëpp ñu mucc ci yu métti yooyu tabarkal. Wa man yudlillahu, ku yàlla sànq fa maa lahu min sabil, dootu am benn yoon wu muy jaar ngir jub. Ku yàlla seetaan ba mu sànku dootu am benn yoon wu muy jaar ba jub. Ibnu Kasir mu ne man yudlilhu llahu fa laysa lahu xalaas, ku yàlla sànq dootoo mucc. Tafsir Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar. Suratu shura ay ñin fukk ak juróom benn. Waaw, jàngoon nañ baat léegi ne ku yàlla sànq, déggaat fii ne baatu ku yàlla sànq. Waaw, ndax yàlla moom daa nekk fii rek di sànkaati rek, dégg ni du noonu. Maandutee moo tax muy waxe ku ma sànq ak ku ma jubal, ndax mooy maye doole yi njub ba nit di jub. Doole ji muy maye nag nit daf koy jëfandikoo léeg-léeg ba dëng. École ñi ñiy ubbi sa doom mën naa ñëw ne la papa damaa bëgg kaye, nga ne ko lu mu jar ne la

0: am wer nga yëkëti benn pièce 250 jox ko mu dem jënd kaye ci fanwer defal ñaar fukk mu dem jënd ci paquetu almet daal di ñëw taal neeg bi doole ji ko may mu taal neeg bi papaam la moom moo ko may xaalis bi waaye may sa doom ñin fukk mu taal lam taal doo ci am bàkkaar ndax ñu naan lu tax nga koy may 250 loolu tax doole ju mel noonu la yàlla yi wane ci wàllu ku jub maa ko jubal ku dëng maa ko dugal maa ko dëngal dafa maye doole imma shakiran wa imma kafura ji doole jooju nag nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci njub waaye nit dana ko jëfandikoo léeg-léeg teg ko ci foo xam ne fii dana jàdd yàlla nee na waay waay su ngeen xamee yi ma wax yépp su ngeen déggee lii lépp ma wax istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom min qabli an yaatiya bala muy ñëw yowmun bis boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom yàlla ngi woote yëkkati kàddoom ci kàddu yonente bi alayhi salatu wassalam ci kàddu yi ulama yi borom xam-xam yi ci kàddu yi alquranul karim ci kàddu yi hadis ci kàddu yi sunna nee na istajibu li rabbikum wuy si leen seen borom ña ngi woo ñëpp dañoo nekkul ci rëdd wa nga xam ne fa la seen borom nekklu dañoo nekk ci rëdd woo xam ne cheytaane la ñu def loo la ñuy xëy ca la ñuy xëy la ñuy gont ca la ñuy gont yàlla mu ne bàyyi leen fi cheytaane te ñëw ci man min xabli an yaatiya balaa muy ñëw yow mun bés boo xam ne bu ñëwee laa maradda lahu min allah kenn mënu koo fomm mu ne kon jébbalal sa bopp yàlla balaa ñu lay jébbal sa borom yéna dégg ñu tàgg fi ba noppi daan ne jébbal nañ ko boromam yàlla mu ne bala ñu ma laa jébbal te nga jébbal sa bopp bala ñu ma laa jébbal te nga maa jébbal sa bopp istajibu li rabbikum min xabli an yaati yowmun laa maradda lahu min allah te jébbal la yàlla fekk da ngaa ñàkk pexe jébbalun ko ko ba ngay am pexe moo gën nga jébbal sa bopp yàlla subhanahu wa taala ndax bis boobu kat laa maradda lahu min allah demal hôpital boo dem ci hôpitaux yi rek fi mu nekk nii yaa nga sa fekk kaa boo xam ne tabarkàlla laa maradda lahu min allah waaw waltafati saaq bi saaq ila rabbika yowma isinil masaaq nga gis tabarkàlla nit tëdd ci lal boo xam ne bu fekkoon ay pexe koy delloo si wala ay million di ko delloo si wala daraja di ko delloo si wala ndomba tànk di ko delloo si kookeeru dem waaye nag laa maradda lahu min allah kenn munta fomm loolu waaw moo tax léeg-léeg nga am xarit ñu wàqi ba mu xóot def ko ci ñëw toog léeg-léeg nga am doom ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ci ñëw toog kenn ku ne loolu dal na la am sa xarit ñu wàqi def ci mpax suul nga ñëw toog ni seetal ñu am sa kilifa am sa wayjur am sa soxna kii am jëkkëram ñu wàqi mpax ba mu xóot def ko ca biir suuf sa daan ñëw ci kër ga toog su fekkoon ne laa maradda lahu min allahi ji am na ko ko mën a wal bëti ba fomm ko kon su boobaa loolu bu bëggee xew ca kooku la ñuy dem ne ko ah diw kat mi ngi bëgg a dem ji bëgg nga fomm ko mu ne waaw kon xaar leen tuuti daldi xëcc téléphone am ne suñu borom ah diw mii kat nangam mbekki nangam waaye yàlla dafa samp ndëni mi mu ne laa maradda lahu min allah maa lakum te amu leen min malja'in ci fu ngeen di rawe yow ma isin bu keroo geen amul fenn fu nit mën a làqutu su keroo gee ngir raw maa lakum min malja'in yow ma isin bés bi ruuj génn ci nitit ci àdduna si mu war a dem fanaani xabroom mbaa mu yandu ji fa bis boobu maa lakum min malja'in yow ma isin amul fu nit ki mën a làqutu yandu ji fa mbaa mu fanaani fa mbaa mu dem fa ba tax bis boobu mu rëcc ñu ne waaw ana diw suñu borom daf koo soxla le 6 octobre ci waxtu sàngam ñu ne ko ah dëgg la de waaye dafa dem cees ñu ne kon bu ñëwee ngeen ne ko boroomam nee na dafa yónni malaaka mi ngir mu jël ko loolu amut sa laaw booy dem ca yoon wala la kalay jël si di dawe moom malaaka mi ngi yónni ci yow ndax dafa am fulla mboolem ñuy sàkk yàlla moom la ci may fulla ju toll jim ko may te kenn ko gis ak bët ma lakum min malja'in yawmaisin motax yalla ne am istajibu li rabbikum min qabli an ya'ti yawmun la marada lahu min Allah nañ defarat jikko yi bala ñuy jébal yalla nañ defarat and bi bala ñuy jébal yalla nañ balon ci ak yi bala ñuy jébal yalla kenn ku nek na walbati ko wat xet ay manke mankem mu jëm ko matli ci ay yaramam mu jëm ko matli ci ay jikom mu jëm ko matli ci ay jëf jëfam wama lakum min nakir wama lakum ci du ngeen am min nakir lu ngeen di man min wama lakum du ngeen am min nakir lu ngeen di min suratu shura aya ñeen fuk ak juroom ñaar abu sa'ud mu ne ma lakum inkarun lima qtaraftumuhu لأنه مدون في فآهف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم تفسير أبي سعود دكتور جروم ختم فنوير الجروم نار كين دو ميم نانا مولو لنا ميم ناخ لي نين نار ميم بين رنكو تي كيت با نوبي نوكاي ميمي دم با سيني بروم لي ادف نانغ مانكو مان مان ني دا تامبلي وات ني لا بيتي تيري بنكو بيند نلا ميغي نيغنا ولي دا مانا يا ma wa ma lakum min nakir ken du manam mim aduna fi nak mom mi fi yombna ndax fi ngay laqatu jef man na am ñun duñ la gis waye suñu borom fo nekki jef mi ngi lay gis te yimul ci dela gis mi ngi yeen ni ñaari malaaka yo xamne li ngay def ñu ngi koy bind ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid ma nga ta kanam inshallah fa in a'radu sawalan waray li lepp fa in a'radu suñu du moyo ngane len ku yalla sank ke mun la jubalati woy ji len ni yalla jebal ko sen bop bañ len ko jebal nafsu dem joté ken mun leena fomal su dem joté amu len fu ngeen di laqku su ngeen demé munu leena mim fa in a'radu so len waxe li lepp nak ñu du moy ah fama arsalnaka alayhim hafiza fama arsalnaka yoni wuma la alayhim ci ñoom hafiza nga gaddu saw yedd len wër yoniwuma la yow muhammad alayhi salatu wassalam nga gaddu saw yedd len wër amul gogu jot in alayka illa albalagh dara wëru la lu dul jotale rek so jotale rek yow wacc nga ñoo ñibisi tabarakallah motax gor gu bax gogu won ci tiwaan radhiyallahu anhu daan wax ni wa man ata ghayra masnunin fa qurbatuhu mardudatun sharradin haythuma alana mune yalla day yoniwuñu yoniwul yonenti bi ci ñun ngir muy gadd aw yeen di wër day jotale rek su jotale nak kenn ku nekk na fexé bu ñew al-akhir indi lo xamni mom moko jotali ku fi indi lum jotali wut nak so ñu ñu delo lako radhiyallahu anhu suratu shura aya ñin fuk ak juroom ñet yalla neen wa innatun idha asaqna sa bu ñu masale al-insana nit rahmatan yirmani minna butuke ci ñun yalla ñu masal ko fariha biha mu contente yalla mu ne fuma masal nit yirmani rek fariha biha deg lol wa in tusibhum bulen laale nak sayyi'atun lu naqari bima qaddamat aydihim ci lo xamne nak seen loxo ko def fa innal insana nit kafur dal di wet dal di fakk jef nak nit dal fuko yalla defale lu neex rek fariha biha te sa bu ko lu metti dalé nak yalla nak bala may jall ni ngeen di wax entre parenthèse muy bayna xaw sey ni bala may jall liko dal moko tek bopam dor naga wax yimi wax wa in tusib sayyatun ngene wal mune mayma bima qaddamat aydihim lolu may bayna xaw sey ni wala entre parenthèse ila dal ya ko tek sa bop dor nak ne fa innal insana kafur manam nit ñaar rek mo koy dal yermande wala lu metti bu ko yermane dalé yalla mu ne fariha biha bu ko lu metti dalé fa innal insana kafur mu dal sul def mel nit kuñ mu sa defal lu bax lu wër gi yaram bari bari bari bari bu febaré ben ñon rek mel ni musta wër waaw loolu la yoonti waxon ali sallallahu alayhi wasallam ni jigen ni li ëpp ci leen di dugal sawara mooy yukaffirna al-ashira kafur maanaam dañuy sul jëf yonente bi moo ko waxoon jigéen di kere bu mu jógee ci rañaan ma alayhi salaatu wasalaam te ñu ngi ci weeru rañaan bi tabarakallah ba mu ci jógee dafa ñëw ne leen ah
1: yeen day won nañ ma moketu aljanna ak moket sawar waye bama deme sawar lama fa gis ci ay musur mo upp bama deme aljanna lama fa gis ci ay musur musur ya sawar dal ño gëna bari musur ci aljanna loolu la leen wax jigeen yi da naka waaw ñun luñ def yalla ba musur yi gëna bari sawar mu bokk ci lam leen wax mu na leen yeen tukaffirna al'ashira da ngeen di sul jëf ñu ko luy sul jëf mu leen yeen lu leen seen jëkkeer man di defal lu mu bari bari bari bari bu ngeen ne rek ne ko musuma defal dara daal di koy tàccu loolu nag kon jar naa moytu lool musuma defal dara ëpp na yàlla it may la wér gi yaram may la kàttan nga xëy tabarakallah sa morom yépp xëy sa machine yi sa yaram yépp nangu say tànk nangu laa yóbbu ca wanawa say loxo nangoo liggéey
2: yay leen tabarakallah léeg-léeg nga gis jenn waay yi nga xeeb ko ca nammel song ko ndekete diisu ko song bi baana léeg-léeg gis kuy dawal ci tali bi yorul tani ndeke borom tani la nga song ko coow bu mu jàgg nga bëggoon ngéej génn ca coow yi alquran mi it ñi ko fi soow tabarakallah song ko dinañu mos a def benn bis tabarakallah mu génn ci cousin bi muy dawale gaañu daal di xam ne kii ndekete moom borom tani la dafa siwili woon rek suratul jasiya aya fanweer ak ñett waxiila ñu ne leen yéen ñi doon wedd yàlla alyawma tey nansaakum dinañu leen fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee woon liqaa yawmikum haza seen dajeg bisu tey bii loolu boo demee ci ñu jàngale balaga moo lañ tuddee al istiaara tamthiliya maanaam bàyyi gi nit ñi bàyyi gañ leen di bàyyi ci mbugal ga mu métti lool duñu am lu ñu lekk duñu am lu ñu naan ba faatu loola la yàlla tuddee ak fàtte mu ne waxee la ñu leen alyawma tey nan saakum dañ leen di fàtte kama nasiitum ni ngeen fàttee liqaa yawmikum haza seen dajeg bisub tey bii da ngeen koo fàtte woon daaw leen ko sóoraale fu ñu tudd dee ngeen faxas seeni nopp fuñ kàbbare jëme ci yéen ngeen kàbbar fayu tabarakallah fàtte lu jëm ci bis bii te kenn ku ne bët bu set boo mësaan a xëy ubbi sa rajo dégg ñu tàgge ñu faatu jëm ca bés ba mu wóoroon ne la da nga dem loolu ngeen fàtte woon nag moo tax ñu leen fàtte tey ci mbugal moomu du ngeen fi génn wa mawaakum annaar sawar mooy seen mujjuwaay wa maa li zalik wa mawaakum annaar wa maa lakum min naasirin te du ngeen am fii kenn ku leen dimbale yàlla jàlla jalaaluhu loolu la wax ña ko doon weddi dugal leen sawar zalikum li leen dugal sawara moo di bi annakum yéen ittaxastum da ngeen a jàppe woon ci àdduna ayatillahi aaya yàlla yu mag yi huswan am falkuloor maanaam am pox aaya yàlla yi ni mu màgge nga xam ne benn baat day wàcce al asamaan arash wut si suuf ànd ak juróom ñaar fukki junni malaaka wala benn saar wala benn aaya ay malaaka yu bari ànd ak baat ba wala aaya ja wala aaya ya mbaa saar wa gunge ko ba wàcce seeg moom ci kaw suuf reyaay boobu rëy na ci yàlla rëyin boo xam ne bii bu nit jëlee di ko foye yàlla neenal kooku su alkoo looloo ko alag attaxastum ayatillahi huswan wa xaratkum war leen alxayaatu dunya dund gu jege gi àdduna war leen ngeen ne ci di ci ame ya ngeen cay ame di ci ame ay tàggat yaa fi man àdduna war leen ndax warkat la jigéen la joo xam ne moom àdduna ñëpp a koy ngoro waaye ñiy ngoro ñëpp kenn du jël jigéen la moom àdduna ñëppay ngoro waaye kenn du jël tabarakallah loolu la maam cheikh alhaji malik waxoon ka mu doon waxal ne ko halidahru intaara alxuraabu yatiibu wa jaa rasulu lmawti baadu yanuubu araaka nasiita almawta walmawtu mawridun falil kulli min baxri almamaati nasiibu waye bo demé ci bir fa in tasalid dunya tabarakallah ma nga ci bari bay bëgg dé wor kat la kuko wor dina la wor kuko wor dina la wor way way wor ko bal la wor wala tagolen ay bagage te nga wuti kenen kele nak di alakhirah mom di wujjem wo nga xamne mo nek fele goor ñepp fa lañu fegalé ñew ay ci fi ci seen soxna fi ñu tuddé ad dunya goor ñi dañoo fegalé ca jigen di ñi wax al akhirah da di ñew fi ay ci jigen di ñi wax ad dunya tabarakallah neena ñu seeni liñ ñew ci al qur'an ño tollo ad dunya ak al akhirah so leen sété neena ñu fukk liñu ak ñaar al akhirah ñew na fukk yon ak ñaar ad dunya ñu wa fukk yon ak juroom kon ben betami lool waye so setlo wa qarrat kumul hayatud dunya aduna bi goor ñi ñewé ayasi fi amna ci ño xamne man la na nax wa qaseeni pos tabarakallah duñ ko yek mu widdi seen yeb ma sha Allah dara desul ludul wara dem nak pour ay ji ci keur al akhirah nak ñu bayyi la nga dem nonu ben yere dong lañ lay jox nangu sa bagage yeb sa keur gi nga amon fi aduna nanguko sa dalli aduna nanguko sa mbub mi aduna nanguko sa mbaxana mi mu nanguko sa weer yi mu nanguko sa place bi nga am ci sande gi di ci jaay mu nanguko budé ña am place ci Colaban mu nanguko sa foru taxi bi mu nangu permem tabarakallah ñepp sa lepp dal lay nangu baye la juroom ñaari metri per cal rek tabarakallah gaay ñaan la duggal la ci mbax gis nga nonu sey keur yi def leg leg ci keur yi ñew ci keur nit war ko yenn war yi ba muy mat baramam aduna ko fi dakk te bu set mu def ko ñi nak ñi foye ay yalla yi aduna mo len war rek motax bañu deme yawmal qiyam yalla ne len fal yawma tay la yukhrajuna minha dunu genn ci mbugal ga dunu genn ci sawara wala hum yusta'tabun te ken du len yedd ken du sakku ci duñu sakku ku len yedd la yutlab minhum an yurdu rabbahum bitawba wa ta'a li'adam naf'iha yawma idhin isti'tab moy kok dañ lay bayyi nga lay lay wutax li nga def ñu ne kon nak baxna bo le goné bu la sa wajur di faral di duma sa bo ñëwé bu tambalé di la wax fo nekkon ak yoy rek ñaari bu muy tuddu la duma motax ñi yalla yi duma bu yamal khiyamé du len wax lool dañuy aksi rek mu tambalé duma suratu al jafiy ay fan wer ak juroom falillahi alhamdu cant ñal na yalla wax la juray falillahi alhamdu tabarakallah motax ci julli
3: da xam ngeen
2: beut bu set ñuy julle ci walu alhamdulillahi rabbil alamin bu ñu dé tambali fatiha falillahi alhamdu cant ñal na yalla kan moy yalla yalla rabbis samawati moy borom asaman wa rabbil ardi moy borom suuf rabbil alamin moy borom binif fi ben bu ci nek daf ca tek rabb rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin te monon na rabbis samawati wal ardi wal alamin ken ku nek mu tegal rabb wan la ni rububiyatuhu subhanahu wa ta'ala dafa mat seuk mu yilif asaman mom ko diko digal muy def mu koy tere muy bayyi mu yilif suuf mom ko diko digal muy def diko tere muy bayyi mu yilif mbindef yeb mom len di len digal ñuy def di len tere ñuy bayyi bamu dess nit nit rek lay digal mu baña def mu koy tere muy def walahul kibriya ak ri yalla ko mom fi samawati ci asaman mo fasani reey wal ard ci soufit moy fa sañu reñ motax tabarakallah buñu denno do nga deg ñaan Allahu akbar yalla mo gën reey lepp luy reey yalla rek reey seug reey tekki wu tereew yalla ga subhanahu wa ta'ala da yalla lahul kibriya fi samawati wal ard motax ku ak reey na ci yow dañuy wax da ngay reey reeylu ken do wax nit da reey way dañuy wax day reey reeylu ndax reey yalla mom dafa reey tabarakallah du reey reeylu wa huwa al-aziz yalla ki tedd al-hakim yalla ki xereñ def lenn ba ñoom te nek ci lolu moy suratu al-jafiya fofu la yam ne kon sar bo xamne makka la wacc ñin fukki aya la ak juroom ben aya ci wacc madina moy aya fukel ak ñent di jangale tawhid wetal yalla waxtane won fi al-qur'an joge te moy yalla tabaaraku ta'ala waxtane won aduna siyatu si ak guddeek beccek ni ñuy duggalante ki ñew ki dem waxtane won xewul yalla yim defal nit ñi waxtane won teranga yi tabaaraku ta'ala defal banu israayil tay bi muy jeexal mu waxtane doomu adamu yi su al-akhirah ni ñuy xajjaliko ñaari xaj fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir fofu la suratu al-jasiyam yalla ñu yalla defal degg ak top ñoo ngi ci suñu ñeen fukki lu sar ak juroom ben mudi suratu al-ahqaf al-ahqaf ay dekku way la yo xamne niti aadiya ña nga xamne yalla leen ala gon ci seen bewga ak seen juba diga fa lañu dekkon ci suufu yaman da ngay deg ci alquran wazkur akha aadin iz anzara qawmahu bil ahqaf kon ahqaf modi ay khur sar bi mi ngi nek fanweri aya ak juroom jublu wayam ginaaw makka la wacc moy jublu wayu sar ya wacc makka moy jangal ne yalla kenn la moy yoni yonenti ku de da nga dekk limu gëna bëgg wone nak mom sar bi moy yalla yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mihwar as-sura al-karima yadur hawla ar-risalati war-rasul li ithbat sihhati risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sidq al-quran sar bi dina waxtane ci tambalem al-quran ju mag ji ñu wacc ko mu joge fa yalla su ci joge waxtane xerem yeek ñay jaamu xerem ak ñaka jeriñ gam len di ñaka jeriñ su joge leral sanku te ga am ci jaamu ay bant jaamu lo xamne du degg du am jeriñ su ci joge waxtane njaxas mi nga xamne mushriko ne ñing koy def ci alquran mu tont len tont bo xamne tont bu djub legi don suratul ahqaf ñaar lu tombam moy day indi ñaari misal yu am solo ci njubuk nit ak ngëngëtel mu misal ci dom ju bax dom ju djub bax ci ñaari wajuram nga xamne num gëna magge rek gën leena bëgg ragal yalla djub di def lu rafet ak dom jo xamne dom ju baxut la deung tabarakallah di am yi muy jëfëndiko lor ñaari wajuram di len saboté xeb seen diiné xeb seen iman xeb seen pass pass dom joju ñaar dom yu yeb alquran dina ko netti na suratul ahqaf mi dina ko netti suratul ahqaf ñettelu tambam moy day waxtane qissa bi yunus yalla hud alayhi salam ci nitam ñinga xamni ñoy aad nañu bewé won ci rewma waru suñu borom tabaaraku ta'ala alak len nim len alake suratul ahqaf ñentelu tambam bu koy jéxal day waxtane jinni yi nga xamne dañoo demone di deglu ji yunus bi sallallahu alaihi wasallam muy jang alquran biñu ko deg di len war bañ gëm alquran sar bi dina netti lolu tabarakallah bayyi la ca dess ba buñ agge suratul jinni mu dor ko fa agale ndax njurum jinni lu am solo la tabarakallah am nañu bare fi nek ni jinni yaangi len japp dox sen digeunte ak sen borom ni jinni yaangi len japp dox sen digeunte ak sen mbokk jinni yaangi tass sey digeunte yu yeb tabarakallah di len ci dekk ma nga ca kanam ak itam ma nga ca suratu al-jinn. lolu moy suratul ahqaf limu eumbu ñu ñew nak jëm ci dugg ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala diko ñaan mu may ñu agale ko niñu ko tambule tabaarakal bismillahir rahmanir rahim yalla neena ha mim yalla xam lim ci nam borom xam xam yi firi non lañ koy firé moy hamim bi mujjé ci hamim yi moy juroom ñaaral bi biñu tambulé bu ñëk ba bi ci juroom ñaaral yalla neen tanzilul kitabi waccu téré bi di alquran minallahi sikki sak amul ci na ci yalla la joggé al aziz yalla mu teddmi al hakim yalla mu karagni sanurihim ayatina fil afaqi ban ca tolle wana won nañ ya ca yalla wax te science xamuko won wana won nañ li ca yalla wax te nit ñi xamuñu ko won te lak yi ci yalla lak wala bok wax ji ci yalla wax subhanahu wa ta'ala lenn lu nek bu ko joxagne buñu deme lañ bat ko set ko dañ koy fekk na mel kon nak minallahi al aziz al hakim yalla mi tedd ba lu ne sañ na ko def xereñ ba lum def du am njumte mom mo wacc al qur'an ji ñoo ngi ci suratul ahqaf ci ayat ñaarel bi yalla ne ma qalaqna binnu السماوات أسمانسي والأرض أكسوفسي وما بينهما أكلت سين ديجنت إلا بالحق ندلت فل منام أمبو تقول يالي بن أسمان أكسوف بن كوليل وأجل مسمى أك أب بوخاني بنيوي أسمان دجيكو سوف دجيكو لتي ديجنت بجوكفي من يدمي سسمش كويرات لولا نشفي جانجلي ما خلقنا السماوات والارض وما بينهما الا بالحق واجل مسمى ولو تخيلنا ما خلقنا بند ني تي موم رك مو بند واو كاي موي كومات كوني بوي واخ داغي غيسا تي واخ جا لو ملني كوم مانكي كونا نك بوي واخ داي جيما وانا تي واخ جا لو واني مات غوم مات waaw benn feebar la buy dal nit tabarkallah saa boo gisee nit di wax aw waxin rek di nga xam ba xam kii yor na feebar boobu dufu nafsaani wala déet yàlla bu ne ñoo bind asamaan kenn ku ne day xam ne yàlla rekk mo bind asamaan bu doon ñun nag ku ne dangay teg sa loxo ci sa dënn ne man maa bind asamaan moo tax oto yi ci mbedd mi yëg bu la romb tabarkàlla ci wet ga nga séen ci turu borom man moom ma ci benn xëccu ma ci benn waaye téewul bu la ci romb rek nga séen ci wet ga ñu bind ci turu borom loolu la yàlla tabaraka taala moom it di xam muy waxe waxin yii ku mat la moom jàlla jëlaalu walasina kafaru ñi weddi nag ne yàlla bindut asamaan weddi ne yàlla bindut suuf bindut li ci diggante bi xanaa mos natir bi bind boppam ñooña amma unziru muridun lépp luñ leen waar ñu dumoo yi waarate wa daal ne waaye nag saa bi leen waaree dañuy dumoo yi waarate ga daal ne waaye nag suratul ahqaf aaya ñett xul neel araaytum soloo leen ma wax leen ma maa tadduuna lii ngeen di jaamu min dun lay tud yàlla aruni wan leen ma maasa xalaqu lan lañ bind ñoom minal ard ci suuf lépp lu ngeen di jaamu wala ku ngeen di jaamu teddu yàlla wan leen ma lool lu ñu bind waaw ku ñuy déggal ku ne ku ñuy jaamu ku ne yàlla mu ne wan leen ma maasa xalaqu minal ard suuf si nag yi wala xar yi wala bëy yi wala yooyu wan leen ma li ngeen di jaamu teddu yàlla lan lañ ci bind am lahum shirku wala boog dañoo bokk dañoo associé fi samawaat ci asamaan si manam ndax dañu am luñ jox yalla bu muy bind asaman tiyel ko poti peinture bu mu peinture asaman ci mu bleu